0: 引され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し、5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動が続いています。このほか県内では390箇所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。九州新幹線は福岡県の筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせていましたが、このうち筑後船小屋駅と熊本駅の間で線路などの点検が終わり、今日博多駅と熊本駅の区間について3日ぶりに運転を再開しました。今回の地震の後、九州新幹線は一時全線で運転を見合わせていましたが、おとといまでに博多駅と筑後船小屋駅の区間は運転を再開していました。その後、筑後船小屋駅から先の熊本駅までの区間について、線路や設備の点検が終わったとして、今朝の始発から上下線で運転が再開されました。博多駅と熊本駅の間で運転されるのは3日ぶりです。今日は通常よりも本数を減らして各駅停車で運転し、山陽新幹線との乗り入れは行わないということです。博多駅には今朝運転再開を待ちわびた人たちが次々に改札を通っていきました。熊本市の職場に向かう40代の男性は、地震の後は高速バスで2時間かけて熊本から帰ってきたので、新幹線が再開して安心しましたと話していました。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間についてはレールが破断するなど大きな被害があり、運転再開の見通しは立っていないということです。今回の地震を受けて熊本県ではボランティアセンターを設置していますが、県によりますと市町村ではボランティアを受け入れる準備がまだ進んでいないということです。木村知事は、全国から被災地に入りたいという皆さんのお気持ちはありがたく受け止めさせていただきます、まだ開設できていないが、遠くないうちに各市町村でボランティアセンターを開設するので、その際にぜひご参加いただきたいと話しています。また熊本県社会福祉協議会は、現場の対応の支障になる可能性があるため、被災した自治体や社会福祉協議会への電話での問い合わせは控えるよう呼びかけています。今日も東日本と西日本を中心に危険な暑さになる見込みです。日中の最高気温は奈良県十津川村風谷と甲府市で39度、大分市、高松市、京都市で38度と危険な暑さが予想されているほか、鹿児島市、高知市、名古屋市、埼玉市で37度、東京の都心や大阪市で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熊本県の地震の被災地でも昨日より気温が高くなると予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から九州にかけての合わせて30の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。熊本県の被災地では断水や停電が続いている地域もあります。救助活動や片付けなど、屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、家族や近所の人などと声を掛け合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。一方、新潟県や東北ではこの後しばらくは局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意してください。活動実態のない宗教法人が脱税などに悪用されるのを防ぐため、文化庁は都道府県に対し、不正が疑われる場合は宗教法人の解散命令を検討することなどを定めたガイドラインの案を初めて策定しました。 文化庁によりますと、信者の減少や後継者不足などで活動実態がない宗教法人が増える中、お布施や賽銭が非課税となるなどの税制上の優遇措置を悪用した脱税やマネーロンダリングが後を絶たないということです。文化庁は対策を強化しようと、宗教法人を所管する都道府県向けのガイドラインの案を初めて策定しました。それによりますと、宗教団体の目的を著しく逸脱し不正が疑われる宗教法人には解散命令を検討するほか、警察や国税庁との連携を強化し、捜査に必要な役員名簿や収支計算書などの情報共有を図ることを求めています。また登記の変更や代表者の犯罪歴などを文化庁が一元的に収集し都道府県に提供する取り組みも行うということです。ガイドラインの策定にあたって、全国の宗教法人の1割を対象に初めて行ったアンケートでは、宗教法人を売ってほしいなどのアプローチを受けたケースが全国で277件確認されたということです。一方、信教の自由などから宗教活動かどうか見極める基準には慎重な検討が必要で、今後文化庁は有識者らの意見も踏まえた上で年内にもガイドラインをまとめることにしています。日本時間の昨夜、ニューヨーク外国為替市場では一時およそ5円円高ドル安が進行し、1ドル157円台後半まで値上がりしました。金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて3円38銭円高ドル安の1ドル160円35銭から40銭となっています。ユーロに対しては2円49銭円高ユーロ安の184円76銭から77銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて810円15銭高い6万2677円58銭となっています。東証株価指数トピックスは 14.31 上がって3966.81 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時10分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。熊本の皆さんに向けてのメッセージ、いただいています。いつご紹介しましょう。埼玉県の大沢鶴子さん、78歳の方です。なぜ自然は子どもたちの幸せを奪うのでしょうか。2024年の能登半島地震も子どもたちはお年玉を手にし、家族団らんの夕げの膳を囲む時間、そして冬休み中、そして今回の熊本地震も楽しい夏休みを過ごしている最中であったでしょう。小さな心を悲しみに、何とも言葉がありませんが、きっと子どもたちはこの体験をバネに豊かな心の成長を見せて大人になっていくと確信します。皆さん今に負けず、困難を乗り越えて足元に必ず春の光が当たることを信じてくださいというお便りです、
2: ね、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 引き続きメッセージをお待ちしております。番組のホームページ金曜日の投稿フォームまでお寄せください。ではここからの時間はこちらのコーナーです。
2: いほこの引き出しインプット。夏のアウトドア、こんな時どうする。水辺編。
1: はい、というわけでですね、今日はゲストの方をお迎えしてリスナーの皆さんやいほこさんのインプットにつながるお話を伺います。いほこの引き出しインプットです。9時台10時台と夏のアウトドア、こんな時どうするをテーマにお届けします。9時台が水辺編、そして10時台は登山編です。それぞれ専門家の方をお迎えしてお話を伺います。9時台のお客様ご紹介しましょう。公益社団法人日本水難救済会理事長の遠山敦さんです。遠山さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 今ですね、熊本の地震のニュースを多くお伝えしていますが、実は遠山さん熊本のご出身と伺いまして、今回の地震にもすごく、ね、心を痛めていらっしゃるというふうに伺いましたが、
2: 熊本はどちら？
3: 熊本の市内、水前寺というところですけどね。
2: そうなんですね。
3: もう本当10年前2016年のね、熊本地震に続いてですね、はい、また大きな地震で、もう今も9000人ぐらいの方が避難生活しておられるということでですね、しかもこれから本当熊本ってもう猛暑連日いますんで、熱中症も含めてですね、気をつけていただきたいというふうに思いますね。
1: そうですね、はい、やはり夏の熊本の暑さというのは、はい、とりわけ厳しいものがあるわけですね。
3: はい、そうですね、もう私も幼少の頃からずっと言いましたけども、はい、これはもうなかなか言葉に表すことできないぐらい、蒸し暑さ、
1: はい、
3: ね、もうか逃げることができないような、そういう暑さになりますんで、くれぐれもそこ気をつけていただきたいと思います。
1: そうですね、少しでも暑さしのげる瞬間とか、はい、しのげる場所がありましたらね、はい、そういうところも活用していただきたいですね。
3: で、まあ、被災された方もそうですけど、はい、まあ、警察自衛隊、ね、はい、消防の方も一生懸命こうそういった救助活動もやっておられて、はい、まあ、そういう方々もですね、熱中症ぜひ気をつけていただきたいし、あと私の出身母体の海上保安庁もですね、
1: はい、
3: 今三隅港とそれから、はい、八代港に大型巡視船を派遣してですね、はい、今給水と、はい、それから携帯電話の充電、
1: うん、
3: それからシャワー、はい、これ の支援をやってますんで、うん、近くの方はぜひですね、うん、活用していただければというふうに思いますね。
1: 三隅港と八代 港、
3: はい、八代港ですね。で、はい、三隅の方でいわゆる、入浴と、はい、それから、充電の、うん、あれもやってますけど、八代の方はですね、これ、はい、岸壁も結構傷んで、自衛隊 の車両しか行けませんので、そこの給水は自衛隊の給水車に対して間接的にやって、はい、ということになってます。
1: そう
3: なん
2: だ、はい、
1: やはりね、いろいろな立場の方が、
2: ね、救援に動いているとそうなんですね。
1: ということですね。今お話もありました遠山敦さんのプロフィールを簡単にご紹介いたしますね。これまでおよそ40年海上保安官として勤務されました。巡視船、それから東京霞が関の本庁、フィリピンでの勤務、さらには内閣官房内閣情報調査室での国際情勢分析、尖閣諸島領海警備船隊の指揮官、第三管区海上保安本部長などを歴任されました。はい、現在は公益社団法人日本水難救済会理事長として、全国のボランティア水難救助員の支援、事故防止の啓発に取り組んでいらっしゃいます。そんな遠山敦さんに今日は海や川、水辺で遊ぶにはどうしたらよいのか、クイズを交えながらお話を伺っていくことにしています。
2: 海上保安官ってことは、はい、海猿ってことですか？
3: そうですね、まあ、正確に言うと海猿というのは潜水士で、はい、私はレジャーのファンダイブはやりますけども、仕事では潜ってませんが、
2: う
3: ん、まあ、目的は一緒ですよね、
2: うん、
3: 海
2: で、ね、
3: 溺れたり、はい、遭難した方を救助すると、
2: うん、で映画で見るようなもう本当に命がけの訓練もされた、
3: うん、そうですね、そうですね、夏場ですね、いつもこの時期は6月の末からですけども、午後はずっと海上保安大学校教育機関で、はい、遠泳の訓練をやりま す、
1: ね、
3: 最終的には約10キロ泳がされます、はい、
2: う
3: で潮が逆になっちゃうとなかなかこう漕いでも前に進まないんで、6時間半浮いてたことがありました。
2: 6時間半を泳ぎ続ける、
3: はい、はい、最高でしたね。その10キロ泳ぐと次の日から夏休みなんで。
1: あ、そうなんですね。
3: やっぱりしたたかなですね、そういう人参ぶら下げて学生のモチベーションを上げるということもやってたんですね。
2: いや、でもね、
1: それだけ、はい、海の安全を本当に守るための、ね、海のプロフェッショナル、
2: そう、ね、
1: 体を本当に張って皆さん、ね、業務に当たっていらっしゃるという海上保安官ご出身の遠山敦さんです。早速ですね、その水の事故というところについてお話を伺ってまいります。まあ、夏になると、この夏もすでに水の事故、命を落とされる方のニュースというのも出ていますけれども、実は水の事故、海や川での事故というのはあまり減っていないということだそうですね。
3: そうですね、はい、ここ30年20年ほとんどこの事故件数、それから亡くなられた方の数というのは減ってないということなんですね、
1: うん、海や川などの水辺での事故に遭う方、年間1600人、 でその中でおよそ半数の方が亡くなっているということなんですね。はい、で一方で実は40年前と比べると海に遊びに行かれる方、レジャーに行かれる方というのは減っているそうですね。
3: そうですね、はい、いろいろな意味で今海離れということで、また例えばそのもう今暑いんで、はい、ビーチパラソルしか日光されることなく、とても耐えきれないという、はい、あとなんか塩水ベタベタして嫌だとか、砂がジャラジャラして嫌だとか、他にもっといっぱい楽しいことあるしみたいな感じでですね、非常に海離れが進んでいる、いうことですね。
1: 海離れ進んでいるけれども事故に遭う人が減っていないというのは、はい、逆に言うとその割合、事故に遭う
3: 発生率がそれだけ増えてるということです
4: ね。
3: はい、
1: 陽子さんね、ちょっと気をつけないとやっぱり命に直結しますもんね。気をつけないといけないわけです。 では具体的にその事故っていうと、まあ思いつくのは溺れてしまうということかと思います。で、中にはやっぱり海で遊ぶ方ってある程度泳ぎに自信があって行かれている方も少なくないように思うんですが、それでも溺れてしまう方がいらっしゃる。
3: そうですね、ライフセービング協会の調べではですね、はい、溺れた人の約半数はプールで25メーター以上泳げるという、はい、
1: ああそうですか。
3: でそれはですね、要はそのプールというような閉水域と川や海みたいなその自然水域というのは全く違うということですね。だから穏やかな時はもう非常にこの楽しくていいんですけども、一旦この風、それから波高くなると、これはもう人の力ではどうしようもないようなですね、シビアな環境になって、まあ、そういうところに行っちゃうともう命を落としかねないということになっちゃうんですよね。
1: 溺れるというのはもう少し具体的に言うとどういう状態になってしまうんでしょうか。
3: これですね、実はきちんとした定義というのは確立されてなくて、まあ、一般的に言うとその水中で呼吸ができなくなって死の危険を感じるような事態になるというような、多分そういうイメージで捉えていただければいいと思うんですけどね。だから海が川に入って、そしてその呼吸をすることができない、要するに浮いていることができなくなって、そしてもがけば もがくほど水中にそのなんか引き込まれるというような、そんな形ですよね。ですからプールで25メーターこうまっすぐ泳ぐというのが必ずしも海とか川では通用しないと。はい、そこは覚えていただきたいと思いますね。
4: 地形によってこう下降流っていうか、その下へ引きずり込んでいくみたいな流れがあるところありますもんね。
3: 川ではそういうところがあるというふうに言われてますね。
4: ありますね。
3: はい、それとやっぱり海に行くときにですね、よく天候を確認しなさいって言うんですけども、一般の人だいたいこう雨が降るかどうかっていう確認はされるんですが、はい、風がどうかとか
4: 風
3: 波がどうかとか、特に風の場合風向きですよね、こういうのを調べていかれる方ってまずいないんじゃないかなと。あとはその注意報ですね、
1: 波
3: 浪注意報、これ波浪注意報って、注意報ってネーミングはどうかと思うんですけども、注意すればいいというではないんですよね。これ波浪注意報って概要ではだいたい波高が 2.5 メーターから3メーターぐらい予報する。でレジャーで海に行くとき、そんな波が立ったらもうとてもじゃないけども、安全を確保することができませんので、もう一回そういう行く前にですね、その天候状態、しかもその風波、特にそこをきちんと調べて行くかどうかの判断をしていただくと。
1: 波浪注意報が出ている場合は、その地域での海の遊びは基本的にはもう避ける
3: しないという方がいいと思います。ということですね、これは船の事故でもですね、もう4年前のやつが知床の観光船の事故、あと今年の4月 の沖縄県の辺野古の事故、いずれもやっぱり注意報が出てて、だけど出航するときはまだまだ穏やかだったんで、いいかなと、しけたら戻ればいいかなっていう感覚で出て、そしてやっぱりそういうしけた海の状態になって転覆しちゃうというような、典型的な例ですよね。そういう予報注意報出てるときにはやっぱり行かないという判断していただきたい。これは非常に重い判断ですよね。
4: 本当に一瞬に変わりますよね、海の様子って。私も、ね、本当にスキューバダイビングを、やってたことがありまして、もう本当にこの方の大人でそれを言うのも恥ずかしいぐらいなんですけど、それでも本当に、あと海の中でちょっとびっくりするのは潮合いっていうか、
1: 潮合いですか、
4: 暖かいこう海域と冷たい海域がこう合うところがあって、本当ちょっとその壁を越えるとめっちゃ冷たくて心臓がカクってなったりとか、いろいろありました。
3: 別世界ですよね、
4: 本当に海ってね、びっくりすること。
1: 水温がね急に冷たいというのもやっぱりプールとは 違う。
4: 全然違う。あれ泳いでてもそうですよね。水温の冷たい海域に入ると手足が動かなくなる。
3: そうですね。手足が動かなくなっていますね。はい。
1: あと風ですけれども、はい、風のその予報にも気をつけてくださいというお話ありましたが、うん、はい、具体的にどういう風向きの時に気をつけなければ。
3: 沖に向かう風、沖に向かう風、オフショアと言いますけれども、はい、それが吹いている時はですね、うん、例えば浮き具、浮き輪とか、それからフラミンゴ型の浮き具とかありますよね、うん、あれに子供が乗ってるとスッと、はい、
4: もう
3: 持ってからじゃないです。
1: なるほど。
3: それを追いかけようと思ってもこれ追いかけられません。はい、
1: お出かけになる海のよってそのね沖に向かう方角が違いますので、それぞれ、はい、確認していただいて、
3: 一番いいのはですね、はい、ライスセーバーが立てている旗、
1: はい、
3: あれがあります。
1: 海水浴場に旗が立ってますね。
3: はい、遊泳注意とか、はい、遊泳禁止、遊泳可とか、あれ色で、まあ、それは判断するんですけども、うん、その色だけではなくて、その風がどっちに傾いているかと、あれです非常に分かりやすく風向きが分かりますんで、
1: 実際ですから現地に足を運んでからでも今の風向きというのを常に気をつけておく、はい、風向きも変わりますもんね。
3: そうですね、
1: はいはい、お気をつけください。
4: あとなんか顔の方向から来る風って強く感じるけど、はい、追い風ってちょっと鈍くなりますね。私たち、
3: ね、波も風もそうですね。フォローの時は本当に、
4: そうですよね、だから海に背を向けて、うん、ちょっと風を感じてみるっていうのも大事かもしれないですね。
3: ああ、そうですね。
4: ね、
1: 今ライフセーバーというお話もありましたけれども、はい、まあ、海水浴場行きますと、範囲が遊泳できる範囲区切られていて、うん、ライフセーバーの方もいて、というところなんですが、実は伊保子さん、ここで一問クイズですけれども、はいはい、そうした監視員の方がいらっしゃる遊泳エリア以外で、うんうん、事故が起きることがあります。水の事故が起きることがあります、うん、はい、大体その海で起こる水難事故の大体何割ぐらいが遊泳エリア外で起きているか分かりますか？
4: 逆に言うと、
1: はい、あ、じゃあ3択にします。3択にします。1、2割、
4: うん、
1: 2、5割、
4: うん、
1: 3、8割遊泳エリア外で起こる水難事故は全体の何割ぐらいでしょうか？2割か5割か8割か。
4: これは普通に考えると8割ですよね。
1: あ、普通に考えると8割。
4: だが
1: 、はい、
4: じゃあ私はここで賭けに出て2割にして、
1: はい、2割にします。遠山さん正解をお願いします。
3: 8割ですね。8割、
4: じゃあやっぱり8割なんです。
1: 普通に考えてよかった、
4: はい、普通に考えてよかったんですね、はい、失礼いたしました。
1: ですから、まあ、遊泳エリア外で遊ぶその活動するっていうのは それだけすごく危険だ、
3: はい、リスクが伴うということですね。
1: ですね、
3: 危険かどうかの判断もできませんし、
1: はい、
3: そういう危険な状態に陥って助ける人はいないというのは、うん、極めて重大な話ですよ ね、うん、
1: ですね。やはりその遊泳禁止のエリアで泳いで事故に遭われた方という情報もこの夏のニュースでもやっぱり目にしていますの で、
4: そうなんですね、は
1: い、遊泳エリアの中で遊ぶということだけでもだいぶ事故に遭うリスクを減らすことができると考えてよろしいわけですね。はい、
3: そうですね、
1: はい、では実際に海で活動をしますという時にいくつか用意するものがあります、
4: はい、
1: 必要な、まあ、装備があります。でその中でよくまあ、お子さんでしたら浮き輪ですとか、あとライフジャケットを ね最近はね身につける方多くなっています、うん、でそれに加えて遠山さん、スローロープというものが最近は、よく使われているということですね。
3: そうですね、はい、これは水に浮く性質のバッグの中に、
1: はい、
3: やっぱり同じ水に浮く性質のロープが、
1: はい、
3: 入ってます、うん、でこのロープの、エンドを持った状態でバッグごとこのもし溺れてる人がいればその投げるとですね、これが非常にその容易にしかもピンポイントに飛んでって、
1: はい、
3: で捕まらせることができる、でそれを手繰り寄せて救助すること
1: ができる、はい、いざという時に、
3: はい、
1: 人命救助につながるということで、番組の X でこのスローロープ、今日遠山さんに実物持ってきていただきましたので、うん、写真をご紹介しています、はい、そのあたりですね、まあ、さらにいろいろと気をつけることを、
4: ちょうどあれですよね、はい、水筒ぐらいの500ミリリットルの水筒ぐらいの大きさの、はい、500ミリリットル
1: のペットボトルをちょっとずんぐりさせたような、
4: ね、はい、こう寸胴の袋の中に15メートルでしたっけ、
3: はい、うん、そうですね、
4: ロープが入っていて、
3: はい、
4: それを投げるっていう、確か
1: に、はいですね、ちょっと海で活動する時のその装備についてもう少し詳しくこの後9時台後半に伺ってまいります、ね、はい、さらに川の 活動の注意点なども伺ってまいります。ここで一曲音楽です。マルタでシーウィンド。ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時半になりました。
1: 金曜パーソナリティのごめんなさい、
0: はい、
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間は夏のアウトドア、はい、こんな時どうする水辺編と題して、日本水難救済会理事長の遠山敦さんをお迎えしてお話を伺っています。はい、後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: 海に出かけるときに、装備をしっかり整えましょうというお話しました。はい、浮き輪という話しましたが、まずライフジャケット、うん、それからスローロープというお話しました。
1: はい、
0: あと私今浮き輪って最初に言いましたけど、お子さんがいらっしゃると浮き輪とか最近その大きく膨らませて乗せるような乗り物のような形した、ね、浮き具などもありますけど、ああいったものの、があるから安心って思う方もいらっしゃると思うんですけども、そのあたりどう考えておいたらいいんでしょうか。
2: あれはですね、はい、はっきり言って救命具ではなくて、単なるその玩具なんで、その一定時間その浮力を保つということはできると思うんですけども、はい、一方で危険もはらんでるということですよね。波に揉まれるとあれがひっくり返って、
0: はい、
2: 子供さんは多分起き上がれなくなる。でさっき言った大型の浮き具ですけども、乗ってると、はい、先ほどお話に出た沖に向かった風の時にはもう瞬時に流されますんで、はい、それも追っていくことができなくなっちゃうんですよね。
0: はいはい、
2: であれももう一回海に落ちたら這い上がることはできませんので、そういう危険があるということは、頭に置いていただければと思いますね。
1: 今子供が足を入れるタイプもありますもんね。
0: はい、あります、
1: うん、あれひっくり返ったら確かに抜けられない、
0: それで抜けられないとかえって危ないですね。
1: そういうことですよね。
0: そうですね。ですので仮に浮き輪浮き具を持っていく場合でもライフジャケットはやはり必要であるということですね。
2: それとやっぱり親御さんが必ず離れずに、
0: はい、
2: 子どもの横にいるということ、
0: は
2: い、目を離さないではこれはもう手遅れになりますから、
1: はいはい、
2: 必ず横にいて一緒に子どもから離れないというのが大事だと思いますね。
0: 水に入るときは常に一緒に、はい、ということですね。
2: 子どもだけで水に入れないと、親も一緒に入ると。
1: うち4歳の孫がいるんですけど、
0: はい、
1: それちょっと聞きたいんですけど、腕につけるあれはどう考えられますか。
2: あれもスッと抜けて溺れた例があるんですよね。
1: だからやっぱりライフジャケット、
2: はい、ライフジャケットも体に合ったものをきちんとこのベルトも親がちゃんとこうつけてあげてですね、脱げないようにして着せるということ、それが大事だと思います。
0: ですので、ライフジャケットは必須であるということです。それから、先ほど、音楽おかけする前に、スローロープのお話いただきました。今写真もふんわりの X でご紹介しています。伊保子さん、こういうものがあるというのを知らなかったということを、番組スタッフからは、結構声があったんですけれども、
1: でも確かにお聞きしたら、
0: はい、
1: もうあまりにも理にかなってる、
0: うん、
1: だってこれ15メートル投げるわけですけど、はい、川だと流されていくわけじゃないですか。そしたら浮き輪とか投げてる場合じゃないですもんね。
0: そうですね。
1: もうこれを投げて掴んであげれば、ってことですもんね。
0: ある程度重みがあるので、浮き輪を投げるよりも
1: 的確に
0: 狙ったところに投げやすいという
2: のがあります
1: ね。的確に行くってことですね。でもちょっと練習しといた方がいいかも
0: そうかもしれませんね。今日持ってきていただいたのはよくお店で見かけるアウトドアメーカーのロゴが入っていますが、はい、大体ものによるでしょうけれども、いくらぐらいで購入できるものですか。
2: 安いのは2000円ぐらいから、
0: は
2: い、これはネット通販でも買えますし、
0: はいはい、
2: この今ご紹介いただいたのは大体5800円ぐらいですかね。それで子どもの命が助かるんですから、
0: ということですね。
2: はい、
0: もちろん、そして、大人が溺れた場合でももちろん使えるというですね。
1: はい、はい、ということですもんね。
0: ライフジャケットとスローロープ。
2: はい、よくペットボトル、浮力があるよっていうふうな形ですけども、それ掴めればね、ある程度の浮力は確保できると思うんですけども、それをどうやって流れてる人に渡すかっていうのも、これは非常に困難な。
1: 本当ですよね。
2: はい、ですから、
1: その
2: 流れて事故が起こってバタバタするんではなくて、あらかじめ備えておくっていうのは、これが大事だというふうに思います。
0: ですね。
1: 確かに。
0: 皆さんくれぐれもね、お気をつけください。
1: 水の中でだと掴めないよ。ペットボトル。
0: そうですね。そうですね。
1: 確かにね。
0: です。ぜひ皆さんお気をつけください。さあ、そしてですね、その時にですね、次の話いきましょうか。そしたらそうは言っても、今いろいろ備えをして海に出かけました。ただ、不運にも溺れてしまった、流されてしまったっていうことがあるかと思います。で、そんな時に、ある泳ぎ方 をすることで、守ることができるというものがあるんです。でここでイホコさんに再びクイズです。もしも沖に流されてしまった時、何泳ぎをしたらいいでしょうか。
1: 何泳ぎを
0: したらいいでしょうかということです。これも3択です。
1: 選択肢がありますね。
0: 1タコ泳ぎ。タコ泳ぎです。2イカ泳ぎ。イカ泳ぎです。3犬かき。犬かきですね。
3: タコとイカどう違うんですか。
0: タコとイカはですね、足の本数が違いますね。もしも沖に流されたら何泳ぎをしたらいいでしょうかということですね。
1: もしも私なら、仰向けになって、
0: 仰向けになって
1: 手と足をちょっと長めに使う、脱力して、とするとタコよりはイカに近いですかね。
0: なるほど。ということは答えは
1: イカ
0: 泳ぎ。
1: いや全然予想もつかない。
0: では富山さん答えは。
2: はい、素晴らしい正解。イカ泳ぎ。
0: 陽子さんが今おっしゃったような体勢でしょうかね。
2: はい、そうです。そのものズバリですね。
1: そうなんですか。
2: ただこれイカ泳ぎって我々日本水難救済が勝手につけてる名前
0: なるほど。
2: 本来はエレメンタリーバックストロークっていう長ったらしい英語名があるんですけどね。エレメンタリーバックストローク、それじゃやっぱり皆さん覚えにくいだろうで、タコイカ悩んだんですけども、イカでいいじゃんということで、そのくらいのノリでつけました。
0: 割とシンプルな形態の背泳ぎってことになるんでしょうかね。
2: そうですね。
0: お腹を上に向けて浮きますと、お腹を上に向けて浮きますで、
1: 手足を、
0: イカのように
1: ひらひら、
0: ゆっくりこう煽る感じです。
2: そうですね。
0: でゆっくり進むということです。中には靴を履いた状態で流されてしまうという方もいますが、その時靴ってどうしたらいいんでしょうか。
2: 靴もですね、衣服も基本的に脱がないというのが
0: 服も靴も、
2: 今の定説になってます。要は服はですね、脱ごうとするとものすごく体力使ってそれで燃えちゃうんですよね。あとある程度その浮力が期待できると、あと体温もそれで、確保できるということで、今脱ぐなというふうに言われてます。
1: 確かに、
0: 服は脱がない、靴も脱がないということです。イカのように。
2: そうですね。これ移動することによってですね、揚力が生じるんで、その場でずっとこう留まっているよりも浮きやすいということ。
0: 浮きやすく、移動することによって浮きやすくなるんです。
2: だから泳ぎっていうよりも浮くために泳ぐ、移動するという。あとは離岸流に巻き込まれた時でも、横にそのイカ泳ぎするとその離岸流から割と容易に脱出することもできますし。
0: 離岸流っていうね、今お話ありました岸から離れる流れというのが、海も場所によってそのいろいろなその岸に向かう流れもあれば、岸から離れていく流れがあるわけなんですね。これで命を落とされる方もいらっしゃるんですよね。
2: そうですね。遊泳中に沖に流されるの約5割は離岸流が原因だというふうに言われてます。でこれはやっぱり巻き込まれたらパニックにならずに落ち着いて、でイカ泳ぎで浮かんで、で岸と平行に横に移動すると。で幅がですね、10メーターから30メーターで結構、狭いんで、
0: そうなんですか。
2: そこから抜ければ、うまく岸に向かう流れに乗って助かることができるということですね。
0: もし岸から離れる方向に流されているなと思ったら、慌てずに岸に向かうのではなくって、岸と平行に
1: そういうことですね、
0: イカ泳ぎをして
1: 抜けていく
0: ということです。パニックになりますけれどもね、
2: まずは落ち着くということ
0: ですね。まずは落ち着く、
1: そうですよね。その離岸流があるってことは、その隣に岸に向かう流れがあるってことですもんね。確かに確かに、つい岸に向かっちゃいますもんね、気持ちとしてはね。なるほど。
0: で、次のお話なんですけれども、そのようにして流されている方を岸から見つけた人、どうしたらいいかというお話です。その場合ですね、遠山さん、まずどういうことが大事になるでしょうか。溺れている人を見かけた時、
2: よくやっぱりその助けたいという一念でですね、自らこう海に入って飛び込んで、助けるという方がいらっしゃるんですけど、これも非常に危険でですね、やはりその飛び込む方もライフジャケットとか、いわゆる浮力帯を持ってないと二次災害の恐れが非常に強いと、海上保安官もですね、自ら飛び込んで救助するというのは、これはもう最後の手段です。まずはその船とかで近寄っていって、救命俯瞰、いわゆる浮き輪とかロープを投げるという、まずそれからやります。 ですから何の備えもなくライフジャケットなく飛び込んで助けるというのはこれ危険ですから、うん、これはやめた方がいい、
0: はい
2: はい。
0: そして、まあ、助けを呼ぶということになりますけど、
2: そうですね、一人で対処するのではなくて、はい、ライフセーバーとか、うん、あるいはあの携帯で118番、はい、これは海の緊急通報、
0: はい、海上保安庁に118番、
2: はい、海上保安庁につながりますんで、うんうん、これで助けを呼ぶというところですね。
0: 118番が海の助け、
2: はい、
0: これ、119だと消防につながるということになりますけど、
2: はい、川とか湖は119ですね、は
0: い、なるほどなるほど。
2: ただこれ両方 の、 あのオペレーションセンターもホットラインにつながってますから、はいはい、たまに間違えてもこれは構いません、すぐあの相互に情報共有しますんでですね、
1: はい、海にそうか、119から1引けばいいんだね、
0: そういうことですね、
1: 118
0: ね、はい、118、はい、まあ、間違えて119かけてしまってもその大丈夫、ちゃんと、情報共有はされるということです。はい、はい、それから、じゃあその助けが来るまでの間、溺れている人、流されている人に向かってできることってどんなことがありますか。
2: まず声かけで落ち着かせるというところもありますし、はい、うん、あとやっぱり浮力のあるものを投げる、あるいは岸から近ければ、まあ、釣り竿とか竹竿とかですね、それがあればそれを差し伸べるというのもありますね、うんうんうん、ただやっぱり先ほど言ったそういうこともあるということを念頭に置いて備えていく、はい、さっき言ったスローロープを持っていくと、はい、慌てずにですね、うん、速やかに助けることができるということですね。
0: そうですね、
1: 確かに、
0: はい、ここでもやはりスローロープ、
1: スローロープですよ、はい、まあ、考えてみたら1回投げるの失敗しても、はい、手繰り寄せるともう1回投げられますし、
0: あ、ロープだったらそうですね、ペットボトルはもし、ね、投げたらそれっきりかもしれません。浮き輪投げるってわけに
1: もなかなか的確に投げるってわけにもいかないし、うん、いやこれ本当必需品なんだわ、はい、全ての車に乗せて、乗用車の方も、
0: スローロープ、
1: 自家用車の方も、
0: 自家用車の方を
1: 全て乗せといて、
0: 水辺に行く方はですね、うん、ここまでですね、海の主にですね、緊急事態について、伺ってきましたけれども、まあ、水の事故というとあとは川なんですよね、うん、残りの時間でですね、川で流されてしまったらどうするか、そうした危険に遭わないためにどうしたらいいか、うん、そんなお話を伺っていきます。そこでまず陽子さんにクイズです。
1: またクイズ、
0: またクイズです、今日これが、9時台最後のクイズですので、はいはい、今度は2択です、うん、はい、川で、レジャーをします、遊びますというとこに、はい、大人と子供で、活動します、
1: はい
0: はい、大人は子供のどちら側に立つのがいいでしょうか、
1: うん、
0: 川上か、
1: うん、
0: 川下か、
1: 川下に決まってない、あれ、これも何かの、
0: じゃあ、答えはですね、
1: はい、
0: 曲の後にということでここで音楽をおかけします、
1: はい、
0: で、今日ですね、遠山さんに一曲リクエストをいただいています、うん、高中正義さんのブルーラグーンという曲です。これどうして選んでくださったんですか。
2: これはですね、はい、私実はあの海上保安大学校入学して二浪してんですよ。
0: ああそうですか、
2: はい、あの本当学力が伴わなかったんで、その時にあの僕の友達がですね、私を元気づけるために紹介してくれた曲で、これを聴きながら、
0: はい、
2: あの必死に受験勉強頑張ってたり、そういう思い出の曲です、はい、
0: ではお聴きいただきましょう。高中正義ブルーラグーン。

0: 高中正義さんでブルーラグーンお聞きいただきました。
1: はい、
0: 遠山さんの思い出の、はい、
1: 私もちょうど お年を聞いたら、
0: はい、
1: 同世代
0: 同世代だ
1: と、ね、お若いからずっと若いのかと思ってたら同世代で、はい、この曲を聴きながらドライブして海に行くっていう青春時代。
0: 伊保子さんはですね、はいはい、遠山さん勉強頑張ってました。
1: そうか、
0: そうです、そうです、
1: ごめんなさい、
2: はい、いや現場に行ってからはドライブしてました
1: ね。そうですよ ね、 ですよね、彼女乗せてたはずです。
0: はいですね、はい、
2: そこはコメント差し替えさせ
1: て、はい、あ、そうか、ね、やばい、
0: はいはい、大丈夫ですよ。はい、さて、この曲の前にですね、伊保子さんにクイズ出しました。
1: はい、
0: 川で、過ごすときに、大人と子供で川に入りますと、うん、大人はどちら側に立つといいでしょうか、川上でしょうか川下でしょうかと。伊保子さんは川下に
1: しかない、
0: 決まってる、川下しかないと。
1: ていうかこれ、はい、ですえ、ちょっと待って、うん、それで引っ掛け、そんなことない、
0: どうでしょうか。じゃあ遠山さん正解を、
2: はい、はい、正解ですね、川下です。はい、
0: 大人は川下、下流側に立つと。はい、はい、
2: これやっぱり子どもさんが何かの原因で流されたときに、
0: はい、
2: 大人はあらかじめ川下の方にポジショニングしてですね、で子どもさんをパッとこう受け止めてあげると、うん、これ海の場合は今度は子どもさんの沖側に大人がいると、
0: はいはい、
2: 沖に流されるとしたのをそのパッと、ね、うんうんうん、これをママパパポジションという言い方を、
0: ママパパポジション、
1: はい、ママパパポジション、
2: ね、言ってるんですけど、ぜひこれは心がけていただきたいと思いますね。
0: うん、まあ、万一お子さんが流されたらいけないので、先回りするポジションを取っておくということですね。
2: そうですね、
0: はい、で川に入るとき、必要なもの、やはりまあライフジャケットは必須でしょうかね。
2: そうですね、はい、それと先ほどご紹介しているそのスローロープですね、
0: はい、スローロ
2: ープ、はい、これもぜひ持って行っていただきたいと思います、
1: ね。川こそ本当に間に合わないですもんね。
0: うん、
1: 的確に投げないと、
0: ね、流れていきますよね、
1: は
0: い、大人も子どももライフジャケットを必ず着用しましょうということです。うんうん、川に入るときにその気をつけるところ、まあ、川に、入ってはいけないようなところもあるかと思うんですけど、その入れる場所、危ない場所の見分け方っていうのはどう考えたらいいでしょうか。
2: はい、いろいろ難しいんですけども、はい、やっぱり川の上流は比較的流れが速い、
0: はい、
2: それから川がカーブになってるところですね、うん、これも内側は割と浅くて、流れも穏やかなんですけども、はい、外側はですね、はい、急に深くなってまして、 あと流れも速いということですね。
0: だいたい外側ってちょっと、まあ、切り立ってちょっと、うん、川のその岸が削られてますもんね。
2: そうですね、そうですね、だから色もちょうどなんかこうグラデーションみたいな感じで深い緑になってますよね、
0: はい、
2: 一見綺麗ですけども、あれが実は危険な印だということですよね。
1: しかもそういうところは水面から見ると静かに見えますね、
2: はい、光の屈折でですね、
1: はい、
2: 浅く見えるんです ね、
1: 浅く見えますよね。
2: あれが危ない。あと水底もですね、急に深くなって、はい、そこも砂利ですから踏ん張れない、
0: そうですね、はい、
2: そのまま流されちゃうということですね。
1: 踏ん張れないもあるんだ。
0: 踏ん張れないですね、私も川で、石の上って歩いていたらなんか水草が生えていて
1: 滑って
0: 転倒したことがありましたけれどもね、
1: はい、あ、そうですね、う
0: ん、お気をつけください。それからあと、川が合流するところも危ないと聞きましたけれども、
2: そうですね、はい、2つの水流がですね、はい、合わさって、やっぱその深みもありますしですね、水流も強くなるというふうに一般的に言われてますので、そういうところは気をつけて、そういうところには入らないということですよね。
1: 怖いね、確かに ね2つの水流が一緒になると、
0: はい、
1: あれちょっとスクリューみたいになりますよね。
2: そうですね、やっぱ川はやっぱり生き物ですからね、絶えずその危険が潜んでいる、まあ雑白な言い方すると危険でない箇所はないというふうに思った方がいいと思いますね。
0: 危険でない箇所はない、
2: はいはい、どこでも危険が潜んでいるというですね。
0: またね、ライフセーバーの方がいて遊泳区域があるというようなものでもないですもんね、川ってね。
1: 川、そうですね、
0: はい、ですね。
1: だけど川べりでなんかちょっと遊ぶって本当気持ちいいですよね、
0: うん、ちょっと
1: 私長野県生まれなので、
0: はい、
1: やっぱり渓谷、美しい渓谷、山ほどあるっていうかね、あるから
0: ですね。
1: 確かにね、でも気をつけなきゃいけないんだ。
0: あとまあ海の場合ですと浮力がある、海水だと水に浮きやすいと言いますけども、川はやっぱり川とかあと湖もそうですかね、違いますよね。
2: そうですね、比重が軽いんで浮きにくいっていうのがありますよね、あと水温も比較的低いんで長く入ってると低体温症になっちゃうと というところですね。はい、
0: ですね、川の上流ですとかカーブしているところ、合流するところ、ね、気をつけましょうということです。で、もしこれもですね、流されてしまった場合にどうするかというお話伺っておきたいと思います。その場合はどのような体制を取るといいでしょうか。
2: はい、海はイカだったんですが、はい、川ではラッコになってもらうということですね。
0: 川ではラッコになる、
2: はい、はい、要はこれもですね、やっぱり落ち着いて、はい、お腹を上にして、
0: やはり仰向け、お腹が上というのは同じですね。はい、
2: そうですね。
0: は
2: い、で川の場合はですね、はい、足を下流に向けてください。
0: はい、足を下流に向ける。
2: はい、そして、膝から上を下をですね、はい、なるべく水面上に保つと。
0: もう膝はじゃあ水面のに
2: 上に
0: 上に、ね、上に出しちゃうということですね。
2: はい、こういう姿勢はライフジャケットを着てないと絶対できません。はい、だから川ではライフジャケットは必須ということなんですよね。はい、でそうすることによってですね、流される。はい、と下にこう岩とか障害物があった時に足で蹴ってそれを、うん、避けることができる。あと水面下にその枝とかです、ね、木とか沈んでても、はい、足先を上げてることによってそれに引っかからないということがありますね。
0: そうか、見えない水底にやっぱり何があるか分からないということですね。
1: 確かにね。
2: で手はですね、はい、こう、まあ、水面を撫でるようにしてバランスをとって、はい、そして、まあ、浅いところがあればそこの方に向かっていって助かるというところ、流されながら、はい、助かるというところ、うん、そういうポジショニングが必要だというふうに思いますよね。はい、これラッコ浮きという。
0: ラッコ浮き、はいはい、海はイカ泳ぎ、はい、そして川ではラッコ浮きをするとね、はい、なんかこうちょっと体育座りに近いような感じでもあるかもしれませんね。
1: 確かにね、あの下流に向かって、はい、足を出すって言ったら、はい、あれかな、子供だったら、うん、滑り台を滑るようにっていうと分かりやすいかな。
2: あ、でしょうか
1: ね、滑り台を滑るように川滑るの、ね、もしもの時にはって言っておくと、そういう姿勢になってくれるかも、
0: はい、ね、うん、やっぱり川で

0: リンピック級の選手の速さなんです、
1: は
0: い、メダリスト級がだいたい時速8メーターぐらいですね、はい、長さなあのスピードがですね、
2: つまりオリンピックレベルの泳力がある人ない人は流される
0: ということ ですね。だからもう抗って、泳ぐということは考えない方がいいと、う
1: ん、考えてみたらジョギングしてる人にぶつかったらかなり吹き飛ばされますもんね。
2: そうですね、なので本当にいけないということですね。で
0: パワーとしては膝下にその秒速2メーターの流れを受けるとだいたい片足15キロぐらいの力が加わるというふうに言われてますね。
2: まあ、こう聞くと立ってもられない。あの残り1分ちょっとなんですけれども、もうちょっと水のレジャーやめとこうかと、もう危ないからやめとこうかっていうふうな、ね、ふうにもなるんですよ。でもやっぱりあの海にはやっぱり海いいですよというのが遠山さんの基本的なお考えなんですよ ね、はい、すね、
0: きちんと備えてですね、はい、天候も確認していけば本当に海は素晴らしいです、うん、もう本当心が晴れ晴れしますし、うん、自分がちっちゃくなってもう悩みからも解放されるんですよ、うん、そしてやっぱり海を、ね、日本に囲まれた日本の産業とか経済とか安全保障を支えるような人材になってほしいなというふうに思いますね、う
2: ん、海を支える方の人にもね、
1: はい、海を楽しんでね、
2: はい、
1: でそうです、はい、最後私言いたいんです
2: けど、何でしょうか、
1: サンダルバイバイですね。
2: サンダルバイバイ、はい、
1: あこれあのおととし日本ネーミング大賞 の、あの優秀賞取られたんですけど、サンダル流されたらバイバイしてねっていう、
2: あもう追いかけないってこと
1: ですね、追いかけない、はい、おもちゃ流された、うんうん、帽子流された、浮き
2: 輪流された、帽子流されたバッグ流された、
1: はい、
2: はい
1: はい、これはもう海の妖精が川の妖精が欲しくて持って行ったのであげてください、バイバイしてね。
2: あの楽しみはありますけれどもね、うん、そういう、うん、本当にもう危険を防ぐということをね、うん、第一に考えて、水のね、活動をしていただきたいなと思います。遠山敦さん、ここまでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 10時台は山編です。10時10分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。関東甲信は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。関東甲信の日中の最高気温は甲府市で39度、さいたま市で37度、東京の都心と横浜市、千葉市、前橋で36度などと予想されています。熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、伊豆諸島、千葉県、神奈川県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県ではこのあとしばらくは大気の状態が不安定になる見込みで、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。今日未明、茨城県霞ヶ浦市のコンビニエンスストアに男が押し入り、店員に刃物を突きつけて現金を脅し取ろうとしましたが、何も取らずに逃げました。警察が強盗未遂事件として男の行方を捜査しています。今日午前1時半過ぎ、霞ヶ浦市新張のセブンイレブン茨城千代田店に男が押し入り、店内で作業していた店員に刃物を突きつけ、レジを開けろと脅しました。店員がバックヤードにいた店のオーナーに強盗だと叫んだところ、男は催涙スプレーのようなものを店員に吹きかけ、何も取らずに逃げました。店員に怪我はありませんでした。警察によりますと、男は身長が170センチほどで、黒色のカッパに紺色のズボン、白のヘルメットにマスクとゴーグルを身につけていたということです。防犯カメラの映像などから車で逃げたとみられ、警察が強盗未遂事件として行方を捜査しています。成田空港にあるビジネスジェット専用のターミナルが明日リニューアルオープンすることになり、報道関係者に公開されました。ビジネスジェットの搭乗客だけが出入国の際に使える成田空港の専用のターミナルは2012年に開業し、去年3月までにおよそ3万5千人が利用しています。リニューアルにあたり、ターミナルには大型のラウンジや会議室が新たに設けられ、飲食の提供を受けながらソファーでくつろいだり商談したりすることができるようになっています。利用料金は1回あたり国際線が40万円、国内線が20万円となっています。ビジネスジェットは海外の富裕層の訪日需要の高まりを背景に利用が増えていて、

0: 昨年度は大阪・関西万博の影響もあり、ターミナルの利用回数がおよそ1400回と過去最多になりました。成田空港会社旅客ターミナル部の藤原智弘さんは、より快適で利便性を高めた空間で過ごしてもらいたい、ビジネスジェットの利用は全国的に増えているので、環境をさらに整えながら受け入れを増やしていきたいと話していました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。北陸道の上りが事故のため渋滞しています。北陸道の上越方面への上りは、牧片東インター付近で乗用車の事故のため4キロの渋滞です。上信越道の上りは榊インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。長野道の上りは工事のため塩嶺トンネルで2キロの渋滞。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: 熊本県は今日午前7時半時点で、今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて死者が35人になったと発表しました。煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では、閉じ込められていた11人全員がこれまでに救助され、このうち9人が死亡しました。今回の地震で開設している避難所は県内で390箇所あり、9105人が避難しているほか、県内ではおよそ4540戸で停電が発生しているということです。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。地震活動が活発な状態は続いていて、震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。パレスチナ・ガザ地区での和平計画をめぐり、アメリカのトランプ大統領は30日 SNS に、ガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会がハマスの完全な武装解除で歴史的な合意に至ったと投稿しました。これについてイギリスの公共放送 BBC は31日、イスラム組織ハマスの幹部がガザ地区での武装解除に合意したことを認めたと報じ、まもなくハマス側から正式な声明が発表されると、公式な声明が発表されるとしています。一方、イスラエルはまだ公式な反応を示していません。 ハマスの武装解除が実現し、イスラエル軍がガザ地区から撤退すれば、和平計画は大きく前進することになります。外国為替市場では、昨夜円相場がおよそ5円円高方向に動いて、1ドル157円台まで値上がりし、市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかという見方が強まっています。外国為替市場では日本時間の昨夜10時半ごろからドルを売って円を買う動きが急激に強まりました。直前までは1ドル162円台後半での取引でしたが、1時間ほどでおよそ5円円高ドル安が進み、1ドル157円台後半まで値上がりしました。円相場はこのところ1ドル164円に迫る歴史的な円安水準が続いていたことから、市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの見方が強まっています。片山財務大臣は今朝、記者団が市場介入に踏み切ったのかと質問したのに対し、その点についてはお答えできません、常に緊張感を持って対応していますと述べ、市場介入の有無については明らかにしませんでした。その後、円相場は2円以上円安が進んで1ドル160円台で取引されています。現在は昨日と比べて3円19銭円高ドル安の1ドル160円54銭から55銭となっています。市場関係者は大きな取引材料がない中、急激に円高が進んだ、市場介入が実施されたとすれば、今日午後に予定されている日銀の植田総裁の会見の内容を見極めたいという投資家の不意をついた形となり、値動きも大きくなったと話しています。アメリカのベッセント財務長官は FOX ビジネスネットワークのインタビューで、日本が市場介入したのではないかとして受け止めを聞かれたのに対して、我々は円相場の過度な変動は健全ではないと考えている、円は著しく過小評価されているように見えると述べました。その上で、通貨は安いが経済は好調で総理大臣の人気は高く、強力な政策を打ち出している、ある時点で市場は円が過小評価されており、強くあるべきだと気づくことになるだろうと述べました。金融市場では円安ドル高の是正を容認したとの受け止めが出ています。また市場関係者の間では、アメリカの通貨当局が30日取引水準を確認するレートチェックを行ったという見方が出ています。レートチェックは市場介入の準備とも捉えられていて、アメリカ側としても円安への対応に協調する姿勢を示した可能性があります。一方、今日の東京株式市場日経平均株価は一時3200円以上値上がりしています。アメリカの IT 大手マイクロソフトが発表した先月までの3ヶ月間の決算が大幅な増益となったことを受けて、 AI や半導体の市場拡大への期待が広がり、東京市場でも関連する銘柄を中心に買い注文が広がっています。先月の全国の完全失業率は 2.5% で、前の月と変わらず横ばいでした。総務省によりますと、先月の就業者数は6890万人で、前の年の同じ月と比べて17万人増え、比較可能な1953年以降で最も多くなりました。主な産業別の就業者では、製造業が前の年の同じ月と比べて39万人、教育・学習支援業が17万人それぞれ増加しています。また正規の職員や従業員の数は3741万人で、前の年の同じ月と比べて21万人増え、32ヶ月連続の増加となりました。一方、完全失業者数は178万人で、前の年の同じ月に比べて2万人増えました。この結果、季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は 2.5% で、前の月と変わらず横ばいでした。総務省は雇用情勢は悪くないと認識しているが、引き続き就業者や完全失業者などの動向も注視する必要があるとしています。東京23区の今月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で、去年の同じ月と比べて 1.9% 上昇しました。 上昇率は前の月と

比べて 0.3 ポイント拡大しました。また企業の生産活動を示す先月6月の鉱工業生産指数は2020年を100とした指数で 103.9 となり、前の月を 1.3% 上回りました。上昇は3ヶ月連続で、経済産業省は企業の生産活動の基調判断を一進一退で据え置きました。お伝えしていますように、今月28日最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。では改めて為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて3円18銭円高ドル安の1ドル160円55銭から58銭となっています。ユーロに対しては2円31銭円高ユーロ安の1ユーロ184円94銭から95銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、前日に比べて3352円19銭高い65,219円62銭となっています。東証株価指数トピックスは 95.35 上がって 4047.85 となっています。この時間の担当は日谷新平でした。

0: 時刻は10時10分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川彦と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。地震の被害に遭われました熊本県からお便りをいただきました、はい、リサ・グランマさん52歳の女性です。おはようございます。 NHK ラジオをイヤホンをして家事や作業をしながら毎日聞いています。今地元のガソリンスタンドへの給油の行列に並んで車内で聞いていますが、1時間半並んで少しずつ進んでいますが、まだ給油所が見えません。我が家は生姜農家で雨が降らないためコイン式の水汲み場で大きなタンクに水を入れて畑に水をまいています。その水汲み場も行列はできますが、車や機械を動かすにもガソリンが必要なので、ガソリンスタンドには並んででも購入する必要があるのです、うん、今朝行列の先頭は朝6時半から並ばれたとか。雨が降れば農家は嬉しいのですが、地震で被災しながら水かけの作業をされている農家さんもおられ、お見舞いの言葉を掛け合いながらの毎日です、うん、この近年の異常気象には頭も心も悩まされますね。こんな時こそラジオから聞こえる温かいお言葉に励まされます。ありがとうございます。顔を上げて頑張りますといただきました。
1: 本当に、うん、今も並ばれてるんですね、
0: はい。これ9時半過ぎにいただいたお便りです。1時間半並んでまだ給油所が見えないということですので、もしかするとまだ並ばれている途中かもしれません。
1: そうですね、うん、あ、はい、でもガソリンも今ね多分運んでらっしゃるでしょうね。
0: そうですね、あの政府からもね、ガソリンの供給をというような
1: ことで、ね、
0: あの声かけも出ていますので、いろいろもうその
1: 関係集まってきてるよね、
0: 機関がね全力を尽くされているかと思います、はいはい。電力もね、復旧見込みが今ねいつ頃というのも出ていますので、
1: は
0: い、
1: そうですね、少しずつ
0: 少しずつ、そうですね、
1: まあ、そう、でもそうか、
0: はい、
1: 農家さんは自分の飲む分だけじゃなくて、
0: はい、やはり作物に ね
1: 、はい、配る分も、ね、それをする作業の分のガソリンもと、はい、いうことですものね。
0: そうなんですよね。
1: それは大変だ、はい、
0: どうかね、あのお疲れ出ませんように。
1: その列に並んでる時でもですよ、
0: はい、
1: まあ、ちょっと動きがない時に、うん、ぜひ ね、
0: あ、そうですね、
1: 体を動かして、
0: エコノミークラス症候群ならない
1: ように、本当に、
0: はい、
1: ならないようにしてください ね、
0: 足をね、指をグーパーグーパーするとか、グーパーグーパーして、ね、ふくらはぎを揉むとか、うん、ぜひ
1: してください、
0: 待ち時間の間にもなさってください。お便りありがとうございました。引き続きお便り

0: はふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしております。では10時台こちらのコーナーに参りましょう。
1: イホコの引き出しインプット、夏のアウトドアこんな時どうする、登山編。
0: というわけで9時台に引き続き夏のアウトドアこんな時どうする、10時台は登山編です。
1: はい、
0: 山です。
1: 山ですね、はい、今度はね。
0: そうですね、
1: はい。
0: というわけでですね、山の専門家をお招きしました。元山と渓谷編集長の久保田健二さんです。おはようございます。
2: おはようございます、久保田健二と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、イホコさんとまた同世代でいらっしゃる、同世代なんですよ、というお話でした。
1: 本当にね、この若いですよ、やっぱり
0: 山に登ってらっしゃって、すごくねもう日に焼けていらして、ね、
1: 本当に
2: ありがとうございます。いつも本当に日に焼けてというふうに言っていただくの、はい、あの私への挨拶をしていただくの言葉なんですけど、
0: つい先日も山、富士山に先週も行かれていたと、
2: はい、そうなんです、先週ですね、
0: はい、
2: ちょうどあの私がやはりあの震災の被災とも関係するんですけども、
0: はい、
2: 東日本大震災以降ですね、東北地方の高校生の方々と一緒に毎夏富士山に登るという活動を続けております。これはあの1975年に世界で女性として初めてエベレストに登られた田部井淳子さん、あの福島のご出身なんですけどね、の呼びかけのもとに始めまして、やはり復興に向かう元気勇気を出してもらうには日本一の山頂に登ってもらおうということで、私が事務局長としてお手伝いをしてきまして、

0: 震災の翌年からと伺いましたので、はい、今年で15年目ですね、ということですか。
1: はい、そうです。はい、毎年最初の頃はですね、100人ぐらいの高校生たちと一緒に登ってたんですが、まあ、コロナ禍がありましたので若干縮小はしているんですけども、最近、つい最近はですね、77人の高校生が、全員富士山の頂上に立っていただきました。
2: それもすごい、はい、頑張りましたね。
1: そうですね、本当に高校生たちから私たち大人が、ね、元気と勇気をもらっているような状況ですね。そうですか、はい、
2: それを印刷するのはまた大事、はい、お仕事ですね。はい、ね、
1: 確かに雷の、ね、季節ですし、富士山っていうのはね、やはり大変な山ですので、引率の大変さというのはもちろんありますけども、それよりも若い高校生たちと、まあ、頂上で皆さん涙を流されて、私たちも一緒に泣いちゃうんですね。まあ、そういう感動を喜び分かち合える、その価値は大きいですね。
0: そんな久保田健二さんのプロフィールをご紹介いたします。はい、茨城県の筑波山麓のお生まれです。筑波山もね、いい山登ったことないんです。麓から見上げたことしかないんですけど、
2: でも美しい山です ね、 いい山ですね。関東平野の向こうに、ね、はい、綺麗に見える山ですよ、
0: ですよ ね、 ね、はい、
2: 私お隣栃木県です。
0: あ、そうですね、
1: そうですね、
2: はい。
0: そんな筑波山麓のお生まれ、元大和渓谷の編集長です。日本山岳会会員、登山同胞研究会にご所属です。幅広い登山を愛好され、登山文化の普及と安全で確実な登山方法の指導に尽力されています。そして筑波大学山岳科学学位プログラムを修了し、山岳地域での事故遭難のデータの研究にも取り組んでいらっしゃいます。まあ、様々な角度から山に向き合っていらっしゃいます。そんな久保田健二さんに今日はですね、この山の事故、こんな時どうするということでお話を伺ってまいります。山岳遭難、これもまあ毎年、残念ながらね、発生しています。令和7年の山岳遭難の件数、発生件数が3122件、遭難された方が3623人いらっしゃるということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてですね、その遭難される方、およそ7割以上が40歳以上、はい、さらに60歳以上の方がおよそ5割ということで、まあ、中高年の方が遭難されるケースというのがすごく多いんですね。
1: はい、やはり登山という趣味はですね、長く続けられるものですので、楽しんでいらっしゃる皆さんも年配の方が多いということもこの数字反映しているかと思うんですが、やはりこう体がですね、若い頃は思うようにどんどん動いたけれども、その気持ちはそのままでも、どうしても体力とかですね、そのあたりがなかなかついていけないという面はありますよね。
2: 特に若い頃に、はい、お株取ったものほど危ないんですよね。
1: そうですね、
2: 脳が、若い頃の体のつもりで信号を送ってくるんですよ。
0: はい、
2: でも体の方はやっぱりこう年齢にね伴って衰えてくるので、
0: そういうことなんですね。
2: はい、脳の命令通りに足が上がらなかったりとか、
1: なるほど、そういう関係があるんですね。
0: 脳と体のギャップというのが、
2: ギャップがある、
0: 出てくる。
2: だから30年ぶりに昔取った杵塚、はい、ね、30年ぶりに何かするみたいなのが一番危ない。
0: 危ない、
1: なるほど。よくね、私たちもそうは言ってきたんですけど、はい、そういうちゃんと裏付けがこうあるとい
2: いですね。
0: まあ、遭難される方40代以上の方が多いですよということをお伝えしました。うん、特にその亡くなる方、死者行方不明者に関して言いますと、40歳以上の方が9割以上、60歳以上の方が6割以上、ですから、万が一遭難された時に命を落とされるリスクが、まあ、より中高年の方高いということもデータとしては出ています。遭難する原因というのはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、これもですね、毎年6月に、警察庁の方から、全国の県警の方々がまとめられた数字をですね、さらに集約して発表されているんですけども、はい、原因の中で一番多いのが道迷いということで、まあ、大体全遭難の3割以上がですね、道に迷われてと。これは日本

0: 特有の原因なんです
1: ね。あ、そうなんですか。
0: はい、あのやはり日本の山っていうのは森林樹林帯が多いですから、とにかく道が分かりにくい、それと登山道といっても結局いろんな道を利用させていただいているわけですね。まあ、林道でいわゆる車道ですね、林道でアプローチしていって、その後山頂に行くまでにはあの個人の土地を通っていったり、まあ、国立公園の中であればね、あの上の方は国立公園として管理されてますけれども、そういったことで指導表などの統一もされてませんし、なかなか本当に分かりにくいというのが日本の山の一つの特徴ですね。
1: まあ、整備された観光地ではないわけですので、そういった難しさがある。道に迷う方がその遭難の原因のおよそ3割、その他にはどんな理由がありますか？
0: その他には転倒ですとか、はい、滑落ですとか、はい、まあ、昔から、あの多かったものありますけれども、最近は疲労といいますかですね、
1: 疲労ですか、
0: やはり、はい、あの今のようにね、あの山も暑いです。
1: あ、
0: 里も暑いですけどね、はい、山も暑い、
2: そう、山意外に暑いんですよ。
1: 暑い、はい、
2: この草生きれっていうか、
0: そうですよね、
2: 驚くほど暑い時が、
1: ずっと日陰だったら
2: 大丈夫かと思いきや、
1: 思いきやそうではない、
0: そうなんですよ、はい、でそういう中でね、あの水分などもね十分に本当に持っていただきたいですし、あの登ったはいいけど下山の時に、もう残念ながら下山する力がなくなってしまって、救助要請されるというような方もですね、あのごくわずかですけど出てきているような状況ですね。
2: あ、じゃあ自分の体力も、そう、見極めていかなきゃいけないってことですね。
0: そうですね、とにかく下山して登山が終わると、あの頂上に登って終わるんではないんだという、
1: そうですね、
0: 昔からね、はい、お家に帰るまでが、はい、あの旅行ですよ、よく言いましたけど、はい、本当に登山の場合は下山っていうのは本当に大変な行動ですの で、それも踏まえてこう余力を持って行動していただきたいですね。
1: あの言ってみれば頂上に登った時点で半分ですもん ね、
2: 工程としては、ね、
1: 折り返しですもんね、
2: 折り返しですもんね、
1: まだまだね、やっぱり。
2: でも疲労の加速からいくと、はいはい、そこで疲労の半分をしたら、
1: そうですね、
2: 足りないじゃないですか、ね、
1: 体力は半分以上残しておきたいですね、やっぱりね、
2: 疲労って始まればね、こうあのね、多分比例していく
1: んじゃない、どんどんね、後半やっぱり下りの方がより疲労した状態で、
2: ね、
1: 山を降りるということです、なので疲労ですから、道迷い、転倒、滑落、疲労など、あります。ですから降りるまでの計画、やっぱり計画が大事なんですね。
0: そうですね、あの計画大事で、あの最近はよくですね、登山届を出しましたかという言葉はあのいろいろ聞きます
1: よ、ね、登山届、
0: はい、で登山届というのを以前はですね、あの登山口にあるポストに入れたり、まあ、雪山冬山なんかですとね、あの警察署に直接送ってこういう計画ですよということでお願いしたりしてたんですが、最近はアプリなどからも簡単に出せるようになりました。その反面、登山届とですね、登山計画が違うんですよということがなかなか、考えられなくなったんですね。
1: 届けを出したからいいやではなく、その上でちゃんと降りるまでの、
0: そうですね、
1: まあ、計画というのはもうこれ時間、タイムスケジュールってことですかね、
0: はい、ですので登山を始める、はい、もう私なんかは3ヶ月前ぐらいがいいんじゃないかってよく言うんですけど、登山計画を立て始めて、どういう計画でどこの山にどういうメンバーで行くのか、食料計画どうするのか、もし天候が悪くなったらどうするのか、そんなことも含めて計画をするということが必要であって、届けを出すというのは最終的なものなんですね。ただ今は届けをとにかく出せばいいんだろうというような考え方になってしまっている方も残念ながらいらっしゃるので、計画を立てる楽しさも含めてですね、はい、本当に計画立てる、ワクワクしますんでね、地図を広げて、はい、どこにどういうふうに行こうかな、誰と行こうかなっていうのはね、その計画を大事にしていただくのが遭難を防ぐ第一歩かなと私は思っています。
1: どこに行くか、誰と行くか、はい、どこを通るか、
0: はい、
1: 何時にどこに行くかとか、はい、そんなとこ、あと何を持っていくか、
0: そうです、
1: でしょうかね、あ
0: とは天候が急変した場合どうしようかとか、自分の体調が悪くなったらどうしようかとかですね、 例えば現場あの山のふもとまで行ったとしても、もし体調が優れなかったらそれをもう観光に切り替えるとかですね、うん、あの登山のその絵を飾ってある美術館とか、まあ、いろいろ山好きの方が訪れたい場所もありますので、うんうん、そういうふうに切り替えていくというのも大切ですね。
1: せっかくってついこうね、これをやってこれをやってね、なんか100点満点のものを想像しがちなんですけれども、途中でうまくいかなかった時にどうするかまで計画なんですね。
2: 美味しいもの食べて帰ろうっていう、
1: そうですね、
2: そうですね、そういうふうに切り替えられることもすごい重要ってことですね、
0: はい、
1: さて、ここでですね、陽子さん、10時台もクイズがあります、
2: うん、本当、
1: はい、あります。今道迷いが遭難の原因として一番多いということを、ね、うん、お伝えしました。では道に迷った時にどっちに進めばいいでしょうかという二択です、
2: はい
1: はい、道に迷ったらどっちに進めばいいか。1、うん、山頂を目指す道、
2: うん、
1: 2、沢を下り人里を目指す道、どちらを目指せばよいでしょうか、ね、
2: これちょっとうちの息子に教わったことがあるんだけど。あ、
1: そうなんですか。
2: それが思い出せない。
1: それが思い出せない。
2: つい、いや、
1: 息子さんはね、あの山によく入っていらっしゃるんですよね。
2: あの、
1: はい、
2: 漁をするのでね、うん、山を歩くんですけど、ついやりがちな逆をやれって言われた気がするんですよね。だけど9時台のクイズが全部素直だった。はい、ちょっと迷いますが。
1: ちょっと迷います。
2: ここはあえて。
1: じゃあ、はい、
2: 山頂に向かう。
1: あえて山頂に向かう道を選ぶということですね。ではですね、そのクイズの正解はこの後音楽をおかけしますので、はい、その後に、ね、久保田さんに答えていただくことにいたしましょう、はい、この時間はですね、夏のアウトドア、こんな時どうする登山編と題して、元大和渓谷編集長久保田健二さんをお迎えしてお話を伺っています。皆さんもちょっとクイズ考えてみてください、
2: はい、
1: ではここで音楽です。デイブ・グルーシンでマウンテンダンス。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。陽子の引き出しインプット、夏のアウトドア、こんな時どうする登山編と題して、元大和渓谷編集長久保田健二さんをお迎えしてお話を伺っています。先ほどですね、音楽の前に陽子さんにクイズをお出ししました、はいはい、遭難の原因として一番多い道迷い、もしも道に迷ったらどっちに進めばいいでしょうか、山頂か沢を下って人里を目指すかということで、X でもですね、いくつか答えいただいています。沢を下るというお答え、それから、上を目指すと、沢は滑落の危険が増してしまいますといった声ですけど、どっちが多いでしょうかね。 X を見る限りではやや上が多いような気もしますが、久保田さんに答えを発表していただきます。では久保田さん、お答えをお願いします。
2: はい、黒川さんのお答え、はい、正解ですね。
0: 山頂を目指す、
2: そうですね、はい、ただ最近は登山といっても低い山を目指される方が多くなったので、迷われる時に下を見ると人家の集落が見えてたりするんですね、はいはい、そうするとやはりこれはもう下にめがけて、沢を下った方が早いかなと、私なんかもそう思いがちなんですけども、
0: 思いがちなんですけれども、
2: はい、実は沢にはですね、はい、大きな滝が出てきたり断崖絶壁があったりですね、あとは滑りやすい、濡れてますのでね、うんうんうん、そういうところで、怪我をしてしまうと、はい、もう携帯も通じにくくなってますし ね、なかなか救助要請もできないんですね、うんうん、ただ上の方を目指す、稜線を目指すと、はい、登山道っていうのはだいたい山の稜線についてますので、はい、もしかしたら自分が今どこで迷ってるんだろうかと現在地を確認できることもありますし、救助要請をするにしても電波通じやすいですね、はい、それと救助していただくときにも上にいた方がヘリコプターからも見つけやすい、まあ、いろんなメリットがあるかと思います。だからご自分がよく知って地形を知っていてね、安全に下れるということであれば必ずしも上ではないかと思うんですが、一般的にも迷ってどうしようもないときはとにかくなかなか疲れてね、また登るっていうのは大変ですけど、やはり登っていただく方がいいかなと思います、はい、
0: その時に何か気をつけることというのはありますか、
2: はい、そうですね、はい、やはりいろんな道が山には交錯してます、はい、獣道もありますし、いろいろあります。もしかしたらあれこの道下ると楽かなって思ったりするんですが、なかなか本当に登山道なのか、はい、そうじゃない道なのか、巡視道もありますしね、そういうことが分かりにくいので、巡視路ですね、水源巡視路とかってこう作業のための道もありますよね、なので本当に自分が明確にこれは自分が目的としていた道なんだと、登山道なんだということが分かるまでは、もしかしたらここを降りられるかなと思っても、そこに安易に踏み込まない方がいいですね、
1: はい、登る方へ、はい、
2: そうですね、ただもう本当に疲労困憊してね、もう一歩も登りたくないというのがその時のね、そういう状況に陥った方の本音かと思いますけどもね、やはり上の方に行った方がいいっていうのが、登山のセオリーではありますね、はい、
1: いや本当に渓谷に降りていくと、はい、もう空も見えなくなってしまうね、でいきなり滝があってそこから先に進めなかった時にもう立ち往生してしまう、
2: ね、そうなんですね、はい、
1: そういうことなんですね、はい、今私忘れてましたけど、はい、今ありありと、息子の忠告を思い出してましたので、
0: 思い出しましたか、
1: はい、ここから一生忘れないようにしようと思います、はい、
0: ケースバイケースかもしれませんけれども、食料とか水というのはどれぐらい持っていくものなんでしょうか。
2: そうですね、はい、食料、私たちは行動食っていう言い方をするんですがね、はい、どっかお昼になったからさあゆっくり1時間休んでお弁当を食べようっていうことじゃなくてですね、もう休憩のたびにちょっとずつエネルギーを補給できるようなものを用意していくんですね。でただそれも例えばあんまり甘いものばっかり持っていくと今度食べたく疲れると食べたくなくなりますので、例えばおせんべいが好きだったらねそういうものを用意するとか、こまめに食べられるものをたくさん用意していく、でその中に保存が効くものがあれば、もし歩けなくなってしまって1日2日 こうビバークしな、ビバークというか、うん、のそこで待たざるを得ないという時になっても大丈夫ですので、はいはい、まあ、チョコレートですとかね、はい、そういったあのハイカロリーなもの、はい、なども入れておくといいですよね。
0: あのね、固形になったあのビスケット、あのスティック状になったようなものなどもありますよね、
1: はい、カロリーのね、うん、あのしっかりあるやつですね、はいはい、通常は避けるやつね、私、
0: あと水分はどれぐらい。
2: 水分はやっぱり個人差があるんですけども、はい、やはり今みたいなね、もう暑い時期はたくさん取りますよね、はい、であと以前は本当に山に川がありますから、はい、川というか沢がね、水がありますから、まあ、そこから水を補給はできたんですけどもね、最近はやはりペットボトルの水じゃないと飲めないっていう方もいらっしゃるかと思うんですね、はい、かといってあまりたくさん持ちすぎてしまっても、
0: ね、やっぱりね、重くてますから、ね、なりますしね、
2: あの山小屋さんなんかがたくさんあるような山域、はい、あの日本アルプスですとか、はい、そういうところに行かれる場合には、あの山小屋でも水を変えたりする場合もありますのでね、そういうことも踏まえて途中での補給なども考えて、た方がいいですね。あの一度ご自分がどのぐらい水を補給し必要なのかということを、はい、あの日帰りの参考の中で経験してみるといいと思います、うん、意外と皆さん、ね、あの最初は少なくて大丈夫かなと思うんですけど、はい、実際歩いてみるとあの本当にたくさんのいつの間にか飲んでるという状況だと思いますんでね、ご自分のその水分適切な量を把握されるといいと思いますね、
1: う
2: ん、
1: それともう一つ、じゃあ、はい、登山計画の中にどこで水を補給できるかっていうのを知っとく、
2: う
1: ん、
2: それもね、そうですね、
1: で、その、まあ、沢の水も含めて、ここなら湧き水があるとか、ここなら補給できる山小屋があるとかっていうのは、うん、そういう情報も今ある、う
2: ん、ですね。ただ山小屋さんなんかも最近あのヘリコプターの荷上げが大変ですので、なかなかこうペットボトルの水を販売していたとしても、うん、切れてしまっている時なんかもあるんですね。だから本当にそのあたりは、計画十分に立てていただきたいですね、うんうん、
0: さて、ではですね、
1: はい、
0: ここでまたクイズいきましょうか。はい、またクイズいきましょう、
1: はい、
0: 今です
1: ね、楽しくなってきちゃった、
0: はい、本当ですか、
1: はい、
0: 山の中でのまあ行動について、
1: はい、
0: お話をいただいていますけれども、山に入るときに身につけない方がいいものがあるそうです、
1: うん、
0: はい、それはこれから言います3つのうちどれでしょうか、
1: はいはい、
0: 山に入るとき身につけない方がいいものは何でしょうか、
1: うん、
0: はい、1アクセサリー、
1: うん、
0: 2香水、
1: うん、
0: 3クマ鈴です。山に入るとき身につけない方がいいものは何でしょうか。
1: 身につけない方
0: が、身につけない方がいいものです。アクセサリーか香水かクマ鈴
1: か。アクセサリーと香水いる、はい、まあ、でも香水
0: いるかどうか。あ、香水ですか。
1: あれ、
0: ではですね、お答えはですね、また音楽の後にと思いますので、はい、ここで一曲久保田さんに選んでいただいた曲をおかけします、ふるさとですね。同様ですね、
1: はい
0: はい、どうしてこれ選んでいただいたでしょうか。
2: そうですね、はい、やはりあの私も小さい頃から本当に好きな歌ですし、まあ、冒頭であのおっしゃっていただいたように熊本でね、はい、あの被災されている皆さんも本当に大変だと思います、うんうん、もしかしたら熊本がふるさとの方いらっしゃるかもしれない、うんうん、そんなことでこの歌をあのかけていただきたいなと思いました。
0: ありがとうございます、はい、ではふるさとです。歌はタンポポ児童合唱団です。

0: タンポポ児童合唱団の歌でふるさとお聴きいただきました。
1: 太田さんの温かさが伝わってきますね、うん、この曲をお選びになるなんて。2番自分で歌うとき2番、はい、泣いちゃう。
2: 本当ですね、うん、素敵な歌ですよね。
1: 本当に素敵な歌です、うん。
0: さてこの曲をおかけする前にクイズをお出ししました。山に入るとき身につけない方がいいものは何でしょうか。アクセサリー、香水、クマスズと、3つ選択肢がありました、うん、X のお答え見ますと、うん、ネックレス、まあ、アクセサリーと香水、うん、どうでしょうか。半々ぐらいでしょうか。いほこさんのお答えは香水でした、はい。
1: そうね、
0: はい、
1: あの一緒に登る人が香水つけてたら嫌だなと思ったので、
0: うん、嫌だから
1: ごめんなさい。
0: 理由は嫌だから
1: ですね。
0: はい、わ、はい、かりました、では久保田さんお答えお願いします。
2: そうですね、私もあの黒川さんと同じ香水かと思います、
0: はい、はい。
2: 私の場合は、まあ、嫌だなというよりも、うん、せっかく大自然の中に来て、いろんなこう、うん、木の香りですとか、うん、お花の、ね、香りとか、
0: あ、はい、
2: まあ、風の匂いはあるかどうか分かりませんけどね、うん、風の香り、はい、雨が降りそうだななんていうのも、はい、なんとなく分かりますよね。
1: 雨の匂いです
0: よね、ね、雨の匂いってありますよね、
2: だからそういうことをせっかく自然の中にいるので、うん、やっぱり人工的な香りよりはいいかなっていうのもあります、うん、それと一番はですね、はい、やはり香水に蜂が寄ってきたりですね、スズメバチ、
0: はい、
2: あの非常に危険ですけど
1: ね。甘い匂いがしますもんね、香
2: 水ね。そうなんですよ、うん、そういうこともありますので、やはり香水はお家の方で、うん、していただいて、山ではいらないかなと思うんですけどもね、
1: そしたら柔軟剤の匂いとかも。
2: そうなんですよね、
1: 気をつけないといけないですね。
2: 最近はね、あの、はい、やはりそういう清潔感っていうんですかね、うんうん、あの匂いを気にされる方がとても多くて、うん、まあ、私なんかが登山始めた頃はですね、もう何週間も山に入っても全く着替えないで、うん、逆にあの帰る時にね、うん、列車の中で皆さんにご迷惑をかけてたかと思うんですが、最近はやはりね、汗臭い匂いっていうのを非常にこう嫌う方が多いので、まあ、そういったものを使われる方多いんですけども、はい、それがあの沢なんかを渡る時にね、どうしても水に溶けたりして、環境へのインパクトなんかもあるもんですからね。
1: もともと水に溶けるものです
2: よね。やはり自然の中で遊ばせてもらうので、自然環境への配慮みたいなこともできたらいいなと思ってます。
0: 香りが蜂をおびき寄せてしまうので香水という、
1: ね、
0: ことでした、はい。
1: そういうことか。
0: そうすると、あの匂いが強い、そのまあ、その服柔軟剤とかもそうですし、食べ物などでも同じことが言えるわけですね。
2: そうですね、うん、まあ、食べ物に関してはね、まあ、瞬間的なものですけど、例えば残ったものを、はい、あのちょっと失礼してそこに捨ててきてしまうとか、うん、そういうところがあると本当に ね、あのいけませんのでね、はい、それは気をつけてもらいたいですね、はい。
1: 確かにあの蜂をおびき寄せてこう捕まえるというか退治するときに濃縮ジュースとか使います
0: よ。あ、そうですよね、
1: はいはい、乳酸飲料系の濃縮ジュースとかね、あれを使うんですよね、
2: はい、
1: 確かに来るんだから。
2: そうですね、
0: 気をつけましょうね。香水ですとか制汗剤など、ね、お気をつけください、ね、
1: そういう意味では、はい、あの山

0: だけじゃなくて、例えばこう野で遊ぶ子どもたちも、ね、そういう甘いジュースとか気をつけないといけないかもしれない。体にこうバッとかかった状態とか。
1: そうですね、
0: ね、
1: 本当に
0: 本当
1: 子
0: に
1: ども
0: そう
1: た
0: です
1: ちも、
0: ね。
1: 大人だったらね、蜂が寄ってきた時静かにしてましょう、蜂が逃げるまでって言いますけど、お子さんは多分怖くて逃
2: そう
1: げ
2: で
1: 回っ
2: す
1: たりしち
2: ね。
1: ゃうと思うんですね。そうすると蜂は逆に攻撃的になりますので、
0: 甘いのに
1: ぜひお子
0: ね。
1: さんたちにもね、
0: そうです
1: この知っ
0: ね。
1: ても
0: 気を
1: ら
0: つい け
1: たい
0: て
1: こ
0: ほ
1: とで
0: しい
1: すよ
0: ね。
1: ね。
2: 蜂ですと、身につけるものの色にも気をつけた方がいいって言いますよね。
1: よくね、黒いものはってよく言いますよね。
2: ですね。お気をつけください。
0: 黒いものはダメってこと。
1: そうなんです
2: ね。黒いもの
1: ね、
2: 攻撃してくるというね、習性
0: ってい
2: が。
0: うか、山に入るときに黒いものを着てちゃダメじゃないですか。と思って、
1: 目立たない。
0: 目立たな
2: 目立
0: い。
2: たないであ
0: 、
2: すよね。
0: そんなことあんまり気にならないですね。特に子供とか、パッと走った時に見えるような色じゃないと、
1: 確かにそうで
0: ね、
1: すね。
0: いけないなと思います。はい、いえいえ。
2: で、今蜂の名前が出ましたけど、もう一つ最近やっぱり見逃せないのがクマなんですよ
0: そ
2: ね。
0: れですよ。
2: も
0: 本
2: し
0: 当に。
2: 山で熊に遭遇してしまったらどうするか。久保田さんはこれまでもうたくさん山に入られています。熊にもだいぶ、
1: そうですね、だいぶ合ってるっ
2: だ
1: てい う
2: ぶで
1: と
2: は
1: ちょっ
2: ないで
1: とあ
2: す
1: れ
2: か。
1: ですけども、私も登山の中で沢登りというですね、沢を川を登ってで山頂に行くようなそういう登山を好んでしてたもんですから、やはり熊の、生息域を取っていくということですね。そうすると当然出会うチャンスもあったり、出会うというか見かける機会がありますね。ただこの対応に関しては、今本当に熊に関してはね、登山中っていうのはそれほど事故も、件数的には少ないんですけど、一般の里の方で大変な被害が出てますのでね、これは何とも私たち登山者が言えるべき課題を超えてますけども、登山に関してはやはり私たちが今山に入らせてもらってるんですよということを早く気づいてもらう
2: 気づいても
1: とい
2: ら
1: うことですね。その意味でさっき熊鈴っていうのもあり
2: 熊
1: まし
2: 鈴、
1: たけども、あとはホイッスル笛ですね、そういったものも有効というか、私たちがここにいますよということを伝えられますしね。熊は別に人間にあえてね、こう向かってきたいわけではないので、早めに気がつけば自然に静かに去ってってくれるのが普通ですね。ただこれで気をつけなきゃいけないのは、私たちがずっと笛を鳴らし続けたり、ずっと鈴を鳴らし続けたりして動物の気配に気がつかないということが起きがちなんですね。それよりは五感を研ぎ澄まし、時には音を私たちも鳴らさずに自然の音を聞くと、で動物の気配がする、匂いがする、そんなことも敏感に感じ取って、先に私たちの方から熊の方に去ってもらうような合図をしていくっていうことが大切なんじゃないですかね。
0: 四六時中鳴らしてるのではなくて、
1: そうなんですよ。つい四六時中鳴らしたくなりますけど、それだと逆に周りのことが分からなくなりますんでね、そういった使い分けが大事ですよね。
0: なるほど。
2: その動物の気配ということでいうと、熊に限らずいろいろな生き物に出会うわけですね。その時に出会った時に、では、やり過ごすっていう話もありましたけど、これは避けましょうということは何かありますか？
1: やはり動物はね、もともとここは動物の住処なんだ
2: そうです
1: と、お家なんだと、私たちが侵入者なんだと、だから過度に驚かせてはいけないっていうことですね。だから大声を上げたり、もちろん上げたくなりますけどもね、攻撃的にこちらが急になったりじゃなくて、本当に、静かに、そこで動かずに冷静に対応していくようなことが必要なんじゃないかなと思いますね。
2: 最近
0: そ
2: だ
0: うで
2: と
0: す
2: 珍
0: ね。
2: しいね、里で見かけないような動物見かけて、ちょっと写真撮りたくなるようなね、
1: そう
2: 方
1: です
2: も
1: よ
2: いらっしゃると思いますけ
1: ね。
2: どね。
1: 写真を撮ってね、追いかけたりするのは良くないですよね。
0: だから本当にね、皆様のところにお邪魔してますっていう気持ちが、やっぱ遭遇した時は、いやもう本当に滅相もないあなたに何もしませんよみたいな感じでいるっていうことなんですね。
1: そうですね。
0: それが伝わる。
2: 攻撃しない、むしろ良かれと思って何か食べ物をあげるという方もいなくはないと聞くんですけれども。
1: それは本当にね、野生動物に食べ物をあげるっていうのは、 やはりやめた方がいいですね。
0: 決してしてはいけないですよね。
1: 今申し上げているのは山の中、はい、登山者がという意味で、うん、本当に今町や、ね、市街地や里で起きていることはまた別の話になりますので、
0: う
1: ん
0: うんうんね、
1: 専門の先生方の、ね、ご意見を聞いていただければ
0: と思います。里の場合は里っていうかこう町の場合はまあ人間の領域に入ってきてますから、はい、まあ、そもそも向こうも興奮している可能性もありますもん ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: ちょっと山の熊とはまた違うのかもしれないですね、はい。
2: さて、うん、陽子さんにここで最後のクイズです。
0: え、またあんの？
2: はい、これ最後です。
0: わかりました、
2: はい。まあ、今山の中のいろいろなことをお伝えしてきました、うん、まあ、動物に遭遇したらということもありましたが、何か助けてほしい事態に遭遇している、あ、まあ、道に迷ったということも含めて、
0: は
2: い、
0: 動けなくなった、
2: はい、動けなくなった、
0: うん、
2: ではどうしたらいいかと、助けを呼びたい、電話をかけようと。
0: あら、
2: はい、
0: どこへ？
2: どこへ
0: っていうクイズなんですね。
2: というクイズです。
0: これも三択ですか？
2: これはですね、ご自分でお答えいただきたいです。
0: そう、はい、どこへ？
2: どこに？
0: もうじゃあ今私がその状態だとしたら、
2: はいはい、
0: もう消防しか考えられないんですけど。
2: つまり
0: 119。
2: 119、
0: はい、
2: ということですね。
0: はい。
2: 久保田さん、正解は
1: いかがでしょうか？はい、119もちろん正解です。
2: 119正解。
1: はい。110。
2: 110
1: ですね、
0: はい、
1: 警察の方も山岳に特化した、組織を持ってらっしゃるところも多くなってますし、
0: ね、そうだ、
1: はい、もうその時に頭に浮かんだ方でいいと思います。
0: わかりました。
1: もうパニックになると110、119という数字すら忘れてしまいますね、
2: うん、はい、だから、
1: ね、それもね、何か自分のメモをしてた方がいいかなと思います
0: ね。そういうことですね、
2: はい、
0: あ、そういえばそうだ、そういえばそうだっていうのは
2: これ、その助けを呼ぶか呼ばないかの基準ってこれどうだろうなって迷うこともあると思うんですけれども、どう考えたらいいでしょう？
1: これなかなかね、はい、判断難しいですけれども、うん、やはり救助組織の方々もなるべく早く呼んでいただいた方が、うん、社会復帰が早くなるのでというふうにおっしゃってくれています、うん、ただやはり先のね、ちょっとお水がなくなってしまったとか、うん、はい、そういったことで出動してしまうと、うん、本当に大変な事故が起きた時にそちらに行けなくなってしまうので、うん、やっぱりそのあたりの判断ですね、うん、本当に自分が今助けられないとまずい状態なのかどうかということも含めて考えていくということだと思います。ただやはり遠慮なくしてくださいというふうには救助機関の方はおっしゃってますね、
2: はい、うん、ということですね。
0: 山にもこういう、
2: はい、
0: 救助をするために日夜頑張ってる皆さんもいらっしゃるよね、うん、そうですね、
2: はい、
0: なるほど、はい。

0: 構なことです
1: よね。うちはあれです、はい、トイレに笛、それからあの保育園のリュックにも笛つけてます、うんうん、あのつまり地震とかの災害の時にトイレに閉じ込められて笛を吹くように、
2: うん、
1: トイレ2つありますけど2つとも笛を置いてある。
2: そうですか、
1: うん、笛も本当に大事なの ね、
2: うん、まあ、いろいろと気をつけることいろいろあります。で実際に命を落とされる方もいらっしゃるというところで、でも山この時期に登られる方多いと思います、うん、久保田さんからですね、その山に入られる方に何か伝えたいことってありますか。
3: はい、やはりあの登山というね、うん、あの楽しみに出かけていくので、本当に万が一のことがないように確実に準備をして、あのよく安全登山という言葉が、ね、はい、ありますけども、うん、私自身は登山というのはどちらかというと危険を克服していくことが楽しみ、うん、喜びじゃないかと思ってるんですね。それで皆さんに申し上げているのが、安全確実な登山をしましょう、うん、だからとにかく一歩一歩一挙手一投足計画から、行動まで確実に行って楽しんでほしいなと思います、
2: ね、計画をしっかりしましょうと、う
1: ん、で危険なものと心得てってことです ですね。そもそもが、
2: この時間は登山の専門家久保田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日の熊本県は気温が上がり猛烈な暑さが予想されています。日中の最高気温は熊本市と人吉市で36度、天草市牛深で34度と昨日より気温が高くなると予想されています。断水や停電が続いている地域もあります。屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ家族や近所の人などと声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。またその他の各地では奈良県十津川村風屋と甲府市で39度、大分市、高松市、京都市で38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。熊本県は今日午前9時半から7回目の災害対策本部会議を開きました。この中で災害との関連を調査している1人を含めて35人が死亡したと発表しました。地震で煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では捜索活動は終了し、救助された11人のうち9人が死亡したということです。地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では捜索が続けられていて、救助された12人のうち7人が死亡し5人が怪我をしていることが報告されました。このほか避難所は県内で390箇所あり、9105人が避難しているということです。断水はおよそ7万9100戸、停電はおよそ4540戸で続いていることが報告されました。そして宅配便大手では地震の影響で一時熊本県内全域で集荷や配達を停止していましたが順次再開しています。今日午前9時の時点で集荷や配達の停止が続いているのはヤマト運輸で八代市、宇城市、小川町、氷川町となっています。一方、佐川急便は今日から熊本県内全域で通常通りの営業を再開しました。ただ両社ともに今回の地震の影響で九州全域で荷物の配送に遅れが生じる可能性があるとしています。次のニュースです。アメリカのベッセント財務長官は30日のニューヨーク外国為替市場で円高ドル安が急速に進行したことに関連して円は著しく過小評価されていると述べました。金融市場では円安ドル高の是正を容認したとの受け止めが出ています。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に強まり、円相場は一時1ドル157円台後半まで値上がりし、およそ5円円高ドル安が進んだ形となりました。現在の東京外国為替市場の円相場は1ドル160円66銭から68銭となっています。ベッセント財務長官はフォックスビジネスネットワークのインタビューで日本が市場介入したのではないかとして受け止めを聞かれたのに対して、我々は円相場の過度な変動は健全ではないと考えている、円は著しく過小評価されているように見えると述べました。その上で通貨は安いが経済は好調で総理大臣の人気は高く強力な政策を打ち出している、ある時点で市場は円が過小評価されており強くあるべきだと気づくことになるだろうと述べました。金融市場では円安ドル高の是正を容認したとの受け止めが出ています。 また市場関係者の間ではアメリカの通貨当局が30日取引水準を確認するレートチェックを行ったという見方が出ています。レートチェックは市場介入の準備とも捉えられていて、アメリカ側としても円安への対応に協調する姿勢を示した可能性があります。アメリカの IT 大手アップルの今年6月までの3ヶ月間の決算は iPhone の販売が好調で増益となりました。アップルは30日今年4月から6月までの3ヶ月間の決算を発表し、売上が前の年の同じ時期から 16.3% 増えて1094億1700万ドル、日本円にしておよそ17兆4500億円。最終的な利益は 27.1% 増えて297億8900万ドル、日本円にしておよそ4兆7500億円となりました。背景には主力製品の iPhone の売り上げが前の年の同じ時期と比べて 21.6% 増えたことなどがあります。一方、アップルは先月 AI 需要の急拡大に伴う半導体メモリーの価格高騰を受けて一部商品を値上げしていて、市場では今後の iPhone 価格への影響などに関心が集まっています。これについてティム・クック CEO は電話会見で、メモリー価格においては100年に一度の異常事態と表現するような状況にあると述べ、今後もメモリー価格の上昇が続き、事業への影響がさらに大きくなる可能性を示唆しました。一方、アメリカの IT 大手アマゾンの先月までの3ヶ月間の決算も発表され、最終的な利益は前の年の同じ時期のおよそ 3.4 倍となる626億4700万ドル、日本円でおよそ9兆9900億円となりました。出資先であるアメリカの AI 新興企業アンソロピックの株式の評価益に加え、企業の AI 需要の高まりを受けてクラウドサービスの売り上げが好調だったことが要因となりました。次のニュースです。先月の有効求人倍率は全国平均で 1.18 倍と前の月を 0.01 ポイント上回りました。厚生労働省は半導体の需要が急増していることなどから、製造業やそれに関連する業界の新規の求人数が増えているとしています。厚生労働省によりますと、仕事を求めている人1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は先月の全国平均で 1.18 倍となり、前の月を 0.01 ポイント上回りました。有効求人倍率が前の月を上回るのは4ヶ月ぶりです。都道府県別に見ると最も高かったのは福井県で 1.72 倍、次いで富山県が 1.69 倍、島根県が 1.68 倍でした。一方、最も低かったのは大阪府で 0.96 倍、次いで北海道が 0.97 倍、福岡県が 0.98 倍でした。また新規の求人数は前の年の同じ月と比べて 3.1% 増え、14ヶ月ぶりにプラスとなりました。これを産業別に見ると、職業紹介や労働者派遣業などのサービス業が 11.5%、製造業が 10.4%、 宿泊業・飲食サービス業が 5.4% 増加した一方で、情報通信業が 6.4%、 卸売業・小売業が 2.6% の減少となりました。厚生労働省は半導体の需要が急増し、電気機器などを扱う製造業の新規の求人数が増えている、これに伴って労働者派遣業を含むサービス業も増えている状況で、依然として人手不足の状況が続いている、人手不足の状態が続いている。企業の中には AI やロボットを活用した省人化を進める動きも見られ、今後の動向を注視したいとコメントしています。この後も熊本では厳しい暑さが続きます。こまめな水分補給、 そして体を動かしたりもなさってください。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時10分になります。
3: 時刻は11時10分になりました。
4: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
3: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日も地震の被害がありました熊本から多くメッセージいただいています、はい、またこの時間一通ご紹介しましょう、うん、マオ&リオじいさん65歳の男性です。黒川さん稲垣アナおはようございます。
4: おはようございます。
3: 今日も外は快晴、セミの鳴き声が響いています、
4: うん、
3: 我が家は熊本市内の20階建てのタワーマンションの1階が住居ですが、うん、長周期地震動のためにエレベーターは故障して修理予定は未定です。
4: あら、
3: 震源地になった宇城松葉瀬の病院には昔勤務していて、今回の報道を見てすごいことになっているな、10年前の震災以上の被害、今すぐ手伝いに行きたいのは山々ですが、一緒に勤務したことがある同僚から職場全員でとりあえず頑張って復旧作業中とのこと、うん、あなたの持っている知識が必要な時にはお願いしますの連絡あり、いつでも声をかけてほしいです、焦らずに復旧作業頑張ってくださいというお便りをいただきました。
4: そうなんですね、はい、本当に皆さん本当に頑張ってほしい。
3: そうですね、うん、はい、で先ほどのニュースの中でもありましたけれども、今日も気温が上がっています、はい、まあ、この時間も、熊本の大変厳しい暑さの中で、中には避難生活をしている方、復旧作業に当たっている方、うん、救助作業に当たっている、さまざまな、ね、エッセンシャルワーカーの方々もいらっしゃいます、はい、そんな中でですね、この時間、酷暑猛暑の被災地でできる対策について、
4: それは聞きたい、はい、
3: お伝えします、
4: うん、
3: 今防災士でフリーアナウンサーの古賀良子さんとお電話がつながっています、これまで民放のラジオ局のアナウンサーとして、はい、長く、報道に携わって、緊急報道災害報道に携わってきた方です、うん、古賀さん聞こえますでしょうか。
5: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
5: 心から被災地の皆様にお見舞い申し上げます。
3: 古賀さんも熊本にゆかりがおありだと伺いましたけれども、はい、
5: そうなんですよ。実はですね、私の祖父が氷川町出身でして、
3: うん、
5: 親族のお墓も氷川町の役場のすぐそばに今もあるんですね。
3: そうですか、
5: はい、ですからこの時期の暑さっていうのを本当に身をもって分かっているので、
3: うん、
5: 皆さんの、ね、大変さ本当に理解いたします。もう熊本の方々、心は私も一緒にいるというつもりで今日お話をさせていただきます。
3: はい、よろしくお願いいたします。
5: お願いいたします。
3: 今週の水曜日の夜にも震度5弱の地震がありました、まあ、最大震度7の地震があって揺れがあって、その後震度5弱の揺れも4回、観測されています、うん、まあ、今も地震が続いている、地震活動続いている状況ですけれども、避難所とか、はい、今あるいは自宅で在宅避難、選ばれている方もいらっしゃるかと思います。今一番注意しなければいけないことってどんなことでしょうか。
5: はい、やっぱりご自宅で過ごされている方は建物の倒壊っていうのに今後注意が必要ですね、
3: はい、
5: 特に被害が大きい氷川町とか宇城市などこのエリアの方々っていうのは今家の敷

0: 地にテントを張ってそこで夜寝たりとか車中泊をしたりしている方がとても多いんですが、
1: はい、
0: もし今後の揺れで建物が倒壊した場合にあのテントとか車の上に建物が倒れてこないかっていうのを改めて確認をしていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: うん、あの古い木造家屋って横に流れるような形で倒れることもあるので、やはりあのすぐそばにテントを張ったり車を止めるっていうのは危険なことがあるんですね、
1: うん、
0: できれば建物の高さと同じくらいの距離半径離してテントや車を止めていただく方がいいです。例えばお家の高さが5メートルだったら家から半径5メートル離れて車やテントを張るっていう形ですね、
1: はい、うん、ね、今もまだ危険な状態が続いている、うん、この後さらに事態が悪化する恐れがあるのでそのことも見越して避難の場所をまずは定めるということですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね。あと、はい、お家から離れられない理由っていうのは本当に皆さんそれぞれだと思うんです、
1: はい、
0: あのもしですねペットがいるから連れていけない避難所にとか、
1: はい、
0: ペットが逃げてしまって心配だから帰ってくることを考えて家を離れられないんだっておっしゃる方がいればですね、
1: はい、
0: あの熊本県の動物愛護センターアニマルフレンズ熊本というところがあのペットに関してどんなことでも今電話やメールで相談を受け付けてくれています、
1: はい、
0: 熊本県動物愛護センターアニマルフレンズ熊本ですね。この平日9時から夕方の4時まで土日や祝日はお休みなんですけれども電話でもあの受け付けていますので県内で迷子になって保護された犬とか猫の情報っていうのも随時ホームページで公開していますので、
1: そうです
0: か、この、はい、アニマルフレンズ熊本ぜひ、ね、あのアクセスしていただければと電話かけていただければと思います、
1: はい、アニマルフレンズ熊本という、ね、情報を、教えていただきました。それから今日もやはりですねあの厳しい暑さになっています、この暑さの中で今まさに暑いという中でどんなことに注意が必要ですか。
0: はい、やっぱり熱中症や脱水ですよね、
1: はいはい、
0: あのここから話すお話大体こう4つ5つぐらいでポイントでお話ししたいんですが、
1: はい、
0: まず1つ目熱中症や脱水というところであのなるべく体を締め付けない風通しがいい服装で過ごすことが第一、
1: はい、
0: あのそして喉が、ね、渇いたと感じる前にやはりこまめに水分を取っていただきたいです。あのなかなかお水が手に入らないよという方も本当に多いと思うんですけれども、ね、はい、できるだけこまめにお水を取ってください、うん、
1: どれぐらいの頻度で取ったらいいですか。
0: もう本当に喉が渇くと感じる前なので、うん、
1: はい、
0: もう気がついたらお水を取る、あの一口ずつ飲むという形で、はい、もうこまめにっていうところで何分ごととか何時間ごとっていうのはなかなか、ね、言えませんけれども、はい、
1: ちょっとずつですね、ちょっとずつこまめにの頻度の方が大事ってことですね。
0: そういう方ですね、
1: ですね、はい、
0: あとはその暑さ対策という意味では体を冷やすっていうことがやっぱり重要になってきます、
1: ね、はい、冷やす、
0: これはあの、今停電していてクーラー使えないよっていう方も多いと思うんですけれども、
1: はい、
0: 例えば濡らしたタオルとか布を活用して大きな血管が通っている首にこの濡れたタオルとかをかけたり、
1: はい、
0: あと横になるときに腕とか足にその濡れた布を広げてかける、こうすると気化熱で体を冷やすことができるんですね、
1: はいはい、
0: それから最近知られてきたのがハンドアイシングといって
1: ハンドアイシング、
0: 手のひら、はい
1: はい、
0: 手のひらを冷やすことなんですけれども、
1: はい、
0: 手のひら、そして実は足の裏とほっぺたには体温調整をするための特別な血管があることが分かっています。この血管を冷やすと冷やされた血液が体の中をぐるぐるっと巡って体の中心の温度を下げてくれるんですね。ですので手のひら足の裏を水につける、それから冷たいペットボトルをこう握るなどで冷やすといいと言われています。ただあのあんまり冷たすぎると逆に血管が収縮しすぎてしまうと言われているので、まあ、大体ちょっと難しいですけど15度くらいを目安に、15度以下だとちょっと血管が収縮しちゃうよというふうに言われていますね。
1: これで、まあ、手のひらを冷やすだけでも、ね、違うということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: ですのでこまめに水分を取る、それから冷やす、濡れたタオルなども活用して首、
0: はい、
1: 手足、手のひら足の裏っていうね、
2: ということでね、
1: こういったところ、はい、
2: 15度っていうと冷蔵庫から出したすぐは冷たすぎるってことですね。
0: ちょっと冷たいですね、うん、そうですね、冬場のまあ常温のペットボトルとかが15度ぐらいかなとは言われてるんですけれども、うん、なかなかこの暑い時期なのでね、ペットボトルのお水飲み物も気温がね、あの水温が上がっていることが考えられるので、うん、はい、はい、まあ、目安としてという感じです、
1: うん、そういうことですね、はい、はい、その他にどんなことがありますか。
0: はい、それからやはり感染とか食中毒っていうのをこの時期とっても気をつけなければなりません。
1: はい、
0: まず細菌感染のお話ですけれども、今の熱中症対策のお話とちょっと矛盾するかもしれないんですが、もし外での片付けとか復旧作業に関わる方は必ず長袖長ズボンに軍手など怪我をしない服装をしていただきたいです。口の中にいる破傷風菌という菌が傷口から入ってきて感染をすると命に関わることもあるんですね。まずこの本当に暑い中なので、日中はなるべく無理をしないというところをやはりお願いしたいなと思っています。それから食中毒です。
1: はい、
0: あの食べ物を気をつけている方も多いと思うんですけれども、気づきにくいのがですね、ペットボトルの飲み物なんですよ。
1: ああ、ペットボトル、はい、
0: はい、ちょっと飲んで蓋をしてまた飲んでっていうのを繰り返すことって、うん、ペットボトルの飲み物多いんですけれども、
1: よくありますね。
0: 口をつけて飲んだ飲み物っていうのは口の中の菌がどうしても入ってしまって、うん、時間とともに菌が増えていってしまうんですね。
1: はいはい、
0: であのミネラルウォーター、お水よりも糖分とか栄養分の入ったもの、これは果汁飲料とか麦茶なんかもこの栄養分が入ったものに含まれてしまうんですが、はい、こうなるとより菌が増えやすいとなってしまいます。
1: うんうん、
0: の厚生労働省がですね、ペットボトルでの食中毒予防のポイントとしてこんなことを挙げています。開けたら早めに飲み切る、はい、できればその日のうちに、
1: うん、
0: それからできるだけコップに注いで飲む、 あとは使い終わったペットボトル、これは使い回さない、
1: うん、
0: この、ね、3点を大きく進めています。
1: うん、まあ、今こういうまだね物資が十分じゃない状態でできるだけ長持ちさせようとか、ね、もったいないからちょっとずつとか、ペットボトルも何かにまだ使えるかもしれないって思ってしまいますよね。でもね、でもそうなんね、でもそれによって体調を崩してもいけない。
0: そうなんですよ。
2: うまく飲めればちょっと口から離して一口入れるっていう手もありますよね。
0: もう本当に黒川さんのおっしゃる通りですね。はい、コップがなくてもちょっと離して飲むっていうことですね。
2: ね、これもちょっと難しいけどできる方は、
1: うん、ね、
2: これはあの、はい、全国の皆さんにもあの重要なことですよね。
0: そうですね、あの、ね、被災地でだけではなくて、この時期皆さん同じ状況なのでね、
2: 結構ねうっかりやるのが、はい、夜寝る時にちょっと飲んだ麦茶のペットボトル、はい、朝一飲むみたいな、それ危険ってことですよね。
1: ありますね。
0: そうなんです。どうしても、ね、寝てる間に増殖してしまいますからね、
1: そういうことですね。
0: うん、
1: あのまあ、その飲み物に関して言うとやっぱりあとお手洗いの状態がねまだ今、
0: はい、
1: あの万全ではないっていう中でちょっと水分控えようかっていう方もよくねこういう災害の時には聞きますよね。
0: もう本当に水分を控えるというのは一番こう体にとっては危険なことですし、トイレもやはり我慢せずに行っていただくということは健康を保つ上で重要になります。あのとはいえなかなかねこうたくさんの人が一度にあの使う、例えば避難所になっているトイレが汚れてしまっている、なかなかね、はい、そこで排泄しにくいなと思うケースもあるかもしれません。そういう時にはあのご自分でもできる、例えばバケツに大きなビニール袋を1枚かけていただいて、
1: はい、
0: そしてその上にもう1枚ビニールをかけて、
1: はい、
0: そしてそこに、まあ、あの非常時用のトイレの、ね、給水剤とかがあればいいんですけど、ない場合は、はい、新聞紙を1枚あのちょっと畳んで敷いて、その上に細かくこう新聞紙を裂いて入れて、そこに排泄をしていただく、用を足していただく、これでこう自分用のトイレを作るという工夫もできますよね。
1: なんとかねその お手洗いの環境を、ね、確保して、
0: そうですね、
1: 水分の摂取を、ね、いつも通り、 できるようなそういう形、これあれですね、そういった対策もなかなか一人でするのも大変ですからね、こういう時ね。
0: そうですね、うん、一緒に声を掛け合ってね、作っていただければと思います。
1: そうですね、
0: うん、それからトイレの感染症というところにも、はい、今トイレの話が出たので、注意が必要なのでこのお話もさせていただきますね、
1: はい、お願いします。感染症ですね、はい、
0: はいはい、お水が流せないとか、手を流水で洗えない、水道で洗えない、それからトイレ掃除も十分にできない状況では、やっぱり特に複数の人が一緒に使うトイレを介して感染症が広がりやすいんですね、
1: はいはい、
0: トイレでこうお尻にウイルスとか菌がついただけでは感染症っていうのは発生しにくいんですけれども、
1: はい、
0: 排泄物からこう舞い上がったものを吸い込んだり、
2: うん、
0: それから手についた菌とかを、やっぱり人って結構顔触っちゃうので、無意識に顔を触って口に運んでしまうっていうことがトイレを経由した感染症の原因になってしまうんです。そういう意味ではやっぱり何といっても手とか指を消毒できる、消毒する、洗うっていうことが重要になってきます。消毒用のアルコールがある場合はドアノブとかペーパーホルダーとか壁の消毒もね、ちょっとできるようだったらしていただくと、よりトイレを介しての感染症を防ぐことができます。
1: なんとかね、その衛生環境も保ちながら、さらなる、まあ、助けを待つといいますか、物資がね、いろいろ整ってくるのを ね、待つということになりますね。
2: そういう意味では、
1: はい、
2: 今、ね、被災されてない方も防災の道具の中に消毒用のスプレーとかを入れておくっていうのも、ね、
0: はい、
2: これを気に、
0: そうですね、本当におっしゃる通りです。その時にマスクもね、やっぱり一緒に入れていただけたらいいかなと思います。
1: 古賀さんも熊本にゆかりのある方ということです、うん、何か、ちょっと残り時間短くなってしまいましたけれども、熊本の方に今一番伝えたいことを最後にもう一言あればお願いいたします。
0: そうですね、
1: はい、
0: まさにちょっと子どもたちが夏休みに入ったばっかりで、
1: はい、
0: この避難生活が続く中、こうどういうふうに子どもたち接したらいいのか悩んでらっしゃる方もいると思うんですが、うん、
1: はいはい、
0: 大変なのは分かるんですが、子どもたちが一箇所に集まってに騒げる場っていうのを一刻も早く作っていただいたらいいかなと思います。大人がね、どうしても静かにしなさいって言いがちなんですけれども、その時にこう楽しい絵本でも一冊あると、大人も子どももね、今の現実を一瞬離れて物語の世界に旅ができますので、そういう意味では絵本専門士としても防災士としても子どもたちの場を一刻も早く作ってあげるっていうことをぜひお願いできればと思います。
1: ここまで防災士のフリーアナウンサー古賀良子さんにお話伺いました。古賀さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい。今ね、絵本専門士というお話もありましたけれども、古賀さん、防災とそれから災害伝承を描いた絵本についてもですね、情報発信をされているということでお話を伺いました。
2: 子どもたちにいち早くはしゃいでほしい、
1: そうですね、
2: そういう場を作ってほしい。本当にきめもこやかな情報ありがとうございました。
1: ではここで音楽です。 J&K で Many Rivers to Cross。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。今日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、パートナーは木島隆太さんです。一時代インタビューコーナーのゲストは芸人の中津川源さんです。どこか昭和の香りが漂う芸風が癖になる中津川さん、ネタの披露からネタ作りのこだわり、宇都宮恵子師匠の教え、これから向かうところなど幅広くお話を伺います。謎かけを得意とされているそうです。謎かけの披露もあるそうです。皆さんからの謎かけのお題もお待ちしております。まんまるはお昼0時30分からの放送です。続いて、熊本の方からまた、お便りをいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームはちみつさん、女性の方です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 熊本の地震以来、その被害のひどさから目を離せずにいます。10年前の地震の時は高齢の親が自宅にいたので急ぎ帰省し、その晩本震を経験しました。当時の様子が思い出されます。今はその親たちも施設に入所したり他界したりしたので、今回は急いで帰省はしないでいます。自分たちも被災しているけれど懸命に仕事をされている皆さんに頭が下がります。本当にありがとうございます。一刻も早いライフラインの復旧ができることを願ってやみません、というお便りです。
1: そうですね。
0: そして熊本県70代の女性、とどろきの水源さんです。番組上げて熊本の応援ありがとうございます。私の地域では電気と水が復旧し、そのありがたさをかみしめながら使っています。
1: よかった。
0: しかしまだ地震が続いているので、夜は大きなテーブルの下で寝ています。一人だからできます、ということですね。片付けも棚のものはまだそのままで様子を見ています。10年前と同じことをしています。地震のベテランだからねと冗談を言いながら頑張っています、といただきました。
1: 本当にね、頑張っていただきたい、ね、というかもう頑張ってって言う立場じゃないけど、
0: ね、まあ、最初の地震の発生から1週間程度は最大震度7程度の地震に、警戒をしてくださいという、話もありますので、確かにまだね、今せっかく棚を起こしてもまた倒れてしまうかもしれない、そういうことも
1: テーブルの下で、確かにそうですね、
0: くれぐれもお家の片付け、足元にね、割れているものなどもあると、足怪我をしてしまうと避難に差し障りますので、どうか、履物を履いて、
1: そう、外履きを ね、お近くに置いてか、
0: そうですね、
1: お履きになって、
0: そして落ちてくるもの、倒れてくるもの、飛び出してくるもの、くれぐれも注意しながら、
1: 飛び出してくるもの
0: なんですね、はい、そうですね、気をつけて作業なさってください、大変な中ね、お便りいただきました、
1: 本当にありがとうございます。
0: そしてで、曲のリクエストもいただいていますので、そうしたリクエストも合わせて、メッセージさらにご紹介しましょう。熊本県の20代青さんです。熱中症にならないようにこまめな水分補給、適度な休憩をとってなどと言われますが、現場では難しいことも多いと感じます、復旧に向けて作業をしている方々、救助作業をしている方々、避難所で過ごされている方々、精神的にも辛いと思いますが共に乗り越えていきましょう、とメッセージをいただきました。そしてリクエスト曲もいただいています。リクエスト曲をおかけしましょう。ワニマでリンドー。

0: 熊本県のラジオネーム青さんのリクエストで、うん、マニマリンドをお聴きいただきました。メンバーの皆さん熊本出身というバンドなんですね。ですね、はい、
1: 熊本ね、うちの嫁ちゃんのふるさとも玉名で、今回も揺れてるので、うんうん、やっぱりみんな心を寄せてですけど
0: ですね、はい、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、続いてのお便りご紹介しましょう。こちらも熊本の方です。50代カオルコさんからいただきました。熊本県民です。地震で被災された皆さんに心よりお見舞い申し上げます、うん、今も地震が続いており不安な日々を過ごされている方々もたくさんいらっしゃると思います、うん、この曲で少しでも前向きな気持ちになってほしいです。リクエストよろしくお願いしますといただいています、はい、ではおかけしましょう。ミセスグリーンアップルで光の歌。

0: 熊本県のカオルコさんからのリクエストでミセスグリーンアップル光の歌お聴きいただきました、
1: うん、ひとときね、うん、本当にお気持ちに光が当たればなって本当に思いますね、はい、一緒に聴きながら。
0: 県内でもやはり被害のすごく出ているところと、うん、それほどね揺れはしたけれども、うん、幸い大きな被害にはつながらなかったという方もいらっしゃいます、うん、まあ、その中で、深刻なね、うん、地域の皆さんに思いを寄せるというメッセージ、うん、熊本県内の方からもいただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一曲リクエストご紹介しましょう。埼玉県56歳の男性中地さんからいただきました。初めて投稿します、はい、熊本の地震本当に胸が痛みます、うん、なんでまた熊本って思います、うんうん、熊本出身の歌手森高千里さんのこの街をリクエストします。森高さんが17歳で上京後故郷を思って書いた詩だそうです、うん、コンサートでは毎回ラストに歌われる定番曲です。熊本の皆様が故郷を諦めずにまた立ち直ってほしいとの願いを込めて森高ファンのおじさんからのリクエストですといただきました。ではおかけしましょう。森高千里、この街。

0: 埼玉県中地さんからのリクエストで森高千里さんのこの街お聞きいただきました、はい、うん、確かにね、あのお便りにもありますけれども、なんでまたという思いは、
1: ね、本当に、ね、
0: 誰しもが感じたところですよね。
1: 本当にそう思いました。
0: うん、ね、ふるさとを諦めずにまた立ち直ってくださいという、
1: 本当にそうですね、
0: メッセージです。中地さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、今日ですね、11時台の前半、先ほどですね、防災士で絵本専門誌のフリーアナウンサー小賀涼子さん、はい、電話つないでお話を伺いました。で、その中に動物、ペットがいるので、避難を躊躇している方がもしいらっしゃったら、うん、対応してくれるところ、相談に乗ってくれるところがありますよということで、うん、はい、熊本県動物愛護センターアニマルフレンズ熊本を紹介していただきました。はい、問い合わせ先の電話番号をここでご紹介しましょう。はい、ペットのことでお困りの方、うん、こちらにお電話ください。電話 0964-278115 0964-278115 です。で、お気をつけください。電話の受付、平日の午前9時から午後4時までとなっています。はい、平日です。したがって明日明後日電話がつながりません。お気をつけください。
1: そうなんですね。
0: はい、今日は夕方の4時まで電話を受け付けていますということです。
1: 熊本県、もう一回言ってあげましょうか。
0: はい、熊本県動物愛護センターアニマルフレンズ熊本、電話は 0964-278115 となっています。はい、よろしくお願いします。それからですね、すでに何とか気持ちを届けたいということで義援金の受付が始まっています。はいはい、日本赤十字社の義援金の受付が今日から始まっています。はい、郵便局とゆうちょ銀行では今から振込先の情報をお伝えしますね。義援金を送りたい方、郵便局とゆうちょ銀行では振込先の口座名義が日赤令和8年熊本地震災害義援金、日赤令和8年熊本地震災害義援金、口座番号が 00190-3-605956、 口座番号が 00190-3-605956 で受け付けています。また日本赤十字社熊本県支部では肥後銀行三郎支店の656853、肥後銀行三郎支店の656853、それから熊本銀行本店営業部の3248167、熊本銀行本店営業部の3248167で受け付けています。いずれも普通口座となっていまして、口座の名義は日本赤十字社熊本県支部長木村隆、日本赤十字社熊本県支部長木村隆となっています。義援金は今年の10月30日まで受け付けています。うん、それから熊本県でも義援金の口座が開設されています。熊本県も肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行で受け付けています。この時間、ゆうちょ銀行の、振込先をお伝えします。同一の金融機関から窓口で振り込む場合は振込手数料が免除されます。 ATM の場合は有料となります。ゆうちょ銀行 00930-7-335964 00930-7-335964、口座名義が令和8年熊本地震義援金熊本県となっています。令和8年熊本地震義援金熊本県となっています。義援金の情報をお伝えしました。はい、今日はですね、一部内容を変更して、熊本の方へのメッセージも含めてお伝えしてまいりました。はい、今日の放送をラジルラジルで、こちらも聞き逃し配信をしております。次回の金曜日のふんわり、8月14日の放送、アンコール放送となります。藤代以保子の引き出しインプット、今年4月に歌人の俵万智さんをお迎えした回を再構成してお届けします。10時台、万智と以保子のモヤモヤ相談室、俵万智さんと以保子さんがリスナーの皆さんのお悩みにお答えした放送をこちらもお届けすることにしています。

0: 来週からふんわりはですね、特集番組、それから夏の全国高校野球中継のため、はい、しばらくお休みとなります。この後ね、熊本まだ厳しい暑さ続いています。
1: 本当ですよ、はい、これからまだね12時超えて暑さ上がるばかりですから、
0: はいはい、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。はい、ここまでですねお伝えしてきましたけれども、今日はですね、この暑さの対策、それから、うん、お子さんとね一緒に過ごすときにどう過ごしたらいいのか、うん、お子さんの現地の状況ってね、うん、まだ県外の、ね、人たちになかなか入ってきていないんですけれども、うん、お子さんたちは夏休みですよね、
1: 小さなお子さんをお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、はい、うん、本当にね、いやもうどうしよう、はい、胸がいっぱいで、
0: うん、私たちとしてはね、この現地の皆さんからいただいた声をお届けして、はい、音楽をおかけしてというのが精一杯ではあるんですけれども、この後も、ね、気をつけてお過ごしください、うん、そして金曜日のふんわり8月28日にはもやもや相談室の2時間スペシャルお届けする予定にしています、はい、もやもやもぜひ番組ホームページ宛てにお寄せください、はい、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。良い夏をお過ごしください。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士田中真弥さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 現在東京都心が 33.1 度、今日も午前中から暑いですね、
3: はい、そうですね。東京は昨日より気温少しだけ低いですが、はい、厳しい暑さとなっていますね。今日も関東の西側の地域では強い日差しが照りつけて猛烈な暑さとなりそうです。群馬、埼玉、東京、神奈川、千葉などでは最高気温が35度くらいまで今日も上がりますので、引き続き熱中症対策をしっかりと行ってください、はい。一方で東側の地域では気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、この時間も雨の降っているところがあります、うん、茨城や栃木では最高気温は33度くらいと猛暑日にはならない予想ですが、はい、にわか雨にはお気をつけください、はい、
2: そして昨日夕方東京都心は猛烈な、ね、はい、雷雨がありましたけれども、はい、今日も天気急変の恐れはありますか。
3: そうですね、今日も急な雨の降る可能性があります。昨日ほど範囲は広くはないと見ていますが、埼玉県や東京の多摩西部を中心に雨雲が発達し、雷を伴って激しく降ることもありそうです。竜巻などの激しい突風ですとか雹にもご注意ください、はい。
2: さあ、そして明日からは8月がスタートしますけれども、はい、土日の天気の傾向どうでしょうか、
3: はい、明日から再び体温超えの危険な暑さとなりそうです、うん、明日は今日よりも晴れて気温が37度くらいまで上がる見通しです。あさって日曜日は雲が広がるものの、それでも各地で35度超えの猛暑日となりそうです、はい、この土日とにかく暑さを避けて、エアコンの効いた部屋でこまめに水分補給をして過ごすなど万全の熱中症対策が必要です。また土日も午後は山沿いを中心に天気の急変にご注意ください、
2: はい、8月のスタートは今日以上に気温の高い土曜日からスタートということですね、
3: はい、
2: 熱中症対策気をつけていきましょう。そして週が明けて来週どんな傾向になってきそうですか。
3: 来週になると暑さが少し落ち着く見込みなんですね、はい、東京の最高気温は月曜日から30度前後の日が続くと見ています、うん、上空の暖かい空気がだんだんと退いていくためです、
2: はい、
3: 一方で台風13号の間接的な影響が関東にも出そうなんですね、はい、台風13号現在猛烈な勢力で日本のはるか南東にあります。で、西に進む予想でして、はい、来週の火曜日頃には非常に強い勢力で小笠原諸島付近に接近する見込みです。で、どんどん西の方、沖縄の方に進んでいきますので、はい、関東に近づいてくるということはなさそうなんですが、来週の後半台風周辺の湿った空気の影響は入りそうです。関東の南部ですとか伊豆諸島も雲が増えて雨の降る可能性はあります、うん、また台風からうねりが届いてきそうですので、はい、来週海のレジャーを予定されているという方は最新情報をご確認ください。
2: まあ、まだ遠く離れた台風で真西に進んでいるんで関係ない、はい、影響ないと思いがちなんですが、これいくらかこの後の進路によって影響を受ける可能性もありますからね。
3: はい、
2: 最新の情報に注意していきましょう。気象予報士田中真弥さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: では現在出ている注意報です。土砂災害

0: 曇り、多摩西部では夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、南西の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風はじめやや強く、晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。小笠原諸島は北東の風、晴れ時々曇りで波1メートル50センチの見込みです。次に神奈川県です。東部西部ともこの後の予報は晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波いずれも1メートル。風は東部が東の風、後に南の風。神奈川県西部では南の風の予報です。次に千葉県、北西部と北東部はこの後は曇り、ところによって雨でしょう。風は北西部南東の風、北東部南東の風。波、北西部では50センチ、北東部では1メートル50センチでしょう。千葉県南部は南東の風、曇り、ところによって夕方から雨でしょう。波1メートル50センチの見込みです。次に埼玉県、南部と北部は曇り時々晴れ、ところによって夕方から雨で雷を伴うでしょう。風は南部が北の風のち南東の風、北部東の風の予報です。埼玉県の秩父地方は北の風のち南西の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。次に茨城県、この後の予報は北部南部ともに曇り、ところによって雨でしょう。沿岸波は1メートル50センチ。風は北部が南東の風、南部東の風の予報です。栃木県、南部は東の風、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部は北の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。次に群馬県、南部は北西の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県の北部、北の風、曇り時々晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。次に静岡県、東部は西の風、晴れ時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル。静岡県伊豆は西の風、晴れ時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチの見込みです。この後の降水確率です。今日夕方6時から深夜0時まで 20% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部伊豆、他は 10% です。日付変わって明日の午前0時以降、午前中は伊豆諸島の北部が 20% のほかはいずれも 10% 以下と確率は低くなっています。気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口ジャンクションで大型トラックなど車3台の事故のため三里南インターまで17キロ渋滞しています。松戸インターから美女木ジャンクションまで1時間15分かかっています。外回りは外環浦和インターで8キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは坂戸インター付近にトラックが故障して止まっているため6キロ。東京の八王子定石トンネルで事故のため鶴ヶ島ジャンクションまで38キロ渋滞しています。桶川北本インターから八王子ジャンクションまで通常50分のところ3時間35分かかっています。外回りは相模原インターで11キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬県の横川サービスエリア付近で工事のため5キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が

しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。まず熊本地震です。今月28日の大地震で大きな被害が出ている熊本県。県によりますと、死者は災害との関連を調査している人も含めて35人になっています。また避難所には9105人が避難しているということです。地震活動が活発な状態が続いているほか、今日も各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。気象庁によりますと、熊本県の熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震は、今日午前11時時点で合わせて293回発生しています。内訳は、震度5弱が4回、震度4が15回、震度3が40回、震度2が86回、震度1が148回と、活動がかなり活発な状態だということです。気象庁は、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日の熊本県は高気圧に覆われて気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になる見込みで、明日以降も猛烈な暑さが続くと予想されています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。地震発生後、現場での片付けや復旧作業を進めている人もいるかもしれません。作業をする際にはどのような点に注意が必要かについて、10年前の熊本地震でも活動した医師で産業医科大学災害産業保健センターの立石誠一郎教授は次のように話しています。今回の地震は厳しい暑さの中で発生し、現地では断水や停電も起きていることから、熱中症を最大のリスクと捉えて作業に当たることが大切です。片付けや復旧作業をするときは、長袖、長ズボンにヘルメットをかぶるなど重装備になるので、体の中に熱がこもりやすくなります。さらに、復旧作業は、少しでも早く元の生活に戻りたいという気持ちが強くなるので、普段よりも頑張らなければという気持ちが強くなります。少し無理をしてでも作業をしようと、休憩をせずに頑張ってしまうこともあって、熱中症になりやすい状況が生まれやすいので注意してほしいです。産業医科大学の立石教授はこのように注意を呼びかけています。熊本県の対策本部会議が開かれ、熊本県内の地震の被害が報告されました。亡くなった方は災害との関連を調査している人も含めて35人となっています。また今朝7時半時点で避難所が390箇所開設され、9105人が避難しているということです。対策本部会議では、九州電力から現在4540戸残っている熊本県内の停電は、作業が順調に進めば、今日夕方までの復旧を見込んでいることが報告されました。
1: 本日8時時点での停電状況になりますが、八代市で約2460戸、宇城市で430戸、氷川町で1650戸停電が発生しております。現在熊本エリア、九州各地から復旧要員を収集し、本日7月31夕方の復旧を目指して取り組んでおります。
0: 一方、家庭への引き込み線が断線していた場合などは、一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。また切れたり垂れ下がったりした電線には絶対に触らないよう呼びかけています。また断水はおよそ7万9100戸と報告されました。 木村知事は対策本部会議で次のように述べました。
2: 各部局においては被災された方々が一日も早く日常生活に戻れるようできることはすべてやる、その覚悟を持ってですね、国関係機関そして各市町村との連携を一層強化いたしまして、ニーズを先読みした対応をお願いしたいと思います。
0: 木村知事は会議の後、被災地では電気と水の確保が大きな課題で、水については給水の支援とともに少しでも早い水道の修復に向けて取り組んでいきたいと話しました。熊本県によりますと、今回の地震で煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では捜索が終了しました。閉じ込められていた11人全員が救助され、このうち9人が死亡しました。一方、地震の後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では捜索が続けられています。救助された12人のうち7人が死亡し、5人が怪我をしているということです。アパレル事業を行うオンワードホールディングスは、地震発生時、イオンモール熊本の2つの店舗で合わせて7人が出勤していて、このうちの1人が亡くなり、2人の安否を確認中と公表していましたが、昨夜、その2人が亡くなったことが確認されたということです。残る4人は無事だということです。従業員3人が亡くなったことについて会社は、ご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げますとしています。鉄道の情報です。九州新幹線は福岡県の筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせていましたが、このうち熊本駅までの区間の線路などの点検が終わり、福岡県の博多駅と熊本駅の区間について、今朝の始発から3日ぶりに運転を再開しました。博多駅では今朝、運転再開を待ちわびた人たちが次々に改札を通っていきました。熊本市に向かう40代の男性は、
3: 熊本が職場なので熊本まで昨日の夜ですかね、なんか新幹線が朝から動くよっていう情報が入ってきたので、ちょっと今日から出勤再開と。
0: 一方、九州新幹線の残る熊本駅から鹿児島中央駅の区間についてはレールが破断するなど大きな被害があり、復旧に時間がかかるとして運転再開の見通しは立っていないということです。地震の影響で宅配便大手では一時熊本県内全域で集荷や配達を停止していましたが、順次再開しています。今日午前9時の時点で集荷や配達の停止が続いているのは、大和運輸で八代市、宇城市、小川町、氷川町となっています。一方、佐川急便は今日から熊本県内全域で通常通りの営業を再開しました。ただ両社ともに今回の地震の影響で九州全域で荷物の配送に遅れが生じる可能性があるとしています。では地震以外のニュースをお伝えしていきます。今日の東京外国為替市場では円相場が急激に値上がりした昨夜の海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル160円台で推移しています。市場では政府日銀が昨夜市場介入に踏み切ったという見方が強まっています。外国為替市場では日本時間の昨夜10時半ごろからドルを売って円を買う動きが急激に強まりました。直前までは1ドル162円台後半での取引でしたが、1時間ほどでおよそ5円円高ドル安が進み、1ドル157円台後半まで値上がりしました。円相場はこのところ1ドル164円に迫る歴史的な円安水準が続いていたことから、市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったという見方が強まっています。片山財務大臣は今朝記者団の取材に応じましたが、介入の有無は明らかにしませんでした。
4: その点については今朝はお答えはできません。常に緊張感を持って対応してますので、はい。
0: その後、円相場は3円近く円安が進み、現在は昨日と比べて 3円14銭円高ドル安の1ドル160円、今変わって3円13銭円高ドル安の1ドル160円60銭から62銭となっています。市場関係者は大きな取引材料がない中急激に円高が進んだ、市場介入が実施されたとすれば今日午後に予定されている日銀の植田総裁の会見の内容を見極めたいという投資家の不意をついた形となり値動きが大きくなったのではないかと話しています。アメリカのベッセント財務長官は FOX ビジネスネットワークのインタビューで日本が市場介入したのではないかとして受け止めを聞かれたのに対して我々は円相場の過度な変動は健全ではないと考えている、円は著しく過小評価されているように見えると述べました。その上で通貨は安いが経済は好調で総理大臣の人気は高く強力な政策を打ち出している、ある時点で市場は円が過小評価されており強くあるべきだと気づくことになるだろうと述べました。金融市場では円安ドル高の是正を容認したとの受け止めが出ています。また市場関係者の間ではアメリカの通貨当局が30日取引水準を確認するレートチェックを行ったという見方が出ています。レートチェックは市場介入の準備とも捉えられていてアメリカ側としても円安への対応に協調する姿勢を示した可能性があります。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり午前中から危険な暑さになっているところがあります。熊本県の地震の被災地でも猛烈な暑さになると予想されていて熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。一方湿った空気の影響で新潟県や福島県では断続的に雨が強まりレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり午前11時半までの最高気温は静岡県浜松市船切で 38.5 度、和歌山県田辺市の栗栖川で 38.3 度などと各地で危険な暑さとなっています。今月28日震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県でも気温が上がっていて午前11時半までの最高気温が甲佐町で 34.8 度、天草市本土で 34.3 度、八代市で 34.1 度、熊本市で 33.6 度とすでに30度以上の真夏日になっています。この後も気温が上がる見込みで日中の最高気温は奈良県十津川村風屋で39度、大分市や高松市、京都市、甲府市で38度と危険な暑さが予想されているほか鹿児島市や高知市、名古屋市で37度、東京の都心や大阪市で36度などと各地で猛暑日が見込まれています。熊本県の地震の被災地でも熊本市と人吉市で36度、天草市牛深で34度と昨日より気温が高くなると予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが関東から九州にかけての合わせて30の都府県に発表されています。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するほか屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。一方湿った空気の影響で新潟県や東北では発達した雨雲がかかっていて午前11時までの1時間には

0: 新潟県五泉市で 39.5 ミリの激しい雨が降りました。新潟県や東北では断続的に雨が強まり、新潟県と福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。新潟県や東北では明日夜にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意が必要です。今入ったニュースです。日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で、今の政策を維持し、政策金利を 1% 程度に据え置くことを賛成多数で決めました。先月の会合で利上げに踏み切ったばかりで、家計や企業への影響などを見極める必要があると判断したとみられます。一方、日銀は段階的に利上げを進めていく姿勢を示していて、植田総裁がこの後の会見で、今の円安の状況などを踏まえ、今後の金融政策についてどのような見解を示すかが焦点となります。日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で、今の政策を維持し、政策金利を 1% 程度に据え置くことを賛成多数で決めました。先月の会合で利上げに踏み切ったばかりで、家計や企業への影響などを見極める必要があると判断したとみられます。一方、日銀は段階的に利上げを進めていく姿勢を示していて、植田総裁がこの後の会見で、今の円安の状況などを踏まえ、今後の金融政策についてどのような見解を示すかが焦点となります。では次です。パレスチナのガザ地区をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イスラム組織ハマスが武装解除に合意したと明らかにしました。ハマスの武装解除が実現し、イスラエル軍がガザ地区から撤退すれば、和平計画は大きく前進することになり、双方による着実な対応が焦点になります。パレスチナのガザ地区をめぐっては、去年10月、アメリカのトランプ大統領が主導した和平計画の下で、イスラエルとハマスが停戦に合意し、ハマスの武装解除とイスラエル軍の撤退が次の課題となってきました。こうした中、トランプ大統領は30日、ガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会がハマスの武装解除で合意に至ったと SNS で明らかにしました。ハマスとイスラエルはこれまでに公式な反応を示していませんが、イギリスの公共放送 BBC は31日、ハマスの幹部がガザ地区での武装解除に合意したことを認めたと報じています。平和評議会の関係者は、ハマスが武装解除に向けた工程表に合意したとしていて、今後詳細を詰めた上で複数の段階に分けて実行に移し、これに応じてイスラエル軍もガザ地区から撤退すると説明しました。この関係者は、武装解除が完了するまでの期間について200日から350日程度だろうと述べています。ハマスの武装解除が実現し、イスラエル軍がガザ地区から撤退すれば、和平計画は大きく前進することになり、双方による着実な対応が焦点になります。インテリジェンス機能の司令塔となる国家情報局が今日設置されました。政府は、高市総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の初会合を開き、情報収集の指針となる初めての戦略を策定する方針を確認したものとみられます。今日設置された国家情報局は、治安や安全保障に関する情報の収集と分析にあたるインテリジェンス機能の司令塔で、これまで警察庁や公安調査庁、外務省、防衛省などがそれぞれ収集してきた情報を一元化して分析にあたる総合調整権限を持ちます。また、高市総理大臣を議長に、木原官房長官や茂木外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議も合わせて設けられ、初会合が開かれました。詳しい内容は明らかになっていませんが、 情報収集分析活動の指針となる初めての戦略を策定する方針や、外国勢力による工作活動に対処するいわゆるスパイ防止関連法案の検討を進めることなどが確認されたものとみられます。木原官房長官は閣議の後の記者会見で次のように述べました。
1: インテリジェンス改革の第一歩となります。司令塔機能を強化するということは、昨今の複雑で厳しいこの国際環境において、より質の高い時期にかなった情報をもとに政府として的確な意思決定を行うということにつながっていく。
0: この国家情報局の設置について、政治部清水大志記者の報告です。
2: 政府は情報力を高めてインテリジェンス機能のさらなる強化に取り組むことで国民の安心や安全につながると意義を強調しています。今後いわゆるスパイ防止関連法案の整備や外国で情報収集活動を行う対外情報庁の設置の検討などを進める見通しです。ただ野党などには個人情報保護の観点や政府による恣意的な情報の利用などへの懸念の声が根強くあり、国民の理解をどのように得ていくかが引き続き問われることになります。
0: 次に、食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会の幹部らが会合を開き、高市総理大臣が表明した来年から2年間税率を 1% に引き下げる方針について、出席者からは、高市総理大臣が表明した以上、懸念や問題点を解決する議論をすべきだなど容認する声が出されました。一方、財源が明確になっていないとか、市場に与える影響について議論すべきだといった懸念のほか、減税ではなく給付で対応すべきだという意見が相次ぎました。さらに、これまでの政権が命運をかけて消費税率を引き上げてきた重みも考えるべきだといった指摘や、参議院は少数与党なので国会運営も考えてほしいといった要望も出されました。この後、小野寺氏は記者団に対し、賛否は半々ぐらいだと思うが、反対の声も強く十分聞くべきだと思っている。税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議で議論を続け、方針が役員会で了承されたことを踏まえて意見を聞いていくと述べました。お伝えしていますように、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、依然地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震の被害の状況や支援の動きなどについてのニュースや情報は、インターネットラジオ NHK1 ラジルでもお伝えしています。今回の地震を受けて、ラジルでは熊本放送局発の AM 放送の臨時同時配信を行っています。ラジルのウェブサイトか、スマートフォンやタブレット端末のアプリのトップページにある NHK 熊本と書かれた青いマークをタップすると、すぐに聞くことができます。ウェブサイトやアプリの地域変更で熊本を選ぶことでも、 AM は熊本放送局の同時配信を聞くことができ、番組表も熊本局のものが表示されます。また被災した地域の給水所や罹災証明に関する情報などをお伝えしているライフライン情報は、放送後も1週間聞き逃し配信で聞くことができます。アプリをダウンロードするには、アプリストアでラジルと検索してください。避難先から情報収集をしたい方、離れた場所から被災地を支える方など、ぜひご活用ください。では、為替と株の値動きです。お伝えしていますように、今日の東京外国為替市場では、円相場が急激に値上がりした昨夜の海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル160円台で推移しています。市場では政府日銀が昨夜市場介入に踏み切ったという見方が強まっています。現在の円相場は昨日と比べて2円92銭円高ドル安の1ドル160円81銭から82銭となっています。またユーロに対しては 昨日と比べて2円17銭円高ユーロ安の1ユーロ185円8銭から10銭となっています。一方、今日の東京株式市場、取引開始直後から半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は大きく値上がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて2704円82銭高い6万4572円25銭。東証株価指数トピックスは 58.56 上がって4011.06 でした。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
3: では続いて関東地方のニュースです。関東は今日も気温が上がり、広い範囲で35度以上の猛暑日となる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。午後は大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、気象庁は急な激しい雨や落雷、突風などに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東は今日も高気圧に覆われて晴れ、気温が上がっています。関東の午前11時までの最高気温は、千葉県市原市の牛久で 35.5度と猛暑日となっているほか、神奈川県海老名市で 34.8 度、東京府中市で 33.8 度などと、各地で厳しい暑さとなっています。日中の最高気温は、東京の都心で36度、横浜市や千葉市、さいたま市で35度などと、各地で猛暑日となる見込みです。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、伊豆諸島、千葉県、神奈川県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、急な激しい雨や落雷や突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。埼玉県ふじみ野市の市営プールで、小学生の女の子が給水口に吸い込まれて死亡した事故から今日で20年となり、市長らがプールの跡地で献花し、事故の再発防止を誓いました。20年前の2006年7月31日、ふじみ野市の市営プールで、当時小学2年生の女の子が蓋が外れた給水口に吸い込まれて死亡しました。その後の調査で、本来ネジで固定すべき蓋を針金で留めただけになっていたことなど、市側のずさんな管理体制が浮き彫りになり、プールは取り壊されました。事故から20年となる今日、プールの跡地に設置された献花台に市長らが花を手向けていました。献花に訪れた高畑博市長は、20年という月日が経っても忘れてはいけない教訓として刻まれている。再発防止のために公共施設の安全管理を徹底していくことが使命だと考えていると話していました。ふじみ野市は事故が起きた7月31日を公共施設安全点検の日と定め、すべての公共施設を対象に修繕が必要な箇所がないかどうか一斉点検を行っています。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎被告が大麻を所持した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は、薬物に対する親和性は浅からぬものがあるとして、執行猶予のついた拘禁刑1年の有罪判決を言い渡しました。バレーボール男子の元日本代表佐藤俊一郎被告26歳は、代表チームの合宿中だった今年5月、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻およそ 0.8 グラムを所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われました。被告は起訴された内容を認め、自分の弱い部分があり手を出してしまったと述べたのに対し、 検察は拘禁刑1年を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の小野博信裁判官は、大学生の頃から薬物の使用を始め、匿名性の高いアプリで売人から大麻を入手して交際相手と使うこともあった。薬物に対する親和性は浅からぬものがあると指摘しました。その一方で反省の態度を示しているとして、拘禁刑1年執行猶予3年を言い渡しました。被告は紺色のスーツ姿で出廷し、最後に裁判官から、違法薬物や売人と関わることがないよう十分注意して更生の道を歩んでくださいと言葉をかけられました。まさらがお伝えしました。0時半です。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。7月31日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: はい、龍太さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近何してました？
1: 最近ね、どうでしたっけ？あ、
0: どうでしたっけ？
1: 先週末はね、明石に行ってました。はい、僕は
0: 兵庫県
1: の
0: 何しに、お仕事
1: 飲みに行ってました。
0: 飲みに飲むだけに行ったんですか？
1: 飲むだけに。へー、ちょっと前ので飲み会で明石にいいお店があるって、あそこ私知り合いなの、本当ですか、じゃあ今度みんなで行きましょうよって言ってたのが実現しちゃったんですよ。
0: へー、
1: 東京から7人で。
0: ほら、フットワーク軽いですね。みんな
1: フットワーク軽いっすよね。一泊の人もいれば二泊の人もいればみたいな。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: へー、じゃあ明石を堪能した感じですか？
1: いや、明石いいところですね。本当に目の前に海があって、漁港があって、魚もすぐ入ってくるし、お酒も美味しいし。
0: 何食べました？
1: なんかもう今の時期ハモとかね。
0: そうか、
1: そう、土用の牛の日だったんですけど、ちょっとハモ食べてきましたよ。
0: うなぎじゃなくてね、ハモね。
1: ハモも美味しかった
0: ですね。はい、ね、ということで、今日またラジオ体操からやっていこうかなと思っておりますけれどもね、はい、暑くてね、なかなか体を動かせないという方もいらっしゃると思うんで、はい、無理はなさらない
1: で、ね、
0: お付き合いいただきたいと思います。
1: ちゃんと飲むものも飲んでね。
0: さあ、そうですよね、うん、はい、座ったまま足先だけでも、ね、うん、指先だけでも結構です。一緒に体を動かしましょう。では行きますよ、ラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと、肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと、あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に、もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて、肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操だ。

腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、5、6、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、胸を大きく開きます。1、2、3、4、横曲げの運動です。左側へ、もう一度右側に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく、ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きます。繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、左右にねじります。左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして戻します。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。

息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から

0: 体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく大きく、一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした、
1: ね、水分と塩分、補給忘れないでくださいね、うん、さあそれでは今日のまんまるのラインナップをご紹介します。はい、お願いします。この後0時台はその街のお昼特別編、特別編としましてですね、第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、朗読部門の優勝者にお話を伺います。
2: チャンピオン、
1: はい、チャンピオンはですね、神奈川県立江北高等学校の須藤幸太郎さんでございます、うん、この後、直接お話を聞こうと思っております、はい、1時台はインタビューコーナー人の輪です、うん、今日のゲストは芸人の中津川源さんご登場です。なんかこう昭和の香りが漂う芸風、
2: そうですよね、
1: これが癖になるっていう話もありました、まあ、ネタの披露からですね、ネタ作りのこだわり、それからあの内海桂子師匠の教えも、
2: お弟子さんだったんですかね、
1: なんかね関係があるということなんですよね、幅広くお話を伺うことにしております、うん、はい、あ、それから得意とされている謎かけの披露もあると、
2: うん、謎かけ、
1: 謎かけということですから、リスナーの皆さんからのお題も、
2: あ、源さんに答えてもらいたい謎かけを、
1: はい、
2: あ、
1: いいですね、お題ぜひぜひお待ちしております、はい、それから今日もですね、にじまときアウトロクイズはお休みの予定です、うん、日大前半は皆さんからのリクエスト、メッセージをご紹介していきます。日大の後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお伝えします、はい、3時台今日は BS の映画ご紹介します、うん、シネフィルコラムもあります。今日の番組メッセージ、今日もですねテーマはフリーでお届けしようと思っております、はい、ね、熊本の皆さんに対する、ね、メッセージもお待ちしておりますし、うん、あの皆さんの熊本のいい思い出なんかも ね、
2: う
1: んうん、あるといいなと思っております。リクエストも今日はフリーということで、今聴きたい曲あるいは届けたい曲、ね、ご紹介したい曲ありましたらぜひぜひリクエストお寄せください、はい、宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします、はい、ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしております。X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さあそれではこちらのコーナーに参りましょう、うん、その街のお昼特別編ということで、今週と来週まんまるではですね、うん、7月23日の木曜日に NHK ホールで行われました第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、優勝の皆さんに喜びの声を伺っています。この時間はですね、朗読部門で優勝されました

0: 嬉しいです。
1: 嬉しいですよね、うん、だって、はい、全国の頂点ですから ね、
0: はい、
1: 1週間経ちましたけど、なんかこうどうですか今の気持ちは。
0: そうですね、まあ、やっとなんか実感湧いてきたなっていうか、ポッタったなっていう、こう、うん、なんて言うんでしょう、充足感みたいなものが出てきた感じです。
1: ってことはやっぱ受賞直後はあまり実感なかった。
0: そうですね、ちょっと自分が選ばれるとはあんまり思ってなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、その絶対頂点取るぞっていう気持ちで全国大会に臨んだわけでもないんですか。
0: いや、1位は取りたいと思ってました。
1: おお、
0: はい、
1: お、
0: ただ決勝まで行くとなんかもうあとは楽しんで読めればいいかなっていう感覚で読んでました。
1: へえ、ね、楽しめました。実際
0: すごい楽しかったです。
1: あ、楽しかった。
0: はい、自分が読むのも楽しかったですし、うんうん、他の決勝に進出した方の読み聞くのもすごい楽しかったです。
2: やっぱライバルたちもうまかったですか。
0: はい、すごく上手で、もう感動しました。
1: へえ、でもその何、人の朗読聞いて感動する、うん、ある意味余裕があったってことですか。
0: なんかその今回自分の原稿が、うん、そのお母さんの話なんですけど、
1: はいはい、う
0: ん
1: う
0: ん、成長した息子のことをこう、まあ、見届けてるっていうかみたいなお母さんの視点で読んでたので、うん、結構その自分がお母さんになった気分で大会にはこう臨んでたんですけど、なんかそしたら、うん、こうなんか頑張ってるみんなの読み聞いたら、なんかこうすごい、ここまでなんか頑張ったんだねって、まあ、ちょっと上から目線的な感じにはなっちゃうんですけどって考えたら、なんかもうすごい感動しちゃいました。
2: 完全に須藤さんはお母さんになっちゃってたんですねみんなの。
0: そうですね、多分なってたと思います。 あの時は。
1: あ、それでもある意味題材が良くてこう客観的になれた感じもあるんですかね。うん、
0: そうですね、今回の原稿はすごい自分でも好きなところを抜き出してきました。
2: ごめんなさい、そういう原稿っていうのは須藤さんご自身が選ぶもんなんですか。
0: はい、
2: うん、
0: そうです、自分でここ読みたいですって言って先生と相談したりして、で決めます。
1: へー、確か朗読部門も多分出場してたのは男子少なかったんじゃないかと思うんですけども、
0: はい、
1: そのあたりは特に不安とかなかったですか。
0: そうですね、まあなんか放送部のこの読み部門はもともと結構女子の方が多いイメージがあったので。
2: そうなんだ。
0: まあ、男子、まあ、逆になんならこう少ないから見せてやろうみたいな感じで、うん、
1: 全部こう自分にプラスに持ってきますね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: NHK ホールの舞台っていうのは立ってみるとなんかありますか、特別な感じっていうのは。
0: はい、これまでもその決勝その何回かホールに来たこと自体はあったんですけど、今回決勝の舞台に立つこと自体は初めてで、はいはい、そのあのホールって3階席まであって、はいはい、でかいなと思ってたんですけど、いざ立ってみると横の幅がすごい広いっていうか長いなと。そこでちょっと圧倒されたところはありました。
1: でも緊張はしなかった。
0: はい、もう楽しく読みました。
2: すごい、
1: ちゃんとその客席のなんだろう、他の学校の生徒さんの顔とかも見えてたんですか。はい、うん、
0: 見てました。
1: 見てたんですね。
0: スポットライトが当たって、そのまあ結構自分以外のところは暗くなってしまうんですけど、
1: そうですよね、
0: 前側その真ん中のちょっと上の方に神奈川県のみんなとかもいて、うん、もうそこをしっかり見て読んでました。
1: あ、じゃあよく知ってる友達の顔も見ながら。
0: はい、
1: はい、あ、そう。ちなみにどういう練習をして臨むんですか。はい、うんうん、
0: そうですね、まあ、やっぱりそのメインは発声練習とか滑舌練習とかはやってって、うん、まあ、その結構遠くに向かってとか、やっぱりその人に伝えること、結構大きいホールで読むこともまあやっぱり意識して読まないといけないので、う、うん、はい、そういうことをまあ意識して発声練習をしたりとか、あとはこう自分の中で その作品の解釈というか、
1: うん、
0: なんかお母さんってどうあるべきなんだろうとか、この時どういう考えなんだろうなみたいなことを、まあ、いろんな人と相談したりして、まあ、自分でも考えたりしてっていう風に読みを作ってました。
1: へ、
2: でもすごく素敵な声ですよね、今普通におしゃべりしてても。普段からそういう声で喋ってるんですか。
1: そうでしょうね。
0: そうですね、まあ、もう地声がこれなので、じゃあもうこれでやってます。
2: もともと生まれ持ったいい素材もあったけど、さらにそこで努力されてっていうことなんですね。
0: そうですね、ちゃんと自分の声を活かせる読みをできたかなって思います。
1: あ、ね、確かにこうやってお話ししてると高校3年生と話してる感じがちょっとしないですね。
2: うんうん、うん、
0: よく言われます。
1: ねえ、ちなみに遠くに声を出す練習って、うん、例えばどの辺まで遠くに声出すんですか。
0: そうですね、こう学校の、はい、近くに新横浜の方にですね、はい、ちょっとこう、まあ、高い、あれは何でしょう、ビジネスホテルみたいなやつなんですかね、まあ、みたいなこう
1: 高い建物、
0: 円形の建物があって、うんうん、結構大きな、はい、そこに向かってこうそこにいる人にこう聞こえるようにみたいなこと

0: 多分実際はそこまで届いてないと思いますけど、うん、
1: でも遠くのビルまでに向かって声出してたんですか、
0: はいはい、そうです。
1: 周りの人びっくりしないですか。
0: まあ、でもみんなも結構そこら辺ぐらいまでこう頑張って多分飛ばしてると思うので、はい、
1: あ、なるほどね。じゃあ須藤さんがいらっしゃる学校から大きな声が聞こえてくるのは、まあ、皆さんそんなに驚いてはいらっしゃらないってことなんですね。
0: そうですね。なんかその別の部活でこうなんかグラウンドの方とかで活動してる人は、はいはい、なんか聞こえてくるとまあちょっとびっくりするみたいなこともあるんで、
1: むしろね、
0: もう多分今はもう当たり前になってると思います。みんなにとっても。
1: いやでもね、須藤さん本当にいいお声で将来が楽しみですけども、目標って今どんな風に持ってらっしゃるんですか、将来の目標。
0: はい、まあ、まだ具体的なことは言えないんですけど、言えないというか決まってないんですけど、うん、はい、今僕はアナウンサーになりたいと思ってます。
1: お、なってください。
0: はい、頑張ります。
2: いや今目の前にアナウンサーの方いらっしゃいますけど、はい、なんか須藤君に何かアドバイスとかありますか。
1: 私ですか、うん、いやもうですね、ぜひそのアナウンサーになりたいっていう思いを、う
0: ん、はい、
1: 絶対に持ち続けていただきたいと思います。はい、
0: はい、
1: ね、お待ちしております
0: はい、頑張っていきたいと思います、はい、
2: なりたいという気持ちを持ち続けることが大事。
1: まずはそこですね。まずはそこです、はい、思い続けてください。はい、ぜひ放送で須藤さんのお声を聞くことを楽しみにしております、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: はい、
1: 夏休みですよね今ね。
0: はい、
1: 今夏休みですよね。
0: はい、今は夏休み。
1: あ、すいません、夏休みのね、楽しみがたくさん、あ、楽しみではないのか、はい、今大変な時期もしかして
0: まあそうですね、今高校3年生なので、ああ、まあ、頑張って受験勉強とかも。
2: そうか、
1: そうか、そうか、ね、忙しいとこお邪魔しましたじゃあ、はい、受験勉強も頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は、朗読部門で見事優勝した神奈川県立江北高等学校3年須藤幸太郎さんにお話を伺いました。須藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本当に龍太さんがおっしゃる通り、うん、いい声でしたね。
2: いい声でしたよね。最初顧問の先生出てきたのかと思うぐらい、
1: ぐらい、ね、
2: 大人っぽい声だし、しっかりしたおしゃべりで
1: 話し方、ね、
2: どうですか松尾さん、高3の時こんなに喋れました？
1: 全然ですね
3: 喋れなかったですよね。
1: 喋れなかったですね。龍太さんは相当喋ってたと思いますけど、
2: いやでもこんなちゃんとしゃ、ね、ラジオに乗って、
1: そうですよ、
2: お話ができる高校生ってだけですごいですよ。
1: それだけであわあわしちゃいそうです
2: けど、あわあわしちゃいますよ、ね、別にとか言っちゃって
1: 別に何かありますか目標、別に
2: 別にみたいな、
1: 言いそうです ね。いや素晴らしかった、須藤さん、ぜひアナウンサーになっていただきたい、うん、さあではここで皆さんからのメッセージご紹介しようと思います、はい、神奈川県のカラスウリさんからいただきました。松尾さん、木島さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 10年前の熊本地震の後、うん、災害医療派遣の DMAT 隊員かっこ薬剤師として行きました。
2: わーすごい、
1: ほー、うん、災害時は災害のない地域からのサポートが大切だと感じました、うんうん、警察や行政、病院の現地スタッフも全員被災者、
2: うん、
1: 今は DMAT 隊員ではないので派遣で行く同僚の持っている仕事を一時引き継ぐことで間接的にサポートします。
2: なるほど、
1: いうことなんですね、
2: まあ、そういう皆さんがいるからね、
1: だからサポートする人のサポート、うん、
2: サポートね、
1: う
2: ん、
1: そう考えるともしかしたら自分にも何かできることがあるかも
2: しれない、
1: ね、うん、はい、あとは義援金、誰でもできる有効な支援ですね、うんうん、というふうにもいただいております。
2: 確かに、
1: ね、ありがとうございます。そう、こうやってなんかこういろんなこう視野をね広げてもらえると、うん、我々も、あ、今何もできないなと思ってても、うん、もしかしたら何かできることがあるかも、
2: うんうん、
1: 探すことができるかもしれないですね、はいはい、カラルスウリさん、ありがとうございました。さあ時刻はまもなく0時54分になるところです、はい、今日1時台はですね、うん、インタビューコーナー人の輪お送りいたします、はい、ゲストは芸人の中津川源さんにお越しいただきます、うん、先ほどお会いしましたけど、うんうん、
2: はい、
1: 非常になんていうか腰の低い方で、
2: うん、感じのいい方でしたね。
1: 感じのいい穏やかな方でしたよね。
2: た、
1: はい、芸風としては、うん、なんかこう昭和の香り漂う感じのね、
2: はい、
1: 芸風という中津川さんですけども。うん

0: 10分です。0時55分になりました。ここからは全国の気象情報です。気象予報士の田中真也さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京、今日も体に応える感じの暑さになってますね、うん、
1: はい。現在の気温は東京や熊本で34度台と厳しい暑さとなっています、うん、はい、関東から九州では今日も最高気温は37度前後となりそうです。エアコンを使える方はしっかりと部屋を涼しくして暑さを避けてください、はい、そして地震の被災地でまだエアコンを使えないという方は、うん、衣服を緩めて濡れたタオルを体に当ててうちわで仰いだり、うん、手や足を水につけるなどしてできる限りの暑さ対策をお願いします、ね、停電の復旧まであと少しの見込みですので、うん、くれぐれも熱中症にかからないようにお気をつけください、ね、
0: もう少し頑張って乗り切りましょう、はい、さあでは土日も含めて詳しい気象情報お願いします。
1: お伝えします。今日は全国的に昨日と同じような傾向となりそうです。東北では梅雨末期の大雨に、関東から九州は熱中症に警戒が必要です。まず東北や新潟県、今日も雨の降るところがあるでしょう。今日は少し雨の降り方が弱まってきていますが、福島県と新潟県にはレベル4土砂災害危険警報の出ているところもあります。そして明日は前線や低気圧が東北へ進むため、日本海側を中心に再び局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降りそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところでは、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒を、また低い土地の浸水や川の増水に十分ご注意ください。また北海道や関東甲信、沖縄も今日明日と午後は一部でにわか雨や雷雨となるでしょう。そして東海から西はこの先も熱を冷ます夕立もなく、長い時間強い日差しが照り続ける見通しです。一旦の暑さのピークは日曜日月曜日頃となるでしょう。熊本の最高気温は今日明日は36度、明後日は39度、月曜日は40度と酷暑日が予想されています。これまでに経験したことのない危険な暑さとなりそうです。外で作業をされる方は水分補給だけでなく塩分補給も必ず行ってください。東海から九州では熱中症に警戒が必要な状況が来週以降も続きます。睡眠や栄養もしっかりととって体調を崩さないようにお気をつけください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため九州道などが通行止めになっています。九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間が、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するもので、日本時間8月1日から放送時間をこれまでの1日14時間から1日7時間50分に変更します。ここからは日本時間8月1日午前0時以降の中東向け臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで日本時間8月1日午前0時からの中東向け臨時送信の周波数をお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨日も揺れを感じる地震が54回観測されるなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日の熊本県は高気圧に覆われて気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になる見込みで、明日以降も猛烈な暑さが続くと予想されています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県では今日午前9時半から7回目の災害対策本部会議を開きました。この中で災害との関連を調査している1人を含めて35人が死亡したと発表しました。このほか避難所は県内で390カ所あり、9105人が避難しているということです。断水はおよそ7万9100戸、停電はおよそ4540戸で続いていることが報告されました。地震後に爆発が起きて7人が死亡した熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、取り残された人がいないかを確認する捜索活動が続いています。被害が大きい建物中央の瓦礫が重なる部分を重点的に捜索しています。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに12人が救助され、7人が死亡、5人がけがをしました。警察によりますと、連絡が取れなかった人はこれまでに全員が見つかっていて、新たに安否がわからない人がいるという情報も入っていないということです。捜索活動は被害が大きい建物中央の瓦礫が重なる部分を重点的に警察犬や重機を使って行われていて、瓦礫がない部分では目視で進めているということです。午前11時過ぎの時点では新たに人が見つかったという情報や警察犬の反応はないということです。これに関連して木原官房長官は閣議などの記者会見で、警察と消防からは熊本県内で通報を受けた救助事案への対応はイオンモール熊本を除きすべて終了していると報告を受けている。救命救助を要する人が残っていないか、引き続き警察、消防、自衛隊を中心に漏れのない確認を行うと述べました。また、昨日立ち上げた政府の現地対策本部について、各省の幹部を含めておよそ120人体制で対応を開始している。必要な増員をしつつ、被災自治体と緊密に連携しながら被災者支援に当たっていると述べました。このほか、ボランティア活動について、地震の発生に注意してもらい、地元の関係自治体が発信するボランティア活動に関する情報などを十分に確認の上、協力いただくようお願いすると述べました。被災した住宅や店舗を狙った空き巣などを防ごうと、警察は熊本県内で被災した地域でパトロールを強化するなど警戒に当たっています。熊本県警察本部によりますと、被災地でパトロールに当たっているのは、福岡、佐賀、大分、宮崎、鹿児島の5つの県から派遣された警察官です。パトロールは、今回の地震で被害が大きかった八代市や氷川町、それに宇城市などで行われています。過去の大規模な災害の被災地では、住人が避難して不在となっている住宅や店舗から金品が盗まれる事件などが相次いでいて、10年前の熊本地震でも確認されました。警察は避難

して不審な人物や車を見かけたら警察に通報するよう呼びかけています。また今日からはパトロールとともに警察官が被害が大きかった地域の避難所を訪れ、被災した人から相談を受けたり防犯指導を行ったりする予定だということです。次に、日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で今の政策を維持することを決めました。先月利上げに踏み切ったばかりで、家計や企業への影響を見極める必要があると判断したとみられます。日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、今の政策を維持することを賛成多数で決めました。政策金利としている短期の市場金利を 1% 程度に推移するよう促します。日銀は前回6月の会合で物価の大幅な上昇を抑えるため利上げに踏み切ったばかりです。その後 AI 関連の需要は堅調に推移する一方、中東情勢の収束は見通せず円安傾向も続いていますが、当面は利上げが家庭や企業に及ぼす影響を見極める必要があると判断したとみられます。また日銀は経済物価の最新の見通しも公表し、9人の委員の中央値は今年度の成長率の見通しがこれまでの 0.5% から 0.6% へと上方修正された一方で、物価上昇率の見通しは 2.8% から 2.5% に下方修正されました。その上で 2% の物価安定目標については今年度後半から来年度にかけて達成するというこれまでの見方を維持しました。日銀は物価の上振れリスクに警戒しながら段階的に利上げを進めていく姿勢で、植田総裁がこの後の会見で今後の金融政策についてどのような見解を示すのかが焦点となります。来月値上げされる食品が2300品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。9月の値上げ品目はさらに増える見込みで、調査会社では中東情勢の影響による値上げラッシュが今年秋にピークを迎えるとしています。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月値上げされる食品は2311品目に上るということです。2000品目を超えるのは2ヶ月連続です。分野別に見ると、ハムやソーセージといった食肉製品やカップ麺などの加工食品が1419品目、だしやタレなどの調味料が589品目、小麦粉などの原材料が276品目となっています。値上げの理由を複数回答で聞いたところ、原材料高が 90.9%、物流費が 65.8%、包装資材が 64.0%、 中東情勢が 27.8% などとなり、中東情勢の影響で包装資材や物流費などのコストが上昇している分を価格に転嫁する動きが進んでいるとみられています。さらに9月に値上げされる食品は4500品目を超える見込みだということで、調査会社では各社の値上げはさまざまなコストアップ要因によるもので、中東情勢の影響による値上げラッシュは今年秋にピークを迎えると見ていると話しています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べて3円9銭円高ドル安の1ドル160円64銭から65銭となっています。またユーロに対しては2円29銭円高ユーロ安の1ユーロ184円96銭から97銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べ2322円42銭高い6万4189円85銭となっています。東証株価指数トピックスは 49.13 上がって 401.6

0: 1時10分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、ということで曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしております、はい、金曜日はエンターテインメントの日です、うん、はい、今日のゲスト芸人の中津川源さん来ていただきました。よろしくお願いします。
2: お願いします。お願いします。シャープでホットなハイヤング中津川源と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: やったー。お願いします。
2: ありがとうございます。
0: というのがお決まりの、はい、ね、自己紹介です、ね、
2: はい、はい、私のキャッチフレーズでございます。
0: 木島さんは、中津川さんは、
1: もう初めましてなんですけど、はい、僕他局のラジオ番組で源、はい、さんがレポートをやってらっしゃるコーナーがあって、はい、それ何度か聞いたことがあって、はい、なんかこの独特な空気にやられちゃいますね。
2: ありがとうございます、うん、私が無理やり小話を浴びせる
1: コーナーです。そうなんですよ。浴びせる方法一般の方にね、無理やり浴びせるんですよね。
2: そうなんです。
0: はい、今日はそのあたりも皆さん堪能していただければと思います、はい、今日はですね、はい、昭和の芸風を堪能しよう中津川源というタイトルでお送りすることになっておりますが、うん、はい、中津川さんよろしいでしょうか。
2: はい、私自身としてはですね、はい、時代の最先端を駆け抜けているつもりではあるんですけれども、はい、よくやっぱりこの昭和の香りが漂うというふうにはよく言ってくださるので、はい、あ、それはそれで嬉しいことなので、うん、そういうふうなところも、はい、お楽しみいただければと思います、
0: はい、ありがとうございます。では早速ネタの披露よろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: では中津川源さんです。お願いします。
2: よろしくお願いいたします。面白いですよ。いやー、本当にすっかり夏になりましてですね、夏と言いますと子供たちにとっては心が弾むそんな季節のはずなんですけれども、あー、夏休みか、憂鬱だな。おやおや坊や、一体どうしたんだい。あー、源さんだ。いつもテレビで見てるぜ。おお、坊やのテレビはどうなってるんだ。ああ、それにしても夏休みが憂鬱ってどういうことだい。ち、聞いてたのかい。いや、おいらの憂鬱の種は夏休みの宿題だよ。解けないでいるとお父っつぁんから大目玉だぜ。なんだ、お前の頭はピーマンかって言うんだよ。ひどいじゃねえかな。俺はひどいな。坊やの頭はピーマンなんかじゃないな。そうだろう、パプリカだな。よせよ。なんで源さん、源さんまでおいらの頭が空っぽだってそう言いたいのかい。そうじゃないよ。坊やの頭が野菜に見えるってことは、勉強でもそれだけ成果が見えるってことだよ。源さん。というわけだったんです、そしてもう少し年を重ねますと、高校生にとってもこの夏休みというのは心が弾む季節です。もうすぐ始まります高校野球夏の甲子園。今日も電車の中で高校球児らしき若者を見かけまして、いけねえいけねえ、こんなあくびしてたらまた野球部の監督に怒られちゃうよな。おやおや、大変そうだな若者よ。源さん、驚いたな。写真撮っていいかい。ああ、そりゃ構わないけれども、それよりも監督に怒られるってどういうことだい。チェ、聞いてたのかい。いや、おいらはね、野球部に所属をしてるんだけどさ、この間の朝練習の時だよ、あまりにも眠いもんだからあくびをしながらバット振ってたら監督に見つかって、何やってんだ、そんなことでやる気があるのかって怒られたっていう、こういうわけだよ。そうか、でもやる気がある証拠じゃないか。バッティング練習の時にあくびをしてたってことは、それだけうとうとしてたってことだろう。源さん、ちげえね。

0: というわけだったんですよね。ああ、そんな高校球児たちの憧れといえば、なんといっても大谷翔平選手。今年は第2子が誕生したということで、より一層気持ちも乗ってるんじゃないかと思います。それじゃあマミコ、行ってくるよ。
1: 行ってらっしゃい翔平。今日もこの子のためにホームランを打ってきてね。
0: ああ、任しておけってんだ。
2: コンコン、大谷さん、ごめんください。
0: おや、どなたかお客様だね。どちら様です？
2: ガラガラガラガラガラガラ。
0: おーい、翔平、源さん。本来はるばる応援に来てくれたのかい？
2: さあとも、あれにしても源さん、やっぱり源さんに会うと元気が湧くよな。おーかい、嬉しいな。でも翔平はいつの時も相変わらず少年のように白球を追いかけてるよな。
0: てめえじゃねえか。これからも白球を追いかけ続けるよ、源さんのようにな。
2: いや、ちょっと待ってくれよ翔平、僕は野球はできないよ。なんで僕が白球を追いかけてるんだい？
0: だって源さんはいつも演芸場の稼ぎで暮らしているだろう。
2: 薄い給料の白球違いじゃないか。
1: デコピンだぜ。
2: ねえ。
0: 松尾さんの木島さん、私は先からこのとこは何をやってるのかと思いかもしれませんけれども、一応これ私のイエーイっていうのが決めポーズでございましてですね、あ、今うまいことは言ったなと思ったら返してくださると嬉しいですし、はい、でもそういう気持ちになれなかったらそのままご覧いただければと、はい、かように思っております。そんな大谷翔平選手は日本のトップクラスの野球選手が大活躍したのが WBC ワールドベースボールクラシック。今回は日本は準々決勝までということで、ちょっと悔しかったです。あと3つ勝てば世界一。この準々決勝の前夜、選手の皆さんは焼肉を召し上がったそうなんですけども、もっと縁起がいい食べ物あった気がするんですよね、この準々決勝前夜のことです。なあみんな、今日は焼肉を食べて英気を養おうじゃないかな。おい選手のみんな、もっと縁起がいい食べ物あるじゃないか。
2: 源さん、
0: あんだいわざわざ来てくれたのかい。そうか、縁起がいい食べ物っていうとカツ丼だな。カツ丼も縁起がいいかもしれないけれど、もっと縁起がいいのはうな重だよ。うなぜかって、あってこれから君たちは準々決勝3つ勝たなきゃならないだろう。その点うな重なら三勝がついてくるじゃないか。
2: ぎゅんさん、
0: イエーイ。お心遣い痛み入ります。そんな野球も盛り上がりましたけども、サッカーの祭典ワールド杯も大変に盛り上がりました。この日本がブラジルにあと一歩のところまで行きましてですね、あー悔しいよな東安、本当だよな大前、次こそはリベンジだよな。おーい選手のみんな、差し入れを持ってきたぞ。
2: ギュンさん、
0: 嬉しいね。差し入れって何を持ってきてくれたんだい？持ってきたのはこれ、即席麺、インスタント麺だよ。
2: ちょっと待ってくれよギュンさん、
0: 野球のみんなにはうな重で、オイラたちには即席麺っていうのはちょっと寂しくないかい？ちゃんとこれにも訳があるんだよ。即席麺もワールド杯も熱湯の先にカップが待っているだろう。
2: ギュンさん、
0: 熱いお湯と熱い戦いの熱湯とカップ麺のカップと優勝カップがかかってんだな。ねえ、しかし世界に羽ばたくスポーツ選手がたくさんいますけども、野球やサッカーもそうですけども、テニスで世界に羽ばたいたスポーツ選手といえば錦織圭選手。今年の春引退会見を行いまして、その姿も印象的でした。錦織圭です。皆様、今までご声援ありがとうございました。
3: おや、マネージャーさんどうしたんです？慌てた素振りして何かあったんですか？
0: ケイ君、驚くなよ。今君の大事な人から電話が鳴ってるんだよ。
3: 僕の大事な人？家族かな？友人かな？借りますね。

0: もしもし、ゲンさん。驚いたな、ゲンさんが電話してくれたのかい。いやー、ケイ君今までお疲れ様だったな。時間が空いた時に今度一緒にお寿司を食べようじゃないかな。嬉しいね。でもどうしてお寿司なんだい。寿司職人も錦織君もどっちも手に酢が馴染んでるだろう。手にお酢が馴染んでるからテニスだな。じゃあ切るぜ。
1: ねえ。
0: そんなスポーツ選手も活躍してますけども、音楽の世界で今大活躍なのがちゃんみなさんがプロデュースしている女性7人組グループ花の皆さん。もう全くもう見ない日はないという日がないというぐらいの大活躍でございまして、さあみんな今日は私たち花の歌謡ショーよ。みんなで頑張って歌いましょうね。おーい、ジスユリチカコハルマヒナナオコモモカマゲンさん、嬉しいわね。私たちの歌謡ショーに応援に来てくれたのね。そうとも、それにしてもみんなを見てると本当にいろんな花に見えてくるよな。おべんちゃら言って、それだったらゲンさんだって花のように見えるわよ。嬉しいね。でも確かにそうだな、僕は花に例えるとひまわりだな。ゲンさんがひまわり、それはまたどうしてかしら。ひまが割と多いんだよ。まあ面白いのね。ああ、それにしてもみんなを見てると本当にいろんな花を連想するよな。ちゃんみなが推薦をする七人は、ハスに構える人も狼狽するほどの歌唱力。我もこうなりたいと聞く人すべてを魅了して、悩み事さえかすみそう。デビュー2年目、今が花勝負の1年です。というわけで、滞りなく私の漫談すべて終わりましてですね、ありがとうございます。さあここからもう一つ、先ほどもですね、お二人がその宣伝でも言ってくださいましたが、私謎かけが得意ではあるんですけれども、この謎かけただの謎かけではございません。即興謎かけと言いましてですね、これ私ですね、大尊敬する先輩に加納栄光さんという方がいらっしゃるんですけども、その加納栄光さんの番組に出していただいた時に、謎かけが得意なんですよって言ったら、いや源さんそんなのやめてくれと、今時それぐらいで特技というのはもう時代遅れだと、もうこれからもう即興謎かけ、もうお題をもらったらすぐさま、もうすぐさまその場でかけてで言うぐらいじゃないと、もうこれはもう特技と言えないと言われて、確かにそれはその通りだな、私腑に落ちましてですね、この即興謎かけというのはですね、ポイントはうまさではなく速さでございます。はい、うまさのところにはですね着目はしていただかなくて結構でございます。これが即興謎かけ、初めて触れる世界だと思いますのでですね、お題を実は考えていただいてるんですよね。はい、
2: じゃあ僕から行きましょうか。
0: はい、
2: そんなに早いんですか。
0: そんなに早いんですよ。
2: じゃあ
0: 木島さんにお願いしていいですか。
2: いきますね。じゃあ、はい、じゃあ一つお題を、
0: はいはい、
2: そうめん
0: とかけましてバッター届きます。どちらも流すでしょう。
2: あら、うわ、早い、本当に早い。
0: いや今の結構いい感じですね。
3: いい感じです
0: ね。はい、じゃあ続いてでは、
3: じゃあ松尾からいきます。
0: はい、
3: はい、夏休み
0: とかけまして、風船と解きます。どちらも期待が上がるでしょう。
3: あ、期待が上がる、
0: はい、これはなかなか、ありがとうございます、はい、ね、これはもう速さですから、
2: ね、はい、すごいですね。新宿の高層ビル
0: とかけまして、おお、これは値段がすごいなと、どちらも高いでしょう。
3: まあ、
0: これ
3: 早い、
0: もう一回速さです、速さです、
3: イエイエイ
0: エイエイ、
3: こんな感じで、
0: はい、
3: やっていただけるわけですね。
2: はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ずっと立ちっぱなしで申し訳ない。ね、お席についていただいて。
2: ありがとうございます。
0: もう素晴らしいです。もうこんなにたっぷりやらせていただけるの他にないですか。
3: いやびっくりしましたね。でも
0: びっくりしましたか。
3: うん、いや大谷翔平さんのお宅が引き戸だった。 ガラガラガラって開くっていうのはちょっとびっくりしました。
1: すごかったですよね。
0: これはちょっと初めての情報です。
2: 初めての情報知らなかった
1: です。どんな家なんですかね。
3: いや楽しかったです。X にもたくさん反応が出てましたですね。メタル冠動脈さん、落語の枕みたいで俺好きかもと。
0: ありがとうございます。
3: カメゴンさんは自分で説明しちゃったって笑ってましたよね。あの終わった後の説明がとっても分かりやすくてですね。モノグサさんからはボルテージがやばいぜ。
0: おボルテージがやばいぜと来ましたか。
3: 来ましたね。佐藤アンドトシさんからはゲンさんっていうのが来てますね。
0: はい、私のもうねこのキャッチフレーズといいますかこれはですね皆さんはい、
3: ね、よくご存知ということで、はい、でも確かになんかこうあの最新の話題をね、うん、取り入れつつも、はい、なぜかやり取りは昭和感たっぷり、はい、
1: 細かいディテールが昭和なんですよね。なんか話し方だったり、まあ、家もそうですけど、
3: そうですね、引き戸とかね、歌謡ショーとかね、
1: 歌謡ショーね、
3: 花の歌謡ショーはびっくりしましたね。
0: ジーズさんがそうおっしゃってた気がするんですけどね、
1: 本人が、
0: はい、
3: ねえもう本当、いやでもたっぷり披露いただきありがとうございました。
0: ありがとうございます、
3: ね、せっかくなのでプロフィールご紹介をさせていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
3: 中津川源さん、埼玉県ご出身です、はい、1979年生まれ2003年にデビューし2005年に師匠小井川昇の勧めて漫才協会に加入、
0: はい、
3: で主に寄せなどで浅草の東洋館などの舞台で活躍中、
0: はい、
3: 自称シャープでホットなハイヤング
0: です、
3: ね、ダジャレや謎かけを取り入れた昭和の香りが感じられる漫談、じわじわとハマる人が続出、4月に行った単独公演は温かいお客さんに囲まれて大成功しました。
0: ありがとうございます。
3: こういう表現もなかなか珍しいプロフィールですけどね、はい、また芸人の内海恵子さんは付き人として最も信頼を置いていた人物でもあるということであります、
0: はい、
3: 毎年ナイツの単独公演の司会を務めていることでも知られているということであります、
0: はい、
3: さあプロフィールを紹介したところで前半終了となりました、
0: はい、
3: 後半またたっぷりとお話を伺いしたいと思います、
0: はい、
3: ではここで一曲音楽をお送りします。中村梅雀の演奏でスクールデイズ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 1時台インタビューコーナー人のは、はい、今日は芸人中津川源さんをお招きしています。後半もお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: メッセージいっぱい来てますよ、はい、埼玉県高橋さんから、
2: はい、
0: 中津川源さんのネタといえば源さんのフレーズおなじみですが、うんうん、はい、このネタのフォーマットいつ頃出来上がったんですかっていう
2: そうなんですね。これはですね、僕も最初は素の漫談だったんです。素の漫談、うん、素の喋りですね。その登場人物を演じ分けないで、うん、お話を振って落とすっていう形だったんですけども、うんうん、このフォーマット生まれたのはですね、うん、おそらく振り返ると、ラグビーのワールドカップで五郎丸選手が活躍した時に初めて会ったのが、そうですね、僕の
3: 10年ぐらい前のことですよね、
2: はい、そうですね、うんうん、なんかふとしたきっかけで、おい五郎丸源さんってやって、そしたらその時のネタを見てくださってたのが、うん、あのうっちゃんなんちゃんの内村照之さんの、うん、いとこの内村博之先生って方が あのネタを見てくださってたんですけど、うん、そのパターン面白いねって言ってくださいましてですね、うんうん、はい、でこれちょっと続けてやって見たらっていうことで、うん、はい、
3: もうこれまで相当な方と会ってますよね、いろんな方。
2: そうですね、はい、うん、あのローマ法王にも会いましたし、はい、各国の首脳、はい、会ってきましたしですね、はい、
3: 逆にこれから会いたい方とかいらっしゃるんですか
2: 僕ね、これから会いたい、これ実際夢でもあるんですけど、あのワンワンに会いたいですね。
0: ワンワン、
2: はい、
0: あのいないいないばの、はい、いないばのキャラクターの、
2: はい、はい、
0: ワンワン、
2: あのですね、
3: 源さんの言い方じゃない
2: か、はい、妻が、うん、あのいないいないバーの大好きでございましてですね、はい、いないいないバーとワンワンワンダーランドという番組がとても大好きで、はい、いつかその僕がワンワンと会ったらですね、相当妻も喜んでくれるんじゃないかな。
3: 源さんも会おうと思えばいつでも会えますもんね、まあ、誰でも、
2: はい、会おうと思えば会えるんですけれども、はい、実際に会ってる姿を、はい、
3: なるほど、
0: じゃあそれも
3: 姿を見せない
0: と、はい、ネタになるかもしれないってことですね、それも楽しみですね、はい、大阪府のなゆきさんからもですね、うん、
2: はい、
0: 源さん10年くらい前、浅草の寄席で初めてネタを見た時、はい、じわりじわりとくる世界観が私のツボにはまりました。
2: ありがとうございます。
0: 大阪の演芸ファンにも浅草にこんないい味出している芸人がいるでと勝手に推し続けてきてますと、
2: はい、
0: いうことで、ね、はい、大阪の方もお好きという、
2: そうですね、ね、
0: 同じように、はい、東京都ドラミさんは、はい、10年ほど前になるでしょうか、初めて夫婦で浅草で見た源さんの持ちネタは、源さんのフレーズが頭から離れず、
2: はい、
0: 夫婦揃って大ファンに、
2: あ、
0: 以来足しげく浅草に通っていましたが、
2: はい、
0: 夫が若年性認知症になり、
2: はい、
0: 現在は施設にいるため舞台に見に行くことできません、
2: はい、
0: 今日は夫と一緒に源さんの声を久しぶりにラジオで聞きたいと思います。
2: ね、聞いてますか。ありがとうございます。
0: いつか街中でお会いできますように、そしたらゲンさんと声かけますね。
2: そうですね、はい、小さい割れて王を入れて、おゲンさんって言うと、
0: お
2: い、
0: はい、はい、おゲンさん
2: っぽくなります、はい、
0: ということで、ね、皆さんからたくさんメッセージいただいておりますけれども、はい、さあ、中津川ゲンさん、先ほどプロフィールをご紹介いたしましたけれども、うん、はい、ネタね、
2: はい、
0: いろんなその有名人と会うネタ、
2: はい、
0: まあ、その始まり方っていうのは、はい、伺ったんですけども、
2: はい、
0: その作り方って何かあるんですか、あの決まりというか。
2: 特に決まりというものを設けているわけでは、うん、はい、ないんですけれども、そうですね、もうこのネタの今の私のパターンになってからはもう、うん、もうテレビで見てこの人に会いたいと思ったら会えるので、
3: ね、
2: はい、そうなんですよ ね、はい、
0: 会いたいと思うことがまず来るということなんですね。
2: リスペクトですか、
0: ね、リスペクトが始まるということですね、
3: はいはい、逆に言うと会いたくない人もいるわけですもんね、そうなると
2: 会いたくない人もいますけど、そういう人にも、うん、僕からその、
3: うん、
2: ダメだよっていう意味です、
3: ね、っていう時もあるわけですね、
2: は
3: い、
2: なるほど、もっと仲良くしなきゃダメだよとか、はい、
3: っていうこともできるからやっぱ会えるわけですね、
2: はい、そうそう、あの対立し合ってる人がいたら、うん、あの2人で、ね、僕と一緒に鍋を食べに行こうじゃないか、ちゃんこ鍋でも食べるといいじゃないか、そうすれば両国で絆が深まるだろう、
0: 両国と、
2: はい、両国はちゃんこ鍋が多いです、その2つの国の両国と両国駅がかかってるんですよ。
3: なるほど、
2: はい、
0: 説明もありがとうございます
3: 親切ですよ ね、
0: 親切ですよね。
3: でもスポーツ系の方が多いですか、呼ばれ合うのは。
2: 多いですね、はい、スポーツ系

0: もそうですし、うん、アイドルの方、
1: アイドルの方、
0: はい、ですね、はい、
2: 自分がお好きなものがどんどん入ってくる感じですね。
0: そうですね、
2: はい、なるほどね。あのなんかこう昭和を感じられる、
0: はい、
2: 懐かしい感じがするのがもう最大の特徴かと思いますけども、
0: はい、
2: これはやっぱり意識してらっしゃるんですか。
0: これが自分で考えてみますと、小学校の頃がその NHK でお正月に寄せ中継、はい、流れてて、それを父も母も大好きでして、うん、やっぱりその小学校の頃から寄席の演芸の空気を浴びてたっていうのは、はい、やっぱりそういうのが今につながってるのかなというふうに思ったりしますね。中学とか高校でも、はい、
1: 今年 40?
0: え、今年今46でございます。 46?、はい、
1: やっぱり大人っぽいですよね、その、はい、この昭和感という
2: か。ああそうですね、
0: その小学5年の時のあだ名がおじさんだったので、はい、
1: お子さんの頃から、
0: はい、
1: あ
0: それで、まあ、見た目も結構老けて見えるらしくってですね、うん、あのタモリさんが長年やっていたお昼の番組で、
1: はいはい、
0: であの年齢当てクイズっていうコーナーがあったんですけど、うんうんうん、あれにたびたびよく出ておりましたはい、年に1回ぐらい驚かれておりました
2: 、ねさねはい、プロフィールの中に出てきましたけれども、うん
0: はい、
2: 師匠は小井川進さん、
0: あ小井川昇さんですね、
2: ですけども、うんうんはい、内海桂子さんとも、
0: はい、
2: 付き人として、
0: はい
2: まあ、関係があったと、はい、いうことなんですね、
0: はい、
2: ほう内海さんとの出会いっていうのはどう、うんうん、だったんですか。そうです
0: ね、これがですね最初からちょっとお話しすると、うんまあ、おまかにお話ししますと、僕最初は落語家になりたかったんですね。落語家の世界飛び込みたいなと思ったんですけども、その弟子にしてくださいっていうふうにやっぱ始まり言わなきゃいけない、うん
2: はい、
0: その弟子にしてくださいの一言がなかなか言い出せずにですね、楽屋で憧れの師匠とか待つんですけども、その一言言えずにただそのまま師匠は目の前を素通りしましてっていうことが続いてたんですけども、同じように色物いわゆる漫才漫談の世界も好きだったので、はいうんうん、で浅草の演芸場で見に行ってたんですけども、うんうん、その中でその新人募集っていうオーディションが当時、うん、浅草木馬亭というところで今も続いてるんですけど、浅草21世紀というお笑いの団体があるんです、うん、そこでオーディションなら自分からでも飛び込める、うん、募集してるんだから、うん、じゃあ行こうっていう、うん、それでオーディションを受けてで初めて舞台立ったのがその浅草の木馬亭という舞台だったんです、うんはいうん、そこからやっぱりその演芸場の舞台に立つのが嬉しくって、はいはい、そこでその小井川昇って私の師匠なんですけども、はい、声をかけられまして、うん、で小井川昇にあの今漫才協会という団体があるから、はい、そこだと若い人たちもいるからそこでしのぎを削るといいんじゃないか、うんうんはい、でそこで漫才協会を紹介してもらいました。そこで桂子師匠に、はい、出会ったのが、はい、2006年頃ですね、はい、
2: かなり信頼をされていたということですけど、
0: どうだったんですかね。でもやっぱりその僕が演芸場でそのお茶を出したり音響のお手伝いをしたりっていうそういうことをやるのがもう嬉しかったので、そういう心弾んでる状態を見てくれたのかなっていうふうには、はい、思います。僕はそのナイツさんって方がもう内海桂子師匠のお弟子さんで、僕は弟子じゃなくて付き人という形ではあるんですけども、そんな中でそうですね、そのいろんなことを教えてもらいましたですね。
2: そういう教えてもらったことの中で印象に残ってることって何ですか。
0: そうですね、やっぱりその桂子師匠の付き人で僕やっぱりこの NHK の番組とかも、うんはい、よくついてたんですけども、そういう時桂子師匠が楽屋であなたも出してもらいなさいよって言うんですよね、はい、ほうほう無理です無理ですって、
1: はい、そんなカジュアルに出れるのかっていう、ね、
0: あなたも一緒に出なさいって言うんですけど、それもなんか今思うとそのぐらいもう積極的に売り込みなさい、
1: うんうん、
0: 芸の世界っていうのはもう、うんはい、そのぐらい自分で顔をなさいっていうことだったのかなっていうふうに思うんですよね。それでもう稽古したらとにかく若い人を引っ張り出すっていうのが好きだったんですよ。その稽古よしえという漫才でその吉江師匠がお亡くなりになられてから一人で舞台に立つことは多かったんですけど、そんな中でもとにかく若手の人を引っ張り出すっていう、で僕もその中のよく一人で、はい、出してもらってましてですね、はい、でそこでその NHK でやられた午後生っていう番組、
1: はいはいはい、
0: そこでもう稽古師匠亡くなる1年ぐらい前だったんですよ。そこで稽古師匠のドドイツに合わせて僕が横で鐘を鳴らす係っていうので出してもらって、
1: じゃあ共演もできたんですね、
0: はい、それもいい思い出ですね、
2: やっぱお客さんに対する接し方なんかも稽古師匠のことを参考にされてることはあるんですか、
0: やっぱりありますね。そのとにかくご飯とか行ってもですね、やっぱり稽古場ってもうあの形ですから、もうお客さんすぐ分かるんですよね、うんうんうん、もうそうするともう普段漫談とか舞台でやってる同じような声量でもうお話しされて、うんはいうん、でもうお客さんも喜びますし、そういう時そのお店とかだとその割り箸の袋を広げて内海桂子ってサインして、うんうん、はい、反抗してっていう、そういう姿勢っていうのはそばで見てましたですから、はい、僕もできることがあればもう、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: お客さんとも近い関係で、
0: そうですね、もし僕に声かけてくださる方がいればっていうところで、う
2: ん、
0: はい、
2: 源さん
0: って、そうなんです
2: 、そうなんです、
0: はい、そういうことなんです、はい、
2: 亡くなる前も最後の舞台ご一緒だったそうですね。
0: そうですね、その桂子師匠が亡くなる2020年の8月なので、もうそうですね、この8月で7回忌になるんですけれど、最後の1年ぐらいも声を絞り出すのもやっとっていう時があったんですけども、そういう時でもその桂子師匠から教わった掛け合いの漫才っていうのがあるんですけども、うん、それをやって、はい、桂子師匠こういうのがあるんですよねって、うん、もうその舞台に桂子師匠がいるってだけでもお客さんも喜んでたので、はい、そうですね、その最後の1年ぐらいはそういう形ではありましたけれども、うん、はい、うん、
2: まあ、その最後の時間もね一緒にしっかり過ごすことができて、それはやっぱりいろいろ参考になったというか学びも多かったんでしょうかね。
0: ですね、はい、
2: はい、ありがとうございます、はい、さあここからはですね、
0: はい、
2: 中津川源をさらに深掘り、うん、ここを知ってほしいというコーナーに参りたいと思います、
0: うんうん、ありがとうございます、はい、
2: ということで最初はですね、うん、まあ、あの募集もしましたけれども、はい、即興謎かけが得意であると、
0: はい、
2: いうところであり
0: ました。もう得意だということは証明できたんじゃないかなと。
2: もちろんです、はい、もちろん、
1: わかりました、
0: わかりました、
2: 早い、はい、リスナーからの挑戦を受けていただきたいと思います。
0: ちょっと待ってください、
2: はい、いいですか、
0: 大丈夫です、はい、
2: 東京都の5本指の靴下さんからです、はい、メッセージもついてますね、はい、源さんのファンです、
0: ありがとうございます、
2: 漫才協会メロイランキング2位ですが、はい、私の中では1位です
0: ありがとうございます、
2: こういうランキングあるんです
0: か、あるんです、いや1位が小竹正義感さんなんですけども、
2: そうですか、
0: はい、この方にとっては僕が1位なんです ね、
2: そうね、
0: はい、
2: 優しい声、優しい笑顔、なんといってもユニーク、源さんにお会いできると幸せな気持ちになれます、そんな源さんに謎かけをお願いしたいです、
0: はい、
2: 来週人間ドックなので人間ドックでお願いします。
0: はい、人間ドックとかけまして、結果がいいといいですね。届きます。の頃はとてもいいですよね。ちょっと待ってください。これはこれは
1: ちょっと、
0: はい、
2: これちょっとあれですか、
1: はい、ですかね、
2: 時間置いた方がいいですか、はい、
0: ちょっと大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、
2: じゃあ、東京都五本指の靴下さん、うん、はい、人間ドックでお願いします、
0: は
2: い、
0: 人間ドックとかけまして、審判届きます、そちらもちゃんと判定が出るでしょうよし、次の行きましょう
2: 東京都、はい、佐藤&としさんからです、
0: はい、
2: 実は源さんと生年月日が全く同じと知り嬉しくなってしまいました。
0: 9月19日
2: いや言わなくていい、大丈夫です、
0: はい、言わなくていいんです、
2: 以前イベントでお会いした際思わず免許証をお見せして、はい、生年月日同じなんですと驚かせてしまいました、はい、その説は失礼しました、そんなご縁もありますので、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: 乙女座でお願いします、
0: はい、乙女座とかけまして、ケーキ届きます、の心はロマンがあるでしょう、これはですねマロンケーキというのとですね、
1: はいはいはい、
0: ロマン、
1: マロンとロマン、
0: ロマンチック、はい、はい、
1: 追っかけた、
0: はい、だいぶ今ちょっとですね、はい、不調ですね
1: 一回休憩入れますか、それかもうこのままいった方がいいですか、
0: このままいった方がいい
1: です、このままいった方がいい、じゃあ次どんどん行きましょう、
2: は
1: い、
2: じゃあ埼玉県高橋さんから、
0: はい、
2: お題、
0: はい、
2: 生放送
0: とかけまして、あれですあのちょっと商品企業名が入りそうだった
1: ので危ない危ない危ない、
0: はいはい、
2: 生放送
0: とかけまして、どちらギター届きます、どちらも張ってるものがあるでしょう、
1: あ
0: 気持ちが張ってるのと
1: 弦が
0: 張ってる、はい、
2: はい、
1: いいですね、この説明があるからいいですね、
2: はい、最高
1: です
2: 、ね、じゃあ、うん、最後の挑戦、
1: 最後いきましょう、
0: はい、最後はいいね、
2: いいですか、
0: バチッと決めます、
2: はいはい、埼玉県川口親父さんからです、はい、おじさんを虜にする芸人さん、源さん、
0: はい、
2: ネタで源さんの声を聞くとまた聞きたくなる不思議な響きです、
0: はい、
2: 源さんの地元川越でお願いします、
0: はい、川越とかけまして、お笑いと解きます。こちらも吹かすものがあるでしょう。川越の名物芋、さつまいもなんです。さつまいもともお笑いも、どちらもお笑いでプッて吹かす、
1: 吹かす、
0: はい、
1: なるほど、はい、バッチリですね、
0: バッチリですね、
1: ですね、まあ、イエーイ
0: イエーイ、はい、
2: はい、奥さんから心配でお題を募集、はい、
0: そうですポストですね、僕の妻がですね心配性なもんですから、ちゃんとうまくできるだろうかってことですね、皆さんがお題を送ってくださいっていうふうにですね、
1: ちゃんと、はい、奥さんもポストしてくだ、奥さんが告知してくれてたんだ、
0: はい、
2: ありがたいですね、
1: 何ですかね、このあったかい空気吹かされてますね、我々
2: こうやって
1: ふわっと
2: 暖かくなっていくんですね、すごいな。ちなみに、
0: はい、
2: 謎かけ、今伺うのはコツかもしれませんけど、はい、コツがあったら教えてください、
0: 知りたいですよね、はい、これだけうまいと
1: 名人に、
0: はい
2: はい、
0: 勢いですね、
2: 勢いですか勢いが一番大事と、
0: は
2: い、いうことで、
0: 勢いと、はい、もう何で止まる、
2: イエイ大事ですね、はいはい、で続いての知ってほしいことに移りますよ、うん、ギター漫談もできる、
0: そうなんですよ、
2: そうなんですね、
0: はい、まあ、最近始めたんですけど
1: 最近始めたんですか、
0: はい、
1: 最近始めたんですか、
0: はい、はいはい、そのギター漫談をちょっとここで披露してもよろしいでしょうか、ということなんですが、
2: じゃあ、
0: はい、
2: いいですか、はい、またじゃあ、
0: はい、
2: マイク呼ばれますか、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: お願いします、
3: マイクの方に、
2: 最近始めたことを披露し、
1: ね、
2: 早速披露していただけるんですね、
1: やっぱ心が強いっていうのが、
0: ね、ありがとうございます、
1: 応援してます、
0: はい、では私ですね、はい、この中津川源という芸名なんですけどもですね、はい、これ私フォークが好きでしてですね、うん、昔中津川フォークジャンボリーという、はい、これは吉田拓郎さんとかいろんな方がですね、うん、出演したこのフェスのようなものがあったんですけども、私フォークソングが好きなので、そこでですね、この中津川でギターの弦の弦、中津川弦という、はい、名前で、このギターはですね、うん、高校の頃から弾いてはいたんですけれども、うん、はい、このように漫談で取り入れたのは、今年が初めてでございます、
1: そうなんです
0: か、はい、はい、
1: 攻めるな。
0: で、まあ、私のですね、慕っている友達だと思っている芸人にタブレット純という芸人さんがいるんですけども、向こうはどう思ってるか分かりませんが、このタブレット純さんが愛しのメルルーサというですね、うん、メルルーサ深海魚で、この白身魚だってお弁当になってる、うん、その、メルルーサを歌にしたものがあるんですけど、私も、そこにですね刺激を受けましてですね、私もですね夢見るアニサキスという、このアニサキスというのはこのお魚にね、つく寄生虫なんですけれどもですね、そのアニサキスも海を漂っていたつもりが、いつの間にかこのスーパーでお刺身のトレイの上に横たわっている、どんな思いなんだろう、ふるさとに思いを馳せやしないだろうかと、そんな思いで作りましたこの夢見るアニサキスという歌を歌わせていただきたいと思います。アニサキス長い旅を経て、アニサキスなぜに今ここへ、ふるさとは遥か遠くの海、刺身トレイの海。

0: どうもありがとうございます。
1: はい、ここは家じゃなくて。
2: 家で
0: 心の中での。
2: 心の中での。ありがとうございました。本当に。ね
1: ようやく本来のその芸名が持つ意味に帰った芸ということなんですね。
0: です
1: 素晴らしい。
0: ございます。
1: ありがとうございました。そう、そろそろ時間が。
0: そろそろ
1: 時間でしたね。そろそろ
0: 時間でしたが。
1: じゃあいろいろとねネタも披露していただきました、うんうん。ありがとうございます。ね浅草のステージには定期的に立たれていらっしゃるということですね。
0: 浅草東洋館という演芸場で、うんはい、漫才協会が1日から19日まで興行を行っておりまして、うん、その中で何日か出ておりますので、うんはい、お気軽にお立ち寄りいただければと思います、
1: うんうんはい、今後、ね、の目標、まあ、ワンワンに会いたいということをおっしゃってましたけども、はいうんはい、それ以外の目標がありましたらぜひ教えてください。
0: そうですね、僕もその毎年1回独演会を行っておりんですけれども、うんはいまあ、ナイツさんのようにですね、いろんな、都市で、開催できるようになればいいなと皆さんの、住んでる町にも伺えたらいいなと、はい、このように思っております。はい、
1: ねはい、芸の方向性としてはこれをどんどん突き詰めていく感じでしょうか。
0: そうですね、突き詰めながらギター漫談や即興謎掛けも進化させつつ、うん、はいというところですかね。
1: いいですね、
0: はい、

0: 皆さんぜひイエイを覚えていただいて、
1: そうですね、
0: ね、はい、応援をしていただければと思います。
1: はい、
0: ですね、はい、ということで今日のゲスト中津川源さんでした。ぜひまたいらしてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで1曲リクエストをおかけしようと思います。熊本ねんねこねんさんからいただきました。大きな地震が連続で来るなんて考えたことがなかった。2回目の可能性を考えて今も不安と戦っている人がいると思います。少なくとも私は怖い。起こるかどうかわからない地震を警戒して気持ちが疲れちゃうけど負けたくないので心を鼓舞する歌が聴きたくて熊本在住の自分なら許されるかと思ってリクエストしましたということです。リクエスト曲はドリームズカムトゥルーの何度でもということです。ではねんねこねんさんのリクエストドリームズカムトゥルー何度でも。

熊本ねんねこねんさんのリクエスト、ドリームズカムトゥーで何度でもおかけしました。 X で福山雅輝さんからも、うん、ね、何度も負けない熊本というニュアンスで捉えるからいいよっていうふうにコメントもいただいています、うんうん、それから先ほどのね、ゲスト中津川源さんにも、さいちゃんさんからは、源さん楽しかったです、また東洋館見に行きますというふうにいただいてます、うん、ね、楽しい時間過ごしていただけたでしょうか。ということで、まんまる、この後はニュース気象情報などを挟んで2時台は日

0: 23.8度などと各地で厳しい暑さとなっています。日中の最高気温は甲府市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、長野県飯田市で37度、東京の都心で36度、横浜市や千葉市、さいたま市で35度などと各地で猛暑日となる見込みです。熱中症警戒アラートは東京23区と多摩地域、伊豆諸島、千葉県、神奈川県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。一方、午後は大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は急な激しい雨や落雷や突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。埼玉県ふじみ野市の市営プールで小学生の女の子が給水口に吸い込まれて死亡した事故から今日で20年となり、市長らがプールの跡地で献花し、事故の再発防止を誓いました。20年前の2006年7月31日、ふじみ野市の市営プールで当時小学2年生の女の子が蓋が外れた給水口に吸い込まれて死亡しました。その後の調査で、本来ネジで固定すべき蓋を針金で留めただけになっていたことなど、市側のずさんな管理体制が浮き彫りになり、プールは取り壊されました。事故から20年となる今日、プールの跡地に設置された献花台に市長らが花を手向けていました。献花に訪れた高畑博市長は、20年という月日が経っても忘れてはいけない教訓として刻まれている、再発防止のために公共施設の安全管理を徹底していくことが使命だと考えていると話していました。ふじみ野市は事故が起きた7月31日を公共施設安全点検の日と定め、すべての公共施設を対象に修繕が必要な箇所がないかどうか一斉点検を行っています。成田空港にあるビジネスジェット専用のターミナルが明日リニューアルオープンすることになり、報道関係者に公開されました。リニューアルにあたり、ターミナルには大型のラウンジや会議室が新たに設けられました。またこれまでの国際線だけでなく、国内線のビジネスジェットの搭乗客も利用できるようになるということです。利用料金は1回あたり国際線が40万円、国内線が20万円となっています。成田空港会社旅客ターミナル部の藤原智博さんは、ビジネスジェットの利用は全国的に増えているので、環境をさらに整えながら受け入れを増やしていきたいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。長野道の上りは工事のため塩嶺トンネル付近で2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りの岡谷インター出口は利用できません。上信越道の下りは群馬の千元山トンネル付近で工事のため5キロの渋滞。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、

0: ています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 外国為替市場で昨夜円を買う動きが急激に強まり、およそ5円円高ドル安が進みました。これについて政府日銀が市場介入に踏み切ったことが関係者への取材で明らかになりました。外国為替市場で昨夜円を買う動きが急激に強まり、およそ5円円高ドル安が進みました。これについて政府日銀が市場介入に踏み切ったことが関係者への取材で明らかになりました。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨日も揺れを感じる地震が54回観測されるなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では午前中から厳しい暑さとなっていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、嘉島町、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。地震活動が活発な状態は続いていて、震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日の熊本県は高気圧に覆われて午前中から35度近くまで気温が上がったところもあり、明日以降も猛烈な暑さが続くと予想されています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今回の地震で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県氷川町に、きょう、能登半島地震で被災した石川県能登町から派遣されたトイレカーが到着しました。氷川町に到着したのは、石川県能登町の水洗トイレ2基を備えたトイレカーです。能登町はおととしの能登半島地震の際に氷川町から支援を受けていて、今回の地震の後連絡を取って今年導入したばかりのトイレカーの派遣を決め、昨日現地に向け出発していました。能登町は今回トイレカーのほかにも簡易トイレや給水袋なども支援するということです。能登町危機管理室の山口隆次郎主幹は、能登半島地震の際は避難者の環境改善にとてもお世話になったので、いち早く届けに来ました。トイレを我慢するとストレスから災害関連死にもつながりかねないので、在宅で避難している人も含め多くの方にトイレカーを使ってほしいですと話していました。被災した住宅や店舗を狙った空き巣などを防ごうと、警察は熊本県内で被災した地域でパトロールを強化するなど警戒に当たっています。熊本県警察本部によりますと、被災地でパトロールに当たっているのは福岡、佐賀、大分、宮崎、鹿児島

島の5つの県から派遣された警察官です。パトロールは今回の地震で被害が大きかった八代市や氷川町、それに宇城市などで行われています。過去の大規模な災害の被災地では住人が避難して不在となっている住宅や店舗から金品が盗まれる事件などが相次いでいて、10年前の熊本地震でも確認されました。警察は避難する際などは鍵をかけて自宅に貴重品を置いておかないこと、そして不審な人物や車を見かけたら警察に通報するよう呼びかけています。また今日からはパトロールとともに警察官が被害が大きかった地域の避難所を訪れ、被災した人から相談を受けたり防犯指導を行ったりする予定だということです。次のニュースです。アメリカの IT 大手アップルの今年6月までの3ヶ月間の決算は iPhone の販売が好調で増益となりました。一方、ティム・クック CEO は半導体メモリの価格高騰について100年に一度の異常事態だと述べ、事業への影響がさらに大きくなる可能性を示唆しました。アップルは30日、今年4月から6月までの3ヶ月間の決算を発表し、売上が前の年の同じ時期から 16.3% 増えて1094億1700万ドル、日本円にしておよそ17兆4500億円。最終的な利益は 27.1% 増えて297億8900万ドル、日本円にしておよそ4兆7500億円となりました。背景には主力製品の iPhone の売り上げが前の年の同じ時期と比べて 21.6% 増えたことなどがあります。一方、アップルは先月、AI 需要の急拡大に伴う半導体メモリの価格高騰を受けて一部商品を値上げしていて、市場では今後の iPhone の価格への影響などに関心が集まっています。これについてティム・クック CEO は電話会見で、メモリ価格においては100年に一度の異常事態と表現するような状況にあると述べ、今後もメモリ価格の上昇が続き、事業への影響がさらに大きくなる可能性を示唆しました。昭和を代表する作家松本清張がデビュー前に別のペンネームでミステリー仕立ての作品など2つの小説を発表していたことが研究者の調査で確認されました。研究者は清張の幻のデビュー作と言えると話しています。松本清張は点と線や砂の器などの推理小説のほか、ノンフィクション作品を手掛けたことでも知られる昭和を代表する作家の一人です。今回確認されたのは、ある盗賊の話と108煩悩という4000字に満たない小説2作品です。いずれも清張がデビューした前の年の1950年9月、朝日新聞西部本社が発行した朝日ウィークリーという新聞に掲載されていたのを、大阪大学大学院の斉藤正夫教授が横浜市の日本新聞博物館で確認し、清張の作品だと特定したということです。このうち、ある盗賊の話は、実在する美術品を題材に、コレクターと泥棒の駆け引きをテーマにしたミステリー仕立ての作品で、ペンネームの志和貴治に、母親の出身地の地名と、清張の三男の名前が使われていることなどから特定に至ったということです。また、松本博隆というペンネームで書かれた108煩悩は、信仰への迷いに苦しむ和尚が煩悩によって転落する姿を風刺的に描いています。斉藤教授は、間違いなく清張本人が書いた作品で、幻のデビュー作と言えると話しています。横浜市の日本新聞博物館では、来月2日から30日まで、2つの作品が掲載された新聞の現物を展示する予定です。お伝えしていますように、熊本県では断水や停電が続いている地域があります。また今日も厳しい暑さとなっています。復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。水分の補給などどうぞお願いします。

0: 2時10分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 2時10分になりました、はい、ここで、給水タイム、
1: 給水タイム
0: 行きましょう。
1: 大事です ね
0: 水分塩分補給しましょう、はい、我々もちょっと水分取ります、
1: はい、
0: おう、龍太さん麦茶、
1: 麦茶ついてから1リットルぐらいもうなくなりそうなんですけど、
0: 本当だ、ね、喉乾いちゃいますもんね。
1: 喉乾く、もう駅から歩いてくるだけでびっちょびちょでしたもん、
0: ね、そう、暑い中体を動かすと ね本当ですよね、うん、暑いところでね、まあ、なんかこう作業されてる方もいらっしゃると思いますけども、うん、はい、ぜひ水分と塩分ね、できる限り取っていただきたいと思います、うん、またちょっと体を動かせないっていう方もいらっしゃるかもしれません、まあ、この時間ね、ぜひ簡単にでいいんで足先とか指先とか、うん、ちょっと軽くほぐして動かしていただいて血の巡り良くしていただきたいと思います。
1: 座りっぱなしの人とかちょっと立ち上がってストレッチするだけで全然違うって言いますからね。
0: そうですよね、うん、はい、ということで定期的に皆さんに、はい、給水タイム呼びかけていきますので、
1: そうです、
0: 今日もね一緒に水分取っていきましょう。さあ、それでは今日皆さんからいただいたメッセージご紹介していこうと思います、うん、はい、今日は特にテーマを設けておりません、うん、皆さんからね、ぜひ熊本地震の被災された皆さんに、ね、対する、メッセージなんかもお寄せいただければと思っておりますが、うん、はい、早速岐阜県ののりこさんからですね、うん、熊本の皆さんこんにちはということでいただきました、はい、9年目の結婚記念旅行で7月上旬に訪れたものです。熊本を行かれたんですね、うんうん、阿蘇の泥湯に入り、うん、馬刺しを買い、うん、空港で持ち入り羊羹しこたま買い込みました。
1: あ、いいですね、ね、
0: 持ち入り羊羹ってご存知です？
1: 持ち入り羊羹、羊羹の中に餅が入ってるって
0: ことか、ようなお菓子が、
1: ね、
0: 本当にあるんですね、うんうんうん、温泉も人も水も最高で大好きです、ね、うんうん、前を向くのがしんどかったら少し立ち止まって一息ついて無理しなくても大丈夫、うん、心から応援してます、また絶対行きますと、うん、いただいております、ね、昨日お昼の時間帯に、うん、熊本の地元のタレントの栄太郎さんに出ていただきましたけどね、
1: つないで
0: つないで、はい、いろいろお話を伺いましたけども、うん、やっぱりその被災地の中でも、その被災の程度に差があるということなので、
1: うんうん、そ
0: うですよね、被災がひどくないところもあるので、うん、ぜひ行けるところには足を運んでほしいな、うん、ということもおっしゃってました、
1: うん、遊びに来ていいよって言ってるんだったら行きましょうよ、うん、ね、
0: はい、愛知県尾張の吉平富士さんからですね、はい、30代の頃転勤先の博多にいたんですが、うん、熊本へは仕事でよく行く機会がありました、うん、覚えているのは熊本ラーメン、
1: おお、はいはいはい、
0: 博多とは違って豚骨スープに黒いマー油のビジュアル、これが王道スタイル、
1: はい、
0: なんですが、うん、私が好んで食べていたのは玉名ラーメン、
1: 玉名ラーメン、
0: あの地名、ボールの意味の玉ですね、うん、ね、名前、
1: 名前の玉名ラーメン、
0: はい、うんうん、スープは透明感のあるすっきりとした印象、
1: うんうん、
0: 味はでも濃厚なんだ、
1: あ、その見た目と反して、
0: はい、休みの日もわざわざ車を飛ばして食べに行ってました、ぜひまた食べに、行ってみたいと思っていますと、うん、いただきました。好物があるとそれ目指していくっていう人も、うん、結構いらっしゃるでしょうね。
1: あの時食べたあれがまた食べたいとかね、
0: ねえ、美味しいもんたくさんありますから ね、
1: ね、本当に熊本美味しいですから、
0: はい、
1: うん、
0: 滋賀県の東近江市のおばさんさんからいただきました、はい、10年前の熊本地震の後、うん、西原村をお訪ねしました。
1: お、
0: 大変な中丁寧な対応をいただきました、
1: うん、
0: お別れするとき柱は折れても心は折れんばいと元気におっしゃって、お訪ねした私たちが元気をいただきました、うん、今回の地震で西原村と聞こえてくるとあの時の皆さんの顔が浮かびます、うん、どうぞお体に気をつけてお過ごしください、うん、いただいておりますね。こうやってね、ちょっとつながりがあると、うん、やっぱりその人たちの顔が思い浮かびますもん ね、
1: うん、
0: 逆になんかね、熊本の方もその時に出会った人との、ね、うん、顔を思い浮かべながら、
1: うん、
0: ね、元気を

リクエストいただいたのは北海道ランナナさんです。できっこないをやらなくちゃというサンボマスターの曲、リクエストいただきました。2010年小学校の運動会の頃を思い出します、だそうです。ではおかけしましょう。北海道ランナナさんのリクエスト、サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: ランナナさんリクエストありがとうございました。サンボマスターできっこないをやらなくちゃでございました、うん、木島さん松原こんにちは。
1: こんにちは。
0: ということで神奈川県の朝顔一味三号さんからいただきました、はい、先日私の投稿が読まれたので仲間にまんまるを紹介しました、うん、すると仲間2人が投稿し、うん、仲間の投稿に木島さんが一味ではと気づいてくださって、あ
1: 火曜日だそれ、
0: ね、聞いた私もびっくり、うん、ということで元々の仲間がまんまる仲間にもなって嬉しいですというふうにいただいております、ね、あ火曜日にじゃあ木島さんがじゃあその投稿のお友達だってことに気がついたんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんか火曜日って僕もメッセージ読むんですよ、
0: はいはいはい、
1: で読んでるうちに、うん、あれこの人とあのさっきのあの人ってな同じ話じゃないこれっていうなんか友達4人でとか書いてあるその、
0: は
1: い、だからその一味じゃないですかって聞いて
0: だからそう
1: でそうそしたら、まさにそうだったね、そうですって返してくれて、
0: うーん、はい、でね、友達がまんまるも一緒につながったのでよかったです、
1: 嬉しいですね、
0: ね、熊本市のハチコさんからです、はい。

0: まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リスナーさんからの熊本への温かいメッセージありがとうございます。今年は先の熊本地震から10年、ブルーインパルスが熊本城の上を飛んでくれて、揃って青空を見上げて勇気元気をいただいたのは4月、お城の復旧も目に見えて嬉しく思っていたところ、今回は県南の方が、県の南部の方が大きい被害を受けています。ミシという旅に怯えます。全国の皆さん、熊本をよろしくお願いします、その後もね、まだ揺れが続いてるみたいですし ね、本当ね、10年過ぎたでね、ばっかりのところでまた、ね、再びの大きな地震ということで、皆さん本当にショックを受けてらっしゃるかなとも思いますけれども、それでもやっぱり熊本市の方も熊本の南部の方の被害をね、心配されてるってことでね、お互いに気にかけて、いけるといいですね。
1: 多分全国の皆さんもね、みんな絶対心の中で応援してるのは間違いないし、多分今自分が何ができるかっていうことを考えてる時期だとも思うので、
0: この後 ね、何をしようかな、何がお手伝いできないかなっていうことかもしれませんね、新潟県の風助さんからはですね、中越地震、新潟県で、2004年かな、中越地震にあった時、ショックと疲れで 2,3 日何にもできず、車の中でぼんやり寝てたのを思い出します。今回の地震被害に遭われた皆さんも、早く片付けしなきゃとか、なんとかしなきゃと焦る気持ちもあるかもしれませんが、とにかく暑いですし、眠れなくて疲れも溜まっているんだから、今は無理をしないで、少しでも横になってエネルギーを貯めるのも大事です。
1: なるほど、ね、
0: 片付けなんていつでもできる、体を守るのが一番大切だから、というふうに言ってましたね。ご自分の経験から、
1: やっぱり経験者の方のこういう話って貴重ですよね。
0: 何もそのね、無理に暑い時間帯に作業をする必要もないというか、むしろ少し時間を置いて、気温が下がった時にやる方が効率も良かったり、体の方も、その方が心配も少ないでしょうし、
1: やっぱりほら体も心も疲れてるわけですから、勢いでやっちゃうっていうのが、大丈夫な人もいれば、一回ちょっと休んで、気を取り直してっていうこともあると思うからね。
0: それぞれのペースで
1: ね、
0: できるといいかなと思います、では一曲、熊本のお隣、宮崎県のキーちゃんさんからリクエストいただきました、こんにちは。私が住んでる宮崎もかなり揺れました、熊本の皆さん、体調気をつけてくださいということで、リクエスト曲、わらべのもしも明日がということで、龍太さんの出演が元気になります。
1: ありがとうございます。
0: 楽しみにしてます、いただいてます、では、キーちゃんさんのリクエスト、わらべでもしも明日が。

キーちゃんリクエストありがとうございました。わらべでもしも明日がでした。ではもう一曲続けてお送りします。小林香織の演奏で Got to go to school、 ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から堀信弘アナウンサーです。堀さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌はどんよりとした曇り空で、はい、今気温は 24.6 度となっています。はいはい。で、北海道内今日日中あまり気温が上がらず、沿岸の一部の地域では日中の最高気温が20度前後と空気が少しひんやりと感じられるところもあります。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 去年就航した大型クルーズ船アスカ3が今日北海道北部の日本海側にある留萌港に初めて寄港し、歓迎のセレモニーが行われました。アスカ3は去年7月に就航した全長230メートル、定員740人の大型クルーズ船で、燃料には二酸化炭素の排出量が少ない LNG 液化天然ガスを導入しています。乗客およそ350人を乗せたこのクルーズ船は今月27日に横浜港を出港し、昨日利尻島を経由して今朝留萌港に初めて寄港しました。岸壁では歓迎セレモニーが開かれ、留萌市の増田克美市長から船長に留萌産の米110キロや入港を記念するプレートが贈られました。この後乗客は富良野市や旭山動物園などを巡るツアーに出発したり、岸壁で炭火で焼いた特産のホタテを味わったりしていました。留萌港は北海道などを周遊する際の寄港地の一つとなっていて、東京から夫婦で訪れた男性は、今日は留萌市内を散策します、東京は35度もあったのですが涼しくて最高ですと話していました。クルーズ船は今日夕方、次の寄港地小樽港に向けて出港する予定です。札幌からは以上です。
0: 堀アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から吉岡大輔アナウンサーです。吉岡さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台の上空も札幌と同じように全面雲に覆われています。はい、雨は降っていません。ただ東北地方全体で見ますと、福島県の一部ではレベル4土砂災害危険警報の発表されているところもあります。はい、特に東北地方の南部では今日の夕方にかけて大雨による土砂災害に厳重な警戒が必要です。はい、この後も放送やインターネットなどで気象情報に注意するようになさってください。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県で給水支援を行うため、国土交通省の秋田河川国道事務所は給水機能付きの車両を派遣することになり、今日出発式が行われました。派遣されるのは国土交通省東北地方整備局の秋田河川国道事務所に所属する6300リットルの水を積むことができる給水機能付きの散水車1台と緊急災害対策派遣隊テックフォースの2人です。今日は秋田市の秋田河川国道事務所で出発式が行われ、尾崎誠一所長が非常に過酷な任務になると思うが持ち前の経験と知見を生かして被災者支援に邁進してほしいと激励しました。最大震度7の揺れを観測した熊本県内では広い範囲で断水などが発生しているということで、派遣される散水車と職員2人は来月3日をめどに熊本県内の避難所などで給水支援を始める予定だということです。テックフォースの渡辺学さんは被災地の皆さんに寄り添いながら安心で安全な水をお配りしたいと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 吉岡アナウンサーでした。続いて関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 渋谷少し雲広がってますけど、でも気温高いですよね。
3: そうですね、東京ここまで都心の最高気温 35.2 度で3日連続の猛暑日となっています、ね。はいはい、関東も各地で35度を超える厳しい暑さになっています。どうぞ熱中症の対策を ね続け

0: てください、はい、そして、うん、関東地方これから今夜にかけてまたところどころでにわか雨や雷雨になるところがありそうです、はい、お気をつけください、はい、東京からも熊本へ給水車を派遣するという埼玉のニュースです、はい、熊本県で発生した大地震で広い範囲で断水が続いているため埼玉市にある国土交通省関東地方整備局は今日給水車を被災地へ派遣しました。派遣されたのは 4.7 トンの水を積むことができる給水車2台と緊急災害対策派遣隊の職員など12人です。今朝埼玉市中央区の関東地方整備局で出発式が行われ橋本正道局長が熊本では甚大な被害が発生している、被災者や被災地に寄り添い災害対応に全力で取り組んでほしいと激励し給水車は見送りを受けて熊本県に向けて出発しました。熊本県では今日午前7時半の時点で7万9100戸で断水が続いています。また広い範囲で水の濁りが発生しているということで今回派遣される12人は給水活動にあたるほか被災した自治体から必要な支援について情報収集を行うということです。隊長の倉園和人さんは水は生活必需品なので一刻も早く被災地に届けたい、厳しい暑さが続いているので健康と安全に気をつけて活動しますと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。続いて東海北陸は名古屋放送局から浅野正則アナウンサーです。浅野さんこんにちは。
2: はいこんにちは、お厚ございます、ね、今日東海北陸はまあ概ね晴れでところによって時々曇りという空模様なんですが、はい、名古屋は青空に白い雲がかかっています。でもこの雲全く今役目を果たしていなくて地面はもう真っ黒い影がしっかり出ていますね、35度から38度近い気温のところが東海地方を中心に多くなっています。暑さ対策気をつけてください。
1: そうですね、
2: では名古屋からお伝えします、はい、今回の熊本地震の被災者を支援しようと石川県七尾市の喫茶店は能登半島地震の際に熊本から届けられたくまモンのポストカードの販売を始め売上金の全額を寄付することにしています。熊本県の人気キャラクターくまモンのポストカードの販売を始めたのは七尾市で喫茶店を経営する久保武雄さんです。この喫茶店はおととしの能登半島地震で大規模半壊となり一時市内の仮設商店街で営業を行っていましたがその後元の場所に店を建て替えて営業しています。その間全国各地から多くの支援を受け熊本の企業からはくまモンのイラストとともに負けないもん、僕転んでも起きるもんと書かれたポストカード600枚が届けられました。久保さんは今回の熊本地震の翌日から店内や SNS で募金の呼びかけを行っているほか残っていたポストカードを1枚200円で販売するとともにコーヒーともセットで販売しています。ポストカードの売上分は全額送ってくれた熊本の企業を通じて寄付することにしています。ポストカードを買った女性客は能登も被害を受けたので辛さがわかる、一人じゃないので負けないで頑張ってほしいと話していました。久保さんは能登半島地震を経験し今回は人事ではないと思える、起き上がりこぼしのようにまた立ち上がれるよう一緒に頑張っていきたいと話しています。名古屋からお伝えしました。
1: 浅野アナウンサーでした。列島リレーニュースをお伝えしています。変わって近畿です。大阪放送局から北郷美穂子アナウンサーです。北郷さんこんにちは。
3: こんにちは。大阪上空空の低いところに白い雲があるんですけれども高いところは青空で日差しが強くなっています、うんはい、2時半の時点の大阪の気温 35.1 度、近畿地方では奈良県の上北山村で1時前に 39.6 度を観測するなど各地で暑くなっています。大阪からはそんな暑さ対策の新しい動きです、はい、今年の全国高校総体インターハイの陸上は夏の厳しい暑さ対策として初めてすべての種目を午後5時以降に行うことになり昨日から滋賀県で競技が始まりました。インターハイの陸上を主催する全国高校体育連盟や日本陸上競技連盟などは年々厳しくなっている夏の暑さ対策の一環として今年初めてすべての種目を午後5時以降に行うことを決め

0: 滋賀県彦根市の平和堂ハトスタジアムで競技が始まりました。初日の昨日は男女の400メートルなど合わせて10種目が行われ、彦根市内では日中の最高気温が34度を超えていましたが、午後5時の時点でスタジアム内の気温は29度まで下がりました。午後7時ごろを過ぎると辺りは暗くなり、選手たちは日差しの当たらないスタジアムで照明が点灯される中、全力でトラックを走ったり、やり投げなどのフィールド種目に臨んだりしていました。今年の大会は連日午後10時ごろまで行われますが、1日あたりの競技時間は短くなることから、例年と比べて2日長い7日間の日程が予定されています。女子400メートルに出場した選手は、暑くなくて気持ちよく走れた。夜の大会に体を慣らそうと練習してきたので、成果を出せてよかったと話していました。主催する実行委員会の西川清彦さんは、夏場に大会を行うための答えの一つとして夜間開催はあると思う。選手のパフォーマンスが上がるのではと期待していると話していました。大阪からお伝えしました。
1: 北郷アナウンサーでした。代わって中国地方は広島放送局から総原ジュナキャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内も雲はありますがよく晴れ、気温がぐんぐん上がっています。
1: はい、
2: 中国地方の2時30分現在の今日の最高気温、特に高いところでは岡山県高梁市 38.4 度、広島県安芸太田町加計では 38.2 度などと広い範囲で猛暑日となっています。
1: はい、
2: この後も厳しい暑さが続く見込みです。ご注意ください。ではお伝えします。
1: はい、
2: 山口県下松市の笠戸島で海の安全を祈願する還元祭が昨夜行われ、船につけられた提灯の明かりが幻想的に海を照らしました。還元祭は海の神とされる五木島姫の御事が下松市笠戸島に立ち寄ったという伝説にちなんで、島内の深浦地区で毎年旧暦の6月17日に行われています。昨夜は2隻の漁船に海上安全や豊漁などと書かれたおよそ50個の提灯がつけられ、他の船とともに午後7時ごろに太鼓の音に合わせて港を出ました。船は港近くの五木島姫の御事を祀った場所に近づき、海に建てられた鳥居の前でおみきを海に注いで安全を祈願しました。日が暮れるにつれて提灯の明かりが海を照らす幻想的な雰囲気になる中、船団は笠戸島の周囲を1時間ほどかけて回りました。祭りを主催する深浦自治会の奥義忠彦会長は、豊漁などの祈願のために海の神様に供物を捧げました。地区の皆さんの体力が持つ限り頑張って続けていきたいですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国です。松山放送局から掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山も青い夏空が広がっています。
1: はい、
3: 連日暑いです
1: ね。
3: 松山の今の気温 32.4 度、松山は 32.4 度なんですが、四国全体を見ますと高知県の四万十川流域の 38.4 度を筆頭に20箇所、およそ20箇所で35度以上の気温となっています。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 今月28日の熊本県で発生した大地震で被災した人たちを支援しようと、日本赤十字社高知県支部は今日から災害義援金の受付を始めました。今月28日に最大震度7の揺れを観測した地震で、熊本県内は大きな被害が出ていて、日本赤十字社高知県支部は被災した人たちを支援しようと専用の振込口座を開設して災害義援金を受け付けています。郵便局とゆうちょ銀行では振込先の口座名義が日赤令和8年熊本地震災害義援金、口座番号は 00190 3-605956 で、窓口での振り込みの場合は手数料は無料です。その他、地方銀行の振込先の口座が開設されていて、口座番号などは日本赤十字社高知県支部のホームページで確認できます。受付期間はいずれも10月30日までです。一方、日本赤十字社によりますと、ロゴや写真を無断で使用するなどして義援金を呼びかけるなりすましメールが送信されているという情報が寄せられているということです。個人情報を盗まれるなどの被害に遭う恐れがあるとして、このようなメールが届いてもリンクをクリックせず削除するよう呼びかけています。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。九州には広く熱中症警戒アラートが出ています。はい、熊本県ではこの時間、天草市本土で 35.9 度、そして菊池市で 35.6 度、人吉市や八代市で34度台などと猛烈な暑さとなっているところがありまして、明日以降も猛暑日が続くところが多い予想です。来週の初めには40度以上の酷暑日が予想されている地域もあります。まだ停電や断水が続いているところもありますので、できる限りの対策をしていただきたいと思います。では熊本地震に関するニュースです。
1: はい、
4: 九州新幹線は熊本県で震度7の揺れを観測した地震の後、福岡県の筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせていましたが、このうち熊本駅までの区間の線路などの点検が終わり、博多駅と熊本駅の区間の運転が3日ぶりに再開しました。熊本県で震度7の揺れが観測された今月28日の地震の後、九州新幹線は一時全線で運転を見合わせていましたが、おとといまでに博多駅と筑後船小屋駅の区間は運転を再開していました。その後、筑後船小屋駅から先の熊本駅までの区間について、線路や設備の点検が終わったとして、今朝6時過ぎの始発から上下線で運転を再開しました。博多駅と熊本駅の区間の運転は3日ぶりで、今日は通常よりも本数を減らして各駅停車で運転し、山陽新幹線との乗り入れは行わないということです。博多駅では今朝、支援物資を持って熊本に向かう人たちが次々に改札を通っていきました。熊本県八代市の避難所に向かうという医療ボランティア団体の60代の医師は、現地の避難所はまだ手つかずの状態だと聞いています。医療用機器も足りず、被災者の健康管理ができないということなので、物資を届けに行きますと話していました。以上、福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
5: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: 千葉県ピアニッシモさんからリクエストきました。
6: はい、
1: はい、マイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドをリクエストします。ということで、相次ぐ地震や暑い中での避難生活、体も心も張り詰めているかと思います。この曲を聴いて一瞬でも深呼吸できる時間があればと思い送りますということです。ピアニッシモさんのリクエストです。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド。

0: 千葉県ピアニッシモさんのリクエスト、マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールドをお送りいたしました。時刻まもなく2時54分になるところです。この後はニュースや気象情報などを挟んでまんまる3時10分再開でお待ちしております。
1: 松村クリードです。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単。無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
2: 聞いてるよ NHK ラジルラジル。ラジルに乾杯。
3: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
4: 五代目三遊亭円楽です。ラジルラジルだよ。はっはっ、こいつはいいや。松村の座布団全部持ってけ。
1: 放送が終わった番組も1週間聞き放題。私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聞ける無料アプリ

0: アジルラジルをご利用ください。
1: こいつはいや、
2: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。関東地方は今日も気温が上がり、午後2時までに千葉県市原市牛久では37度に達し、各地で猛暑日となっています。午後の天気ですが、大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあります。気象庁は急な激しい雨や落雷、突風などに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、午後2時までの

0: エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。午後の天気ですが、気温の上昇と湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。昨日、東京では北区や板橋区で氷のような白い氷の粒が降りました。気象庁は急な激しい雨や落雷や突風、それに氷に注意するよう呼びかけています。現在出ている注意報は、雷注意報が東京の多摩全域、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、南西の風、のち南の風、晴れ時々曇り、波は1メートル20センチ。伊豆諸島南部、西の風がはじめやや強く、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。小笠原諸島北東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。今日午後2時の各地の気温です。水戸は 30.5 度、宇都宮 30.8 度、前橋 34.6 度、熊谷 33.9 度、埼玉 33.9 度、東京の都心 33.2 度、銚子 27.8 度、千葉 34.7 度、横浜 33.3 度でした。東京の都心は昨日の同じ時間と比べると1度低く、その他各地とも昨日より少し下がったところが多くなっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は東関東道の上りが八つ船橋インターで事故のため3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルで乗用車2台の事故の影響で4キロの渋滞、下りは木更津金田インター出口に故障車が止まっている影響で2キロの渋滞です。上信越道の下りは松井田妙義インターと碓井軽井沢インターの間の千元山トンネルで工事のため5キロの渋滞です。県央道は特に八王子ジャンクション方面への内回りが青梅インターを先頭に18キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロ渋滞しています。中央道の大月インターと相模湖インターの間は強い雨のため最高速度が50キロに規制されています。首都高速道路は5号線の下りの中台に大型トラックが故障で止まっているため断続的に西神田までと中央環状線外回りが富ヶ谷まで渋滞しています。一般道路は東京都の晴海通りの中央区銀座4丁目であった事故の処理が終わりましたが、上下線とも1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 3時の NHK ニュースです。
3: 今月28日、最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、昨日も揺れを感じる地震が54回観測されるなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では今日も気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になっています。午後2時半までの最高気温は、天草市本土で36度ちょうど、甲佐町で 35.8 度、熊本市と八代市で 35.7 度、菊池市と人吉市で 35.6 度、山鹿市で 35.5 度、朝霧町で 35.4 度となっています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに

水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。被災地では今日も猛烈な暑さが予想されていることから、環境省は自宅の片付けなどを行う際は、暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに取るよう注意喚起しています。石原大臣は今日の閣議などの会見で、避難されている方、復旧作業に当たられる方においては、こまめな水分、塩分補給など、熱中症予防のための行動を取っていただくようお願いをしたいと呼びかけました。熊本県は、避難所で生活を続けている高齢者や妊産婦、障害者などが二次避難できる宿泊施設を確保したと発表しました。今後、各自治体が該当する人の確認を進めるなどした上で、宿泊施設に移ってもらうということです。熊本県は、県の宿泊施設の組合と協定を結び、災害時、高齢者や妊産婦、乳幼児、それに障害者など、避難所で特別に配慮する必要のある人たちが、二次避難できる宿泊施設を確保することにしています。県によりますと、今回の地震を受けて組合と調整を進め、県内の15のホテルや旅館で受け入れる準備が整ったということです。今後、各自治体が避難所を回って、該当する人の確認を進めるなどした上で、宿泊施設に移ってもらうということです。熊本県の発表によりますと、今日午前7時半の時点で、県内の避難所は390箇所で、9105人が避難しています。次は断水と給水についての情報です。国土交通省によりますと、今日午前10時半の時点で、熊本県では10の市と町で合わせて7万9000戸が断水しています。断水しているのは、八代市でおよそ2万5000戸、宇城市でおよそ1万7000戸、宇土市でおよそ1万2000戸、熊本市でおよそ8700戸、上天草市でおよそ7600戸、氷川町でおよそ3200戸、三船町でおよそ2100戸、天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ1000戸、甲佐町でおよそ400戸です。国土交通省と日本水道協会は、合わせて81台の給水車を派遣していて、すでに45台が避難所を回るなどして給水活動を行っているということです。また、国土交通省が把握している井戸の場所についても、自治体に情報提供しているということです。国土交通省は、自治体からの要請を受けて、コンテナ型のトイレを提供しています。具体的には、八代市の八代市鏡支所、宇城市の小川町総合文化センター、美里町の美里町カントリーパーク、氷川町の氷川町伝承館で、今日昼までに使用できるようになったということです。提供しているトイレは、運搬が可能な防災用コンテナ型トイレというもので、普段は各地の道の駅に設置されています。コンテナの中に洋式便器が2台あり、汚水の浄化処理機能がついているため、洗浄水を循環させて何度も使用できるということです。また、海上保安庁は、熊本県宇城市の三隅港で、巡視船いまりが住民への給水支援を行っているほか、船内のシャワーを無料で貸し出しています。船内のシャワーは、今日は正午から午後7時まで誰でも利用できるということです。また、船内のコンセントも提供していて、スマートフォンの充電などを行うこともできるということです。海上保安庁は、八代港でも巡視船完売が自衛隊の給水車に水を供給する支援を行っているということです。災害廃棄物の情報です。NHK が各自治体のホームページなどをもとにまとめた自宅の片付けなどで出た災害廃棄物の受け入れ状況についてお伝えします。熊本市は大型の災害廃棄物

について市のゴミゼロコールで受け付けています。日程を調整した上で回収に向かうとしています。電話番号は0570-005374です。繰り返します。熊本市のゴミゼロコールの電話番号は0570-005374です。八代市は今日午前の時点で災害廃棄物の仮置き場を設置していません。甲子市は今日午前の時点で仮置き場の設置は予定していないとしています。宇城市は今日から来月7日まで宇城クリーンセンターに仮置き場を設置します。受け入れは昼休憩を挟み午前8時半から午後3時半までです。リサイクル家電や建築木材などは持ち込めず、現在その対応を検討しているということです。大津町は今日午前の時点で仮置き場を設置していません。宇土市は CS ネットワークに来月8日から仮置き場を設置します。受け入れは昼休憩を挟み午前8時半から午後3時半までです。来月7日までは宇城市の宇城クリーンセンターの仮置き場に持ち込めるということです。益城町は場所と日程について調整中だとしています。上天草市は今日午後1時から来月16日まで串漁港と松島総合センターアロマの駐車場に仮置き場を設置するということです。受け入れは火曜日から日曜日の午前9時から午後4時までとなっています。発火の恐れがあるリチウムイオン電池などは持ち込めないということです。三船町は今日から来月28日まで三船町ゲートボール場に仮置き場を設置します。受け入れは昼休憩を挟み午前9時半から午後4時までです。一部受け入れを行わない日もあるとしています。また食器やガラスなどは三船交差クリーンセンターで受け入れるということです。芦北町ではおとといから岩崎グラウンドと計石公民館近くの敷地に仮置き場が設置されています。受け入れは昼休憩を挟み午前9時から午後4時までです。氷川町は災害廃棄物の受け入れについて調整中だとしています。鹿島町は明日から来月31日まで熊豊スポーツパークの駐車場や広場に仮置き場を設置します。一部受け入れを行わない日があるとしています。受け入れは昼休憩を挟み午前8時半から午後4時半までです。甲佐町では昨日から来月21日まで旧白旗グラウンドに仮置き場を設置しています。一部受け入れを行わない日があるとしています。受け入れは昼休憩を挟み午前9時から午後4時までです。三郷町は今日から来月30日まで三郷町農産村広場に仮置き場を設置します。受け入れは火曜日から日曜日で昼休憩を挟み午前9時から午後4時までです。土砂や消火器、ガスボンベなどは受け入れていないということです。西原村は昨日から来月7日まで村民グランドの西側に仮置き場を設置しています。受け入れは午前9時から午後4時までの時間です。3時の NHK ニュース、正野でした。3時10分です。

0: 3時10分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: はい、そして今日この時間はこの人も一緒です。
2: はい、プレミアムシネマのプロデューサー坂本智彦です。
0: はい、ということでこの3人でこの時間お伝えしてまいりますが、はい、まずは3時10分になりましたんで、うん、給水タイムということで、
1: 給水タイム、
0: はい、はい、皆さんも水分取りましょう。
1: はい、水を飲みます。
0: 坂本さんも水分取りましょう。
2: はい、いただきます。
0: あれ、リュウタさん、
1: もう麦茶1リットル飲み切って次水1リットルを開けました。
0: そうですね、はい、できれば塩分とかもね、
1: そうですね、
0: 取っていただいた方が熱中症予防にはいいかなと思います。はい、この体も動かしながらラジオを聞

0: 聞いていただければと思いますが、では早速ですけども、うん、この時間このコーナーから参りましょう、
1: はい、坂本智彦のラジオでシネフィルコラム
0: ということで、NHKBS でお送りしますプレミアムシネマ担当坂本智彦プロデューサー、改めてお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、うん、もう7月も終わりで、はい、明日から
2: 8月だ、8月、はい、もう8月だ、
1: はいはい、ということで8月のラインナップから、はい、男3人ですけど、うん、ロマンチックコメディを
0: いいです、ね、
1: ご紹介しようかなと。
0: どんな話ができるのか分かりませんけどもお願いします。
1: いいですねって言った口元が笑ってないですよね松尾さん
0: 苦手分野ですね
1: 岸本さんは
2: 俺見なくはないですね。見なくはないぐらい、
1: まあ、そうですよね、うん、でもまあそう言わずに、うん、ぜひ見ていただきたい80年代を代表するロマコメと、はい、90年代を代表するロマコメをご紹介しますが、
0: うん、お願いします。
1: まずは80年代の大ヒット作から、はい、

0: 映画を見てなくてもこの音楽はいかがですか。
1: 聞いたことある、聞いたことある。
2: 何でしたっけ。
0: これはね、カーリー・サイモンっていうアメリカのシンガーソングライターのワーキングガールという映画の主題歌で、レッド・ザ・リバー・ランっていうんですけど、大ヒットして、まあ、日本でもあのドラマの主題歌になったりして、ご存知の方も多いかと思いますが、でまず最初にご紹介するのが8月の20日木曜日の午後1時から放送のワーキングガールという1988年のアメリカ映画なんですけれども、これ舞台はあのニューヨークのウォール街で、で、証券会社で秘書として働くテスという女性がいるんですけれども、まあ、なかなか恵まれなくてね、その学歴とかあのキャリアとかに恵まれなくて、でも仕事にはすごい一生懸命で、なんとか恋に仕事に奮闘しようという物語でして、でアカデミー作品賞をはじめ5部門にノミネートされて、この歌があのアカデミー賞を受賞したという作品なんですが、まあ、なんせ80年代の映画なので物語もさることながら、まあ、ちなみにあのそのテスを演じるのがメラニー・グリフィスという女優さんで、そのライバルがシガニー・ウィーバー、でこのエイリアンで、この2人の間に入るビジネスパートナーのかっこいい男性がハリソン・フォード、
2: インディ・ジョーンズシリーズの
0: インディ・ジョーンズという、まあ、このメラニー・グリフィスっていう方はお母さんがあのヒッチコックの鳥に出演したティッピ・ヘドレンという女優さんで、その人のお嬢さん で赤ちゃんの頃からコマーシャルとかいろんなものに出て、でこの映画に出た時は30歳ぐらいだったかな、あのアカデミー賞にノミネートされて、まあ、ちなみにあの今娘さんがダコタ・ジョンソンといって、フィフティシーズオブグレイとかあのいろんな映画に出て大活躍中という、もうまさに映画一家の方でして、このメラニー・グリフィスを挟んでインディ・ジョーンズとエイリアンのリプリーがドラマを繰り広げるという物語なんですけ
2: ど、だいぶすごそうですね。アクションな感じで
0: 違う違う違う違う、感
1: 想が男子校のりになって
0: くる。違う。それで、まあ、なんせ80年代の話なんで、あの映像に映ってくるものはですね、まあ言ってみれば40年前なんで、もう今と全然違うのも楽しんでいただけるかなと思うんですよ。もちろんパソコンとかそういうんじゃないから、まだ88年だからパソコンはあるけど、今とはちょっと違う、
2: 違う感じでね、
0: はい、ですがこの映画で有名なのは、あの今でもそういう方いらっしゃるかもしれませんが、スーツにスニーカーで出勤、で会社に着いてから、あのドレッシーな靴に履き替える、
2: なんかこうニューヨーカースタイルみたいな。
1: あ、そっか、それだ。
0: この映画がきっかけで世界的な大流行に、
2: そうなんですね、
0: なったと言われてまして、はい、でそういったですねファッションとか、つまり80年代ですから、なんて言うんですか、
1: 肩パッド、
0: はい、
2: ああ、
0: やっぱりジャケットに肩パッドありますよね、すっごい肩のい
1: ね、
0: はい、
1: 松尾さん着てたでしょ。
2: 着てたかな、そんなのは着てなかった気がしますけど、
0: であの女性の髪型もですね、なんかあの、あのね、夜店の綿菓子みたいな、
1: ね、
2: え、なんですかそれ、
0: あのこうふわふわっていう、
1: あの僕小学校の時友達のお母さんとかたまにああいう髪の人いましたよ、こうなんかわっさなソバージュのなんか膨らんじゃってるみたいなね、いましたよね、
0: はい、まあそういったですね、あったねこんなのっていうのも

0: しんでいただける、まあ物語もさることながら、でもあのストーリーもサクセスストーリーですんで、え物語もお楽しみいただけると思いますし、あとすごいのはね、ハリソン・フォードがやっぱね最近見直したんですけど、このワーキングガールってあのね全然体型変わってないんですよ。ワーキングガールも変わってないし、ハンソロの時も変わってないし、あの今現役なんですけど、今80歳過ぎてるんですけど、背筋も伸びてるし、実はストイックな人なんじゃないのかなという、ワーキングガールは8月20日木曜日の放送でございまして、続いては10年ほど後になりまして、90年代を代表する、こちらもご存知の方多いと思うんですが、ノッティングヒルの恋人というジュリア・ロバーツとヒュー・グラントが共演したもうロマコメの王道のような作品ですが、これが8月の27日木曜日の午後1時からになります、はい。まあ、あのジュリア・ロバーツが、演じるのは世界的な大女優スーパースター で、でこれがイギリスにプロモーションのために来て、でそこを抜け出してあのノッティングヒルという町で小さな本屋を営んでいるウィリアム、これをヒュー・グラントが演じてるんですけれども、で出会って恋に落ちるんだけれども、全然世界が違うので、どうなるという物語ですが、初めて聞くような顔をしている松尾さんは見てない。
1: 懸命に記憶をたぐってますけども、まあ見てない
0: から、ね、羨ましい。絶対初めて見たら超面白いと思います。
1: あ、そうですか。
0: さんは、
2: 俺はね見たんだけど、あんまりそこまで詳しく覚えてない。
1: あれ心に引っかからなかった、
0: あれ、
1: あまだ少年の心だったから。
2: いやでも大学生とかの時じゃないかな。
1: そうですか。
2: 周りの女の子もわーわー騒いでました
0: よ。まあ本当によくできてて、もうとにかくジュリア・ロバーツがキュート、でこのヒュー・グラントっていう俳優さんがあの演じているこの演技がですね、あのああいうのってうまいなと思うんですけど、イケメンで、なのにどっかついてないっていうんですかね、なんかあの本当はもっとこうぶあのイケメンで何も不自由ないはずなのに微妙に不器用っていう、このあたりのさじ加減がやっぱりあのロマコメってハリウッドアメリカ映画のお家芸だよなっていう気がするんですよね。そしてお家芸といえばこの曲、

0: これもどうです、映画覚えてなくてもこの曲は、
1: うん、見たんでしょ。
2: 見たよ、見たし、はい、この曲も流行ったというかよく流れてましたよね、
0: はい、エルビス・コステロの C という曲なんですけれども、うん、これはね、あの実はあのオリジナルではなくて、うん、コステロが74年にフランスのシャルル・アズナブールっていう人が歌った歌をカバーしてる曲なんですよ。ですが、まあ、もちろん大ヒットで、まあ、逆にあの私なんかねエルビス・コステロっていうともともとはパンクロッカーの方なので、
1: うん、そうなんでした
0: っけ。そうなんですよ、もともとパンクロッカーで有名になった方なんで、この C を聞いた時に、
1: うん、目が点になる感じ、
0: うん、パンクな方だったんじゃなかったっけみたいなのもあったんですけれども、でも実はねエルビス・コステロってお父さんがミュージシャンだったこともある、これあのすっごい子供の頃からいろんな音楽、ポップス、ロック、ブルース、ソウル、もう何でも聞いてめちゃくちゃお詳しいので、うん、でこういった、まあ、シャンソンをベースにした曲も、うん、
1: 実はいけると。
0: そうなんですよ。でそもそも話が面白くて、うん、ジュリア・ロバーツも、ヒュー・グラントもうまい上に、うん、この音楽の入れ方が、
1: へ
0: ー、もうまた絶品、
1: 盛り上がらないわけがない、
0: 盛り上がらないわけがないということでですね、もう全く覚えてないお二人はあのぜひ
3: 新鮮な気持ちで、ね、
0: 8月27日にですね新鮮な気持ちで見ていただきたいなと思いますし、うん、はい、まだ時間あるかな、はい、うん、8月はですね、うん、あのワーキングガールのハリソン・フォードで言えば、うん、名作と言われてます4日火曜日に午後1時から刑事ジョン・ブック目撃者という名作も放送いたしますし、25日火曜日の午後1時からは今度はハリソン・フォードがヒーローじゃなくて殺人事件の容疑者になってしまう推定無罪というミステリーもありますし、まあさらにまあ男子で言えば戦争映画もあの一応ご用意して一応じゃなくてちゃんとご用意してまして、特にですねぜひ見ていただきたいのは18日火曜日の午後1時からスティーブ・マックイン、それからジェームズ・コバン、それからチャールズ・ブロンソン、その他が出演の名作大脱走を放送いたしますので、うん、こちらもぜひ見ていただきたいと思いますし、うん、まあ、あの全部おすすめなんで、うん、プレミアムシネマのホームページをぜひチェックなさってください。
1: ありがとうございました。ということでここまで坂本智彦プロデューサーでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: あ、僕から、はい、
1: メッセージですか。
2: 僕が読めばいいんですね。
1: はい
2: はい、新潟市のラジオネーム日本海さん、
1: はい、ありがとうございます。
2: 松尾さんへだって。松尾剛アナウンサーの声は、はい、優しく、はい、聞き心地がよく、はい、チャンネルを合わせてます。
1: ありがとうございます。
2: 先ほどは、はい、朗読で優勝した高校生が出演して、うん、将来はアナウンサーになりたいと話していましたが、
1: 言ってくれましたよね、
2: 松尾さんも最初からアナウンス志望だったのでしょうか。
1: そういう質問が、う
2: ん、いいお声ですが自覚していらっしゃいますかって
1: 。ありがとうございます。
2: いい声であることを自覚してますかっていう、
1: あ、そ、あ、そういう質問ですね。いや、まあ、まあね、あの職業には役立っているのかなというふうには思ってますけれども、なの僕自身が聞こえてる声は別に、
2: あ、
1: ずっと生まれてこの方、この声、あ、生まれてこの方ってことはないか、まあ、声変わりした、ね、スタートはね、うん、この声なんでね。あ、でも褒め、お褒めいただき、
2: アナウンサー志望だったんですか昔から。
1: あの大学生のある時期からなんかこう声で仕事ができたらいいなと。
2: そうなんですね、
1: はい、なんか今外のディレクターから声は優しいけど S だよねって。この S っていうのはあれですか、ちょっと厳しい、私の当たりが厳しいということですか。
2: 当たりが厳しいって
1: 中身は優しくないということで、
2: はい、いや優しいですよ。
1: 優しいですか、うん、あ、ありがとうございます。なんかもうあのめちゃ褒められるとちょっと気持ち悪いんであれなんですけど、うん、坂本さんはあのあれですか、ご自分のお声が。
0: いやいや、もうめそうもない、そんないいなんて思ったことないですよ。
1: お、
0: はい、
1: なんかこうその声を生かしてなんかこう声優さんになろうとか。
0: そんなめそうもないですよ。そんな、
1: そうなんですか。
0: 全然僕も自分の声がいいとは思ったことはあんまりないですけど、いいって褒めてくださる方も私もいらっしゃるので、うん、ありがたいなと。
1: ありがたいですけどね、はい、自分じゃ多分よく分かってないんじゃないかなと思ったりはしますけどね、うん、はい、
0: 僕でもあの、僕もアナウンサーは特に目指してなかったんですけど、でも子供の頃からやっぱり映画の例えば俳優さんの名前とか監督さんの名前とか言うのが好きで、うん、エリヒ・フォン・シュトロハイムとかあと恐竜の名前、
2: あ、
0: 言えると嬉しいじゃないですか、うん、トリケラトプスとか、
1: はい、すごいですね。
0: あと画家の名前、ジョアン・ミロとか、なんか言えたらかっこいい、言えたらちょっと嬉しい、
2: 声に出したかったんだ。
0: そうそうそう、
2: 知識を。
1: それがどんどんとこう映画の方にこう
0: そうそうそうシフトしていって、なんかビルモス・シグモンドとかそれ撮影監督、
1: あ撮影監督
2: 撮影監督
0: そう、そうでラザール・メールス美術監督とかエンニオ・モリコーネとか
2: いいですね、
1: 終わりそうにないんです
0: すいません
1: ご覧いただきご質問ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: お疲れ様でした、
2: ありがとうございました。
1: さあではここでメッセージ、うん、行ってみようかな、
2: はい、はい、
1: 熊本県のブルーさんからいただきました、八代市からです、うん、絶賛片付け中です、
2: お疲れ様です、
1: 気をつけてください、無理なさらないでくださいね、うん、大きめの棚とか一人では無理な作業もあり、たまたま友人が近くにいて、うん、ちょこっと手伝いできるですぐ来てくれました、うん、ね、友人もブルーさんみたいに気軽に手伝い頼む人少ないんですよと逆に手伝えて嬉しいと言ってくれました、熊本の皆さん堂々と手伝い頼みましょうといただきました、うん、ね、そうなんですよね、うん、避難所とかでもそうらしいですけど、うん、やっぱりなんか周りの人に、ね、手伝ってもらおうとかっていうのはなかなか気が引けるっていう方も多いです、うん、まあ、でも周りの人もしかしたら手伝いの待ってる方もね、
2: う
1: ん、
2: 手伝いましょうかっていうの言いづらいからね、逆にね、
1: そうそうそう、うん、なんか差し出がましいとか思っちゃったりすると、うん、ね、あれなんでぜひぜひ声を上げていただければというふうに思います、ね、はい、あリクエストテーマね、
2: 来週、
1: あ来週の、うん、そうですそうです、あの来週のリクエストテーマ、まあ金曜日いつも決めてますけ ど、はい、今週も、ね、後半は今聞きたい曲届けたい曲をあのリクエストをテーマとしましたけども、うん、来週も引き続き、はい、これでいこうかと
2: 同じテーマで、
1: はい、思っておりますので、はい、ね、皆さんまたたくさんリクエストをお寄せください、うん、ね、今届けたい曲聞きたい曲お待ちしております、はい、それから沖縄県のはるちゃんさんから、うん、10年前熊本地震を体験しましたということで、うん、出産直後我が子を守るのに必死だったけれど地域の皆さんに支えられたことを忘れていません、うん、沖縄に引っ越して今は遠くから祈るしかできないことが歯がゆいです、うん、まずは募金などできることで後方支援しています、はいはい、氷川町宮原のみんな頑張れとか、あ熊本でねお住まいだった場所なんでしょうかね、はい、ということで、うん、やっぱり遠くからでもたくさんの方が応援してらっしゃる、ね、ということを皆さん覚えておいてください、ぜひぜひ、支援を求める声も上げていただければと思います、うん、ということで、皆さんからのメッセージリクエストをもう少し、お受けしたいと思っております。では一足先ここで音楽をお送りしようと思います。アベレージホワイトバンドの演奏でスクールボーイクラッシュ DJ ミツザビーツリミックスです。ところによって交通情報です。

0: 3時30分になりました。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 料理家の木島隆太でございます。
0: はい、この時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。島根県、
1: はい、
0: 島根のバーバさんからメッセージです。熊本地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。酷暑の中大変おつらい毎日を送っていらっしゃると思います。もう17年も前のことになりますが、娘が福岡の大学にいた際、家族3人で阿蘇へ遊びに行きました、ね、夫と再び熊本を旅したいと思います。どうか気持ちとお体大切になさってください、というふうにいただきました。
1: はい、
0: 阿蘇ね、あ、阿蘇についてはね、福岡県のエッグマンさんからも、熊本といえば何といっても阿蘇です、外輪山の

0: 大観望からの景色は最高です、うん、ね。外側にぐるーっとこう取り囲むように
1: ね、ドーナツ状というか、
0: そのカルデラみたいになってるんですね。辛い山登りなどせず車で簡単に行ける場所なのに大絶景が拝めます。近いうちまた行ってみたいと思っていますというふうにいただきました。はい、で阿蘇って緑の季節もいいですよね、うん、グリーンがふわ
1: 牧草が
0: 一面に、ね、こう広がっててね、気持ちいい、うん、
1: 行ったことあります。
0: ゆうたさんあります、
1: うん、あそこでね食の雑誌みたいなのをね、はい、取材で行って、はい、結構だから牛とかもねすごいんですよね。
0: あ、途中ですけども、うん、ここで地震の情報が入りそうです。ニューススタジオからです、お願いします。
2: はい、お伝えします。3時28分ごろ九州地方で地震がありました。熊本県の熊本地方で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードを 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。3時28分ごろ熊本地方で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。今市町村情報も入ってきました。震度3が熊本県の八代市と宇城市、氷川町で震度3です。その他震度2や1を熊本県や長崎県で、鹿児島県、宮崎県でも観測しています。先ほど3時28分ごろの地震、震度3を熊本県の八代市と宇城市、氷川町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: ニューススタジオからでした。はい、ということで阿蘇の思い出の話をしてましたけども、うんね、リーダーさん雑誌の取材
1: でその阿蘇の、ね、近辺の 食文化の取材って あそこほら牛の放牧があって、その牛がすごくいい牛だったり、あとお水が美味しいんですよ阿蘇って、ね、地下水がすごく豊富で、うん、泉が湧いてて湧き水がそれすごく美味しくて覚えてます ね、
0: いいですね阿蘇、行きたいですね、
1: またね、うん、ね、
0: はい。それから熊本県の熊バーバーさんからいただきました、はい、ラジオ大好き人間です。我が家は大丈夫だったんですが、うん、余震があり夜が不安なので近くのコミュニティセンターに2日間避難してました、
1: はいはい、
0: 3日目になりライフラインが整っている同じ市内のメイのところに避難しています。ラジオを聞きながら命があったこと、全国の皆さんの応援に感謝の気持ちでいっぱいです、うん、私が住んでいる地域は断水が続いています、はい、どんな言葉を言えばいいのだろう、悶々としていますともいただいています、ね。自分のとこはちょっと被災しちゃって使えないものがあるんだけれども、うん、逆に、ね、知り合いでそういう使える、うん、例えばお風呂が入れますとかね、はいはい、お料理できますっていうところにこうちょっとだけ避難してみるとかっていうのはとてもいいアイデアで、うん、昨日解説をしてくれた元 NHK 解説員の松本さんも言ってましたけれども、うん、そういうそのお互いにね使えるものを使い合いながら、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: なんとかね乗り切るっていう方法もとてもいいと思いますよね、う
1: ん、こんな時以外に人を頼るってね
0: 意外にないですよ ね、
1: 今, がね 今こそ今でしょっていう感じしますよ ね、うん
0: ね、
1: う
0: ん、はい、ぜひぜひね、先ほども、ね、そういうメッセージもありましたけれどもね、うん、手伝ってくださいとかっていう声を上げていただければいいかなと思います、うん、茨城県和田正美さんからはですね、私にとっての熊本といえば義理のおじさんが熊本出身、うん、おじさんの一番最初のお土産が直径およそ25センチのザボンだったので、
1: ああ
0: 熊本のザボンでかというのが第一印象です、うん、ザボンって
1: でっかい柑橘ですよね、
0: ものすごい大きい、
1: ものすごく
0: 皮も分厚いんですけど、うん、はい、熊本がザボンのように大きな実を結ぶよう応援したいと思います、ね、いいですね、綺麗な大きなザボン、うん、熊本の思い出皆さんいろいろ送っていただきありがとうございます、はい、さあではここでリクエストいきましょう。群馬県のミラクルのバーバさんいただきました。令和8年熊本地震の被災者の皆さんお見舞い申し上げます。私が被災したらどうなっていたかと想像してみたら一言ではないと、うん、改めて防災を見直す気持ちになりました。暑さの中お体に気をつけて無理なさらないようにとしか言えません、うん、熊本出身の水前寺清子さんの365歩のマーチリクエストしますといただいております。ではミラクルのバーバさんのリクエストです。水前寺清子で365歩のマーチ。

0: 時刻はまもなく3時40分になろうかなという時間でございます。 NHKM この後ですけれども、気象通報やニュースなどの後は日本列島夕方ラジオをお伝えします。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイドです。そして日本列島夕方ラジオ5時台は松山から四国カフェラジオをお送りします、うん、どちらもどうぞお楽しみになさってください。さてこの時間先ほどあの3時台前半に、
1: はいはい、
0: あの坂本智彦プロデューサーの、うん、あのラジオでシネフィルコラボやりましたけど、
1: やりましたね、
0: 反応が来ましたね。
1: お
0: また今日も坂本さんが最後あのスパークしていろんな撮影監督の名前とか難しい名前をたくさん並べてましたけどね、それを聞いてくださったのかな。島根県虎の巻蔵さんからは今日紹介してくれた2本ともまさにリアルタイムで見た世代です。スーツにスニーカーのニューヨークスタイルに憧れてすっかり真似して通勤してました。そしてノッティングヒルの恋人、最近主題歌の C を聞いて映画を見たいなと思っていたのですごく嬉しいです。今から放送が楽しみですというふうにいただいております。やっぱ皆さんあロマンチックコメディ見てらっしゃるみたいですね。我々も見た方が良さそうですね。木島さん
1: 僕見てなくはないですよ。松尾さんが全然見てないんです
0: よ。ああそうでしたね、見ます
1: 見ましょう、
0: はい、静岡県の新子さんからファックス来ました、はい、うん、台所に貼っている8月のカレンダーの27日木曜日のところに、うん、ノッティングヒルの恋人午後1時と書いておきました。
1: えらい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: HKBS で、イギリスで一人暮らしをしていた夫のところへ行った時、夫の案内でロンドンのあちこちを歩いた中にノッティングヒルがあって、うん、素敵な街だったのでテレビ見ますと。
1: お
0: もうすでに現地は
1: 先に行っているということ、
0: 経験済みということですね。
1: なるほど。

0: 8月27日木曜日
1: 木曜日午後1時、
0: はいはい、私ですね、覚えなきゃいけない
1: の、ね、覚えなきゃいけないの ね、
0: ね、 ね、 ね、 X にもやっぱり、ね、シネフィルコラムの反応が来てましたけども、あ、そうそうそう、さっきのね坂本さんがこういろんな監督とかね、うん、名前をバーって言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: あれ聞いた方だと思うんですけど、うん、フラダンスの犬さん、子供科学相談室に出てくる小学男子、うん、恐竜の名前めちゃくちゃ知ってるよねっていう反応をいただいて、多分坂本智彦さんのこと
1: を、だその感覚で映画監督の名前を覚えてる人ですからね、あの人はね、
0: ねえ、それも特殊能力ですよね、
1: 特殊能力ですよ ね、 ね、若い頃ってそういう監督とかミュージシャンの名前とか映画俳優の名前を覚えられたけど、俺も最近全く覚えられないんですよね、そういう、
0: あの、はい、一瞬たりとも覚えてない気がしますね本当に
1: 定着すらしない
0: しない感じがしますよね、
1: あのないですね、
0: 特にあのカタカナの名前っていうのはやっぱりちょっと覚えにくいなっていうのがあったりはしますけどもね、若い頃覚えてたもの、そうですね、なんですか、一生懸命なんかこう覚えたりしたことって、
1: うーんと海外のスポーツ選手とか、僕はサッカーとか見てなかったですけどアメリカンフットボール見てたんで、それこそ難しい名前の人たちたくさんいましたよ、なんだっけ、トロイ・ポラマル選手とか、まあ、この人はま
0: あ
1: 割と簡単
0: だ、あ、そう、アメリカの人、
1: うん、難しい名前今出てこねえな、
0: 名前、あ、そう、
1: そう、
0: 意外に覚えてないんじゃないですか、やっぱり
1: 覚えてない
0: の、ない
1: だからもう
0: 新しい食材とか覚えられるかっていう、
1: ああ新しい野菜とかね、
0: 生米とかね、
1: 覚えられないかもしれないですよねもう
0: どうするんですか、そういうの、
1: もう昔からあるものだけで頑張ります
0: そっちですか、もう諦めて、
1: もうはい、
0: がなんかこうあだ名つけちゃうとかダメですか ね、自分なりの呼び方、
1: ああ、ね、ふわふわちゃんとか
0: ちゃんとかね、トロトロちゃんとか、
1: トロトロちゃんとか、
0: うん、すいません、ね、人には伝わらないかもしれないですね、はい、ファックスでですね、岩手県の若年寄り恵比寿さんからいただきました、はい、東日本大震災でとても役になったのが、うん、落書き帳とペンでした、
1: ほう、
0: 電気も携帯も使えない状況下で、うん、避難所内外の人たちとの情報手段として使われました、
1: うーん、
0: 落書き帳やホワイトボードにペンで書いて貼っただけでしたが、大勢の人が目にするので早く確実に伝えることができました、
1: ああ
0: 連絡事項とかね、
1: うちはちょっとこういうのが足りません
0: とかもあるでしょうし、うん、ね、あの避難所で、今夜こういう予定です
1: とかね、あですとかね、
0: うんうん、かもしれないですね、アナログなやり方ですが、これが、うん、一番正確です、
1: 結局やっぱり回覧板って強いんですよね、だから ね、
0: ね、うん、確かにね、確実に情報を伝えたい時とか ね、 ありがとうございます、はい、山形県のミントさんからは、熊本では暑さの中皆さんが頑張っていらっしゃる様子頭下がります、うん、少しずつ電気などが復旧し始めたところで、インタビューを受けられている方々がおっしゃる言葉がおかげさまでです、おかげさまで、この状況の中でそう口にできることがどんなにすごいことなのかと思います、
1: 本当に、
0: ね、そうか、感謝の気持ちを、ね、周りの人に持つっていうのも大変だということですね、はい、厳しい暑さが続く予報です、少しでもいい方向に向かうよう願っていますともいただきました、
1: はい、
0: 皆さんいろんなメッセージ本当にありがとうございます、この放送がね、熊本の皆さんにも少しでも届いていることを願っております、うん、さて来週月曜日のまんまるは高山哲也アナウンサーとプロフィギュアスケーター鈴木あっこさんのコンビでお伝えします、はい、今日皆さん最後までお付き合いありがとうございました、今日のお相手は
1: 料理家の木島龍太と
0: アナウンサー松尾剛でした。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南の風、風力2、天気、曇り、気圧、1012ヘクトパスカル、気温、30度。那覇では、北北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。南大東島では、西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。名瀬では、西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。鹿児島では、西北西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、34度。福江では、西北西の風、 風力2、晴れ、0.9ヘクトパスカル、34度。伊豆原では、西の風、風力3、晴れ、0.8ヘクトパスカル、34度。足摺岬では、西の風、風力3、晴れ、0.7ヘクトパスカル、31度。室戸岬では、南南東の風、風力2、晴れ、0.6ヘクトパスカル、32度。松山では、南西の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、33度。浜田では、西南西の風、風力3、晴れ、0.7ヘクトパスカル、32度。西郷では、西南西の風、風力4、晴れ、0.6ヘクトパスカル、32度。大阪では、西南西の風、風力2、曇り、0.6ヘクトパスカル、35度。潮の岬では、西の風、風力5、晴れ、0.5ヘクトパスカル、33度。八丈島では、西の風、風力3、晴れ、0.6ヘクトパスカル、31度。大島では、南西の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、29度。御前崎では、西の風、風力4、晴れ、0.4ヘクトパスカル、31度。銚子では、北東の風、風力3、晴れ、0.4ヘクトパスカル、28度。前橋では、北西の風、風力3、晴れ、0.3ヘクトパスカル、34度。小名浜では、北西の風、風力1、雨、0.4ヘクトパスカル、27度。輪島では、南西の風、風力4、晴れ、0.5ヘクトパスカル、32度。相川では、南西の風、風力1、曇り、0.5ヘクトパスカル、27度。仙台では、北西の風、風力2、雨、0.4ヘクトパスカル、29度。宮古では、北東の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、22度。秋田では、西北西の風、風力3、曇り、0.5ヘクトパスカル、26度。函館では、南南東の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、23度。浦河では、西の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、20度。根室では、東南東の風、風力2、曇り、0.6ヘクトパスカル、17度。稚内では、東の風、風力4、曇り、0.6ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力3、晴れ、0.3ヘクトパスカル、27度。ルノダヤプリスタニでは、南南東の風、風力1、にわか雨、0.6ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、曇り、0.3ヘクトパスカル、19度。

ソウルでは南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では東の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、33度。釜山では北北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、37度。モッポでは西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では北西の風、風力3、快晴、09ヘクトパスカル、34度。台北では北の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。広州では南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。長春では西南西の風、風力3、天気不明、999ヘクトパスカル、29度。北京では南の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、32度。大連では南南西の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、32度。青島では南の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。上海では南南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、36度。武漢では南南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。アモイでは西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。香港では東南東の風、風力2、雷、11ヘクトパスカル、25度。バスコでは風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。マニラでは西北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。父島では西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。南鳥島では北北東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯33度、東経123度では、南南西の風、風力4、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯24度、東経134度では、東北東の風、風力3、晴れ、1011ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では、西南西の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯31度、東経136度では、西南西の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯22度、東経137度では、東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経139度では、東北東

猛烈な台風第13号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は55メートル、中心から半径150キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側440キロ以内と南側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の1日午前0時には南鳥島近海の北緯19度35分、東経159度40分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の1日正午には南鳥島近海の北緯20度50分、東経157度40分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径250キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は60メートルになる見込みです。日本の東から千島の東にかけての北緯36度、東経147度、43度、155度、49度、161度、48度、169度、41度、162度、34度、155度、および元の北緯36度、東経147度の各点で囲まれた海域では、今後12時間以内に15から18メートルの南または南西の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経140度、42度、142度、47度、152度、

0: 164度、60度、180度、41度、180度、35度、172度、35度、158度、37度、150度、および元の北緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。バイカル湖の東の北緯58度、東経111度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経120度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。北海道の北緯43度、東経141度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。日本の東の北緯39度、東経148度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯45度、東経157度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯14度、東経132度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯26度、東経124度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯53度、東経151度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯40度、東経108度から、停滞前線が、北緯42度、東経111度、北緯45度、東経115度、北緯46度、東経118度、北緯47度、東経120度、北緯46度、東経125度、北緯45度、東経130度を通って、北緯41度、東経136度に伸びています。北緯35度、東経143度から、停滞前線が、北緯36度、東経147度、北緯37度、東経149度、北緯39度、東経153度、北緯42度、東経157度、北緯46度、東経160度、北緯46度、東経165度、北緯44度、東経170度を通って、北緯44度、東経172度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯27度、東経111度、31度、116度、36度、125度、32度、132度、31度、141度、36度、153度、46度、164度、50度、158度、48度、149度、53度、144度、57度、146度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日

0: 正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分になりました。全国のニュースをこれから10分間お伝えします。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨日も揺れを感じる地震が54回観測されるなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県では今日も気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になっています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。国土交通省によりますと、熊本県を流れる球磨川は JR 八代駅の近くで、堤防がおよそ250メートルにわたって沈下したり亀裂が入ったりする被害が出ています。今後台風の影響が出る恐れもあることから、国は24時間体制で復旧工事を進めています。国土交通省によりますと、熊本県を流れる球磨川は今月28日の地震で少なくとも14箇所で被害が出ていて、このうち JR 八代駅から南西におよそ400メートルほどの八代市萩原町では堤防がおよそ250メートルにわたって沈下したり亀裂が入ったりしているのが確認されたということです。今後台風13号の影響が出る恐れもあることから、国土交通省は地震で崩れた土砂を撤去し、新たに盛り土をしてコンクリートブロックなどで表面を覆って補強する工事を24時間体制で進めています。国土交通省によりますと、今日午前10時半の時点で熊本県内では国が管理する7つの河川と県が管理する12の河川で堤防の亀裂や沈下などの被害が確認されているということです。国土交通省はまとまった雨が降る前に安全な状態に戻せるよう復旧工事を急ぎたい。地震の揺れで堤防が緩んでいる恐れもあるので、川が増水した際にはより一層警戒してほしいとしています。被災した地域への支援の情報です。通信各社は連携して避難所に充電設備を置いたり、 Wi-Fi 環境を整備したりしています。充電設備が設けられるなどしているのは熊本県内の42箇所の避難所です。熊本市では南区の広君文化センターや中央区の慶徳小学校などの5箇所、八代市では松高コミュニティセンターや宮地小学校、鏡コミュニティセンターなどの22箇所、宇土市では阿見津防災センターや宇土市福祉センターなどの4箇所、宇城市では松ヶ瀬西防災拠点センターの1箇所、美里町では美里町役場中央庁舎会議室の1箇所、大津町では大津町運動公園やオークスプラザなどの3箇所、西原村では西原村総合体育館の1箇所、御船町では御船町カルチャーセンターの1箇所、鹿島町では鹿島町保健センターと鹿島中学校の2箇所、益城町では益城町総合体育館の1箇所、甲佐町では甲佐町総合保健福祉センターの1箇所です。設置場所は各社のホームページなどで確認できます。このほか各社では災害救助法が適用された熊本県内の21の市町村の被災者を対象に支援も行っています。このうち NTT ドコモは対象となる市町村に住んでいる人のほか、地震発生時に対象地域にいたことが確認された人はデータを無制限で利用できるようにしています。また対象となる市町村に住んでいる人で地震によって端末が故障している場合、修理にかかる代金を減額するなどしているということです。また KDDI は対象となる市町村に住んでいる人がデータ容量を超過しても通常の通信速度で利用できるようにしています。ソフトバンクは対象となる市町村に住んでいる人がデータを追加で購入する際に料金を無料にしたり、地震によって端末が故障した場合、修理にかかる費用を減額するなどしているということです。楽天モバイルは対象となる市町村に住んでいる人が SIM カードを再発行するのに必要な手数料を無料にするほか、料金の支払い期限を延長するなどの措置を取っています。今回の地震で被災した自治体の中には災害廃棄物の受け入れが始まっているところもあります。石原環境大臣は今日の閣議の後の会見で、現地の状況を踏まえて被災者被災地に寄り添い、災害廃棄物の対応をしっかりと支援していくと述べました。自宅の片付けなどで出た災害廃棄物の仮置き場について、 NHK が各自治体のホームページなどを確認したところ、おとといから芦北町、昨日から甲佐町と西原村、今日からは宇城市、上天草市と三船町、三郷町で開設されています。また明日から鹿島町で、今月8日からの予定で宇土市で仮置き場が開設されます。石原環境大臣は今日の閣議の後の会見で、災害廃棄物の仮置き場について、道路に廃棄物がはみ出さないよう適切に設置することや、火災防止のため可燃物などの高さ制限を設けて保管することなど、自治体に情報提供を行ったことを明らかにした上で、現地の状況を踏まえて被災者被災地に寄り添い、災害廃棄物の対応をしっかりと支援していくと述べました。災害廃棄物の仮置き場では、灯油やリチウムイオン電池などが混入していると火災が発生するほか、生ごみが混入していると悪臭や害虫が発生する恐れもあるため、分別が重要です。自治体によって仮置き場での分別方法や受け入れ時間などが異なるため、環境省は災害廃棄物を捨てる際には、事前にそれぞれの自治体に確認するよう呼びかけています。次に、外国為替市場では昨夜円を買う動きが急激に強まって、およそ5円円高ドル安が進む場面があり、政府日銀が市場介入に踏み切ったことが関係者への取材で明らかになりました。外国為替市場では日本時間の昨夜10時半ごろ、ドルを売って円を買う動きが急激に強まりました。その直前は1ドル162円台後半で取引されていましたが、1時間ほどでおよそ5円円高ドル安が進み、一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。これについて政府日銀がドルを売って円を買う市場介入に踏み切ったことが関係者への取材で明らかになりました。外国為替市場ではこのところ中東情勢を受けたいわゆる有事のドル買いなどを背景に円安ドル高が進み、一時1ドル164円に迫り、39年8ヶ月ぶりの水準となっていました。ただ介入の後、市場では再び円を売る動きが広がっています。現在円相場は1ドル160円35銭から39銭で取引されています。またユーロは現在1ユーロ184円70銭から71銭となっています。今日の東京株式市場はアメリカの IT 大手が発表した決算が大幅な増益となったことをきっかけに、 AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は午前の取引時間中、一時3400円以上値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日の終値と比べ2494円59銭高い6万4362円2銭。当初株価指数トピックスは 50.80 上がって 403.30。1日の出来高は32億1466万株でした。市場関係者は、政府日銀が市場介入に踏み切った後、円相場の変動が大きくなっているだけに、 投資家は今後の為替市場の動向を注視していると話しています。4時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。時刻まもなく4時15分になるところです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月31日金曜日、日本列島夕方ラジオ、関西ラジオワイド、今日もこの時間からのスタートです。大阪のスタジオからアナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日で7月が終わりということで、大阪今の4時の気温が 34.7 度です。
1: わー、高いですね。
0: 近畿地方はの3週間以上前に梅雨が明けたんですけれども、
1: はい、
0: 北陸と東北って今日もまだね梅雨明け発表されませんでしたので、8月になってからということになりますね。
1: こんなことあるんですね。暑さはあるんでしょうけど ね、
0: そしてね、今日もあの熊本の皆さんへの思いを込めたメッセージいただいています。ファックスで長野県松本市の小林清子さんからです。松本城とよく似ている黒いお城、熊本城のある熊本へは2度訪れています。阿蘇山へも行き、親近感のある熊本の地震に心を痛めていますと。車中泊されている皆さんの様子に一言とは思いません。10年前とは違って猛暑の中の生活でまだまだ地震が続いているとのこと、早く地震が収まることを祈っていますといただいております。それからの九州 の交通の大動脈の九州新幹線なんですけど、今日はの博多から熊本までね、一本で行けるようになったんですけど、その先鹿児島中央との間はまだ運転再開の見通しは立ってないということなんですけれども、
1: はい、
0: 昨日ねJR が鹿児島から博多に向かう人のための臨時列車を運転したそうなんですね、
1: はい、
0: で新幹線やと早ければ1時間20分ぐらいで着くんですけど、鹿児島を午後2時台に出て、九州の東側ですね、だから宮崎とか大分の方を通って北九州の小倉を経由して博多まで行くルート、まあ、乗り換えなんですけど、
1: はい、
0: それで博多に着くのが午後11時台ということで9時間ほどかかるということなんですよ。
1: もう海外行って帰ってこれるぐらいの、ね、時間ですよね。
0: で X でね、バンチ追廃者さん、からいただいてるんですけれども、日曜日に、お子さんのオープンキャンバスの見学を予定されてたらしいんですね、
1: はい、
0: 鹿児島の方なんですが、福岡 のオープンキャンバスを多分予定されていたと思うんですけども、もうやめたって変更せざるを得ないということで、
1: いや、ね、時間がかかりすぎますもんね。
0: そうなんですよ、予定変わってらっしゃる方ね多いと思うんですよね、本当にね。で、今日もね番組の感想、それから熊本の皆さんへのメッセージなど X ではハッシュタグ NHKRW をつけてお送りいただきたいというふうに思います。では今日の内容をご紹介していきます。4時台この後は大阪放送局の記者リポートです。今月から始まった異例の裁判についてお伝えします。検察官が被告になっているという異例の裁判についてのリポートです。
1: そして交通情報お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題が遊ぶです。リスナーさんからの川柳ご紹介いたします、
0: はい、
1: 気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。大阪の羽曳野市からオリジナルのブドウの品種虹の雫をご紹介します。ね、清美リポーターに伝えてもらいます。皮の色が黄緑から黄色赤といろんな色に、ね、なるということで虹ということで、去年の大阪関西万博でも展示されたということで、栽培農家からね、清美リポーターがお伝えします。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。現在 NHK 大阪のお隣の大阪歴史博物館で、大河ドラマにちなみまして特別展豊臣兄弟が開催されています、
0: はい、
1: 秀長秀吉また2人を取り巻く家臣たちゆかりの貴重な資料が150点展示されているということで、見どころについて大阪歴史博物館学芸員の北上正夫さんにたっぷりと伺います、
0: はい、
1: 気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします、はい。
0: では4時台まずは記者リポートです。今日はですね、今月から始まった検事つまり 検察官が被告となっている異例の裁判について大阪放送局の野本総一郎記者とお伝えします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どんな裁判なんでしょうか。
2: はい、大阪地検特捜部に所属していた検事の田淵大輔被告が刑事裁判にかけられているものです。
0: はい、
2: 刑事裁判は通常検察が起訴をすることで始まりますが、今回はそうではなく不審判請求という手続きを経ています。審判に付すると書くのですが、公務員の職権乱用などの行為を告訴告発した人がその後検察に不起訴とされた場合、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができます。今回その請求が裁判所に認められたため裁判が始まりました。
1: はい、田淵検事は何の罪に問われているんでしょうか。
2: 特別公務員暴行陵虐罪に問われています。
0: なかなか聞かないね、罪名ですけど、はい、これどういうものなんでしょうか。
2: 警察官や検察官などがその職務の中で暴行や陵虐などを行った場合に成立する犯罪です。
1: 陵虐っていう言葉もあまり聞き慣れないですよね。
2: そうですよね。陵虐の虐は虐待などの虐ですね。暴行以外の方法で相手に精神的身体的な苦痛を与える行為を指します。今回は取り調べで相手に苦痛を与えた罪に問われています。
0: その取り調べでどんなことがあったんですかね。
2: 法廷で明らかになっています。田淵検事の取り調べは録音録画されていて、その映像が法廷で再生されました。映像では検察なめんなよと大声で言っていたほか、音声が割れるほどの大きな音を立てて机を叩き怒鳴っていました。またあなたは終わっているとか、どういう神経してるんですかなどという発言もありました。検事はこのほか取り調べが録音録画されていることについて、私の監視ですよ、でもね一つも気にしない、私が言っていることを間違っていると思わないなどと述べていました。
1: 撮影されていることも気にせずにこの厳しい取り調べをしていたということですよね。他に分かったことっていうのはありますか。
2: 取り調べについて周りの検事がどのように評価していたのかが分かりました。
0: はい、
2: 取り調べの映像は捜査が適切に行われているかチェックする役割の2人の検事や特捜部の副部長も見ていました。しかし当時は大きく問題視されることはなかったといいます。
0: はい、
2: その後田淵検事に対する監察が行われ、監察の措置としては最も軽い口頭注意があったということです。
0: 田淵検事は今回の裁判でどのように主張してるんですか。
2: 田淵検事は裁判で陵虐に当たる行為ではない、陵虐の意図もなかった、特別公務員暴行陵虐罪は成立しないと述べ無罪を主張しています。田淵検事の弁護団は今回争われている陵虐は暴行に当たるほどの精神的身体的苦痛を与える行為だと考えるべきで、言動の程度や時間の継続性も踏まえて吟味されないといけないと慎重な判断を求めています。そうでなければ司法機関の活動を過度に萎縮させることにもなりかねないなどと主張しています。
1: まあ、安易に有罪としたら捜査機関が萎縮してしまうということなんですね。うん、これ難しいですよね。今後はこのどういう点に注目されますか。
2: はい、元刑事裁判官の合田義満弁護士は捜査機関の取り調べについて、相手の言うことに矛盾や不自然な点があれば追及したり説得を試みたりすることは禁じられていないと話していました。
1: はい、
2: その上で取り調べとして許されている限度を超えているかどうかが最大の争点になると指摘しています。この裁判は一人の検事の責任を問うだけではなく、検察の取り調べはどこまで許されるのか、その限界を司法がどう示すのかという意味でも注目されるものだと思います。
1: はい、
2: 今後の審理に注目です。
0: はい、今月から始まりました検察官が被告とな

0: ニューポンタボックスでアクチュアルプルーフお届けしました。
1: エクスをいただいております、はい、天木由里さんから、日中暑すぎるせいかいつもは蝶や蜂が群れているところに何にもおらず、花だけが静かに日差しに耐えてましたということで、もう虫たちももうね、動きたくないやと思いますよ。
0: たまらないですよね。セミも6時半ぐらいから鳴き始めてるというのか、まだ鳴いてるっていうね。
1: ということはそれぐらいの時間からも暑いということですよね。
0: はい、でも12時ぐらいからはピタッと鳴ってたりするんですよね。
1: 限度を超えると、
0: はい、30度前後ぐらいでも鳴くんでしょうか ね。
1: 朝木和也さんは、今日も水風呂に入りましたが蛇口をひねってもぬるま湯が出てきます、水風呂に入った気がしませんでしたというふうにいただいておりますし、
0: ぬるま湯風呂です
1: ね。あと正勝さんなんですが、実は昨日深夜業務終了後暑くて寝れなくて、しかも今朝健康診断で水分しか取れなかったので、水分しか取れなかったので帰り途中気を失うかと思うくらい不調になったけど、駅の待合室で復活、さっき帰ってきました。熱中症のなりかけだったかと、ということですよ。
0: もう、うん、体がもともと元気な方は、塩分もちょっと取るようにっていうのも、なんかね、報道でも言われてますから、ね、水ばっかりとってもね、だるくなるということですよね。
1: そしてね、東北岩手県花巻市若戸市より恵比寿さんからファックスをいただいています。
0: はい、
1: 皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 車中泊をされている方へ、熊本の皆さんへ向けてですよね、ガソリンだけでなくバッテリーのチェックもなさってください。バッテリーが上がるとエアコンも窓の開け閉めもできなくなりますと、
0: はあ、大事なことですね。
1: 本当にもやむを得ず車中泊ねされている方、本当にね、気をつけいただいて、もう体こうほぐすだけでも全然その血の巡りがね違うと言いますので、
0: はい、血栓が怖いですね、
1: うん、そうなんですよ。
0: 足をちょっと上げたり下げたりして、ね、対策取ってくださいね。はい、

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。続いてはとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美穂子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: お暑いございます。
1: はい、本当にもう
2: 暑いですね、体調とかは大丈夫ですか、西さんは。
1: はい、気をつけております。はい、
0: ですよね。
2: で、お題が今日は
0: 遊ぶという。
1: そうなんですね、せっかくの夏休みね、楽しく遊んでほしかったんですけど、いろいろとね、
0: そうですよ、
1: 九州は大変な思いなさってる方が多いんです ね、
0: う
1: ん、
0: ね、この暑さですしね、はい、
2: はい、ではまずご紹介していきましょうかね。
0: はい、まず私からですね、
2: はい、
0: ラジオネーム北野ロケットさん、東京都板橋区の方です。遊んでるふりしてあいつまたトップ、遊んでるふりしてあいつまたトップ
1: 、
2: ね、分かります。
1: そうそう、この方はまだ大学生の方なんでね、
0: 20代、はい、
1: うん、
0: ですね、
2: と全然勉強してないで、うんうんうん、っていうか不利なんですかね。本当にそうなのかな。いや本当に
0: してないってことないと思うんですよ、うん、やっぱり、う
2: ん、隠してるんですかね。そ
0: うそう、でも見えないようにね、でも隠れてって言い方は悪いですけど、ね、
2: こうノーアル高めじゃないですけど、
0: うん、そうなんですよね、
2: 隠して、うん、
0: ねえ、そう、
2: では奈良県生駒市のアスカのウォーカーさんです。遊び始めお腹を蹴っている胎児、遊び始めお腹を蹴っている胎児、
1: うん、なんかね、あの発想がねユニークですよね。
0: そうです
1: よ、
0: お腹を蹴るのは遊ぶっていうね、う
2: ん
0: う
2: ん、お腹の中で ね、うん、
1: ね、
2: はい、元気です ね、
1: はい、次はあの熊本地方にお住まいのリスナーさんたちお大事にということで、
0: はい、
2: はい、お見舞いいただきます。
1: 遊んでる両手が差し出せぬままに、遊んでる両手が差し出せぬままに、うん、もう手伝いに行きたい気持ちはあるんですけど、うん、実行できないこのギャップって書いてありますね、

0: 方そういうふうに思ってらっしゃると思います。
1: そうなんです、うん、みんなそう思ってるんですけど、
2: う
1: ん、はい、
2: うん、まあ、今本当に心からのなんか思いで川柳、ねね、作ってくださったんです。
0: 575にしていただきましたね、はいはい、山形県のそうなのかなさんからです。遊びましょ、断るときは後で。遊びましょ、断るときは後で。
1: うん、後で、大阪弁で後でですね、後でとか言って、ね、ええ、歌みたいな、
2: は
1: い、
2: ありますよね、うん、歌にもね、
1: そうそうそう、
2: 可愛、うん、いいですね、うん、
0: 子供の時家にいる時の一般的な誘い方と断り方ですまあ今思うと日本人らしいというふうに ね、
1: う
0: ん、
1: うね、
0: 書いてらっしゃいますけれどもね、うん、断られた方もいつならいいのなんて言いませんでしたということで、
1: ね、うん、昔はねそうでしたね
2: うん、では奈良県桜井市の谷口宇太郎さんです。終わりなき言葉遊びの指を折る。終わりなき言葉遊びの指を折る、
1: うん、あの、まあ、川柳のことだと思いますけども、はい、あのたくさんね、あの川柳を遊びだというふうにね、あの考えてらっしゃる方の句が多かったんです、うん、でもね、遊びだけじゃなくてもうちょっと文学的な、
2: はい、指を折りながらこの五七五を数えてっていうことですもんね。
1: してほしいですね、はい、はい、次です、大阪市のごめんなさい、さっきの方、はい、名前言いましたっけ、赤押し、
2: あ、言ってなかったかもしれないですね。
0: 改めてご紹介しましょうか、
2: 兵庫県赤穂市の大黒雅子さん、
0: いつも拍手いただくありがとうございます。
1: 今回言ってなかったと思う、
2: 拍手で今回も、
1: はい、
2: い
1: ただきます。次の方です、はい、大阪市の田中文子さんの一句です。知識の地です、地の庭で遊ぶ私は自由だ。地の庭で遊ぶ私は自由だ。知識の庭で遊んでる私は自由だっていうこの発想、うん、まだ30代の方ですけどね、はい、うん、いいなと思いますね。
0: なるほど、こう遊ぶってまたね、その知識とかそういう、まあ、勉学とはちょっと対照的なところにあるような感じしますけど、その地のね、知識の庭、ですね、東京都中央区銀座のかかしさんからいただきました。ビタミンと遊び心が足りてない。ビタミンと遊び心が足りてない、
1: うん
0: うん、確かに
1: ビタミン下の方にね、あ、メッセージが、
0: そうですね、体調不良の原因は栄養不足だけではなさそうで、うん、心の栄養バランスもちゃんと取らないと本当に体を壊してしまうかもということで、おっしゃる通りですね、これは、う
2: ん、体の栄養と心の栄養と、
0: うん、
2: 心の栄養は、まあ、遊んだりとかちょっとリラックスしたりとか、
0: ね、そこから栄養を取るということですよね、
2: はい、では高槻市の石田陽子さんです。ちくわにてカメツル親子夏休み。ちくわにてカメツル親子夏休み、
1: うん、
2: ちくわで、
1: ちくわでね、カメを釣ってるんですって。
2: カメ釣りちくわで、
1: うんうん、
2: 確かにこう噛んだら歯なさそうですね。
0: そう、
2: 噛む力強そうです。
1: そうですね。高槻のね、ずっと北の方行くとね、川がありますもんね。あの辺でね、遊んでる、
2: そういうところで遊んでるかもしれないですね。
0: 大阪もね、自然まだいっぱいあってもね。
1: そうですよね。
2: はい、ありますね。
1: はい、次です。神奈川県相模原市のラジオネーム関坊さんの一句です。仕方ない寝癖をジェルで遊ばせる。仕方ない寝癖をジェルで遊ばせる、
0: うん、
1: この寝癖がね、あの遊び癖がついてるという句はあったんですけどね、ジェルです、またその上にこうおしゃれなよ、ピンピンとくるくるっとね、遊ばせるっていうのがね、
0: さらに
1: 発想がいいです
2: よね。いや、この発想は思いつかないな、
0: うん、重ねてきたわけですね、うん、いいですね、大阪府河内長野市の柳原義彦さんです。ヒットよりエラーで遊ぶ草野球。ヒットよりエラーで遊ぶ草野球。
1: なるほど、みんなわかりますね、
0: また草野球ってところがなんか、なんか距離が近く感じますね、これね、
2: はい、うん、でご夫婦でしょうか、はい、大阪府河内長野市の柳原敏子さんです、はい、円安にレトルト詰めて旅カバン。 円安にレトルト詰めて旅カバン、
1: うん、もうね、そう夏休みね、海外いらっしゃる方はね、今日はちょっとね円高になりましたけど、
0: はい、それでもね、
1: それでもちょっとね、
2: お水買うのにもやっぱり高いんですね、
1: すごいんですね、
0: もうなんか桁が違いますよ、なんかね、
1: 卵、ね、とかねびっくりしますよね、
2: 朝ごはん食べるだけで3000円するところとか聞きます
0: ね、この間のワールドカップとかもね、そのアメリカ行った人とかと ね、本当ね、なんか全く違ったって、うん、言ってましたもんね、
2: ちょっとでも節約旅行だとレトルト詰めると、
1: はい、次は大阪市の、原田雅史さんの一句です、はい、働きあり2割遊ぶのおもろいね、働きあり2割遊ぶのおもろいね、うん、このね働きありって全員が全員っていうか、一生懸命働いてるわけじゃないんですね、2割はね遊んでるというのはね、バックアップ、あの余力をね、全員が倒れたらいけないのでね、
2: 2
1: 割はねあのバックアップの確保してるんですって。
0: そうなんですか、
2: 誰かが倒れたらピンチヒッターできるように、
1: うんうんうん、
2: ただただ休んでるじゃん、
1: ね、すごいですね、
0: そうですか、うんうん、やっぱまあそんなに働きっぱなしっていうのもね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですよね、うんうん、
2: 面白いな、
1: うん、
0: 大阪市重曹のマドンナさんからです。1歳も80歳もいるおもちゃ、1歳も80歳もいるおもちゃ、
1: うん
0: うん、
1: まあね、80歳に限らずもう100歳まででもねいると思いますよ、うんうん、何かしらね、
0: そうですよね、これはもう年は関係ないかな、う
2: ん、じゃあ大阪府吹田市の涼介、涼水さんです、失礼しました、はい、急ぎすぎ遊び止まらず疲れ切る、急ぎすぎ遊び止まらず疲れ切る、急ぎすぎ遊び止まらず疲れ切る、
1: そう、50歳過ぎて遊びを覚えた、
0: はい、
2: もう若い時ね、若い頃は、はい、あんまり遊ばなくて
0: 真面目、
1: そう
2: で、せいか限度を知らず遊ぶようになったって、
1: そういうこと聞きます、昔の人に聞きましたよ、若い頃真面目な人ほど遊びを覚えるともう
0: ちょっとタカが外れてしまうのかな、なんか分からないけど、
2: やっぱり人間どこかで遊んどかないといけない
1: ですよね、
2: それが必要ですね、まあ限度ありますけど
0: そうそう
1: そうそう適当に、ね、はい、はい、次です。愛知県豊田市の、重徳光秀さんの一句です。ハンドルの遊びも欲しい子育て期、ハンドルの遊びも欲しい子育て期、そう、子育てもねやっぱりあんまりもうかいやいやいやいや言うよりもね、あの子供さんも遊ばせて、はい、ハンドルの遊びのように、うん、適当にね、
0: そうなんですよね、うん、ご自身、自分自身がねちょっと遊ぶっていうその先のありじゃないですけど、うん、余裕を持っておかないと倒れてしまいますよ、
1: う
0: ん、本当に
1: そうですよ ね、
0: ね、千葉県松戸市のプリンセスちささんからいただきました。セミしぐれ取って逃がして日焼けする、セミしぐれ取って逃がして日焼けする、小学校6年生の、
1: うんうんうん、毎日セミ取りに行ってるらしいです
0: よほぼ毎日ねセミ取りしてる、うん、あー、うん、そっか、
2: ま
0: あ、
2: でもなんかね、うん、お子さんの心だけども、うん、大人のようなしっかりとした川柳、うん、作りますよ ね、
1: ね、 ねお上手です ね、うん、
0: ね、
2: 先生からも褒めの言葉をいただいてます大阪市の田中俊和さんです。ボール蹴り遊びじゃないよドリームだ、ボール蹴り遊びじゃないよドリームだ、
1: うーん、
2: ワールドカップ、
1: そうですよね、本当に私たちも一生懸命熱戦しましたけど、やっぱりすごいですよね、
0: 真剣勝負が、
1: スターの、あのね、
0: そうです
1: ね、稼ぎ高、
0: はい
1: すごい桁違いですもんね、
0: 確かに
1: ワールドカップは、
0: ね、そうですよね、うん、世界最高峰のプレー
1: を、それをやっぱり子供たちはね、うん、ボール蹴りしながら夢見るわけです
0: よ、そうですよね、
1: はい、次です。千葉県船橋市のラジオネームとわの母さん、とわの母さんの一句です。人は老い電波た 小屋古い家も悠久地人は老い電波た小屋も悠久地、うん、もうあの ここの辺の方ね、千葉、船橋市の方は休耕地や空き家ばかりでシーンとしていますって書いてありますね、
0: う
1: ん、
0: あそういうことかな、
1: あの田んぼや畑や古い家が遊んでるということですね、
2: いろいろ各地で ね、問題になってますもんね、
0: 神奈川県横浜市負けるが勝ちさんです。覚えてる風と遊んだあの頃を、うん、覚えてる風と遊んだあの頃を、
1: うん、そう昔はね私たちももう子供の頃は家にいませんでしたね、外でずっと遊んでましたね、
0: 日が暮れるまでなんかね、
2: 門限とのもうね、
1: そうなんです、
2: 戦いでしたけど、
1: そうお母さんがご飯よっていうまでね、遊んでましたよね、
2: 今はまあ気候も見ながらですもんね、
0: それもありますからね、風と遊ぶなんてもう熱風ですからね、
1: そう今はね、
2: 日中はね、では和歌山県田辺市の音無さなえさんです。青トカゲいたずらっ子の輪の中に、青トカゲいたずらっ子の輪の中に、
1: うん、
2: これもなんか昔の風景というか ね、 うねなんか子供の頃こういうのあったなって思いますよね、
1: 青トカゲって、あの普通のトカゲ の、 あの幼虫あの幼幼い子供、
0: はいはい、
1: 子供ですって、
2: はい、トカゲの、
1: それが大きくなると成虫になるとあの黒っぽくなるんですって、
0: あそうなんですね、うん、
1: はいはい、次です。大阪府堺市の荻野ひろ子さん、荻野ひろ子さんの一句です。黒楽黒じゃあの黒楽焼き の、 あのお茶碗ですね、はい、お茶のお茶碗、黒楽の手触り手のひらで遊ぶ、黒楽の手触り手のひらで遊ぶ、こう手びねりにしたあの楽焼きの黒なんですね、
2: はい、
1: これあの千里宮の指導で、京都の、 あの陶工の長次郎さんが作り始めたんですって、でこれはもう日本の代表的なあのお茶道具の一つですって、
2: へ手のひらでこう作るっていうのかな、そうそうそう、
1: だから手触りがねなんとなくあったかくて、
2: あ、
1: ね、
2: あ
0: そうかそうかそうか、
1: 手のひらで遊ぶっていうのがね、なんかもうちょっとこう想像するだけでも伝わってきますね、
0: この五七五以外 の、 そのなんかいろんな背景も勉強になりますもん ね、 本当ね、東京都江東区門中のポンさんです。絵日記に部屋でゲームの日が続く、絵日記に部屋でゲームの日が続く、
2: これ子供たち困りますよ ね、 ね、
0: なんか本当絵日記って太陽のマークで絶対太陽描いてた気がしますよ、ます外で絶対遊んでたんですよ ね、
2: そうですね、プール行ったり、キャンプ行ったり、ね、遊びに行ってた時のことを書いてましたよ ね、
0: ね、
2: 今はもうそういう時代が、
0: 数十年ね、わずかこの、ね、短い期間ですけどね、
2: 変わりましたよ ね、 ね、様相が、では島根県出雲市の水野朝日さんです。肝試し数が合わない増えている、肝試し数が合わない増えている、
0: 怖
2: い、
0: ちょっとずっと来
2: ましたこれ人数多なってるっていうね、
1: なんかね、ゾクゾクとするよ、楽しい、はい、楽しいって言う言うのか何かね、ちょっと
2: でもなんか続くと夏らしい、
0: 夏の遊びですよね、
1: そうそうそう、はい、次です、最後ですね、はい、兵庫県川西市の山下雅子さんの一句です。ゲームだと思えば家事も、いいえ無理、ゲームだと思えば家事も、いいえ無理このね、ゲームだと思って家事をするっていうのがあったんですよ、
0: はい、
1: だけど、はい、いい無理がね、下語がねとっても実感こもってます、はい、
2: だから私は笑い物する時とかこう家事から離れて、あの、うん、動画とか見ながら、ね、やってます、
0: ちょっと気を紛らわすよね、
2: 気を紛らわす、そう家事だと思うとねちょっとしんどいので
0: いや った夏場のねキッチンまた暑いですし、
2: 本当ね、なんか楽しくしたいですけどね。

0: ではじゃあ私から行かせていただきます、はいはい、通勤の電車私のゲーム部屋、通勤の電車私のゲーム部屋。どうでしょう、なんか文字数がちょっとどうかなと思ったんですけども、
1: ん、
2: 文字数、
0: 文字数というか、
1: うん、
0: あの5、
1: うん、いいですよ、
0: 大丈夫ですか、途中で
1: 一応17音になってるでしょ、
0: はい、一応防線も含め、はい、ということで、
1: うんうん、あ、結構皆さんね、あのスマホ見てるけどみんなゲームされてますよね、
0: はい、
2: 涼しいしね、
0: そうなんですよね、はかどるんですよね、
2: うんうん、あ、いいですね、
0: はい、ゲーム、ゲーム部屋です、う
2: ん、なんか皆さんその夏の遊びとね、はい、かけてるんですけど、私のはちょっと、
0: う
2: ん、ちょっとこれわかんな、
0: は
2: い、できますね、読めないよ小鳥が遊ぶ高梨よ、わかります西さん、これ読めないよ小鳥が遊ぶ高梨よ、小鳥遊ぶって書いて高梨さんという名字なんですね、
0: あ、
2: でもこれね小鳥が遊ぶって書かれてて読めないんですよ、
0: あ、そうだそうだ、
2: 高梨さん、ええ、
0: いやでも楽しい、すごいひねっててめっちゃ面白い川柳ですよね、いやいやいや、
2: あ、もう本当いうことだ、もうそういうことですね、
1: ちょっとあの、あの一般向けしない
2: と、そうなんです、うん、そう、あのだから強調はねしていただけませんけど、いやいやいやということで、
1: うん、分からなかった、
2: たっぷりこの後お叱りはいただきますので、いやいや
1: 叱ることはありませんよ、
2: ありがとうございます。
0: 次回、はい、
1: 次回ですね。もう8月の終わりの頃になるんです
2: ね。そうですね。
1: はい、いろいろなお疲れが出る頃だと思いますので、はい、疲れるです。
0: はい、疲れるです。はい、郵送の方は郵便番号540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係。ファックスは06-6937-6050、メールの方は関西ラジオワイドのホームページの投稿欄から川柳投稿フォームをクリックしてお送りください、
2: はい、
0: 次回放送予定日は8月28日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題は疲れるです。
2: はい、次8月28日ということですので、
0: またゆっくりと、ね、期間ありますので、
2: 考えていただければと思います、
0: うん、はい、
2: 全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: とっておき川柳でした。
0: では音楽です。メゾフォルテでサマードリーム。

0: 途中ですがここで地震の情報を東京から伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、お伝えします。4時50分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を熊本県の熊本地方で観測しています。津波のありなし、そして各市町村ごとの震度などは現在気象庁で調べています。新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。震度3が熊本県の熊本地方です。震源地熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード3.7と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の熊本地方で観測しています。市町村ごとの細かな震度などは入ってきていませんが、この後も随時お伝えしてまいります。4時50分ごろの熊本地方を震源とする地震、震度3を熊本地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
0: 東京から地震の情報をお伝えしました。はい、遊ぶということでね、川柳たくさんお寄せいただきましたけれども、はい、X でいただいてます。やっぱりね、あのアリ、働きアリが8割で、あと、うん、の2割はバックアップっていう、
2: いや賢いやり方です ね、なんか真似させていただきたい。
0: そうちょっとね、見習いたいですっていうか、アリに教えてもらった感じ。
2: そうですね、うん、
0: ですよね。
2: 元禄生まれの坊平さんは、はい、宮崎さん一般受けしないけどリスナーの高梨さん、はい、喜んでるよ
0: って。そう、高梨さん僕まだお会いしたことないんですけど、はい、小鳥に遊びで高梨さんっていうのをお会いしたことないですけど、いつかお目にかかりたいなというふうに思っております。はい。

4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。厳しい暑さが続いていますが、東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに58人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち1人が重症、23人が中等症、34人が軽症だということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。また、東京都監察医務院によりますと、東京23区では昨日5人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。今年5月、栃木県上三川町で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された16歳と17歳の男子高校生2人について、検察は今日、強盗殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのは相模原市の17歳と16歳の男子高校生の2人です。この事件では実行役として少年4人が逮捕され、逮捕された4人について家庭裁判所は検察庁に送り返す決定をしました。これまでにいずれも事件当時高校生だった16歳の少年2人が起訴されていますが、今日の2人の起訴で4人全員が起訴され、今後成人と同じように刑事裁判を受けることになりました。捜査関係者によりますと、捜査段階の調べに対し4人のうち複数が、人がいたら殺せと事件の前に指示を受けていたと供述していたということです。この事件では現場の指示役として20代の夫婦が起訴され、事件を主導したとされる増田和彦容疑者48歳が海外に逃亡していると見られ

0: 警視庁によりますと、今年4月から6月、東京新宿区のタワーマンションの一室で、客が金をかけるトランプのポーカー賭博をさせたとして、賭博開帳図利の疑いが持たれています。この事件では、賭博場のオーナーや責任者ら7人がすでに逮捕・起訴されています。これまでの調べで、新たに逮捕されたパク容疑者は、部屋の実質的な名義人とみられ、賃料や光熱費を支払っていたことが分かったということです。調べに対して、名義を貸してほしいと言われたが賭博は開いていないと供述し、容疑を否認しているということです。警視庁は、この部屋では4つのグループが1回につき12万円の使用料を納めて、日替わりでポーカー賭博を開き、売り上げの一部が暴力団の資金源になっていたとみて調べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路では事故の情報が多くなっています。中央道の上りは上野原インター付近でトラックなど車3台の事故のため7キロの渋滞です。大月インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。相模湖インターと大月インターの間は強い雨のため、最高速度が50キロに規制されています。東関東、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、アフリカ西部向けの 21.500MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。まず地震の情報です。
1: 先ほど4時50分ごろ九州地方で地震がありました。最大震度3です。熊本県の宇土市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この他震度2や1を九州の広い範囲で観測しています。次に、熊本県によりますと、今回の地震で死亡した人は、今日午前7時半の時点で、災害との関連を調査している1人を含めて、合わせて35人になったと発表しました。八代市では、90代の男性が1人、90代の女性が1人、80代の男性が2人、80代の女性が3人、70代の女性が1人、60代の男性が3人、50代の男性が4人、40代の男性が3人、30代の男性が2人の合わせて20人です。煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場で見つかった9人が含まれています。地震後に大規模な爆発が起きたイオンモール熊本にある嘉島町は7人の死亡が確認されました。県は7人の年代や性別について調査中だとしています。氷川町では90代の女性が1人、80代の男性が1人、60代の女性が1人、50代の女性が1人の合わせて4人です。宇城市では70代の男性と60代の男性の2人です。甲佐町では20代の男性1人が死亡しました。災害との関連を調査している1人について、県は死亡した場所や性別などを発表していません。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある介護施設では、停電や断水が続き、再開のめどは立っていません。氷川町の社会福祉協議会が運営するデイサービス氷川では、地震が発生した当時、利用者およそ10人を送迎バスに乗せている最中で、転倒などして2人が

怪我をしたということです。利用者は施設で一晩過ごした後、翌日には福祉避難所に移動したり家族と合流したりしました。施設では天井から水漏れが起きたり物が散乱したりしていて、職員らが停電と断水が続く中片付けに当たっています。社会福祉協議会では今後被災した人の支援や災害ボランティアの受け入れにあたる必要があり、デイサービスを再開するめどは立っていないということです。社会福祉協議会の道永正義事務局長は、デイサービスは楽しみを提供する場所で、食事やお風呂の環境が整わないと再開は難しいと思います。10年前の地震や去年の豪雨災害に続き20、30で苦しいですが、少しずつ支援をしていかないといけないと思っていますと話していました。防衛省は熊本市南区の日の君文化センターに陸上自衛隊などを派遣し、今日の夕方から入浴の支援を始めるとしています。また契約した民間のフェリーを熊本県八代市の八代港に向かわせ、今後準備が整い次第、大規模な入浴や宿泊、食事の支援を始めるとしています。詳しい時期や場所は決まっていないとしています。救援物資の輸送も続けていて、洋上で待機している海上自衛隊の艦艇から益城町にある高夕原分屯地などに食料や飲料水を運ぶため、陸上自衛隊のオスプレイや海上自衛隊のヘリコプターを使用するとしています。今回の地震で防衛省は今日の時点で自衛隊員およそ5100人を現地に派遣しているということです。経済産業省によりますと、今回の地震の被災地の熊本県八代市、宇城市、氷川町にある76件のガソリンスタンドのうち、今日午後0時半の時点では半数以上にあたる41件で営業を確認できているということです。一方、21件は停電の影響などから営業を停止しているほか、残る14件は連絡が取れていないということです。八代市にある2つの輸送所からは昨日の夕方以降徐々に出荷を再開していて、各ガソリンスタンドからの注文に対応できるだけの量の出荷はできているとしています。さらに経済産業省は、在庫量に不安を感じているスタンドがあれば石油元売り各社に対し優先的に燃料を配送するよう依頼するほか、停電の影響で休業しているスタンドに対しては停電の解消に向けた支援を行っていくとしています。経済産業省の担当者は、ガソリンがないという状況は次第に解消していくと思うが、物理的に損壊しているスタンドもあるし、運営している人が被災者でもあるので、いつ普段通りの状況に戻るかということはなかなか申し上げるのは難しいと話しています。今回の地震を受けて熊本県内に本店がある銀行は一部の店舗で休業が続いています。このうち肥後銀行は氷川町の宮原支店、八代市の八代駅前支店と鏡支店では店舗は休業しているものの ATM は稼働しているほか、八代市役所支店は店舗 ATM ともに休業しています。宇土市の宇土支店と宇城市の松葉瀬支店と小川支店は今日から店舗 ATM ともに営業を再開しています。また肥後銀行では被災した人たちに向けてトイレなどに使う生活用水を供給する防災井戸を開放している店舗があります。熊本市内ではトロク支店、京塚支店、秋津支店、流通団地支店、須谷支店、上熊本支店、肥後銀行事務センターで、このほかの地域では宇土市の宇土支店、宇城市の松葉瀬支店、八代市の八代支店です。熊本銀行では八代市の八代支店と松江通り支店、宇土市の宇土支店、益城町の益城支店が今日から営業を再開しています。また宇城市の松葉瀬支店は今日から ATM のみ再開しています。一方、八代市の

上支店は店舗、ATM ともに臨時休業しています。また熊本銀行は明日から八代市の八代支店と松江通り支店、宇土市の宇土支店、宇城市の松葉瀬支店の駐車場に被災者向けの仮設トイレを設置するということです。今回の地震の影響で熊本県を中心にスーパーやドラッグストアの営業に影響が出ています。各社は安全が確認できた店舗から順次営業を再開させていますが、被害が大きかった店舗では依然復旧のめどが立っていません。イオン九州は熊本県内にある11の店舗で休業していて、熊本市ではマックスバリュやザ・ビッグなどの5店舗、八代市にあるイオンとマックスバリュの2店舗、大津町や鹿島町、宇城市、宇土市のイオンやマックスバリュなどが休業しています。スーパーなどを展開する泉は、熊本県内にあるショッピングセンター夢タウンや食品スーパー夢マートなど合わせて35店舗のうち14店舗の営業を休止しています。ドラッグストアを展開するコスモス薬品は、熊本県内にある120店舗のうち宇城市と益城町などの9店舗の営業を休止しています。被害が大きく再開時期は未定だとしています。九州地方を中心にディスカウントストアを展開するトライアルホールディングスは、熊本県内の15店舗のうち4店舗で建物の安全確認などのため営業を休止しているということです。九州、沖縄を中心にドラッグストアを展開するドラッグイレブンも2店舗の営業を休止していますが、 JR 熊本駅店は明日から営業を再開する予定です。一方、宇城市の松葉瀬店は復旧のめどが立っておらず、当面休業するということです。この時間はいつもよりも5分間時間を延長してニュースをお伝えしました。担当は正野でした。時刻5時10分になります。

ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。四国の今を味わおう、金曜夕方のカフェタイム、四国カフェラジ。今日は5時10分からのスタート、松山放送局から生放送でお送りします。今週のこのカフェのオーナーを務めますのは、 NHK 松山放送局アナウンサーの堀井陽一です。今日は日本列島夕方ラジオとして、四国地方の皆さんとともにですね、それ以外の皆さんにもお聞きいただいています。で、今日のカフェのメニューですけれども、前後半ともに俳句でございます。松山市出身の俳人、河野咲さんをお招きしてのラジオ句会です。兼題はひまわりです。この男の受付は締め切りました。皆さんからたくさんの俳句をお寄せいただいております。そして番組では毎回テーマを決めて、皆さんからのメッセージを募集しています。今日のテーマは夏祭りの思い出と題してでございます。本格的な夏を迎えました。皆さんは夏祭りにどんな思い出があるでしょうか。ここで一通ご紹介しましょう。栃木県宮間早苗さんです。地元の夏祭りに和裁の授業で縫った浴衣を着ていったことですと。母はあんまり和装の着付けには慣れていませんでしたが、髪は浴衣仕様に寄ってくれた覚えがあります。なんだか手作りのぬくもりが漂っていた、そんな私の夏祭りの思い出でした、ということでありがとうございます。こういったね、お便りこの後も番組の中で紹介していきたいと思います。メッセージは NHK 松山放送局のホームページの中に、この四国カフェラジの番組サイトがありますので、そちらからもお寄せください。また SNS の X でも受け付けています。ハッシュタグ四国カフェラジとつけて、投稿してください。それでは四国カフェラジオープンです。

0: 四国カフェラジ、それではお客様をお招きしましょう。いらっしゃいませ。
1: こんにちは。

0: 暑いですね、
1: はい、暑いですね確かにね今日のお客様は俳人の河野幸さんです。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ここで、河野さんのプロフィールご紹介します。河野さん、愛媛県松山市のご出身です。高校在学中に俳句を読み始めて、松山では毎年夏に全国の高校生が集って俳句で熱戦を繰り広げる俳句甲子園が行われていますけれども、その大会で河野さん2001年の第4回大会で団体優勝を果たされました。そして今はこの俳句甲子園の審査委員長を務めていらっしゃいます。また2004年から2010年にかけては当時の NHKBS で放送されていました俳句王国で司会も務めていらっしゃいました。今回の兼題がですねひまわりなんですけれども、は
0: い、まさにね夏を代表する花ですよね。
1: そうですよね。これ作る時の何かポイントみたいなものってあります？
0: ひまわりってどうですか？結構作るの難しいですよね。
1: これね簡単そうに見えてね実はやってみるとね、はい、意外とうーっていう感じだったんですよね。
0: そうなんです。皆さんイメージがはっきりしてるので、はいはい、ひまわりって圧倒的に陽、ポジティブで明るくて眩しくて太陽で、うん、そうすると似てきちゃうんですよね。だからどうやってそこにオリジナリティを加えてひまわりらしさを保ちつつ個性を出すかというところがポイントになってくるかと思います、う
1: ん、その難しい中でもですねなんと今回450個寄せられたということで本当にありがとうございます。コーナーの最後には河野さんが選んだ特選の句そして最も良かった俳句をご紹介してまいりますのでどうぞ最後までお付き合いください。ではそれでは皆さんの俳句もう早速紹介していきましょう。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。まずはやっぱりひまわりといえばその名前の中にも日という字が入っているように太陽との相性ですね、
1: はい。
0: 東京都北区もちのくもさん、ひまわりの茎の産毛も日に光。ひまわりの茎の産毛も日に光、うん、確かにねひまわりって茎にたくましい産毛がたくさん生えていて、そうそうそう、はい、あれがキラキラしているその細

0: 横浜市の沼久内香織さん、ひまわりや蛇口きらめく水飲み場、ひまわりや蛇口きらめく水飲み場、うん、これはひまわりという花と水飲み場の蛇口を取り合わせた俳句なんですが、蛇口がキラキラと輝いているということで、日差しの強さ、ひまわりまで眩しく輝いているのが伝わりますね。
1: なるほどね、はい、
0: 夏の映像です。それから夏草ハムさん、翼ではなくイカロスへひまわりを、翼ではなくイカロスへひまわりを。
1: そうきたかって、
0: ね、かっこいいですよ ね、 ね、
1: かっこいい、確かにかっこいいですね、
0: は
1: い、
0: イカロスはね、神話の登場人物ですが、蝋でできた翼で太陽に近づきすぎたことで蝋が溶けて、落下してしまった、じゃあその翼ではなくてひまわりをイカロスに捧げたいという、なんか新たな神話がここから始まるような、
1: あ、新たな神話ね、はい、
0: 一句です。それから、あ、熊本からも寄せられています、はい、天草市の島田由美子さん、ご無事でいらっしゃいますでしょうか。ひまわりと日の麩ついばむ鶏と、ひまわりと日の麩ついばむ鶏と、日の麩っていうのは日差しが作るこう、まあ、あの肌荒れっていうのかな、あの木漏れ日のようなものですが、そのひまわりがあって、日差しが地面にこう影と光を作っていて、それをついばんでいるような鶏がいてという、まさに日常の風景ですよね。本当にこの日常が、こう今崩されてしまっていると思うんですけれども、どうかどうかご無事で、
1: そうですよね、
0: はい、一日も早い復興を祈っています。
1: またこういう日常に戻れるといいなっていう、はい、そういう思いが募ってきますね。
0: はい、はい、それから栃木県宇都宮市、亀田勝夫さん、ひまわりの余熱残して月明かり、ひまわりの余熱残して月明かり、なるほど、こういう読み方もあるかと、つまりひまわりといえば太陽の昼間のイメージが強いんですが、その余熱を残してと言いながら夜のひまわり、夜の月明かりとひまわりを組み合わせてくださったというところ、なんだかこう夏の暑さ、昼間の暑さが過ぎて涼しい夜の風が感じられる、ひまわりでこういう句もできるんだなとハッとしました。
1: 一瞬というよりはなんか時間の、なんていうの、軸長さをすごい思わせる、そういう一句ですよね。
0: そうですね、はい、それからひまわりの持っているエネルギーを生かした句です。はい、愛知県小牧市、大谷豊さん、ひまわりや重力に逆らって咲くひまわりや重力に逆らって咲く確かにね、こう下に行くんじゃなくて上へ上へまっすぐ向かって、しかもあの大きな花、あの大きな頭のような、
1: はいはい、
0: 花をこうしっかり掲げて、あれは確かに重力に逆らっているというべきエネルギーですね。
1: はい、
0: 長野県小諸市、藤幸妃さん、ひまわりへ吠えたる犬や首輪にトゲ、ひまわりへ吠えたる犬や首輪にトゲ、なんかね、昔風のブルドッグとか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこうトゲのついた首輪、
1: ロックバンドの方がよくやってる
0: な、なんだかこう犬のエネルギー、ひまわりのエネルギー、こう首輪のトゲの力強さ、それが相まって夏のもう暴力的なまでの、力を感じる一句です。
1: その暴力的なのをこう犬にうまくこう乗せたところが
0: そうなんです、
1: ね、
0: こうい
1: いですよね、
0: はい、映像で見えてくるのが、ね、巧みです、はい、それからひまわりっていうとね、学校に咲いている花としてもよく知られています。愛媛県松山市、東田一夜湯さん、はい、児童会の朝や100本のひまわり、児童会の朝や100本のひまわり、
1: はいはいはい、
0: これは賑やかです ね、 ね、はい、子どもたちの声も生き生きと聞こえてきそうです。それから長野県諏訪市、トマノトマヤさん、みっしりとひまわり学校が遠い、みっしりとひまわり学校が遠い、これはひまわりがたくさん咲いている畑のそばを歩いているのかもしれないし、ひまわりの一つの花自体に何かこうギュッとそのこう種とかね、花びらとかしべとかがみっしり詰まっている感じかもしれないけれど、そのひまわりのそばにいるとなんだか学校に向かっているのにいつまでもつかないような夏の途方もない暑さ、時間が目の前に伸びてくるような感じがします。
1: なんか子供もついついじーっと見とれちゃうようなね、そういうのありますよね、
0: はい。それから岡山県岡山市のミランダブーさん、
1: はい、
0: ひまわりの水やり当番寝癖の子、ひまわりの水やり当番寝癖の子愛おしいですね。
1: いやありそうこれ
0: もしかしたらちょっと寝坊しちゃったのかもしれない、夏休みでね。
1: そうそうそうそう、うん、

0: そう、うちの子もバケツイネを今年、小学校で育てていて、
1: ええ、
0: バケツイネの水やり当番
1: が、はいはい、
0: 東京に帰ったらあります。
1: 寝癖では生かせないように、は
0: い、いや
1: お母様としてはちょっとね
0: 寝癖になっちゃうかもしれないな。愛媛県今治市のモヒーさん、駄菓子屋に書道カバンとひまわりと、駄菓子屋に書道カバンとひまわりと、うん、これもいいですね。
1: いいですね、
0: うん、学校帰りなのかもしれないし、書道教室に通う途中なのかもしれない。駄菓子屋さんにちょっと寄って、ひまわりが駄菓子屋のそばには咲いていて、さあちょっと一息、ここで、まあ、リラックスしてまた、これから行くのか家に帰るのか、夏の一幕ですね。郷愁を感じる一句です。
1: 結構昭和の一風景という感じのね、
0: うんうん、
1: そういった一句ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 次はそうひまわりといえばやっぱり黄色の眩しい色彩です、はい、滋賀県草津市の飯村幸子さん、ひまわりの黄色明日が恐ろしい、ひまわりの黄色明日が恐ろしい。ひまわりの黄色といったら明るくてポジティブな印象がありますが、でもあまりに強いのでなんとなくその明日が恐ろしいと感じる。それはまあ、こんなに暑いので明日はという恐ろしさもあれば、まあ、この世界はどうなってしまうんだろうってい う, こう世界や国や政治や、情勢に対する不安かもしれない、もう個人的なことかもしれない、うそういう不安を、こうひまわりのエネルギーのこちら側に感じるということもこうコントラストとして、なるほどなと納得した一句です。
1: その色彩と感情を裏返すところが絶妙ですね、
0: うん、
1: これね。
0: まさにまさに。そういう意味では次の句もそうですね。大阪府大阪市の渋谷明さん、金色に焦げゆくひまわりの孤独、うん、金色に焦げゆくひまわりの孤独、
1: はい、
0: 美しく熱く眩しくそして寂しいという、うん、句ですね。ひまわりはそうか孤独だったのかと、言葉の力で、存在を改めて捉え直す一句です。
1: 金色の焦げゆくっていうことはどうなんですかね。いわゆるこう咲き誇っているというよりもだんだんあのこう、うん、種が成熟してくる、ね、あの頃のイメージなんでしょうかね、
0: はい、
1: これね。
0: そう、眩しくって元気に咲いてるひまわりだけじゃなくってこう、うん、時系列で捉えていくことでまた様々な表情が見えてくると思います、
1: はい。
0: 東京都桜台美和さん、ひまわりは黄色って誰が決めたの。ひまわりは黄色って誰が決めたの。
1: 意表をつく句だな。
0: そうなんですよ。で確かにね、色覚も人によって実は違うから、黄色と見えない人だってこの世にはいるはずだし、はい、こうひまわりは黄色と決める、他のことだって誰かが決めたのかもしれないけれど、その常識って本当にそうなのって、全てを問い直してくれる、これも大切な一句ですね、
1: はい。
0: 神奈川県横浜市パリの妻さん、ひまわりの宅へイカスミのパエージャ、ひまわりの宅へイカスミのパエージャ、
1: は
0: あ、これは嬉しい句です ね。でもこれもやっぱり色彩が鮮やかで、ね、ひまわりの黄色と、パエリアのイカスミの黒、
1: うん、
0: これがツヤツヤと光っているのが食欲を、盛り立ててくれます。
1: その黄色にプラスして黒を持ってくるところがね。
0: そうそうそう、はい、うん、次の句もそう。東京都阿部やふりさん、はい、黒御影石へひまわり備えけり、黒御影石へひまわり備えけり、これはもしかしたら墓石なのかもしれませんが、うん、その黒御影石でできている墓石にひまわりを、この黒と、ひまわりの黄色との対比が生きているものと、すでにここにないものの対比にもつながります。
1: これ私なんかだったら絶対墓石とか墓石って、そこから行くんだけど、うん、黒御影石に持っていくところが、
0: そうなんです。そこで、ね、備えるっていう言葉を置くことで間接的に、ね、伝えております。ね、うん、ひまわりの存在感や明るさを、際立たせてくださる句もあります、
1: はい。
0: 東京都東久留米市新野武さん、大ひまわりを右に折れ四季庵へ。大ひまわりを右に折れ四季庵へ。これは東京根岸の、正岡子規が住んでいた四季庵ですかね、はい。ひまわりが咲いているところを曲がったら四季庵でしたという、一日のその、とある日の動きを言ってくださってるんですけど、四季もこのひまわりを見たらなんて言うだろうというような想像が広がります。
1: なるほど。
0: それから東京都の北野小町さん、撮り終えてなおひまわりの車窓かな、撮り終えてなおひまわりの車窓かな、
1: うん、
0: これ 感覚的に分かりますよね。今の時代だなと思うんですけど、はい、多分あひまわり畑だってこう車窓に広がるひまわりを見て、スマホとかカメラを出して、一通り撮って、
1: はいはい、
0: で、あ、終わった終わった、ちょっと満足して、うん、でもその後も車窓にはひまわりの、景色が続いているこの余韻ですね、
1: はいはいはい、
0: この感覚、忘れているけれど、私たちが今、スマホを手にするようになってカメラを手にするようになって以後の感覚が生き生きと感じられる句でした。
1: なるほどね、はいはいはい、はい、
0: 東京都の青井えのこさん、ひまわりに見つめられたる家でかな、うん、ひまわりに見つめられたる家でかな、はい、うん、はよ帰っておいでと思いますけど、でもひまわりは見てるよっていうのが、なんていうかこう怖いようでも、安心を与えてくれるようでもあるところが面白いですね、
1: うん、そうですね、はい、
0: 愛媛県今治市今治の88さん、
1: はい、
0: その悩み小さいね、ひまわりが笑う、その悩み小さいね、ひまわりが笑う、ね、まあ、もしかしたらとっても大事な悩みなんだと思うけど、でもひまわりというものからしたら小さい悩みなのかもしれないと思うことで自分の気持ちが軽くなることもありますよね。
1: これ他の花だったらちょっとこの句にはなれないですよね。
0: 確かにそうです ね、
1: うん、ひまわりだからこそこの笑うで、その悩みが小さいよっていうのが、
0: はい、こちらも受け止められますよ ね、 ひまわりだとね、
1: うんですね。
0: 愛媛県八幡浜市宇佐野さん、病室は5階角部屋ひまわり振る、病室は5階角部屋ひまわり振る、あそこが、こう友達のあるいは家族のいる、病室だなと思いながらそこに向かってひまわりを振って、気づいてくれるかなという、これもなんだかドラマの一場面のような大事な、一幕ですね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: ということで、ここまで、俳句紹介しましたけれども、ではここで、音楽を1曲、お聞かせ、いたしたいと思います。 T スクエアで、デイジーフィールド、ところによって交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 松山放送局から四国カフェラジオをお送りしています。このカフェのオーナー、今週は NHK 松山放送局のアナウンサー堀井陽一、そして今日は俳人の河野幸さんとともにラジオ句会をお送りしています。今日のこの番組のお便りテーマなんですけれども、夏休みの思い出ということで、ここでねいくつか紹介してまいりましょう。まずですね、長野県の小林清子さんから。夏祭りといえば東日本大震災のあった年に東北に来てくださいの呼びかけに応えようと、夫と夜行バスに10時間乗って東北四大祭りに行ってきました。花笠踊り、ねぶた祭り、竿燈、七夕と回りましたと。震災直後でまだ復興されていないのに明るく立派に夏祭りを成功させていて、逆に元気をもらって帰ってきましたということで、なるほどね。やっぱり東北、これからねこう夏のあの時期に思いっきりこうやっぱり楽しむというのが本来の祭りなんですけれども、やっぱりそういう時もあったよなというのをこう思い浮かべますね。さらにもう一つ、紹介してまいりましょう。愛知県の林幸弘さんからのお便りでございます。こちらはですね、昭和47年の夏に同僚と神戸港から徳島港に着くなり、ユースホステルで岩風仕込みの阿波踊りを練習して、仲間たちと市内に繰り出して汗だくで踊り明かしました。あれから54年、夏が来るたびに阿波踊りが思い出されますということでね、やっぱり四国ですとやっぱり一番思い出しますね、やっぱり阿波踊りでしょうかね。
1: そうですね、全国的にもよく知られていて、でもこうやって夏が来るたびに思い出してくださるっていうの嬉しいですね。
0: そうですね。ということで、今日の俳句兼題はひまわりでございますけれども、まだまだたくさん句が寄せられていますので、たっぷり紹介してまいりましょう。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。長野県中野市 TV12 さん、
0: はい、
1: ひまわりはうるさいサルバドールダリひまわりはうるさいサルバドールダリ
0: おー、そこ来る
1: ねえ、まあでも確かにちょっと、まあ、ひまわりといえばゴッホのイメージが強いけれども、でもダリの感じもありますよね、
0: う
1: ん、
0: あ確かにそうだ、
1: ちょっと前衛的なこう押してくる圧力のある感じ、はいはい、納得いたしました。
0: いやでもゴッホじゃなくて誰で来たかって思いましたねこれが
1: そうなんです、しかもね、はい、全部サルバドールダリ、長い言葉を一句の中にボンと掘り込むと、
0: ね、
1: これも、存在感がありました、
0: はい、
1: それからあのひまわりというのは戦争のイメージ、やっぱり8月の夏に咲くということもあり、またウクライナの、ねはい、国の花だったりするので、そういう戦争も俳句も寄せられました。愛知県小牧市大谷邦子さん、種をはむためのひまわり大戦歌、種をはむためのひまわり大戦歌、コメントいただいていて、戦中戦後ひまわりの種は大切な食料源でした、ひもじいお腹の足しにはならなかったけれど、意外と香ばしくて美味しかったですということで、種食べるために、今はね観賞用だけれども、ねえ種を食べるためのひまわりだった、そんな時代があったということを、しっかり記録として書き残してくださいました、はい、それから岐阜県瑞浪市の丸山美希さん、ポケットにひまわりの種入れよ君、ポケットにひまわりの種入れよ君、うん、これはあのウクライナ侵攻が、あって以降、ウクライナの女性がロシア兵に対して、はい、ひまわりの種をポケットに入れていきなさいと、うん、あなたがもし、戦場で倒れた時にそこにひまわりが咲くからというようなことで、言った言葉が元になっての一句ですね、兵士と言わずに君と呼びかけているところに、あなたも私も同じ人間だというところの気持ちがこもっているのが、この句の大切なポイントだと思いました、
0: はい、
1: うん、それから伊作さん、空爆の青空ひまわりは見ていた、空爆の青空ひまわりは見ていた、他のものは、逃げたり生き絶えたり、さまざまかもしれないけれど、ひまわりはそれをすべて見ていた、人間は見られているっていうことをもう一度思い

0: 3、自撮り棒をかざす兵士や日輪草、対、ひまわりのことですね、はい、自撮り棒をかざす兵士や日輪草、これも本当にその戦地をね、
1: はい、
0: 自撮り棒っていうあの軽いものとして捉える人も、中にはいるという、うん、あの本当にそれでいいのかと問いかけてくる一句です、
1: はい、
0: 戦争だけではなくて社会を思う、人間を思う句も寄せられました、はい、大阪府吹田市小川の雪うさぎさん、ひまわりや冤罪未だなくならず、ひまわりや冤罪未だなくならず、雪うさぎさんのコメントで、ひまわりは自由と正義の象徴として弁護士バッジのモチーフにもなっています。冤罪に関する法改正のニュースもありましたが、法律は軽い方へ向かっているのでしょうかと、投げかけてくださいました。あるべき社会に向けてということを、これもひまわりという花を通して問いかけてくださいました、はい、滋賀県長浜市の鹿田千曲さん、
1: はい、
0: ひまわりや笑顔は選挙期間だけ、ひまわりや笑顔は選挙期間だけ、ね、あのしっかり働いていただけたら ありがたいことでございます。
1: ちょっとシニカルなところもありましたね、
0: はいはい、そうですね、俳句にはこのシニカル、解約の力もこもっております。それからこんな句もあります。愛知県名古屋市都忘れさん、
1: はい、
0: ひまわりや動物園の献花台、ひまわりや動物園の献花台、
1: うん、
0: これね、都忘れさん、ひまわりでタンタンのひまわりを思い出しましたと、
1: はい、
0: 神戸の動物園の人気者だったパンダのタンタン、私
1: 神戸放送局に3年いたんでよくタンタン見てました、はい、
0: そうですか。なんかこのタンタンの糞でひまわりを育てていて、 その種が配られて、
1: うん、
0: タンタンが欲しいなった今でもタンタン好きの人たちのところでそのひまわりが咲いているということでした、
1: はい、神戸のお嬢様とも言われてましたけれどもね、
0: 懐かしくこうね、亡くなった後も、こうやって明るい思い出を残してくれている、
1: うん、そうですね、
0: それがひまわりに託されています。東京都足立区金球さん、ひまわりに風行き渡る迷路かな、ひまわりに風行き渡る迷路かな、
1: はい、
0: 確かにね、ひまわりの迷路もありますよね。
1: ありますね、はい、
0: うん、でも本当の迷路と思ってもいいし、ひまわり畑で風がまるで迷路になって迷っているかのようだというふうに比喩としてとっても素敵だなと、大きな景色が
1: スッと抜けちゃうとちょっとそれ味気ない感じ
0: でそうそうそうそうどこまでも夏がね終わらないような眩しさがあります、はい、
1: うん、
0: 富山県射水市三河さんがさん、さんがさんも迷路としてのひまわりですね、はいはい、ひまわりの迷路を抜けて揃う星、ひまわりの迷路を抜けて揃う星、
1: うん、
0: いつの間にかひまわりの迷路を駆け抜けていたら夕暮れになって夜になって、
1: うん、
0: 抜けた時には空には星が揃っていましたという夏の一日が切り取られています。
1: これ揃うっていうのがこの言葉のセレクトが絶妙だなと思う、はい、
0: なんだかちゃんと整って、迷路もね途中で終わったんじゃなくてやっと終わきちんと終わったという、ね、一日がきちんと終わっていく感じがします。丁寧ですよね、
1: うん、そうですね、はい、うん、そうだ確かに。
0: 愛媛県四国中央市星月さやかさん、ひまわりやボサノバかかる喫茶店、ひまわりやボサノバかかる喫茶店、うん、これも素敵な場所ですよ ね、
1: ね
0: こうどんな場所にひまわりがあるかっていうことを、いろいろ想像するのも俳句の作り方の一つなんですけど、はい、この喫茶店なら暑い中でもここまで行ってちょっとゆったりした時間を過ごしたいと思わせられる、うん、心惹かれる空間でした。
1: なんかリラックスできるような空間っていう感じですよね、
0: うんうん、それから竹地忍さん、埼玉県埼玉市ですね、
1: はい、
0: 数学が苦手でひまわりの巨大、数学が苦手でひまわりの巨大
1: ひまわりと数学を組み合わせるかという感じで
0: ねちょっとハッとしますよね、
1: はい、
0: フィボナッチ数列や黄金比、数学の真理がひまわりの花に凝縮されているということを知ると自然の神秘に打たれますと、いうコメントをいただきました。確かになんかこうひまわりのあのずらっと並んだ花やしべや種っていうのはこう整然とした真理を伝えてくる数学の、うん、圧力にも似ているかもしれません
1: 、ね、
0: はい、
1: いやでもそこをこう組み合わせるかなっていうのがね、見つけるかなっていうのはやっぱりうまいなって思いますね。
0: そうですね、はい、ハッとします。あれですね、堀井さんもひまわりで
1: 恥ずかしながら
0: 作ってくださったということで
1: 読んでみましたので
0: ぜひご紹介ください。
1: 私が読んだ句でございます。 ひまわりを

0: 見上げる老い母角度増し、ひまわりを見上げる老い母角度増しということで、これはですね、
1: はい、
0: 90過ぎて、今実は97なんです、私の母が。
1: そうですか。
0: ただもう90過ぎるとだんだんこう背がね縮んでくる感じになってまして、それとともにこうなんかひまわりを見上げる角度がね、うん、だんだんこう増していくなっていう、うんうんうん、ちょっとそれを読んでみたという句なんですけれども、うんうん、
1: なるほどなるほど、しっかりお母様の、今、これまでと今に向き合ってらっしゃるひまわりを通して、うん、お母様のこう今に向き合ってらっしゃるところがとてもいい句だと思いました。
0: はい、ありがとうございます。
1: そうですね、あの見上げる老い母っていうところが中八って言って八音になっているので、うん、これを仰ぐとかにしますか、ひまわりを仰ぐ老い母で、角度もましまで言わなくて、背中の角度だって言ってあげて、ひまわりを仰ぐ老い母背の角度ぐらいでまとめてあげると良いかもしれません。
0: な
1: るほ
0: どな、はい、確かにね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そうか、見上げるじゃなくて仰ぐか、
1: そうそうそう、同じ言葉でもこう、うん、意味がね同じでもちょっと類語があるので、それで音数を整えたりすることができます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さ あそれではここからは今回お寄せいただいた中から河野さんが選んだ特選の俳句を紹介していきます。
1: まず1句目は長崎県雲仙市、はい、風早安さんの句です、
0: はい、
1: 長崎もね、揺れました、どうでしょう、はい、そうですね、本当にあのお気をつけください、ひまわりをたどり水神様の道、ひまわりをたどり水神様の道、うん、これもね、ひまわりが咲いていてその道をたどっていくと水神様のお社に着くんだよと、もしかしたらこう水も湧いているかもしれません、うん、ね、ひまわりの太陽の熱いイメージと水神様の水のイメージ、はい、火と水がこうぶつかり合っているこう風景ですね、
0: うんうん、熱い中にはなんか一つ量があるっていう、それがポイントですよね、
1: うんうん、そうなんです、ひまわりでも涼しさが描けるんです ね、それから大阪府堺市の向本坊生さん、
0: はい、
1: パラグライダー大ひまわりを蹴飛ばして、パラグライダー大ひまわりを蹴飛ばしてこれもエネルギッシュですね、
0: はい、スケール大きいなこれは、
1: はい、こう空を滑空してきて、うん、大ひまわりをパンと蹴飛ばすような気持ちで、
0: うん、
1: 今生き生きと風に乗っていますという句です、うん、はい、大胆で、すごく迫ってくる句でした、
0: はい、
1: 埼玉県志木市の上智子さん、ひまわりは歌い出しそう泣き出しそう、ひまわりは歌い出しそう泣き出しそう、確かにあの花の圧っていうのはその感情が溢れてきそうな感じがあって、
0: うん、
1: とっても明るくて歌い出しそうでもあるし、なんだかもうギリギリのところでこう感極まって泣いてしまうようでもあるしっていう、ひまわりの花のこう溢れるエネルギーをこんな風に言えるんだと。
0: いや、この泣き出しそうが一つ大きなアクセントですよね、
1: うん、そうですね、
0: 歌い出しそうまでだと、うんうん、なんとなく、うんうん、
1: ひまわりの元々のイメージですが、うんうん、
0: そこにこれ一つ入れることでなんかすごいこうスパイスがピリッと効いてくるっていう感じですよね、
1: は
0: い、
1: もう本当本当おっしゃる通り、次は三重県の高尾一華さん、
0: はい、
1: ひまわりや友と日暮れのワンオンワン、ひまわりや友と日暮れのワンオンワン、バスケットボールですかね、
0: はい、
1: うん、ひまわりが咲いていて、でここにコートがあって友人と二人で一対一で、バスケットの対決をしている、うん、あ、これも青春の一場面だなと、ひまわりの影がぐんぐん、夕焼けに伸びていくところまで見えてきました、
0: なんか映画のワンシーンっていう感じですよ ね、
1: うん、青春岐阜県恵那市の山折朱夏さん、
0: はい、
1: ひまわりやテプラデカデカ母の杖、ひまわりやテプラデカデカ母の杖、
0: うん、
1: こうね、そう、名前がプリントされたシールを杖にこう大きく貼って、
0: うん、
1: これ多分デイサービスとか施設とか、はいはい、あのそういうところに行かれるときに他と紛れないようにっていうこともあるんだと思うんですけど、でもこうひまわりが咲いていて、その暑い夏の中でもしかしたらね、どこかに、こう徘徊してしまった時にもその杖で分かるようにっていうことかもしれないし、
0: うん、
1: うん、なんかこのツヤツヤした名前のシールがひまわりの眩しさと相まって、でもどうかお母様元気で、あの杖があるってことはまだ歩けるってことだから、
0: はいはい、
1: うん、ね、元気で過ごしてほしいなとも思います。
0: さあ、ここまでは特選5句紹介しました。それでは今回お寄せいただいた中から 河野さんが選んだ最も良かった俳句の発表です。
1: ひまわりや絞りし乳に青ほのか。ひまわりや絞りし乳に青ほのか、はい、愛知県日進市の木津さんの句でした。これもね、色彩感覚が大変こう繊細で豊かな句でした、ね、ひまわりの黄色とそれから、はい、まあ、牛やヤギのお乳なのかな、こう絞った乳は白ですよね、うん、でもその白がなんだかほのかに青みがかっているように感じたという句です、うん、黄色という色を見たからこそなのかもしれないし、はい、こう白という色の中にこう日差しを受けたことでこう白だけではない色が見えてきたという、うん、そこになんか命の持っているこう底知れない力がちょっとひらっときらめいているような感じもする一句です。
0: そうですね、うん、こうなんか夏のこう単なるこう暑い暑いとかいうだけではない、なんかこう命の営みですとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: は
1: い、根源が見えてくるような気がいたします、う
0: ん、はい、ここまで、ひまわり、という兼題で今日は俳句たくさん全部で450通の中の今日はその中でもこう非常に印象に残った句を、紹介させていただきました、今日も本当にたくさんの投稿ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ここまでは松山市出身の俳人河野咲さんとラジオ句会をお送りしました。このラジオ句会ですけれども、次回は来月8月28日の予定となっています。皆さんから募集する俳句の兼題ですけれども、次回は梨です、はい、この梨ポイントはどんなところになりますか。
1: はい、果物の梨なんですが、はい、やっぱりね、こう美味しそうに読むことがまず一つ、はい、ポイントになるかもしれません。それからみずみずしいので、それを誰とあるいは一人でどんな場所でいつ食べるか、5W1H をイメージするのも良いかもしれません。
0: はい、さあそういうところを抑えながら、たくさん皆さんですね、トークしていただけますとありがたいです。このトークの次回の締め切りは8月20日木曜日となっています。次のその兼題なしのトークの締め切りは8月20日となっています。河野さん、ここまでどうもありがとうございました。
1: この後も引
0: き続きよろしくお願いします。は
1: い、
0: ではここで1曲お聴きいただきましょう。今日のお便りのテーマにぴったりのこの曲、ホワイトベリーで夏祭り。

0: ホワイトベリーで夏祭りでした。今日のお便りテーマは夏祭りの思い出ということでね、先ほどの曲の中でも打ち上げ花火がありましたけれども、埼玉県の色彩さん、子供の頃ですけれども花火が大好きでした。頭上で大きな花を咲かせドーンとなる花火が大迫力でしたということで、やっぱりもうだんだんついこの前の隅田川でも花火大会ありましたけど、これからどんどんどんどんこう各地で花火大会が出てきますよね。
1: はい。
0: さあ、そしてその他に、ね、ちょっとまた別のことになりますよ。 X の方でですね、八割やくちゃんさんから、雨が欲しいです、まだまだ暑いので安全にお過ごしくださいということで、このさ、あの関東はね、はい、あのとかあと東北の方は今逆にあのこう雨がねこう降って、うんうん、なかなかちょっとそちらで
1: 確かに雨が多いですけど ね、
0: ですね、あの今日もあの緊急報が出たりしているところもありましたけども、はい、西日本はね本当降らないんですよ。この四国愛媛県もほとんど降ってないような状況でして、確かにこれ分かりますね。
1: いや夏の厳しさですね、本当に雨が待たれます。
0: はい、それに関しましてなんですけれども、京都市のりゅうちゃんさんからです、夏祭りの思い出を一句にしましたという、これやっぱり京都なんですね。宵山に夕立来たり今は昔ということで、あの祇園祭、ちょうど17日前後にあの先祭りの山鉾巡行が行われるんですけれども、それが終わるとね梅雨が明けるとされてきたんですけれども、もうそれもこの気候変動で昔のことになりつつありますと。
1: なるほど。
0: ちょうど宵山、宵々山には土砂降りの雨が降っていたのももう昔のことかもしれませんということでね、
1: やっぱりこうだったよって言われてたものも変わっていくという気持ちがその今は昔に込められてるんですね。でも本当に実感がありますね、その土地で暮らしてきた、はい、うん、方の実感の一個でした。
0: 私も京都で4年間過ごして本当に夏は暑かったな。でもあの夏の暑い中で見る祇園祭っていうのは、ね、またそれが本当にね、はい、こうあ本当にこれで本格的な夏が来るんだなっていうのをすごい感じた覚えがあるんですよね、うんうん、
1: 京都の夏ですよ ね。
0: さあ、あの先ほど、ラジオ区会で、まあ、たくさんの俳句を紹介したんですが、まだちょっと紹介していない句があるんで、はい、もう、ね、時間の許す限り紹介して、もう1句ぐらいちょっと紹介していただきましょうか。
1: 了解です。はい、新潟県新潟市の酒井春樹さん、
0: はい、
1: 一レース三門脇のひまわりに、一レース三門脇のひまわりに
0: お、
1: お寺の三門のそばにひまわりが咲いていたので、ね、ついそのひまわりにも一礼して入っていったとい こうひまわりに対する敬意が現れているのがこうちょっとおかしみがあって、ひまわりも生かしてあげていますね。
0: はい、もう一個いきましょうか。う
1: ん、はい、千葉県松戸市の平カレーさん、はい、ひまわりやスーパーボール高く跳ね、ひまわりやスーパーボール高く跳ね、これはとってもこうポジティブなエネルギーですね。
0: そうですよね、う
1: ん、キラキラ光っているスーパーボールも、ひまわりの、黄色も眩しく太陽の中で輝いています。
0: はい、
1: うん、
0: さ あこういう形でね、今日は俳句をたっぷり紹介してまいりましたけれども、
1: はい、
0: 四国カフェラジ、来週以降ちょっと夏の高校野球のためにしばらくお休みとなります。次回の放送は来月8月28日でございます。前半のゲストは今日もお越しいただいています、河野咲さんとともにラジオ区会をお送りします。兼題はなしでございます。トークの締め切りは8月20日木曜日となっています。でまた後半は四国防災ネットワークをお送りしてまいります。で次のメッセージテーマですが、夏の終わりを感じる瞬間です。次回の放送ではもう9月の足音がすぐそこまでということになっています。虫の声や涼しい風、皆さんの夏の終わりを感じる瞬間を教えてください。今日の放送は番組終了後から1週間聞き逃し配信をいたします。それではここまで松山放送局アナ

0: アナウンサーの堀井陽一と俳人河野咲さんでお送りしてまいりました。
1: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。明日は東北地方に前線が停滞する見込みです。この前線の影響を受ける東北や新潟県は雨が降り、激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降る見込みです。関東はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東海から九州と沖縄は安定した夏空が広がり、強い日差しが降り注ぐ見込みです。明日の関東地方は高気圧に覆われて、午前中を中心に強い日差しが照りつけるでしょう。午後は湿った空気の影響で大気の状態が不安定になります。ところどころで雨が降り、局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は広く35度以上の猛暑日となる見込みです。東京は36度まで上がる予想で、4日連続の猛暑日となるでしょう。紫外線対策や熱中症対策を万全にしてお過ごしください。警報注意報です。現在レベル3大雨警報が埼玉県の南中部に出ています。注意報は大雨注意報が東京の23区西部に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆に出ています。また明日8月1日について熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されました。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨。伊豆諸島北部、北の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。小笠原諸島北東の風のち北の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆、西の風、伊豆南ではやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 10% の予報区が伊豆諸島

0: 宇都宮25度34度前橋25度36度の予想です。今日よりも高くなり、猛暑日になるところが多くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は東北道と中央道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで乗用車と軽乗用車の事故のため11キロの渋滞です。久喜白岡ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間は1時間です。中央道の上りは上野原インター付近でトラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞。このほか上りは神奈川県と東京都の境の小仏と。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 熊本県の被災地で悪質商法や詐欺、空き巣などの災害に便乗した犯罪が横行する恐れがあるとして警察庁は注意を呼びかけています。警察庁によりますと、大規模災害では被災した人に物品を高値で売りつけたり、建物の修繕が必要だと不安を煽って契約を迫るなど悪質商法が横行するケースがあります。公的機関や支援団体をかたって義援金名目で現金を騙し取ったり、被災者の身内らを装って送金を求めたりする手口の詐欺の発生も懸念されるということです。また過去の大規模な災害の被災地では、住人が避難して不在となっている住宅や店舗から金品が盗まれる事件などが相次いでいて、10年前の熊本地震でも確認されました。こうした被害を防ごうと、警察は熊本県内で被災した地域でパトロールを強化するなど警戒に当たっています。警察は避難する際などは鍵をかけて、自宅に貴重品を置いておかないこと、そして不審な人物や車を見かけたら警察に通報するよう呼びかけています。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人は第三者による特別調査委員会の調査結果を公表しました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が亡くなりました。この事故について、高校を運営する学校法人同志社は、外部の弁護士3人で構成する特別調査委員会を設置していて、きょう調査報告書を公表しました。報告書では、教員や転覆した船に乗っていた生徒、それに法人の役職員を含む合わせて48人へのヒアリングや資料の分析などを行った結果、学校の安全管理体制の不備が事故の最大の原因だと結論付けています。具体的には、教員による現地の下見が一度も行われず、関わりがあった船長を根拠なく盲目的に信頼していたこと、危機管理マニュアルに公害活動全般の記載がなく、辺野古沖での乗船についても

教員が乗るのかや誰が最終的な出航判断をするのかといった基本的なルールが全く定められていなかったこと、保護者や生徒への説明で乗るのが抗議船であることや航路や安全性などを説明していなかったことについて、明らかに安全配慮義務違反があるとしています。そして原因の根底には多くの教職員に生徒の身体生命の安全を確保するために何をなすべきかという大きな想像力の欠如があり、およそ非難を免れず猛省しなければならないと指摘しました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は昨日の終値と比べ2494円59銭高い6万4362円2銭。東証株価指数トピックスは 50.80 上がって 403.30。 1日の出来高は32億1466万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて3円53銭円高ドル安の1ドル160円20銭から22銭。ユーロに対しては2円79銭円高ユーロ安の1ユーロ184円46銭から50銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。7月31日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。この後はですね、熊本の地震に関連するニュースをお伝えしますけれども、やっぱり暑いのは気になりますよね。
0: そのあたり気象予報士福田博之さんです。
2: はい、今日も熊本は35度を超えて猛暑日になったところがありました。この時間も30度を超えている状況です。熊本の今後の天気そして気温に関しては6時25分頃から詳しくお伝えします。
0: では今日のメニューです。前半の特集は熊本地震について、被災地の障害のある人や高齢者の現状についてお伝えします。そして後半は子どもの心の傷、トラウマについて、長年子どもたちの診療に携わってきた精神科医の杉山俊郎さんにお話を伺います。 N ラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。
1: お待ちしています。
0: ではまず前半の特集です。杉田さん、
1: はい、熊本の地震についてです。発生から3日目となりましたけれども、被害の全容はまだ見えていません。今日は被災地の方の声をお届けします。
0: はい、まずお話を伺ったのは熊本県菊池市の東俊博さんです。東さんは両足に障害があり車椅子で生活をしています。10年前の熊本地震当時は東さんは熊本学園大学の教授でした。大学が当時自主的に開設した避難所で障害のある人もない人も受け入れるインクルーシブ避難所を東さんは運営しました。先ほど電話でお話を伺っています。
1: それではよろしくお願いいたします。
3: はい、
1: 東さんは地震が発生した時どちらにいらしてどんな状況だったんですか？
3: 家におりましてね、突然の話ですからね、ちょっと慌ててびっくりしちゃったんですけど、上からぶら下がってる蛍光灯とかね、もうすごい揺れだって、
0: はい、
3: で僕の目の前にピアノがあったんですけども、そのピアノもなんかこうガタガタと言い出して、それで慌ててそのピアノが崩れないように前にあった机を押し付けたりしてね、いたんですけども、ちょっとやっぱ車椅子ですから手を離すと車椅子ごと吹っ飛ばされるような状況でしたね。まあその当初はね、もうスマホから緊急地震速報ですか、なんか警報音がもう何回も何回も鳴ってね、もう本当に余震が起きるでしょ
0: う。
3: だからちょっと異常な状況でしたね、やっぱりね。
1: そうですか。そして東さんは県内見て回られたというふうに聞いてますけれども、
3: 避難所はまだですね開設したばっかりでなかなか状況がよくわからないんで、
1: はい、
3: 現地でどういう支援体制が取れるかっていうことで、支援の拠点になるようなところでどういう状況なのかっていうのを調べようということでできたんです。
1: それはいつですか？
3: それは昨日です。
1: 昨日、はい、どんな場所なんですか、そこを見て回られた場所というのは。
3: 八代市っていうところがね、震度7ではなかったんですけども、そこが結構13万人ぐらいの人口がいてる地方都市で、障害者も多いところなんですよ
0: 八代市が。
3: まずね、
1: はい、
3: ですのでまあそこでなんか支援の拠点ができないかっていうことで、まあ、そこで活動をやってるトラタの会っていう障害児支援の取り組みたいところがあるんですよ。
0: はい、
3: でそこに行ってですね、現地の状況と、まあ、そこが支援の拠点になることができるかどうかね、まあ、そういうことをちょっと運営責任者の方とお話をさせていただいたりして帰ってきた状況なんですよね。
0: はい、
1: その障害のある方あるいは障害のあるお子さん、どんな状況ですか？
3: やっぱり家の中はもうみんなぐちゃぐちゃでですね、足の踏み場もないような状況の中でね、10年前のあれで 新しく新築した家はですね、家自体は壊れてはいないんですけど、
0: はい、
3: それでもやっぱり家の中はそんな状況で、
0: うん、
3: はい、それをやっぱり障害を持っている人でも、まあ身内とか地域の関係でいろいろ助けてくれる人がいるならね、なんとかまあ片付けもできるんでしょうけども、
1: はい、
3: やっぱり人との付き合いも少ないような孤立した障害者であればですね、片付けも止まらない状況で、水もない電気もない中で、そのどうやって生活してるのかっていうね、うん、そんな状況がこう頭に浮かんだ、うん、まあ、したってでした、
0: うん、はい、まあ、あの障害のある方もそうでしょうし、ご高齢の方もね、もしお一人で暮らしていて、まあ、家の中がね、そういう状況だったらってことですよね、
1: 今一番こう大事なことっていうのはどういうことになりますかね、今の段階では、
3: うん、日頃から福祉サービスとつながってる障害者はその事業者との関係で被害状況が分かるっていうかね、そういうふうにあって支援も届きやすいんですよ、
1: うん、
3: でもですね、人数的に言うと障害はあるけども福祉サービスはもらってないっていう人たちも多いんですよ。
1: あ、
3: そうするとね、やっぱり孤立してるわけですよね。
1: あ、
3: うん、で被害がこうブラックボックス化されて、その表に出ないから、
1: うん、
3: なかなかこう支援の手が届きにくいっていう、
1: うん、
3: そういう障害者がどこにいるのか、どういった形でこう困っているのか、うん、そういう情報をどうやって明らかにしていくのかっていう、そういうことが一番今緊急に求められていることじゃないのかなとは思うんですよね、
1: うんうん、こうどんな手立てをすればそういった人たちに行政なりこう支援する人たちがつながることができるというふうにお考えですか。
3: 10年前の、ね、地震の時には、
1: はい、
3: まあ、今もそうだと思いますけども、なかなかその障害者の情報をね、行政が持ってるわけですけども、
1: うん、
3: プライバシー保護っていう観点から、
0: はい、
3: オープンにしてくれないんですよね、
1: はい、
3: だからあの僕たちがやった方法としてはですね、その災害支援センターの電話番号をでかく書いてですね、ここに電話すれば支援に行きますっていうね、はい、SOS のチラシっていうふうに呼んでるんですけども、
0: はい、
3: うん、そういうチラシをですね作ってね、
1: うん、
3: まあ、いろんなところにばらまいたんですよ。
1: あ、
3: そしたらそれ見てね、さあ相談の電話がかかってくるようになったんですけども、
0: はい、
3: やっぱそれでも実数としては少なかったからですね、行政と交渉して情報を公開しなく代わりに、このチラシをね、障害者に全部市から郵送してくれと、
1: うん、
3: そうすると市は情報公開したことにならないでしょ、市のお知らせとして、
0: はい、
3: うん、その支援団体の情報を提供するってことだから、
1: うんうん
3: う
1: ん、
3: いうふうに交渉して

0: たところですね、熊本市はじゃあやりましょうってことになって4万人ぐらい郵送してくれたんですよ、
1: はい、
0: そしたらまあ本当にすごいまた電話で、だからまあ今回もですねそういうやり方が必要なのかどうかということで、ちょっと今あの障害者団体の間でどうするか緊急の会議を持ったりしてから検討してるからっていうな、
1: はい、避難所についてお伺いしますけれども、
0: はい、
1: 10年前の地震では東さんは熊本学園大学でいわゆるそのインクルーシブ避難所というんですかね、障害のある人もない人も同じ場所で過ごせるようにということで、はい、避難所を運営に当たられたということですが、はい、ご覧になっててどのように今感じてますか？
0: 10年前の時はですね、やっぱり小学校中学校に車椅子用のトイレがなかったりとか、
2: はいはい、
0: 段差だらけだったりとか、それとか避難所運営のルールの、
2: はい、
0: を形式的に適用されて障害者が例えば配給物資もらえなかったりとかね、
1: うん、
0: まあ、いろんな形でその障害者の存在を想定してないようなその避難所でやったわけですよね、
2: うん、
0: 実質的にはあまり10年前の熊本地震の時と同じようなことが起きるんじゃないのかなというふうに、まあ、すごくまああの懸念しているところなんですよね、
2: うん、東さんご自身もね、昨日あの八代の方まで聞き取りに行かれた時に、
0: ええ、
2: あのご自身も車椅子ユーザーでいらっしゃるわけだし、
0: ええ、
2: また暑さもありましたよね。
0: で、
2: お出かけされてみて感じた困難というのはありましたか？
0: それはやっぱりね、僕が登場する時にやっぱり一番考えるのはトイレがあるかななんて思うんですよね、
2: はい、
0: もうトイレがないとやっぱりどうしようもないんですよね、
2: うん、
0: でやっぱりその一般の人にとってみればトイレはどこかに行けば必ずあるわけですよね、
2: うん、
0: しかし障害者にとってはもうトイレさえ、ね、自由に使えないという状況の中で、うん、やっぱりその自分のこれまで生活していた環境から一歩外に出るとなるとね、本当に逡巡してしまうというか、だから避難所であってもやっぱりそこでちゃんと安心して生活できるのかっていう不安を心の中に持ってるわけですよね、皆さんね、
1: はい、
0: でそれをやっぱり安心してもらえるような工夫が運営する側にねあるかどうかということなんですけどね、
2: うん、
0: やっぱり運営する側のなんかやり方次第で随分変わってくるんじゃないかなと思います、
1: うんうん、東さんから今困っている人たちにこう伝えたいことってどういうことになりますか？
0: やっぱりあの遠慮せず SOS を上げてください。自分で何とか我慢してとかね、
1: はい、
0: そういうようなこうやっぱり障害を持ってると自分のことをこうさらけ出すとかいうのは非常に抵抗感があったりね、自分のペースとは違うペースでされたりとか、
1: うん、
0: 馬鹿にされるんじゃないかとか、
1: うん、
0: まあそんな気持ちを持つことも多々あると思うんですけども、遠慮なくやっぱり助けてくれっていう声をね、いろんなところに上げてほしいなと思います、
2: うん
0: うん、でどこに上げていいかっていうのはなかなかわからないと思いますけども、まあ、いろいろあの市とか福祉団体とか社協とかいろんなまあところありますんで、
2: うん、
0: とにかくどこでもいいですから声を上げて自分を守るようにね、動いていただければなと思います、う
2: ん、はい、あの東さんも本当にあのお体にお気をつけになって、この後も活動がね続くと思いますけれども、あのどうぞご無理のないように。
0: いやいや、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 熊本県菊池市の東俊博さんのお話でした。続いては今回震度6強の揺れを観測した益城町からです。益城町は10年前の熊本地震で震度7を2回観測し甚大な被害を受けました。今回の地震でも水道施設などに被害が出ています。10年前と今回2度にわたって被災し、この10年地域の復興にも尽力されてきた益城町の住民森永英子さんと電話がつながっています。
1: 森永さん、
3: はい、
1: あ、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、森永さん、あの最大震度7を観測した地震から丸3日が経ちましたけれども、
3: はい、
1: 現状いかがでしょうか？
3: あのやっとあのまともにあの物事が 考えられるように少しはなってきたかなっていう感じです。
1: はあ、それは具体的にはどういう状況になっているということになりますか。
3: なんかですね、私仕事をしてたんですよね。一生懸命仕事をしてて、はい、アラームが鳴ったのは聞こえなかったんです、うん、そしたらいきなりなんかガーンという音とともに、あのそばで仕事をしてたあの物が飛びました。あのちっちゃなその私要塞はなりわいとして仕事をしているものですから、小さなクザクザしたものがいっぱいアイロンをはじめあるんですね、はい、それがあの飛びましたので、もうとにかくびっくりして、ただごとではないなって思いながら、その祭壇台の下に身を潜めました。しばらく、はい、あのちょっと震えが止まらないくらいガクガクしてたんですが、少し揺れが収まってから、はい、あ、とにかくブレーカーを落としに行かなくちゃって、火は使ってなかったんですけど、アイロンとかそういうものを使って、電気製品そういうものを使ってたものですから、ブレーカーを落としに行かなと思い、足がっていうかなんか引きつったみたいな感じで思うようにいけないんですよね、うん、そのブレーカーを落とすところまで、はい、でなんとなくそこまで行き着いたはいいんですけれど、今度はブレーカーに手が届かなくて、あ、足つき持ってこんといかんってね、もうとにかく火がもう点灯してたのはもうすごかったですね。
2: そうですよね、
3: はい、それであの今度よくブレーカーのその文字が見えないんですよ、
1: うん、
3: それで、あ、メガネがなかった、もう、うん、あのそんな風に慌てふためいて、それでまたメガネを取りに、あの揺れる中少し楽になった時点で取りに行って、それでブレーカーを落とすことをしました、
1: はい、
3: それからあの揺れがちょっと少し楽になってからもう外に出ました。
1: はい、はい
3: はい、あのとにかくなんか電気のブレーカーを落としたということで、うん、ちょっと気が落ち着いたのですかね、
1: はい、
3: 外に出ました。でもあの地面はもうすごいあの荒れ方で、もうあの家の周りにあのなんていうかな、額縁みたいに、熊本では犬走りっていうんですけれど、 それに亀裂が入るんですね、で歯の根が合わなくてガタガタしながら外でそれをあのこう見てました。10年前のあの怖さがもう蘇ってきてですね、あの体が硬直するんですよね。で歯の根がカタカタカタカタって合わなくて、すごいやっぱり怖かったです。
2: そうですか、
3: はい、
2: うん、今少しでもお気持ちも落ち着かれていらして、
3: はい、もうあの、昨日の夜はあのしばらくはちょっと2時間ぐらいは外におりましたですけど、
1: はいはい、
3: 昨日の夜は、うん、あの家の中に入って休みました、
2: はい、うん、そうですか。あ
3: の28日 の、あの地震の後は、もう家には入れなくて怖くて、
1: はいはい、
3: それでその晩は明け方まであの庭先に椅子を出してペットボトル一つを持って、椅子に座って一晩過ごしました。
2: もう眠らないで、
3: もう眠れないんですよ、もう、
2: で
3: も眠れないんですけれど、外にいるというだけで少し気が楽なんですね。外 の、 その囲われてないあの広い空間というか空を見て、あのポーッとしながら、あの椅子の上で過ごしました、
2: そうですか、
3: はい、
1: でも夕べは少しお家の中で休まれたということですね。そうですか、
3: はい、
1: 水、はい、どうぞ。
3: いいですか、
1: どうぞ。
3: あの夜そんな風にして外で過ごしますものですから、明け方しらじらっとあの長官の配達の方が見えた頃から、
1: はい、
3: あの家にこう入って、割れてるものとか足場のものがないものを少しずつ少しずつ片付けにかかりました、
1: ね、余震も続いてるわけですものね。
3: はい、つい先ほども4.3っていうのがあの来たんですけれど、
1: はい、
3: その揺れと微妙な音にものすごくなんか体が敏感に反応するんですよね。なんか緊張するというか硬直するみたいな、まだあのそのあのあれはあります。
1: こう水や電気についてはいかがですか。
3: 水はですね、もう本当にあの白かきをした後の田んぼの水 っていうかな、そんなドロドロしたものがあの蛇口から出てきました。それでもうこれはもう同人誌の中やなと思って、あの

0: ただですね、10年前の地震を経験してましたものですから、はいはい、ご飯はいつも炊くときに 2,3 日分炊いて、それをラップにくるんでおにぎりにして冷凍庫に入れていくんですね。それとお水も麦茶なんかを2リットルみたいな大きなペットボトルに入れて凍らせておきます、はい、それでなんとかですね、お水が濁ってても飲み水には困りませんでした、
1: う
0: ん、
1: あ、それは良かったですね、は
0: い、それと電気がですね、はい、停電しなかったものですから、カッチンカッチンのおにぎりでも電子レンジで温めると炊きたてのように柔らかくなるんですね、
1: はい、
0: だからそれにちょっとした梅干しとか塩昆布とかでおにぎりみたいにして、それで食べ物はしのぎました。
2: はい、森永さんは10年前の地震ではこう地域の、ね、リーダーとしてこう復興の取り組みをこう先頭に立ってこう引っ張ってこられたというふうに伺っていますけれども、今回の地震を受けてこう地域の皆さんとこうどんな話をされているのか、まだできてないのか、そのあたりいかがですか。
0: ですね、はい、当時地震直後、みんながみなしかせって言いますかね、ああいうところとか、はい、親戚のところにみんながもう別々に行ってしまったものですから、はい、なんか元気なのか何なのかも分からずに、はい、もともと学校の先生をなさってて、人をこうまとめてリーダーをされるのがとっても上手な方がいらっしゃって、その方が呼びかけられて、このまんまではコミュニケーションが取れなくなってしまうって、はい、でもうなんとかできることを自分たちでやろうっておっしゃって呼びかけてくださってですね、はい、その方はもともと教育者だったから人を育てるのがお仕事ですよね、
1: はい、
0: で私は生業として婦人服の仕立てをずっとしてきたものですから、
1: はいはい、
0: じゃあ何か体を動かすこと、そういうことをもう一人のリーダーの方がなさって、じゃあ私はちっちゃな小物作りとか、そういうことでコミュニケーションを保つようなことができないかなって声をかけました、はい、ところがやっぱみんな何もすることがないんですよね。ただただもう壊れた 家の片付けぐらいかな、
1: はい、
0: それと食べ物とかなんとかが、うん、ボランティアの人が持ってきてくださるのを家ではできないものですから、そういうものを食べてる虚しい気持ちの中で、自分たちで何かしようっていうことで立ち上がって、サークル絆っていう名前を自分たちでつけました。
1: それ10年前にそういうふうに、まあ、皆さんお仲間で集められて、
0: はい、
1: それで今回の地震ではどうですか皆さん。
0: 今回はですね、10年ほど前のようには家なんかは潰れておりません。皆さんが建て直した家の方が多いものですから、お水とかは濁ったりとかして、食べ物には不自由しますけれど、
1: はい、
0: 家自体はそんな潰れたりとかはしておりませんので、みんなでこう寄ってしようっていうようなそこまでのあれはないんです。
1: そうですか。はい、これ最後の質問になりますけどね、森永さん、今回の地震で今困ってることあったら一つ教えていただけますか。
0: 今困っていることですか、うん、ですね、もう今困っていることっていうのは、特別はないんです。一回経験してるから、なんかみんなノウハウみたいなのはある程度分かるわけですね。だからこれが困ってるっていうような、それはないんですけど、ただやっぱり食べることには、うん、やっぱり不自由は感じてると思います。
1: はあ、そうですか、はい、じゃあちょっともう、ね、その不自由が解消されるまでまだもう少し時間がかかるかもしれませんけれども、
0: はい、
1: どうぞ、地域の皆様で声を掛け合って、はい、なんとかもう少し乗り切っていただければと思います。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます、ね、はい、
1: こんな忙しい時にお付き合いいただきましてありがとうございました。
0: なんかおしゃべりがね、本当になんかこう分かったかどうか分かりませんけれど、
1: いや、もう本当によく伝わりました。ありがとうございました。お声を寄せていただきまして、
0: ありがとうございます。
1: 益城町の森永英子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
2: はい、ね、支援をこう求めている人がいて、その、はい、その存在をこうきちんと把握して、そこにこう支援する側がとつながっていくということがですね、はい、本当に大事なことだなというふうにお二人の話聞いてて思いましたね。
1: はい、 はい、ここまで前半の特集は熊本の地震についてお伝えしました。ではここからは気象情報、気象予報士福田博之さんとともにお伝えします。熊本では猛烈な暑さが続いているようですね。
3: はい、今日は熊本県の甲佐町で 36.3 度、天草市本土で 36.1 度、熊本市と八代市は 35.7 度まで上がりました。猛暑日のところも多かったです。で、午後6時の気温、熊本市八代市ともに 31.9 度、多くのところまだ30度を超えています。今夜は通り雨の心配はなさそうですが、夜になっても気温の下がり方は鈍く、熊本県付近は広く熱帯夜になりそうです。明日も熊本県付近は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。明日の熊本市の最低気温は26度、最高気温36度の予想です。そして明後日日曜日以降は西日本を中心にさらに暑さが厳しくなりそうです。高気圧の勢力が強まるためです。日曜日の熊本の最高気温39度の予想です。月曜日は40度と過去にないような暑さになる恐れがあります。熊本市のこれまでの最高気温の記録は、おととし8月などに観測された 38.8 度ですので、これまで経験したことがないような暑さとなる恐れがあります。
1: 熱中症がね、本当に心配ですよね。は
3: い、そうですね、記録的な暑さに加えて、停電でエアコンが使えないところですとか、はい、断水のためにですね、水に制限がまだある地域もございます。避難生活で心身ともにお疲れかと思いますし、その中でまた後片付けとか復旧作業ということで、はい、安全第一、体調の変化にお気をつけてどうかお過ごしください。全国的にも猛暑は続きます。東日本と西日本では来週末8月7日頃にかけて、沖縄奄美では8月6日頃にかけて気温の高い状態が続きそうです。
1: では各地の明日の天気をお願いします。
3: 沖縄奄美は晴れるでしょう。沖縄本島は昼頃から夕方、通り雨や雷雨があるでしょう。九州、四国、中国地方は朝のうちは曇るところもありますが、日中は各地晴れそうです。近畿と東海は晴れ時々曇りでしょう。関東は晴れたり曇ったりで、昼過ぎからは雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。北陸は曇り、昼頃まで時々晴れでしょう。新潟県と東北は明日にかけて大気の状態が不安定でしょう。東北南部は今夜、東北北部は明日の朝から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。今も福島県にはレベル4、土砂災害危険警報の出ているところがあります。土砂災害厳重に警戒してください。北海道も雲が広がりやすく、道南や道央で雨が降りやすいでしょう。明日の気温です。最低気温、札幌19度、仙台22度、東京大阪高知26度、名古屋金沢広島福岡27度、那覇28度、熊本は26度でしょう。最高気温、札幌24度、仙台29度、金沢33度、那覇34度、東京大阪福岡36度、広島高知37度、名古屋38度、熊本は36度でしょう。最後に台風情報です。日本のはるか南東海上にある台風13号、猛烈な勢力に発達して今は西寄りに進んでいます。来週火曜日頃には小笠原諸島の南を通過する見込みです。小笠原は来週月曜から水曜にかけては 天気が荒れて海は大しけとなりそうです。台風は小笠原の南を通過した後も西寄りに進む見込みで、沖縄、奄美や西日本に影響が出る恐れがありますので、今後の情報に注意をしてください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では音楽です。 T スクエアの演奏で夏の蜃気楼。ところによっては交通情報です。

0: ではここからは後半の特集です。杉田さん、
1: はい、今日はですね、子どもの心の傷、トラウマについてです。何がトラウマを引き起こすのか、子どもたちにどんな影響を与えるのか考えます。
0: 長年子どもたちの診療に携わってきた精神科医の杉山敏郎さんにスタジオにお越しいただいています。杉山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まあ、トラウマという言葉はまあなんとなく馴染みのある言葉ではあるし、なんとなくのイメージはあるわけですけれども、そもそもこのトラウマとはどのようなものなのか教えてもらっていいですか。
2: あのトラウマというのはもともとギリシャ語で単なる傷の意味です、
1: はい、
2: で今最近あのトラウマという側に呼ばれていることは深い心の傷のことをトラウマという側に表しています、
0: はい、
2: で注意していただきたいのはトラウマには2種類あるということです、うん、
1: はい、
2: 一つはあの今回の大地震のような1回だけ の非常に怖い体験ですね、
1: はい、
2: この場合どうなるかと言いますと、あの体があの戦闘モードになるわけですね、
0: はい、
2: でこの怖い体験に戦う状態に体が反応を起こして、でそのフラッシュバックスの怖い体験が何度もこう蘇ってきて、まだ安心しちゃいかんぞという状態になるんですけども、
1: うん、
2: まあそうですね、2ヶ月ぐらいかけてだんだん日常生活が戻ってきて、
0: うん、
2: 体の安心が戻ってきます、
1: うん、
2: で一般的にそうなるんですが、その2ヶ月を過ぎてもこの安心のモードが戻らないような状態になった場合、これがあのいわゆる PTSD なわけですね、
0: はい、
2: これが1回だけ あの怖い体験で起きてくる反応です、
1: はい、
2: 実はもう一つありまして、
1: はい、
2: 2つ目はですね、長い期間にわたって繰り返される怖い体験にずっとさらされる場合です、
0: はい、
2: これはもう何と言っても代表は子ども虐待なんですけども、
0: うん、
2: こうなりますとあの体 あの戦闘モードがずっと続くわけで、体 あの反応そのものが変わってくるわけですね、
0: うん、
2: でそうなりますとですね、結局この1回だけのトラウマとそれから長い期間にわたって繰り返される長期反復性のトラウマでは症状が違ってくるわけですね、
0: はい、
2: で当然治療の仕方も変わってきます。
1: うん、その子どものトラウマというのはどのような形でこう現れてくるんでしょうかね。
2: あのここからあの、長期反復性のトラウマの話に少し限定いたします、
0: はい、
2: そうしますとこれは、まあ、何といっても問題行動ですね、
1: はい、
2: 落ち着かない、はい、暴れる、それからあの、周り あの指示に従わない、
0: はい、
2: 集団行動が取れない、
0: うん、
2: で場合によって非行行為、
0: うん、
2: 場合によって不登校、この問題行動として現れてくる場合が多いと思います。
0: そのずっと戦闘状態で心の中がいるときに、はい、まあ、それがこう外にそういう形の問題行動という言われるものになってこう現れていくということなわけですね、
1: うん、杉山さんはそのトラウマを抱えた子どもが発達障害と診断されるケースがあるというふうに指摘されていますけれども、これはどういうことですかね。
2: あのこれはね、あの単なるその精神科の診断の問題なんですけども、今精神科の診断というのは現在の症状をカウントしてチェックして診断するという方式が取られています。そうしますとあの長期反復性のトラウマにさらされた子どもたちが落ち着かないわけでしょ、
1: はい、
2: そして集団行動ができませんね、
1: うんう
2: ん、そして暴れたりします、
1: うん、
2: これをチェックすると発達障害の診断基準を満たしちゃうんですね。
0: その出方が症状が似てることによってっていうことですね。
2: そうなんです。
0: はいはい。
1: うん、
0: で、そのことでこうでも発達障害じゃないわけですよね。
2: はい、違います、
0: うん。
1: そうするとアプローチも変わってくるということですね。
2: 当然変わってきます。
0: うん、
1: なるほど。はい。そして杉山さんはその子どもだけではなくて親も一緒に見ているということですけれども、これはどういう考えからなんでしょうか。
2: あのこれも子ども虐待の場合ですけども、子ども虐待の加害側になっている親の側ですね、
0: はい、
2: これはの大体あの親の方も深いトラウマを抱えています、
0: はい、
2: ですからあのこ あの親子のトラウマの治療をしようとした場合に、
0: うん、
2: 子どもの保護だけでは明らかに不十分で、
0: はい、
2: 親の側の治療をしないといけません、
0: はい、
2: 子ども虐待というのは家族の子育ての問題ですから、
0: うん、
2: 親の側のトラウマの治療をきちんとやらないと子育て全体が変わっていきません、
0: うん、 そうするとその子どもをめぐる周りの環境、家族を含めて見ていかなければならないということだと思いますけれども、杉山さんがですね、今月川出処方新社から世界一優しいトラウマ入門という本を出版されています。でこの本は14歳にも分かるようにということで書かれているということで、本当に今手元にあるんですけどね、表紙見ると可愛らしいイラストがあって、副題に心はどう傷ついてどうやって治るのっていうことも書いてありますけれども、どうしてこのトラウマについて子ども向けに本を書こうというふうに思われたんですか？
2: それはね、何といってもですね、今トラウマの抱えた子どもがすごくたくさんいるからです、
1: はい、
2: でしかもきちんとしたケアとか治療が受けられていないことが多いです、
0: うん、
2: でさらに親に至ってはもっとそうなんですよね、
0: うん、
2: まあ、ですから子どもたちが自分たちの抱えている問題は一体何だろうと、
0: はい、
2: なんでこんなに暴れちゃうんだろうと、うん、こんな場にこう異常問題行動ってだけで片付けられるんじゃなくて、
0: うん、
2: 背後にトラウマがあるんだということに気がついてもらうということが大事だというふうに考えました。これが第一の動機です、
0: うん、
2: もう一つはこの子どもの周囲の大人ですね、特に学校の先生とか、
0: うん、
2: この本を目についた時に手に取って読んでいただくと、
0: はい、
2: 大人にとっても一番分かりやすいトラウマの本になってるんじゃないかと考えます、
1: うん、
0: はい、
1: うん、ねえ、こう周囲にいる大人がこうトラウマを抱える子どもが発するこう SOS にこう気づくためには何が必要になるんですかね、うん、
2: これはですね、子どもというのは一人で生きているわけではないもんですから、
1: はい、
2: 特に子どもがたくさん集まっている学校とか、それから幼稚園保育園の先生方がその子どもの周囲の状況というのに気を留めていただいて、
0: はい、
2: この子が問題行動を起こしている周囲の状況がどういうことが、
0: うん、
2: 起きているのかということを考えてほしいんですね、
0: はい、うん、周囲、まあ、その環境に目を向けていくということですね。その子自体 その問題のある行動に目
2: その通り
0: だけじゃなくてということですね。です、はい、
1: なるほど、うん、そしてそのトラウマを抱えた子どもがそこからこうなんというか回復していくためには何が必要になりますか、
2: ね、これはですね、適切な治療を受けなくてはいけないんですが、ここで注意をしていただきたいのが、はい、一般的なカウンセリングでは無効だということです、
0: はい、
2: でこれはですね、トラウマの治療のための特別な治療技法というのがありまして、そういうその特別な治療が必要になることが多いんですね。
0: じゃあまずそういうことを理解した上で、でもそういうこうまあ対処処方があって、回復していくことはできるっていうことですよね。
2: もちろんそうです。適切な治療を受ければ回復していきます。親子ともとも回復していきます。
1: そうしたその子どもたち、そしてまたその親に対してこう杉山さんがこう最もこう伝えたいことっていうのはどういう

0: ことになりますか。
1: そうですね、やっぱりあの一人で悩まないでほしいということなんですけども、うん、ただこれあのなかなか難しいんですよね、
2: うん、
1: あのトラウマの治療を受けることがあのできる状態に今なってるかどうかというと、日本全体でいうとまだ十分にあのトラウマの治療の技法というのが行き渡ってるわけではありません、うん、まあ、ただそれでも一昔前に比べれば随分広がってきました、
2: うん、
1: やっぱりあのこういう問題があるということにまず気がつくということが大事なんじゃないでしょうか、
2: はい、うん、あと、まあね、例えばその不登校になっているような子どもさんだったりすると、その人とのコミュニケーションを取る機会自体とか、あるいは誰かをこう信用して心をこう開くような機会も少し閉じてしまっているようなこともありますよね、うんうん、そういうところからこう第一歩をこう踏み出していくっていうような感じなんでしょうかね。
1: あのね、あるあの研究者がドラマの眼鏡で子どもたちを見てみようっていう具合に言っています、
2: はあ、
1: これはですね、ドラマの眼鏡で見た時に初めてその存在に気がつくんですね。
2: うん、
1: そうでないとあの普通に見ただけでは単なる問題児なんですよね。
2: あ、気がつかない、うん、そうか、だからもしかしたらっていう思いでその子 の, あの周りも含めて家族も含めて、見てみるってことですね。うん、はい、
1: その通りです。
0: うん、
2: あの杉田さんからあの最後に杉山さんに聞きたいことってあります、
3: うん、ねえ、こう適切なこう支援にこうどうやってつなげていくかっていうことですよね、うん、
1: あのいくつもあるんですね。これは本当に課題がたくさんあります。たあの例えばあの親と子ども一緒に治療するという、
2: うん、
1: このシステムがまだ出来上がっていませんし、うん、
2: はい、
1: それからそのトラウマの治療の技法そのものもまだあの十分に行き渡っているとは言えません、
2: うん、
1: まあ、あのそんなことであの課題はたくさんあるんですが、それでも少しずつ進歩していますし、それからこの、うん、今度の熊本の大震災でも、
2: はい、
1: あの最初の神戸の時に比べると随分組織立ってますでしょ
2: う、うん、
1: この中に経験によっていろいろ新しく道が開けていくんだというふうに考えています。
2: あの今ねこの放送を聞いている方から、この方40代の方ですけれども、あの複雑性 PTSD と診断されているんだということで、あの投稿がありました。でこの方は不安障害とか嘔吐恐怖症などがあって、で、それは学生時代先生から虐待されたり周りからのいじめなどが影響しているようですと。で薬をねあのたくさん飲んでいて働きたいけれども仕事に就けないままでいますというようなあの当事者の方からの投稿もありましたけれども、あの杉山さん、今あの子どもたちだけじゃなくてね、その気持ちに困難を抱えている人たちに伝えるとしたら何を一番声かけますか。
1: たくさんありすぎていいかちょっとまとめきらないんですけども、
2: ね、
1: あのまあ、ともかく治療技法というのを日々進化していますので、
2: うん、
1: あのそしてあの自分自身もあのこういうあのトラウマ治療のやり方というのはあの啓発を重ねています、
2: うん、
1: あのですからまあ、もう決して絶望しないで、治療ができる場所というのを探していただければというふうに思います。
2: はい、もう一つ感想が来ていますね。問題行動と捉えるのか、その子どもさんの精一杯の自己表現と捉えるのか、接する大人の対応も違うと思います。トラウマの状況が違うので一律に考えるのは難しいと思いますが、まずその子どもさんをじっと見たいっていうね感想もいただきましたけれどもね、さっきトラウマという眼鏡で見たらまた違ったようにお子さんの状態が見えるかもしれないっていうことですものね。はい、今日はここまで心の傷トラウマについて精神科医の杉山敏郎さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺いました。杉山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: はい、時刻は6時48分になりました、もうお一方、長期反復するトラウマが虐待につながってしまう、本当につらいですね。

0: 子どもと親だけの問題ではなくて社会全体がトラウマに対しての問題意識を持ってほしいと思いましたという感想も今来ました、
1: はい、子どもだけでの問題ではないということですからね、
0: そうですね。それからの前半の熊本地震のことについてはですね、普段自力で頑張っている障害者高齢者の人たちが震災によって孤立しない仕組みを作らないと、全員の命を守ることにはならないと思いましたという感想もいただいています、
1: 支援につながらない人がいるかもしれないと思って、そう、ね、当たっていかなくちゃいけないということですよね。
0: そうですね、はい、はい、ここまでは柴田由紀子と
1: 杉田誠でお伝えしました。

0: 松村邦洋です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単。無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
1: 聞いてるよ NHK ラジルラジル。ラジルに乾杯。
2: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
3: 5代目最優帝円楽です。ラジルラジルだよ。はは、こいつはいいや。松村の座布団全部持ってけ。
0: 放送が終わった番組も1週間聞き放題。私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聞ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
3: こいつはいや。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。関東地方は各地で猛烈な暑さとなりましたが、午後になって湿った空気の影響で局地的に雨雲が発達しています。この後数時間は激しい雨が降る恐れがあり、落雷や突風などに注意が必要です。東京の23区西部と埼玉県の南中部にレベル3大雨警報が発表されています。気象庁によりますと、関東地方は今日も気温が上がり、最高気温は千葉県市原市の牛久で37度ちょうど、前橋市で 36.2 度、さいたま市で 35.4 度、東京の都心で 35.2 度などと各地で猛烈な暑さとなりました。こうした気温の上昇と湿った空気の影響で、午後になって関東地方では局地的に雨雲が発達していて、このあと数時間は雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。東京の23区西部と埼玉市、戸田市、蕨市などが含まれる埼玉県南中部にレベル3大雨警報が発表されています。昨日は東京の一部の地域で氷のような白い氷の塊が降りました。気象庁は落雷や突風、それに氷に注意するよう呼びかけています。明日の天気ですが、高気圧に覆われて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市やさいたま市で37度、東京の都心や千葉市、前橋市、長野県飯田市で36度、横浜市で35度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに58人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち1人が重症だということです。熱中症対策を徹底してください。熊本地震で東京品川区が洋式トイレのついたトイレトラックを現地に送るなど、関東の自治体や行政機関でも現地で被災している人を支援する動きが広がっています。東京品川区は地震の翌日の29日から町内に支援本部を設置して、現地のニーズについて情報を収集しています。その中で現地の自治体などから断水によってトイレやシャワー、それに衛生用品が不足しているという情報を得たことから、5つの洋式トイレがついたトラックと少ない水で繰り返し使うことができる水循環型シャワー、それに飲料水や子ども用おむつ、携帯トイレなどの支援物資を宇城市と八代市に送ることになりました。

やシャワーはあさってから使えるようにする予定で、トラックは今日出発しました。またさいたま市にある国土交通省関東地方整備局は 4.7 トンの水を積むことができる給水車2台と職員12人を派遣することになり、今日出発しました。千葉市も熊本市からの要請を受けて、明日から10人の職員を順次派遣する予定で、関東地方でも支援の動きが広がっています。神奈川県警で不正な交通違反の取り締まりが繰り返されていた問題で、嘘の書類を作成したなどとして書類送検された元巡査部長ら3人について、横浜地方検察庁は在宅起訴しました。在宅起訴されたのはいずれも神奈川県警察本部の第二交通機動隊に所属していて、懲戒免職の処分を受けた元巡査部長中田雄一被告42歳と、上司だった警部補の佐々木大輔被告44歳、それに部下だった巡査長の佐藤真嗣被告37歳の3人です。起訴状によりますと、3人はスピード違反などの取り締まりで事件処理の書類に嘘の内容を記載したとして、虚偽有印公文書作成などの罪に問われています。これまでの警察の調べで、スピード違反などを摘発する際、違反の疑いがある車両について一定の距離を追跡して確認する必要がありますが、追跡した距離などを偽って書類を作成していたということです。一方、同じ容疑で書類送検された警察官4人については、3人を起訴猶予、1人を嫌疑不十分で不起訴にしました。この問題をめぐっては、不正に取り締まったおよそ2700件の違反を取り消しています。続いて気象情報です。警報が出ています。レベル3大雨警報が東京の23区西部と埼玉県の南中部に出ています。雷注意報が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆に出ています。また明日8月1日について熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されました。各地の明日の天気、東京地方晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島はともに晴れ時々曇りとなるでしょう。神奈川県東部晴れますが夜曇りでしょう。神奈川県西部晴れますが夕方から曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県は北西部北東部はともに曇りで、昼前から夕方晴れるでしょう。千葉県の南部曇りで、昼前から夕方晴れますが、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。埼玉県の南部と北部ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県の北部と南部はともに曇りで、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。栃木県は南部北部ともに曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。群馬県南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。群馬県北部曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。静岡県の東部晴れ時々曇り、伊豆は晴れますが朝晩曇りとなるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、各地 10% 以下となっています。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が東京地方、神奈川県西部、埼玉県、長野県の中部、南部となっています。それ以外の各地 10% 以下の確率です。明日の各地の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京26度、36度横浜27度、35度調子23度、32度熊谷26度、37度水戸24度、33度宇都宮

ターで断続的に9キロ、草加インターで4キロの渋滞、内回りは市川中央インターで3キロ、外環三郷西インター付近で3キロ、外環浦和インターで3キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで14キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、下りは大和トンネル付近で10キロの渋滞です。圏央道は特に鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りが東京都の青梅トンネルで10キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に高木町まで5キロ渋滞しています。一般道路は東京都の環八通りの練馬区方面への外回りが杉並区四面堂を先頭に断続的に7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。まず熊本地震です。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、依然地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本県によりますと、災害との関連を調査している1人を含めて35人が死亡しました。また避難所には9100人余りが避難しているということです。今夜は熊本県の各地で気温が25度を下回らない熱帯夜となることが予想され、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
0: 気象庁によりますと、熊本県の熊本地方や天草芦北地方などを震源とする地震は、今日午後6時時点で合わせて305回発生しています。震度5弱が4回、震度4が15回、震度3が42回、震度2が89回、震度1が155回と、活動がかなり活発な状態だということです。気象庁は、揺れの強かった地域では、住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日の熊本県は高気圧に覆われ気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になりました。今夜も熱帯夜となり、明日も猛烈な暑さが予想されています。あさっては39度の危険な暑さ、来月3日月曜日は40度の酷暑日になると予想されていて、その後も命に関わる危険な暑さが続く見込みです。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県によりますと、今回の地震で亡くなった人は、今朝の時点で災害との関連を調査している1人を含めて合わせて35人です。震度6強の揺れを観測した八代市では、男性15人、女性5人の合わせて20人で、年代は30代から90代までとなっています。このうち9人は、煙突が倒壊した日本製紙の八代工場で死亡しています。震度6強を観測した鹿島町は7人で、地震後に大規模な爆発が起きたイオンモール熊本で死亡しています。7人の年代や性別について県は調査中だとしています。震度7の揺れを観測した氷川町は4人で、男性1人、女性3人の合わせて4人で、年代は50代から90代となっています。震度7の揺れを観測した宇城市は70代と60代のいずれも男性の2人です。震度5強の揺れを観測した

0: 佐町では20代の男性1人が死亡しました。災害との関連を調査している1人については、死亡した場所や性別などが公表されていません。
1: 熊本県によりますと、今回の地震で煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では、警察と消防の捜索が終了しました。煙突の倒壊などで工場内に閉じ込められた11人のうち、9人が死亡、2人がけがをしました。日本製紙によりますと、亡くなったのは自社の社員6人、協力会社の社員3人だということです。
0: 一方、地震後に大規模な爆発が起きた嘉島町のイオンモール熊本では、取り残された人がいないかを確認する捜索活動が続いています。現地で取材している北村拓也カメラマンです。
2: 地震発生から4日目となる今日も、警察や消防による捜索活動が続いています。
0: これまでに救助された12人のうち、7人が死亡し、5人がけがをしているということです。熊本県の木村知事です。
3: 大変痛ましく、そして悲しく思っております。日本製紙の八代工場並びに、八代氷川界隈での、倒壊した家屋の事案が大体把握が済んだということで、ほぼ全ての、勢力部隊を今イオンモールに最後派遣して最後の確認といいますかをしている。
0: イオンモール熊本で亡くなった5人のうち3人はアパレル事業を行うオンワードホールディングスの店舗に出勤していました。当時、いずれも2階にある2つの店舗に合わせて7人が出勤していて、地震の後、担当者が7人それぞれに電話をして、全員が建物の外に避難して無事であることを確認したということです。しかしその後、爆発が起きた後、再び全員に電話確認をしたところ、4人については無事が確認されましたが、残りの3人と連絡がつかなかったということです。3人は一度避難した後に建物の中に戻り、被害に遭ったとみられるということで、3人が建物内に戻った理由は分かっていないとしています。会社は、ご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げますとしています。
1: 今日夕方開かれた熊本県の災害対策本部会議では、住宅の被害の件数が報告され、全壊179棟を含む合わせて1507棟に被害が確認されたということです。まだ調査が十分に進められていない地域があるため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。ライフラインです。停電は解消が進み、およそ1590戸となりましたが、断水はおよそ7万9100戸で続いているということです。このほか、374箇所に避難所が開設され、9134人が避難しているということです。
0: 熊本県各地の様子です。震度7の揺れを観測した氷川町では、至る所で住宅が壊れています。今朝、屋外で顔を洗っていた男性、自宅が被害を受け、車中泊を余儀なくされているといいます。
4: 足も伸ばされんし、してゆっくりも寝られんし、してちょっと車なんだから、車の中だから、何かにとったら、ちょっと揺れたら、ああ、来たという、またちょこちょこ目が覚めるんでですね、早く布団の上で寝たいです。
0: 農業にも被害が出ています。震度7の揺れを観測した氷川町では、現在はおよそ70軒の農家が、幸水や豊水を吉野梨というブランド名で全国各地に出荷していますが、今回の地震で8割以上の梨が木から落ちたということです。地区の農家の梨園では、地面いっぱいに梨が落ちていて、傷がついたり腐って色が黒くなったりしていました。 JA 八代吉野梨部会の坂本俊介部会長です。
5: 今年はですね、豊作年ではありましたが、梨の方が落下してしまい、生産者、皆さんこうショックを受けていますが、残った果実の方をですね、大事にこう出荷に向けて、

0: 生産者皆さん頑張っているところです。
1: 震度6強の揺れを観測した八代市のいちご農家では、昨夜停電が解消するまで井戸から水を汲み上げるポンプが動かなくなりました。停電が続いていた間、親戚から水をもらっていましたが、十分な量ではないことなどから苗が枯れそうになっています。いちご農家の上村清之さんです。
2: 水がないと作物はかなり厳しい。頑張ってくれといちごに言いながらしています。諦めずに一生懸命頑張れば、皆さんにいいものが届けられるんじゃないかなと。
3: 次は九州新幹線についてです。九州新幹線は福岡県の筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせていましたが、このうち熊本駅までの区間の線路などの点検が終わり、福岡県の博多駅と熊本駅の区間が今朝の始発から3日ぶりに運転を再開しました。熊本県八代市の避難所に向かうという医療ボランティア団体の60代の医師は、
4: 健康管理をするので、簡単な医療機材を持って行きます。向こうに行ったら、例えばガソリンもないですし、物資もなかなか、あのお店は開いてきてると閉まっているところが多くて、物が少ないということですので、物資を届けに行くということで、今から熊本の方に行きます。
3: JR 九州によりますと、九州新幹線は運転を見合わせている熊本駅から鹿児島中央駅の間のうち、熊本駅と新水俣駅の間で線路や橋梁に大きな破損が確認されたということです。このためこの区間については来月8月中に運転を再開することは困難だと発表しました。一方、新水俣駅と鹿児島中央駅の区間は現在運転再開に向けた検討を進めているということです。
1: 震度6強の揺れを観測した熊本県美里町では、温泉施設さまたの湯が今日から営業を再開しました。今回の地震では、浴室の窓ガラスが割れたり、ドアが動かなくなったりするなどの被害が出ました。訪れた地域の人は、
5: 2日ぐらいお風呂入れてなかった、
6: 3日ぐらいですね。汗かくんで、やっぱ汗を流したいから嬉しいですね。
7: 水で体拭いてもね、ベタベタしちゃってね、ツルツルしてね、気持ちいいから疲れも取れるしね。
1: 温泉施設さまたの湯を運営する道の駅の渡辺武雄支配人です。
8: まだオープンして間もないんですけども、開けてくれてありがとうというような声を聞いたときにですね、スタッフ一度、頑張ってですね、早めにオープンできたことがすごく良かったな。
3: 食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会などの合同会議が開かれ、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案が示されました。出席者からは賛否両論が出され、引き続き議論することになりました。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、自民党は今日、税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議を開きました。この中で政府は、高市総理大臣が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとする方針を表明したことを受け、こうした内容を盛り込んだ基本方針案を示しました。これに対して出席者からは、
9: 総理の決断を支持すると、不退転の決意でやり抜く必要がある。
10: 消費税下げるのは反対、財政はね、大丈夫か、あるのかと聞いてますけど、一向に財務省の方は示してないですね。
1: 衆議院選挙の公約であり、責任を果たすべきだなどと賛成する意見が出された一方で、財源が明確でないとか、減税をしても物価は下がるのかなどの指摘も出されました。また、消費税減税は高所得者優遇につながるとして、減税ではなく給付を求める声も上がりました。
11: 政権公約というのは非常に重いと。で、国民に対して約束をしたことをですね、 ここで覆すということは自民党としてはですね、信頼を失いますから。
12: 国民会議をやったことでですね、見つかったものはいろんな問題や課題で、見つからなかったものは財源、今は一旦立ち止まる時だと。
13: 限られた財源を本当に生活に困っている方、子育て世帯に重点的に支援をすることができる給付の方をやるべきだと。
3: 小野寺税制調査会長は記者団に対し、
14: 6:4か、5:5対4:5ぐらいで反対の声があったと思います。はい。
3: 合同会議は週明けの来月3日にも再び会合を開き、引き続き議論することになりました。こうした自民党内の動きに立憲民主党の水岡代表は、
15: 割れてるということは自民党の中にも国民

0: と自民党の中でしっかりとした議論をしていただきたいと。
1: 次です。日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で政策金利を据え置くことを決めました。植田総裁は会見で、物価が大幅に上昇するリスクにこれまで以上に警戒が必要だという認識を示した上で、段階的に利上げを進めていく姿勢を改めて強調しました。日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、今の政策を維持することを賛成多数で決めました。政策金利としている短期の市場金利を 1% 程度に推移するよう促します。日銀は前回6月の会合で物価の大幅な上昇を抑えるため利上げに踏み切ったばかりです。会合の後記者会見した植田総裁は物価の見通しについて、基調的な物価上昇率がかなり 2% に近づきつつある、物価安定の目標を超えて上振れていくリスクが顕在化し、その後の経済に悪影響を及ぼすことがないよう 2% 程度の水準で安定させていくという観点が重要になると述べ、物価が大幅に上昇するリスクにこれまで以上に警戒が必要だという認識を示しました。その上で植田総裁は、段階的に利上げを進めていく姿勢を改めて強調しました。
2: 引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく、中東情勢や AI 関連需要の増大拡大、為替相場の変動の影響を含め、経済物価の中心的な見通しが実現する角度やリスクを点検しながら検討していく。
1: 食料品の消費税減税が経済に与える影響については、
2: 非常に複雑で、それらをすべて総合して、例えば消費の影響を分析していくということになると思いますが、現時点でどれくらいというようなことが申し上げられる段階には来ておりません。
3: 一方、外国為替市場では、政府・日銀による市場介入によって、日本時間の昨夜10時半ごろからの1時間で、円相場はおよそ5円値上がりして、一時1ドル157円台後半をつけました。その後は円を売る動きが広がり、1ドル160円台まで円安が進みましたが、今日午後6時前、再び短時間で急激に円が買われ、一時一気に1ドル158円台の半ばまで円高が進みました。市場関係者は、値動きから見て政府・日銀が再び市場介入を行ったのではないかという見方も出ていると話しています。外国為替市場では、このところ中東情勢を受けたいわゆる有事のドル買いなどを背景に円安ドル高が進み、一時1ドル164円に迫り、39年8ヶ月ぶりの水準となっていました。
1: では、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。アメリカのトランプ大統領は30日、パレスチナのガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会が、イスラム組織ハマスの武装解除で合意に至ったと SNS で明らかにしました。イギリスの公共放送 BBC は31日、ハマスの幹部がガザ地区での武装解除に合意したことを認めたと報じています。平和評議会の関係者は、武装解除が完了するまでの期間について、200日から350日程度だろうと述べています。双方による着実な対応が焦点になります。
3: 京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が、沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人は、第三者による特別調査委員会の調査結果を公表しました。安全管理体制の不備が事故の最大の原因だとし、具体的には教員による現地の下見が一度も行われず、関わりがあった船長を根拠なく盲目的に信頼していたこと、辺野古沖での乗船についても教員が乗るのかや誰が最終的な出航判断をするのかといった基本的なルールが全く定められていない。

0: いなかったことなどについて、明らかに安全配慮義務違反があるとしています。そして、原因の根底には、生徒の身体・生命の安全を確保するための想像力の欠如があるとしています。
1: 総務省によりますと、ふるさと納税で昨年度全国の自治体に寄付された総額はおよそ1兆3314億円で、前の年度から587億円増え、6年連続で過去最高を更新しました。寄付を集めた額が最も多かった自治体は、大阪府泉佐野市で230億円余り、次いで北海道白糠町が223億円余り、宮崎県都城市が216億円余りとなっています。一方、住民が寄付を行った影響で、今年度の住民税の税収が減る自治体は、横浜市が373億円余り、名古屋市が215億円余り、大阪市が207億円余りなどとなり、いずれも昨年度から減収額が拡大しています。
0: 昭和を代表する作家、松本清張が、デビュー前に別のペンネームで2つの小説を発表していたことが、研究者の調査で確認されました。いずれも清張がデビューした前年の1950年、朝日ウィークリーという新聞に掲載されていたのを、大阪大学大学院の斉藤正夫教授が確認し、清張の作品だと特定したということです。作品の一つは、ペンネームの志和隆治に、母親の出身地の地名と清張の三男の名前が使われていることなどから特定に至ったということです。斉藤教授は幻のデビュー作と言えると話しています。
1: スポーツです。まずは夏の全国高校野球。来月5日の開幕を前に甲子園球場での練習が始まりました。地震による被害が続く熊本代表で、春夏通じて初出場の有明高校の選手たちも、練習開始のサイレンとともに駆け出してグラウンドへ。大きな声を掛け合いながらノックを受けるなど、20分間のほとんどを守備練習に当てました。3人のピッチャーもマウンドに上がり、初の大舞台に向けたイメージを膨らませました。キャプテンの佐根田壮志選手です。
2: ずっと憧れてきた舞台で、こうやって選手としてプレーできるのは本当に嬉しいし、ここで一勝して、熊本の人たちにもしっかり勇気を与えられるように頑張りたいと思います。
1: 夏の全国高校野球は明日、組み合わせ抽選が行われます。
0: FIFA 国際サッカー連盟が外部からの投資を募り、商業活動と大会の運営事業を担う子会社を設立する計画を発表したことについて、UEFA ヨーロッパサッカー連盟と加盟する55のサッカー協会は、計画が撤回されない限り、ワールドカップなど FIFA の主催大会には参加しないとする共同の声明を出しました。世界サッカーの管理者としての FIFA の責務放棄に等しいと厳しく非難しています。一方、FIFA も新たに声明を発表し、意見や懸念を尊重するとともに、民主的な協議のプロセスを継続していくとした上で、FIFA に加盟するすべての協会が、自国におけるサッカーの商業的機会のオーナーシップを実質的に持てるようにすることのみを目的としていると、見解を示しています。
1: 代わって、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日の終値と比べ2494円59銭高い64362円2銭。東証株価指数トピックスは 50.80 上がって 403.30。 1日の出来高は32億1466万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、昨日と比べて3円53銭円高ドル安の1ドル160円20銭から22銭、ユーロに対しては2円79銭円高ユーロ安の1ユーロ184円46銭から50銭でした。海外市場

0: では現在1ドルが160円4銭から8銭、1ユーロが184円11銭から16銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日も西日本や東日本中心に危険な暑さになったところがありましたね。
2: はい、日中の最高気温は奈良県の上北山村で 39.6 度、高知県四万十市中村で 39.3 度など西日本で40度に迫る極めて危険な暑さになりました。
1: はい、
2: 明日も西日本や東日本では体温を超える危険な暑さになるところがあり、日曜日以降西日本はさらに暑さが厳しいです。熊本は来週月曜日の最高気温が40度、酷暑日となる恐れがあります。
0: 本当に熱中症に厳重な警戒が必要ですね。
2: そうですね。
0: 一方で東北付近では長雨になってますよね。は
2: い、ちょうど東北付近雨雲の通り道となっています。
0: はい、
2: 今は東北南部で雨足が強まっていて、福島県にはレベル4土砂災害危険警報の発表されている地域があります。東北や新潟県は明日にかけて激しい雨の降るところがあり、土砂災害に厳重に警戒をしてください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れるでしょう。沖縄本島は昼頃から夕方通り雨や雷雨がありそうです。九州、四国、中国地方は朝のうちは曇るところもありますが、日中は各地晴れでしょう。近畿は晴れ時々曇りの予想です。最低気温大阪29度、那覇28度、鹿児島、福岡、広島27度、高知26度、熊本も26度、熱帯夜でしょう。最高気温鹿児島38度、広島、高知37度、福岡、大阪36度、那覇34度、熊本は36度でしょう。日曜日も各地晴れてさらに暑さが厳しくなりそうです。東日本です。東海と関東は晴れたり曇ったりでしょう。関東では昼過ぎから雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。北陸は曇りで昼頃までは時々晴れるでしょう。新潟県は曇り、朝晩雨の予想です。局地的には雨が激しく降るでしょう。最低気温名古屋、金沢27度、東京26度、新潟25度、最高気温名古屋38度、東京36度、金沢33度、新潟30度でしょう。日曜日も各地晴れますが、前線が南下する午後は東海や関東甲信で広く雷雨になりそうです。北日本です。東北は大気の不安定な状態が続くでしょう。東北南部は今夜、東北北部は明日朝から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。北海道も雲が広がりやすく、道南や道央では所々雨でしょう。最低気温仙台、秋田22度、札幌19度、釧路14度、最高気温仙台29度、秋田27度、札幌24度、釧路20度でしょう。日曜日は東北で雨が続き、大雨にお気をつけください。最後に台風情報です。日本のはるか南東海上にある台風13号は猛烈な勢力に発達していて、今は西寄りに進んでいます。来週火曜日頃には小笠原諸島の南を通過する見込みです。小笠原は来週月曜から水曜は荒れた天気となり、海は大しけでしょう。台風13号は小笠原の南を通過した後も西寄りに進む見込みで、沖縄、奄美や西日本に影響が出る恐れもあります。今後の情報に注意をしてください。
1: 全国の気象情報、福田博之さんでした。
0: お伝えしていますように、今月28日最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本県は明日も猛烈な暑さとなり、あさっては39度の危険な暑さ、来月3日は40度の酷暑日になると予想されていて、その後も命に関わる危険な暑さが続く見込みです。復旧作業などの際は熱中

0: します。時刻は7時半になるところです。
1: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。熊本県で大きい地震が起こってから3日が過ぎました。熊本県は地震の被害について発表しました。亡くなった人は35人です。この中の一人は地震と関係があるかどうか調べています。9人は八代市の工場で働いていました。7人は爆発があった鹿島町のショッピングセンターで見つかりました。避難所は370ぐらいあって9000人以上が避難しています。水道が止まっている家や建物は7万9000ぐらいです。熊本では車の中で避難している人がたくさんいます。家が壊れたり電気が止まってエアコンを使うことができなくなったりしているからです。車の中に長い時間いると足に血の塊ができて肺の血管が詰まって亡くなることがあります。エコノミークラス症候群と呼ばれています。専門家はエコノミークラス症候群にならないように次のことに気をつけるように言っています。2時間か3時間経ったら車から降りて歩いてください。足のふくらはぎをマッサージしてください。車の中では椅子を倒して足を伸ばしてください。消費税についてのニュースです。食べ物と飲み物の消費税は今 8% です。高市総理大臣は昨日、来年4月から2年、食べ物などの消費税を 1% に下げることを考えていると言いました。収入が少ない人には国が消費税 1% と同じぐらいのお金を出して、消費税がゼロになるのと同じようにすることを考えています。そして自民党の中で意見をまとめるように言いました。高市総理大臣は今年の秋の国会で法律を作りたいと言っています。今日もとても暑くなりました。奈良県、高知県、宮崎県では40度近くまで気温が上がりました。明日から8月です。これからも暑い日が続きそうです。気象庁によると明日は28の県などに熱中症警戒アラートが出ています。熱中症に気をつけてください。大きな地震があった熊本県にも熱中症警戒アラートが出ています。地震で壊れた家などを外で片付けるときは少しでも涼しい時間に行ってください。長い時間続けないで何度も休んでください。バケツに水を入れて手や足をつけると体を冷やすことができます。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジル

0: ジルで1週間聞くことができます。ここまで後藤がお伝えしました。
1: 時刻は7時35分です。引き続き熊本地震関連のニュースをお伝えしていきます。今月28日、最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では、明日も気温が上がり、猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。木原官房長官は今後の対応について記者会見で次のように述べました。
2: 10年前の熊本地震やまた2年前の能登半島地震では直接死よりも災害関連死の方が多くなっており、被災者の方々に一日でも早く平穏な生活に戻っていただくことに加えて、避難生活におけるストレスというものを少しでも軽減するということが重要だと考えております。避難所の良好な生活環境の確保に加え、インフラの迅速な復旧、熱中症、エコノミークラス症候群への対応を進めてまいります。
1: 地震の後に爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに12人が助け出され、7人が死亡、5人がけがをしました。取り残された人がいないかを確認する捜索活動は今も続いています。警察によりますと、現場は瓦礫が多く、捜索は明日も実施するということです。地震が起きた際、イオンモール熊本の2階の店舗で働いていたという30代の女性従業員がメッセージのやり取りを通じて取材に応じ、爆発前の建物内について、2階の従業員用通路の扉を開けるとガス漏れの匂いがしたと証言しました。女性従業員は地震発生後、客を建物の外へ避難させた後、店の従業員と共に避難し、家族と連絡を取りながらしばらく暑さを避けて日陰で待機していたということです。そして午後5時20分ごろ、中に入ることができると案内があり、一緒に働いていた店の従業員と数人で2階の店舗に荷物を取りに戻りました。2階の店舗に近づくと、ものすごい異臭がし、ほこりなどで頭痛や吐き気を感じましたと証言しました。その上で、体感するため休憩所がある2階のバックヤードの従業員通路を通ろうと入り口の扉を開けると、ガス漏れの匂いと生臭い異臭がして、地面も濡れていたため入るのをやめましたと証言しました。そして女性従業員は、反対側にある北側の出口から建物の外に出て、駐車場で車に乗っていた時に爆発が起きたということです。女性従業員は、ドンと音がして地震かと思いましたが揺れはなく、車の窓を開けていたら煙が入ってきたのですぐに閉めました。もう少し中にいたら巻き込まれていたと考えると怖いです。まさか爆発があるとは思いませんでしたと証言しました。続いてガソリンについてです。経済産業省によりますと、今回の地震の被災地の熊本県八代市、宇城市、氷川町にある76件のガソリンスタンドのうち、今日午後0時半の時点では、半数以上にあたる41件で営業を確認できているということです。一方、21件は停電の影響などから営業を停止しているほか、残る14件は連絡が取れていないということです。八代市にある2つの輸送所からは、昨日の夕方以降徐々に出荷を再開していて、各ガソリンスタンドからの注文に対応できるだけの量の出荷はできているとしています。さらに経済産業省は、在庫量に不安を感じているスタンドがあれば、石油元売り各社に対し優先的に燃料を配送するよう依頼するほか、停電の影響で休業しているスタンドに対しては停電の解消に向けた支援を行っていくとしています。経済産業省の担当者は、ガソリンが

0: ないという状況は次第に解消していくと思うが、物理的に損壊しているスタンドもあるし、運営している人が被災者でもあるので、いつ普段通りの状況に戻るかということはなかなか申し上げるのは難しいと話しています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市で、倒壊したビルに閉じ込められ、その後に救助された男性が取材に応じました。今回の地震で八代市袋町にある3階建てのビルの1階部分が崩れました。このビルの所有者で1階でスーパーを経営する清村浩二さん62歳は、店内のレジで作業をしていた時に地震が起き、落ちてきた天井などに挟まれて動けなくなりました。ビルの倒壊直後について清村さんは、
1: 天井がズルッズルッズルッズルッと下がってきたんです。恐ろしかったですね、本当に。
0: 地震後に駆けつけた清村さんの娘で高校生の優子さんは、
2: こっちはもうお父さんは本当にもうこのまま死んでしまうんじゃないかなってもうずっと心配してました。
1: ありがとうね、はい。
0: その後、優子さんが警察や消防に通報しようとしましたが、電話はつながらず、近くを偶然通りかかったパトカーに助けを求め、救助活動が始まりました。しかし、その後も地震が続き、1階部分はさらに崩れてきたということです。この時の状況について清村さんは、次第にスペースがなくなり、最後には首が動かなくなりました。あと 2,3 センチ崩れてきたら圧迫死してしまうと思いましたと語りました。地震から5時間以上が経過した午後9時40分ごろ、清村さんは救助されました。怪我はなかったということです。清村さんです。
1: レスキュー隊の人たちがよくこう危険を顧みず入ってきましたからね、本当にもうすごく感謝してます。もうそこは本当にありがとうございます。
0: その上で、救助活動を行う人は自らの安全も大事にして無理をせず頑張ってほしいと話していました。地震の発生後初めての週末を迎えます。暑さが続く中、現場で片付けや復旧作業を進める際の注意点を専門家に聞きました。10年前の熊本地震でも活動した医師で産業医科大学災害産業保健センターの立石誠一郎教授は、暑さに加え断水や停電も起きていることから、片付けなどをする際は熱中症を最大のリスクと捉えるよう訴えています。
3: 災害復旧の時というのは、少しでもこう早く復旧したいという気持ちがこう強くなりますので、普段よりも作業をこう頑張ってやっていかなければいけないというのは、そのような気持ちが強くなります。そうすると普段よりも少しこう無理をしてでもやってしまおうというようなことになりますので、休憩をせずにそのまま頑張って作業を進めてしまうことによって、熱中症になりやすくなってしまう状況が生まれやすいのが今回の災害ではないかというふうに思います。
0: 熱中症を防ぐために必要な対策を聞きました。
3: まずですね、活動時間をある程度決めて対応するということがお勧めしたいというふうに思います。作業時間が長くなるとどうしても熱中症のリスクが高くなりますので、例えば40分作業をしたら20分休憩するといったような、作業の時間と休息の時間をセットしていき、慣れるまでは決して無理をせずに、まずは体を慣らしながら復旧活動を進めていくというようなところを実践していかれることをこうお勧めしたいと思います。あと水分と塩分を取るルールを確実に作ることをお勧めしたいと思います。そして可能なら一人で作業するのではなくて、ぜひ2人以上で作業をして、ちょっとでも体調がおかしそうだなと思った時には休むことをですね、進めるということをしっかりすることが大事なのではないかと思います。
0: 作業と休憩をセットにして取った上で、十分な水分補給も意識してほしいと言います。
3: 5分ごととかに小分けして、少しずつ少量ずつこう取っていくというようなやり方をするのが、一番体にとって負担の少なく熱中症の対策にとってもいい。作業していない時でも確実にこまめに水分を取るというような習慣をしっかり取っていくことによって、熱中症の予防のみならず、エコノミー症、クラス症候群、それ以外にも脳卒中や心筋梗塞といったようなですね、血管に影響を及ぼすような病気も予防できるのではないかというふうに思います。

0: さらに立石教授は、10年前の熊本地震を経験した人たちへも決して無理をしないよう呼びかけています。
1: 10年前に経験しているのでこれくらいは大丈夫っていうのも、そういうふうにこう思って頑張りすぎちゃう方々なんていうのも結構いらっしゃるかというふうに思います。10年経って体力等にもこう大きくこう変化しているところ等もあるというふうに思いますので、とにかく体調を優先しながら復旧活動をやっていくことが重要なのではないかと思います。
0: 被災した住宅や店舗を狙った空き巣などを防ごうと、警察は熊本県内で被災した地域でパトロールを強化するなど警戒に当たっています。パトロールは今回の地震で被害が大きかった八代市や氷川町、それに宇城市などで行われています。過去の大規模な災害の被災地では住人が避難して不在となっている住宅や店舗から金品が盗まれる事件などが相次いでいて、10年前の熊本地震でも確認されました。またおととしの能登半島地震では、避難先にいる人の自宅を狙った空き巣や、避難所での置き引きなどの被害が、地震発生後の半年間で70件以上相次ぎました。警察は、避難する際などは鍵をかけて、自宅に貴重品を置いておかないこと、そして不審な人物や車を見かけたら警察に通報するよう呼びかけています。また警察庁は、熊本県の被災地で悪質商法や詐欺などの災害に便乗した犯罪が横行する恐れがあるとして注意を呼びかけています。警察庁によりますと、大規模災害では被災した人に物品を高値で売りつけたり、建物の修繕が必要だと不安を煽って契約を迫るなど、悪質商法が横行するケースがあります。公的機関や支援団体をかたって義援金名目で現金を騙し取ったり、被災者の身内らを装って送金を求めたりする手口の詐欺の発生も懸念されるということです。警察庁は、熊本県の被災地でも今後こうした犯罪などが増える恐れがあるとして、ホームページなどで注意を呼びかけています。お伝えしていますように、今月28日、最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。また、政府の現地対策本部が立ち上がるなど、支援活動も本格化しています。地震の被害の状況や支援の動きなどについてのニュースや情報は、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでもお伝えしています。今回の地震を受けてラジルラジルでは、熊本放送局初の AM 放送の臨時同時配信を行っています。ラジルラジルのウェブサイトか、スマートフォンやタブレット端末のアプリのトップページにある NHK 熊本と書かれた青いマークをタップすると、すぐに聞くことができます。ウェブサイトやアプリの地域変更で熊本を選ぶことでも、AM は熊本放送局の同時配信を聞くことができ、番組表も熊本局のものが表示されます。また、被災した地域の給水所や罹災証明に関する情報などをお伝えしているライフライン情報は、放送後も1週間、聞き逃し配信で聞くことができます。アプリをダウンロードするには、アプリストアでラジルラジルと検索してください。避難先から情報収集をしたい方、離れた場所から被災地を支える方など、ぜひご活用ください。お伝えしてますように、今日の熊本県、高気圧に覆われ気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になりました。明日も猛烈な暑さとなり、あさっては39度の危険な暑さ、来月3日月曜日は40度の酷暑日になると予想されていて、その後も命に関わる危険な暑さが続く見込みです。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。また停電が続いている地域もあります。エアコンが使えない場合、専門家はバケツに張った水などに手や足をつけて体を冷やすこと

0: も有効だと話しています。ニュースは原田がお伝えしました。7時50分です。安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。熊本県では震度7の揺れを観測する地震がありました。その後も相次いでいる地震から身を守るための注意点についてお伝えします。地震が起きたら怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我をするかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。過去の地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では建物の壁際などには近寄らないようにしてください。また車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。避難生活では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなります。熱中症を防ぐための一般的な対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授です。
1: おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて体を守っていただきたいと思います。
0: その上で周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、
1: 特に高齢者の方とか乳幼児の方はいわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
0: また環境省は自宅の片付けなどを行うときには暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに行うよう注意喚起しています。過去の地震では車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。2004年の新潟県中越地震の被災地で検診に当たってきた医師で新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合、突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。
2: 2、3時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また、車内で過ごす時の注意点として、
2: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、3、4時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態で、なるべくフラットにして横になる。このための地震は、暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうと、エコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
0: 地震から身を守るための注意点についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報、警報が出ています。レベル3大雨警報が東京の23区西部と埼玉県の南中部に出ています。注意報、大雨注意報が山梨県の峡東地域に、土砂災害注意報が埼玉県の南中部、新潟県の下越と南魚沼地域、十日町地域に、雷注意報が関東地方の広い範囲と伊豆諸島北部、静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。今入ってきた情報です。東京23区西部に出されていましたレベル3の大雨警報が解除されました。東京23区西部に出されていましたレベル3の大雨警報が解除されました。明日8月1日については熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。明日の天気、関東地方南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島、静岡県の東部、伊豆はいずれも晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部、中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り時々晴れ、新潟県は曇りでところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 40% が新潟県下越、 30% が新潟県佐渡、20% が新潟県の中越、それ以外の各地 10% 以下です。正午から午後6時にかけては 40% が新潟県下越、 30% が新潟県の中越と佐渡、 20% が東京地方、神奈川県西部、埼玉県、山梨県、長野県の中部と南部、それ以外の各地 10% 以下です。明日の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京26度、36度、横浜27度、35度、銚子23度、32度、熊谷26度、37度、水戸24度、33度、宇都宮25度、34度、前橋25度、36度、甲府25度、37度、長野22度、34度、新潟25度、30度となっています。お伝えしていますように、関東は明日午前中を中心に大体晴れ、午後はところどころで雨が降り、局地的に雷を伴うでしょう。甲信越、山梨県と長野県、おおむね晴れ、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。新潟県は朝と夜に雨の降るところが多いでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、横浜

アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今月28日最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では依然地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県によりますと災害との関連を調査している1人を含めて35人が死亡しました。また避難所には9100人余りが避難しているということです。気象庁によりますと熊本県の熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震は今日午後6時時点で合わせて305回発生しています。震度5弱が4回、震度4が15回、震度3が42回、震度2が89回、震度1が155回と活動がかなり活発な状態だということです。一方、今日の熊本県は高気圧に覆われて気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になりました。今夜も熱帯夜となり、明日も猛烈な暑さが予想されています。あさっては39度の危険な暑さ、来月3日は40度の酷暑日になると予想されていて、その後も命に関わる危険な暑さが続く見込みです。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。厳しい暑さは一部の野菜の生育にも影響を及ぼしていて、農林水産省が公表した主な野菜の来月の価格見通しによりますと、高温の影響で1ヶ月を通じて一部の野菜は平年より1割から3割ほど高くなる見通しです。このうちほうれん草とキュウリは1ヶ月を通じて過去5年の平均価格より1割から3割ほど高くなる見通しです。それぞれ主力となる産地で今月中旬以降急激に気温が高くなった影響で生育不良が見られるほか、ほうれん草は暑さでうまく育たないとみて作付けを見送る産地が増えていることも響いているとしています。このほか白菜は主産地の長野県で高温と雨の少なさのため来月前半平年より1割から3割ほど高くなるほか、トマトは高温の影響で実の数が減る恐れがあることから来月後半平年より3割以上高くなるということです。一方、人参は主産地の北海道で適度な降雨と気温の上昇で生育が前倒しで推移し、来月前半平年より1割以上安くなる見通しとなっています。桜や梅などの木を食い荒らす特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害が全国各地で相次いでいることを受けて、農林水産省と環境省は今日対策本部を設置し、被害の予防や駆除の方法などの検討を進めていくことになりました。クビアカツヤカミキリは桜や梅、桃などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまうことから特定外来生物に指定されていて、今月までに全国20の都府県で被害が確認されています。こうしたことから農林水産省と環境省が対策本部を設置することになり、今日初めての会合を開きました。冒頭、鈴木農林水産大臣が挨拶し、日本の文化や農業に大きな影響をもたらす懸念があり、政府全体で対応が必要な状況だと述べました。会議の中では栃木県内で1万3000本以上の木で被害が見つかり

あり、このうち3500本余りが伐採されたことや、各地の桜並木で被害が広がっていることなどが報告され、早急な対策を求める声が相次いだということです。両省は全国の自治体とも連携しながら、効果的な予防方法や駆除の方法などについて検討を進めることにしていて、具体策を取りまとめた上で2回目の会合を開きたいとしています。ここまで8時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。

皆さんこんばんは。時刻は8時5分を回りました。ここからはみんなで引きこもりラジオの時間です。お相手はアナウンサーの広瀬優太です。2026年7月の引きこもりラジオ始まりました。3日前ですね、今週火曜日、熊本県で大きな地震がありました。普段この番組にメッセージを送ってくださる方、熊本の方も何人もいらっしゃいます。今も番組を聞いてくださっているリスナーさん、熊本で聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますけれども、怪我とか皆さん大丈夫だったでしょうか。そしてこの暑さの中、水道や電気などライフラインへの被害、影響大きく続いています。非常にこう疲れも出てくる時期だと思いますので、体調崩さないようにしてください。少しでも涼しい場所で過ごしていただきたいと思いますし、休憩をね挟みながら過ごしてほしいなと思います。その熊本や揺れのあった地域からメッセージが届いていますので、ご紹介していきます。ラジオネーム涙ポロリンさん、熊本県の70歳の女性の方です。地震が来ました。あっという間に家の中がぐしゃぐしゃです。電気は個人ではどうにもならないけれど、皆様水です。水は備えることができます。このカンカン照りの中、1時間以上も並んで水を 2,3 リットルいただくことを想像してくださいませ。ペットボトルの水は普段からローリングしながら美味しく飲めますしね、というメッセージをいただきました。涙ポロリンさん、家の中ぐしゃぐしゃということですが、大丈夫でしょうか。心配ですね。そうした中で皆さん、こう水の備えしましょうという啓発を送ってくださいました。そうですね、備えができる方はしっかりとしておかないといけないですね。涙ポロニさん、ありがとうございます。そしてどうかね、無理なく過ごしていただきたいと思います。続いては鹿児島の方ですね。ラジオネーム小森さん、鹿児島県にお住まいの54歳の女性の方です。火曜日の熊本地震は鹿児島市内も揺れて怖かったです。番組を聞いている被災された方もいると思います。本当の青空と笑顔が戻ることを願ってます、というメッセージをいただきました。小森さんも怖かったですよね。まだね、揺れ収まったわけではありませんし、またねこの後も大きな揺れないことを願いたいですが、あるかもしれませんからね。それの、ね、不安もちょっと続く中ですけれども、本当に早く笑顔が戻るといいですね。ありがとうございます。続いては東京の方です。ラジオネームタンポポさん、東京都にお住まいの女性の方です。先日起きた熊本地震、いつも死にたいと思ったりしてしまう症状と過ごしてますが、生きようとしている方に支援をしたくなりました。いざ我が身になるとやっぱり生きたいんだな、助かりたい、助け合いたいと思います。どうかご自愛ください、というメッセージです。こうして遠方から心を寄せるメッセージもねいただきました。ポポさん、ありがとうございます。今まさにの熊本、避難している場所で、あるいは車の中で聞いている人もいるかもしれませんね。この番組は不安を吐き出す番組です。自分よりもっと大変な人がいるしなとか、こんな時に自分の悩みなんて、と言葉を飲み込んでしまいがちかもしれません。ただその不安な気持ち吐き出すことで心が少しでも軽くなることもあると思います。どうかそうした時に

番組を吐き出す先にして使ってもらえたらと思います。スマホとかパソコンが使える状況でしたら、今抱えている不安ですとか伝えたいこと、番組宛てに送ってください。みんなで引きこもりラジオは今日もこの後8時55分まで生放送でお送りしていきます。皆さんのメッセージは随時ご紹介していきます。今日もラジオでつながっていきましょう。みんなでたくさん話しましょうね。さあ、引きこもりラジオ、毎回テーマを設けていますが、今回のテーマは最近ちょっと嬉しかったこと、最近ちょっと嬉しかったことをテーマとしています。すでにいただいているメッセージご紹介します。ラジオネームゆういちさん、富山県にお住まいの男性の方です。最近ちょっと嬉しかったことは、散歩が少しできるようになったことです。散歩することで近所の人と挨拶も少しだけどできました。近所に自分のことを覚えてくれる人がいることが嬉しかったですと。ああ、ゆういちさん、散歩ができるようになった、ああ気持ちがいいですよね。近所の人と挨拶も少しだけどできたということで、やっぱりちょっとこう知らない人と挨拶するって緊張したりねしますけれども、言葉を交わすと急に気持ちがほぐれるんですよね。ゆういちさん、またこれからも気持ちのいい散歩ができることを祈っています。ありがとうございます。続いてラジオネームプッチーニさん、神奈川県にお住まいの51歳の男性の方です。ちょっと嬉しかったこと、あくびが出た日。体は疲れているのに眠たくならない日が毎日続いています。そんな最中にうとうとできるのは幸せですというメッセージです。ああ、うとうとできるのは幸せ、確かにそうですね。プチニさん、体は疲れているけど眠れない、眠たくならないということで、ちょっとね体調崩さないか心配ですけれども、この番組聞いてる間にもうとうとしてきたら全然寝ちゃってくださいね。本当ね、うとうとできる幸せ、プチニさん味わっていただけたらなと思います。続いてはラジオネームシミノーマさん、静岡県にお住まいの44歳の男性の方からです。最近嬉しかったことは、七夕の日の昼ご飯が三色そうめんだったことです。ああ、七夕いいですね。七夕らしい、私何も七夕らしいことしなかったな。なんかこういう季節の行事とかちゃんと大事にするっていいですよね。三色そうめんっていうのがまたこう涼やかでいいですね。ありがとうございます。さあ、今月のテーマは最近ちょっと嬉しかったことです、ね、どんなものでも構いません。なんか美味しいもの食べたよとか、なんか素敵なものを見つけたぞなんて、ちょっとしたことで構いませんので送ってください。それから嬉しいことなんてないというそんな思いももちろん OK です。そして今回もいつものようにぶつけどころのない不安、普通お便り、普通のお便り何でも送ってください。曲のリクエストもお待ちしています。そして今日もみんなで引きこもりラジオ、みんなで乾杯のコーナーやります。8時45分頃を予定しておりますので、飲み物を準備してお待ちください。暑い中ですし、熊本のなかなかちょっと水も困っているという状況の方もいるかもしれませんけれども、水分補給大事です。飲み物準備できる方はぜひ準備して参加してください。さあ、投稿はパソコン、スマートフォンで NHK1 ラジルラジルを検索して番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 SNS の X ではハッシュタグ引きこもりラジオをつけて投稿してください。ハッシュタグの後は引きこもりはひらがな、ラジオはカタカナです。そして今日の放送には間に合いませんが、おはがき、封書でもメッセージお待ちしています。宛先2回言います。郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係まで。もう一度言います。郵便番号 150-8001NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係までです。それでは今日の1曲目リクエストをご紹介しましょう。ラジオネームライブラリアンさん、大阪府にお住まいの30代の

男性の方からいただきました。スピッツの水色の街をお願いします。僕は双極症と診断されてかれこれ10年近く、症状が明るくなってなんとか職にありつけても悪化して離職というのを繰り返してしまって、今は定職につけていない。どうしようもない自分に対してやるせない気持ちになり、社会からの孤立感に押しつぶされそうになる。それでもこの曲を聴くと、自分は生きている、生きていられてるんだというのを気づかせてくれる。正直生きるのが辛いと思うことは多いが、最近同居の母から家事を手伝ってくれて助かっているという言葉を聞いただけで少し嬉しくなった。月並みかもしれないが、母に少しでも恩返しできるようにと思いつつ、今日を生きてみようと思うという投稿をいただきました。ではみんなで一緒に聞きましょう。ライブラリアンさんからのリクエスト、スピッツで水色の街。

ライブラリアンさんからのリクエスト、スピッツで水色の街でした。なんか音楽が染みてきますね。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお届けしています。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。今回のテーマは最近ちょっと嬉しかったこと、最近ちょっと嬉しかったことです。メッセージは番組ホームページにある投稿フォームからお送りください。さて、このみんなで引きこもりラジオという番組ですが、引きこもりの当事者のあなた、生きづらさを抱えるあなたと一緒に作るラジオ番組です。この番組にはあなたと同じ当事者のリスナー、そしてあなたの気持ち、話を共有したいというスタッフがいます。ラジオは匿名ですから、あなたの顔も名前もわかりません。どうか安心して遠慮なく気軽にメッセージを送って参加してほしいと思います。もちろんメッセージを投稿しなくて聞いていてくれるだけでも嬉しいです。引きこもりラジオの番組放送では毎回本当にたくさんのメッセージをいただいています。いつも全員のメッセージを紹介しきれなくてごめんなさい。ただ送っていただいたメッセージは必ずすべて読んでいます。これからもぜひあなたの声で一緒にこの番組を作ってほしいと思っています。では今日の引きこもりラジオのテーマ、最近ちょっと嬉しかったことということで、たくさんメッセージ頂戴しています。ご紹介します。ラジオネーム急行銀河さん、神奈川県にお住まいの55歳の男性の方です。初めて投稿させていただきます。私は10年くらい前に心の病気になり、精神科に通院中です。今年になってさらに大腸に病気が見つかり入院していました。精神科、消化器系ともに一生付き合う病気です。心が折れそうです。両親ともに介護状態ということもありしんどいです。どうすればいいのかわかりません。嬉しかったこと。入院中に同室だった70歳代の方といろいろと近況を話し合い、お互いに頑張って生きていこうなと言われたことです。初めての入院でどれだけその方に勇気づけられたか、今でも感謝ですという投稿です。急行銀河さん、病気、そしてね、ご両親介護状態ということで、お辛いですね。ただこうしたこう入院の中でね、お互いに頑張って生きていこうなという言葉、なんかこういう支えになる言葉って本当にかけてもらうと嬉しいし、急行銀河さん、こうしてね、今も心にしっかりと支えとして残っているんだなというふうに思います。メッセージ送ってくださってありがとうございます。ラジオネーム猿も木から落ちるさん、福井県にお住まいの30代の女性の方です。私が最近ちょっと嬉しかったなと思うことは、作業所の帰りに父親と買い物をしたことです。引きこもりが長く続き、買い物はほとんどネット、外に出るようになってからも父親と買い物なんてしたことがありませんでした。でも作業所の帰りに必要なものがあると父親に伝えたら、じゃあ買っていくかと言ってくれ、一緒に商品を選んでくれました。ふと子供の頃におもちゃを買ってくれた時のことを思い出して、なんだか嬉しくなりました。ああ、そうなんですね。なんかこう読んでいて、私もちょっと懐かしい気持ちというか、温かい気持ちになりました。なんか一緒に商品を選んでくれるっていうの、本当に嬉しいですよね。猿も木から落ちるさん、ありがとうございます。続いてはハガキでいただきました、ラジオネームコマさんですね。神奈川県にお住まいの50代の男性の方です。最近は嬉しいと思えることがないのかなと思います。体に応える暑さで心身ともに毎日がしんどいです。年を重ねて体調の不安が大きくなり、精神的に余裕がなくなっているのかなと思います。精神的に余裕がないと嬉しいと思えることも嬉しいと思えなくなってしまうのでしょうね。今は一日一日を平穏無事に過ごすことが自分には大事なのかなと思います。気持ちが楽に穏やかになれるよう過ごしていきたいです。そして
嬉しいと思えることがあったらいいですね、というおはがきいただきました。駒さん、そうなんですね、確かに精神的に余裕がないとなかなか嬉しいということ、気づかないのかもしれないですね。ただ駒さん、今は、ね、一日一日平穏無事に過ごすことが大事だということで、そうですね、駒さん、嬉しいと思えることがあったらいいなと思います。また変化があったら教えてください。ラジオネーム、ややさん、茨城県にお住まいの19歳の女性の方です。先日、歯医者に行くことができました。治療はできませんでしたが、待合室に入れて診療する椅子まで座れました。そして、賛否はあるかもしれませんが、怖いと思ったことを伝え、不安を無視せず、今日は治療ではなくクリーニングだけでもいいですか、と伝えられました。歯医者さんでの安心や信頼を感じた経験があれば、通いやすくなるかもと思ったのです。今となっては治療してもらえばよかったかなとさえ思いますが、よく頑張ったのかなと思います。小さな一歩が踏み出せたことが嬉しいです。来月の頭に治療の予定を入れました。予定通り行けて、極力痛みがなくて、すぐ終わるようにと毎日願って過ごしていますというメッセージです。ややさん、本当に一つ一つですね。でも今となっては治療してもらえばよかったかなという思えるくらい、なんかご自分をこう非常に冷静にね、見つめながらですけれども、来月治療の予約も入れたということで、スムーズに治療が進むといいですね。ややさん、ありがとうございます。ラジオネーム、四つ葉のクローバーさん、東京都にお住まいの60歳の女性の方からのメッセージです。こちらリクエストですね。3月中旬にあるハンバーガーショップからトマトの種をいただき、まいてみました。そうしたら次々と花が咲き、黄色い実がたくさんできました。毎日水をやりながらいろんなことを話しかけるのが好きな時間です。もちろん返事はありませんが、適応障害で療養して1年、やっと自分らしくなってきました。リクエストはサカナクションの多分風をお願いします。山口一郎さんに励まされていますというメッセージです。四つ葉のクローバーさん、トマト実がたくさんできた、いいですね。このやっと自分らしくなってきたっていうふうに感じられるの、とても素敵なことだなと思います。ではリクエストをお届けします。四つ葉のクローバーさんからのリクエスト、サカナクションで多分風。

四つ葉のクローバーさんからのリクエスト、サカナクションで多分風をお送りしています。さあ、このみんなで引きこもりラジオ生放送でお届けしていますが、 X で反応が届いていますね。まず熊本や九州の皆さんへのお見舞いのメッセージですね。ポンポコさん、大変な中で熊本からお便りありがとうございます。声を聞けて安心しますという言葉です。クジラパンさんは、備えあれば憂いなしと油断大敵をいつも心がけなければというメッセージです。そうですね。それからラジオネーム札幌のヒロさん、北海道の40代の方ですが、公務員です。週明けの月曜日から熊本市へ災害派遣となります。現地の皆さんの役に立つように頑張りますね。被災した皆さんに寄り添い頑張りたいですというメッセージが届きました。そうですね、こうした支援の動きもどんどん進んでいます。それから1曲目のリクエストをくださったライブラリアンさんへのメッセージもあります。モモンガ55さん、私も双極症です。なかなか寛解に行けなくて、今は1日を過ごすのが精一杯です。私も母に家事を手伝ってくれてありがとうと言われて嬉しかったです。それから K さん、自分も双極症と診断されてます。社会から孤立してると感じると辛いですね、と。同じお気持ちという方いらっしゃいますね。それから散歩が少しできるようになったというメッセージをくださったゆういちさんへのメッセージの反応ですね。マリンビューさん、私も同じく最近散歩できるようになりました。散歩で遠くまで行くのが好きです。子供たちから挨拶されるのが心がほんわかした気持ちになります。触れ合いがあるのはいいですね、というメッセージです。あ、本当ですね、いいですね、ありがとうございます。さあ、そして今回のテーマ、最近ちょっと嬉しかったことのメッセージご紹介します。先月の回でですね、

メッセージをご紹介したカラスマリアさん、趣味の集大成として旅を考えていて引きこもりの私の冒険を応援してくださいというメッセージがあったんですが、ラジオネームコアラさん、東京都にお住まいの女性からいただきました。このメッセージは、最近嬉しかったのはこの番組のおかげで久々に美術館へ行くきっかけをもらったこと。先月のカラスマリアさんの旅のメッセージを聞いて、私も突然少し遠出をしたくなった。私は怪我で無職になる前は年に2回ほど美術館へ行っていた。絵が大好きで、父に絵描きの夢を全否定され諦めたけれど、美術館へ通うことはやめなかったのに、足を悪くしてから遠のいていた。そしてアンドリュー・ワイエス展へ行った。自分がうまく歩けない時期、クリスティーナの世界が心の支えだったことを思い出した。これ作品ですかね。その代表作は今回来ていないけれど、私は初めて彼女の横顔の絵を見た。とても胸が熱くなった、というコアラさんのメッセージです。やっぱりこの番組で誰かのメッセージがこうやって誰かの背中を押すことがあるんですね。コアラさん、美術館でいい時間を過ごせたならよかったなと思います。メッセージありがとうございます。続いてはラジオネーム三日月羊さん、山形県の女性の方からです。最近ちょっと嬉しかったこと。私は書くことが好きで、使い終わった手帳やノートが何冊もあります。ある時ふとそれを見返していたら、ああいろいろあったけどここまでよく生きてきたよと、少しは自分をねぎらう感情が湧いてきました。もちろんこれからもずっと大変な日々は続くでしょう。けれども自分をいたわりねぎらうことがちょっとでもできたのは嬉しかったです、という投稿です。よく生きてきたよって、本当ですね。やっぱりこの手帳とかノートとか、なんかそういったこうものを見返してね、自分のこれまで歩みを感じるとかいうのいいかもしれないですね。時々自分をねぎらうっていうことをしたいですね。三日月羊さんのメッセージでした。続いてラジオネームモンタ55さん、東京都にお住まいの女性の方です。家の近くに何軒か野菜の無人の直売所があります。天気がいい日はやっているので、自分の調子と相談しながら小銭を持って散歩がてら行ったりしてます。トウモロコシや枝豆、夏野菜だなと季節を感じます。引きこもる日はもちろん行けないけど、直売所まで歩いて何も置いてなくても歩けたんだなと思うとちょっと嬉しいです、と。おー、なるほど。この直売所が一つ目印になっているんですね。散歩がてらいいですね。売っている野菜でね、季節の移ろいも感じますし、なんかモンタ55さんのこの楽しさというか嬉しさというか伝わってくるメッセージでした。ありがとうございます。ラジオネームのみの心臓さん、大分県にお住まいの44歳の男性の方です。最近嬉しかったことは、少し焦りが減ってきたことです。若い頃のように物事に社任務に取り組めず、そんな自分に納得できずにいましたが、今日はこんなところでいいか、残りはまた明日とふと思う自分に気づくことが増えました。中年になって楽になることもあるのだなと思った次第です、と。へえ、そうなんですね。のみの心臓さん、でもなんかこういうふうにこう自分を冷静にその変化に気づける、なんかそうしたゆとりもできたということなのかもしれないですね。みの心臓さん、また変化気づいたら教えてください。ありがとうございます。ラジオネーム水玉さん、大阪府の30代の女性の方からいただきました。最近ちょっと嬉しかったこと、茎みょうがに出会い、大好きなみょうががたくさん食べられたこと。脱臭効果のある炭を買ってみて靴箱に入れたら効果があったこと。冷たい水がいつも美味しいこと。接触冷感の寝具に変えたら布団に入るたびに気持ちいいこと。
日常的に嬉しいことを見つけて平穏に暮らしていきたいと思っていますというメッセージです。ああ水玉さん、日々のなんかちょっとしたことなんですけど、それ嬉しいって気づけるのなんか素敵ですね。結構こういう日々のちょっとしたことってその瞬間いいなと思っても忘れがちですしね、なんか私もちょっと意識してみたいなと思いました。水玉さん送ってくださってありがとうございます。それではここでリクエストに参りましょう。こちらハガキでいただきました。ラジオネームパスワードとは何ぞやさん。最近少し嬉しかったこと。最近とはいつからいつまでなのか。少しとはどの程度なのか。嬉しかったことはあっただろうか。この暑さで頭が働かないし、普段の性分もあって理屈が先行して思いつかないのですが、それでもなんとなく日付が変わっても30度という苛烈な環境の中、今回も曲がりなりにもハガキを書いて投稿できたことが少し嬉しかったという結論に達した次第ですというメッセージをいただきました。なるほど。ああパソロとは何ぞやさん、確かに書いてくださってね、ありがとうございます。私たちも皆さんのメッセージ、ね、読むの心待ちにしていますので、今回も書いてくれて嬉しいです。ではパスワードとは何ぞやさんのリクエスト、井上順でなんとなくなんとなく。

パスワードとはなんぞやさんからのリクエスト、井上順でなんとなくなんとなくお届けしました。なんとなく心がちょっと軽くなる曲でしたね。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお送りしています。この後8時55分までの放送です。時間まで皆さんのメッセージご紹介していきます。ラジオネームミミさん、長野県の女性の方からいただきました。ふつおたです。私には20年以上の親友がいます。似たような境遇から意気投合して、喧嘩や仲違いなど一切なく、ずっと仲良くしています。なかなか会える距離ではないので、普段は LINE で何気ない愚痴などをちょこちょこ連絡しています。この20年の間に彼女は結婚、出産をして家庭を持ち、仕事もある。私は精神障害、無職、なかなか外に出られない。身の回りの環境は天と地くらい変わりました。お盆など長期休みになると親友

は当たり前ですが、家庭優先になり連絡がぐんと減ってしまうときに、このまま消えちゃうのかなとものすごい孤独を感じます。親友は当たり前のことをしているだけ、全く悪くない、誰も悪くない。でもこの恐ろしいほどに襲ってくる孤独感の吐きどころがなく、毎年気分が不安定になってしまいますというミミさんからのメッセージです。いや、ミミさん、吐きどころ、この番組を使ってくださいね。こうしてモヤモヤした時送ってくれたらと思います。でも20年以上の親友といらっしゃるの、そうしたつながり素敵ですね。誰も悪くないっていう風に書いてる、あのミミさんの優しさも感じられるメッセージでした。また吐き出したくなったら送ってください。続いてハガキでいただきました、ラジオネーム月夜のチムチェムチムチムチェリーさん、鹿児島県の方です。家の電気が止められて5回目となる夏がやってきました。毎晩怖くて苦しいけれど、街中でもらったうちわでなんとかこの暑さをしのいでいます。すごく辛いですが、今年もどうか無事に乗り切れますようにと心の中で祈っていますというおはがきです。なかなかこのね、暑さがちょっともう今までと違うっていう中ですからね、どうか体調を崩されないように気をつけていただきたいと思います。夜も水分取ったりしてくださいね。続いてこちらもハガキでいただきました、ラジオネームあかりんさん、福井県にお住まいの方です。引きこもって30年になります。この先どうしようか。30年前の引きこもりの原因は若さが原因、幼かったんでしょうね。その環境に慣れないもどかしさ、いつまでも大人になれない私。年だけ還暦過ぎたけど、中身はまだ中学生。そう、中学生から成長してない。あかりんさんのおはがきです。心の中のモヤモヤ、綴ってくださったんでしょうね。いつまでも大人になれないというふうにちょっと自分を責めていらっしゃるようですけれども、このラジオを聞きながらなんか同じ気持ちだなって思っている方もきっといらっしゃると思います。あかりんさん、メッセージ届けてくださってありがとうございます。ラジオネームクーさん、栃木県にお住まいの40歳の方からです。親に怒鳴られ、心臓がぐちゃっとなりました。なぜ働けない。なぜ働くと具合悪くなる。だるいし、胸が痛い。カウンセリングはやめました。生活するだけで精一杯。生きてるだけで健康を害してく。どうしたらいいんだ。わっちゃっちゃーというメッセージです。クーさんも、そのおつらい気持ち、書いてくださいました。最後のわっちゃっちゃっていうところなんでしょう、お手上げみたいな感じなのかな。でもなんかそこにクーさんのこうしなやかさというか強さみたいなものもちょっと感じたりしました。クーさん、また状況教えてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。そして、この番組毎月ね、いろいろなメッセージご意見いただいていますが、ラジオネームニコさん、大阪府にお住まいの61歳の女性の方から、ご意見いただきました。感じ方には個人差があると思いますが、少なくとも私は語り方が早いと感じます。初回は緊張で早口になっていると説明されていた。2回目以降も早口に感じます。私から見ればそう感じてしんどいです。苦手になっています。次の回は落ち着いて聞ける語りであってほしいと願いますというご意見いただきました。ニコさん、私の喋りが早くて聞き取りにくいということですいません。皆さんにとってこう、ね、安心して落ち着いて聞ける番組にしていきたいと思いますので、

気をつけていきますし、また 今後もあの気づいたこと感じたことあったら皆さん教えていただけたらと思います。ご意見ありがとうございました。では続いてリクエストです。この曲の後みんなで乾杯しましょうね。飲み物の準備できる方はしておいてください。ラジオネームさっちゃんさんですね。埼玉県にお住まいの40歳の女性の方からいただきました。リクエスト曲は AKB48 の365日の紙飛行機です。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいことを好きなように自由にできる夢という歌詞が、人間そんな部分もあっていいんだと少しだけ心を解放してくれます。私がもう一人いて自由に生きていたら、アメリカのガレージや列車にのびのびと好きな絵を仲間と描いて笑ってる。現実は窮屈だけど、叶わない夢を見ると責めるのではなく、自分を癒す想像をする。そんな夢の見方があってもいいのではないでしょうか。優しい気分になれる一曲をリクエストしますというメッセージいただきました。ではお聴きいただきましょう。さっちゃんさんからのリクエスト、 AKB48 で365日の紙飛行機。

さっちゃんさんからのリクエストで AKB48 365日の紙飛行機お届けしました。さあ時刻は8時40、まもなく48分になるところです。みんなで乾杯の時間です。ラジオを聴いているみんなで同じ時間を過ごしたい、もっとつながりたいということで始まったみんなで乾杯です。今回も一緒にみんなで何か飲み物を飲む、同じタイミングでということを一緒にやりましょう。飲めないという方はもちろん乾杯のふりだけ、エア乾杯でも大丈夫です。私も今日ほうじ茶を持ってきました。では皆さん準備いいですか。今日はね、暑いんで風鈴の音色とともに乾杯したいと思います。ではいきますよ、せーの、乾杯。おいしい、涼やかな、はい、もう一回聞こえますね、風鈴の音色ね。ちょっと一瞬でしたけども、少しでも涼しい気持ちになっていただけたらなと思います。 X 見ますと、あ、待ってくださった方いたな。とりあえずカモミールティーを準備して乾杯に備える。広瀬さんの水筒の中身は最近予測困難、またほうじ茶かな。はい、ほうじ茶でした。それから今日はレモネードで乾杯という方もいますね。あ、ほうじ茶で乾杯、あ、一緒の方もいます。紅茶で乾杯します。サイダーで乾杯、麦茶で乾杯。あ、皆さんいらっしゃいますね。さっきコーラ飲んだからもう飲まないつもりだったけど、暑さは耐えられないからお茶持ってきたという方もいらっしゃいます。皆さん参加ありがとうございました。水分補給ね、時々しっかりなさってください。さあ、このみんなで引きこもりラジオですけれども、より多くの当事者の方、皆さんに知ってもらうために総合テレビで深夜に再放送をしています。今回は8月5日水曜日、8月5日水曜日の午前1時55分から総合テレビで放送の予定です。また今日のこの放送はこの後すぐ NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスにアップします。ラジルラジルはスマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからも聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、今日途中からだったんだよねとか、もう一度聞きたいなという方はぜひチェックしてください。次回のみんなで引きこもりラジオは8月の最終金曜日です。8月28日金曜日、8月28日金曜日の午後8時5分から NHKAM で放送予定です。次回もまたぜひ聞いてください。そして番組にいくつかリアクション届いていますのでご紹介します。ややさん、歯医者に行って待合室に入れて診療する椅子まで座れたというメッセージいただきましたが、ややさんへのリアクションです。ラジオネームあやさん、長野県にお住まいの方です。歯医者へ通っているややさんへ、歯医者さんの治療中は小さなぬいぐるみやハンカチを持って行ってギュッと握っているといいですよ、おすすめです、とこういうアドバイスがいただきました。あやさんありがとうございます。それからのみの心臓さん、最近少し焦りが減ってきて楽になることができたというメッセージでしたが、 X でなごみさんから、年を重ねるって悪いことじゃないですよ、若い時にはなかった心の余裕が生まれますよという反応ですね。それからごめんなさい、ちょっとお名前が分かりない、これ下の名前つゆりさんという方ですね。 X で反応いただいています。完璧じゃない自分を許せる心の余裕や器の大きさを持てるようになりたいという反応もいただきました。皆さんありがとうございます。さあ、そうこう言っているうちに番組もうちょっとであと3分ぐらいになってきましたね。すべてメッセージご紹介できなくて本当にいつもごめんなさい。お名前だけでも紹介していきます。福岡のサラさん、西のウリ坊さん、カメってかわいいねさん、高知の七つ星さん、スラ吉さん、のりさん、東京のししとうがらしさん、ヤモリさん、塗り絵大好きさん、緑茶身にしみますさん、ヤッターマンさん、メイさん、ロンくんさん、千葉の海辺にいるワンコさん、兵庫のさすらいの野良犬さん、モダンジャズ好きさん、ウサマニアさん、紅茶とレモンさん、オレンジミントさん、みぞれさん、うどん大好きさん、滋賀のひろちゃんさん、福井ののぞみっくすさん、のんちゃんさん、群馬の Y さん、ゆきりんごさん、長野の月あかりさん、ひなハイフンさん、みなさん、熊本のエイジさん、ケロケロさん、三重のタラさん、浦のファンさん、静岡のポツンとリンゴさん、広島の松さん、鳥取の寛陽ちゃんさん、
岩手の熊吉さん、優しい不眠症猫さん、岐阜のアイラさん、大阪のギリギリ清掃員さん、杉森さん、茨城の今日もどこかでデビルマンさん、埼玉のドミニクセブンさん、奈良のアンマンマンさん、山形のアンブローシアさん、愛知のハナチュンさん、京都のリサイクルさん、青森のカエルさん、富山の老いたけの老いたけんじさん、老いたけの老いたけんじさん、神奈川の春さん、モランさん、無色透明人間さん、暴走病人さん、ペルシャのリキさん、北海道の肉団子さん、入り口の村人さん、伊沢っちさん、赤猫プーさん、リボンと仲良しさん、そして初めて番組メッセージくださいましたカヨゾフさん、イートサさんなど、たくさんの方々からメッセージいただきました。今回も本当にありがとうございます。そして最後にまたメッセージ一つご紹介します。ラジオネームうっかりハチコさん、熊本県にお住まいの60歳代の方からいただきました。はじめまして、熊本市南区に住んでいます。揺れるのでずっとラジオをつけっぱなしにしていたら広瀬アナウンサーの声が聞こえてきました。福岡からの放送でおなじみでしたので嬉しいです。私前福岡放送局に行ったのでね、ありがとうございます。火曜日以来落ち着きません。ガタッとしてはビクッとします。揺れている感じがするのです。それでも嬉しかったこと、県外に住む友人からの連絡、そして応援しているよの言葉、ありがたいなとほっこりしました、というメッセージ、熊本県のうっかりハチコさんからいただきました。本当揺れがずっと続いていて、なかなかね落ち着かない日々が

と思います。まあ、そうした中で誰かとこう言葉を交わすっていうのもね、ちょっと心が少しだけでも落ち着ける時間になると思いますので、皆さんどうか本当に無理をせず、休憩しながらのんびり過ごしていただきたいなと思います。では皆さん、来月また生きてお会いしましょう。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。東部では昼ごろから晴れるところもある見込みです。札幌の最高気温は24度の予想です。東北は北部を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温は29度の予想で平年並みでしょう。関東は午前中を中心に大体晴れるでしょう。午後は所々で雨が降り、局地的に雷を伴う見込みです。東京の最高気温は36度の予想です。甲信越です。山梨県と長野県はおおむね晴れますが、ところどころで雨や雷雨となり、一部で激しく降るでしょう。新潟県は朝と夜に雨の降るところが多く、雷雨となって局地的に激しく降る見込みです。最高気温は甲府37度、長野34度、新潟30度の予想です。東海は時々雲が広がるところもありますが、おおむね晴れるでしょう。名古屋の最高気温は38度の予想で、猛烈な暑さが続くでしょう。北陸は午前中を中心に晴れ間があるでしょう。午後は雨の降るところがある見込みです。金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は朝から強い日差しが照りつけるでしょう。夜は滋賀県の北部で雨の降るところがある見込みです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方は雲一つないほどの青空が広がり、強い日差しが降り注ぐでしょう。広島の最高気温は37度の予想です。四国は一日を通してすっきり晴れ渡るでしょう。高知の最高気温は37度の予想です。平年を5度も上回るでしょう。九州は晴れますが、北部では明け方から朝にかけて雲の広がるところが多いでしょう。雨が降ることはなさそうです。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄はおおむね晴れますが、日中を中心に雨や雷雨となるところがあるでしょう。那覇の最高気温は34度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。九州地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間が通行止めになっています。また南九州道も上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。中国四国地方の状況です。米子道は上りの久世インターと落合ジャンクションの間が工事のため通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。京滋バイパスの上りは、瀬田東インターで工事のため、3キロ渋滞しています。新名神高速道路の下りは、新四日市ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、500メートル渋滞しています。東名阪道の下りは、四日市インター付近で工事が行われているため、2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道は上りの岡谷インター出口が工事のため利用できなくなっています。圏央道は牛久網インターと稲敷インターの間が工事のため両方向とも通行止めになっています。筑波ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インターで4キロの渋滞、さらに県央鶴ヶ島インター付近にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。東京外環道は強い雨

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 海上保安庁はおととし発覚した巡視艇などでの航海日当の不正受給を受けて調査した結果、全国で300人余りの船長が航海日誌に嘘の記載をするなどの不正を行っていたと公表しました。その結果、2000人以上の乗組員などが合わせて3100万円余りの航海日当を不正に受け取ったとしています。おととし、長崎県の佐世保海上保安部に所属する巡視艇などで航海日当の不正受給が発覚し、海上保安庁は全国の巡視艇などで勤務の経験がある9072人を調査していました。海上保安庁は今日調査結果を公表し、調査が可能だったおととしまでのおよそ3年間に全国で341人の船長が出航したと偽って航海日誌を記載したり、航海時間を実際より長く報告したりするなどの不正を行っていたと明らかにしました。その結果、不正に航海日当を受け取った船長や乗組員は2185人に上り、金額は3100万円余りだったということです。このほか、誤って請求したケースも1806人、600万円余りあったとしていて、今年9月までに全額を返金するとしています。調査では、不正は40年ほど前から行われていたと話す乗組員もいたということで、海上保安庁は不正が常習的に行われていたとしています。海上保安庁は、不正を行った船長や当時の上司など163人を減給や訓告などの処分としたほか、瀬口芳夫長官を減給1ヶ月の懲戒処分としました。瀬口長官は、法令を遵守させ違反者を取り締まる立場の海上保安庁が航海日当を不正に請求・受給したことはあってはならない行為で、深くお詫びを申し上げると陳謝しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は党首会談を行い、合流をめぐる中間整理をまとめました。3党が新しい体制で政権に対峙する必要があるとして、組織の在り方などについて来月末をめどに結論を出すとしています。今日午後、国会内で行われた会談には中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の代表や幹事長らが出席し、合流をめぐる中間整理をまとめました。この中では、3党が新しい体制で政権に対峙する必要があるとして、組織の在り方、政策、選挙対策の3項目について来月末をめどに結論を出すとしています。このうち組織の在り方については、2つの党の議員がそれぞれ離党して残る1つの党に入党する案と、2つの党を解党した上で存続する党と合併する案が組織手続き上効率的だとして、引き続き各党の実情に沿って検討するとしています。政策面では、中道が掲げる基本政策をベースに、労働者の立場に立った政策や人権政策などの観点で充実を図るとしています。また、選挙対策では、来年の統一地方選挙に向けて実質的な協力を深め、国政選挙への対応についても、各党の問題意識や選挙文化を尊重しつつ、一定の方向性を見出すとしています。今月、都内で車を運転して自転車と衝突し、相手の女性に怪我をさせたとして書類送検された、サッカーの三笘薫選手について、東京地方検察庁は不起訴にしました。三笘薫選手29歳は、今月8日、東京板橋区で車を運転し、交差点で自転車と衝突して相手の40代の女性に軽い怪我をさせたとして、過失運転傷害の疑いで書類送検されました。三笘選手について東京地検は捜査の結果、今日不起訴にしました。理由については、当事者双方が赤信号だったことや、その他の関係

0: さあ始まりました。私レオザフットボールがお送りする2050フットボール、今回は FIFA ワールドカップ2026特番の第3弾です。1ヶ月以上にわたって開催されていた北中米ワールドカップが7月20日にスペインの優勝で幕を閉じました。ということで今回のワールドカップの振り返りをしながら2050年日本サッカーの未来を語ろうスペシャルと題しまして、今後の日本サッカーについてもゲストの方と一緒に大いに語っていきたいと思います。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。この特番の第1弾第2弾にもご出演していただいたこのお二方、現地で解説をされた林亮平さん、そして銀シャリ橋本さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: だからもう第なんか2弾やった時にはもう第1弾第2弾取った時にはもう決、ま、これ決まってた。
1: あ、そうなんですか。
2: 終わってから3人の、うん、はい、あ、
0: ちょっと答え合わせ的なこともあるらしいです、ね。
1: はい、面白かったですもんね、第1弾第2弾。
0: どうですか、現地で見ると、はい、ちょっとなんですかね、伝わってない部分っていうか、現地行ったからこそ伝えられる部分ってあります。
3: いやもうね、ワールドカップは現地よ。
2: いや、そう
0: ですね。やっぱ、ね、それは熱
1: 狂。いや、もうちょっとレベルが違う。
0: どういう、
1: もうなんか日本で見るワールドカップと現地に行くと、はいはい、もうワールドカップの凄まじさを感じました。
0: へえ、
1: もう絶対に行ってほしい皆さん。
0: そう、え、なもう周りのムードってことですか。
1: もう熱量が違う。
0: へえ、
2: もう別に俺ら断ったわけじゃないです、別に。行けるものなら行きたいです、誰でも。
1: いやいや、そう
2: です
0: 。それその後現地は行かなくていいですよって俺ら言ってるみたいな。
2: 言って
0: ない、
2: それ
0: 行けるなら行きたい、
2: 行けるなら行きたいです。やっぱ夢の場所ですもんね。
1: いやいや、もう
2: サッカー少年としても、はい、そうです。やっぱエンターテインメントとしての、はい、最高のやっぱ祭典ですよね。
1: いや、僕も本当に初めてやっぱ現地に行かせていただいたんですけど、はい、ちょっとやっぱワールドカップってすごいな。
2: すごい
1: っ
2: す。
0: 日本の試合と日本関係ない試合もどっちも見られてるんですか。
1: はい、どちらも解説にも行ったんで。
0: どうですか、日本戦だとちょっとまたムード違うとかありますか。
1: 日本戦もとにかく雰囲気もすごかったですし、はい、なんかそのなんだろう、その緊張感とかもそうだし、はい、まあ、日本戦に関してはやっぱり日本応援してるからこそ、はい、なんか一つ一つのプレーになんかこう気持ちもこもるし。
0: あれ、ブラジル戦、うん、現地で見てるとどういう感じだったんですか。その追いつかれるまでと追いつかれた後で。
1: いやいや、もうこれちょっと後で話しますよ。
0: そうです。もうそのぐらいあるんですね。
1: あります、あります。
0: いや、橋本さんは日本負けた後もずっとワールドカップ見られて
2: る。もちろんです。もうこう一部なんか何だろう、もう結構ほぼハイライトとかじゃなく、
0: はい、
2: 全部結構いけたと思います。
0: そうなんすか。
2: それぐらい僕
0: メキシコ韓国も、
2: はい、僕ワールドカップに合わせて声帯ポリープの手術したみたいな感じなんで
0: 仕上げて、
2: もう休めてたんですよ、ちゃんと。で、そうです。で、決勝トーナメントから仕事入り出すっていうところなんで、はい、
1: うん、
2: なんかワールドカップのプレイヤーと同じ感じで上がってきたっていうか、自分のコンディションも、はい、
0: コンディションも上がってきて。
2: だから僕オランダ戦は僕まだ術後3日間は完全に声出したらダメなんですよ、
0: はい、入ってたんですか。
2: それに3日目のオランダ戦やったんで、
1: うわ、
2: 僕ガムテープ口に貼ってオランダ戦見てました。
1: 絶対そう。
2: 声で分かってたんで。
1: 何そのな、ハーランドが寝る
2: とき
1: みたいな。
2: いやいや、ちょっとほんまです。妻も分かって、だからこう、あー、おーとか言ってるの分かってたんで、ね、ガムテープ貼って、うんうん、立ち上がったりしたりするだけでっていう、
0: はい、いやー、じゃああれはもうちょっときつかったっすね。2点目あの同点劇は。いや、
2: 衝撃でしたよ。もう
0: その時にもうガムテープ口に貼って、はい、
2: してましたから。
0: ちょっと話したいこと相当いろいろあると思うんで。
2: いやいや、本当
0: ちょっと今回よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
4: 2050フットボール、
0: さあまずは今回のワールドカップの全体を総括していきたいのですが、全部話しているとめちゃくちゃ長くなんで、こんな企画を用意しました。だからワールドカップは面白い、私のインパクトメモということで、試合中の森保監督のメモじゃないですが、この3人それぞれが思わず自分の心のメモに残るほど印象に残った、試合、チーム、選手、監督などの出来事ですね。それを順に発表していきましょうというわけで、いろいろインパクトの話していきたいと思います。じゃあまず、じゃあちょっと林さんからお願いしていいですか。
1: はい、そうですね、
0: メモは何でしょう、林メモは。
1: 林メモ、まずテーマで言うと、はい、ワールドカップ史上初6大会連続ゴール。
0: ああ、
1: ということで、これは6大会連続ゴールを決めてる人がいて、
0: え、
1: これクリスチャーノ・ロナウドなん
0: です。あ、そういうことですか。
1: はい、
2: 6大会連続出場もちょっとね、もうちょっと考えられないです、冷静に。
1: 普通に 4×6 なんで

0: 24年ですからね。
1: そうなんですよ。
2: いやすごい。
0: で6大会連続ゴールが初だったんですよ。
1: 信じられない。
0: その史上初がクリスチャーノ・ロナウドで、ポルトガル・ウズベキスタンの試合だったんですけど、はい、それ僕現地解説で、
2: あれでしたよね、ちょっと1試合目で批判された後でしたよね。
0: そうです、はい、1試合目結果出なくて、
1: はい、オフサイドラインで、ね、点取りたすぎてね、
0: あそうそうそう、
1: だいぶ前に行ってポジショニングがみたいななってましたよね。そ
2: うもっと試合絡めようみたいなこと、
1: はい、絡めようみたいなってからので
0: 2試合目ウズベキスタン戦で、はい、右サイドのクロスをボレーで叩いて決めて、うん、で生数を見れました。
2: ああそうかそうか、
0: うん、あのゴールでもう周りもみんなふーって、はいはいはい、
1: その瞬間って林さんやっぱ若干その瞬間だけ仕事は離
0: れる。いやもう忘れてますまあ少年になって
1: そうですよね、
0: うわーっ っていう
1: 見れたっていう、
0: いやもう本当に、
2: いや
0: それはなかなか見られないんで、クリスチャーノ・ロナウドのそれを見れたっていうのはなんかすごい、うん、
2: インパクトです。
0: いやすごいインパクト、嬉しかった。
1: 結局取るんかいっていうのは思いましたもんね。
0: 結局やっぱそういう批判の中でも決めるんだっていう、はい、ああうん、やっぱスターだなっていうのを感じましたね。
1: レガシーのシール良かったですね。レガシーは袖に5大会連続の人は、
0: ね、うん、かっこいいですよね。あれ
1: 5、6人しかいないですよね、
2: うん、他誰でした。
1: 他だからあれスクロアチア、
2: あモドリッチですか。
1: はい、モドリッチ、長友選手もレガシーあの袖のやつあれなって思いました、
2: うん、確かに長友選手だってあれですよね、林さんの大親友ですよね。
0: そう大親友で、ちょうど僕もピッチサイドで、
1: はい、あの明治大学
0: そう解説してて、ちょうど出る試合だったから、うん、めちゃくちゃ嬉しかったし。
2: 結構話しました、それ帰ってきた後なのか終わって
0: 帰ってきた後は話してないですけど、その試合後にインタビューとかもして、
2: はい、
0: あの試合後インタビューなんて言ってましたっけ。
2: あアミーゴ、
0: マンマミーヤ僕が
2: 解説、あれ林さんの時ですもんね。
0: そう僕が
2: ワールドカップまんま見えやってちょっとなんすかね、抑え気味の
0: あれは理由あるんですよ、はい、あれまだ引き分けだったから
2: ですよね。
0: そう 2-2 だったからちょっと抑え気味にいったらしい。でも勝ってたらもっとはっちゃけたって言ってました。
1: これ引き分けまんま見えやも用意してたってことなんですか、もしかしたら。
0: いやあいつは用意してないって言うけど絶対用意してました。
2: まんま見えや用意しつつ、はい、言い方のテンションは現場に合わせた感じですよね。
0: そうそうそう、
2: いや僕あれめちゃくちゃ好きっすよ、うん、いややっぱね大きくいく時のブラボー、抑え目の時のまんま見えやっていう、うん、そう
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: 絶対 R1 の1回戦でまんま見えや長友って出てきますよね。
2: いやあれ僕林さんがインタビュアーだからこそ、はい、ちょっとそうやりやすいから出たところもあるのかなと思って
0: みたいですけどね。
2: ですよね、
0: うん、俺は笑っちゃったけど、ね、
1: あのヘアバンド取らへんのやと思いましたね。
2: 確かに
1: トゥーリオさんがあれヘディングした時やっぱ吸収しちゃうから取った方がいいと思うんだけ
2: ど。確かにあの
1: タオルで吸収しちゃうからヘディングの
2: ちょっと
1: 俺取った方がいい
2: のかな、狭間のところがねちょっとヘディングの精度もブレさせそうです
1: し
2: ね。
1: ちょっと俺はって言ってましたよ。取った方がいいんじゃないか。
2: やっぱトゥーリオさんのヘディングは
1: 捨てたまま出るんかいっていうのは思ってましたけどね。
2: 汗抑えですからね。
1: あ、まあ、そうですよね。い
2: やちょっと橋本さんのインパクトシーンも
1: これね、いやあだからロナウドつながりでいくかとこなんですけど、まずあのまあまあちょっと連チャンで言うと、
2: はい、
1: やっぱロナウド、はい、ブラジルの方の、
2: はい、
0: お
1: ハーフタイムショーの、マドンナ乗せての車の運転、ちょっと緊張してたなっていう。
2: ロナウジーニョ・ロナウドのあれ
1: です
2: よ、ね。
1: でもなんか可愛かったっていうか、なんか。
0: 生で見てたんですけど。
1: あれめっちゃ可愛い。なんかおもろかったんですよ。
0: めっちゃ可愛かったっ
1: す。めっちゃ可愛かった。なんかドンチャックみたいな感じでね。そう可愛らしい感じの。なんかね、なんかあれがすごい印象。まあ、アメリカやなっていうか。
2: いや、確かにハーフタイムショーないと、あの名場面ないですもんね。
0: ない、ね。はい、だ恥ずかしがってたもん。
1: 恥ずかしがってました
0: よ、あのロナウドが。
1: はい。で、ただロナウドはやることあるんで、運転っていう。はい、ロナウジーニョも座ってるだけで、あっちはあっちで恥ずかしいっていうね。で、上マドンナが乱れてますから、すごいなと。
0: でもロナウジーニョは照れ感なかったですね。ロナウドはめっちゃ恥ずかしがってたけど。ま
1: ねうん
0: は
1: い、で、もうちゃんとバミってるところに立たなっていうピッチだったんでね。3人でこう、間挟まなみたいな感じがあったんで。
2: いやー、
1: まあ。で、それのロナウドつながりとともに、うん、橋さんの、僕やっぱりテレビとかいっぱい見てたから、うんその来賓席が抜かれた時の、
2: はい、
1: あ誰々ですねってそサッカーのレジェンド行くの分かるんですよまだ、はい、スペインのチームなんか、ねはいね、黒いスーツでとか
2: いっぱいいましたねイニエスタプリオルで、はい、
1: で全員が、ね、やっぱ解説者の人が戸惑ってるあの実況の方とこれ、は
2: い、知らない場合
1: 誰だこれっていう時にこれはねあのテニスのプレイヤーですねとかテニスまで分かんのっていう
2: さすが
1: これねアメリカだからみんなサッカー選手と一緒思うんですけど、うん、ミック・ジャガーとか、はい、そのなんていうんですかブラッド・ピットとか、
2: う
1: ん、そっちパターンもあれば違う競技のアスリートの可能性もあるので、
2: ね
1: はい、林さんそれが一番早く答えたいって言ってはったんで、
0: はい、
1: それはできてたんじゃない
0: それはできましたね。
2: それってどうしたら予習できるんですか。
0: いや分かんないそれはもう普段のあれですね
1: テニスプレーヤーほんま入ってたんですか、
0: うん、スペインのあるからさ あれ入ってた
2: あじゃあ普段からスポーツ好きだからそっち行けたんです別にそれ用の予習じゃないですね
0: それ用ではないですけど、
1: は
0: い、
1: それもやっぱ僕は今回のワールドカップそのにわかとか概念はないと思うんで、はいまあ、初めて見た方でもそういう楽しみ方、
0: う
1: ん、それはやっぱ導入としては素晴らしかったん
0: だと思います。
2: そうですね、はあ、僕のインパクトシーンは あのフランス代表の3位決定戦で、うんうん、あれの前にあのエンバペがデシャンの、まあ、ラストダンスというか、うんうん、彼のためにみたいな言ってたんですけど、負けてるアディショナルタイムでリフティングしだしたんで、なんかもうその振りと落ちっていうか、いやめっちゃ頑張るんちゃうんかいっていうのと、シェルキが交代された後に、うん、あのなんすかもうふてくされて
1: バッグの
0: 座ってみたいなね、
2: はい、であれ見ると、まあ、その面白しも含めてやっぱ監督って大変だよなって、こんだけだってあれ、
1: う
2: ん、デシャンのご家族も亡くなれ
1: て、ね、
2: られ
1: て、うん、されてます、
2: ね、であれだけ言ってても、うん、やっぱ素が出るとみんなサッカーが上手い若者になっちゃうっていう、
1: まあ、あとはもう若干ちょっともう3位決定戦だったらもうシーズン始まるから怪我したくないとか、
2: そうっす、
1: まあ、なんかある種なんていうんですか、そのすごい言葉をまあちょっとあれですけど、なんかほんまに守備しないというか草サッカーでああいうことあります
0: よね。いやだって案の定前半めちゃめちゃひどかったじゃないですか。
1: ああいうの草サッカーでも取られたら誰も戻らへんみたいなんでバカバカ点入るみたいな。
2: 絶対そうなのに、なのにその表明しちゃってるのが面白いなと思って。もうみんな分かってるじゃないですか。はい、もう怪我しないようにも3位決定戦のモチベーションも、はい、なのにちょっと彼のためにとか言っちゃうばっかりに、なんか一回振りできちゃうんですよ、その頑張らないんかいのやつが。う
1: ん、まあなんかね、皆さんに対しての、ね、
2: そうそう、まあ誰かにツイートさせられたのかもしれないですけど、ポストさせられたのかもしれないですけど、だとしてもみたいな。
1: あれはあれでまあ3位決定戦面白かったですね。まあまあ、別になんか言う人はいらっしゃいますけど、
2: まあ普通見てたら。点入った方が面白い、
1: は
2: い、
1: 仕事目には全然あれはあれの楽しさ。
0: でも試合後にラビオがまた言ってたじゃないですか、うん、チームメイトのこと批判したんですよ最後。
2: ああそうなんですね。
0: そういうのもなんかフランスらしさは最後に出てきたなってい
2: う、
0: やる気ねえやついたみたいな。
2: そうなんです、ね、で前ダバディさん、あのトルシエさんの通訳でフランスの方、うん、この日本サッカーどうするべきかみたいな話この番組なんで伺うじゃないですか、うん、もう選手も不満あったら反乱した方がいいって言ってたんで、それがフランス文化なんだろうなって。
1: まあ、そういうカルチャーというかね、はい、はい、
2: だ
1: か
2: その辺が言っちゃえばサッカーの内容だけだとサッカー好きな人だったらいいですけど、外まで行かないんで、外まで行かせるにはこういうなんか無茶苦茶なところをどんどん出して、ね、なんで僕は、日本が勝つ上では良くなかったかもしれないですけど、はい、日本のサッカーファンを広げたりとかこういう風にみんなに見てもらうみたいなところで言うと、塩貝選手の発言面白かったなと思います。
0: あ、ブラジルですね。
1: 結果で見る人が増えたとは思います、
2: ね、そうそうそう、はい、なんで僕監督だったら絶対やらないでほしいんですけど、メディア側としては盛り上げるのに、はい、あれで日本ブラジルの視聴率絶対上がってますからね。
0: まあそう
1: ですね、
2: はい、なんでそういうところの見る人によってのインパクトシーンっていうのは結構変わるなっていうふうに、そういうふうに思いました。
1: いいですね、
2: はい、他はないですか、大丈夫ですか、もうインパクトシーン。
0: いや全然
2: あれいい、教えてください。
0: はい、じゃあ2つ目はヒューストンの勝利ならずっていうところで、はい、やっぱブラジル対日本、はい、僕はあのピッチサイドでちょうど見てたんですよ。
2: ついに聞ける。
0: そうピッチサイドで見てたけど、やっぱり前半ね、佐野海舟がいいゴール決めて、はい、で後半めちゃめちゃ押し込まれたじゃないですか、はい、もうね、もう何もできない状態でしたね後半は、はい、よりピッチサイドで見てると、うん、でも選手たちも苦しそうだったし、
1: 息できへん感じしましたね、うん、なんかもう、もう
0: 呼吸できてなかった、
1: 息継ぎできへん
2: って。あれ、ま、ハイドレーションの前に追いつかれたじゃないですか、
0: はい、
2: ハイドレーション中の指示とかなんかその感じで分かりました。
0: 基本的にはもう森保さんというよりは七海さんが指示を出してる感じなんで、もうコーチ、そこはコーチに任せてる感じあったかな。
2: うん、なんかあそこが結構キーポイントだったなって僕見ながら思ってたんですよね、うん、
0: いやだからそれにつながるとやっぱハイドレーションブレイクって今回のワールドカップめちゃくちゃ重要で、はい、そこで流れめっちゃ変わるから、はい、だからそこでどれだけいいなんかその提示とか戦術変更なのか継続なのか、うん、そこで変えられるかが重要だし、
2: 目線揃えですよね。
0: そう
2: だ、僕今回結構ジャイアントキリング少ないじゃないですか、
0: うん、
2: 僕ハイドレーションの影響大きい。
0: ああ、大きい
2: と思う。慌てたまんまいかないっていう。
1: なるほど、一回は切れるというところ
2: ですね、うん、そうなんです。そこで強豪国が落ち着けるんで、
1: はあ、うん、
2: そのまんま
1: ジャイ切りはなかなか起きにくい
2: ですね、起きないかなと思って。でもまあジャイ切りはその瞬間盛り上がりますけど、はい、その後考えると強豪同士の戦い
0: が、結局ね FIFA ランク上のチームが4チーム上がってきたし、だしやっぱりなんかそのハイドレーションブレイクがあることによって、もうバスケみたいに4クォーター戦みたいな感じになってたんで、やっぱ前半の半分、前半だ後半、後半前半、後半の後半って感じで、だからどれだけやっぱチーム力がめちゃくちゃ出た大会だったかなと思いました
1: けど、
2: はいはいはい、
1: 結局なんか見てる方もなんかとりあえずあのハイドレーションブレイクまで頑張れっていうか、なんかだからいつの間にかもうなんかそういうもんって受け入れてましたよね。
0: でも現地はもうみんなめっちゃブーイングしてましたよ、はい、ハイドレーションブレイクになるとみんななんでこんな状態の時に3分もこんなんかテンションを下げさせるんだみたいな。
2: そういうことですか。
0: そう、応援側はね、
2: ハイドレーションブレイクショーも必要なんですかね。じゃあ
0: いやでもハイドレーションブレイクの時にはスタジアムとかその その国によって音楽違うんですよ、はい、毎回、
2: そ
0: のノリノリの曲流したりとか落ち着いた曲流したりして、はい、結構みんな乗ってて。
2: 日本はどうだったんですか。
0: 日本の時なんだったか、まあまあ海外の歌でしたけど、はい、でもなんかそれもめっちゃ良かった。なんかね、エンターテインメントがすごい、やっぱり。
1: あ、なるほど、やっぱアメリカやってるから。だから見てる分にはハイドレーションブレイクはそ、なんかむしろちょうどなんか見心地良かった感はあったんですけど、うん、まあもちろん選手に指示出してるとこもカメラ抜かれてるんで、あれです、はいはい、ちょうど見やす
2: か
1: った。あれ
2: どうなんですか、選手目線だと3分はやりすぎって感じですか。
0: いやでも選手からしたらやっぱり休めるからいいとは思うけど、はい、でもそれがね、
1: そうですよね、
0: 状態がいいチームの方は休みたくないじゃないですか。
2: そうですよね。
0: そうだからそこがちょっとあれかなって感じ。うん、
1: でもゴールキックもとかスローインも早せなあかんみたいになって、はい、うん、あれで前半に休みなかったらだいぶしんどいとは思うんですよね。
2: そうですよね。だからなんでサッカーの形が変わったりとか、はあ、鍛え方とか人選も変わってきますよね。
1: そう、パニックの状態のまま続く面白さも確かに
2: ありますよね。
1: こんなに陥って2点目取られるとかも、そこの面白さ確かに減った分もありますけど、はい、体力が持つ分、うん、激しいサッカーを見れるかなっていうのは難しいところですね。まあね、確かに
2: 流れを人工的に切ってる感じじゃないですか。だからスペイン、アルゼンチン見てても、アルゼンチン押し込まれてる中で、じゃあつなぐのやめようで蹴るときに、形整ってないうちにエミマルが蹴っちゃってアルゼンチンの選手がテンション下がるみたいなシーンあったんで、だからあの感じが人工的に切れるともっとゆっくり休んで流れをフラットにできたんで、こういう形になったのかなと思って。
1: え、じゃあ橋本さんのインパクト見ます。僕あの、なんですか、あのでうちの相方うなぎもそのサッカー普段見ないんですけど、うん、なんかやっぱ今回日本戦が終わった後も追い続けるように見てたんで、うん、でみんな決勝止めて他の試合もガンガン起きて見てたんで、それなんかめっちゃおもろかったんやなって、うん、でもう僕らがライトユーザーに戻ることってできないじゃないですか、うん、その頃の気持ちの人たちが、うん、サッカーめっちゃおもろいやって言ってくれたのちょっと嬉しかったなっていうか、
0: でも今大会シンプルにめっちゃ
1: おもろかったと思うんですよ、うん、
0: 個人的にやっぱりね、スター選手たちもしっかり輝いたし、
1: うん、電車とか見ててもほんまにね、なんかあ昨日のカボベルってすごかったなとか、会社員の方2人喋ってたり、新橋とかでね、ノートパソコン開いて歩きながらね、歩きスマホとかじゃなくて、ノートパソコン歩き、家の歩きノートパソコン、ガッパー開いて、もう朝やから、みんな、通勤、通学の時に、
2: それで見ながら歩いてるってことですか、ま
1: あ、だからそういう人もいたぐらいなんで、やっぱちょっとし電車での会話がめっちゃやばいなとか言って、あれ見たとか、ちょっとそれは結構。いいんじゃないかなって言って僕は感動してたんですけど、
0: めっちゃ面白かったです、はあ、だから
2: SNS での波及効果が今回高いなと思ってて、うん、僕あの自分が消費者側になるときはサッカーのコンテンツってあんま見なくて、うん、なんか歴史とかプロレスとかそういうの見ちゃうんですけど、はい、うん、その人たちがワールドカップ特集でサッカーのことやるんですよ。サッカーと歴史を絡めてとか、はい、サッカーとプロレス絡めて、はい、ってことはこれ僕見てないチャンネルでもいろんなチャンネルでそれやってて、うん、それを4年前よりももっとやってるじゃないですか、はいはい、いろんな媒体で
1: サッカーに絡めたバージョンになってくれてるという。
2: なんで昔よりもこの外に広がるのが、はい、広がる媒体が多くなってる感じがその熱気を作ってるのかなと思いますね。
1: 非常にだからなんかその肌感でそれはすごいあったんで、うん、よく、まあ、なんかあのオフサイドかどうかのなんかテレビ見てたら、はい、うん、あの CG ちょっと怖いなって僕毎回思うんですけど、なんか事件現場の CG みたいな感じで、
2: あ
1: ちょっと荒めのなんかポリゴンみたいな感じで、はいはい、バーチャファイターみたいな感じで急にちょっとだけなんかモヒカン、ちょっと
2: 事件当時の状況みたいな、
1: こめかみだけファーって出てきて、なんか緑のなんか薄いマックみたいな、あれちょっと怖いなって思うんですけど、うん、ちょっとおもろかったっす、なんか
2: 面白いっすよね、
1: はい、あれあのやっぱちょっとハイテクになったからゆえの面白さはあったなって思うんですよね、うん、
2: あとあれですよね、あのそのハイテクの件で言うと、あのボールに中になんかセンサーかチップ入ってるんで、はい、あれでハンドになったかどうかとか、もう誰も分かんないけど、
1: 脳波系みたいなやつですね
2: あれがちょっと出てたら、ありましたね、だからこっからいくともう全部審判いなくなるミラーありますよね、
0: いつか AI にね、
2: はあ、全方向から AI でなんか起きたらランプがとあれするのかで止まってっていう感じ
1: で、福島なんか昔で言うカール君みたいな、あの横にわーってレール敷いててね、福島もそれでいけちゃいますもんね、わーって
0: 陸上とかであるやつね、
1: 陸上とかで、はい、
0: めっちゃ速いやつね、
1: めっちゃ速いやつ、俺でいけちゃうから、
2: それで動かすは動かす、
1: 動かしてセンサーカメラつけといて、
2: いやそれも動かせないってあるんじゃないですか、そのじゃなんでカール君が
0: 別に邪魔な、
2: いらないでしょ、
1: 抑えるラインにいなくていいんだそうかそうか、
2: いやでも そこまでしないと、はい、だからあれです、あの上に行けば行くほど VAR だオフィールドレビューだってとか、ああそういう CG だセンサーだってあるじゃないですか、でも下に行けば行くほど全部なしなんで、
1: そうですね、
2: カテゴリー戦い方マジで変わるんですよね、
0: ああ確かに、
2: だから下に行けば行くほどずる賢い方がいいんですよ、 レフリーに見られてなかったら OK。
1: 確かに国際試合でもここは導入してませんっていうレギュレーションありますもんね。
2: そうなんですよ、
1: VAR ないですよっていう、
2: はい、昔といい選手の基準結構変わると思う。昔はいかに見えないよりダーティーにやるかみたいな。
1: 確かにもうなんかバニッシングスプレーもう足で消してもっと前にしても、いやいやもう映ってるじゃないですか。そうそうそう、デジタルタトゥー的にもう全カメラが抜いてるのに、うん、ようシャシャって消してでも消すのようやるなっていうのがちょっと。
0: でもそれで言うと、それでもアルゼンチンってあんな感じでやってるんですよ、はあ、すごくないですか。だから
2: いやでもあれ染みついてるものなんでしょ。
0: いやでも染みついてる、あれはもう
1: あんだけカメラでスローで捉えられてもやる、
0: うん、関係ない。だエンソなんてもうパンチかましてましたよね、イングランド戦なんて速攻。
2: いやすごかったっすよね、
1: 絶対抜かれてるのにね、
0: うんうん、バレてんのに。
1: いやあれ審判の横のカメラも良かったですね、あれは臨場感、
0: うん、あれはね、
1: あれポジショニング大変だと審判の方も、
2: うん、いやそうですよね、だって、はあ、あれセンス出ますよね、そのパスコース立ってるとミドルシュート打てなくなるみたいな、は
1: あ、でもできるだけファウルかどうか近くで見ないといけない、うん、ポジショニングが一番審判がむずいなと思いましたね。
0: 大変ですね。
2: いや結局みんななんか審判の今の判定どうだみたいなところで盛り上がる部分なんで、うん、もしかしたらそこの熱狂ってクオリティがこうテクノロジーが進んでいくとサッカーの語りしろが減っていくところありそうですね。
1: でコリナさんも抜かれてましたもんね。
0: 抜かれてました、
1: コリナさん、はい、懐かしいと思って、はい、
2: あれですよね、あの日韓の時あのスキンヘッドの眼力がすごい方、
0: コリナなんだけど僕間違えてコリーニって言っちゃったんですよ。
1: いいですよ、
0: 悔しい2じゃなかったなだった。そ, ね、それだけ悔しい。
1: 後でちょっとだけね、完璧に言いたい。
0: ちょっとそう悔しかった。
1: 日本でたこ焼きの CM をやってた。やってたんですよ。
2: ということで、ね、インパクトメモを振り返らせていただきました。林さんが、その現地で、あった裏話とかまだあったらちょっと教えてほしいなというふうに
0: 思
2: い
0: ました
2: 。
0: 裏話、
2: はい、
1: メッシどうしてたんですか。
0: いやメッシすごかったですよ。メッシだからワールドカップの決勝の時最初ピッチで、はい、あの前枠喋ってたんですけど、はい、もう真後ろでボール回ししましたから、ね、もうちょっと体触りました、うん、メッシが。
2: そんな真後ろだった。
0: もう本当にもうここここ。
1: あのレオザさんからのその現地のやつだったんで、俺普段そのご飯の意味でメッシどうしてたんですかって聞いたんですよ。ほんまに。そしたらメッシってなったんで。いやご飯そう一回プライベートみたいな話しようかなと思ってご飯どうしてたんです。アメリカの食べ物ケチャップとか。
2: そんなのはいらないですもん。
1: メッシ牛いやし
2: じゃサッカーの話です林さんは。
1: はいそうじゃないですレオザさん。
0: 朝メッシのことですか。
1: 普通にメッシいや皆さん大変って言うから味一緒とか言うからっていうのをずっと聞いたらなんかそうそう俺も恥ずかしかったです。
2: アンジャスさんのコントみたいになった。
0: めっちゃアメリカンでしたよ。
1: まあ、そうでしょ。
0: アメリカンしか
1: な。アメリカで林さん鍛えてるから、うん、もうちょっと和食行きたかったんちゃうかなっていう。いやいや
0: もうステーキとかしかなかったんですけど。
1: ケチャップとかあの、うん、マスあソース。
0: もういいですよそんな話は。
2: やっぱりあれですか。ちょっとロンドンもちょっと違うんですかメッシだと。
0: いやいやもう全然やっぱり
2: メッシ。ボール回しの質というか。
0: だしやっぱメッシに対してのなんかその。はい、選手もそうだし、はい、スタジアムの来てるサポーターとかも、
1: う
0: ん
1: いやそうね、
0: もうみんなメッシしか着てないですもんユニフォーム、
2: うーん
0: とんでもないですよ。
1: だからあれだ現地も、ね、解説の方皆さん言ってもいやこれテレビでは伝わらないレベルのすごいボルテージなんですよね、
0: うん、すごいしやっぱりなんかそれもあの文化っていうところではサポーターのなんか、ね、質も違うんですよ。なんかもう本当にもうサッカーのために生きてるみたいな、
2: うん、
0: で試合後とかもみんなでなんか集まってめっちゃ歌ってんすよ。そんなありえないじゃないですか。
1: もうだからもういろんな何角形もあるうちの
0: そう
1: もういろんな要素がそのカルチャーとして根付いてるかどうかのレベルまで、
0: う
1: ん、
0: そうそれを感じた。そういうことですよね。本当に現地に
1: 行くから
0: だからもうあれはもう勝てねえなって、うん、うん
2: 日本代表の場合はどんな感じでした？
0: いやもちろんその日本代表は特にそのブラジル戦の前の3戦はもう本当にサポーター多くてホームみたいなスタジアムの雰囲気だったんですけどやっぱりブラジル戦に関してはもう完全にドアウェイ。
2: やっぱそうですね。ユニフォームも黄色が多かった。
1: そうそうそう。歴史的にもそうですもんね。南米
0: だそう南米で近いし、だそういうとこ含めてなんか。ちげえな
2: それやっぱりそのスタジアムのもうあの黄色と緑のユニフォームで埋め尽くされた中でピッチでかかる圧とかそこのパフォーマンスへの影響も感じました。
0: めちゃくちゃ感じる。
2: ああそうです。
0: 全然違う。でよりそのグループリーグの参戦が日本ホーム側だったから、
1: はいはい、
0: ブラジルでもう完全にドアウェイになっちゃったから、はい、より感じたと思うんですよね。
2: うん、ってなるとあれですよね。そこのサポーター熱なのか、うん、なんか日本スタイルをサポーター側にも作るのか。
0: そう。
1: 1-0 になった時はざわざわしてたんですか。ちょっとい
0: やしてましたよ。いやめっちゃ静かでしたブラジルなんて、
1: それも面白いですね。 それ見たかったなっていうか。そう
0: めっちゃシーンとしてんだけど、うん、後半になってなんかノリノリになってきたらもうその何スタジアムの雰囲気ももうめっちゃすごくなってきて、うん、まあこれは無理だなと思いましたね、うん
1: もうなんかそのこれぞワールドカップっていうか、
0: そうそうそう、
1: 体重乗ってるっていうか、もうそこもだから
0: プレー以外、みんな前のめりだし、
1: プレーしてる時間以外を体験されてるから余計でしょうね。
0: 余計ですね。
1: あ、ワールドカップってもう戦い、もうその試合だけじゃないんだっていうことも、
0: ピッチだけじゃねえんだなっていうのを感じた。
2: すぐに真似できそうな部分あります。
0: いやだからこそ、そのなんかもっとその試合見に行ってる人がもちろん応援することは大事なんだけど、よりなんかフットボールを知ってるっていうこともめっちゃ重要だって、はあはあ、雰囲気で、
1: はい、
0: うん、この時間帯は我慢する時なのか、はあはあ、それとも、はいはい、勢いに乗る時なのかみたいなのがみんな分かってんだよ、は
2: あはあ、
0: 周りが、
2: はいはい、ってなるとあれそうね、サポーター含めて目線揃ってる感じで、
0: そうそうそう、
2: 何を褒めるか、ああ何にブーイングするかっていうので一緒に戦ってる感じですね。
0: そう、重要なんですよね、それ。
2: いや、こういう話あった中で、僕らはですね、前回日本代表がこうワールドカップに臨む前にですね、いろいろ話したところのちょっと答え合わせをしていこうと思います。あ、これ前回前々回の発言や予想をまとめてます。優勝国予想、おこれ僕本当ですか、優勝国予想は林さんと橋本さんがフランスで、
1: うん、お
2: 僕がスペインで当たってました。
1: よっしゃ。
2: いやでも僕他でイングランドって言っちゃってたんで、
0: ね、まあ、
2: これなんでだろう
0: 2つ。
1: いやでもここでは言ってたって、これはもうまとめてくれてるんで、はい、ここはもうおーでいいんじゃないですか。これ
2: はい、ボールの失わなさがすごいって、僕こんな結構薄いこと言ってたんですよこれ、でもやっぱそうですよね、フランスのそのタレント性というか、
1: は
2: あ、やっぱそこで、いや僕もフランススペインだと僕フランス勝つと思ってたんで、うん、
0: はい、だからそこまでね、はい、スペインがやっちゃうのはびっくりしましたね、
1: う
0: ん、やっぱり、
1: う
0: ん、
2: でダークホース予想で林さんがコートジボワールセネガルで、
0: うん、
2: どうでしたこれは振り返って。
0: いや、 やっぱりアフリカ勢はすごく良かったですよね。だってほぼベスト30に行って、うん、そっからはやっぱりまだ、
1: はい、
0: なかなか上がれなかったけど、
1: でもあれだけいけるっていうのがまずうん、アジアともう一個違う部分もありますもんね。
0: だから本当に身体能力だけじゃなくて監督も結構いい監督いて、
1: うん、なんか戦術が入ってきた感じしますよね。
0: そう、戦術的なカボベルデとかもそうだったし、
2: やっぱなんかアフリカがアフリカ、いい意味でアフリカっぽくないというか、
0: じゃないじゃない、
2: なんか統一感とか組織力感じましたよね。
1: やっぱ ついに弾ける前の気もしますね。
0: イメージってさ、やっぱりなんか身体能力ってイメージじゃないですか、アフリカって、はいはい、そこだけじゃなくなってるんですよ、うん、やっぱり戦術的な部分がすごいやっぱり洗練されてる。
2: やっぱヨーロッパ行く選手増えたりとか、ね、フランス経由でとかでそこでアカデミーで教育されたりとかあるんでしょうね。
0: 違いなくありますね、
2: はいはい、であとはダークホース予想の橋本さん、ま、ノルウェー結構これ、
1: まあ、ダークホースというにはね、もうノルウェー皆さんねやっぱりね絶対気にするところがあると思うんですけど、
2: いやでもやっぱりブラジルに勝つだけのサッカーやられてましたね、
1: はあ、面白かったっすね。なんかその FIFA ランク以外でノルウェーがなんかみんな応援したくなるというか、なんかちょっと
0: みんな応援しましたよね。
1: なんかね躍動してた感じが、
2: うん、それこそあれじゃないですか、あのノルウェーのバイキング、
1: はい、
2: ああいうのってやっぱあのブラジルとかアルゼンチンみたいな感じのノルウェーの色出てるじゃないですか、うん、日本のああいう色欲しいですね。
0: 欲しいですね。
1: ああ、
2: で、あとは、林さん、橋本さん、大当たり、日本グループリーグ、一勝二分けになりそう、トーナメント初戦でブラジルと当たりそうこれもう未来から来てるじゃないですか。
1: ビンゴですね。
0: すげえ。
1: ビンゴ。
0: ビンゴ。
2: え、これ鈴木大悟イレギュラーの番組のボール書き出せ
1: よ。いや、ほら、ここ完璧に当ててますやん、僕。
2: 素晴らしい。いやこれすごくないですか。優勝予想よりこれすごいですよ。
1: これすごいイレギュラーのバウンドしたボール書き出してますからね鈴木ザイオンさん。ここまで当ててますよ僕。
0: 確かに。
2: いやオランダ戦セットプレーからファンダイクのヘディングシュートにみんなあっとなるがポストに当たる絵が見える。
1: これブラジル戦でねこういう的なね、うん、なんか。
2: いやでもセットプレーよく対策しましたけどねオランダ ねあれ、うん、何回振り回された後でしたもんね。
1: いやお鈴木ザイオンさんやっぱすごかったですね。
0: すごかったですね。
2: っていうかこれ最後すごくないですか、うん、
1: はい、
2: 林さんのテレビ中継でレジェンド選手が抜かれた時に実況のアナウンサーより早く誰が映ってるかを言うってこれもうホームラン宣言みたいな、
1: 林さんより早く言ってる人ほぼいなかったです
2: これなんかもうね、はい、自分でゴール決めるって言ってちゃんと決めたみたいな。
0: よかったですね。ゴール決めてきました。
2: いやすごいなこれ。
1: 結構当たってますね。じゃあ
2: まあ、
1: 当てれる範囲の
2: 自作自演しに行ったところも最後はありましたけど
1: 一勝二分けはでもしっかりここしっかり
0: すごい、ね、確かにそうですね。
2: いや確かに
1: ブラジルかやっぱ当たっちゃったっていうね、
2: うん、いやでもこれ面白かったですね、うん、2050フットボール続いてのテーマに参りましょう。ここから今回の日本代表の戦いについて、話していきたいと思います。素直にお二人から見てどんな印象をお持ちですかというわけで、じゃあ今回はこちらは橋本さんから伺っていきましょう、
1: はい、
2: 日本代表
1: いやほんまにやっぱオランダ戦の引き分けから含め、うん、なんかすごいやっぱ怪我人多い中、いや前回結構ジャイキリしたって思うし、今回おもう試合巧者な感じはして、うんうん、おってなって一発目ブラジル戦っていう、はい、このなんか僕は好か不幸かというか、うん、なんていうんですかね、そうブラジルと当たっちゃったがゆえに、まあ、もちろんブラジルでもいけるぞっていうのをそのロックが解除された部分はやっぱ優勝掲げたから、はい、それ過去の日本代表ベスト4なりちゃんと言葉を出してきたからブラジルでもいけんじゃないかっていうのありましたけど、どこうか不幸かブラジル負けた時にブラジルだったからしょうがないよねっていう、このなんかね FIFA ランクの日本より下のところに決勝のトーナメント1回戦当たってたら、うん、今のこのようなよく頑張ったムードになってたかどうか問題があるから、うんうん、ちょっとなんかブラジルと当たってしまって勝てば最高のダッシュがついたと思うんですけど、負けちゃった時にその検証の仕方がブラジル強いもんね、やっぱブラジルよねみたいな、そのやっぱここはやっぱなんていうんですか、なぜ負けたのかやっぱ、はい、あともう決勝トーナメントで進めてないんでまだ1回も、うん、ここはもうやっぱ壁高いなでは終われないものはあるかなっていうので、しっかりだやっぱり何ですか、お疲れ様でしたっていうのは全然もちろんそれはもう4年間血の滲むような思いで戦ってきたと思うんで、そこはもうもちろん、ただその専門家の方はしっかり何ですか、そのぶつけたり決勝検証したりする必要は若干あるかなというのが僕の素直な印象っていうか、なんか日本代表ってもうサッカー1回でも経験したことあったり部活やったことあって辞めたこともあったり1回だけボール蹴ったりもう何でもいいですよ、もうそれの林さんも含め全レオザさんも含め全サッカー好きの頂点なので、うん、負けた事実は僕も負けたから悔しくてしょうがない、うん、もう本当になんかお疲れ様でしたの前にまず悔しくてしょうがないなっていうのが率直な、うわやっぱり勝ちたかった、もう一個の景色見たかったなっていうのが素直な本音というか。
2: 林さんどうですかこれに対して。
0: いやもう本当にその通りで、今持てるものは全て出し切ったと思うんですよ日本代表として、はい、だけどやっぱり上に行くため優勝するため、うん、じゃあベスト32から上がっていくためにはまだ全然足りないなっていうのは、うん、現地に行ってより感じました。
2: それ見ながら、うん、まあ、例えば日本サッカー協会会長の林さんの立場になれたらどっから改革するべきだと思うんですか、
0: うん、もう全部というかいろんなところ、それはもう、はい、個人のレベルはもう選手だから当たり前に上げないといけないって言って、じゃあ個人のレベルを上げると、それは今はもう欧州でほぼプレーしてるじゃないです か、うん、だからそれはすごいことだけど、多分優勝を目指すってなったらもうチャンピオンズリーグの準決勝とか決勝に
1: ゴロゴロいるっていう、
0: ゴロゴロいるぐらいの選手たちが出ないといけないっていう部分じゃないですか。プラスアルファやっぱ監督の部分ももっと戦術的にも上げていかないといけないし、はい、だけどそこのピッチの中だけじゃなくてサッカーの文化としてもっと日本が育っていかないと絶対到底優勝なんて言えねえなって思いました。
2: じゃあ進化の過程でそれだと思うんですけど、うん、あの日だけだったら何ですか。
1: あーなるほど、
2: はい、橋本さんどう見えてました一回林さんの前に、は
1: い、いややっぱでも
2: あの日もう本当に今のなんですかね、素直なもうサポーター目線の気持ちで
1: やっぱワクワクしました。やっぱスペシャルやんと、あの佐野海舟さんが取って、うん、あのか見事な予測からの
2: あそこからじゃあ勝つには
1: しびれました。わなんでむしろ自分を反省しました。これどうなんやろって、
2: はい、
1: 勝ってほしいけどこれいけるぞこれっていう、なんかもうすごい鳥肌だったっていうか、うん、やっぱここまで来たんだ日本サッカーっていうか、もう前半に関しては
2: でもこうしろも絶対ありますよね。橋本さんの中でも見てて追いつかれる前とか追いつかれた
1: 時、後半がやっぱもう何もできなかったっていう、息できなかった、はい、見てる側もそうですし、はい、選手も大変だったと思うんですけど、
2: 息できない感じで見てた
1: から、息継ぎできへんなっていういや多分選手もその感覚だったと思うんですよ。いつこれも、はい、いつ息吸えんねんっていうか、一吸いもできへんまま水中でっていう感覚です。
2: じゃあ林さんからしたらあの日だけならどうするべきだったんですかね。
0: 僕はもう5バックの限界は感じるかな、は
2: い
0: うん、
2: ってことは、うん、あそこでいきなり方にしてよかったってことですか。
0: いやだからそれはやっぱりその今までの文脈を考えないといけないから、日本代表があの場面で4は多分できなかったと思う。それはもう準備してなかったから、はい、だからこそその準備っていうのがこの今までの期間で必要だったかなっていう、はいはいはい、4だけじゃなくて4も用意しとく、そう4も5も両方できる、うん、じゃあ相手によって変えないといけない、うん、じゃあ その相手がもう押し込んでくるなら、であそこのハーフスペースのところからどんどんセンターバックに入れられてた、うん、はい、じゃあそれをどういうふうに止めるかのとこも含めて4と5の準備も必要だったかなっていうのは、
1: この状況も含めしっかりこう準備がやっぱ必要だったんじゃないか、シミュレーションして。
2: これ林さんってSK取られた時海外研修もされてますよ、
0: ね、あ、もちろんされて
2: ます。どこ行かれたんですか。
0: 僕はあのキールっていう、
2: はいはいはい、どうですか向こう行ってみて、なんか日本の指導者と違うなって思ったポイントとか。
0: もう戦術的です。
2: はいはい、
0: 全然やっぱり相手がこういうふうに攻撃してくるから自分たちは今日のゲーム、もちろん自分たちのスタイルがありながら、うん、今日はこの守備の仕方をしましょう、はい、攻撃のビルドアップはじゃあ相手が2トップで来るのか3トップで来るのかで自分たちのボールの運び方を変えましょうっていうのは、うん、もう徹底的にトレーニングが落とし込まれてる、
2: うん、
0: だそれはやっぱり J リーグ日本ではなかなかないんですよ、はい、
2: あ、そうですよね。そうなんですけど、なんでないのかなと思って。
0: そう、そこは俺も
2: 不思議ですよね。
0: 不思議な部分であるんだけど
2: やったっていいじゃないですか別に。
0: でもそこは日本はやっぱ遅れてる、うん、そこは圧倒的にやっぱり海外に比べて足りない部分。
2: どうしたらそれって変わるんですかね、橋本さん。逆にそのサッカー畑じゃないお笑いでこういろんな方法論でこうあの成功されてる方の考えで言うと、
1: これでも確かに多分林さんおっしゃってると日本サッカーが弱いとかそういうことではなくて、そのなんていうんですか、その戦術的な細かいところって多分確かに なんで。
0: だそれは実際僕がプレイヤーとして12年間日本で J リーグでプレイしてたけど、やっぱその戦術的な落とし込みっていうのはそのロティーナがいた時が一番自分の中では新鮮で、相手がこう来るからこうしましょうっていうのは毎回されてた。だけどあまり他ではそのイメージが残ってない。
2: それが新鮮なんですよね。
0: そう、
2: 新鮮ってことはっていうことですよね。
0: そう、
1: やっぱ上手い人進行みたいな技術、やっぱ上手ければ勝てる、上手いやつ11人揃えば勝てるよっていう進行がちょっとあるんですか。
0: そうそう、だからこそその文化の部分でも選手にどういうふうにその戦術的な部分もちょっと落とし込みながらプレーさせてるかどうかで、そのプロになった時にそれに対して、あ、じゃあそれにしっかり監督の言うこと聞いて意識してやろうっていう方か、もともと普通に上手くてただサッカーしてきただけだから、うん、いや何うるせえよってなる方になっちゃうんで日本ってやっぱり、
1: うん、最初なんか幼少期ってどうなんですか。俺も全然サッカー経験者じゃないんですけど、幼少期ってなんかやっぱまず上手いなんか技術、うん、で高校なんか中学の後半とか高校ぐらいからなんか戦術入ってくるみたいな言うじゃないですか。でも他海外は結構早めに戦術
2: なんか同時進行な感じ、ね、
1: はあ、
0: うん、だからそこは日本はだ遅れてるから、ね、もう基本ずっと別に戦術なんて、はあ、そんなにもう選手は別に上手かったら気にしないから、
1: はあはあ、イマジネーションでそれぞれがやり合う
0: みたいな、ね、ある程度やれちゃうから、
2: それが戦術的になるんですよね。
0: そう、
2: この時こうっていうのが
0: 勝手になるから、その瞬間瞬間でなっちゃうんだけど、うん、だけどもっとその幹となるどういう戦いをするかとか、どういうふうに相手によってこう動くかみたいなのがもっと仕込まれていけば、うん、多分選手としてはそこも多分乗っかってくんだけど、それがないから、うん、結局そのプレーの中の判断判断で育っていっちゃうっていう、う
2: ん、はあ、いやーというわけでいろいろ楽しい話もあったんですけれども、ここからですね、そんな日本代表が、次のワールドカップ、もっと言うと2050年までに優勝する、もしくは強豪国になるにはどうすればいいかという話をしていきたいなというふうに思っております。少しでもこれを聞いているリスナーの皆さんに、それいいねとかこうすべきだねっていうのが、あればいいなというふうに思ってますんで、林さん、ちょっと強豪国になるには2050年優勝するには何必要だと思いますか。
0: いや、これはやっぱりもうずっと話してきたことだけど、はい、なんか一つって絞れないんですよね、はい、もうすべてだと思う。
2: もう一つだけ林さんの願いが叶うとで
0: しょ。うわ、難しいな。いや、
2: わかります。僕も同じような回答すると思うんですけど、うん、一つだけにしろっていう、それなら叶えてやるっていうふうに。
0: うわー、むずい。それ
2: 魔人に言われたらどうしますか。
0: いやー、でももう そのサッカーがも日本の文化になってほしいなっていう、
2: はい、
0: そこだと思う。結局
2: どうしたら文化なんですかね。今の日本って結構もうコンテンツが飽和してるんですか。
0: そう、いっぱいあるからそこも難しいところだと思うんですけど、うん、でも結局ワールドカップっていつもだけど、このね1ヶ月の期間めっちゃ盛り上がって、はい、これ終わったらまた沈静化して、うん、また4年後でその前ぐらいから盛り上がって感じじゃないですか、
2: はい、
0: でそれはなんかこの盛り上がりをずっと続けていきたいなっていう。
2: なんかそれこそあの橋本さんとかそのエンタメだったりお笑いとかそっち精通してる方に盛り上げ方のプロじゃないですか、
1: うん、いや難しいっすね、
2: 盛り上げるならどうするんですか。
1: いやでもそこサッカーの番組とそのなんていうんですか、そのなんて
2: 笑いは
1: 難しいとこですよね、うん、ここの
2: そっちやっ ってくれるとサッカー興味ない人に広がるのがワールドカップの良さじゃないですか。ワールドカップ状態の継続ですよね、林さんおっしゃって。
1: そうですね。だから僕もだからいろいろ大学の時にその論文をね、僕はだから J リーグの地域活性化についてっていうので論文書いたんですけど、やっぱなかなかその

0: なんていうんですか、その日本ってやっぱ野球とかその、はい、相撲とかこう間が大事なスポーツが好きなんですよ、はい、一回一回こうゆっくり、
1: うん、確かに、
0: ピッチャーと対峙するバッターとか、はい、相撲も1対1みたいな、このでで何回もこう立ち合いやって待ったなしってなってやるじゃないですか、うん、このやっぱもう間が途切れないんですよ、はい、サッカーって。
1: 実況スタイルで1対1フォーカスするのどうですか、
0: はい、あでもありですね、まあありですね、
1: もうサイドにボール行ったら、はい三笘対何々だみたいな、
0: はいはい、いやでも確かに、もう根付かないとか、ま、もう奥まで行かない、もうこれ限界って言ったら止まるっちゃと思うんで、そのレオさんが言ってたみたいに、じゃあその日本の国民性をどう利用するかしかないと思うんですよね、うん、そのなんか変わらないものを強引に変えるんじゃなくて、その、はい、どうやったら近づいてくれるかっていうのをこっちは提示した方がいいと思うんで、確かその1対1にフォーカスしていくっていうのはということも一個の案だと思うんですね。
1: そう、たくさん得点入った試合が面白いって言われるのって、はい、そういうことだと思うんですよね。分かりやすさ、誰が点取ったとか、うん、そこで盛り上がれるんで、でも本当になんかこう もっと階段を細かく設定する感じなんですかね。サッカーって面白いよ、何がっていうところを、はい、なんか説明するわけじゃなく、こうそこが提示できる切り取り方する
2: って、はい、でも難しいですよね。だから、はい、にわかっていうか初めての人をやっぱもう取り入れないといけないってことでしょ、はい、だからそこのまだフェーズってことですよね、日本って。
0: そうですね、うん、だそれをちゃんと理解した方がいいですよね。
2: そう、
1: いや僕面白さがそれこそあのもうお二人っていろんなサッカー見られてるじゃないですか、うん、ワールドカップがピッチ内の競技面だけでクオリティがマックスかって言ったら決してそうじゃないと思うんですよ、うん、あのこれは多分ちゃんと見てる人批判されないと思うんですけど、チャンピオンズリーグの決勝とかベスト4とワールドカップのベスト4とか決勝、どっちの方がサッカー的なクオリティ高いですかって言ったら、チャンピオンズリーグとはそっちにな
0: る。クラブチームのやっぱその年月の方が違いますからね。
1: でもワールドカップをみんな見るのなんでかっていうと、物語だったり愛国心だったりとか背景だと思うんですよ。なんでこの背景の伝え方の工夫じゃないかなと思うんですよ、ね、
0: あなるほど。
1: 僕もだってみんな見た時に日本を応援する人はいますけど、サッカーを好きかっていうと別なんですよね。
0: 確かに。
1: だからワールドカップファンだったり日本代表ファンなんですよね、うん、ってなるとこの背景伝えみたいなところを、うんうん、あのメディアが頑張ったりとか日本代表自体が背景にフォーカスする。技術論は当然中のプロはやりますけど、はあ、外側はいかに自分ごとにするかの施策かなと思ってます、ね、
2: 確かにそれは大事ですね。
0: それ大事ですね。でもほんまに僕はサッカープレイヤーじゃなかったから、サッカー好きになって見始めたのがワールドカップで94年とか J リーグ開幕93年なんですけど、やっぱどんどんこれは難しくなっていってるのはこれ間違いないと思います。その、うん、やっぱり林さんとかでこういうなんて媒介していただける方がいるから戦術の本とかも出していただいて理解しますけど、昔よりどんどんニッチで専門的な、これなぜこれがずれてきてっていうのは、そのもっと前の段階でとかの話と、うん、フォーメーションも 4-4-2 とかそんなレベルじゃなくて、可変して途中で後半中、前半の15分終わってからは 3-5-2 になってますとか、そんなのもザラなんで、僕サッカーずっと見続けててプレイヤー出身じゃなかったらもうだいぶ難しいです、見方的には。それをやっぱうまく解説してくれたり、レオサさんの YouTube とかでなんとか、それは興味があるから見て教えていただいてっていう感じですけど、確かに そこがだからより広がりつつあるというか、そのさっきのアルゼンチンとかスペインとかもともとサッカーを知ってる人たちが応援してるんで、そこの何ですか、僕が大好きな僕もついていけないぐらいの難しさの戦術まで来てるぐらいの、多分林さんが一番それは理解されてると思うんですけど、とんでもないとこに来てますよね、戦術論的には。
1: だ楽しみ方数種類あっていいと思ってて、そっちのアカデミックに楽しむ層と、うんうんうん、物語楽しむ層があると思うんですよ、うんうん、僕他のスポーツとか見てても野球とか別に細かく分かんないですよ、うん、ただこのピッチャーとこのバッターの因縁とかの話されるとその瞬間は見たいじゃないですか、うんうん、だからあのさっき言った塩貝選手の話もあれなんかなんですか、それが倫理的に正しいかみたいな話いくじゃないですか、ああいうこと言うことがとかリスペクトじゃなくて、塩貝がそう言ったブラジルブチギレてるっていうので煽るのはエンタメ的にはめちゃくちゃありだと思うんです、うん、ってなると興味なくても見ますもん。
0: でまたこれがフリーとなってる可能性もあるじゃないですか、です4年後にだ僕スーパーブレイクの可能性もあるんで。
1: そうなんですよ。だから僕森保さんが例えばあのドーハの悲劇の時に選手でした、うん、で、それを監督としてのリベンジだみたいな、ああっていうのってあんまり言われないじゃないですか、ちょっと言うけどそれで動線作る感じはないじゃないですか、うん、みたいなのが
0: 知らない人多かったですもんね。そうなんです、若い人、森保さんってドーハの時いたんだみたいな。
1: そうなんですよ、うん、なんでこういうサッ ッカー興味ないけど人間とか物語には人って興味あるんですよ、はい、そっち側を取り込む番組作りはだいぶ面白いと思う。
0: そしたら日本の方はそういう物語が好きだから、はい、それスッと入ってきて見ようってなるかもしれないですね。やっぱ
1: メッシがあのヤマルの赤ちゃんの時 の, あの抱っこしてる写真、はいはいはい、あれ一枚で見たくなれるじゃないですか、うんうん、っていうのはあると思うんですよ。だからそ の, ものなんか結構戦術で見たい人はいていいと思ってて、でライトにあのそういうなんですかね、サッカーやってんだぐらいでも別に俺は興味ないわっていう層もそんな物語があるんだなっていう、はあ、そっち側でこう見る人多くなったら広がって、それで興味持った親がテレビ見てたらそれ見てた子供がサッカー好きで初めてスーパースターになる可能性もあるっていう、
0: あの手この手で行くしかないっすよね。
2: 難しいですよね。だからライト層取り込むためには今みたいな話もすごく重要で、でももっとその試合見に行くとか応援するためにはその深い戦術的な部分を知らないと多分日本ってもっと成長していかないっていうのもあるから、
1: その日本のまあ良かった部分のあのところと良くなかった分両方あるじゃないですか。でこっからじゃあ次強豪国になるっていう話の中で、このめちゃくちゃサッカー知って、まあ、その指導者とかも含めての層とサッカー好きでサッカー好きな人増えてほしい層とこれからサッカー好きになる層の3層だとして、はい、2層目がやることってこれ重要じゃないですか、はあ、だから一緒にサッカー見ようぜっていう層だったり、はい、
0: そうですね、
1: サッカー好きな人増えてきていいなみたいな、この人たちのなんですかね、スタンスだったりとか、
0: これ
1: 一番上はもう本気で頑張って、はい、もう今やってることだと思うんですよ。この2層目のワールドカップの時はより楽しむけど普段からサッカー見ててそういう人が増えてくれたら日本強くなるのになって思ってる層が今聞いてくれてると思うんですけど、うん、どうしていけばいいですかね。
0: 超カスみたいな意見言っていいですか。
1: あ、いいっすね、
0: 1個だけパッて今、はい、光ったんですけど、はい、もっとあの何ですか、扱いやすくて楽しめる、うん、全員がそんなに詳しくなくてやったよっていうサッカーゲームがいると思うんですよ。むずくなりすぎたです、僕サッカー、いやめっちゃこれカスみたいな意見かもしれませんけど、
1: それっすよ、それ
0: っす、だってみんななんかやったことあるんですよっていうね、あのゲーム、うん、あれ全員やってた、もう、うん、サッカー普段野球部のやつも、うん、あのソフト持ってたんですよ、はい、今はそっちのゲームもニッチになっちゃって、はい、選手も覚えたんですよそれで、うん、で国の国旗も全部覚えてね、ほんで戦術もなんか一丁前にね、右のウィングだけちょっと上げたりとかね、ポジションエディットでなんかね、自分なりのこいつ足速いからみたいなことやって
1: やりましたね。
0: あそこが一番近づいた可能性あると思うんで、僕これはしょうもない意見であるかもしれないですけど、なんかちょっとあん時ってその熱狂してたと思うんで、そこ俺ゲームむずな、
1: いや俺もめちゃくちゃあの時代のあれをやりたいんですけど、
0: は
1: い、
0: だからそれもちょっとはある あるんじゃないかと。い
1: やめちゃくちゃあるんです、はい、だってそのゲームって世界中の選手たちやってるじゃないですか、はい、なんなら集まって、はい、そのあのゲーム機、はい、あのホテルで繋いでくれみたいな、
0: ロナウジュでやってたって言いますもんね、うん、はい、昔ね、
1: そうそうそう、いや本当そう思いますよ、
0: そこもちょっとだけねあるかなって今ふと思いました。
1: いやなんでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そろそろ時間が迫ってきてしまいました。
0: やっぱその第3弾やっぱ熱かったですね、やっぱいいですよね、なんか好き、うん、皆さんやっぱ絶対愛してるの大前提じゃないですか、そう、はい、レオタさんもいろいろ YouTube ね、うん、そう、はい、めっちゃこんなめっちゃ好きやからめっちゃ喋りたいんじゃないですか、うん、もうそこの大前提僕らはしょってるだけなんですけど
1: 、
0: うん、でももう大看板として今ここで上にめっちゃ日本サッカー大好きがあるから、ハイスさんもやってるし、はい、レオザさんもやってるし、
1: そうなんですよね、好きじゃなかったら寝てたいっすから、
0: 好きじゃなかったらそんなわざわざ言わないっすよそんなのね。
1: こういう番組がここだけじゃなくても乱立する国になると、うん、それこそ何ですか、踊って盛り上がる国から歌って盛り上がる国からいろいろある中で、日本は議論していく中でその盛り上がっていく国になっていうのは一つのスタイルだと思うんですよ。
2: めちゃくちゃいいと思いますね。
1: 皆さんそれぞれが意見発しながら、人の意見にはその意見自体に対して俺はこう思うってなって、結果熱狂が生まれて、そっか面白そうじゃんって外の人がそれ見て思う、
2: そうなんですよね、
1: になっていただきたいですね。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。日本代表が一つでも上いけるようにみんなで応援していきましょう。林さん、橋本さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは皆さんまたお会いしましょう。お相手はレオザフトボールでした。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報をお伝えします。神奈川県警で不正な交通違反の取り締まりが繰り返されていた問題で、横浜地方検察庁は不正な手続きで刑事処分を受けたドライバー8人について再審請求を行い、無罪判決を求める方針を明らかにしました。不正な交通取り締まりによって刑事処分を受けたのは8人のドライバーで、このうち7人が罰金刑でした。また1人は無免許運転の罪で執行猶予付きの有罪判決を受け、免許停止となりました。検察は再審請求を行い、無罪判決を求める方針で、今後8人と連絡を取って意向を聞いた上で手続きを進めることにしています。この問題をめぐっては、嘘の書類を作成したなどとして書類送検された元巡査部長ら3人が、虚偽有印公文書作成などの罪で在宅起訴されました。今年4月、東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所が襲われた事件で、警視庁は新たに中国籍の18歳の容疑者を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは中国籍で住所職業不詳の18歳の男の容疑者です。警視庁によりますと、今年4月、新宿区百人町にある酒の買取販売店の事務所の配達員を装って押し入り、金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。この事件では実行役とみられる17歳の高校生などを含む7人が逮捕され、押収したスマートフォンの操作から容疑者が指示役として関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁によりますと、容疑者は秘匿性の高い通信アプリを通じて実行役の一人に対し、段ボールを持って業者ですと言って入れ、手足をロープで縛れなどと指示していた疑いがあるということです。また別の強盗事件の捜査から、警視庁は匿名流動型犯罪グループの指示役として複数の事件に関わった疑いがあるとみて調べています。続いて海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部南西の風8メートル、南部西の風10メートル、明日午後9時までに5メートル。天気、北部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部10キロ。波は北部南部ともに1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は西の風8メートル、明日午前9時までに南西の風13メートル。天気、曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。関東甲信越地方の高速道路の状況です。茨城県内の県央道は、牛久網インターと稲敷インターの間が、工事のため明日の朝5時まで両方向とも通行止めになっています。ご注意ください。この県央道は、筑波ジャンクション方面に向かう外回りが、東京都の川口トンネル付近でオートバイの事故のため、1キロ渋滞しています。外回りはさらに。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 活の長期化も懸念されています。今日も地震関連のニュースを中心にお伝えします。
1: ニュースデスクの安藤和真です。昨夜外国為替市場でドルを売って円を買う動きが急激に強まりました。政府日銀が市場介入に踏み切ったことが分かりました。専門家に聞きます。
2: 気象予報士の佐藤加奈子です。明日から8月、一層危険な暑さになります。熊本市は8月3日月曜日、40度の酷暑日予想です。気象コーナーで詳しく。
3: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。今夜の NHK ジャーナルスタートです。今日も熊本地震からお伝えします。発生から3日が経過し、熊本県は今日災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したと発表しました。また避難所には9100人余りが避難しているということです。住宅被害の件数も初めて発表され、179棟が全壊するなど、これまでに1500棟余りで被害が確認されたということです。
0: 熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では明日も気温が上がり、猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
3: 熊本県によりますと、今回の地震で亡くなった人は災害との関連を調査している2人を含めて合わせて36人になりました。市町村ごとに見ますと、震度6強の揺れを観測した八代市では30代から90代までの男女合わせて20人で、このうち9人は煙突が倒壊した日本製紙の工場で死亡しています。震度6強を観測した鹿島町は7人で、地震後に大規模な爆発が起きたイオンモール熊本で死亡しています。7人の年代や性別について県は調査中だとしています。なお警察によりますと、現場は瓦礫が多く、取り残された人がいないか確認するための捜索活動は明日も実施するということです。
0: 震度7の揺れを観測した氷川町は50代から90代までの男女合わせて4人です。震度7の揺れを観測した宇城市は70代と60代のいずれも男性の2人です。震度5強の揺れを観測した甲佐町では20代の男性1人が死亡しました。災害との関連を調査している2人について県は死亡した場所や性別などを発表していません。そして今夜入ってきた情報です。消防によりますと、今日午後6時過ぎ、宇城市にあるショッピングセンターイオンモール宇城で、崩れた壁の下に男性がいるという内容の通報がありました。消防が現場に駆けつけ、高齢の男性を救助しましたが、意識がない状態だということです。警察が今回の地震との関連を調べています。
3: 一方、熊本県は今回の地震の後、初めて県内の住宅被害の件数について報告しました。それによりますと、今日午後の時点で全壊が179棟、大規模半壊が20棟、半壊が220棟、一部破損が1021棟、被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1507棟に被害が確認されたということです。ただ八代市や宇城市など揺れが強かった地域では、まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。また断水は合わせておよそ7万9100戸で続いているということです。このほか避難所は県内で374箇所開設され、9134人が避難しているということです。
0: 熊本県内では生活への影響の長期化が懸念されています。停電と断水が続く氷川町にある介護施設では再開のめどは立っていません。施設では天井から水漏れが起きたり、物が散乱したりしていて、職員らが停電と断水が続く中、片付けに当たっています。施設を運営する社会福祉協議会によりますと、今後被災した人の支援や災害ボランティアの受け入れに当たる必要があり、

0: A サービスを再開するめどは立っていないということです。社会福祉協議会の道永正義事務局長です。
1: デイサービスについては楽しみを持つ場所でもありますし、食事であったりお風呂に入ったりと、そういったものが環境が整わないと再開というのは難しいかなと、支援をいただきながら、少しずつ前に進みたいというふうに思っています。
0: 同じ氷川町の唯一の病院、八代北部地域医療センターでも影響は続いています。多くの医療機関が被災したため、この病院に患者が集中していて、通常の倍以上の人たちが訪れています。
2: 骨折になって、地震で
3: 骨折とかは見てくれるような病院はもう近くに
2: ない。
0: 人手が回らないため、院内で手術を行うことはできず、必要な場合は別の医療機関に搬送しています。病院によりますと、地震直後は怪我をした患者が多かった一方、昨日からは熱中症の症状を訴えて病院を訪れるケースが相次いでいるということです。八代北部地域医療センターの吉田光弘院長は次のように話しています。
4: 昨日あたりからは熱中症の方が増えてきていて、特に高齢者施設で断水になって停電になって、クーラーが止まっていらっしゃる環境の悪化で、同じ施設から複数人の方が救急搬送されているという、そういったニーズが増えてきてますですね。
5: 一方、熊本県内では給油がしづらい状況になっているなど、生活への影響が深刻になっています。宇城市にあるガソリンスタンドには給油しようという人が今日も朝から多く訪れ、車の行列ができていました。このガソリンスタンドには通常の4倍ほどの車が訪れているということで、一人でも多く給油できるよう、1台あたりの給油をレギュラーガソリンで3000円分までに制限して営業していました。
0: 訪れた人に話を聞いてみると、共通した事情がありました。
6: 水道も電気もインフラ全然ダメですね。
7: 寝泊まりはどこでされとったですか？
6: これ車の中で。
7: 車中泊で？
6: はい、車中泊はですね、ガソリンなくてはできますね。
8: 崩れてはないんですけど、中に入りにくい。
7: 日中はどうやって過ごされてるんですか？
8: 車の中。昨日も車に来て、また今日も。
0: 車中泊を続けざるを得ない人たちからは、ガソリンが必要不可欠だという切実な声が聞かれます。宇城市に住む吉村光子さん74歳は、自宅が被害を受け、夫と一緒に敷地内で車中泊を続けています。日中は車庫で生活していますが、エアコンのある車内で過ごすこともあるといいます。夜はエアコンをかけたままの車内で睡眠をとるため、一晩で燃料タンクの3分の1ほどのガソリンを消費するということです。他にも携帯電話を充電したり、テレビで生活情報を得たりするなど、さまざまなことに車が欠かせません。
9: ガソリンが いっぱいだと精神的にもちょっとどうです？
10: そうです。やっぱね、満タンだと安心しますよね。止まったら大変で、ね、動けないから怖いですよね。
0: 経済産業省によりますと、八代市、宇城市、氷川町にある76件のスタンドのうち、半数近くが営業を停止していたり、連絡が取れていなかったりしているということです。
5: 交通機関への影響も続いています。JR 九州によりますと、九州新幹線は運転を見合わせている熊本駅から鹿児島中央駅の間のうち、熊本駅と新水俣駅の間で、線路や橋梁に大きな破損が確認されたということです。このため、熊本駅から鹿児島中央駅の区間の全面的な運転再開を8月中にすることは困難だと発表しました。また在来線の鹿児島本線についても、宇土駅から八代駅の間で広範囲にわたって設備に被害が確認されたということで、8月中の運転再開は困難だとしています。
0: 一方、九州の高速道路は、西日本高速道路などによりますと、熊本県内を中心に通行止めが続いています。空の便の影響です。日本航空は、九州新幹線の運転見合わせが続いているため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便を来月3日まで運航するとしています。
5: 被災地を支援しようという動きも広がっています。能登半島地震の際に氷川町から支援を受けた石川県能登町は水洗トイレ2基を備えたトイレカーを派遣、今日現地に到着しました。氷川町の職員です。
11: トイレが一番頭を悩ます問題なんですね。大変ありがたく思っています。
5: 鳥取県米子市からは断水が続く熊本県を支援しようと給水車が出発しました。10年前の熊本地震でも派遣されたという職員は、
12: 10年前にも私行っておりますので、その時にも本当大変な状況を目の当たりにしてますんで、精一杯被災者の方に寄り添った対応をしていきたいと思っております。
5: 能登半島地震で液状化の被害があった富山県氷見市では、市内4カ所の公共施設に募金箱が設置されました。募金をした女性です。
13: 大変さがわかるんです。早く復興してくれいいなと思います。
0: 国の支援も本格化しています。海上保安庁は宇城市の三隅港で巡視船伊万里が住民への給水支援を行っているほか、船内のシャワーを無料で貸し出しています。防衛省は断水が続く熊本市南区で陸上自衛隊がシャワーを浴びることができる仮設のテントを設けたほか、契約した民間のフェリーを八代港に向かわせ、今後準備が整い次第大規模な入浴や宿泊、食事の支援を始めることにしています。
5: こうした中、政府は今日午後4回目となる非常災害対策本部の会議を開き、高市総理大臣や関係閣僚が出席しました。この中で高市総理大臣はガソリンなど燃料の供給に万全を期すとともに、停電などによって営業を休止しているガソリンスタンドの再開に向け必要な手立てを講じるよう関係閣僚に指示しました。また避難生活の環境を早期に改善するため、被災地の外にあるホテルや旅館の空室を積極的に活用していく考えを示しました。
0: 明日からは地震発生後初めての週末を迎えます。熊本県はボランティアに入りたいという声に感謝しながらも、市町村の受け入れ準備が進んでいないため、準備ができてから参加してほしいとしています。木村知事です。
14: 被災地にボランティアで入りたいと思っている皆さん、そのお気持ち本当に温かく熱く受け止めさせていただきます。ボランティアセンターを開設いたしますので、その際にはぜひお越しいただきたいと思っております。
5: ここまで熊本地震に関するニュースをお伝えしました。この後も新しい情報が入りましたら随時お伝えします。なお NHK1 ラジルラジルでは熊本放送局発の AM 放送をウェブとアプリで配信中です。トップページにある NHK 熊本の青いバナーをタップするか、地域変更で熊本を選ぶと AM は熊本局、 FM は福岡局の同時配信をお聞きいただけます。番組表は熊本局のものになります。ライフライン情報の確認などにご活用ください。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会などの合同会議が開かれ、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案が示されました。
0: 出席者からは賛否両論が出され、引き続き議論することになりました。
5: 食料品の消費税減税をめぐり、自民党は今日税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議を開きました。この中で政府は高市総理大臣が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとする方針を表明したことを受け、こうした内容を盛り込んだ基本方針案を示しました。
0: これに対して出席者からは、衆議院選挙の公約であり責任を果たすべきだなどと賛成する意見が出されました。一方で財源が明確でないとか、減税をしても物価は下がるのかなどの指摘も出されました。また消費税減税は高所得者優遇につながるとして、減税ではなく給付を求める声も上がりました。井ノ口元少子化担当大臣です。
15: 総理の決断を支持すると不退転の決意でやり抜く必要がある。
0: 高取修一衆議院議員です。
15: 政権公約というのは非常に重いと。で、国民に対して約束をしたことをですね、ここで覆すということは自民党としてはですね、信頼を失いますから。
0: 中谷前防衛大臣です。
16: 消費税下げるのは反対。財政はね、大丈夫かあるのかと聞いてますけど、一向に財務省の方は示してないですね。
0: 大岡敏隆衆議院議員です。
17: 国民会議をやったことでですね、見つかったものはいろんな問題や課題で、見つからなかったものは財源。今は一旦立ち止まる時だと。
0: 河野元デジタル大臣です。
18: 限られた財源を本当に生活に困っている方、子育て世帯に重点的に支援をすることができる給付の方をやるべきだと。
5: これに先立って開かれた党の税制調査会の幹部らの会合でも容認する声が出された一方、財政や経済への影響の懸念など慎重な意見が相次ぎました。小野寺税制調査会長です。
19: 6対4か 5.5 対 4.5 ぐらいで反対の声があったと思います。はい、
20: ここからはみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんに話を伺います。小林さん、よろしくお願いいたします。
21: はい、よろしくお願いします。
20: この消費税についてなんですけれども、高市総理大臣は昨日税率を 1% に引き下げる方針を表明しました。この判断についてはどう見てらっしゃいますか。
21: はい、物価高で苦しい人たちが多いという状況ですから、確かに消費減税というのはそういった問題に対処する一つの政策なんだろうというふうに思います。ただ問題は財源ですよね。
20: はい、
21: それをどこから取るかによってこの政策の評価というのは180度変わりうるということになると思います。
20: なるほど。財源ですけれども、5兆円かかるとされていますね。本当に確保できるのか、市場の信任は得られるんでしょうか。
21: はい、税外収入や補助金の見直し、確かにですね、財源として魅力的なところはあるということなんですけれども、そこに実際踏み込めるかどうかというのは現時点で定かではありません。
20: うん、
21: その一方で、確かに景気も拡大していて、かつインフレという状況ですので、
20: はい、
21: 税収の上振れ自体は一定程度今年度も確保できるんだろうというふうに思います。
20: はい、
21: おそらく最終的にはそこからもですね、財源を捻出するんではないかと思うんですけれども、ただちょっとこのやり方がいいのかはまた議論の余地があるようには思っています。結局のところ、その消費税というのは社会保障に充当する目的税なわけです。社会保障を温存して、その財源としての消費税も減税して、それを働く人たち、もしくは企業から取ってしまうと、これが本当にいいことなのかというのは新たな議論として考えるべきところだとは思っています。
5: ところで、外国為替市場では日本時間の昨夜10時半ごろからの1時間で円相場はおよそ5円値上がりして、一時1ドル157円台後半をつけました。これについて、政府日銀がドルを売って円を買う市場介入に踏み切ったことが関係者への取材で明らかになりました。
0: ただその後は市場では再び円を売る動きが広がり、1ドル160円台まで円安が進みました。さらに午後6時前、短時間で急激に円が買われ、1ドル160円台の前半から一時一気に1ドル158円台の半ばまで円高が進みました。市場関係者は、値動きから見て政府日銀が再び市場介入を行ったのではないかという見方も出ていると話しています。
20: ここでまた小林さんに聞きます。まず昨夜の話からなんですけれども、およそ5円円高ドル安が進む場面があり、政府日銀が市場介入に踏み切ったことが明らかになりました。このタイミングでの介入の狙いをどう分析していますか。
21: はい、おそらくはですね、悪循環を避けたいということなんだろうなというふうには思っています。
20: はい、
21: 昨日ちょうどその消費税の減税をすると高市総理が改めて表明されたというところでしたから、
20: うん、
21: これを受けて例えば日本の国債利回りが上がってしまう、と同時に円が売られると、
20: はい、
21: というようなことがですね、悪循環を起こすリスクがあったんだと思うんです。
20: うん、
21: 円安が進んでしまうと当然日本のインフレ率も上がりやすくなりますから、
20: はい、
21: そうすると金利も上がると、 それとセットでまた円安、あるいは、まあ、どうせ円安になる

0: だったら早めに円を売っておこうというですね、まあ、国内の人も出てくる可能性がある、まあ、そうなってしまうといわゆるキャピタルフライトと呼ばれるような状況になってしまって悪いスパイラルが入ります。まあ、これを初手の段階で止めておきたいというところでですね、まあ、消費減税の表明の直後にこの円安を阻止しに来たということではないかと思っています。
1: ただですね、その後今日160円台前半まで戻して、で夕方午後6時前になって再び158円台の半ばまで急激な円高が進みました。この値動きはどう見ますか？
0: はい、おそらくはですね、もっと効くだろうと思って実弾を投入したんではないかな、それが思ったほども効かなかったのでもう一度投入した可能性があるということかなというふうには思っています。
1: 今後の動きなんですけれども、この円安基調というのはしばらく続きそうですか？どう見てらっしゃいますか？
0: これはなかなか難しい議論なんですよね。
1: はい、
0: まず水準として160円というのは、まあ、かなり安いということだと思いますし、日本で物を買うのと海外で物を買うので、まあ、相当日本の方が安いというケースがどんどん増えてきているわけですよね。
1: はい、
0: だから水準としてここからどんどん安になるのかと言われると若干疑問が残るというところではあります。ただ一方で海外と比べてやはり金利が低いなので、まあ、円の需給を考えると少しやっぱり売りの方が強くなってしまう。なので水準を考えるととても割安に見えるんですけれども、しかし実際の取引を考えると買い手よりも売り手の方が多い、まあ、そういう状況の中で非常に悩ましい値動きになっているということだと思います。
2: こうした中、日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で今の政策を維持することを賛成多数で決めました。政策金利としている短期の市場金利を 1% 程度に推移するよう促します。日銀は前回6月の会合で物価の大幅な上昇を抑えるため利上げに踏み切ったばかりです。植田総裁は今後の金融政策について次のように述べました。
3: 引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく。中東情勢や AI 関連需要の増大拡大、為替相場の変動の影響を含め経済物価の中心的な見通しが実現する角度やリスクを点検しながら検討していく。
1: 小林さんに聞きます。日銀は今の政策を維持し、政策金利を 1% 程度に据え置くことを賛成多数で決めました。今日のこの判断をどう評価されますか？
0: はい、妥当な判断だったと思います。もともと前回6月の金融政策決定会合で利上げをしたばかりというところですので、まあ、その実体経済やあるいは融資金融市場、こういったものに与える影響というのを、まあ、ちゃんと見る、その上で今後の物価に与える影響というのを検討する、そのためには相応の時間がかかりますので、前回の決定会合から1ヶ月半でもう一度ということにはならないということなんだろうというふうに思います。
1: 一方、植田総裁は今後も段階的に利上げを進めていく方針を改めて示しました。この発言をどう見ますか？
0: はい、こちらも妥当だと思います。まあ、過去4年間を振り返ると、まあ、まだまだ利上げが必要だなということでもありますし、また 2% のインフレに対して 1% の政策金利というのは随分低いということで、方向性としてはですね、まだ利上げが続いていくということだと思います。ただ一方で足元のインフレ率は必ずしも加速をしていない、むしろやや減速しているという状況ですので、まあ、しばらくはですね、少し時間をかけながら評価判断をしていく必要性というのもあるのではないかなというふうに思っています。
1: ここまでみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんにお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いて中東情勢です。アメリカのトランプ大統領は30日、パレスチナのガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会がイスラム組織ハマスの武装解除で合意に至ったと SNS で明らかにしました。平和評議会の関係者は、ハマスが武装解除に向けた工程表に合意したとしていて、今後詳細を詰めた上で複数の段階に分けて実行に移し、これに応じてイスラエル軍もガザ地区から撤退すると説明しました。この関係者は武装解除が完了するまでの期間について200日から350日程度だろうと述べています。 ハマスの武装解除が実現し、イスラエル軍がガザ地区から撤退すれば、和平計画は大きく前進することになり、双方による着実な対応が焦点になります。続いて特集です。アメリカとイランの戦闘長期化で、私たちの生活だけでなく、日本を代表する夏の伝統行事にも影響が及んでいます。青森市で毎年8月2日から7日まで開催される青森ねぶた祭り。ラッセラーの掛け声の中、高さおよそ5メートルもある複数の大型ねぶたが街を練り歩きます。去年の期間中はおよそ101万人の人出がありました。祭りの主役の大型ねぶたは、毎年4月になると青森市内にねぶた小屋という大型テントが建てられて、その中で熟練のねぶた師が中心になって制作されます。今年は23の大型ねぶたが参加予定で、このうちねぶた師の手塚茂樹さんのねぶた小屋を先週私が訪ねました。ねぶた師の手塚さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 大きいですね、これ。どれぐらいあるんですか、大きさは。
4: 大きさはですね、幅が9メートルの、はい、高さが台車含めて5メートル、はい、奥行きが7メートルあります。
2: 大迫力ですね。
4: ありがとうございます。
2: ねぶたは、まず角材と針金と糸を使って骨組みを作り、そこに電灯を仕込んだ上で周りに和紙を貼ります。そこにねぶた師が勇壮な絵を描きます。今年の手塚さんの題材は風神雷神。躍動感のある青い風神と赤い雷神が迫ってくるようです。しかし今年は制作が滞りかねない事態が。
4: 3月入るか入らないの頃に、いつもその接着剤を購入している小売店さんの方から、はい、もしかしたらその木工用の接着剤が入荷しなくなるかもしれないという情報をいただきまして、
2: はい、ねぶたの骨組みを組んだり紙を貼ったりする際には木工用の接着剤を大量に使います。この接着剤の原料は石油由来のため、中東情勢の影響が長引く中品薄になっているということです。またパラフィンというろうそくのろうのような素材を色と色の境目に塗ることで塗り分けをしているんですが、このパラフィンも品薄になっているそうです。まあ、幸い今年のねぶたはなんとか完成させることができましたが、ねぶた師は青森のねぶた祭り以外にも各地で展示用のねぶたなどを制作するため、このまま中東情勢の影響が長引くと、そうした仕事や冬には始まる来年のねぶた祭りの制作にも影響が出かねないと懸念しています。
4: 実際値段とかもちょっと変化してますし、まあ、ちょっと上がってる状態だということもありますし、はい、店頭にもあまり並んでなかったんで。
2: そうですか。
4: はい、そういうところを考えるとちょっと、まあ、早く収まってほしいなという思いはあります。
5: ただ今年のねぶたはなんとか完成しているということでしたので、祭りは無事に開催されそうですが、来年が心配になりますね。
2: それがですね、実は今年のねぶた祭りでもまだ影響が懸念されているんです。
5: はい、
2: ここからは取材に当たっている青森放送局の上村夏美記者に聞きます。上村さん、いよいよ2日後の8月2日から大型ねぶたの運行が始まりますが、青森市内今どんな様子ですか。
6: はい、今月28日に完成した23台の大型ねぶたがすべて出揃い、本番に向けて小屋の中で待機していて、市内はねぶたムードが高まっています。
5: はい、今年の祭りにも中東情勢の影響が心配されているということなんですが、それどういうことですか。
6: はい、大型ねぶたの運行は2日から7日まで6日間行われますが、雨の日はねぶたに雨よけの大きな透明シートをかぶせて運行します。縦横16メートルもある特注品なんですが、このシートが中東情勢の影響で手に入りにくくなっている上、価格も去年の 1.5 倍にまで値上がりしているんです。青森ねぶた運行団体協議会の長尾宗幸さんです。
7: ぱりビニールは雨の中のねぶた運行では必要不可欠なものですから、まあ、それを発注せざるを得ないというか、まあ、そういう状況で発注した次第です。
6: なんとか発注したシートですが、今年はまだ届いておらず、業者からは祭りの前日までに届けると言われているということです。
7: まあ、先週ぐらいですかに材料が届い確保できたので製造に入りますっていうところで、まあ、安心しておりますけど、まあ、手元にまだないので本当に来るのかなっていうのがちょっと不安なところがあるので、
2: うん、上村さん、これもしシートが間に合わずに雨が降ってしまった場合どうするんですか？
6: はい、もし間に合わない場合はそれぞれの運行団体が現在持っている在庫を融通し合うということです。
5: 上村さん、このねぶたは地域にとっては非常に大切な行事ですよね。
6: そうですね。民間のコンサルティング会社によると、青森ねぶた祭りの経済効果は300億円に上るとされていて、国内外から観光客を呼び込む一大行事となっています。関係者は祭りが無事に開催されることに加えて、中東情勢の一日も早い収束を願っています。
2: 青森放送局、上村夏美記者でした。ここまで特集でした。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、高校を運営する学校法人は第三者による特別調査委員会の調査結果を公表しました。
5: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が亡くなりました。この事故について、高校を運営する学校法人同志社は、外部の弁護士3人で構成する特別調査委員会を設置していて、今日調査報告書を公表しました。報告書では、教員や転覆した船に乗っていた生徒、それに法人の役職員を含む合わせて48人へのヒアリングや資料の分析などを行った結果、学校の安全管理体制の不備が事故の最大の原因だと結論付けています。
2: 具体的には、教員による現地の下見が一度も行われず、関わりがあった船長を根拠なく盲目的に信頼していたこと、危機管理マニュアルに公害活動全般の記載がなく、辺野古沖での乗船についても教員が乗るのかや誰が最終的な出航判断をするのかといった基本的なルールが全く定められていなかったこと、保護者や生徒への説明で乗るのが抗議船であることや航路や安全性などを説明していなかったことについて、明らかに安全配慮義務違反があるとしています。そして、原因の根底には多くの教職員に生徒の身体生命の安全を確保するために何をなすべきかという大きな想像力の欠如があり、およそ非難を免れず猛省しなければならないと指摘しました。
5: 亡くなった女子生徒の遺族のコメントです。報告書を読みますと、辺野古コースに関わった多くの学校関係者の当事者意識のなさが際立っているように思いました。何度も止める機会があったのに、そのすべてが素通りされてきたこと、読み返すたびに本当にやりきれない思いが募ります。報告書の再発防止策の提言は実行されて初めて意味を持ちます。

0: 公表を求めますとしています。
1: スポーツです。サッカー日本代表の次の監督に決まったオリンピック年代の代表を率いる大岩剛監督が今日就任決定後初めての公の場で決意を語りました。大岩監督は21歳以下で臨む今年秋のアジア大会のメンバー発表の会見に出席し、この中で3月から兼任する日本代表監督について決意を述べました。
2: 大変名誉なことであって、大変重責であるというふうに認識をしております。全力で挑んでいく所存でおります。
1: 日本代表はおよそ半年にわたって森保一監督が指揮を取り、その後大岩監督がオリンピック年代の監督との兼任で引き継ぎます。ただまずは今年秋に国内で行われるアジア大会に集中します。
2: 通過点が今回のアジア競技大会であって、ロスオリンピックに出場することであり、出場した先にそこで勝ち切ることであり、その流れが次回のワールドカップにつながれば。
0: 続いて夏の全国高校野球です。来月5日の開幕を前に甲子園球場での代表校の練習が始まりました。今日から4日間にわたって全国49の代表校が練習を行い、初日は16校の選手たちが参加しました。このうち地震の被害が続く熊本代表で、春夏通じて初出場の有明高校の選手たちは、練習開始のサイレンとともに駆け出してグラウンドに入り、大きな声を掛け合いながらノックを受けるなどして、20分間のほとんどを守備練習に当てました。練習の最後には3人のピッチャーがマウンドに上がり、キャッチャーに向かってボールを投げ込むなどして、初めての大舞台に向けたイメージを膨らませていました。キャプテンの佐根田壮志選手です。
3: ずっと憧れてきた舞台で、こうやって選手としてプレーできるのは本当に嬉しいし、ここで一勝して熊本の人たちにもしっかり勇気を与えられるように頑張りたいと思います。
0: 夏の全国高校野球は明日組み合わせ抽選が行われ、来月5日に開幕し、3日間の休養日を含めて18日間の日程で行われます。
1: プロ野球は今日から後半戦、雨で1試合が中止となり5試合が行われています。まずパリーグです。西武対オリックスは延長11回表にオリックスが2点を勝ち越し、5対3でリードしています。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対1で4連勝、先発の辰投手が6回無失点で3勝目です。楽天対ソフトバンクは雨のため中止となりました。阪神と巨人が同率首位で並ぶセリーグ、巨人対 DeNA は巨人が6対0で勝ちました。先発のハワード投手が7回無失点で移籍後初勝利です。ヤクルト対阪神は阪神が4対3で勝ち、首位に並ぶ両チームとも後半戦は白星スタートです。広島対中日は広島が3対1で終盤に逆転勝ちしました。ここまでスポーツでした。ここからは AI の音声でお伝えします。
4: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件、実行役として逮捕された相模原市の16歳と17歳の男子高校生2人について検察は31日強盗殺人などの罪で起訴しました。これで実行役とみられる少年4人は全員が起訴され、今後成人と同じように刑事裁判を受けることになります。検察は認否を明らかにしていませんが、捜査関係者によりますと、捜査段階の調べに対し4人のうち複数が人がいたら殺せと事件の前に指示を受けていたと供述していたということです。ふるさと納税で昨年度全国の自治体に寄付された総額はおよそ1兆3314億円で、

0: の住民税の控除を受ける人はおよそ1151万4000人で、前の年度より70万人増え、最も多くなりました。寄付を集めた額が最も多かった自治体は、大阪府泉佐野市で230億3900万円でした。治安や安全保障に関する情報の収集と分析にあたるインテリジェンス機能の司令塔となる国家情報局が31日設置されました。政府は高市総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の初会合を開きました。詳しい内容は明らかになっていませんが、情報収集分析活動の指針となる初めての戦略を策定する方針や、外国勢力による工作活動に対処するいわゆるスパイ防止関連法案の検討を進めることなどを確認したものとみられます。昭和を代表する作家松本清張がデビュー前に別のペンネームでミステリー仕立ての作品など2つの小説を発表していたことが研究者の調査で確認されました。ある盗賊の話と108煩悩という小説です。ある盗賊の話のペンネーム志和貴治には母親の出身地の地名と清張の三男の名前が使われていることなどから特定に至ったということです。研究者は清張の幻のデビュー作と言えると話しています。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎被告が大麻を所持した罪に問われた裁判。東京地方裁判所は薬物に対する親和性は浅からぬものがあるとして拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。被告は紺色のスーツ姿で出廷し、最後に裁判官から違法薬物や売人と関わることがないよう十分に注意して公正の道を歩んでくださいと言葉をかけられました。
1: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの IT 大手が発表した決算が大幅な増益となったことをきっかけに AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がりました。日経平均株価は午前の取引時間中一時3400円以上値上がり、今日の終値は昨日の終値と比べ2494円59銭高い6万4362円2銭。東証株価指数トピックスは 50.80 上がって 403.30。 1日の出来高は32億1466万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて114ドル57セント高い52,322ドル63セント、ナスダックの株価指数は 153.77 に上がって 25,275.949 となっています。一方、東京外国為替市場、先ほどもお伝えしましたが、昨夜政府日銀による市場介入によって急激に円高に振れる場面があり、一時1ドル157円台後半をつけましたが、その後は円が売られる動きが広がり、今日は1ドル160円台まで円安が進みました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて3円53銭円高ドル安の1ドル160円20銭から22銭、ユーロに対しては2円79銭円高ユーロ安の1ユーロ184円46銭から50銭でした。ただが海外の外国為替市場は再び円高が進んでいます。現在1ドルが159円38銭から42銭、1ユーロは182円77銭から80銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日も西日本を中心に体温超えの暑さになったところがありましたね。
2: 今日は奈良、高知、宮崎の一部地域で39度以上を観測しました。熊本市は 35.7 度を観測し、九州から関東の201もの地点で猛暑日でした。明日から8月ですが、カレンダーをめくるのに合わせるようにこの週末から 暑さのギアがもう一段階上がりそう。

0: です。特に週明け8月3日月曜日がピークで、この日熊本市は40度酷暑日が予想されています。
1: これまでに熊本市で40度超えたことはあるんでしょうか？
0: ないです、ありません。熊本市の最高気温はおととし2024年8月4日に観測した38.8度が最高です。つまり経験したことのない暑さになります。来週水曜日にかけて熊本は39度予想です。今日まで大丈夫だったとしても熱中症には油断できません。今や暑さも自然災害の一つです。これまで以上に熱中症に警戒をしてください。一方で東北や新潟は梅雨の長雨が続いています。明日にかけて大雨に警戒してください。
1: では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 広く晴れます。奄美は朝から昼過ぎ、沖縄本島は昼頃から夕方曇りやすいです。沖縄本島から南では夕立の可能性もあります。ただ降ってもすぐに晴れて虹も出やすい空模様でしょう。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は34度、平年を2度ほど上回りそうです。あさって以降も晴れて同じような気温を繰り返します。来週後半は台風13号の影響にお気をつけください。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州、朝のうち雲が多く、夜の間も地上に熱がこもるでしょう。日中は各地晴れます。湿度の高さを物語るように薄雲が青空をぼかすでしょう。最低気温26度から28度のところがほとんど、松山や鳥取で25度、熱帯夜が続きそうです。最高気温は大分県の日田で39度、九州南部38度、広島高知37度、福岡熊本36度、明日で熊本は14日連続の猛暑日予想です。あさって日曜日の方が雲が多そうですが、気温は明日以上に高く、日曜日熊本、大分、佐賀などで39度予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿、東海は雲が多い晴れ、北陸は明るい曇りといった空でしょう。北陸は昼過ぎから夜にかけてにわか雨がありそうです。峠を越えての移動や山のレジャーは天気予報をこまめに確認してください。最低気温大阪、神戸29度、名古屋、金沢27度、朝の8時ごろにはもう気温30度を超えていきそうです。そして最高気温は京都で39度、東海3県38度、大阪36度、静岡34度、金沢33度、まだ梅雨の北陸で平年並みでしょう。北陸も日曜日以降は晴れる時間が長くなっていきます。近畿、東海は明日よりあさって日曜日の方が気温が高く、天気急変に注意が必要です。
1: 関東甲信越です。
0: 関東甲信は晴れ、大きな雲がひしめき合って時々曇るでしょう。午後はあちらこちらで夕立があって、山梨では夜まで雷雨となる恐れがあります。新潟は梅雨末期の大雨が続き、中越、下越は朝晩中心に激しい雨や雷雨になるでしょう。最低気温は25、6度のところがほとんど、長野で22度でしょう。最高気温は甲府や埼玉で37度、東京36度、宇都宮、長野34度、雨の新潟が平年並みで30度でしょう。梅雨前線がやや南下するあさって日曜日の方が広い範囲でにわか雨がありそうです。
1: 東北、北海道です。
0: 前線がかかる東北は北部や日本海側中心に雨が強弱をつけて降るでしょう。現在山形県の一部にレベル4土砂災害危険警報が出ています。明日夕方まで雷を伴い雨が激しく降るところがありそうです。北海道も曇りやすく、晴れ間が覗くのはオホーツク海側でしょう。道央や道南で通り雨がありそうです。最低気温仙台、秋田22度、札幌19度、釧路14度、最高気温仙台29度、秋田27度、札幌24度、釧路20度、東北北部から北海道は9月上旬並みのところもありそうです。東北南部は日曜日も雨、北海道や東北北部は晴れていきそうです。週明けに暑さが一層厳しくなります。東北や北陸の梅雨明けも近いでしょう。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは熊本地震について、埼玉県70代の女性からです。せめて人的被害がないことを願っておりましたが、36人の方が犠牲に。また怪我をされた方、お見舞い申し上げます。 9100人余りの方が避難されているとのこと。この暑さの中、不自由な生活を強いられていると思うと痛む心を覚えますということです。
3: 続きまして、東京都50代女性からです。住居が被害に遭った上、インフラも止まり、環境の悪化が深刻ですね。猛暑の中での後片付け、車での車中泊など、政府には住民の健康面を最優先にした支援を早急にしてほしいですといただきました。
1: 愛知県50代女性です。10年前の熊本地震の教訓が生かされた避難生活になっているのでしょうか。車中泊をするためにはガソリンスタンドが混み合う状況を知ると、まだまだ避難所の課題が解決されていないと感じてしまいますということです。
3: 続いて SNS です。トイレトレーラーやシャワートレーラーも各自治体に配備して、平時は避難訓練で体験してもらうのもいいかと、という投稿でした。
2: はい、そして為替介入について、今日は専門家に話を聞きました。こちらは SNS です。市場介入したということで円相場が乱高下していますが、本当にこれで円安傾向に歯止めがかかってほしいですということです。
3: はい、SNS です。為替介入をしたところで焼け石に水にもならない、投資家たちがうはうはするだけで終わるんじゃないといただきました。
2: はい、そして今日のジャーナル特集です。青森のねぶた祭りにも中東情勢の影響というリポートでした。こちら北野さんも取材に行かれましたね。
1: はい、愛知県60代女性からです。木工用接着剤や飴用のシート不足など、中東情勢の影響が出ているんですね。地域にとっては大切な行事の上、経済効果も期待できるあって、できるだけあって、今後もねぶた祭りができるよう、政府には安定した材料入手に頑張ってほしいですといただきました。
3: はい、続いて SNS です。東北伝統のねぶた祭りにも中東情勢悪化の影響、こんなところにも影響が出ていることに驚きを禁じえません。なんとか無事に終わってもらいたいですといただきました。
1: あさってから始まるということです。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さて、地震から4回目の夜を迎えました。眠れない夜が続いている方もいらっしゃると思います。早く元の生活にと焦る気持ちもあるかもしれませんけれども、10年前の熊本地震では元に戻した家具がその後の揺れで再び倒れて怪我をした人もいます。片付けを焦らないでください。また今日お伝えしましたが、全国で支援の動きが続いています。準備が整い次第ボランティアも駆けつけると思って、今は少しでも体を休めることを優先してください。全国の皆さんが熊本を見つめて応援しています。そして猛暑の時期の大地震というのはこれまで誰も経験していません。佐藤さん、8月3日月曜日、熊本は40度の予想ということで、さらに暑さが厳しくなるんですね。
0: そうなんです。熊本市のこれまでの最高気温は、おととし2024年8月4日に観測した 38.8 度です。つまり40度以上の酷暑日になったことはこれまで経験がないと思います。あさって日曜日には熊本の最高気温39度予想、週明けの月曜日が40度予想、さらに来週火曜日水曜日にかけても39度予想、経験のない暑さが来週半ばまで長く続いてしまいそうです。今日は大丈夫だった、だけれども疲れが残っていると、明日あさってと翌日に熱中症のリスクはどんどん上がっていくと思われます。はい、熱中症対策はこれまで以上に徹底をお願いしたいです。はい、
1: 断水している中、クーラーも効かないところもあるということで、水分補給や首や脇を冷やすなど、もうできる範囲で熱中症対策を心がけてください。それからエコノミークラス症候群、10年前でも亡くなった方がいます。定期的に数時間ごとに外に出て足を動かすようにしてください。また断水で大変だと思うんですが、トイレに行くのを我慢せずに意識して水分補給もするようにしてください。今日お伝えしましたように、県外の旅館やホテルなどもね、使うという動きも出ているということですから、そういう情報が一日も早く広い皆さんに届くように願わずにはいられません。ここまで NHK ジャーナル、北野貴寛、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳奈子、
3: ニュース解説安藤和馬でした。
1: 今週もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは群馬県の高崎市にある工場を2年から3年後をめどに閉鎖すると発表しました。およそ700人の従業員は配置転換などを進めるということです。ルネサスエレクトロニクスは電機メーカー3社の半導体事業が統合してできた半導体メーカーで、高崎工場は日立製作所の半導体工場として1970年に操業を開始しました。高崎工場では自動車や産業機器用のパワー半導体などを生産していましたが、会社によりますと需要の低下を受けて2年から3年後をめどに閉鎖することを決めたということです。敷地の中にある研究開発機能については現在の場所に残すか別の拠点に移転させるとしています。また工場の跡地の利用方法については今後検討するとしています。高崎工場のおよそ700人の従業員に対しては配置転換や退職の希望を個別に確認していくということです。柴田英俊社長は今日の決算会見で、設備のメンテナンスを受けることなどが非常に困難になっていて、残念ながら工場は操業の継続が物理的に難しくなっている。付加価値の高い研究開発は今後も継続していくと述べました。この会社が工場を閉鎖するのは、2022年に山口県の工場を閉鎖して以来です。熊本地震で東京品川区が洋式トイレのついたトイレトラックを現地に送るなど、関東甲信越の自治体や行政機関でも現地で被災している人を支援する動きが広がっています。東京品川区は地震の翌日の29日から町内に支援本部を設置して、現地のニーズについて情報を収集しています。その中で現地の自治体などから断水によってトイレやシャワー、それに衛生用品が不足しているという情報を得たことから、5つの洋式トイレがついたトラックと少ない水で繰り返し使うことができる水循環型シャワー、それに飲料水や子ども用おむつ、携帯トイレなどの支援物資を宇城市と八代市に送ることになりました。トイレやシャワーはあさってから使えるようにする予定で、トラックは今日出発しました。また長野県では佐久市と小諸市、それに三代田町、軽井沢町と佐久地域の2つの水道企業団が八代市を支援しようと、大人用と子ども用のおむつ、生理用品などの生活用品やペットボトルの飲料水を合同で送ることになりました。千葉市も熊本市からの要請を受けて、明日から10人の職員を順次派遣する予定で、関東甲信越でも支援の動きが広がっています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の下越と南魚沼地域、十日町地域に、雷注意報が伊豆諸島北部と新潟県に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。また明日8月1日について熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。明日の天気、関東地方南部晴れと。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 消防によりますと、今日午後6時過ぎ、熊本県宇城市にあるショッピングセンターイオンモール宇城で、崩れた壁の下に男性がいるという内容の通報がありました。消防が現場に駆けつけ、高齢の男性を救助しましたが、意識がない状態だということです。警察が今回の地震との関連を調べています。今回の地震について熊本県の災害対策本部は、今日午後7時時点の県内の被害

棟に被害が確認されたということです。ただ八代市や宇城市など揺れが強かった地域ではまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。避難所は県内で348箇所開設され、9532人が避難しているということです。断水は今日午後2時時点のまとめで合わせておよそ7万9100戸となっています。このうち八代市の一部と氷川町に水を供給している浄水場では、ダムから浄水場に水を引く導水管が破損しました。浄水場まで水が届いていないため、八代市の仙町町地区、鏡町地区、東洋町地区、泉町地区、それに氷川町の合わせて1万戸余りの断水につながっているということです。組合によりますと、導水管の漏水が確認できたのは1箇所で、修理には2週間程度かかる見込みだということです。ただ各家庭に水を送る排水管などについては、実際に水を流さなければ漏水などの被害状況がわからないため、すべての家庭に安定して水を供給できるめどは立っていないということです。停電については、九州電力送配電が今日午後5時前に高圧配電線への送電が完了し、熊本県内の停電が解消したと発表しました。一方で家庭への引き込み線が断線している場合などは停電が続く可能性もあるということで、引き込み線などの復旧も急ぐとしています。れいわ新選組の山本代表の辞任表明に伴う代表選挙は今日投開票が行われ、山本譲二幹事長が新たな代表に選出されました。今月17日に告示されたれいわ新選組の代表選挙は、今夜東京都内で国会議員による投票が行われ、地方議員や支援者らが事前に郵送やインターネットで投票した分と合わせて開票が行われました。代表選挙は一人一票を持つ国会議員と党役員の11票に他の投票分を加えた合わせて22票で争われ、国会議員一人が棄権しました。開票の結果、幹事長で衆議院議員の山本譲二氏が 15.59 票、元衆議院議員の坂口直人氏が 3.15 票、三鷹市議会議員の石井玲子氏が 2.30 票となり、山本氏が新たな代表に選出されました。山本氏は衆議院比例代表南関東ブロック選出の当選3回で63歳、党に所属する唯一の衆議院議員で、今年2月から幹事長を務めています。山本氏は党の YouTube 番組で、これまで掲げてきた政策に間違いはなく、消費税廃止は言い続けなければならない。身近な地域の問題を吸い上げ、チームとして機能する政党づくりをしたいと述べました。ここまで11時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻は間もなく11時5分になります。

こんばんは。7月31日金曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りいたします。朝5時までのご案内はアナウンサーの白崎義彦です。夏休みに入りました。北海道では観光客の数も増え、子どもたちのにぎやかな声も響いています。昨日は旭川、今日は札幌で大きな花火大会があって、夜遅くまで人の流れが絶えませんでした。今夜の北海道発ラジオ深夜便のご案内です。1926年5月、今から100年前、北海道のほぼ中央にある大雪山系十勝岳の噴火で大規模な泥流が発生して

麓の村に押し寄せ、死者行方不明者144人という大きな被害がありました。100年の節目となる今年、 NHK 旭川放送局では火山と生きると題して、過去の被害について伝えるだけにとどまらず、最新の知見や防災の取り組みについてさまざまな番組でお届けしています。今夜のラジオ深夜便も前半は火山十勝岳をテーマにお送りします。ここからの11時台は、北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターの青山博史教授をお迎えして、日頃の研究について、また命や暮らしを守るための備えなど伺っていきます。0時台と1時台は、100年前の十勝岳泥流災害を題材に書かれた旭川出身の作家三浦綾子の泥流地帯、その作品の世界にご案内します。先月20日富良野市で開催した朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界から、0時台では作品解説のトークイベントの様子を、1時台では俳優とアナウンサーの朗読の模様をお届けします。2時台、北海道北部の浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤紀章さんのインタビュー。3時台は、先月28日浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから、後藤茂吉アンカー、森田美幸アンカーのトークを。4時台明日への言葉講演会は、講談師3代目神田三陽さんのお話です。今週は熊本県でも大きな地震がありました。避難生活をされている方、あるいは車の中で夜を過ごされている方もいらっしゃるかと思います。今夜のラジオ深夜便では、災害、噴火などの話題が多く出てきます。心苦しい点もありますが、お時間の許す限りどうぞお付き合いください。ラジオ深夜便は、放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信があります。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 11時台は火山のことをもっと知りたいと題して、北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター教授の青山博さんをお迎えしました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 青山さん、その地震火山研究観測センターというのはどういうところなんですか？
1: はい、私たちのいる、この地震火山研究観測センターというのはですね、まあ、昔でいうところの、はい、地震予知の研究ですとか、はい、火山噴火予知の研究ですとか、うん、まあ、そういうものをやっていたところが母体となっている、はい、まあ、地震火山の観測を元にした、はい、研究のグループになっています。
0: 地震火山幅広いですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。最近は津波の研究をしている先生も加わってくださっています。
0: はい、はい、非常に今関心の高い分野だと思うんですが、北大だけではなくて全国に同じような研究のグループというのがあるんですね。
1: はい、まあ、各地方のですね、機関大学と呼ばれるような、昔でいうところの帝国大学を、まあ、ルーツに持つような、各地方の大きい大学にですね、はい、我々のようなこういう地震火山の、うん、観測研究をする、センターが設けられています。
0: なるほどね。まあ、そもそも青山さんがこの火山というものに関心を持ったのはいつ何歳くらいのことですか？
1: そうですね、私自身が父親の転勤でですね、小学校に入る頃は長野、そしてその後は、新潟県の上越市というところで小さい頃を過ごしました。で、両親の、まあ、里帰り先ですね、おじいちゃんおばあちゃんのところがですね、東京で、まあ、皆さんと逆に里帰りをするという、うん、そういう小さい頃を送っていたんですけれども、その通り道にですね、うん、長野県の浅間山というのがちょうど1980年代ぐらいはまだ小噴火を繰り返している頃でですね、はい、煙を上げる、まあ、山を見ながら、うん、まあ、東京のじいちゃんばあちゃんのところへ、まあ、帰ったような記憶もございまして、はい、その頃には何か地球科学に関するような、はい、まあ、本なんかを買ってもらっていたというのが、まあ、家に残っていてですね、ああ、その頃からなんか興味を持っていたんだなというのを、まあ、大きくなってから思い出すとね、はい、そういう感じだったような気がします。
0: そうなんですか。はい、これから、まあ、火山というものについて少し深く掘り下げてみたいんですけれども、火山って本当に日本国内至る所にあると言っていいものですよね。
1: そうですね、今日本全国で、111ですね、活火山というのがあるというふうに認定されています。111。はい
0: はい、
1: 過去1万年ぐらいの間に、噴火をした履歴がはっきりしている火山ですとか、はい、まあ、現在も、盛んに、噴煙活動、噴気活動ですね、煙をもくもくと上げている火山なんかが、まあ、活火山というふうに認定されています。はい、
0: それだけの数がありますと、うん、どの山をまず研究対象にするか、その選び方に何か基準のようなものってあるんですか？
1: やはり最近の、噴火が、まあ、頻繁に起こっている火山というのが優先的に選ばれて、うん、連続的に調査観測をしましょうと言ってですね、はい、まあ、50ぐらいの火山が、うん、地震、計がついたりとか、はい、測地の地盤変動の観測をしたりとかですね、まあ、そういうことで大学とか気象庁が連携しながら観測を行っています。
0: なるほど。はい、その中で北海道には今いくつぐらい その研究対象があるんですか？
1: はい、北海道ですね、北方領土を除くと、20の活火山が
0: そんなにあるんですね。
1: はい、
0: 111のうちの20です。
1: はい、で北方領土を入れると、31にな
0: りますね。そんなにあるんですね。
1: はい、すごくあります。でそのうちの、9つの火山ですね、それが24時間気象庁の方で活動の監視が行われています。
0: はい
1: はい、
0: その気象庁、それから北大、さまざまな県機関がこうデータを共有していくという仕組みなんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうです。はい、我々が取ったデータもですね、即時に気象庁と共有できる部分はしかるべきルートを通じてですね、彼らの監視の方にも使っていただいています。はい、
0: 具体的に火山の研究監視というのはどういうことをするんですか？
1: そうですね、 やはりニュースなんかでもですね、皆さんお耳にしたことがあると思うんですけれども、火山性地震が今日は何回ありましたとかですね、微動が発生しましたとかっていうことが時々ニュースでも取り上げられるかと思います、はい、で地震活動が増えてくるっていうことはやはり火山活動の、高まりを示しているものであろうと。そうするとやはりどこで起こった、どのくらいの規模だった、数はどうだったと、そういうことをこう日々追跡していくことになります。で、火山の場合にはいろいろな信号が火山から地震だけではなくて、いろんな信号が出てまいります、
0: はい、
1: 例えば、マグマが溜まっていくとすると、風船が膨らむように地面の中に、深いところからマグマが集まってきますので、今まで、入っていた風船の中には溜めきれなくなってくる。その風船は膨らむしかない。そうすると我々はそれを地面の上で、測量として、地面の伸び縮みを測っていますので、火山の周りの地面が伸び始めるとこれは火山の下にマグマが集まってきているのかなと、そんなことを観測のデータを使って見ていると。
0: そのことになります。伸び具合ってそんなに伸びるものなんですか？
1: 今 の, カーナビの技術でも使われている人工衛星を使った測量ですね。ああいうものだともうミリ単位ぐらいでですね、変化があると分かってくるということで、日々そのデータがまた更新されていきますので、変化を追っかけられるんですね。
0: その地形の変化がまず大きな目安。
1: そうです。大事な我々の情報源の一つですね、
0: はい、その他にはどんな指標っていうのがあるんですか？
1: 他にもですね、例えば噴気が普段から上がっている火山ですと、その噴気の高さとか長さですね、そういうものも火山の活動が高い時には、噴気がたくさんもくもくと出ますし、長くたなびくと、で、出なくなる時には熱活動も静かで穏やかだよねと、そういうような、指標になってきますので、そういうものを遠望カメラだったりとか、そういうもので日々確認しているということになります。
0: ね、研究観測センターの一つのキャッチフレーズとして火山を測り火山のからくりを知るという言葉が、ホームページなどにも掲載されているんですが、
1: 火山の、活動の源というのは地下深くから上がってくる、熱い溶けた岩石のマグマというものですね。でそれが地表に出てくるとマグマ噴火と我々が呼んでいる本格的な、火山噴火になるわけです、でそのマグマはですね、どのように、地下に集まってきて噴火の準備をしているんだろうとか、どういうきっかけがあると、地表に向かって動き出すんだろうとかですね。で地表に向かって動き出した後も、噴煙を高く、巻き上げるような噴火の仕方があったり、あるいは昭和新山のようにですね、モリモリっと溶岩を出してくる、あるいは溶岩をドロドロっと出す、いろんなマグマの出し方もあります、でそういう違いが何によって決まっているんだろうとか、そういうことをですね、物理学であったりとか化学であったりとか、そういういろんな理科の基礎知識を組み合わせながら、紐解いているというのが、火山の研究になると、
0: でもこう理科の知識がなかなかないと、こうお話も理解しづらい部分もねあるかもしれないんですが、
1: そうですね、
0: 普段こう山を景色として見ている方、それから登山を楽しまれる方も外から見て分かるものではないですよね。
1: でもやはり表面でですね、煙が上がっている、あるいはこう地面を触ってあったかいよねとかって、そういう地熱と言われるものですね。温泉地なんか行くと地面の色が少し白っぽく変わっていて、温泉特有の匂いがするようなところ、ああいうものも火山活動の、ある一面ではありますけれども、もちろん五感で感じることができる情報というのはやはり火山はたくさん出してくださっているので、火山の近くに行った時にですね、どんなことが見えるのか、五感を使ってぜひ感じていただきたいなと思います。
0: 一つ一つの山にやっぱ個性はあるんですね。
1: ありますね、有珠山と十勝岳ではもちろん全然特徴が違います、
0: 例えば北海道ですと全国の方にもよく知られているのが昭和新山、有珠山であり、十勝岳というのは山の名前としてはご存知の方も多いと思うんですけども、 噴煙を常に上げている山の一つであり、はいはい、全国で言いますと阿蘇山ですとか桜島とか、はい、あの活動してるっていうのが見てわかる山は多いですよね、
1: うん、そうですね、はい、あの北海道の人の今、お名前が挙がった有珠山はあの噴火をしていない時はですね、まあ、非常に静かで、噴気も細々としか上げていないんですけれども、十勝岳は、まあ、かなり、活発にあの黙々と出し続けるという火山で、うん、本当にあの静かな時の活動の、仕方もですね、あの、はい、見て全く違うよねというのが分かるくらいに違いますね、
0: うん、はい、そう今回そのお越しいただいた理由の一つが、はい、十勝岳大きな災害から100年という節目になりました。十勝岳というのは定期的に噴火をしている火山でもある、これはよく知られていることなんですね。
1: そうですね、はい、あの100年前の泥流災害の、あった噴火以降も、まあ、大体30年から40年おきに、まあ、噴火を繰り返してきたといって、1962年の、噴火、それから88年89年の噴火というのがありました、うん、で、まあ、そこから30年以上は経ってますので、あのそろそろ次はあるのかなって、地元の方も我々も、
0: はい、
1: はい
0: はい、まずその歴史を振り返っていきますと、まあ、大きな記録として残っているのが100年前1926年、死者行方不明者が144人という大きな災害がありました、はい、噴火の規模としても大きかったんですか。
1: いえ、あの火山噴火の規模とすると1926年の噴火はですね、まあ、非常に小さい、決して大きい噴火ではないという、部類に入ります。
0: そうなんですね。
1: はい、そうなんです。あの実際にですね、あの火口から噴石等が飛んだ距離というのも、非常に狭い範囲に限られています。ただ、その噴火でですね、あの火口の近傍の斜面が、まあ、大きく崩れてですね、まあ、それがきっかけとなって、泥流につながったということになっています、
0: うん、まあ、5月という時期でしたので、まだ山には雪が残っていた、こういったことも被害を大きくした理由でしたね、
1: はい、そうですね。あのやはりあの泥流を作るためには石が崩れるだけではなくてですね、あのそこに大量の水が入ってきて、流れやすくするということも大きな要素だと。でその水がある、環境を作ったのが、まあ、その溶けた雪であろうということは古くから言われています、う
0: ん、あの記録として非常に詳細に残っている噴火ですから、あの地元の方はよくご存知の歴史の一つだと思うんですけれども、はい、こうやはり全国の規模で見ても噴火の規模自体はそれほどでもなかったと捉えていいんですね。じゃあ、
1: はい、あの100年前の十勝岳の噴火は、うん、まあそれ以外の、日本で起こってきた過去100年の噴火の中でも決して大きくはないと。
0: なるほど、そして60年、1962年、
1: はい、
0: 88年、そして今実はですね、先月十勝岳の噴火警戒レベルというのが2というのに上がりました、はい、先週には小さな噴火がありました、
1: はい、
0: また活動が活発になってきたという時期なんでしょうか。
1: そうですね、今回の活発化はですね、直近のデータの変化で言いますと、3月頃から、活発になってきていたということが、分かっています。であの今の十勝岳はあの山のてっぺんから黙々とあの噴気を大量に出しているんですけれども、その中に含まれる火山のガスの濃度ですね、これも4月の中旬以降は、かなり多い状態が続いているということで、まあ、気象庁のそのレベル判定の、ところでは、6月にですね、あの注意を呼びかけましょうということでレベル2に、まあ、上がったということになっています、
0: うん、じゃあその、まあ、定期的に25年30年ぐらいで来たものが、うん、ちょうど30年余り経って今またそういう兆しがあるわけですね。
1: そうですね、まあ、それがその周期的に起こっているものが、まあ、現在見えているあの変化であるかどうかというところは、うん、まあ、極めて難しいんですけれども、あの活発化があってもおかしくない時期に来ているということではあると思います。
0: そもそもその噴火警戒レベル、私たちもニュースなどでお伝えしているんですけども、はい、これはどういう指標と捉えていいんですか。
1: あ これはですね、その気象庁の監視を行っている、まあ、データの変化を見ながらですね、一定基準以上の、まあ、地震があったりとか、熱活動があったりとか、まあ、そういうことがあると、まあ、噴火 の、 可能性が高まっていると、いうことで、まあレベル2、レベル3では火口の近傍あるいは山には近づかないでくださいねという、注意が呼びかけられる、はい、でレベル4以上になると、まあ、人が住んでいるところにも影響が及ぶ、規模の活動になる恐れが高いですということで、大きく、山に近づかないでくれあるいは、人の住んでいるところでも対応が必要だよとはそういうふうに分かれています、
0: うん、そのレベルが上がったということがこう危機感を、まあ煽ることにも、まあ、つながってくるケースもあると思うんですけども、はい、注意を喚起するという意味で、はいはい、その数字が設けられているわけですよね。
1: そうですね、やはりそちらの目的の方が強いと思いますね、うん、火山の情報に注意を傾けてほしいと、そういう意図で、はい、強いと思います。
0: そのレベル1から2になったというのはどれくらいのこう意味を持つものなんですか。
1: これはですね、やはり非常に難しいところで、はい、今十勝岳はですね、本来であれば登山のシーズンでですね、多くの方が百名山ですから、はい、登山をしたいというところが、まあ、今年は今レベル2で規制がかかってしまったということになっています。ですのでそういう、登山を楽しみたいという方には非常に大きい影響が今出ているわけですけれども、規制範囲が 1.5 キロということで、居住地には全然影響がない範囲での注意の呼びかけですので、まあ、一般の方には日常生活を送っていただけると、まあ、そのくらい、まあ、十勝岳との距離によってですね、
0: はい、
1: 注意の度合いが違うと言いますか、
0: うん、
1: はい、
0: 比較的こう火口周辺が観光スポットになっていて登山道が近くまで行っていて、はい、そして火口から比較的近いところに温泉宿、温泉街というのがありますよね。
1: はい、数キロの範囲に温泉街がございます。で、やはりその温泉街にですね、活動が及ぶように、今のところは及ぶような活動に至るとは考えてはいないんですけれども、次の、今レベル2がレベル3になりますと、まあ、そこに、規制がかかってきてしまうということで、まあ、非常に難しい活動の判断が今迫られているのかなというところですね。
0: 例えばこう夏の観光時期ですから訪れる方も多い時期です、はい、こういった方々に今その噴火警戒レベル2、小さな噴火があった、うん、この時期に気をつけなければいけないことっていうのは何かあるんですか。
1: やはりその制限がかかっているところというのは火山学的な見地からですね、やはり危険を避けるためには近づかないでほしいということで 1.5 キロという、うん、警戒区域が設けられていますので、はい、まあ、それはぜひ守っていただきたいと、うん、それをお願いしたいですね。
0: そうですね、はい、その呼びかけのルールは守るということが一番、
1: はいはい、それが身を守ることにもつながります、う
0: ん、はい、あとやはり常に新しい情報を入手する、これも大事ですよね。
1: そうですね、もちろん報道機関を使って流れてくる情報というのもありますし、今はインターネットの時代ですから、皆さんがご自身でインターネットで火山の情報を手に入れることももちろんできます。双方向でできるようになっていますので、うん、はい、ぜひどこから火山の情報が手に入れられるのか、やってみていただきたい
0: ですね。よくこう屋外アウトドア活動ですとか登山をされる方、はい、お天気は気にされるんですけども、こう火山の情報というところまでなかなか気が回らない、
1: そうです
0: ね、そういう傾向もあるんじゃないですか。
1: はい、お天気の場合は皆さんね、毎日の生活に直結していますので、おそらく、どこの、予報がよく当たるなんていうお気に入りまでおそらくあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、火山の場合はですね、そこまで予測ができるものではないですけれども、気象庁の方から定期的にですね、各火山の活動状況というのが皆さんに公表されています、
0: はい
1: はい、ですのでその火山に登山を予定されているなんていう方はですね、ぜひ行かれる前に、 まあ、そういうところを一度チェックして、それから登山に行っていただきたいと思います。
0: ちなみに今日がその火山の情報が発表されていて、22日には極小規模な噴火が発生しました、うん、その後新たな噴火は起きていませんが、622火口、これ1962年に噴火した火口なんですが、いや、振り子沢噴気口群の付近で噴煙の高さが増大したり発光現象が多発したりするなど熱活動が高まった状態が続いているという情報が出ました。これはどう読み解いたらいいんですか？
1: そうですね、その発光現象というのはですね、実は2020年ぐらいから、十勝岳では結構、頻繁に起こっています。で、実際に現地でどんなことが起こって光っているのかというのはですね、やっぱり夜現地に人間が滞在するということは極めて危ないですので、細かいことは

0: には硫黄が結構析出して岩についているんですね。で、まあ、そういうものが例えば夜燃えていると高感度のカメラで明るく光って見えるんではないかとかですね、あるいはその温度が上がった火口の壁がですね、赤く雲に映って見えているんではないかとか、まあ、そういうようなことが考えられるわけですけれども、いずれにしろ火山活動の熱活動が高まっていることの表れの一つだということになっていま
1: な
0: す。
1: るほどね。そのレベル2、3になると、その規制の範囲が広まって、全部で5段階あるうちの今下から2番目という段階ですよね。さあ、その十勝岳の話を今中心に伺っているんですが、今週は熊本で大きな地震がありました。10年前にも熊本では大きな地震があって、今回も命を落とされた方もいらっしゃいました。さらにいろいろな風水害も含めて、ここ数年災害が日本列島多いんじゃないかなと思うんですが。
0: 私も、いろいろな災害がニュースで流れる、報道で流れるたびに心を痛めております。で、今回熊本の、皆さんの、インタビュー等ですね、報道を通じて拝見しますと、10年前の熊本地震が、あったということが記憶に残っていてっていうことを話されている方が結構いらっしゃるとこ
1: あ
0: と
1: り
0: に
1: ますね。
0: 気がつきました。やはりそういう皆さん、10年前にご苦労されたことをですね、生かして、まあ、今回の地震の前にですね、できること、当時のご苦労を思い出して、まあ、次地震が来た時に困らないようにということが、かなり役に立ったんだよっておっしゃっている、まあ、方がいらっしゃるのが記憶に残っています。
1: やはり自分の命を守る、生活を守るための、その日頃の備えということをやはり積み重ねてきた方が多くいらっしゃったということですかね。
0: そういうふうに思いますね。10年前の、まあ、経験が生かされて、今回対応が取れたという方がやはりそれなりにいらっしゃって、その自分の体験がですね、次の災害への備えに役に立っているんだなというふうに感じました。
1: 例えば火山の場合っていうのは、噴火を、まあ、噴煙を常に上げている桜島ですとか、はありますけれども、全国で見ますと活発な活動をしている火山って決して多くはありませんよね。
0: そうですね。北海道はですね、2000年の有珠山噴火というのが、まあ、最後の本格的な噴火だったんですけれども、まあ、そこから25年ちゃんとした噴火が起こらない小規模な水蒸気噴火はあったんですが、いわゆる住民の皆さんが避難を余儀なくされるような規模の噴火が起こっていないんですね。
1: そうですよね。
0: ただその1900年から2000年までの100年を考えると、マグマが本当に地表まで出てきた噴火というのが10回あってですね。
1: そんなにあるんです
0: そうな
1: か。
0: んです。その10回あったのにもかかわらず、2000年以降ですね、25年北海道ではちゃんとした噴火がないということで、非常に静かだよねというふうに火山学者の先生方は気にしていらっしゃいます。
1: その気にしている点というのはどんなことですか。
0: このままずっと静かでいることはないよということですね。やっぱりいつかは噴火が来るんだからということをおっしゃってるわけです。
1: その経験をされた方が、やはり記憶の薄まりっていうのが気になりますね、そうしますと。
0: そうですね。やはり有珠山の2000年の噴火、まあ、経験された方は今も現地で暮らしていらっしゃる方大勢いらっしゃるんですけれども、やはりその今活発になっている十勝岳ではですね、前の噴火が88年、その前の噴火が1962年ということで、まあ、その時のことを、経験された方っていうのが、まあ、世代交代でどんどん少なくなっているという現状がありますね。
1: そうしますと、住民の方にとっての不安な点にもつながってしまいますね。
0: そうですね。そのどういう対応を、取ることが自分の身を守ることにつながるのかっていうのが、経験ではやはり獲得できませんので、やはり避難訓練であったりとかですね、火山に関する、まあ、勉強会であったりとか、まあ、そういうところで皆さん知識をつけて、 対応力を鍛えていただくということが求められます。

0: られるなと思います、
1: うん、なるほどね。一方でそのハード面といいましょうかね、防災減災という言葉がいいでしょうか、はい、そういったあの被害を防ぐための何でしょう対策というのは、
0: はい、
1: 十勝岳の場合はかなり進んでいる、
0: はい、
1: 設備っていうんですかね、で、
0: はい、
1: ダムのようなものがいくつも作られて、うん、この点ではこの30年余り進んできましたよね。
0: そうですね、あのやはり100年前の、大きい泥流があったことをあの念頭においてですね、あの次同じような、まあ、泥流が発生した際にですね、あの美瑛町上富良野町あの前回大きい被害を受けたところの、まあ、泥流が規模がなるべく小さくなるように山の高いところで、うん、危険なものを止めるようにあの砂防施設と呼ばれるものが、まあ、整備をされてきています。
1: はい、例えば、1991年ですかねの雲仙普賢岳、はい、こちらの方もやはりそういった対策ハード面が整備されて、
0: はい、
1: 危険を、まあ、少しでも和らげるというんですかね、はい、ものが進んできました。
0: はい、
1: はい、このハード面が充実してきたからこそそのソフト面っていうんですかね、
0: はい、
1: 人々のこう情報伝達であるとか、はい、経験を伝えること、この大切さというのが求められてきますよね。
0: そうですね、やはりあの今十勝岳のそういう砂防施設あの土砂を止めるための施設も、決して出来上がったわけではなくてですね、あの100年前の規模の泥流が出てもやはり止めきれない部分が必ずありますと。でそこのところはやはり情報伝達であったりとかその100年前の皆様 の経験、そういうものを改めて我々が学ぶことでですね、あの次の災害に備える準備を、していくしかないんではないかと思いますね。
1: は
0: い、
1: 先ほど青山さんが決して噴火としては大きなものではなかったと100年前についてもおっしゃってました。もう自然の力というのは人間の想像を超えていくものですから、
0: はい、
1: 何ができるかってことは一人一人が考えるしかないんでしょうかね。
0: そうですね、やはりその人間の経験一生の間にあのいろいろな災害に我々遭いますけれども、やはり、大雨に遭う、確率はおそらく今の時代ですから多くて、まあ、地震に遭うこともかなり多いでしょうと、
1: はい、
0: しかし火山の噴火に直接生活に影響が出るような噴火に身近で会う経験をされる方というのはやっぱり極めて少ないですよね。ですので、うん、やはりそこのところはあの経験では補えないものは人間ですから、これは知識知恵をあの活用していくことになるんだろうと思いますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: このあと今日0時台1時台と三浦綾子さんの泥流地帯という100年前の、はい災害を題材にした小説をご紹介していくんですが、人々が立ち直っていく、うん、街をもう一度作り直していくそのパワーというのが当時はもちろんありました、
0: はい、
1: 今の美瑛富良野というのは一大観光地になっています。こういった人々の力というのがやはり持っているものだけにこれをどう普段から出していくかというのがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あのやっぱり100年前にあの自分たちで開墾したところをですね、あの火山の噴火で、捨ててよそへ移るのか改めてここで、やり直すのかっていうあの決断はすごくあの難しい大変だったんだろうなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: 北海道の皆さんにはやはりその、なんて言うんでしょうね、血が流れてると言いますか気概があるんだろうなというふうに私はあの感じております。
1: ですね、その、まあ、火山はもちろんそもそもが火山は観光地でもあるんですけども、防災の施設も含めた今観光のスポットとしての地元が、まあ、売り出しという言葉はふさわしいかどうか分かりませんけれども、うんうん、インフラとを観光資源として威嚇していく取り組みも今進んできましたね。
0: はい、そういう先ほどあのお話があった、砂防施設とかですね、非常に十勝岳には大きくて立派なものがあってですね、で、まあ、そういうものを、見ながら、どういう対策が行われているんだろうということをツアーとして見ながらですね、
1: はい、
0: 勉強して、まあ、防災力を高めていこうというような、うん、そのジオパークなんかと連携しながらですね、そういう企画が行われていて、 非常に面白い取り組みだなというふうに思っています。
1: その例えばその砂防施設というのは見て面白いですか？
0: はい、やっぱりでも大きさに圧倒されるというところはあるかもしれないですね。
1: どういったものが作られている、ちょっとリスナーの方にイメージしていただくにはどう説明しましょうかね。
0: どう説明しましょうかね。まあ、大きい櫛が地面から生えてる。でその櫛の刃で大きい流木であったりとか大きい岩石を止めて小さいものだけを下流に流すような、まあそういうろ過器みたいなものが大きい川幅いっぱいにこう作られている、まあそんなようなイメージですかね。
1: そういったものが山の斜面にいくつもいくつもある。
0: はい、何段も何段もまあ作られて
1: 止めるという、下流に行くほどその流れを弱めていくというものになる。
0: 危険なものが含まれないように上流の方で大きいものを止めておこうと、まあそういう工夫がされています。
1: そういったものを見て回るっていう発想はこれまであまりなかったんじゃないですかね。
0: そうですね、まあ、それが観光資源になるといいますか、そういうツアーの、目的地の一つになるということはやはりあんまり意識されてこなかったんだと思いますね。ただやはり自然を相手にして、ジオパークとして、今地元頑張っておりますけれども、まあ、そういうところを守っていくものも同じように知っておくことも大事であろうと、要は防災と観光との両立っていうところでそういう企画がなされているんだろうと思います。
1: は
0: い、
1: 私も実はその一部を見に行ったことがあるんですけれども、そこには必ず解説のパネルなどがあって、はい、これはこういう仕組みでできています、こういった安全を守るための施設ですっていうものが書かれてるんですよね。
0: はい、
1: で外国人の方が多く訪れてますよね。
0: そうですね、やはり美瑛、富良野地区っていうのは、日本の方も当然多いんですけれども、最近は特に外国の方が多くいらっしゃっていて、やはりその防災情報の、まあ海外からの方にですね適切にどうやって伝えるのかというのは地元でも大きな悩みになっているというふうに伺っています。
1: はい、それを目当てに来るということだけではなくて、そのリスクといいましょうかね、を知識として持っていただく、
0: はい、
1: そういった場になってるわけですね。
0: そうですね、日本の方は火山があるというのが、まあ、当たり前の生活ですけれども、まあ、外国では火山がない国もたくさんあります。まあ、そういうところから来てですね、十勝岳で、火山情報が例えば出た時にこれは一体何を言っているんだろうみたいなことは、やはり、日本人とは持っている基礎知識知見が違い、経験も違いますので、まあ、そういうところも含めて分かるように伝えるっていうことにすごく工夫がいるんだと思います。
1: なるほどね。まあ、火山の、まあ、恐ろしさという面をねここまで伺ってきたんですけども、火山というのは人々にとって住民にとって恵みをもたらしてくれる存在でもあって、これは切っても切れない関係なんですよね。
0: そうですね、日本人は昔から温泉大好きですし、やはり火山があれば、まあ、その近くに温泉があるだろうと、まあ、日本人誰でもまあ思います。
1: はい、そして美瑛周辺の地形なども、うん、やはり火山あってこその恵まれた地形でもあります。
0: はい、美瑛の丘ですね、今の十勝岳ができるよりもはるか昔なんですけれども、はい、大規模な噴火があって、十勝火砕流という、まあ、大きいイベントがあったと。はい、でその、十勝火砕流がまあ緩やかに浸食されて今の美瑛のなだらかな丘を作っているというふうに言われています。
1: はい、まあ、ですからそこはなだらかな独特の地形でもあり、そして多くの作物を生み出す土地でもあり、
0: はい、全部火山の恩恵ですよね。
1: ですから人間の暮らしというのは恩恵も受けながらうまく共存してきたという言い方がいいんでしょうかね。
0: そうですね、はい、火山が危ない時には、距離を取ってうまく付き合って、火山が静かな時にはその恩恵を十分にこういただくというようなこう距離を変えながら、
1: はい、
0: うまく付き合ってきているのが、まあ、火山の麓で暮らす皆さんの知恵なんだと思います。
1: はい、まあ、十勝岳の場合温泉街を除きますと実際に市街地といいましょうかね、住宅密集地までは多少距離はあるんですけれども、はい、例えば北海道以外、本州九州含めて多くの火山の近くにはその比較的近いところまで住宅が建っている地域もあります。
0: はい、
1: それぞれにやはり 距離というのはね、大事にしながら暮らしてきてるわけですよね、
0: うん、そうですね。やはりあの北海道でも有珠山であるとか、登別の温泉なんかはあの河口に非常に近いところに皆さんお住まい構えてらっしゃったり、宿泊施設があったりしますよね、は
1: い、で例えば有珠山ですと、その先ほどお話があった2000年の噴火の前には1977年、この時にはなかなかこう直前になって皆さん住民の方が慌てて避難をした、
0: はいはい、
1: そんな教訓もありました。
0: そうですね。でその教訓が生かされて、まあ、2000年の時には、事前避難っていうものにうまくつながった、まあ、その経験が生かされた、まあ、数少ない例かもしれませんけれども、
1: はい、
0: ええ、
1: そういった点でもあの青山さんがいらっしゃる観測センターというのの役割というのは大きいと思うんですが、これは例えば研究者のためだけではなくて住民のためにもデータというのはもちろん生かされているわけですね。
0: そうですね。やはりその最初に申し上げましたように、その噴火予知っていうものが我々あの将来的にはいつかこう実現をしたいというところが背景にありまして、うん、その噴火予知というのは皆様の安全を守ることにつながる、まあ、事前情報としてですね、あのお伝えできるような精度になるべく高めていきたいということでやっていますので、うんうんうん、あのそのゴールのところはですね、あの皆様に還元できるような、ね、はい、知見が得られると、いいなということで日々やっているわけです。
1: 今の段階を例えて言うなら、それは どれぐらいまで階段を上ってますか？
0: そうですね、やはりあの2000年の有珠山で、まあ、一つ示されたのはいつ噴火するのかというのは、まあ事前に分かることが、まあ火山によってですけれども、できることがあることが分かってきました。ただやはりどんな噴火になるのかとかですね、実際の噴火の規模がどうなるのかとか、もうちょっとやっぱり難しいところがたくさん残されていて、まだ階段の1段目登ったかなっていうようなところ
1: か
0: も
1: しれないですね。まだそれくらいですか？
0: まあ何段ある階段かっていうところもありますけれども、その5つ噴火予知では実現したいことがあると言われていて、
1: 5つ、
0: うん、いつどこで、どのような、どのくらいの規模、そして噴火が始まってからどうなるかっていう、その5つのポイントがあって、
1: はい、
0: で我々が今できるようになってきたのは、そのいつ噴火しそうなんだろうっていうことは、直前だと、まあ、異常を捉えられるようにはなってきてるよねというところで、まだ4つ段階があって難しいね、難しいというところなんですね。
1: もう突き詰めていく奥が深すぎますよね。
0: そうですね、まあ、うん、それなのであのいろいろ我々も取り組むべきことがあるっていう、うん、
1: なかなかこう火山の研究地道なようで、そして険しい道のり、険しい山を道を行ったり来たりしてるイメージがあるんですけども、
0: はい、
1: 若い人たち学生たちっていうのはどんな反応ですか？
0: あ、幸い最近はですね、火山の研究にあの北大の場合は学生さんがたくさん来てくれるようになっていましてですね、うん、あの一緒に山に登って観測をしたいという、はい、男女問わずですね、
1: うん、
0: あの進学をしてきてくれています。
1: どんなこう思いでそう研究に入ってくるんでしょうね。
0: そうですね、あのやっぱりあの綺麗な景色を見たいんだっていう方もいますし、あの噴火っていうダイナミックな現象に憧れて、ぜひその噴火に関することを研究したいです、北海道は噴火なんかしばらくしてないからあんまりデータないよって言ってるんですけれども、
1: はい、
0: ぜひ噴火をやってみたいという学生さんもいらっしゃいますね。
1: なるほどね。そういった方々にというか、そういった学生たち若い世代にもう引き継いで引き継いで何代も重ねながらその5つの目標ですね、
0: はい、
1: 一つずつクリアしていくことになるんでしょうね、
0: は
1: い、
0: そうですね、やはり私たちの一生が100年足りないところ、しかし火山の噴火自体は一つの火山では、まあ、100年あるいは数百年に1回かもしれないような、まあ、非常に稀な現象ですので、
1: はい、
0: なかなかその一世代であの完結するっていうようなことは難しい学問ではあるなというふうに思っています。こう
1: 考えますと人間の一生っていうのは短い、
0: 短いですね、
1: 地球の力っていうのは本当に長いスパンで回ってるんですね、
0: はい、そうですね、すごくそれはあの火山を相手にしてると感じます。あの、うん、本当な噴火、あの本格的な噴火に合わないで研究者人生を終える先生方っていうのはやっぱりいらっしゃいますので、
1: はい、
0: 噴火に複数回遭遇できる方、全然そういう機会に恵まれない方、
1: うん、
0: それはやっぱりあの 火山を相手にしているといろいろあるんだなというふうに思います。うん、

0: リスナーの方々にこう火山こんなところちょっと注目してほしいなみたいなところってありますか？
1: 難しいですね。やはり火山が作る景色というのはどこに行っても非常に綺麗です。で、なんでしょうね、山が、崩れて作った地形、北海道には例えば北海道駒ヶ岳というのが、
0: 函館に近い方ですね、
1: はい、函館の近くにございます、はい、で大沼小沼なんていう非常に綺麗な湖がありますけれども、ああいうのは北海道駒ヶ岳が崩れてですね、川をせき止めてできたと言われています、
0: はい、
1: でその山が崩れた時には非常に大きな災害になったんだろうと思うんですけれども、うん、その結果としてこうできる地形というのがですね、今の綺麗な風景を作っていると、
0: はい、
1: まあ、その劇的なその違いって言いますかね、もともとはどんな山の形だったんだろうとかですね、その川ができる、川がせき止められて今の地形を作るまでにどうだったんだろう、そんなことをですねちょっと思いを馳せていただければ
0: なるほどね、
1: どんどん地形は変わっていきますので、
0: はい
1: はい、
0: あと最近ですとね、富士山は大丈夫かっていうのがちょっとね、いろんなところで話題になりました、
1: はい、
0: 富士山も火山ですよね。
1: そうですね、富士山も研究者の皆さんも富士山は非常に元気な火山で、たまたま今お休みをしているだけなんだというふうに今はみんなそういうふうに思っています。
0: そうなんですね、
1: はい、昔は、うん、死火山とか旧火山って今は使われなくなった言葉がありますけれども、その中では富士山はもう噴火しない、もう長く噴火しない山なんだ、そんなようなイメージを持たれていましたが、富士山にとっての数百年のお休みは決して長いお休みではなくてと、
0: お昼寝ですか。
1: そうですね、江戸時代より前は、頻繁にやはり噴火をしているのが富士山の本来の姿なんではないかということなので、うん、今はたまたまお休みをしているんだと。
0: なるほどね。大きなテーマとして火山もっと知りたい、火山と生きるということで伺ってきたんですが、我々に特に日本国内、
1: はい、
0: 至る所に火山がある、最初におっしゃいました、
1: はい、
0: こう火山と一緒に生きていく日本人っていうのはどんなこう思いでね、火山と接してきたかなっていうのが、いろんな書物、歴史の書物を見ても、うん、火山の記録って残ってるんですよね。
1: そうですね、やはり、うん、日本人文字でね、いろいろな記録を残していますので、やはり昔の噴火の履歴なんかは、そういう古文書なんかから明らかになってきたりとか、
0: はい、
1: すごく日本の文化の中、歴史の中に火山噴火というものが、密接に関係してきてるんだなというのはやはり感じますね、
0: はい、これから研究がさらに進んでどんな付き合い方にこの先なっていくんでしょうね。
1: そうですね、本当に火山が静かな時にはですね、ぜひその火山の恩恵を、目いっぱい我々は享受をしてですね、で私たちの試験が、もう一歩進んで、きちんと事前に注意情報を出せるようにもっと精度が上がっていけば、その時には皆さん、火山から距離を取ってしばらくの間こう、耐えていただくと、でまた穏やかになったら火山の恩恵をきちんと享受しようと、そういう、 こうメリハリをつけながら火山と、付き合っていきましょうと、そういうことなんだと思います。
0: なんか人間関係と似てますね
1: そうかもしれませんね。
0: この今回は十勝岳を中心にお話を伺ってきましたが、青山さん、何か実現したい夢今ありますか？
1: 火山に関してですか？そうですね、やはり今我々のところは非常に火山に研究興味を持ってくれる学生さんが、増えています。で、私も残り、10年ちょっと の研究者の人生になりますので、やはり後進をきちんと育てていってですね、昔から火山の研究者は、人数が少なくて困っているということが、ずっと言われてきました。今それで興味を持ってくれる学生さんがすごい増えていますので、ますますですね、彼らにも頑張っていただいて火山の研究を盛り上げていただけるようにちょっとでも

0: 北海道大学大学院理学研究員附属地震火山研究観測センター教授の青山博さんをお迎えしました。遅い時間にどうもありがとうございました。
1: こちらこそどうもありがとうございました。
0: 11時55分を回りました。では全国の天気概況です。明日1日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急変にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。明日の最高気温は、那覇は34度、鹿児島は38度でしょう。地震のあった熊本と九州、福岡は36度、高知は37度です。松山は35度、広島は37度、松江は35度でしょう。大阪は36度、名古屋は38度まで上がりそうです。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房をお使いください。東京は36度で4日連続の猛暑日になるでしょう。金沢は33度、新潟は30度です。仙台は29度、秋田は27度、札幌は24度、釧路は20度です。全国の天気概況をお伝えしました。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は8月に入ります。8月1日土曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は4時25分、札幌4時25分、仙台4時38分、仙台の日の出は4時38分、東京4時49分、東京4時49分、名古屋5時1分、名古屋は5時1分、金沢4時59分、金沢の日の出は4時59分、大阪5時8分、大阪は5時8分、広島5時20分、広島は5時20分です。松江5時16分、松江の日の出は5時16分、松山5時20分、松山5時20分、福岡は5時30分、福岡5時30分、那覇は5時55分、那覇は5時55分です。地震で被害を受けました熊本の日の出5時31分、熊本の日の出は5時31分です。明日8月1日土曜日、各地の日の出の時刻をご紹介しました。この後はニュースを挟んで、午前0時台と1時台は旭川市出身の作家三浦綾子の小説「泥流地帯の世界」にご案内します。

午前0時になりました。日付が変わって8月1日土曜日午前0時の NHK ニュースです。先月28日最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、昨日熊本県は高気圧に覆われて気温が上がり、各地で35度以上の猛暑日になりました。今日も猛烈な暑さとなり、明日は39度の危険な暑さ、今月3日は40度の酷暑日になると予想されていて、その後も命に関わる危険な暑さが続く見込みです。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。この地震について熊本県は、昨日午後7時時点で、今回の地震で県内では災害との関連を調査している2人を含め

20棟、半壊が225棟、一部破損が1032棟、被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1526棟に被害が確認されたということです。ただ八代市や宇城市など揺れが強かった地域ではまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。避難所は県内で348箇所開設され、9532人が避難しているということです。断水は昨日午後2時時点のまとめで合わせておよそ7万9100戸となっています。停電については九州電力送配電が昨日午後5時前に高圧配電線への送電が完了し、熊本県内の停電が解消したと発表しました。一方で家庭への引き込み線が断線している場合などは停電が続く可能性もあるということで、引き込み線などの復旧も急ぐとしています。災害拠点病院に指定されている熊本市の病院では、被災した病院からの患者の受け入れに追われています。熊本市にある熊本大学病院は災害拠点病院に指定されていて、全国各地から DMAT 災害派遣医療チームが派遣され、24時間患者を受け入れています。病院では昨日午後、医師たちが会議を開き、これまでの患者の受け入れ状況について話しました。この中では、今回の地震で被災した八代市の熊本労災病院や八代厚生病院などから100人以上の患者を受け入れ、この中の多くの人が骨折などで手術の順番を待っているということです。熊本大学病院では、今のところ患者を受け入れるのはまだ可能だとしていますが、このまま被災した人たちの避難生活が長引き、エコノミークラス症候群や熱中症などの搬送が増えてくれば、医療体制の逼迫につながりかねないと懸念しています。今回の地震を受けて高市総理大臣は、避難生活の環境を早期に改善するため、被災地の外にあるホテルや旅館の空室を積極的に活用していく考えを示しました。政府は昨日午後、4回目となる非常災害対策本部の会議を開き、高市総理大臣や関係閣僚が出席しました。この中で高市総理大臣は、9000人以上が避難している状況について、車中泊を余儀なくされている方も多数いると承知している。今後40度に達する酷暑も予想され、特に車中泊における熱中症やエコノミークラス症候群を心配していると述べました。そしてガソリンなど燃料の供給に万全を期すとともに、停電などによって営業を休止しているガソリンスタンドの再開に向け、必要な手立てを講じるよう関係閣僚に指示しました。また避難生活の環境を早期に改善するため、被災地の外にあるホテルや旅館の空室を積極的に活用していく考えを示しました。さらに、被災者の生活支援のため、コンビニなどの速やかな営業再開に向けた支援を求めました。日銀は、昨日まで開いた金融政策決定会合で、今の政策を維持することを決めました。6月利上げに踏み切ったばかりで、家計や企業への影響を見極める必要があると判断したとみられます。日銀は昨日2日目の金融政策決定会合を開き、今の政策を維持することを賛成多数で決めました。政策金利としている短期の市場金利を 1% 程度に推移するよう促します。日銀は前回6月の会合で物価の大幅な上昇を抑えるため利上げに踏み切ったばかりです。その後、AI 関連の需要は堅調に推移する一方、中東情勢の収束は見通せず、円安傾向も続いていますが、当面は利上げが家計や企業に及ぼす影響を見極める必要があると判断したとみられます。また日銀は、経済・物価の最新の見通しも公表し、9人の委員の中央値は、今年度の成長率の見通しがこれまで

での0.5%から0.6%へと上方修正された一方で、物価上昇率の見通しは 2.8% から 2.5% に下方修正されました。その上で 2% の物価安定目標については、今年度後半から来年度にかけて達成するというこれまでの見方を維持しました。日銀は物価の上振れリスクに警戒しながら段階的に利上げを進めていく姿勢で、植田総裁がこの後の会見で今後の金融政策についてどのような見解を示すのかが焦点となります。続いてスポーツです。夏の全国高校野球が今月5日に開幕するのを前に、地震の被害が続く熊本の有明高校の選手たちが甲子園球場で練習に臨み、キャプテンの佐根田壮志選手が、地元の人たちに勇気と元気を与えられるように頑張りたいと意気込みを述べました。甲子園球場では昨日から4日間にわたって全国49の代表校の練習がそれぞれ20分ずつ行われることになっていて、初日の昨日は16校の選手たちが参加しました。このうち地震による被害が続く熊本代表で春夏通じて初出場となった有明高校の選手たちは、練習開始のサイレンとともに駆け出してグラウンドに入り、大きな声を掛け合いながらノックを受けるなどして20分間のほとんどを守備練習に当てました。練習の最後には3人のピッチャーがマウンドに上がり、キャッチャーに向かってボールを投げ込むなどして初めての大舞台に向けたイメージを膨らませていました。夏の全国高校野球は今日組み合わせ抽選が行われ、今月5日に開幕します。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも63ドル88セント高い5万2271ドル94セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日よりも 71.113 上がって 25,193.291 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円97銭から159円1銭となっています。そして1ユーロは182円93銭から96銭となっています。ここまで0時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。

日付が変わって今日から8月です。8月1日土曜日午前0時11分になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内はアナウンサーの白崎義彦です。これから朝5時までの主な内容をご紹介します。1926年5月、北海道のほぼ中央にある大雪山系十勝岳の噴火で大規模な泥流が発生して麓の村に押し寄せ、死者行方不明者144人という大きな被害がありました。0時台と1時台ではその十勝岳泥流災害を題材に書かれた三浦綾子の小説泥流地帯の世界にご案内します。6月20日に富良野市で開催した朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界から、0時台では作品解説のトークイベントの様子を、1時台では俳優とアナウンサーの朗読の模様をお届けします。2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのインタビューと曲を、3時台、6月28日に浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから、後藤茂吉アンカー、森田美幸アンカーのトークを。4時台、明日への言葉講演会は、講談師、三代目神田山陽さんのお話です。ラジオ深夜便は、放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信があります。番組のホームページからアクセスしていただけます。

0: 0時台は朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界から作品解説のトークイベントの模様をお伝えします。火山の噴火災害ですとか泥流災害、災害をテーマにしたお話が続きます。今地震の被害などで避難生活を送られている方にはやや心苦しい面もありかと思いますが、どうぞお許しください。まず三浦綾子の小説泥流地帯、作品を簡単にご紹介します。舞台は北海道上富良野村、現在の上富良野町です。十勝岳のふもとに広がる農村地帯で開拓農家の人々を突然の噴火が襲います。北海道の5月はまだ山腹に雪が残る季節。火山の噴火によって雪が溶け、大規模な泥流となってふもとの村を飲み込んでしまいました。自然の猛威に翻弄された人々とそこから立ち上がろうとする姿を描いた小説です。1976年、昭和51年、北海道新聞日曜版の連載小説として執筆され、以来50年、現在も読み継がれています。ここからの0時台はこの作品の背景、エピソードなどをお聞きいただきます。6月20日に朗読を富良野市で開催した朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界公開収録から、この日朗読を担当した俳優の船木健さん、飛鳥さん、そして三浦綾子記念文学館事務局長南波正親さんとのトークでお送りします。この日のイベントでは朗読を終えてのアフタートークとして対談を行いました。今日は作品を知っていただく入り口として、まず作品の解説からお聞きください。朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界、旭川出身の作家三浦綾子泥流地帯の世界に迫っていきたいと思います。まずご出演いただいたお二人に朗読を終えての感想から伺っていこうと思います。船木さん、
1: はい、
0: あのでした、
1: いやしんどいっす
0: しんどい
1: きついっすね。この壮絶な物語の一員になるということで、なんていうんですか、まあ、読んでてもすごく感情移入しやすい本ですし、まあ、それが泥流でね、こういった災害を受けてっていうところがとてもこう、うわ苦しいっていうところもありましたけど、まあ、でもそれで気づけることもたくさんあったのかなっていうふうに今感じております。
0: 飛鳥さんは以前からこの作品、はい、そして三浦綾子さんのファンでいらっしゃるんですよね。
2: そうなんです。泥流地帯は母がそれこそ朗読会に行ってっていうのがきっかけでお勧めされて読んだんですけど、もうその時から本当に作品のテーマとしても響くものがあって、すごい大好きな作品でした。
0: ここからは作品の背景ですとか三浦綾子という作家について少し深掘りをしていきたいと思います。三浦綾子記念文学館南波正親さんをお迎えいたします。これまで11年にわたって事務局長を務めながら三浦綾子作品の研究と解説をされている方です。今日は楽屋で先ほどの朗読をお聞きいただきましたが、いかがでした？

0: 本当によく読んで、そしてこうそのストーリーの中にこうしっかりと入り込んでくださったんだなと、そしてそれをご自分の声に乗せて表現してくださったんだなということがとてもこう伝わってきて、楽屋で一人こうティッシュを片手にですね聞いておりました、はい、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。船木さんから事前に伺っていて、この先に一つ疑問があるというふうに聞いているんですが、
1: は
2: い、
1: 泥流地帯という題材ですけども、泥流来るの遅くないですか？結構終盤に泥流がやってくるので、僕はいつ来るんだろうみたいなドキドキしながら思ってたんですけど、
2: なんか客席の方もクスクスと同じようなご意見を持ちの方がね、
1: 読んだことある方はね、思うと思うんですけど、
2: いくつかのトークテーマを設けながらここからは進めていきます。まず最初のテーマはこちらです。泥流地帯、泥流来るの遅くないですか？飛鳥さんもそう、
3: はい、いや思ってました、
2: 感じますよね、
3: はい、遅いなと思ってましたし、やっぱり読んでると登場人物が幸せになってほしいなって願いながら読んでしまうと思うんですけど、そんな中ですごい遅、こんなに最後まで出てこなくてみんなに希望が見えて終わってくれるのだろうかっていうちょっと不安な気持ちも募りながら遅いなって思って読んでました、
2: うん、文庫本で言いますと534ページという大作なんですが、十勝岳が噴火したのは456ページ。それまでに流れた歳月が10年。そこまでは耕作や宅一、そして村の方々が成長していく姿が描かれています。南波さん、なんかもどかしい気がしますよね。
0: でもそれはね、やっぱり主人公たちの生い立ちだとか、そしてそこに至るまでのこの過程ですね、うん、そういったものがとても丁寧に描かれているということの表れかなと思うんですよね。
1: なんかこの泥流が来るまでの間でもうがっつり読者としても登場人物たちに感情移入している中で、そこで泥流がこう全てを奪い去っていくっていう、本当に自分が体験したような気持ちで感じるっていうか、これはなんかそういうふうに意図

0: 品でもよく幼い頃からを描いていたりをするんですが、特にこの泥流地帯はとても丁寧だなというふうには思います。で、開拓から30年経った時の泥流災害ということもあって、その開拓してようやくやっと自分たちの生活が暮らしが成り立つかどうかといった時に泥流があって、その期間の感じ方と読者がこの主人公たちと暮らしながら歩んでいくこの期間の、これは割とこう似通った共通したとても感情がこう入りやすい仕組みなのかなとも思いますね。
1: やっぱりその10年間っていう期間、人生を今日読んだ人たち以外にもたくさんの人がの人生が描かれてますけど、その時その人たちがどうするかっていう行動とかも人生を踏まえた上で読めるし、ただのというか災害を読んでいるっていうわけではなく人生を読んでいるっていう感じがしましたね。
0: 実は未来子の代表作でありデビュー作は氷点なんですけど、まさにこの氷点がその仕組みだったです。読まれてない方はぜひいつ氷点が出てくるのと思いながら読んでくださると
2: 絶対読んでください
3: 一つ目のテーマとしては泥流が来るのが遅いということをキーワードに進めてきました。二つ目のキーワードいきましょう。人生に降りかかる苦難の意味とは。作品の根底にあるテーマについてお話をしていこうと思います。本当に苦労の連続ですよね。
1: そうですね。災害だけではなくてこう貧困とか身売りとかそういうこともそうですし、身近なところからもちっちゃい苦難がたくさんあって、しかもそれがちょっと何か希望が見えたって時にこそなんかやってくるっていうのが印象的でした。
3: 船木さんもそのように感じました？
2: そうですね、すごく印象的なセリフがあって、真面目に生きててもバカみたいなもんだなとかって耕作が言ったりするんですけど、でもそう感じる人って多分全然今の世の中にも多いと思ってて、僕自身もなんかこう思ってしまうことはあるんですけど、でもそれをね、じっちゃんである市三郎がなんていうんですか、まあそれも多分キリスト的な教えの一面もあったりすると思うんですが、その悪い人が十字架を追うっていうのは簡単だと、でもそれをかばって、悪くない人間が背負うことでそいつもああ悪いことしたなって思うだろうみたいなことを言っていて、それって本当に難しいことだし相当な勇気がないと実行できないことだと思うんですけど、でもそういう、まあ、ある種の厳しさとか優しさみたいなものって、なくしちゃいけないなとも思いますし、なんかそういう辛さっていうのは100年経った今でももう身近に感じることができました。
3: 難波さん、どうしてここまで苦難の連続が描かれるんでしょうね。
0: ですね、三浦綾子作品の共通するのは苦難が多いです一言で言うと多いですね。でそれはやっぱり三浦綾子のその辿ってきた生き様にも大きく影響するんでしょうし、おそらく三浦綾子自身もですね、その苦難、そして自分だけの力ではどうしようもないことにこうなってきた時にそれをどう受け止めるかっていうことを本当に考え抜いたのではなかろうか。彼女は一回自死未遂をしてるんですね。でやっぱり生きていても無駄だと思った時期があった、そして実際に自分の命を絶とうとしたっていうところがあって、でもその時に彼女は周りの人たち、またそして本当に愛を注いでくれた人たちのおかげで、やっぱり生きていかなきゃいけないというところに立ち返ることができた。でそれはやっぱり人間生きることは大事なんだというその自分の体験を通してのところに立ち返ることができた。でそれはやっぱり苦難があったからなんだという捉え方をした。

0: 直腸がんなど生涯にわたっての闘病でした。その心を支えたのがキリスト教の教えでした。 NHK のインタビュー映像が残っています。
1: 確かにそれは自分でも覚悟してましたから、病名は初めから分かっているような気がしまして、でもそれはとても大変な試練は試練ですけれども、私は神は愛であるということ、神は正しい方であるということをやっぱり信じてますから、神様がくださるものに悪いものはないんだ、イエス様がおっしゃったように神の御業が現れるためであって、なんか苦難には意味があって、良いものもくださる悪いものもくださると、人間の目には悪いものに見える、悪いものこそ良いものなのかもしれないというふうに思いましてね、そう考えた時に、もしかしたらこんなに病気ばかりしてる私はね、おまけにこんな病気までくださ神様がくださるのは、私はもしかしたら神様にエコひいきをされてるんじゃないかと思ったですね。いや、真面目にそう思ったんですよ、はい、でその時の平安っていうのはね、やっぱり高い宝石を買うのには高いお金を出さなくちゃいけない、
2: はい、
1: 素晴らしい平安をいただくのにはやっぱりそれなりの代価を払わなくちゃいけないっていうような感じがしましたですね、
0: はいはい、ご本人の言葉について、まず飛鳥さんどのように聞きました？
3: いや、私なんてもう今日とか緊張してお腹痛くなるだけでなんでだよって思っちゃってましたけどなんかそもう彩子さんご本人が本当、ね、これだけの苦難の中でも意味があるって思えるってすごいことだなって思いますし、なんかそれが泥流地帯の登場人物たちがその苦難があった時にじゃあどう生きていくのかっていう向き合い方にもなんかつながる部分があるなっていうふうに思いました。
0: うなぎさんどう聞きました？
4: いや、僕も高い宝石を買うには高いお金を払わなくちゃいけないっていうのはもうすごく共感した言葉でしたね。僕は北海道でノールというグループで、活動していて、今年で10周年なんですけど、なので僕は14歳からこのお仕事をやってるんですね。なのでまあだいぶその普通に生きていたら得られたであろう放課後だとか、こう甘酸っぱい恋とか、なんかそういうのはだいぶ犠牲にしてやってきてますので、でもまあそれがあって今がありますし、出会えた方もたくさんいるので、まあ決してだからそれが悪かったことっていう認識は全くないんですよね。だからすごくそういうお気持ちだったのかもしれないなと今思いました。
0: その苦難というのは、まあ、作品が書かれてから50年経ちました。大正泥流からは100年が経ちました。変わらない部分がありますよね、生さん。
2: そうですね、今の社会を取り巻く状況も、変化しているように見えて、その人間に突きつけられるこの本質的なこの苦難というのはもしかしたら変わらないのかもしれない、あなたはどう生きるのかと問われるような、そして誰とあるいは自分とどう向き合うのかといったことがこの同じようにこう巡ってくるというような読み取り方もねできますよね、うん、
0: 苦難というテーマで伺ってみました。続いてのトークテーマがいきましょう。泥流地帯誕生秘話です。1926年が大正泥流の発生した年です。
2: この1926年当時、まあ、当時三浦じゃなくて堀田彩子でしたけど4歳でした。
0: 4歳だとすると記憶の隅ぐらいですかね。
2: 記憶の隅にあったかどうかも疑わしいですね、はい、
0: でもその三浦彩子さんがこの作品を書くきっかけというのはどんなことだったんですか？
2: そうですね、それは夫の光

0: 記録誌があったんですが、そういったものを目にして、この自分たちの住む町でこういうことがあったんだっていうことを知っているのと、本人が開拓農家の出身であるということもあって、とてもこの自分たちの町の歴史のことをこの気になってたんですね、はい、そしてそれを綾子さんにこの書いてみないかというふうに声をかけていたそうです。
1: じゃあ光代さんがいたからこそというか、そういう思いがあったからこそ生まれたっていう感じなんですね。
0: そうですね、この作品と母という最晩年の作品、この2つは光代が直接進めた作品 でこの2つだけは未来子は非常に書きにくく書かないと言い続けて書くようになったのがこの2作でもあります。
2: 1975年に北海道新聞、北海道の地元紙の日曜版の連載小説の依頼があって、それに選ばれたのがこの作品でした。
0: もう本当に取材に取材を重ねて、ノートに書き留めて、人に会いに行って、その場に行ってということがもう克明にされていたというのが残されている取材ノートにも、それがとてもはっきりと読み取れますね。
2: 地元だからこそのこの誤りがあってはいけない、事実に即していかなければいけない、そんな苦労は南波さんあったようですよね。
0: あったんでしょうね。もう町の描写の場面もね、出てきますけれども、上富良野の人たちの本当にこの通り歩いていけるとおっしゃるぐらいに、もうその通りに描かれているということでしたから、よほど緻密になっていたんじゃないでしょうかね。
2: 綾子さんとともに上富良野の被災者や遺族の方を取材した当時の北海道新聞の担当記者、合田一堂さんにお話を伺ってきました。
3: 泥流が流れた川、それから死体がこう引っかかった橋、そういうところをずっとこうご案内したんです、全部。そしたら三浦先生とご主人の光代さんと、ご夫婦並んでですね、ここが現場だそうですよっていう、二人で話し合いながらお祈りするんですね、長い間。ちょっと驚いたのはね、こう聞きながらメモをしながらね、涙を流す、涙ぐんだり追いつしながらこうメモを取ったり取っていく。で、私はね、長い間新聞記者やってましたけど、こんなその人の身になって涙を流して取材をしたことってあるだろうか、自分を思ったことありますよ。
2: この綾子さんの姿勢について船木さんどう感じますか？
4: いやー、素晴らしいですよね。もちろん新聞記者っていう立場と作家としてっていう立場また違うと思うんですけど、でもそれだけ人のことを思える綾子さんだったからこそ、こういう泥流地帯の登場人物たちがすごく心優しかったり、そういう人間を描けるのだろうなと思いました。
2: 飛鳥さんもうなずきながら聞いてましたね。
1: そうですね、やっぱ物事を自分のこととして捉えるってそんなに簡単なことじゃないと思うんですけど、それをされてたからこそこういうみんなが心を動かされる作品になっているんだなって思いました。
2: 南波さん、今の2人の受け止めいかがですか？
0: もうその通りとしか言いようがないですよね、はい、でもお二人ともその今日のお聞きしながらですね、やっぱりこう本当にその言葉を自分の内から出されている様子、自分のものとしてその言葉を発しておられる様子がとても伝わってきたんです。で、この作品の中の登場人物に込めたその描写、あるいは一言一言というのも、やっぱり三浦綾子自身その自分の内から出た言葉としてここに登場人物に語らせたり、あるいは仕草であったりというのがあるのかなと思うと、それとてもこの共通しているような気がしましてですね、とてもお聞きしてて嬉しかったですね。
2: そしてやはり口述筆記という手法だからこそのこう声で伝える朗読というものの親和性というんですかね、この高さもあり

0: いますよね。
1: そうですね、あの未来湖の分体というのはとても短くて、そしてこの歯切れが良くて、というこの朗読、声に出すということの、そして未来湖はね、学校の先生だったということもあって、声で生徒たちの前に立ってっていうのが長かったですから、その声で自分の思いあるいは考えをこう出すことと、この口述っていうのがとても相性が良かったんじゃないかなというふうにも思いますね。
2: なるほどね。難しい作品でしたけどもね。
3: いやでもなんか僕普段ミステリー小説ばっかり読むんですけど、なんか何言ってんだこれみたいな難しすぎるやろこの表現みたいなのも見受ける中で、このデイル地帯でそういう、まあ、情景描写も含めすごくまっすぐ心の中に入ってくる、そういう言い回しだなっていうふうに思ってたので、なんか結構僕スラスラ読めちゃいました。はい、
2: 15歳のよしこはどうでした？
4: そうですね、なんか15歳だからすごく幼くしなきゃいけないのかなとか、年齢の違いに難しさを感じてたんですけど、でも読んでいるとそれこそ素直に読めたというか、それがやっぱり口述筆記だったっていうところからなんだなっていうふうに思いました。
2: さあテーマの方はいよいよ最後になります。大正デイリューの不可思議な話、工作が妹のよしこの死体が本人かどうかは確かめるシーンがありました。船木さん、とても印象的な言葉でしたよね。
3: はい、そうですね、あの時に、よしこの死体を確認した時、白布を取った時に、もう亡くなっているはずのよしこの鼻から、まあ、鼻血が流れる。でそれを見てよしこだって思ってしまう。やっぱ災害で亡くなった方ってこうどうしても必ずしも綺麗な状態で遺族のもとに帰ってくることって多分少ないと思うんですけど、まあ、その中で判別できない中で、なんかその消防団の男が言った親族が来ると鼻血が出るっていう、この表現すごいなっていうか、生々しいしむごいし、すごい心苦しくなりました。
1: 本当におっしゃるようにこういう描き方をするのかと驚かれるんだろうと思うんですね。うん、私も初めて読んだ時はそうだったんですが、ただこのデイル地帯、未来湖のこの書いたエッセイをずっと読んでいると、実はこの取材の時にそういう声を聞いたというんですよね。そういう話がこう出てきて、でそれをそのストーリーの中にこう うまくというか、もう私の中ではですね、この工作が工作に合わせてあげたかったんじゃないだろうか、よしこにですね。まあ、そんなこともこう聞いた取材の話と一緒にこれがこうミックスされたんじゃないかなと思うぐらいでしたね。
4: うん、私も袖でそのシーンを見ていたんですけど、やっぱ小説を読んでる時って、あ、工作が会いたかったんだなっていう方で読んでいたんですけど、なんかやっぱり今日実際にこうやって読んでみると、あ、よしこもここにいるよって気づいてほしかったんだなっていうか、そういう、ね、亡くなられて、もうそれこそ遺体で判別できないぐらいになられている方でも、ここにいるよって分かってほしかったんだなっていうふうになんか感じました。
2: 難波さんからお話があったエピソードについては、雑誌北の話1995年8月号に寄稿された小説デイリュー地帯を解雇してという文章に記されています。その一節をお聞きください。
5: ところで、私は不思議な話を幾人もの人から聞かされた。死体の確認のため死体安置所を訪れた時のことであるという。死体の白布を取った人が肉親である場合、死者の鼻から血がタラタラと流れ出たというのである。 人が行っては血は出さない。死後かなりの時間が過ぎていても、肉親に対しては血を流す。一体どういうことですかね。問われて、私は答える術がなかった。人間の目には死んだと見える体も、実はまだ生きているということか。現代の医学でも死とは何かをまだ究明しきってはいないのではないか。この鼻血の話を幾人もの人から聞かされて、私は考え込まざるを得なかった。人間には分からぬことが多くある。それを分かったようなつもりでいち早く結論づけるのはどんなものか。いずれにせよ、私はこの泥流地帯を書いてよかったと思う。私は精一杯力を込めて書いた。その災難に死んでいった人のことを思い、後に残された人の辛さを思い、時には声を詰まらせながら口述した。筆記する三浦も涙を拭いながら筆記した。美瑛、白金、上富良野、この美しい継承の地を旅する人がかの大爆発の災害を忍んでいただけたら幸いである。
2: 飛鳥さん、今の言葉どう受け取りますか？
4: なんか普通理屈で言うと確かに信じられないことかもしれないけど、なんかそれこそ鼻血の話も一人ではなくてこう幾人もの人から聞いたっていう、なんか理解できなくても何かそういう人間には理解できないことが何かあるんだなっていう、そういう見えないものの力とかもそうですし、それをね、それがやっぱり作ったものじゃなくて本当に自然に書かれてたんだなっていうふうに思いました。
2: 船木さん、本当に一つ一つのエピソードに大きな意味を込めてるんですよね。
3: そうですね、なんかそれがすごくまっすぐ小説の中にも書かれてるなとも思いますし、なんか、そういうまだわからないことっていうのもある中で、まあ、やっぱり 遺族としては、一瞬でもこう帰ってきてくれたとか見送ることができたというふうに信じたい、そういうなんか気持ちもあるのではないかなと、なんか僕は思います。
2: ここまでいくつかのテーマを設けながらお話を進めてきましたが、今日ご出演いただいたお二人から難波さんに聞いてみたいこと、他に興味があることあればどうでしょう。飛鳥さんからいきましょうか。
4: はい、エピソードだけではなくて登場人物もなんかこう三浦綾子さんの身近な人とかからこうヒントをもらって人物像を作り上げていってたのかなっていうふうに、どうやって作っていってたんだろうっていうふうに気になりました。
1: そうですね、特に宅一に関しては三代のお兄さんである健越さんという方がいらっしゃいますが、その健越さんがとても手先が器用でね、よしこに人形とか彫ってあったりしましたね、はい、そういったこともモデルになるぐらいの人がいました。まあ、実名ではね他にも出てくる方もいますが、工作はどうだったかなと私も常々考えるんですけど、これはもともと夫の三代を少し姿に借りようとした節がある。でも書いていくうちにどうやら綾子自身の投影もあるのかなというふうに織り交ざっているようにも思いますね。でも一三郎なんかはまた実在のおじいちゃんの姿がよく出てるんじゃないかなと思います。
4: 他の作品でもそうやって実在の方からヒントもらって書かれてたりしたんですかね。
1: はい、ところどころあるそうです。ただ本人がとても強い調子で書いていたのは氷点にはいませんって書いてました。本当に夏絵がいたら大変ですからね。
2: そうですね。船木さんからはいかがですか。
3: いや僕は自分も作詞をする人間として、そのなんて言うんだろう、分かりやすいっていうのはもちろんそうなんですけど、僕はもう1ページ目から僕は感情移入というか完全にこの本の世界に入り込んだんですけど、なんでっていうと、工作が幼い頃の工作が大人たちの会話を聞いて、なんかトッカピンっていう言葉が飛ぶんですよ。でトッカピンって何ってなった時に、次の行で工作もトッカピンって何ってなっててもうその時点で僕は工作になっていたんですよね。とかあと工作が人から言われたセリフ言葉っていうのを結構そのまま何行にわたってのことを思い返すように同じ文が繰り返されるっていうのが結構見受けられて、なんかそれが本当に実際に今自分自身も感情移入している中で思い返すような、なんか結構丸ごと同じものを使うっていうのがなんか僕は珍しくて、でもそれがすごい感情移入の大きな要因だったなと思うんですが、それはいわゆる綾子さん節みたいなところってあったりするんですか？
1: なるほど、2つあります、
2: はい、
1: 1つは繰り返しは、これが新聞の日曜版の連載であったということです。
2: うーん、
1: なので、はい、人は忘れる、
3: はあ、なるほど、時間が空いてるから、
1: はい、何ヶ月も空くんです、同じ場面が。そのこともあって効果的な繰り返しを使うというのはこれはテクニカルな部分だと思います。でもう一つは、先ほどちらっと申し上げたように、この7年間ですね、小学校教師をしていました。で特に低学年中学年を持つことが多かったので、その子たちにどう伝えるのか、どう分かってもらうか、どう受け止めて動いてもらえるのかっていう、教えるということと共に育つということを一生懸命やっていたということはとても生かされている。子どもがどんな反応をしていたか、そして自分自身もその反応とこう感性がこうみずみずしいまま保たれていたような、そんなような気がしますけれどね。
3: 子どもたちとの関わりで持っていた感性というのも一つ小説を書いていく原動力になっている
1: 。そうですね、最晩年に至るまでの間にいくつもの書いてきますが、本当に同じように少年少女からを書いていくわけです、うん、でその時の彼ら の目の光らせよう、どんなことにワクワクして、どんなことにドキドキして、どんなことに心を痛めていたのかというのがとてもみずみずしく描かれるわけです、うん、でも書いている本人はもう50代60代70代になって、うん、でもそれを保っていたということ、石の森という一人称で語る小説があるんですけど、それは短大生なんです、うん、50代で短大生のことをこれだけ書けるのかというぐらいに感性がとてもみずみずしいですね。
2: うん、はい、今後この作品がどのように読まれていってほしいか伺えますか？
1: そうですね、泥流地帯、俗泥流地帯も本当に特にそうなんですけれども、実際にあったことをドキュメンタリーとして書いたんではなく、むしろこの虚構の中に、フィクションの中に小説として描かれたことに、この未来このらしさと良さがあったのではないかと、ただ生々しい現実をそこにポンと置いてさあどうぞというのではなくて、一緒にこの生きていこうとする人たちの関わりを通して書いていったことで、私たちはこの今になってもこの100年前の出来事を今のことのように受け止めることができるというのは小説の良さだろうと思うんです。でうちの文学館の館長の田中というのがおりますが、彼女はよく心の防災という言葉を使います。人のいろんな立場で、一三郎も喜和もよし子も、そして姉ちゃんのふみちゃんもとみちゃんもそうですけど、それぞれの心情に寄り添いながら、その人たちの

0: があったとき、傷つくことがあったときに、それをこの人はこう考えたんだろうか、こんなときに彼女だったらどうしただろうかという、そういうちょっとしたフィルターを持つことができることで、自分の中にそれを受け止める何かクッションのようなものができるんじゃないだろうか、まあ、そういう読み方がしてもらえれば、これがこう世に残っていく価値があるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: ありがとうございます。
2: 6月20日富良野市で開催した朗読シアター三浦綾子泥流地帯の世界公開収録から、泥流地帯の作品解説のトークイベントの模様をお聞きいただきました。一時代では泥流地帯の朗読ステージの模様をお届けします。その泥流地帯の舞台となりました上富良野町、0時40分現在アメダスの観測では17.7度、夕方雨が降りまして少し気温が下がってきました。同じ時間で見ますと、地震の被害があった熊本ではまだ 27.7 度、八代では26度あります。高いところで見ますと、神戸はこの時間まだ 30.4 度もあるんですね。夜間でも熱中症の危険があります。熱中症を防ぐためにはこまめに水分を補給してください。多くの汗をかいた場合には水分と合わせて塩分も取るようにしてください。汗をかいていないと感じても体からは水分が失われています。気がつかないうちに脱水症状になることもあります。それを防ぐために定期的にコップ半分程度で構いませんので、水を飲むというイメージでこまめに水分をお取りください。寝苦しい夜かもしれませんが、無理をして寝ようとするとかえって緊張を高めて目が冴えてしまうこともあります。ゆっくりお過ごしいただければと思います。ではここで一曲お聴きいただきましょう。斉藤勲さんのギター演奏です。北の旅人。

0: 源、出演は俳優の松重豊さんです。0時55分です。全国の天気概況です。今日8月1日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急変にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。今日の最高気温、那覇は34度、鹿児島は38度でしょう。熊本と福岡は36度、高知は37度です。松山は35度、広島は37度、松江は35度、大阪は36度、名古屋は38度まで上がりそうです。こまめに水分を取り、部屋の中では適切に冷房を使いください。東京は36度で4日連続の猛暑日になるでしょう。金沢は33度、新潟は30度です。仙台29度、秋田は27度、札幌は24度、釧路は20度です。全国の天気概況でした。かわって、世界の主な都市の今日の天気、予想最低最高気温です。ソウルは晴れ時々曇り、最低気温26度、最高気温32度。北京は曇り時々雨、最低25度、最高32度。香港、曇り時々雨、27度、31度。シドニーは曇り時々雨、最低気温7度、最高気温14度。シンガポール、曇り時々雨、26度、31度。ニューデリー、曇り時々雨、28度、32度。ローマは晴れ、21度、35度。パリも晴れです。17度、25度。モスクワ晴れ、15度、28度。ベルリンは晴れ一時雨、15度、21度。ロンドン晴れ、最低14度、最高23度。ニューヨーク晴れ、23度、28度。ロサンゼルス晴れの予報です。17度、25度。リオデジャネ、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

斉藤勲さんのギター演奏、北の旅人をお聴きいただきました。明日のこの時間、11時台と0時台がミッドナイトトークです。テーマは私の元気の源。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 先月28日の大地震で被害が出ている熊本県では、ボランティアの受け入れの準備が進んでいないため、木村知事はボランティアに入りたいという声に感謝するとともに、準備ができてから参加してほしいと述べました。今回の地震を受けて、熊本県ではボランティアセンターを設置していますが、県によりますと、市町村ではボランティアを受け入れる準備がまだ進んでいないということです。木村知事は、全国から被災地に入りたいという皆さんのお気持ちはありがたく受け止めさせていただきます。まだ開設できていないが、遠くないうちに各市町村でボランティアセンターを開設するので、その際にぜひご参加いただきたいと話しています。また、熊本県社会福祉協議会は、現場の対応の支障になる可能性があるため、被災した自治体や社会福祉協議会への電話での問い合わせは控えるよう呼びかけています。一方、JR 九州は今回の地震の影響で、熊本駅と鹿児島中央駅の間で運行を取りやめている九州新幹線について、線路や橋梁に大きな破損が確認された熊本駅と新水俣駅間の今月8月中の運行再開は困難だと発表しました。一方で、新水俣駅と鹿児島中央駅の間については、現在運行再開に向けた検討を進めているということです。また、在来線の鹿児島本線についても、熊本駅と八代駅の間で運行を取りやめていますが、広範囲にわたって設備に被害が確認された宇都駅と八代駅の間は、8月中の運行再開が困難だとしています。一方、

普通交付税は地方自治体の財源不足を補うため、国から年4回交付されていますが、大規模な災害があった場合などは時期を繰り上げて交付されます。総務省は今回の地震で被害が出た自治体の資金繰りを円滑にして復旧を支援するため、熊本県と災害救助法が適用された県内の20市町村に対し、今年9月に交付予定の普通交付税の一部、合わせて616億円を今月3日に繰り上げて交付することを決めました。内訳は熊本県に307億3500万円、熊本市に111億9000万円、天草市に35億6100万円、八代市に27億5600万円などとなっています。東シナ海でのガス田開発をめぐり、政府は日中の中間線付近の中国側の海域で、中国による新たな構造物の設置に向けた動きを確認し、一方的な開発を続けていることは極めて遺憾だとして、中国側に強く抗議しました。東シナ海のガス田開発をめぐっては、2008年に日中両政府が共同開発することで合意しましたが、交渉は中断したままで、中国側が一方的に日中の中間線付近に構造物を建設するなどしています。こうした中、政府は昨日、中間線付近の中国側の海域で、中国が新たに1基の構造物の設置に向けた動きを進めていることを確認したと発表しました。外務省の金井アジア大洋州局長は、中国大使館の紫英次席公使に対し、一方的な開発を続けていることは極めて遺憾だとして強く抗議するとともに、2008年の合意に基づき、交渉に早期に応じるよう改めて強く求めました。1時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

8月1日土曜日午前1時6分を回りました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内はアナウンサー白崎義彦です。朝5時までの主な内容です。ここからの1時台は0時台に続いて、今から100年前の十勝岳泥流災害を題材に書かれた三浦綾子の小説泥流地帯の世界。2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのインタビュー。3時台、6月28日に浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから後藤茂吉アンカー、森田美幸アンカーのトークを。4時台、明日への言葉講演会は講談師3代目神田山陽さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信があります。番組のホームページからアクセスしていただけます。1時台も旭川出身の作家三浦綾子の小説泥流地帯の世界をお届けします。舞台は北海道上富良野。

の村、現在の上富良野町。十勝岳のふもとに広がる農村地帯で、開拓農家の人々を突然の噴火が襲います。自然の猛威に翻弄された人々とそこから立ち上がろうとする姿を描いた小説です。開拓農家の兄弟、石村卓一と耕作は、幼くして父を亡くし、上結の修行に行った母と離れ、祖父母や姉、妹と暮らしていました。兄卓一は農民として、弟耕作は小学校の代用教員として家族を支えていました。長編小説の中から石村家の卓一、耕作、そして妹よし子、3人のストーリーを中心に朗読でお聞きいただきます。噴火の描写ですとか大きな効果音などが入ってくる朗読、40分ほどになります。次男の耕作を北海道を拠点に活動するボーイズユニットノールのメンバー、ライブ活動のほか、俳優として舞台、映画、テレビ番組で活躍中の船木健さん。妹よし子を俳優として映画、テレビの出演に出演する傍ら、フォトグラファーとしても活躍中の飛鳥さん。長男卓一を NHK 旭川放送局の中原慎吾アナウンサー。字の分野その他の登場人物、私、白崎が担当いたしました。では、お聞きください。

1926年、今からちょうど100年前の5月、十勝岳が大きな噴火を起こしました。噴火で発生した大規模な泥流は麓の集落を襲い、死者・行方不明者合わせて144人にも及びました。この大災害を取材して記されたのが泥流地帯です。今回登場するのは、上富良野の開拓農家に育った石村家の3人の子供、長男拓一、次男耕作、そして妹の佳子です。3人は幼い頃に父を亡くし、母の冴も遠くに働きに出たままですが、祖父の市三郎、祖母の喜和とともに貧しくも助け合いながら生きてきました。この年、次男の耕作は小学校の教師になっています。また長く離れていた母がようやく帰ってくることが決まり、その日を皆が心待ちにしていました。そんな一家を十勝岳の泥流が襲います。主人公、次男の石村耕作を船木健さん、妹の佳子を飛鳥さん、長男拓一を NHK 旭川放送局の中原慎吾アナウンサー、次の分その他の登場人物を同じく旭川放送局アナウンサーの白崎義彦が務めます。最後までどうぞお付き合いください。

0: 夕食を食べ終わったらもう8時半を過ぎていた。
1: よしこ、いいものやか。
2: なに、コアンちゃん。
0: 工作を見たよしこの方が春風に荒れてカサカサしている。工作は立ち上がって奥の場に行き、風呂敷包みを持ってきた。包みを開く手元にみんなの目が行く。
1: これだ。
2: うわ、嬉しい、レートクリームだ。
0: 工作の手渡したものを見てよしこが声を上げた。誰もがほっとしたように顔をほころばせた。一三郎が言った。よかったなよしこ、レートクリームつけてうんと別品になれ。
2: うん。
0: よしこは早速蓋を開けてクリームをべったりと顔につけた。卓一が言った。
3: よしこ、クリームはそんなにべったりつけるもんでないんだぞ。ドラ、あんちゃんがつけてやる。
0: よしこの方についたクリームをこそげ取って、卓一は額、鼻、両頬、顎と点々とつけてやった。
3: それを伸ばしてみれ。
2: うん。
0: 素直にうなずいてよしこは柱の鏡に立っていく。
1: ばっちゃんもつけてみれ。
4: ばっちゃんにもべっぴんになるってか。
0: キワは声を上げて笑った。みんなも声を上げて笑った。
1: ばっちゃんにはこれだ。
0: 風呂敷包みの中からかりんとの紙袋を差し出す。ついでに給料袋もそのまま菓子袋の上に置いた。わずか28円の給料袋だが、それでもみんなの心が弾む。給料日には菓子と誰か彼かに土産を買ってくることにしている。
4: 函館には送ったか。
0: 一三郎が聞く。
1: うん、送った。函館にいる母さんには給料をもらったらすぐに5円を送る。これは初めからみんなで話し合って決めたことだ。
0: クリームをつけた顔をよしこは鏡に近づけたり遠のけたりして見ていた。
2: 少し白くなったね、マチ。
1: もっと早く買ってきてやればよかった。うん、本当だ、少し白くなった。
3: 手洗わんとクリーム臭いぞ。

0: 隣室から一三郎のいびきが聞こえてくる。もう1時間も前から一三郎もキワも寝入っていた。この5月初め、六条間を2つ建てました。6月早々には母のさえが函館から帰ってくるということになり、みんなで建て増しを考えたのだ。誰よりも喜んだのはよしこだった。まだ15のよしこは4つの部屋を開け放して、
1: 嫁入りでも葬式でもできるね、あんちゃん
0: とはしゃぎ、誰の葬式だとたしなめられました。工作が真ん中で、その両脇に卓一とよしこが寝ている。3人が寝ているのは古い奥の間だ。不意によしこが床の上に起き上がった。
2: なんだ、まだ起きてるのか。
1: だって嬉しいんだもの。
0: 夜に入って雨が降り出し、部屋の中は真っ暗だ。その暗がりの中で黒い影のよしこが答える。
2: よしこ、嬉しくて眠れないのか。
0: 今日函館の母から上富良野に着く日を知らせてきたのだ。
1: 5月29日、こちらを立つことに決めました。本当は31日までご奉公しなければなりませんけれど、2日早く帰ってよいとお許しが出ました。30日は日曜日なので、工作も学校は休みでしょうから、旭川まで迎えに来てくれることができるでしょう。あと幾日かで皆さんにお会いできると思うと、夜もろくろく眠られません。まだ4つだったよしこがもう15なんですね。よしこ、髪の毛は長くなりましたか。帰ったらまずおばあちゃんの髪を結い、よしこの髪を結おうと楽しみにしています。
2: 多分その文面を

0: よしこは思い返して眠られないのだろうと思った。よしこは母に髪をすいてもらった記憶など全くないに違いない。髪が伸びるとあんちゃんがいつも握りばさみでおかっぱに切り揃えてやっていた。まだ慣れない頃、あんちゃんは
1: 右が少し長いと思って切りゃ左が長くなるし、揃えるつもりで左を切りゃ右が長くなる。
0: そんなわけでよしこは、母さんが髪を結ってやると言ってきたことがどれほど嬉しかったかわからない。
2: そう思いながら、床の上に起き上がっているよしこの黒い影を耕作は愛しげに見た。
3: ねえ、こうあんちゃん、母ちゃんってどんな顔してる？写真と同じ？
0: 洋服を着た婦人宣教師と写した母さんの写真が二度ほど送られてきたことがある。一度目の写真は頬がこけ、目が落ちくぼんで別人のようにやつれていた。だがこの間送ってきた写真は頬もふっくらとして記憶にある母より美しかった。まあな。とにかくよしこは母さん似だ。
3: そう？母ちゃん優しい？
1: 優しいも何も誰より優しいさ。
3: 早く会いたいな。今度の日曜日は今頃その新しい部屋に母さん寝てるんだね。
1: 寝てるとも。そうだ、よしこも俺たちと一緒に旭川まで迎えに行くべ。なあ、工作。
3: 本当？本当？あんちゃん、嬉しい。嬉しいわ。
1: だから、もう早く寝れ。
3: うん、寝る。母ちゃん、今頃眠られんわね。もっと早く帰ってくればよかったのに。
2: よしこはやはり寝つけないようだった。

0: 雨がひどくなってくるな。
1: 卓一は荒屋の正屋根を打つ雨の音に耳を傾けているようだった。

0: 気をつけて帰れよ。今日は雨がひどいからな。
1: 豊作はいつものように玄関まで出て生徒たちを見送りながら言う。
2: 先生さよなら。
3: 先生さよなら。
1: 雨雲が低く垂れ、十勝岳も雲の中だ。職員室の自分の席に座り、豊作は弁当を出した。職員室は電灯を灯していた。一口飯を口に入れた時だった。どこかで鈍い音がした。遠雷のようでもあった。
2: はあ、また怒りましたぜ、十勝岳が。
1: 今年に入ってから山は荒れてますな。校長席で食事をしていた校長も言った。
4: 石村君、今日は午前中だけかね。
5: はい。
1: いつになく早く帰宅した工作を見て、よしこも、
6: 公安ちゃん、どうしてこんなに早かったの？
1: と喜んだ。日暮れのように家の中は薄暗い。突如として異様な音が轟いた。すぐ近くに百雷が落ちたような大音響だった。
7: 爆発だな、これはでっ

0: ないぞ。
1: 一三郎が叫んだ。
0: 裏山に登って様子見てくる。耕作、来い。
1: 卓一の言葉と同時に二人はもう外へ飛び出していた。卓一と耕作は裏山の細道を駆け上っていく。稲妻状につけられた細道を雨水が走る。しのつく雨が二人の雨がっぱを叩くが、二人はぐんぐん登る。雷鳴とも地鳴りともつかぬ異様な音響が腹に響く。
2: あんちゃん、なんだべあの音。
0: わからん、大砲の音みたいだな。
1: いう間も不気味な音が絶え間なく届く。ようやく裏山の頂上に登った頃、遠雷とも大砲ともつかぬその音響はやや低くなった。二人は大息をついて十勝岳の方を見た。強い南風が雨を吹きつけ、木立が絶えずざわめき立ち、雨しずくを散らす。
0: なんも見えんな、耕作。
2: 雲が濃いもな。雷かな。
0: いや、雷じゃない。雷ならこんなに長く続かん。
1: 二人は不安げに顔を見合わせた。時々ドドンドドンと大砲を撃つ音に似た響きが混じる。
2: やっぱり爆発かな、あんちゃん。
0: だが爆発の音にしてもおかしいな。こんなに長く続くかな。
1: 眼下に我が家が意外に小さく見える。よしこが家の前に出てこっちを見上げている。
3: なんか見える？
4: 見えん。煙も火柱も見えん。
1: ついこの間小さな爆発があった時でさえ数十畳もの噴煙が天に直立したのだ。5月になってから山は幾度か荒れたが、さしたる被害はなかった。
0: まあ大丈夫だな。
1: 雨が少し小降りになった。眼下で一三郎の声がした。
5: 何も見えんかったら降りてこい。
4: 今降りていく。
1: 卓一が答えた時、耕作は何気なく学校の沢に目をやってはっと息を呑んだ。
2: あんちゃん、あれなんだ。
1: 噛みつくような耕作の声に卓一は指さす方に目をやった。沢の入り口に真っ黒い小山のようなものが押し寄せてくる。
0: あれは
1: 卓一が驚く間もなく、その黒い小山はみるみる沢口いっぱいにせり出してきた。とその黒い小山は土塔が崩れるように出口に広がった。卓一と耕作の目が恐怖におののいた。
4: じいちゃん、山津波だ。早く山さ逃げれ。
1: 二人の足がガクガクと震えた。二人は声を限りに絶叫する。一三郎が家に向かって何か叫び、キワとヨシコが転げるように飛び出してきた。三人が山に向かって走り出す。それがもどかしいほどに遅く見える。
4: じゃあ頑張れ。
2: よしこ、早く早く。
1: 大音響が迫る。一三郎たち3人がようやく山道にたどり着くが、山津波の襲来は早かった。ドドンドドン。大音響を山にこだましながら、見る間に山津波は眼下に押し迫り、3人の姿を飲み込んだ。卓一と耕作は呆然と突っ立った。上与の泥流が釜の中の湯のようにたぎり、踊り狂い、山裾の木を根こそぎえぐる。バリバリと音を立てて木々が次々に濁流の中に落ち込んでいく。

0: 樹皮も枝も剥がし取られた何百何千の木がトンボ返りを打って上から流されてくると瞬時に泥流は2畳3畳とせり上がって山あいを埋め尽くす。
1: 家が流れる、馬が流れる、鳥が流れる、人が浮き沈む。
2: ばあちゃん、じいちゃん、よしこ、
0: 二人の声が凄まじい轟音にかき消される。卓一が振り返りながらカッパを脱いだ。
3: 小作、俺助けに行く。
1: 危ない、あんちゃんダメだ、あんちゃんが死ぬ。
3: 死んでもいい。小作、お前は母ちゃんに孝行せ。
0: 言ったかと思うと卓一は泥流に向かって駆け下りた。
1: 待て、あんちゃん、
0: 叫んだ時卓一はすでに泥流に飛び込んでいた。二人が1キロ前方に山津波を見てからその間わずかに3分とは経っていなかった。
1: 悪夢を見ているような気がした。現実感がないのだ。恐怖も驚愕も悲嘆もあまりに突如であり、あまりに大きすぎた。全ての神経が麻痺したような感じだった。屋根の上にしがみついて何か叫ぶ男がいる。だが何畳もの泥流を泳いで助けに行くことはできない。

0: じっちゃんも死んだ、ばっちゃんも死んだ、あんちゃんも、よしこも死んだ。
1: ほうけたように大作は立ち上がった。雨が耕作に吹きつけた。一歩一歩耕作は泥流に近づいて、角一の脱ぎ捨てた雨がっぱを耕作は腰をかがめて拾った。耕作は山を降りていく。一歩一歩力なく足が動く。

0: 山富士病院の玄関から空の担架を持った消防団が2組出てきた。死体は病院で検出され収容所に安置されるのだ。一人一人の顔の白布を取る。
1: 白布が取られるたびに、祖父ではないか、兄ではないかという不安感で胸苦しくなる。
0: 次の死体の白布を取り除いたその途端、血の気のない青ざめた鼻から血がたらたらと流れた。お、よしこじゃないか。
1: 額にも鼻にも傷がつき、顔がむくんでいる。すぐによしことは判別できないが、今日丘の上で消防団の男に聞いてきたのだ。
0: 死体収容所に行くんかね。世には不思議なことがあるもんでな、親兄弟が行くと鼻から血が出ることがあるんだよ。血がね。よしこかどうか何か印はないのか。印は、
1: よしこなら右の耳たぶにほくろがある。慌てて右の耳を見た。

0: ほくろがあった。少し大きな黒いほくろがあった。よしこ、
1: 災害3日目の今日も美しい五月晴れだ。
0: 遺体は叔父の裏山で焼くことに決めた。裏山に登ると見渡す限り丘また丘である。かげろうが燃え、タンポポが咲いている。ひまりが高くさえずり、カッコウが遠くで鳴いている。昨日は100名以上の死体が上がったと聞いた。じっちゃんとよしこの死体を焼いた後、またばっちゃんとあんちゃんの死体を探しに行かなければならない。せめて一緒に焼いてやりたかった。今頃母は汽車の中に違いない。どんな思いで汽車に乗っていることか。昨日のうちに災害を知ったとしても、まさか我が家が流され自分一人が生き残ったとは夢にも思わぬことだろう。
1: あんまりいい天気で悲しいようなもんだな。旦那、丘の上だけ見れば爆発も何も考えられんようなもんだもんな。そうだこと言うな。だってそうだべさ、太陽さんはちゃんと見てござるもんね。心がけの意味は助かるよ。遠慮のない声だった。
0: そうだろうか。
1: 非情な言葉に耕作は歩みを緩めた。
0: 死んだ者が生き残った者より罪が深かったと言えるのだろうか。
1: 耕作は死んだ一三郎、木は卓一、よし子の一人一人の顔を順々に思い浮かべた。
0: どんなに疲れている時でも頼まれればじっちゃんは病人のために家電薬を作ってやった。どんなに忙しくても怪我人のために薬を届けてやった。ばっちゃんにしてもあんちゃんにしても、そしてよしこにしても、みな親切な人間だった。残った自分が一番不親切なように思う。
1: 馬鈴薯畑の果てに少し広い草地がある。そこに若者たちが担いできた二つの棺をそっと置いた。焼香が始まった。香の煙が澄んだ空気に溶けていく。
0: 自分の手でマッチをすり火をつければじっちゃんもよしこも燃えてしまうのだ。死んでいるとはいえこの棺の中にはじっちゃんとよしこが確かにいるのだ。それを灰にしてしまうことは何とも無残でできない。せめて母さんの車で火をつけずには置けないのか。母はきっとせめて死に顔だけでも見たかったと思うだろう。よしこだってせめて死に顔だけでも見てほしかったと思うだろう。
1: とその時だった。

0: 誰かが叫んだ。おや、馬が駆けてくるぞ。みんなは思わず指さす方を見た。今この丘陵に黒い馬が駆けてくる。人が乗っている。馬はみるみる近づいてきた。おわ、何人かが叫んだ。タクちゃんじゃねえか。タクイッツァンだ。耕作の体が硬直した。呆然と突っ立つ耕作の前に馬から飛び降りたのは紛れもない卓一だった。
1: あんちゃん、耕作。
0: 卓一も耕作を抱きしめた。薪の上から下ろした棺を平べったい石で誰かがこじ開けた。祖父の一三郎の死に顔がそこにあった。
1: じいちゃん、すまんかった。助けられてすまんかった。
0: 肩を震わせて卓一は泣いた。耕作はあの泥流の中に飛び込んでいった卓一の壮烈な姿を思った。よしこの棺もこじ開けられた。死に化粧をされたよしこの顔は可憐だった。化粧というものをよしこは死んで初めてされたのだ。
1: かわいそうにな、
0: と言ったかと思うと卓一はよしこの方に自分の方をすりつけた。卓一はどのようにして助かったかをぽつりぽつりと話し始めた。
1: 三人を助けるために前後の見境もなく濁流に飛び込んだんだわ。だがたちまち激流に押し流されてよ、ものすごい速さだった。流れの中に飲み込まれまいとするだけで精一杯だったわ。沢が開けて流れがいくらか弱まったと思ったら不意に頭に重い衝撃を受けて気失ってしまったんだわ。直径三尺もあるカツラの大木の二股に抱え込まれた形で引っかかっていたと聞いたのは昨日の夜、高原という家で目が覚めた時だったんだよ。
0: その夜、耕作のそばで卓一が高張り提灯を作っている。今日一三郎とよしこの延べの送りを済ましたところに木屋の死体が見つかったという知らせが入ったのだ。出来上がった提灯を黙って見ていた卓一が茶の間の隅にあったすずりと筆を持ってきた。墨をちょっとすり薄墨で卓一は山を描き始めたが、その目にたちまち涙が盛り上がる。馬も描いた、鳥も描いた、そして最後に野良に働く人を描いた。少し腰の曲がっているのが一三郎だ。ずんぐりしたのが木輪だ。うつむいてくわを使っているのがよしこだ。そしてそこに卓一自身と耕作も描いた。見ている耕作の顔がくしゃくしゃに歪んだ。静かな夜であった。
1: なあ、あんちゃん、どうしてみんな死んだんだ。ちっちゃもばっちゃもよしこも本当にな。今年の正月はいい正月だってじっちゃんもばっちゃんも喜んでいたのによ。餅つきの夜を思い出す。開墾して30年、じっちゃんとばっちゃんが得たものは
2: このむごたらしい死であった。一体そんなことがあってもよいのかと、そのことばかり考えてきた。
3: 耕作は目をつむっている卓一の顔を見た。卓一が目を開けて耕作を見た。
1: なんだ？
2: なあ、あんちゃん、真面目に生きてるものがどうしてひどい目に遭って死ぬんだべな。
1: わからんな、俺にも。
2: こんなむごたらしい死に方をするなんて。真面目に生きていてもバカ臭いようなもんだな。
1: そうか、バカ臭いか。俺はな、耕作、あのまま泥流の中で俺が死んだとしてもバカ臭かったとは思わんぞ。もう一度生まれ変わったとしても俺はやっぱり真面目に生きるつもりだぞ。じっちゃんだってばっちゃんだって俺と同じ気持ちだべ。おそらくバカ臭いとは思わんべ。生まれ変わったら遊んで暮らそうとか生ずるく暮らそうなどとは思わんべな。

0: 遠くで汽車の汽笛の音がした。母のさえは遅くとも明日には帰ってくるだろう。家も子も親も流されてしまった泥流の村に帰ってくるだろう。
1: なあ耕作、母ちゃんばうんと大事にするべな。
2: 大事にする。
0: 耕作は深くうなずいた。再び汽笛が長く響いた。

三浦綾子作泥流地帯をお聞きいただきました。改めて出演者をご紹介します。耕作役船木武さん、吉子役飛鳥さん、卓一役中原慎吾アナウンサー、そして字の文その他はアナウンサー白崎義彦が担当しました。本当に皆さんどうもありがとうございました。

6月20日に北海道富良野市で行いました三浦綾子泥流地帯の世界からお聞きいただきました。この十勝岳につきましてはお便りをいただいていますのでご紹介しましょう。北海道帯広市の沢田康弘さん、今年は十勝岳大噴火から100年なのですね。私にとっての十勝岳噴火とは1962年6月29日のことです。当時5歳でほとんど覚えていないのですが、両親や祖母から当時のことを何度も聞かされました。実家は農家でしたが、噴火の影響もありこの年大不作となって翌年の収穫まで苦しい日々を送ったことを何度も聞かされました。食べていくだけで精一杯だったとのこと。その後60年以上このような噴火はありませんが、忘れてはいけないと思っていますといただきました。ありがとうございました。今日は11時台でも青木宏さんのお話にありました過去の記憶を後世に語り継いでいくことの大切さという視点でお便りをいただいています。この青山さんにいただいております、泥流地帯の舞台となった上富良野町では、今その100年前の泥流被害を伝える映画化のプロジェクトが進められています。2017年に上富良野町の地域再生計画が内閣府に認定されて、企業版ふるさと納税として税制優遇措置の対象になりました。そうしたこともあって、町民有志を中心とした泥流地帯映画化を進める会というプロジェクトがスタートしました。実は2回白紙化という、一度壁に当たったことがあったんですが、現在撮影開始に向けて3回目の挑戦、準備が進められています。今日前半は北海道の十勝岳にまつわる話題をご紹介してきました。ではここで1曲お聴きいただきましょう。空と君の間に。

明日の一時代は話芸百選落語です。三遊亭金馬さんの夏泥と柳家柳さんののっぺらぼうをお楽しみいただきます。続いて深夜便の歌です。今日から8月、深夜便の歌は新曲登場です。8月と9月は新妻聖子さんのマジック君がくれた魔法です。新妻聖子さんは愛知県出身、2003年ミュージカルレ・ミゼラブルで初舞台、舞台のほかオリジナルソングの歌唱、テレビドラマ、映画の出演など幅広く活動されています。マジック君がくれた魔法はシンガーソングライターの姉新妻由香子さんとのタッグによる楽曲です。聖子さんの歌いたいテーマから詩をまとめて、お互い子育ての合間にデータを取り合ったりしながらメロディーを乗せて完成させた曲だそうです。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌新妻聖子、マジック君がくれた魔法です。

深夜便の歌、8月9月の歌は新妻聖子さん、マジック君がくれた魔法をお聴きいただきました。では全国の天気概況です。今日8月1日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。

0: 東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急な変化にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。最高気温、那覇は34度、鹿児島は38度でしょう。熊本と福岡は36度、高知は37度です。松山は35度、広島は37度、松江は。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 政府は2040年代までに最大で5基の原子力発電所を建て替える必要があるとする見通しを盛り込んだ今後の原子力政策の方針を正式に決定しました。電力需要の増加が見込まれる中、老朽化した原発を新しくすることで必要な電力を確保するとしています。政府は昨日午後、総理大臣官邸で原子力関係閣僚会議を開き、今後の原子力政策の方針を正式に決定しました。この方針の中では、2040年度の発電電力量のうち2割程度を原発で賄うとした場合、運転期間が60年に達した原発を廃炉とした後でもその割合を維持するため、2040年代までに2基から5基を、2050年代までには2040年代分も含めて11機から14機を建て替える必要があるとしています。このほか SMR と呼ばれる小型原子炉の国内での実用化に向けて研究開発を支援していくことや、いわゆる核のごみの最終処分地の選定に向け調査地域の拡大に取り組むことなども盛り込まれています。政府は決定した内容を今月末までに取りまとめる予定のエネルギーの安定確保に向けた新たな計画に盛り込むことにしています。全国のスーパーで先月26日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込み3311円と5週連続の値下がりとなりました。農林水産省の発表によりますと、全国のスーパーおよそ1000店で調べた先月26日までの1週間の米の平均価格は前の週より62円値下がりし、5キロ当たり税込みで3311円でした。およそ1年10ヶ月ぶりの低い水準で、値下がりは5週連続になります。産地と品種が単一の銘柄米は87円値下がりして3363円、ブレンド米などは2円値上がりして3130円でした。

された原油は1003万キロリットルで、去年の同じ月より 5.9% 増えました。原油の輸入量が前の年の同じ月を上回るのは、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が始まる前の今年2月以来4ヶ月ぶりです。ホルムズ海峡を通らないルートからの調達が増えたためで、アメリカからの輸入は324万キロリットルと、去年の同じ月のおよそ73倍に増えました。一方、中東からの輸入は減少し、UAE アラブ首長国連邦からは358万キロリットルと、去年の同じ月と比べて 27.3% 減ったほか、サウジアラビアも216万キロリットルと 30.6% 減りました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが159円39銭から42銭となっています。1ユーロは183円62銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも250ドル84セント高い5万2458ドル90セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 176.075 上がって 25,298.252 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月1日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。この後朝5時までの主な内容をご紹介します。2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのインタビューをお届けします。3時台は6月28日浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから後藤茂吉アンカー、森田美幸アンカーのトークを。4時台明日への言葉講演会は講談師三代目神田山陽さんのお話です。ここからの2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶とシンガーソングライター二足のわらじで活動されている加藤貴章さんのインタビューをお届けします。浜頓別町、北海道のてっぺん稚内から地図で言いますと右側、オホーツク海に沿っておよそ90キロ、漁業と酪農が盛んな人口およそ3000の町です。加藤貴章さんは、実家の寺で副住職を務める傍ら音楽活動を続けています。東京で過ごした学生時代から路上ライブを中心に活動をスタート。卒業後、福井県の永平寺で2年間の修行を挟んで、東京で音楽活動を再開します。2019年に浜頓別町に戻って、実家で副住職として働きながら、音楽との二足のわらじの生活を始め、2021年、民放テレビの歌唱番組出演をきっかけに、僧侶兼シンガーソングライターとしてデビューをした方です。インタビューの前にまず1曲お聴きいただこうと思います。加藤貴章さんで、アスター。

0: 加藤貴章さんのアスター、まずお聞きいただきました。小さなライブハウスなどもそうですが、ライブの活動、 SNS などでのライブ映像の発信なども積極的に活動されている方です。先日浜頓別町のお寺を訪ねてお話を伺ってきました。では録音でどうぞ。
1: 音楽との出会いというのはどんなきっかけでした？
2: そうですね、初めはよく家族で、カラオケとか行ってたんですけど、その子が歌うのは好きな方でしたけど、明確に音楽にすごく救われたなと思ったのは、故郷を離れた高校時代ですかね。その時にずっと聴いてたのはミスター・チルドレンばっかり聴いてました、はい、本当にそれ以外は全く、流行りものをちょっと聴くぐらいで、ミスチルばっかり、はい、
1: ご自身で作詞作曲というのはいつ頃からですか？
2: これは遅くてですね、大学4年ですかね、はい。
1: 高校大学と仏教系の学校に進まれて、さらに永平寺で修行もされました。やはりふるさとに戻ろう、家業を継ごうという気持ちがその頃からあったんですか？
2: いや、高校進学で地元を離れたのも、僕のその行こうとしてた高校に文化コースっていうコースがありまして、で美術の専門コースがあったので、僕はその当時絵を描きたくてその文化コースに進んで、でその後は東京に出てみたくて、そのまま勉強して付属の東京駒大に行きました。
1: 音楽というよりは、アート全般というんですか。
2: でやっぱその音楽に救われた高校時代の学校祭で、高3の時にそのカラオケ大会で優勝して全校生徒の前で歌うっていう機会があったんですけど、やっぱその時に、やっぱり音楽って素晴らしいなって感じましたね。
1: 本格的に音楽の道へっていうのは何かきっかけのようなものありましたか？
2: きっかけはいろいろあったんですけど、大学その4年生入ってから、ちょっといろんな巡り合いがあって、でその巡り合った先の人に、君は何がやりたいのかって言われた時に、その時一番好きだった音楽自分でやってみたいですみたいな話をしたら、じゃあ明日曲作って持ってこいって言われてで作ってみたら、曲が作れたですね。
1: でもそこから永平寺の修行というと非常に厳しくて、音楽を離れなければいけない時期だったんじゃないかと想像するんですが。
2: そうですね、本当に特に1年目はもう余裕がなくてですね、すごく過酷でお腹も空いてるし眠いしで全然余裕なかったんですけど、2年目入ってもやっぱりそうですね、時々こう考えては見るんですけども、やっぱり浮かばないですね、没頭もできないし、そんな感じでした、はい。やっぱりこう修行をしながらも、その時はやっぱりもう戻って音楽をもう一度やるって決めてたので、心にちょっと意志が固くてですねそれで1年で最初戻るって言ってたんですけど、なんかこうやっぱ修行を続けてると、やっぱ2年もうちょっとなんかこう経験してみたいみたいな欲が出てきてしまって、だいたい修行終わって降りたら1回実家に帰る、要は修了寺っていうかその自分のお寺に戻ってくるんですけど、最初からその修行行く時に1年で戻ってきてもう一回東京出て音楽をやりますって言ってたんですね。だからそれで有言実行したというか親は怒ってましたけど
1: 後継ぎとして期待されてた部分も当然あったでしょうしね。
2: 1年で帰るって言ってたのが2年に伸びたから、これはそうなのかなと思ったんでしょうね、はい。
1: でもそこから浜頓別に帰る決断っていうのは、
2: やっぱりこう30手前ぐらいになってきて、で僕が修行から帰ってきたら、スマートフォンっていうものがすごく進化してたんですね。で当時そうでもなかった SNS みたいのも結構いろいろ出てきてて、 で逆にこの路上ライブとかがこう結構下火になっていってった最中だったんですよ。で僕が当時やってた時に流行ってた例えばギター弾き語りとか、そういう人たちが全然あまりこう薄くなってきてて、だから音楽シーンが結構変わってきてるのを見てたんですね僕。これは東京じゃなくても音楽っていうのはそのできる時代が来るというかもう来てるなと思って、やっぱり気になってた親のこととかお寺のこととかも考え始めてっていう感じですね。
1: じゃあ本当にライブから配信、その変化のタイミングだったんですね。
2: そうですね、いや本当にそうだと思いますね。やっぱり先を見ようと思った結果、あこのままやっていくことに、意味はあるかとかちょっといろいろ考え始めて、はい、
1: でいざ戻って二足のわらじという生活が始まって、
2: お寺をやりながら歌を歌うってなったら、やっぱり結構深いものを皆さん想像されるでしょうし、僕も当然こういうことに関わっているのでより深い曲を作りたいなと思うんですけど、やっぱりその表現がすごく卓越してないと難しい曲作りだなって感じますね。
1: と言いますと、
2: 私はこう音楽にすごく救われたんですけども、まあ当時高校生だったわけでとか大学生だったわけで、その当時の悩みとかと今直面したり、見る人の他者のこの人生のシーンとか全然違うわけですよ。そうなってくると、じゃあそれを上手にじゃないけどより細かく表現していこうってなると、あすごく本当にプロの人が何年もかけて作ったようなものを作っていかないと、表現が合わないというか難しいですね、はい、
1: やはり周りの方も僧侶であるということも含めて期待する部分って大きいんですね。
2: というかそうですね、僕がそうじゃないとちょっと嫌だなと思いますね、はい、お寺さんやってるといろんな人の人生の終わり見るわけですし、その生活も見ますし、それこそ高校大学の時の悩みって大体なんかこうちょっとの人間関係と恋愛じゃないですか。でももっとこう難しい問題になっていってるわけで、ああ人を本当に心の根底からこう救うにはどういった曲が一番いいかとかやっぱり考えるんですよ。それでテレビで歌った曲もまさに僕の中では結構響いたものだったので、それこそ生死の問題、生き死にの問題を歌ってる歌だったので、僕はすごく共感してというか、はい、やっぱ人間お坊さんだろうが誰だろうが悩むので、はい、僕が曲に救われた頃をやっぱりその曲を聴いた時になんかこう気づきがあったんですよ、ものすごく、
1: うん、
2: あそうだったんだって。普通よっぽどの親切がない限り大人も教えてくれないですよね、その人のこととか。わざわざ親身になってというか、わざわざ自分の時間とか熱量を割いて語りかけてくれる人って多分少ないし、巡り合える機会なんてそれこそ少ないんですよ、自分がオープンじゃない限りは。でも音楽はいつどこでも誰でも聴けて、で自分の興味関心があって聞くんですよ。まずだから仏教は例えば生死だけにフォーカスしてとか、まあ、もっといろんな例えあるんですけど、より細かい人にいろんなパターンに合うように音楽はあるから、あこんなに素晴らしいものはないなっていう感じですかね。
1: 仏教の教えを伝える時も歌で表現する時もやはり言葉ですよね。
2: そうですね、最近読んでる本があって、植物に死はあるのかっていう本を読んでまして、それが非常に面白くてですね、辿っていくとみんなその植物由来だと、 葉を虫が食べて、その虫を、まあ、鳥とかが食べて、それをキツネが食べたりして、でそういう植物連鎖の中にあって、たどっていくとみんなその、まあ、細胞なんだと。じゃあそうやってこう今はこう種別が分かれたりとかいろいろしてるけれども、じゃあ果たして死とは何かとかね自我とは何かっていう話になっていって、例えばなんか自分っていうものがいて、でもそれも例えば僕は歌が好きって思っているけれども、それは果たして自分が好きなのか自分の DNA がそう好きだって判断してるのかはちょっとわからないですよね、実のと。

0: 生まれて目にしたものを吸収してるわけだから、どこからが自我でどこからがあの他者の影響なのかっていうのは、うん、ちょっと判断つきかねるというか、いろんなことを隔てているけど、うん、結局は一つなんじゃないかみたいな内容の本、まあ、まだ読んでる途中なんですけど、
1: いろいろなところに音楽のヒントあるんですね。
0: そうですね、今はその考えに特に着目してる感じですかね。なんかすごい仏教に通じるところもあれば、音楽で言いたいことにすごい通じるところもあって、面白いなっていう、うん、面白いです本当に、うん、
1: 仏教と音楽、この2つに通じるものというのもやはりあるんでしょうか。
0: お釈迦さんっていう人はこう物事のこう真理を悟って、でその悟ったことを万人に分かりやすく説いたんです。その人に合わせて、言い方を変えたりとかいろんなことをして、その人が悩んでることを説いていったんですけども、これって一人の人間がやってないだけで音楽一緒じゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。これを一人の人間がやったからすごいんですよね、多分お釈迦さんっていう人がいろんなことをこうもう把握していろんな人に合わせて言葉をかけてる。でもそれがいろんなミュージシャンがいていろんな表現があって、でそれに当てはまった人がこう感動したりとか自分の悩みをこう紐解いていけたりとかっていうだけであって、まあ、だからすごい似てるなって僕は思うんですけどね。面白いなって
1: 突き詰めていくと本当深いですよね。
0: そうですよね、だからそれぞれの人生が要は聞けるわけですからね。だからどんなにくだらない本当にもうごちゃごちゃの恋愛した曲とか本当にしみったれた失恋曲とかでもそれに当てはまる人がいるっていうのがやっぱ音楽のいいところですよね、
1: うんうん、なるほどね。
0: 仏教はそれをなんか解説として解説書にしてるだけで、
1: それをもっと分かりやすくっていう言い方がいいんでしょうか、噛み砕いてという言い方がいいんでしょうか、その表現でもあるわけですね。
0: でもやっぱりこれに関しては自分ってその、まあ、お釈迦様の言ってることとかを学ぶのもそうですけど、やっぱ自分で発見するのがいいんじゃないかと思いますけどね、うん、なんかこう自分で例えば曲を作っていった結果、あれなんかこれ一緒の考えかなってなったりするんですよね。突き詰めていくと、まあ、お釈迦さんすごいなってなる、うん、そうしたらもう2500年前の発見してる人がいるわと思ってあ、もうちょっと前か、もうちょっと前か、うんうん、僕が実際に悩んで深いとこまでこう落ち込んで落ち込んで落ち込んだ時になぜか僕はいつもあこんなとこに光があるやと思って見つけれるタイプの人間なんですね。落ち込んだ結果あそうじゃないわ思えるタイプの人間だったんで、これを見つけれない人っているんですけど、そういう人のために、別に決して自分がいい人間とか自分がまともな人間ではないんだけれども、自分と同じような道を歩んだ人がいるならば、これを置いておけば、じゃあこの曲を置いておけばなんかこうヒントになるというか、自分と同じ目に遭わなくて済むというか、そういうのがあればいいなと思うんですね。
1: それも一つの導きですよね。
0: なんでしょうね。それがいいなと思うだけで、うん、まあ、実際それこそ路上ライブやってた時は、もう本当にもうすごい泣く人が多くて、あなんかあるんだろうなというか、うん、なんか僕のその当時歌ってた歌に何か、うん、あったのかな、はい、
1: デビュー曲「遺言」
0: あ、はい、
1: 遺言というタイトルがとっても衝撃的だったんですよね。
0: これはそのこれを作る時の声をかけてくれた人がいたんですけど、その人と昔知り合いで、テレビ出たきっかけでまた声かけてもらって、

0: だったんですけど、その人と当時結構昔に僕がお坊さんになって東京から実家に帰りますって言った時に、じゃあ最後岸よくデビューしてさってツアータイトル遺言でやろうよって言われて、僕はそれを覚えてたので、まあじゃあ次そのテレビ出たきっかけで1曲目何がどういうタイトルにするって言われた時に遺言でいきましょうっていう話にしたんですね。
1: この曲の歌詞っていうのはどういう思いがあるんですか？
0: これ僕最近常々檀家さんにもちょこちょこ言うんですけど、今僕たちが目に見えてるものって基本的に思いを形にしたものじゃないですか。思いが形になっただけのもので、でよく死んだら何も持っていけないとか言うじゃないですか。で持っていけるのは行いだけとか、これが何でだろうって僕ちょこちょこ思ってたんですけど、ああそうか、そもそも思いっていう目に見えないものを目に見える形にしたんだから、じゃあその形になったものは思いに変えるわけだから形は持っていけないんだよねって思ったんですよね。じゃあ僕たちがこの遺言ってこれタイトルつけて、で歌詞の中に毎日が遺言だってあるんですけど、じゃあ毎日僕らが取ってる行動とか発言って本当にすごくかけがえのないもので、その一瞬一瞬しか、刻めないものだから、なんかこうやっぱりその人がいなくなってくしちゃしまうと寂しくて、こう目に見えるものをこう追いがちだけれども、そうじゃなくて目に見えないものを数えた方がすごくいいんじゃないかなと思いました。
1: 深いですね。
0: 深いですか？
1: でも考えさせられますよね。
0: そうですか、
1: そのままストレートというよりは、
0: はい、
1: 何かこうその奥には何があるんだろうと考えてしまう。
0: 多分僕は昔から曲を作ってて結局ここにたどり着きたかったのかなって思うんですけど、そうですね、まあ、最近よりどんどんその言いたいことが少しずつはっきりしてきたんですけど、そうですね、
1: 今お寺でいろいろ地域の方々と何ていうんですか、伝承活動って言ったらいいですかね、地域交流のような場も作られていて、浜トンベスというところでどんな活動これから考えてらっしゃいますか？
0: やっぱりとっても浜トンベスに帰ってきて思ったのは、やっぱりこう人が少ないのに少なくなっていくというのがすごく問題だなと思っていて、でやっぱりもう町も頑張ってくれるんですけど、やっぱりもうね人がねいなくて、誰かが何かで個人的にでもいいから頑張らないと、ダメだなっていう時代のフェーズに差し掛かってるので、まあ僕はそうですね、まあ何かしらでこうそれが地道な個人の活動でもいいからバーンってなった時にやっぱ一緒に町も巻き込んでというかやりたいんですけどね。やっぱここに長く住んでるとどうしても気持ち落ち込んじゃうんですよね。人は減ってくし、でもともとこの町はすごく盛り上がってた場所だったので砂金が取れて、でそこからこう降りてっているので、一回ガーンと上がってまた降りてってる。だからこれは社会の未来図だと思ってるので僕は、その都心ではまだ起きてないけれども、そのうちこれはまあ起こり得るだろうなと思うんですよ。規模が違うだけで、こっちが先に来てるだけです。だからその分やっぱ地域密接ですし、本当クリエイト、もっとクリエイターが増えないことには話にならないので、みんなやってほしいですね。こうやっぱり口ではなく行動でだと思うので、やっぱり行動でしか現実は変わらないと思うので。
1: 確かに街は小さくなっていくのかもしれないですけども、加藤さんができることってどんなことあるでしょうね？

0: っぱり発信しかないんじゃないですかね。これはもう多分全体に言えると思いますね。その東京で行った時に音楽、その修行から戻ってやり始めた時に音楽の先輩に、岸尾君って毎日1投稿でもいいから5分でもいいから発信しなきゃダメだよって言われたんですよね。それは本当に岸尾君のやりたいこととか社会のこと何でもそうだけど、同じようにやりたい人が5万といて毎日発信してるんだと。で、岸尾君の何倍もやってるんだと。で、手数でいっぱい攻めてるんだと。そんな中で埋もれないで見つけてもらえるってすごく貴重なことだし、発信し続けないと無理だよって、甘いよって言われたんです。だから僕毎日やる癖をつけて、毎日できる限り路上ライブ行ってってやってたので、まあ結果だから東京でライブやったら100人200人とかなってってだったんで、やっぱり発信ですよね、やり続ける。まあ多少止まって熟考する期間を経てもやっぱ何でもいいから、とにかく何でもいいってわけにはいかないかやる、はい、それが大事かなと。
1: 今でも SNS それから動画配信続けてらっしゃって、曲だけではなくてお寺の日常も含めていろいろなこと出してらっしゃいます。
0: そうですね。でもやっぱり本当常々思うのはやっぱり定価数は減ってますよね。だから本当はもっと本当鬼のようにやりたいんですけど全部、
1: うん、いずれは家業、本当に今は副住職という立場ですけど家業を継ぐ時期もいずれはやってくるかと思うんですが、どうしましょうね。
0: まあそのためにやっぱり今のうちにやって、うん、もう配信、例えば配信したら曲聴いてもらえるっていう形を取っておくのが一番いいと思いますね。簡単にライブできないとかなっても、そうですね、まあどこかに向けてこういう歌は発信してるよと、でそれを見つける人がいてっていう動きをもう今からやっておいた方が。
1: ライブもでもね、北海道の中でも非常に北の方の、
0: そうです、
1: 距離が離れていますんで、
0: もう常々思ってました本当。ライブね、交通の便が良ければとかね、うん、札幌だったらね、すごい簡単な話だったので、うん、
1: 札幌まで5時間ですか。
0: そうですね、まあ4時間半、うん、札幌だったらね、僕東京の人と音楽作ってるのでデータのやり取りで、だから札幌だったらちょっと飛行機乗って向こうで録音して帰ってくるとか1日でできますからね。本当に昼行って夜帰ってくるとかできますからね。だからうん、やらない理由がないですよね、うん、そうなると、は
1: い、でも地方だからこそできることもね、もちろんあるでしょうし。
0: そうですね、地方ならではのやり方をちょっと模索したいところですね、はい、なるべく、はい、いろんな、それこそさっき言った人生の終わり方とかいろんなものを見ているとやっぱり、うん、ないものを数えるよりも、うん、すごくある小さなものを数えた方がいいなと思いますね、やっぱり、うん、結構そうですねみんな、うん、その結局引き算するのにすごく手間取ってると思うので、やっぱり小さく、小さいものにやっぱり感謝して大事に生きていくのはいいと思います。どっちかっていうとやっぱり余計な力が入らなくなるのが人生最後の一番理想だと思うので、そう思いますね。だから歯も抜けるし、余分な不食事を取らなくなって最後力抜けて尽きるっていうのが正しいっていうか理想の普通の死に方だと思うので、まあうちワンちゃん飼ってますけど、ワンちゃんも自分の死が近づくのにつれて食べない飲まないで最後トイレ出してて亡くなるっていうのが動物の死に方なんで、そういうのを見てるとす

0: も勉強になりますし、やっぱどんどん脱力していって物を少なくしていって最小限にしていって、で最後力を抜いていこうっていうのがいいんだなって思います。できるかわからないですけど、できない気がする。
1: でもいろんな生き方ありますよね。
0: そうですね、いろんな生き方がある。結局は、まあ、さっきも言った通り持っていけないので形あるものは、はい、
1: これから先どんな曲作りしていきたいですか。
0: 最近僕が聴いてた曲はサカナクションさんとか、結構機械系とか速い系が多かったんですけど、まあ一通り聴き終わってですね、で今まで僕は音楽はこうすごく大事なものだったし、すごく重要なものだったんで、言葉一つ一つを伝える重たいものだったんですけど、いろんな曲を聴くと音って楽しんでいいんだなって思いましたし、ただやっぱり言葉は大事にしたいし、今まで通り伝えたいことはちゃんと伝えたいので、うまく融合できたらとか思ってますが、はい。
1: 音楽しむんですよね、音楽だから。
0: そうですね、楽しみつつ、でもまあ結局ちゃんと聞こえる歌が好きだなと思いました。はい。
1: 北海道の浜頓別町で僧侶とシンガーソングライター二足のわらじで活動されている加藤貴章さんにお話を伺いました。遠く離れた場所だけれどもという言葉もインタビューの中にありましたが、8月になりました、今月の末には北海道の旭川で、そして9月には東京でのライブも予定されています。インタビューの中でも出てきた曲を、ではもう一曲お届けしましょう。加藤貴章さんで遺言です。

加藤貴章さんで遺言お聞きいただきました。2時台前半、北海道浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのお話をお届けしました。2時まもなく45分になるところです。このスタジオに気象の観測のデータが出る、表示されるパソコンを持ち込んでいるんですが、東北でかなり雨足が強まっているようですね。2時30分までの1時間の降水量、山形県の真室川で 50.5 ミリと非常に激しい雨が降っています。地震で被害に遭われた方もそうですが、雨の降り方もどうぞお気をつけください。ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介していきます。今日は0時台と1時台、旭川出身の作家三浦綾子の小説泥流地帯の世界をお送りしましたが、三浦綾子ファンの方から数多くお便りをいただきました。まず千葉県流山市の福山ひろ子さんから、体操教室で前にいた人が着ていた T シャツの母の文字が目に留まった、もしやと声をかけたら三浦綾子さんの劇を見てきたと言った、原作を読みたいというのでお貸しした。私は50年前札幌に嫁ぐ時、どんな地か知りたくて見つけたのが羊ヶ丘だった。この柵より入らないでくださいしか印象にない。初めてできた友達が貸してくれたのが泥流地帯だった。二人目を宿し号泣しながら読んだせいか、お産は失敗に終わった。失意の底にいた時、同じ病室のアメリカ人宣教師夫人が道ありきをくださった。落ち着いてから読んだら、私と同じ体験描写があって驚いた。札幌にいる間は彼女の本を片っ端から読んだ。小説の舞台も行った。ご病気でお会いする機会はなかったが、ご主人の三浦光代さんの講演は何度か拝聴した。賛美歌から始まりお祈りで終わるのが常だった。北海道で三浦文学に浸れたことを心から幸せだと思っているといただきました。さまざまな体験の中に三浦作品の思いが込められていますね。本当にありがとうございます。そして千葉県から、千葉市ですね、からいただきました。ラジオネーム深夜便はともさん。若い頃からの読書体験では女性作家の作品を読むということは全くありませんでした。50を過ぎてから綾子さんの文庫本を初めて図書館で手にしました。読んだことはありませんが、母の演劇を鑑賞したことはありませんでした。最初の作品は積み木の箱でした。教員をしていたこともあり、教員が登場することに興味を持ちました。その後も天北原野、自我の構図、石ころの歌と、戦中代用教員になったが、終戦により自分が正しいと信じていたことが全て間違っていたと、それを教えてきたことへの責任から教師を辞めたという経歴を知りました。綾子さんの

生き方、信念というものに惹かれ、図書館の棚、次々と読み進めました。最後の長編小説、重厚は、教師にとっては必読書の一冊と思いますといただきました。千葉県千葉市、深夜便はともさんからのお便りご紹介しました。そして、愛媛県松山市から、ペンネームゆきさん。高校受験を控えた中学3年生のお正月、祖母の家にあった三浦綾子さんの評典を偶然手に取ったところ、その重厚さに圧倒され、瞬く間にお読み終えました。人間の現在を鋭く問うたこの作品に目を覚まされる思いがしたことを今も鮮明に覚えています。その後、続評典、塩刈峠、羊ヶ丘、そして泥流地帯などを次々と手に取りました。三浦さんの足跡を訪ねて、いつか旭川に行ってみたいと長年思っていたところ、今年たまたまその機会を得て近いうちに行くことになりましたといただきました。もう一人ご紹介しましょう。山梨県甲斐市から南美佐さん。近年、道北地方と道南地方を旅する機会があり、本州との違いがなんとなく分かった気持ちですといただきました。区切りが広くて、どこか異国のような、日本が通じる外国のような、空気や風の匂いと味も違うような、全体にどこか荒涼感もあり、そして若い頃、上司が旭川に転勤となり、旭川を意識しました。彼が言ったのは、とにかく旭川は寒いよ、とのことでした。また、高校生の頃だったと思いますが、旭川を舞台にした三浦綾子の評典がドラマとなりましたね。殺人犯の娘を育てるという内容だったと記憶しています。主役の娘役は、内藤陽子だったかな。とても可愛くて、当時の私にはまだよく理解できない夫婦の心理や日常生活の断片が雪景色とともに思い出されます。その後本も読みましたが、映像とは違う深さを感じたりもいたしましたといただきました。4人の方からのお便りご紹介しましたが、それぞれに三浦文学に対する思いというのがそれぞれ深いものをお持ちなんですね。数多くの作品を読まれたということ、それから作品の舞台を訪ねてみたいと思われる、そんな三浦綾子さんの作品の数々、多くのお便りをいただいています。今出てきました評典という作品、1964年昭和39年三浦綾子がまだ無名だった頃の作品です。舞台は北海道旭川。病院長の夫とその妻。妻がその病院に勤める医師と密会中に3歳の娘が殺害されてしまいます。女の子が欲しいと願う妻に対し、夫は事実を知らせずに娘を殺した犯人の子を引き取ることになります。この作品、何度も映像化されていますが、お便りにいただいた内藤陽子さんは初めてテレビドラマ化された1966年の主役を務められました。物語と舞台となった旭川の外国樹種見本林という場所に、今三浦綾子さんの記念文学館があります。その映像化された作品の中の主題歌がいくつかあるんですが、今日は1989年のドラマになった時の主題歌お聞きいただきましょう。玉置浩二さんです。評典。

0: 玉置浩二さんの曲で氷点お聴きいただきました。3時台にも皆さんからのお便りをご紹介していきます。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックエルヴィス・プレスリー作品集パート1をお送りします。2時55分から間もなく56分になるところです。先ほどもお伝えしましたが、東北かなり雨足強まっていまして、2時40分までの1時間で山形県の真室川町で 53.5 ミリ、金山町で 45.5 ミリの雨が記録されています。雨の降り方、皆さんどうぞご注意ください。では全国の天気概況です。今日8月1日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急な変化にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。今日北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。最高気温、那覇は34度、鹿児島は38度、熊本と福岡は36度、高知では37度です。予想最高気温、松山は35度、広島は37度、松江は35度でしょう。大阪は36度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。熊本県は昨夜7時の時点で、今回の地震で亡くなった人は36人になったと発表しました。 災害との関連を調査している死者が1人から2人になったということです。八代市は20人です。煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場で見つかった9人が含まれています。イオンモール熊本がある鹿島町は7人です。氷川町は4人、宇城市は2人、甲佐町は1人です。今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町にある唯一の病院には患者が集中し、手術ができなくなるといった影響が出ています。八代北部地域医療センターは氷川町内にある唯一の病院で、建物や設備に大きな被害はありませんでした。町や周辺自治体で多くの医療機関が被災したため断水が続く中、この病院に患者が集中し、通常の倍以上の人たちが訪れています。病院によりますと、地震直後は怪我をした患者が多かった一方、おとといからは断水が続く高齢者施設に入所する人など、熱中症の症状を訴えて病院を訪れるケースが相次いでいるということです。病院では人手が回らないため、院内で手術を行うことはできず、必要な場合は別の医療機関に搬送しています。八代北部地域医療センターの吉田光弘院長は、10年前の熊本地震の時と比べて医師の高齢化などにより周辺の医療機関が減っていることも相まって患者が集中している、入院や手術を要する患者を受け入れられる周辺の病院も被災していて、搬送先を選ぶのが難しい状況だと話していました。氷川町には昨日、能登半島地震で被災した石川県能登町から派遣されたトイレカーが到着しました。氷川町に到着したのは、石川県能登町の水洗トイレ2基を備えたトイレカーです。能登町はおととしの能登半島地震の際に氷川町から支援を受けていて、今回の地震の後連絡を取って、今年導入したばかりのトイレカーの派遣を決め、おととい出発していました。能登町は今回トイレカーの他にも簡易トイレや給水袋なども支援するということです。能登町危機管理室の山口隆二郎主幹は、能登半島地震の際は避難者の

一休寺は室町時代の一休禅師が晩年を過ごした寺で、禅師が中国の製法を伝えたとされる名物の一休寺納豆を住職が今も手作りしています。一休寺納豆は蒸した大豆に麹菌などを混ぜて発酵させ、その後乾燥させて作られる保存食で、普通の納豆とは違って糸を引かず黒い色をしているのが特徴です。今年の仕込み作業は先月10日から始まり、先日は住職が直径1メートルほどの木の桶に入った発酵済みの大豆を丁寧にかき混ぜていました。納豆は次の春まで毎日天日干しとかき混ぜる作業を繰り返して水分を飛ばし、その後さらに1年間蔵で寝かせて完成させるということです。一休寺の田辺総一住職は、一休さんが伝えてきた納豆なので次の代にも伝えていきたいと話していました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月1日土曜日午前3時5分を過ぎました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。この後3時台は皆さんからお寄せいただいたお便りとリクエストの曲をご紹介していきます。3時15分過ぎから6月28日に北海道の浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから、後藤茂吉アンカー、森田美幸アンカーのトークの模様をお届けします。4時台は明日への言葉講演会、講談師3代目神田三陽さんのお話です。ではお寄せいただいたお便りをご紹介していきます。愛知県から林幸弘さん、高子さんご夫妻からいただきました。私たちはまだ北海道へ行ったことがありません。夢は7人の孫や2人のひ孫たちと旭山動物園の見学です。7番目の5歳の孫娘は動物の絵本に夢中です。展示方法などで注目されている動園を訪れ、本物の動物たちを見せてやりたいです。そしてカメラ好きでグルメ好きの私たちは、ラベンダー畑をカメラに収め、近隣の温泉巡りです。中でも旭川はラーメンや寿司、カニなどがとても美味しいと聞いています。今夜の放送を聞いて北海道の旅を計画したいと思いますといただきました。70代のご夫婦だそうです。なかなかラーメン、寿司、カニですと一日では食べきれないかもしれませんね。その他にも旭川ですと最近話題になっているのはジンギスカン、それから鶏のを揚げた新香焼きというものがあります。本当にいろいろなグルメ楽しめますので、旭川市内だけではなくて周辺の町も含めて歩いてみてはいかがでしょうか。林さんご夫妻からいただいたリクエスト曲をお届けしましょう。北海道といえばということでいただきました。松山千春さんです。大空と大地の中で。

松山千春さんの大空と大地の中で。ではもう一つご紹介しましょう。愛知県の蒲郡市板倉清俊さんから。平成17年に北海道旅行に弟子屈町の摩周湖に見学に行きました。とても景色が美しかったことを思い出しました。布施明さんの霧の摩周湖をお願いしますといただきました。ここには詳しく書かれていないんですが、景色が美しかったというのは霧ではなくて、もしかしたら晴れている摩周湖をご覧になったのかもしれませんよね。平成17年、今から21年前ですか。摩周湖は霧というイメージが、この曲がヒットしたことで広まったと言われています。実際その北海道東部になるんですが、摩周湖はどれくらい霧に包まれているかというと、ある時計ですと1年に100日前後霧に隠れていると言われています。特に6月から8月にかけての夏場、霧が多く発生するそうです。この曲がヒットしたことで、晴れた摩周湖を見るとかえって縁起が良くないんだという噂まで広がったほどでした。では板倉さんのリクエストにお答えしましょう。1966年、今から60年前の曲です。布施明さんで霧の摩周湖。

0: 布施明さんの霧の摩周湖をお届けしました。ちなみに摩周湖の近く弟子屈町、午前3時の気温今 13.1 度です。全国でも非常に気温の差が大きくなっています。3時16分を過ぎたところです。ここからラジオ深夜便の集いアンカーを囲む集いをお送りします。6月28日、北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集い。浜頓別町は北海道の宗谷地方、オホーツク海に面した人口およそ3000の町、漁業と酪農が盛んです。町内のクッチャロ湖は国内有数の琥珀町の飛来地として知られています。水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約、ダムサール条約の重要湿地に登録されています。ではアンカーを囲む集い、後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークを録音でお届けします。
1: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは、ようこそお越しくださいました。
1: 私が噂の後藤茂吉でございます。茂吉という漢字画数が多いんですけども、繁栄と書いて茂吉と読みます。浜頓別の繁栄のために今日はやってまいりました。よろしくお願いします。
2: 後藤さんは第1、第3、第5土曜日です ね、 はい、噂にも何にもなっていない森田美幸でございます。私は第2土曜日の担当で、後藤アンカーの3分の1しか働いていなくて申し訳ないんですけれども、今日楽しみにやってまいりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 私たち実は札幌で一緒だったことがあるんです。
1: はい、一緒だったって別に結婚していたわけではなくてですね、勤務地が一緒だったんです。
2: 札幌放送局ですね、はい、
1: もう私は3局目が札幌放送局で、森田さんは、大学を卒業されて
2: 卒業して、NHK 札幌放送局のリポーター、1年契約のリポーターとして、夕方のニュースなどを担当していた頃ですね。
1: そうそうそう、それ

0: ね、
1: 後藤安家と、うん、なんか斜め向かいの席にですね、うん、隣が畠山アナウンサーだったんですけど、
0: そう、はい、畠山アナウンサーの机の上はあの綺麗だったと思うんですけども、
1: いやいや
0: 私は多分ねこれぐらいで、
1: いやもうね壁でした。畠山アナウンサーだって私の机の半分ぐらいまで浸食してましたしね。
0: あ、そうだったんだ、
1: はい、あの私はもの札幌生まれ、うん、札幌育ちなんですが、うん、後藤アナウンサーは、うん、岐阜生まれ、
0: そう岐阜の出身なんです、はい、なんですけれども私の母が明治の末にあの札幌で生まれておりまして、母は土産校なんです。であの二条市場の近くで、あのお菓子を作って、まあ、それはあの問屋のようにあのいろんなお菓子屋さんにまた売ったりするそんなあの、商売をねしていたんですけれども、その私からするとそのおじいちゃんがですね、仏のよしさんとみんなに言われてまして、あの何かお金に困ってる人がいて、ちょっとよしさんちょっと貸してほしいんだけどって、ちゃんとあの返してねって言いながら、あの貸すはいいんですけどもなかなか戻ってこなくて、貸し屋だけに貸し倒れになったという、これね笑ったり拍手するとこじゃないと思うんですけども。それであの、私からするとその、祖母にあたるのふるさとの岐阜にあの4人をしたというそういうあの伝説が我が家に代々伝わっていて、でも母がですね、あの母はだから小学校上がったぐらいでその岐阜に引っ越しをしてるわけなんですけれども、 NHK に入ったら絶対北海道で勤務させてもらいなさいというのがあの3つ目の認知として、あのその母の夢も叶ってあの札幌勤務というねことになりました。
1: 実はあの私も浜頓別2回目なんです。もうあの今を遡ること42年前になるんですけれども、あの1984年の6月17日放送で今でいう NHK スペシャル、当時まだ NHK 特集と言っていた時代にこの浜頓別を舞台に番組を作ったんですね。白鳥が去って水芭蕉が咲いたというそういう NHK 特集だったんですが、その冒頭と最後を、まあ、リポーターが務めるということで、当時人気の若手の女優さんが、うん、あの務められるはずだったそうなんですが、うん、なんか直前にご都合が悪くなられて、でも放送日も近づいているということで、もうなんかどさんこの誰かをやれということになりまして、当時あの大学卒業して2年目、リポーター2年目の私に、うん、浜頓別に行こうと、うん、あの声がかかりました。でオープニングはベニア原生花園、はい、あそこのスズランの丘です、はい、そこのスズランの丘で、まあ、最初オープニングの映像で流氷とか白鳥があって、そこでパッと切り替わって白あのスズランのアップ、でそこで私が甘い香りがしています。今のなんかもう倍ぐらい高い声だったんですけど、スズランが咲いています、私は今北海道のオホーツク海に面した浜頓別町に来ています、っていう感じの、はい、リポートをさせていただきました。その頃の原生花園に今日訪ねてきたんですよ ね、
0: ね、はい、子どもたちがいっぱいいましたね、
1: は
0: い、
1: あのジュニアガイドというね制度があるそうです。浜頓別小学校と中学校の生徒の皆さんのうち21人の方で、あの原生花園のお客さんをご案内すると、なんか一つずつそれぞれ担当の植物があって、そこの前に行くとそれぞれ担当の生徒さんが説明をするということで、今日もねいらしてましたよね。
0: そうですね、
1: なんか本当に一生懸命勉強してね、あの説明してくださってましたけど、今日歩いた中でプリンセスロードっていうのがあのベニア原生花園の中にあるんですね。あの紀子様のお印になっている花ですね、その紫色のとても綺麗なヒオギアヤメ、それと向かい側にはハマナス、これはあの、皇后様雅子様のねあのお印ということで、それでプリンセスロードという名前がついています。

0: たということでしたけれども、
1: そう、あの広い花園の中にね、はい、いろんな見どころがあるんだなって、ね、改めて感じましたね、
0: はい、あ、それはそれとして、はいはいはい、浜留町の方に、うんうん、ここは自慢だいうのを短くで結構ですけど、町の方でぜひこれを進めたいという方、手を挙げてくださいませんか。
2: クチャロコです。白鳥が飛んできます。あ、はい、ね、それが浜頓別の温泉もあります。
1: あ、昨日入りました。
2: 美人の湯があります、はい、それが名物です。
0: あのクチャロコにはどれぐらいの数の白鳥が来るんですか。
2: 何千羽、1万羽ぐらい来ますね。あ、はい、
0: 見に行かれるんですか、はい、その頃は。
2: 暖かくなってくると、はい、シベリアの方に飛んでいるんですよね、
0: はい、まあ、でも白鳥が来るというのは、はい、ちょうど、まあ、あのいわゆる海明けじゃないですけれども、あの流氷が去る頃ですよね、はい、
2: そうですね。
0: その頃あのクッチャロコも氷がまだ張っているところの割れ目を広げて白鳥を待って、
2: はい、あの氷割ってくれる、はい、あの係の方がおりましてね、この白鳥に餌をやって、キツネが来るもんですからね、はい、白鳥も他の方の地方から行って、あっちの、あの網走の方かな、はい、あと湖がまた飛んできて、うん、クチャロコで羽休めてるんです。
1: あの白鳥はいいんだけども、あの白鳥だけはね、 あれはちょっと避けたいですよね、はい、ちょっと拍手がまばらな感じですだんだん皆さん慣れていらっしゃる、
0: 慣れてきますからね、
3: はい、ハモトンといえば白鳥と砂金です。砂金で有名で、うん、今もたくさん今、うん、掘りに来てます。
0: 実際にあのさっと行って取れるものなんですか。
3: ああ、取れます。常時2人ぐらいあの教えてる方がいますから、
0: ね、ロマンがあるというか。
1: そう、いや、砂金はいいですよ、ね、あの借金だけはやめた砂金はいいね。いや、本当今度ぜひあの休みにご指導をいただきにもう一度来たいと思います。
0: あの私たちもね、今日いろいろと見せていただいて、最初に連れてっていただいたのがクローバーの丘というとても見晴らしのいいあのところでね、
1: あの鐘がありましたね。
0: 幸福の鐘というのがありまして、私たち2人で鳴らしました、ね、2人で幸せになります。
1: そうそう、さあ預金通帳増えるかな
0: どうですかね。なかなかならなかったですけどね、息を合わせるのが大変でしたけど、
1: そうそうそう、
0: でもそこからはあの、クッチャロコが晴れてるはもうちょっと見えたのかもしれませんけれど、丘陵、丘がとっても綺麗でしたね、なだらかな丘が、ね、
1: 佐藤さんにご案内いただいたのが、はい、太陽ファームさん、はい、というところで、あの全部でね、何せ1340頭っておっしゃってましたねちょっとぜ覚えきれなかったんですけども、あの乳牛をね、はい、売ってらっしゃって、それで搾乳をしますよね。から搾乳って一頭ずつその牛舎に行って、その牛の、おっぱいの方でキュッキュッとこう搾乳する、まあ、あるいはあの最近ポンプのようなものでね、はい、あの搾乳するっていう、そんなイメージしかなかったんですけども、なんですかメリーゴーランドみたいな、そう、この円盤型のところに牛たちが一頭ずつ乗って、そう、50
0: 頭乗る大きなサークルですよ ね丸い、
1: それがこうぐるっとこうメリーゴーランドのように回って、
0: 20分ぐらいで1回転ぐらいするそうなんですけど、うん、ね、
1: でちょうどお乳が出るところと目線が合うようなところでキュッキュッとこう、はい、キュッキュなのかビューンなのかそこまでは今日は見学できなかったんですけども、いや、いろいろな、ね、現場を今日は勉強になりましたね。
0: 本当にまさにあの、うん、牛たちのメリーゴーランドっていう感じのいわゆる搾乳機で、うん、なんか牛たちお喜びなんですって、てか何度もこう反数をね、うんうん、するっていうのも喜んでいるからだということですけれども、はい、それでもう、うん、ですからあの浜頓別にある9個の酪農家の方々が、うん、あの一緒に集まって、うん、それぞれの得意な分野をやる、例えばあの牛の食べる餌を作る ところ、刈り取る、それから餌にするところ、うん、それから牛の育成をするところ、うん、それと搾乳をするところ、うん、というように、まあ、得意なところで分業しながら、うん、まあ、将来の 人手不足ということも視野に入れてですね、うん、得意なところを補い合いながら大きな経営をしているという、ね、うん、ファームでしたね。
1: そうですね、
0: はい、このラジオ深夜便ですけれども、うん、後藤アンカーが2014年から、うん、で私は2013年から担当しているんですけれども、うん、深夜便にこう力を入れているのと同時に、うん、それぞれ後藤アンカーは今日の料理という番組を長くやっています。私は最近はチコちゃんに叱られるというの番組のナレーションなので、
1: 最近どころかもう随分経つんじゃないですか。
0: いや、まあ、でも2000本放送が始まって週一になったのは2018年からですね、まあ、でも意外と長く続いていますけど、ね、
1: です。
0: いや、でも後藤アンカーの今日の料理といえば、うん、ダジャレの後藤っていう、はい、これはいつ頃からそういう今日の料理で後藤さんが必ずダジャレで進行するということになったんですか。
1: ですかね、2000年に担当を始めたんですけども、その当時割と早い頃でしたけども、鈴木時子さんって料理研究家がいらっしゃって、90半ばまで現役で活動してらっしゃった方なんですが、私は今日料理が得意で司会に選ばれたわけではなくてですね、なぜか偶然にのような感じで担当することになったんですけども、自分で料理もやらないし、料理のいろんな専門用語もわからないし、そんな中で先生の横に立って進行しなさいということだったんですけども、それでその鈴木時子さん、時子ばあばという愛称だったんですけど、先生僕料理のことよく分かんない、僕どうすればいいですかって言ったら、うん、そうね、じゃあ、まあ、とにかく一緒にやりましょうって、で一回やったらつまり何を質問していいのかが分からないもんですから、こうぼーっと立ってたわけですよね。で、さすがに先生もですね、後藤さんぼーっと立ってないで少しはお手伝いしてちょうだいっていう、本当に本番の収録中にそういうふうに言われましてですね、でそれで、あ、何をすればいいんでしょうか、でしょうがないわね、じゃあそこの胡椒を振ってちょうだいって言われて、ちょうど鍋でこう煮ている場面だったんですけど、胡椒を振るだけでよかったんだと思って、こうもうニコニコしながら、分かりました、でこうやって胡椒を振るんですけども、先生胡椒が出てこないんですけどって言ったら、先生が横見て、あらやだ、蓋したまんまじゃないのっていう、で その瞬間にですね、あ、蓋してあったから出なかったんだと、で自分で合点がいって、あ、なんだ胡椒してるのかと思いましたって、これが1回目のダジャレなんですけども、ね、これは拍手するようなところじゃなくてですね、スタジオにはカメラマンが3人が照明の係がいたり、音声さんがいたり、あるいはフロアディレクターがいたり、まあ、10人ぐらい のスタッフが画面に映らないところにいるわけですよね。で僕が、あ、なんだ故障してるのかと思いましたって言ったら、そのスタッフ全員が口を押さえて肩を震わせて、つまり収録中なので、あっはっはって、スタッフが笑うわけにいかないので口を押さえてこんな風にしてたんですよね。そしたらそれを見たその先生が、あら後藤さん受けてるわよってあなたもダジャレができてよかったわねって何もできないのかと思ったけどっていうで、それがきっかけで自分にもできることがあると、料理のことわからないし料理もできないけれどもダジャレだったらできるというので、例えばここで、塩を入れます、塩は塩と入れますとかですね、ここでお醤油ですよ、あ、醤油ことですかっていうようなことを 言うようになったという。ちょっと話長かったね。
0: いや大丈夫大丈夫。いやでもそれは収録前に、今日はこの辺りでああ行ってみようかなみたいのもあるんですか。
1: いやそれがねなくて、割と反射的にありがたいことに
0: ありがたい
1: 出てくるというか、はい、あのチコちゃんに叱られる、はい、本当にあの楽しく見ているだけでね、あの実際のその収録の場面ではいろんな苦労があると思うんですよね、
0: はい、うん、
1: うん、あの例えばその収録の仕方って、はい、例えば今日の料理の場合はもうあの生と同じように撮りましょうということで、あの24分半あの始まったらその時間通りにあの途中で失敗があってもとにかくやっちゃうと、はい、だけどあのチコちゃん叱られるってチコちゃん自身のも作りからいろいろあの時間のかかる作業があるでしょ、はい、
0: そうです ね実際に私が今皆さんが放送で聞いてくださっているネタの部分を読むのは放送の2ヶ月

0: ですが、それをまず3本普通にナレーションの収録をして、それが今度スタジオでゲストを招いて岡村さんの司会で放送するときに、それがゲストの方にも聞こえるようにナレーションを聞いてもらって、全体のスタジオの収録もします。でそれが終わったところで、まあ、ゲストの方の反応、それがすごく面白いと、そこをたくさん使っていくので、もともと収録した部分を短くしなければいけないとか、もしくはこの辺順番を変えなきゃいけないとか、そういうことが生じますので、今度は放送用にもう一回ナレーションの収録取り直しをするという意外と手間のかかっている番組です。で、まあ、冒頭のところで何々な日本人のなんと多いことかとかなんとかって毒づく人がいますけど、あれは私とは全く別人の森田というものでございまして、あくまでも私は体をちょっと貸している、言わされているという感じのところです。ただ絶対にこういうことは言わないっていう時は、収録の前に、まあ、時々は講義をしたり相談をしたりしながら、私ならこれぐらいかなとか、絶対汚い言葉は使わないわよとか、そういうことを言いながら、まあ、気がつくと8年という感じです。はい、深夜便そのものの話ちょっとだけしましょうか。いや、今後藤アンカーがミッドナイトトークで、今年度からね、新しいゲストの方が定時で出てくださることになって、ドキドキワクワクなんですよね。
1: ワクワク、
0: ドキドキワクワク、
1: そうそう、ドキドキの方が多いかな。そうそうそう、松重豊さんって、孤独のグルメで、私が2ヶ月に一遍担当してるんですけれども、はい、とってもお茶目な方で、一番最初の放送の時は私が当然ねアンカーですので、ゲストに対していろんな質問をしたり、それから水を向けたりして、とにかくゲストに喋ってもらうというのが役割なんですけれども、とってもお茶目な方で、私に質問する前に松重さんが僕に質問をこう浴びせ、なんかうなずいてらっしゃいますけど、お気に なってました。でそれで結局私が喋らされて初回終わったという。で松井さんとってもね嬉しそうに、いや今日は楽しかったって言って、お借りになって、でその後マネージャーから伝え聞いた話では、やっぱり松井さん普段は聞かれる立場なので、とにかく相手からこう聞かれるのを待って、それに対してこう答えて、でまた相手から聞かれてっていう、それがちょっとなんていうんですかね、飽きてきたというか嫌になっちゃったと。でところが最初僕とスタジオで会った時に、こいつならちょっと逆に やれるんじゃないかと手玉に取れるんじゃないかと思ったとか思わないとかでですね、でずっと僕が質問に答える2時間だったんですよね。でとっても愉快だったってお帰りになって、で 次の回は松井さんこの間はああいう状態になってしまいましたけれども、役割は私が聞き出すという役割なので、今日はぜひ私聞くのをまず待ってくださいねって、そうやって一応約束して始まったんですけども、知らないうちにね、なぜか松井さんが僕に質問をして、で僕がそれに一生懸命答えてるというような、なんかそういうパターンになってしまうんですよね。本当にね、給料僕返さなきゃいけないんじゃないかなと思って、それがねちょっとこの新年度からのね、辛いところでしたね。
0: 聞き上手の方でね。
1: そうそうそう。
0: いやでも今元々の深夜便ビギナーズで、今深夜便ネクストというのを私も11時台、0時台でゲストが藤井隆さんと早見優さんなんですが、藤井隆さんはどちらもそうなんですけど、やっぱり私もできるだけ聞き役で、できるだけ本当に最小限のしゃべりでいこうと思っているんですけど、藤井隆さんはなんかこう質問して答えると、で森田んかはで、みゆけんかはって

0: もう必ずお答えの後に間髪入れず、うん、でそれもなんかね目がキラキラキラキラしたりして、森短歌はみたいな感じで来られると、なんかお姉様としては何か言わなきゃいけないんじゃないかと思って、うん、もう必死になって、やっぱり普段聞くことに慣れてると、うん、聞かれるとドキマギしますよね。
1: そうですよね、なんかこちらが聞く立場っていうふうにもう刷り込まれているというか、そう育ってきたもんですから、
0: そういう感じでいますとね、
1: 逆のパターンがね、
0: なんかこう0時台と1時台で、うん、なんかこうエネルギー使い果たしてっていうことありますものね。
1: そうなんですよ。ですから1時台が演芸のね、落語とか、
0: はい、和芸百選、
1: あの時はーっとこうね、
0: 本当にそうですよね、
1: 松重さん帰ったっていう
0: そう、ここで立て直そうみたいなのが、ね、そうですね、ありますよね。ね、
1: でも藤井さんってお茶目な方だから、
0: お茶目で、
1: ね、楽しい2時間じゃないですか。
0: 楽しい、もちろん楽しいです、うん、ね、なんかいつも15分ぐらいかなと思ったら、うん、もう55分ぐらいになっていてあれっていう感じで、でユウさんもやっぱり楽しくて、でユウさんも藤井隆さんもとにかく皆様から送られてくるメッセージをすっごく楽しみに毎回していまして、で事前にこうたくさんいただいている中からどなたのご紹介しようかなんていうところから、もう好奇心
1: 好奇心
0: 満々というか旺盛な感じ で読む時も楽しそうに読んでくださって、だから本当になんかあの時間は藤井隆さん、早見優さん、それからリスナーの宮津さんとのこう一体感をすごく感じる時間帯ですね。
1: 生のメール
0: をどんどんご紹介していますので、はい、ぜひ皆さんもお送りくださいね、できるだけたくさん放送の中でご紹介していきたいと思います。
1: 浜とんべつってこうね、
0: そう
1: 書いていただくと、優先的に、
0: そうですよね、ラジオネーム浜とんべつのなんとかっていうのをね、
1: 森田美幸さんと知り合いですとか
0: そうあと浜とんべつのスワットンとかね、
1: スワットン ね、
0: なんかそういう感じで、はい、でどうしましょう、そろそろ
1: ね、そうですよね、
0: 皆様にご質問いただきます、
1: うん、そうですね、
0: はい、
2: 本日は名寄から来ました。
0: 名寄ですね、
1: 名寄から、
2: 私ラジオ深夜便、特集ラジオ深夜便の時からのリスナーなんですけれども、
1: はい、そうですか、
2: もう三十数年ですかね。
0: そうですね、
2: はい、それでですね、森田美幸さんは噛まないことで有名だったんですけれども、私聞いたラジオ深夜便の中で一回ひどく噛んだことがあったんですよ、
0: はい、
2: それで、
0: あったんですね。
2: あったんですよ、はい、近藤さんがゲストかなんかとかやったんです、
0: 近藤雅彦さんが来たことが、はいはい、なんかいきなり、
2: だからそれで噛んだんですかなと思って、
0: すいません、なんか結構突然だったんです、今日近藤マッチが来ます、近藤雅彦さんが来ますって言われて、いや熱烈なファンだったわけではないんですけど、でもたの筋トリオの、マッチでしょっていう感じで、なんかこうスタジオに入られた感じもなんか違うんですよね。
2: でもかなり噛みましたよ。な
0: んか申し訳ありません、
2: はい、申し訳ありません、
0: もう本当に申し訳ありません。
2: 噛まない森田アナで有名だったんですから、
0: しました。あれはなんか番組の中でも結構指摘されましたね、私。
2: そういえば、
0: はい、
2: どうもありがとうございます。
0: 大変失礼いたしました。これから噛まないように頑張ります。
3: 一つだけ質問はあるんですけど、去年だが番組編成で今11時台と0時台が、それまではミッドナイトトークしか2時間枠なかったんですけども、それ以後各コーナーが2時間枠になったんですよ。
0: そうですね、2時間の枠に広げることによって、その方のキャラクターというのも、だからお話も最初の1時間だけよりももう1時間あった方がどんどん深まっていったり、この方だったらこんなこと聞いても大丈夫とか、ご出演の方も乗ってきたりしますものね。なんかそういうこともそのミッドナイトトーク2時間、11時台0時台同じゲストでっていうのの一つだったのではないかなと思っています。
1: いや、これで、ね、もう時間
0: 時間のようです。
1: あっという間だったね。
0: あっという間ですね。なんかもうちょっといろいろあれもこれもって思ってたんですけどね、うんうん、そうそう、

0: どうもありがとうございます、
1: これからも松井秀平さんに負けないようにあの深夜便のアンカー進めたいと思います。ぜひまた皆さんからお便りいただけると、
0: そうです、ね、メッセージも、うん、であの、はい、メッセージ書くの面倒だなっていう方は、うん、せめて聞いていただけると、うん、とても嬉しいです、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。
2: 6月28日に北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集いから後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークをお聞きいただきました。松重豊さんに負けないようにというお話が最後あったんですが、実は今日の夜、11時台明日の午前0時台が後藤茂吉アンカーの担当でミッドナイトトーク松重豊さんです、こちらの方もお時間許す方はお聞きいただければと思います。では皆さんからお寄せいただいたお便りの中からもう一通ご紹介しましょう。岐阜県大垣市30代の方です。ラジオネームハートブレイクさん。私は毎日深夜便を拝聴していますが、私が一度行きたくなる北海道について語ろうと思います。北海道にはまだ訪れていませんが、一つに挙がるのはアイヌ民族、もう一つは2019年前期の朝ドラ夏空の舞台にも夏空の舞台も記憶に新しいと思います。そして最後は歌手の松山千春さんの出身地でもあります。私はいつかは北海道に行ってみようかなと思いますといただきました。いろいろなスポット、それからいろいろな特徴あります。北海道とても広いところです。その十勝松山千春さん、夏空の舞台も十勝地方でした。アイヌ民族というの文化というのは北海道あちらこちらで触れることができます。北海道にぜひお越しください。そんなハートブレイクさんからいただいたリクエスト、松山千春さん、燃える思いです。

松山千春さん、燃える思いでした。お便りの中に2019年の朝ドラ夏空の舞台というメッセージがありましたが、もう一曲お届けしましょう。2014年の朝ドラマッサンのテーマ曲でした。東京厚生ウィンドウオーケストラの吹奏楽の演奏です。麦の歌。

0: 明日の三時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌悪友作品集パート1をお送りします。では全国の天気です。今日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急変にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。全国主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇は晴れ、最低気温28度、最高気温34度の予想です。鹿児島は晴れ、最低27度、最高38度。熊本晴れ、26度、36度。福岡も晴れの予報です。27度、36度。高知晴れ、26度、37度。松山晴れ、25度、35度。広島晴れ、27度、37度。松江も晴れの予報です。最低27度、最高35度。大阪は晴れ時々曇り、29度、36度。名古屋晴れ、27度、38度。金沢曇り時々晴れ、27度、33度。新潟は曇り時々雨、25度、30度。東京晴れ時々曇り、26度、36度。仙台雨時々止むでしょう、22度、29度。秋田は雨の予報です。22度、27度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。政府は熱中症対策を検討する初めての閣僚会議を開き、高市総理大臣は猛暑の中、今回の地震で多くの人が避難していることも踏まえ、冷房機器や電源車の確保への支援などを通じて避難所の良好な環境の整備に取り組むよう指示しました。政府は昨日午後、総理大臣官邸で熱中症対策を検討する初めての関係閣僚会議を開き、高市総理大臣や石原環境大臣、それに赤間防災担当大臣らが出席しました。高市総理大臣は、特に熱中症の重篤化が懸念される高齢者や子ども、それに労働者を守る取り組みを充実させる、対策の実効性を高めるため 熱中症対策の人員体制の強化や予算の十分な確保に直ちに着手してほしいと述べました。その上で室内の気温に応じてエアコンが自動的に起動するシステムなどの積極的な活用普及に取り組むことや学校の体育館などへのエアコンの設置を加速させることなどを指示しました。そして猛暑の中、今回の地震で多くの人が避難していることも踏まえ避難所での冷房機器や電源車の確保への支援を通じて避難所の良好な環境の整備に取り組むよう指示しました。女子ゴルフの海外メジャー今シーズン最終戦の全英女子オープンは30日第1ラウンドが行われ桑木志帆選手が5アンダーで首位と2打差の2位と好スタートを切りました。今年の全英女子オープンには日本選手17人が出場しています。桑木選手は前半の4番ホールから3連続でバーディーを奪うなどバーディー6つボギー1つの5アンダーで回り首位と2打差の2位につけました。また岩井千怜選手が3アンダーの6位、西郷真央選手と武田莉緒選手が2アンダーの8位です。去年のこの大会で海外メジャー大会を初めて制し連覇を狙う山下美夢有選手は1オーバーの37位で笹生優花選手、岩井明愛選手、勝みなみ選手、原恵梨香選手も37位で畑岡奈紗選手と荒木優奈選手、菅風花選手が2オーバーの53位でそれぞれ並んでいます。熊本出身の武田莉緒選手と荒木優奈選手はプレーを終えた後ふるさとへの思いを語りました。甲子市出身の武田選手はこれ以上被害が大きくならないよう祈りながら無事を祈りながらという感じだ、いいプレーを届けることが一番だと今は思うのでそれに集中して頑張りたいと話しました。玉名市出身の荒木選手は余震も続いているようで心配だがたくさんいいプレーをして皆さんに勇気を与えられるプレーができるように予選通過を目指して頑張ると話していました。

では福島県内の高校の生徒たちが頑張ろう熊本と書かれた横断幕を広げて応援する姿も見られ、決勝進出こそならなかったものの3位に入った選手たちに惜しみない拍手が送られていました。山城智弘監督は選手たちも熊本の苦しい状況を感じていて固い決意を持って試合に臨み最後まで頑張ってくれたと話していました。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月1日土曜日午前4時5分を過ぎました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。4時台は明日への言葉講演会、講談師三代目神田山陽さんのお話です。三代目神田山陽さんは北海道の女満別町、現在の大空町出身。1990年二代目神田山陽に入門、2002年には真打ちに昇進して三代目山陽を襲名しました。テレビラジオでも広く活躍されて、 NHK でも日本語で遊ぼう、それからラジオ AM 北海道制作の北海道まるごとラジオなどにご出演いただいています。さらに網走市を拠点に文化、芸術、スポーツなどを通じて子どもたちの育成に取り組む NPO 法人を立ち上げて活動を続けていらっしゃいます。6月28日北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集いからお聞きいただきます。
1: 40年近く講談というのをやってまして、聞いたことありますか。まあ、最近は売れてる方もいろいろ出てきたんで、私がやり始めた頃は、平成2年なんですけれども50人ぐらいだったんです、講談師っていうのが日本中でですよ。で、落語家は700人ぐらいいたんです。今もっといるでしょうね。講談どのぐらいですかね、落語がでも1000人ぐらいになったのかな。だから講談もちょっとは増えてるかと思うんですが、私の頃は50人、その頃ですね、入門したばっかりの頃に環境庁の調査っていうのが出てて、ふっと見ておりましたら、西表山猫が100頭しかいないんつって、絶滅危惧種、我々その半分ですからね、いつ滅んでもおかしくないような状態だったんですけれども、36、7年ですか、滅びないまんまこういう商売が残っておりまして、生でお聞きになったことあることは、講談が生でお聞きになったことがあるということ、あ、いらっしゃいますか、あ、ポツポツいらっしゃいます、素晴らしいですね。その、今手挙げた方恥ずかしそうにですけれども、別に恥ずかしいことじゃありませんからね。聞かれた中で、その講談師が私だったっていう方います？あ、誰もいないんです。海景山に越王が知力を注ぐ大石の大和川との合言葉、松田曇らぬ武人の鏡、本懐解けて引き上げ来たる四十吉老体手を夜中に入れ、決起の節は戦後を固め、足並み揃えて堂々と、拍手はご随に。初めてのところに行くと、今日もそうなんですけれども、例えば今から12、3年前なんですけれども、ブータンという国に行きました。行かれた方いますか、もしくは今日ブータンから来てるという方はいますか。いらっしゃらない。NHK のやはり番組で、世界自転車探検部っていう、BS でずいぶん夜遅くにやっていたエルムンド、世界エルムンドっていう番組の、スピンオフみたいな番組がありまして、4カ国、私自転車に乗るもんですから自転車に乗って旅した中のその1国目がブータンで、明治時代の日本ってこうだったんじゃないかなっていう、着物をほとんどの人が国民服で着てましてね、男性も女性も。自転車の旅は一番北の町から首都ティンプーというところを目指すっていうので360キロぐらいだったと思うんですけれども、ものすごいアップダウンなんですよ。スタートするところは富士山よりはるかに高いんです。で、高山

病にならないためにってちょっとずつ慣らしていきましょうって。私お酒飲みなんですけれども、その番組のディレクターがこの仕事が終わるまでは飲まないでください、最終日にもう浴びるほど飲ませますからっていうので、ヒマラヤがずっと見えましてね、で空気が薄いんですよ。でそこで登っては下り登っては下りっていうの、結局結構苦しい旅だったんですが、1日目に真っ暗

か旅籠っていう感じですね、漏れてまして、それも最近電気が来たんですけどって、電気が今停電になってるのでっていうので、ランプの明かりだったんです。それがこう道端にスッスッとこう隙間から、ドアの隙間なのかな、窓の隙間なのかな、雨戸の隙間なのか、 2,3 本流れてまして、でその向こうの方の奥の方でこう火を焚いてるんです。でそれは女性が若い女性が3人ぐらいで、私たちが来た時にそのバケツにお湯を汲んで体を洗ってもらおうって、お風呂があるわけじゃないんです。石鹸はものすごくこう香りのするいい石鹸をお客さんだけにっていうので出してもらったんですけれども、もうねその後ねしばらく手についてると、次の日パンを食ってもご飯を食っても全部石鹸の匂いがするっていうぐらい強烈な石鹸でもてなしていただいたんですが、そのブータンで、あ昔はこうだったんだろうなっていう、良寛という江戸の中後期の、禅僧がいるんですが、越後の出雲崎というところで、生涯閉じた方なんですけれども、水のごちそう火のごちそうという言葉があるんです。水のごちそう火のごちそう、お客様が来たっていうと、きれいな、水を清い流れで汲んできて、お茶を立ててで、火で体を温めてもてなすという、温かいお茶を飲んでもらうっていうことが一番のもてなしだった。水のごちそう火のごちそうです。日本で今言うと、私たちはなんかこう物価が上がって生活が厳しいと、アジアの中でも豊かな国一番ではなくなったって言われて久しいんですが、それでもブータンでもてなしてくれた、もう夜中に薪を焚いて、お湯を沸かしてバケツでそれを足を洗うためにじゃなくて、もう体全部清めるために、僕はもうそれで洗濯までして、もう尊いお湯だと思って、来るのを待って来るのを待って、自転車で来るんですから随分その時間より遅れたでしょうし、番組ってそういうもんで撮影もただ走ってればいいんじゃないんですよ。ディレクター兼カメラマンなんですが、すいませんちょっと木の陰に隠れたのでもう一回登って降りてきてくださいって言うんですよ。何千メートルっていうところをはーはー言ってようやく来たのに、ちょっと木に隠れたんです、もう今度木切っといてねっていうぐらいなんですが、遅れて遅れてやってきたんですけれども、それをいとわず熱いお湯でもてなすっていうことをしてくれたっていう心遣いというか、心ゆかせというんですか、というものがご馳走の原点だった気がするんですけれども、今なんかこう例えば我々はそういう考えではどこかなくなってしまったんじゃないかっていう、そういうことをふっと考えますね。今から20年ぐらい前、皆さんの多分してない特別なことを一つしたんですけれども、それは小学校に入学するっていう行為だったんです。41の時に、そんなことできるんですかってよく聞かれるんですけれども、もう人間死んだ気になれば何でもできるもんでございますよ。地元の教育委員会に行ってダメだったんで、同教委に行って頼み、さらに私その前の年に文部科学省の文化交流士っていうので1年間その文化交流のために海外に派遣されてたので、文部科学省に頼み、地域のお年寄りと小学生の架け橋になりたいので、そういう活動だと思って、もう一回入学させてくれって言ったら、大空町の教育委員会が渋々ですね、渋々って言われたわけじゃないけど顔見りゃ分かるんですよ。あ、めんどくさいやつが来ちゃったなっていう、校長先生なんかもっとそうです。さらにその頃の東もこと小学校っていうところはほとんどの先生が若かったので、私より年下の先生のところに41の生徒が入ってきたんですから、面倒だったと思うんですけれども、渋々特別聴講生っていう肩書きで入学を許してもらいまして、6年間、今その頃の同級生が25、6になってるんです。ようやく一緒に酒飲めるようになりましてね、あの頃おごってやったのを返してもらおうと思うんですけれども、なかなか敵も去るものでご馳走まではしてくれないんですが、仲良く付き合っております。なんでそんなことをしたかっていうと、さらに1年遡りますが、文化交流士っていうので私イタリアに行ったんです。留学生と何が違うのかというと、新しい仕組みで留学生っていうのは勉強してくるんですが、文化交流士っていうのは教えてくるんですね。どちらかというと交流し、日本の講談という芸能をイタリアで広めてくる、または教えてくるという、ワークショップを多くやる。だから私イタリア語できるんですよ。ちょっとイタリア語で講談やってみましょうか。エストレマメンテテッツエラールコセミレウナルーナピエナスカリアオーライールダールドラピアメンテセンザスバリアディディウンギャトラフィジェスベルタイールペールのベンタリオ。ありがとうございます。まさかイタリア人混ざってないでしょうね今日。大丈夫ですか。満月のごとく弓を引き絞りのっぴきひょうと切って放てば矢は誤たずっていうですね、源平盛衰記

なんでイタリア語がつまんないで日本語でやるとひっつかえたのか分かりませんけれども、っていう一節をイタリア語でやるとこんな長くなるんですよ。でイタリアに1年間いまして、その時にフランチェスコ・トヌッチっていう、子どものための街づくりっていうのをイタリアのローマ大学の先生なんですが、イタリア全土またはヨーロッパのあちこちに行って広めてる方でして、子どものための街づくりっていうのは何をやっているかっていうと、子ども会議っていうのを開かせるんですって。小学生、まあ中学生も時には参加する。で町のことを話し合う。でその時に町長さんなり市長さんなり、その町の町に、手紙を出して、ぜひこの子ども会議に参加してくださいっていう。で例えばどんなことを議題にするかというと、あそこの野原が今度イタリアって二重駐車三重駐車が当たり前なんですよ。独居老人の多い地区なので救急車が入っていけなくなるから、あそこの公園を潰して駐車場にしますっていうのが出るんです。でそこは僕たちがサッカーをするのに遊び場に使っているので、駐車場になったら困るって子どもたちが、なんとかならないかっていうのを自分たちで話し合おうっていう時に町長さんを呼ぶんです。中の一人が半分半分にしたらいいんじゃないっていうことを言ったんですって。トニス先生がそれで締めたと思って、じゃあ土日は子どもがサッカーをできる草っぱらそのまま残して、月から金曜日は、駐車場にしようって。だから駐車場の時は遊んじゃダメ、その代わり土日は絶対車が入っちゃダメっていうので、半分半分使うのはどう、賛成、市長どうですかっていうのをローマでやってるんですって。もう一つ、ローマっていう町は私がいたのが2005年から6年なんですけれども、この頃は小学校から高校まで、まあ幼稚園も入ってるのかもしれませんが、手をつないで親が子供を登下校に付き合わないと市の法律で罰せられるんです。バカバカしいと思うかもしれませんが、それだけ犯罪に巻き込まれる例が多かったんですって。そうすると子供は家には親がいて、学校には先生がいて、で登下校ももちろん親がついてくる、放課後にはクラブにはその先生方がいて、コーチがいてっていうと、24時間大人の目のあるところで過ごしていることになるんです。すると子供だけで喧嘩したり仲直りしたりすることができない。登下校っていうのは貴重な時間だったですよ。私も子供の頃に小学校に通ってる頃なんか、学校よりよっぽど登下校の方が楽しかったです。カエルの卵を捕まえて振り回したりですね、フキの葉っぱに何かを詰めて吹いたりですね、春になるとタンポポ笛が楽しかったですね。登下校の間に仲直りしたり喧嘩したり、帰ったら遊ぶ約束をしたり、学校での話をしたり、楽しかった時間ですよ。それが今の子供たちにはない。でどうしようって時に、独居で暮らしているお年寄りを中心に登下校を見張ってもらうっていう、暇なので朝からカプチーノ持って椅子持って、ブロックブロックの角角にもう死角がないように見張るんです、子供たちを。そうするとおはようって声もかかすようになるし、あ今日は宿題やったかって、なんだお前背が伸びたなって、どこんちの子だ、あそこんちの子はお父さん知ってるぞっていうので、町内で話ができるようになるんです。でそうなるとこそ泥も入らなくなるし、一人で亡くなる方もいなくなって、一人でつまんない思いしてる方が出てきて話し合うので、 2,3 人で、下手したら登校からずっとそのまま話してて、下校の時そのまま座ってんっつって町の風通しが良くなる。こののために町を作っていくってことは、町の空気の流れが良くなるっていうのが戸主先生の活動だったんです。その戸主先生のところに夏休み中ずっと居候させてもらって、で、君子供番組やってるそうだけれども、アメリカのセサミストリートっていう番組は、あの番組に出たら例えばサミー・デイビス・ジュニア基金っていうのを作って子供たちのために何か活動するんだ、例えば、金銭的に恵まれなくて学校に行けないっていう子供たちがいたら、その子供のために学資基金を作るとか、じゃあ何したらいいですかって言ったら、君は東京生まれなのかいって言われて、いやいやとんでもございませんって、正真正銘の北海道人です、行ったことないけどいいとこなんだろうねって、ああそりゃいいところですよ、じゃあ君そこに戻ってだね。なんでかっていうと、イタリアのこういう語り部っていうのは、ナラットーレ、ナラッツィオーネっていうのが語るで、ナラットーレっていうのが語り部っていう意味なんです。だからまあ落語家よりも講談師みたいな、意味なんですけれども、ナラットーレはみんな故郷の言葉で喋ってると。まあ、ローマが中心、ミラノが中心という考えはもともとイタリア人はない、自分の住んでるところが中心で、そこの国の言葉で、そこの、地域の言葉で、そこの地域の方言で、そこの地域のものを食べて、そこの地域を満喫しながら世界の問題を問うから、みんながついてくるんじゃないかって。東京の言葉で取ってつけというようなことをやって、伝統芸能って言いながら、400年の歴史があるのかい、500年の歴史があるのかい、
講談というのをやってる君のアイデンティティは何だいって言われたんです。ないんですよ。私あの赤穂浪士の末裔でも何でもありませんから、さっきみたいな忠臣蔵の話がうまくできたところで、私の何か人生と私のもっともっと根っこの部分と何か関わってるということはないんです。恩はありますよ。二代目の三葉のところにもう野良犬同然だった男が、これは例えじゃありません、本当にそうなんです。平成2年の1月にですね、まあ、12月31日から始まるんですけれども、私友達ん家に転がり込んでて住むところがなくなってしまってですね、まあその時も居候だったんですが、でそこの友達と紅白歌合戦を見るとか見ないとかいう些細なことで喧嘩になって追い出されたんですよ。で上野公園でしばらくブラブラしてたんです。そしたらあの平成2年の1月10日に本木亭というと講談の、定石がありまして、日本でそこしか講談を見に行こうと思ったらそこしかやってないところなんです。で、そこが閉鎖の日だったんです。私ブラブラしてたんですけれども、行列ができてて、その、まあ、テレビカメラなんかも随分来ていて、その、歴史ある講談の定石がちょうどなくなる日だっていうので取材があったんですよ。で私もまだ残りのお金をですね 5,6 千円持ってたので、これはあの昼席だけでも見ようと思いまして、で2000円だったので2000円握りしめて、ちょっと見ようと思ってたんです。その前に講談をなんで知ってたかというと、なんかどんどん遡っていきますけれども、高校の頃にですね川口松太郎という第1回目の直木賞を取った方らしいんですが、この方の人情バカ物語という本を読んだんです。図書館にありましてね、なんで人情バカ物語を手に取ったかはっきり覚えてないんですが、小学校の時に多分あれですね、イワンのバカっていう本を取ったのと同じですね。何がバカなんだろうっていう、そのバカだけに惹かれて買ったんですけれども、借りたんですけれども、この本の中で、川口松太郎自身が、五道圏演劇という、速記講談というのをやって大変当たりを取った大正昭和の頃の講談師に師事していたんです。この小説の中に繰り返し出てくるんです。講談というのは今の大衆小説の元だと、直木35にしたって、吉川英治にしたって講談をみんな真似てるんだと、講談から取れるだけ取っておけ、これがお前の小説家としてのこれからの武器になっていく。僕は4つの時に、まあその頃は絵本なんですけれども本を作る人になろうと思ったんですよ。どんどん遡ってってなんだか話が分かんなくなるかもしれませんが、4つの時に弟が生まれたんですけれども、あの弟がお袋と同じ布団で寝ることになったので、私は一人で寝なきゃならなくなったんですよ。で弱虫だったもんですから怖くてですね、大人用の布団で一人で寝るともう足元のもう向こうの方が暗いんですよ。そうするともうそこの、暗い部分がもう、もう永遠につながってるんじゃないかっていうような気がしてですね、もうたまらなかったんです。私はおもちゃあんまり好きじゃなかったんですけど、絵本をたくさん親戚やら おじやおばやらが買ってきてくれて、その絵本をこう立てて屏風のように、襖のように、なんていうんですか、枕屏風のように足元までぐるーっと囲ってですね、まあ、今考えるとなんか棺桶寝てるような感じになったかもしれません。そう思うともっと怖かったかもしれませんけれども、その頃に絵本に救われて寝られるようになったので、こういうものを作る人になりたいなと思ったんです。自分同様の弱虫がいるはずなので、その弱虫のためにこうなんか書ける物語が書ける人になりたいなと思ったんです。人情バカ物語といって講談に興味を持っていて、で講談師に憧れて何度か見に行ったんですけれども、うちの師匠は寄席にも出ておりまして、落語の間に挟まって非常に笑いの多い、他の方の講談とは少し違うことをやってたんです。それでもし私が物語を作るものとして指示するんだとしたらこの人だなっていうので、二代目の神田三葉っていう人を狙ってたんです。で、あ、出てる出てる、まあそうだよな、最終日だから。その頃講談協会の会長でしたし、じゃあ最後見届けて何かのタイミングで、実はあの時いたものですがやっぱり講談師になりたいですって言ったら拾ってもらえるかもしれないっていうわずかな希望がありまして、そしたらその時にですね、いろんなテレビ局がその講談の本丸最後の日っていうので、お城に例えて講談師が本丸を失う日っていうので、いろんなところに取材が来てたんですけど、いろんな会社が取材に来てたんですけれども、その中であるディレクターが、私がこう座って順番待ちしたらマイクを向けてきたんですよ、まあ、カメラを向けてきたんです。で、若いのに講談を好きなんですか、今日はやっぱり最後だから来たんですかって、私実は弟子入りしようと思ってまして、誰にも打ち明けたことのない嘘のような本気のような自分の気持ちを言ったんです。そしたら、あ、他の局の人にまだ言ってない、悪いようにしないから誰にも言わないでねって言って、そのディレクターが僕を師匠のところに楽屋に連れてってくれたんです。で、ちょっと待ってちょっと待ってって、襖があって、で
僕が9って言ったら入ってきてね。9?

と思ったんですけど、キューって言われて入っていったらライトがカーッとついてカメラがパッと見てて、秘書のところに、あ、この人だと思ってペタペタっと座って、なんだい君って言われたんです。お聞きかもしれないんですが、弟子入りしようと思ってまして、今日みたいな日に来られても困るよな、だから言ったじゃないか、俺今日行きたくなかったんだと思ったんですけど、そのディレクターが山田さんって方なんですけれども、あの番組の終わりに小屋は閉まるけれども新しい若者の芽が出てきたというような感じで番組を終わりたいので、番組の放送の日まで申し訳ないんですけれども弟子に取ったってことにしてもらえませんか、もう番組の放送が終わったらクビにしても何でも構いませんからっていう約束で、私平成2年に弟子になったんです。そんなひょうたんからコマっていうか、バカみたいな話で、で師匠もそのつもりでいたらしいんですけれども、まあまあその頃からあの酔っ払いの癖があってですね、随分師匠のカバンは山手線に忘れたりですね、仕事に来いって言ったところに次の日に行ったり、いろんなことがあったんですが、辛抱強い師匠で、僕のところにはもっとひどいのがいたから君ぐらいで驚かないけど、稽古はしなさいよって、稽古して講談が面白くなかったら君それは首とかなんとかじゃなくてやめた方がいいよって唯一言われたの、このぐらいの厳しいことです。この人の恩人に恥かかしちゃいけないなと思いましたんで、そんだけを握りしめてずっと一生懸命やってきた、一生懸命やってきた、一生懸命やるもんじゃないんですけどね、まあ、あの私なりにできることをやってきたんです。平成2年に弟子になって2002年に真打ちになったんですよ。その時にあの名前も継がせていただけるという三代目襲名とい う大きな出来事になってしまいまして、ちょっと弱ったなとは思ったんですが、ちゃんとしなきゃいけないなんていうのは人生でやったことがないので、ちゃんとしなくてもいいんだったらなんとかならないかしらって思ってたんですけれども、ところがですね、その頃からいろいろな仕事が来るようになりまして、先ほど紹介いただいた子ども番組なんかもそうなんですけれども、子ども番組やり始めたら途端にあのコマーシャルの依頼が来たんですよ。立て続けに1年のうちに3本。コマーシャルってここだけの話ですけどって録音されてるんですけど、結構なお金なんですよ。その頃の私で言うと年収の2年分ぐらいかな、1本で。それはね、驚くことないですよ、私の年収が安かったってだけですから。でも自分にとっては2倍なんですよ。それが3本来たんです。途端に気が小さいから恐ろしくなりましてね、変に大金を持つことの方がなんか自分の中でこう自分の性に合ってないんじゃないかと思ったんですね。綺麗事言ってるわけじゃありません、本当にそうなんです。それでイタリアに文化交流士って施設があるので半ば逃げたんです。なんかこう考え直してみようと思って、向こうでマルコ・バリアーニというナラトーレに会いました。この方はイタリアの北部でミラノだったかな、中心地ちょっとわからないんですけど、ミラノあたりで活動しているときにベネチアっていうところで会って話をしたんですが、なぜその方に会いたかったかっていうと、アフリカのビクトリア湖という人類発祥の起源と言われている湖の周りはストリートチルドレンがたくさんいるんですって。でヨーロッパっていうのはアフリカから搾取することで富んだんだから、アフリカに今こそ何かお返しをするべきだっていうので、その子たちをなんとかしようっていうプロジェクトを1階のただ一人の、語り部が立ち上げたんです。で、スニーカーのスポンサーをつけまして、向こうの子たちはみんな裸足なのでサッカーのまた遊びとして盛んなところです。なのでサッカーシューズをあげるよ、だから僕とちょっと話しない、みんなだからその、盗みをしたり、その今の自分を忘れるために薬の中毒になったりっていう幼い子供たちがいるところで、悪いことよりいいことをする方がきっといいんだよっていうのをピノキオっていうイタリア発祥の物語を演劇で教えることのワークショップを通じて、子どもたちを、まあ、構成するプログラムを作ったんですね。その活動をしている人だったのでぜひ会いたかったんです。で帰ってきて一番最初にやったのは東京都民を辞めて北海道民に戻ることです。もう一回ここで、郷土というものを考えながら、何か自分ができることがないだろうか、話をするんだったらその主軸になるものっていうのを故郷から見出すことはできないだろうかっていうのが自分一人の挑戦です。それから20年来ましたけれども、いまだに難しいところです。ただですね、ニュートンっていう科学雑誌がありまして、去年の12月号だったと思うんですけれども、 AI 時代の哲学っていう、見出しがついてたんです。献血に行くと献血センターに必ず置いてあるんです。で自分の情報、自分の生活している頃からことからは一番遠い情報だと思って時々読む。

面白いんですよ。皆さん AI 使ってます？もう使ってる人と使ってない人とこれからではどんどんこう差がついていくんですって。でも知らず知らずのうちに使うことになっていくんですよ。だって携帯の中にも入ってますし、好むと好まざるとにかかわらず、テレビではないところで広告っていうのが入ってくるじゃないですか。であれ自分の検索だとか購入履歴だとか、まあ、クレジットカードの履歴だとか、ああいったものから AI が選別してこの人はこんなの買いそうだなっていうのを出してくるんですよ。だから私この間友達に、全然買うつもりも何にもないのに、ちょっとお腹が出てきたので強制用の下着っていうのがメンズもあるんだっていうので調べてみろよって言われて、そんなのだって安いんだったら買うけどさって1万円ぐらいするんですよ。そんなんだったらダイエットした方がよっぽどいいですよね。いや、まあそんなことまた言ったらその強制下着の会社に怒られるじゃないですか私。でそれを調べたらその後強制下着の情報ばっかり出てくるんですよ。ダイエット薬の情報が出てくるんです。これは AI が私の生活の周りに入ってきてるんです。そうだけじゃありません。今度関西の方に行って自分の講演をやるっていう時に、今までだったらイラストレーサーイラストの依頼をしてそのチラシっていうものを誰かに作ってもらってでそれを印刷してもらって向こうに送ってたんです。今こういう感じで、例えばピカソが秋の北海道を描いたらどうなりますかっていうのを質問するともうそんなの当たり前なんですけれどもパラパラっと出てくるんですよ。でこれに私の顔をこうピカソが描いたいピカソの自画像みたいに入れたらどんなになりますかって言ったらブッと出てくるんです。それでなんか質問してくるんですよ。でもう少し黄色を立たせることもできます。黄色はピカソ のイメージカラーなので黄色でいきましょうかみたいなのが入ってくるんですよ。でそうなるとイラストを今まで依頼してた仕事の分がなくなっていくんです。なくなっていくって頼めばいいんですけれども、頼まなくてもタダでできるようになってしまうんですよ。で考えてみてください。イラストができるんだったら物語を作ることだってできるじゃないですか。絵描くことができるんだったらこういうような話を作りたいんですけどって頼むと新作講談なんかできてくるんですよ。しかも6つも7つも提案をして、あなたの昔やった新作はこんなのがあるのでこれと同じような内容にするんだったらこう、これと違うテーマにするんだったらこう、同じテーマにするんだったらこうって言って普通の人に相談するよりもよっぽどいい答えが返ってくるんです。まして AI っていうのは付き合いがいいんですよ。もう嫌だって言わないんです。いつまでも質問に答えてくれるんです。しかもけなさない、褒め続けてくれるんです。いい質問ですってまずそこから来るんです。ってことはですよ、 AI が今話してるのが不自然じゃなくなってきてますよね。だんだん私の仕事いらなくなるんじゃないですか。いやいやいや、笑ってらっしゃいますけど私あと 1,2 年のことだと思いますよ。今やっている芸能演芸みたいなものが伝統芸能からその新しい最先端の、まあ、何が最先端だか分かりませんけれども、ラディカルなものまで全部含めて AI ができるようになると思うんですよ。でそうなると私なんかいらなくなっちゃう。でいらなくなっちゃった時にどうすればいいんだって、いらなくなった時に言わずにもともといるものだったのかっていう、その私が、お金が入りすぎた時に悩んでいたことにもう一遍立ち戻ることが全然違う方向からやってきたなと思ってるんです。ちょっとここら辺のことは分かりません。でニュートンに書いてあった AI 時代の哲学っていうので、哲学っていうものを AI にさせた場合にどういう結論が出るかっていう、その本の中にも出てなかったんですけれども、ただもしあるとしたら哲学っていうのは命題を立てることだと思うんですよ。人の幸せとは何かっていうことに対してあらゆる方があらゆる言葉で答えていますけれども、実は一人一人にあるものでこれっていう大きな答えはないもんだと思うんです。もっと言うとその質問を自分の中で立てる、この質問に答えてみたいと思うっていうことが哲学するってことだと思うんですよ。私なんかが哲学のことを言うのは口はばったいことなんですけれども、だとしたら答えのない質問をいくつもしていくっていうことが AI とは違う生身の人間ができることじゃないかなと思ってる。いやそれさえ AI の中でもいろいろ繰り出してくるのかもしれないんですけれども、生活の基盤が地に足のついたところであれば、東京生まれの方は怒るかもしれませんけれども、東京では少しできにくいかもしれない。だって食べるものだって、何から何まで外から来たもんです。東京でもちょっと作ってますけれども、

地産地消なんていうことから程遠い、自分のところの自分の誰が作ったところまで分かっていて、これを自分の体に入れて自分は成り立ってるんだと。水も空気もそうだと。今度お酒もこの町で作り直すそうですけれども、作るそうですけれども、その酒だってそうだと。全部がこの、天と地に作られているっていう環境の中で質問を繰り出していくっていうことが、ひょっとしたらこの時代に人間が人間として人間たらしめた質問しながら人間らしく生きていくことではないかなというふうに、そのニュートンを読んで思ったんです。もう一つ、 AI が何かこれから決断をしていくときに責任はどこにあるのかっていう、 AI の責任はどこにあるのか、開発者なのか、それともそれを利用したものなのか、これは大変分かりませんけれども、早めに考えておかねばならないことだと思います。なぜなら来年からですか、再来年からですか、ちょっとはっきりしませんけれども、子どもたちの教科書が全部デジタルになっていきますね。今もタブレットで授業してるんですけれども、その、全部ではありませんけれども、そうなったときに、その中に子どもたちの、丸バツにしていくのか、書いたものなのか分かりませんけれども、全部のデータがスポイルされていくんです。じゃあ、子どもたちは、生身の子どもよりも、このタブレットの中にある子どもの情報の方が、その個人を知っている。世の中に知らしめていくときには、何の何々君というよりは何の何君何君の情報が入った、その情報の方が何の何々君よりも正確な情報として世の中に知られていくんです。そうなったときに責任はどこにあるのか、それは手塚治虫先生の、まあお会いしたことないんですけれども、手塚治虫の鉄腕アトムっていう漫画の中にやや結論めいたものがあります。アイザック・アシモフが作ったと言われているロボット三原則ってご存知ですか。人間を傷つけない、役に立つかな、その人間の役に立つことをする、で命令を聞くか、1と23は1と2に反しない限り自分の身を守るっていう。で鉄腕アトムと同様の、あの頃開発された、まあ、ロボットですね、その頃の呼び方だと、ロボットたちはみんな自問自答するんです。じゃああの人があの人を攻撃しろといった時に自分はどうしたらいいのか、自分と人間は何が違うのか、心っていうのは何なんだっていうのをアトムたちが考えます。アトムももちろん最後まで悩みます。その時に人間は結局ロボットにかなわなくなっていくんですよ。アトムの中ではそこまでないですけれども、かなわない世の中っていうのがやってくる。シンギュラリティっていうんですか、 AI の能力が人間を超えてしまうっていうのが、早いデータではあと3年後って言われてます。2年後か2028年って言われてます。その時になって、私たちがまあ同年代だといたしまして、上の方も下の方もおたおたするのは仕方がないんですけれども、これは責任のあることなんです。子どもたちに対して、 AI がじゃないんです。私たちがそういう時代を作ってしまった、楽をしてしまって、何かを任せてしまって、大事な判断を自分でせずにどこかに任せてしまったことによって、子どもたちはそういう世の中だっていう世の中に生きていかなければならないっていう責任は、前の時代を生きてきた私たちが感じなければならないことだし、その責任を取っていかなければならないことなんです。お前は何をやっているんだって言われたら少し心細いところがあるんですけども、網走で、子どもの、冒険と探検を応援するっていう NPO を、コロナの前から始めましたんで、もう6年ちょっとになります。じっとくっていう、ひらがなでじっとくって書くんですけれども、そこではこんなこと言うとなんですけれども、先生にやっちゃダメって言われて、親にそんなとこ行くんじゃないって言われるようなことばっかり子供とやってます。今熊がいっぱい出てくるから登山もする人少なくなりましたけど、安全なようなところになるべく行くようにしてます。ただ熊はもともといるもんなんですよ。それがなんでこんなん出てくるようになったかっていうのを一方的にしかみんな話さないと思うんですよね。それは当事者だとどこか思ってないから。私去年の夏、シャリ岳に登っているときに、隣の羅臼岳で大学生が手をかけられて食べられたっていう痛ましい事件がありました。どっちにしようか迷ってたんですよ。私だったかもしれない。でもじゃあ今殺されていくクマに、人里に出てきて、人を襲うようになってしまったクマに罪があるのかっていうと、クマと話し合うことはできないかもしれませんけれども、そういうふうなことをして、自然界というものを追い込んだっていう責任は、ひょっとしたら私たちではなくって私にあるんじゃないかっていうことを考えていき、それを言葉にして直接子どもに伝えるっていうことは、答えはまだないんですけれども、その答えはないけれども、私たちに責任があるんだ、その責任を見つめながら自分一人一人の言葉にしていって、この町ももちろんそうです、日本中の世界中の子どもたちのために、自分の言葉
を誰か一人にでも、伝えていくようなことが、ひょっとしたら一つ未来に対する希望かなというようなことを思っております。うがったこともたくさん申しました。ありがとうございました。以上でございます。

明日への言葉講演会、講談師の三代目神田三陽さんのお話でした。番組宛にお寄せいただいたお便りをもう少々ご紹介しましょう。札幌市にお住まいの金山のり子さんから、四季のある北海道に住み幸せを感じながら、一年中いつ聴いても詩とメロディーに心が爽やかになりますということでリクエスト曲をいただいています。フレーズの流氷溶けて春風吹いて浜那須揺れる宗谷の岬と、ダカーポの宗谷岬の曲がリクエストですといただきました。同じ曲にもう一方、旭川市にお住まいの伊沢っちさんから、私はいつも金曜夜から土曜早朝にかけて関西発ラジオ深夜便を聞いています。特にアンカー小野塚康之さんがいつも水分補給のコーナーがあります。それが大好きですといただきました。そうですね、今夜からもう何度かお伝えしてきましたが、今日も日中気温が各地非常に高くなりそうです。最高気温見ますと、高いところ鹿児島が38度、名古屋も38度、そして高知、広島37度、熊本、福岡、大阪、東京が36度まで上がるという予想が出ています。こうした時には熱中症を防ぐためにこまめに水分を皆さん補給してください。汗をかいた場合は塩分もできれば取ってください。汗をかいていないようでも体からは水分が失われています。気がつかないうちに脱水症状になることもあります。それを防ぐためには一度には少ない量でもいいんですが、30分ごと1時間ごとなど定期的に水を飲むイメージでこまめに水分を取ってください。また体温の上昇を防ぐために体を冷やすことも大切です。首の後ろですとか脇の下、足の付け根を冷やすと熱中症予防に効果的と言われています。では金山のり子さん、そして伊沢っちさんのリクエストにお答えします。ダカーポの曲で、これは1976年 NHK のみんなの歌で紹介されました。宗谷岬です。

ダカーポ宗谷岬お聞きいただきました。1976年ということはもう50年前の曲になるんですね。今のもうそんなに経ったのかという気持ちになります。今夜の放送には皆さんから多くのお便りリクエスト曲をいただきました。ご紹介できなかった方、そしてリクエストにお答えできなかった方、本当に申し訳ございません。ではもう一曲音楽をお聴きいただきましょう。北海道出身のグレーの曲なんですが、オーケストラバージョンでお聴きいただきます。春を愛する人。

春を愛する人オーケストラ演奏でお聞きいただきました。このスタジオには全国の気象のデータが入っている画面がありますが、4時40分の気温で見ますと神戸 29.3 度、今朝はここまでまだ29度までしか気温が下がっていないという状況です。そして一方で北海道知床半島にある斜里町のウトロでは4時40分の気温が 12.5 度、根室市も 12.5 度です。東北ではやや雨足強まっているところが依然としてあります。宮城県、山形県などところどころ1時間に10ミリを超える雨が現在も降っています。明日の4時台は明日への言葉、災害救援で安心を支えると題して、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 代表理事の宮川翔子さんに伺います。そして4時台、もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話です。明日の4時台のご案内でした。今日から8月です。今日8月1日の誕生日の花と花言葉をご紹介します。8月1日誕生日の花は朝顔、花言葉は愛情の絆です。朝顔は熱帯アジア原産ですが、小学校で栽培されたり観察の宿題が出たりと馴染み深い花ですよね。江戸時代に朝顔の栽培ブームがあったそうです。葉の模様や花の変化を競った品評会というものが江戸時代にあったそうです。このように日本で多くの品種が作られたため、日本朝顔と呼ばれることもあります。8月1日まさに夏休みらしい花ですが、朝顔、ただこのところ猛暑でこの朝顔が夏休みを前にすでに咲いてしまって、夏休みの観察がなかなか進まない、自由研究が進まないという悩みも出ているそうです。8月1日の誕生日の花は朝顔、花言葉は愛情の絆。今日お誕生日の皆さん、本当におめでとうございます。8月に入りました。夏休みの子どもたち、外で元気に遊びたい時期かと思いますが、猛暑の中、この子どもたちにも熱中症への注意をご家族の皆さんですとか周りの皆さん呼びかけてあげてください。例えば手元に用意された水が少ないような場合、ペットボトル1本しかないような状況もあるかと思います。こうした場合は暑いからといって一度に飲み干してしまうのではなくて、時間を空けて少しずつ飲むなど、継続して水分を補給できるような工夫を試してみてください。水分を取る量ももちろん大事ですけれども、定期的にこう脱水症状になることを防ぐためには、少しの量でもいいので継続して水分を補給していくことが大事だと言われています。そして水分の補給とともに体温の上昇を防ぐために体を

を冷やすことも大事です。体を冷やすには首の後ろ、脇の下、足の付け根などを冷やすと効果的と言われています。今日も35度を超える猛暑が予想されている地域が全国を数多くあります。熱中症を防ぐためにこまめに水分を補給してください。時刻は4時55分を過ぎたところです。

0: では今夜のラジオ深夜便のご案内です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源、出演は俳優の松重豊さんです。1時台話芸百選落語です。三遊亭金馬さんの夏泥、柳屋柳さんののっぺらぼうをお楽しみいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート1をお送りします。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌悪友作品集パート1です。4時台は明日への言葉、災害救援で安心を支えると題して、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 代表理事の宮川翔子さんに伺います。4時台もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で八須賀正勝役の高橋努さんのお話です。今夜のラジオ深夜便、担当は後藤茂吉アンカーです。今日は3時台のラジオ深夜便の集いアンカーの囲む集いの中で、後藤茂吉アンカーから松重豊さんのミッドナイトトークのエピソードも紹介されましたが、明日の放送、今夜の放送ですね、松重さんがリードをするのか、後藤アンカーが話をリードしていくのか、このあたりも楽しみにお待ちいただければと思います。昨夜11時からここまで北海道の旭川放送局の制作でお送りしてまいりました。担当は白崎義彦でした。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信があります。番組のホームページからアクセスすることができます。こちらもぜひお試しください。では今日一日、皆さんにとって良い日でありますように。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月1日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより神奈川県から、33分ごろからは生き物いろいろ、今朝は奥深いアリのコミュニケーション法についてです。41分ごろからの海外毎朝だよりはフランスからの話題をお伝えします。
0: そして今朝も熊本の地震についての情報については随時お伝えをしていきます。で、まあ、もう今日から8月ということですけれども、お便りから参りましょう。
1: 福岡県の飯炊きじいじさんからです。福岡にある総合大学の近くで女子寮を営んでいます。毎日33人分の朝食と夕食を一人でラジオを聞きながら作っています。大学では前期試験も終わり、明日から夏休み、実家へ帰るもの、部活やバイトで寮にとどまるもの、地震があった熊本の実家へ戻るものもいます。私の食事作りも一旦今日まで、この暑さが心配ですが、ひとまずのんびりしたいと思っていますといただきました。
0: はい、まあね、それぞれにとっての8月っていうことですけれどもね、熊本の皆さん、どうぞ無理せず、暑い中ですからね、お過ごしいただければと思います。で、そうしたその熊本の皆さんへの思い、メッセージ、エール、またね、暑さを乗り切る工夫などもぜひお寄せください。そしてもちろん、あなたの季節のお便りもお待ちしております。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: お便りお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 先月28日、最大震度7の揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では来週にかけて危険な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、嘉島町、美里町、益城町で観測しました。また震度6弱の揺れを熊本県の各地で観測したほか、震度5強や5弱の強い揺れを九州の広い範囲で観測しました。で、その後も熊本県の熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。で、その上で揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日も熊本県では高気圧に覆われて気温が上がる見込みです。各地で35度以上の猛暑日が予想されています。復旧

0: 12棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1032棟、被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1526棟に被害が確認されたということです。ただ、八代市や宇城市など揺れが強かった地域では、まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。避難所は県内で348箇所開設され、9532人が避難しているということです。また、断水も続いていて、昨日午後2時時点のまとめで、合わせておよそ7万9100戸が断水しています。
1: では次です。医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度は、今日から一月あたりの負担の上限額が所得に応じて引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため、年間の上限額が新たに設けられます。高齢化の進展や医療の高度化で医療費が増え続ける中、政府は今日から高額療養費制度の負担のあり方を見直します。年収およそ370万円から770万円の人の場合、一月あたりの負担上限額を5700円引き上げて8万5800円とするなど、所得に応じて 4% から 7% 程度上限が引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため、年間の上限額が新たに設けられるほか、直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費制度を利用した場合、4回目以降の負担が軽減される多数回該当については上限額が据え置かれます。このほか、70歳以上の通院にかかる自己負担を抑える外来特例の負担上限額は引き上げられ、住民税非課税で一定の所得がある人は月額1万1000円に、年収およそ370万円未満で住民税が課税される人は月額2万2000円になります。では続いてスポーツです。香港で行われたフェンシングの世界選手権で銅メダルを獲得した熊本市出身の菊池小牧選手が帰国し、地元について、今できることは少しでもいい結果を報告することだと思って試合に臨んだと思いを語りました。菊池選手は香港で30日に行われたフェンシングの世界選手権女子フルーレ団体で日本の2大会ぶりの銅メダル獲得に貢献し、昨日帰国して都内で取材に応じました。高校まで熊本市で育った菊池選手は、世界選手権でチームメイトを応援しているときに自信を知ったということで、この場で何もできないことにすごく悔しい思いをした。揺れも続いたし、心から地元への思いが溢れたと話しました。地震の後に行われた試合では、今できることは少しでもいい結果を報告することだと思って臨んだ。メダルを持って帰って元気を与えることがアスリートとしてできることだと考えたと当時の心境を明かしました。菊池選手は今日熊本に帰り、明日からは全国高校総体インターハイを控える母校で大津町にある松陽高校の練習に参加して後輩たちのサポートに当たる予定で、気にせずとは言えないが、思い切っていい思い出にしてほしい、一緒に練習してしっかり送り出してあげたいと思っていると話していました。次に、熊本の地震を受けてプロ野球巨人は被災地を支援しようと東京ドームで募金を呼びかけました。試合前の一塁側コンコースでは、巨人の山崎伊織選手や小笠原慎之介選手などが募金をしたファンにありがとうございますなどと感謝の言葉を伝え、ハイタッチをしていました。1200人余りが募金に協力したということです。東京ドームでの募金は明日まで試合前に行われる予定です。そのプロ野球は後半戦に入りました。昨日は5試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスは、オリックスが延長11回5対4で勝ちました。 オリックスは3対3

0: 延長11回、太田選手のソロホームランと紅林選手のタイムリーツーベースで2点を勝ち越しました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対1で勝ちました。日本ハムは2回、タミヤ選手と水野選手の連続タイムリーで3点を先制し、3回にはレイエス選手のソロホームランでリードを広げました。その後も得点を加えた日本ハムが快勝し4連勝です。先発の辰投手は球威があり、6回を無失点、9つの三振を奪っておよそ3ヶ月ぶりとなる3勝目を挙げました。セリーグです。巨人対 DeNA は巨人が6対0で勝ちました。巨人は1回に松本選手の移籍後初ホームランで1点を先制し、6回は伊豆口選手のいずれもソロホームランで1点ずつ加えました。さらに8回には大城選手の2点タイムリーツーベースなどでリードを広げました。ヤクルト対阪神は阪神が4対3で勝ちました。阪神は3点を追う7回に中野選手の犠牲フライと佐藤選手のタイムリーツーベース、さらに大山選手の2点タイムリーで一挙4点を挙げ逆転しました。2人目の門別投手が6回のピンチで登板し、得点を与えない好リリーフを見せて今シーズン初勝利を挙げました。広島対中日は広島が3対1で勝ちました。広島は0対1の7回、ワンアウト1塁3塁から相手の先発高橋宏斗投手の1塁への悪送球で同点に追いつきました。続く8回には菊池涼介選手のソロホームランで勝ち越し、途中出場の大森選手にもタイムリースリーベースが出てさらに1点を加えました。以上、プロ野球昨日の結果でした。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円90銭から95銭となっています。1ユーロは183円13銭から16銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より276ドル97セント高い5万2485ドル3セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 251.676 上がって 25,373.853 となっています。為替と株でした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も九州から関東では晴れて猛烈な暑さです。8月のスタート、また酷暑日になるというところも出てきそうです。はい。一方、東北や新潟では雨が続いていまして、今日は再び大雨に注意警戒が必要です。この時間は関東と西日本では広く晴れています。沖縄付近に中心を持つ高気圧がここ1週間ほど動いておらず、沖縄や西日本ではまとまった雨もなく強い日差しが照りつけるという天気が続いています。熊本も朝から晴れて今日も風が弱い見通しです。熱が蓄積されているという状況です。明日にかけて高気圧は勢力をさらに東に強めるため、東日本でも雲が少なくなりそう。今日も各地朝から日差し、その日差しが気温を押し上げていくということになりそうです。日中、西日本や東日本では35度を超えるところが多く、沖縄も35度近くまで上がりそうです。熊本県内も深刻な暑さが続く見込みです。予想最高気温は熊本36度、牛深35度、人吉は38度という予想になっています。熊本も含めて西日本や東日本、暑さが長期戦となっています。熊本県、避難所など慣れない環境にいらっしゃる方もいると思います。疲れが溜まってきていると思いますが、少しでも涼しいところに身を置いて体を休めるようにしてください。一方、北日本や新潟県ですが、今日は再び前線の活動が活発になりそうです。昨日は雨が一旦小康状態だったんですが、今日は前線が南下して停滞するため、発達した雨雲が長くとどまる恐れがあります。日中、東北や新潟県では雷を伴って激しい雨の降るところもありそうです。雨量が今週すでに多くなっていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒するようにしてください。そして台風13号ですが、今南鳥島近海を猛烈な勢力で西に進んでいます。で、来週にかけて西へ西へと進む予想は変わらず、週明け火曜日ごろ非常に強い勢力で

0: 小笠原諸島に近づき大荒れとなる恐れがあります。高気圧の勢力が強く、来週木曜日以降も北上傾向ではなく西寄りに進んで沖縄に近づく可能性があります。台風の勢力が強いので、離れていても本州付近湿った空気が入って雲が広がり雨が降るということもありそうですので、今後の最新情報をお気をつけください。では各地の予想最高気温をお伝えします。那覇34度、鹿児島、福岡、高知37度、広島、名古屋38度、大阪36度、松山、東京35度、新潟30度、長野33度、金沢32度、仙台28度、秋田27度、札幌24度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報、気温の情報などについては NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ時刻5時16分毎朝だよりです。横浜市にお住まいの千葉玲子さんと電話がつながっています。千葉さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: お天気そして気温などどうでしょうか。
3: はい、月がぼーっとして見える、少し湿り気がある、あ、晴れた朝です。本当に毎日暑いですよ ね
1: もうなんか暑い暑いって言うだけで嫌になっちゃいますよね。
3: そうですね、本当にもう嫌になるそれでですね、はい、7月の初めにもたもたとした曇りの日が1週間ぐらい続いたと思ったら一気に猛暑日に。それでもなかなか梅雨明け宣言は出ず、こんなに暑いのにおかしいなって思ってたら、梅雨明け宣言したとみられる発表がやっと出て、思いっきり暑い夏がやってきました、
1: はい、
3: 庭で作っているトマトが一気に色づきましたが、今度はたびたび水まきをしなければならないほど強い太陽の光が毎日降り注いでるんですよ ね
1: もう一日何回でもね、水をやらないとすぐこうなんかね葉っぱがしおれてくる、そんな感じもありますけれども、今回はどんな話題でしょうか。
3: はい、はい、毎年この時期はやはり海のお話をしたくなります。今日は横浜市南部の磯子区にある横浜市民ヨットハーバーのお話なんです。
1: はい、まあ、千葉さんね、はい、いつも神奈川県内いろんな場所を実際に訪れてリポートしてくださってますけれども、今回も実際に行かれたんですか。
3: はい、はい、暑い日なんですけど行ってきました。横浜市民ヨットハーバーは JR 京浜東北線根岸駅北口から歩いて20分、潮風が漂ってくる方へ向かっていきます。たど、
1: はい、
3: り着いたところは木造平屋建ての懐かしい雰囲気のヨットハウスがあり、手書き風の横浜市民ヨットハーバーの看板がかかっています。少し先に進むとヨットハウスのデッキがあります。 4、5段階段を上がったところに白い椅子やテーブルがあり、海が眺められるようになっているんです。数人の方が楽しそうに話していました、
1: うん、
3: すぐ下のヨットハーバーには海面がキラキラと光っていて、7メートルから9メートルほどある白いピカピカとしたヨット、いわゆるセーリングクルーザーというんですかね、およそ130艇が整然と並べられていて、穏やかな波で静かに同じ方向にプラプラと揺れています。
1: ね、え、青い空、青い海、白いテーブルと椅子、そして白いヨットマスト、夏の風景ですね
3: そうですね、この横浜市民ヨットハーバーの歴史は古く、以前は中区新山下というところにあったんです。しかし昭和38年埋め立て工事が着工されて、現在の磯子区磯越の地と移されてました。横浜のヨット基地が現在の地に移設されたのは昭和43年のことです。この地に移転して今まで横浜市民のヨット人たちが力を合わせ、使いやすいヨットハーバーを作り上げてきたんです。
1: お、市民の力で作り上げてきたってことですか。
3: はい、横浜市民ヨットハーバーは現在も自主管理委員会の会員による総合扶助という形で運営されているんですよ、うん、会員の方がヨットハーバーの事業をすべて行っているという珍しい運営形態とのことなんです。ハーバーは石積み護岸という日本伝統の頑丈な港湾工法で作られています。この石積み護岸は波の

0: いを優しく逃がすとともに、生き物の生態系に優しい作りになっているんです。私が訪れた時も岩の間からカニが出たり入ったり、水中をクラゲが優雅に泳いだりして、透き通った水に太陽の日が差して、とても綺麗でした。
1: ヨットに乗っている人はいましたか？
0: あ、はい。ヨットから上がってきた人に声をかけてみたんです。今日も海へ行かれるんですか？って聞くと、いえ、今日は自分の船のメンテナンスですよ、とのことでした。この方はヨットで小笠原や八丈島、瀬戸内海にも行ったことがあるというのです。え、そんな遠くに？と驚くと、もちろん何日もかけてですよ。港を出ると、今度次の港に着くまでは、青い海しか見えない。周りはひたすら海、また海なんですよ。では、食料も 大量に乗せてですか？いやいや、着いた港などで地元の特産品を買って食べるんです。と教えてくれました。私も学生の頃、ヨット体験に行ったことがあるんですが、本当に感動でした。帆が風で方向をキュッと変えると、ヨットのキャプテンが、危ない、かがんで、マストの部分、下の部分の棒なんですけど、それが、ぶつかると言うんです。慌てて身をかがめてみます。そうすると、ブームがいきなりブーンと頭の上を通り過ぎてきます。波でヨットが斜めになると今度はあちこち必死に捕まってとても興奮した時間を過ごしたことを思い出したんです。
1: へえ、いや、はい、ヨット乗ってみたいですし、その旅もね、憧れますけれども、この夏もね、横浜から大勢の方がヨット楽しむんでしょうね。
0: はい、ヨットの歴史あるヨットハーバーを守っている人たちは素晴らしいヨット人の精神を持っていました。貿易港である横浜とはまた少し違う海の一面を見ることができた一日でした。
2: キクちゃんラブラブルミコさんの X のポスト、ヨットの話を聞くと往年の石原裕次郎さんの姿が脳内再生されます。
0: そうですね。
2: ちょっと確かにイメージありますよね。
0: はい、
2: はい、今朝は横浜市千葉玲子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 野宮真希でマイボサノバ。

0: 野宮真貴でマイボサノバ、お聞きいただきました。
1: さあ、時刻5時25分30秒を回っています。
0: 長野県にお住まいのラジオネームうさぎの父さん、50代の方からメールをいただきました。毎年近所の果樹農家さんに頼まれて桃の収穫作業を手伝っています。今年も集合が命じられ、私、妻、姉の3人でこれから6時に農園に出勤します。
1: お、そうですか。
0: かなり手をかけて育て、やっと色づいた桃を丁寧にもぎ取り、消費者の手元に届くことを楽しみに、さて行ってきますねといただきました。
1: 桃ってね、なんかこう強く触っちゃうとね、その部分から傷んだりもしますし、だからすごく神経を使われるんだと思います。で、何より香りがいいですよね、桃ってね。ぜひ熱中症気をつけながらね、作業なさってください。
0: 熱中症と言いますと、神奈川県の寝ぼけまなこさんから、はい、一昨日の夕方軽い熱中症にかかりましたというメールもね、いただいています。冷えた経口補水液を飲み、寒いくらいにエアコンの効いた部屋で休んだら治りましたが、日に日に右肩上がりの最高気温に体がついていきません。かつては夏は外で遊び場で焼けて帰ってきたものですが、最近は命に関わるほど暑くなってしまいましたといただいています。
1: 本当そうですね。経口補水液、まあもちろんですけれども、そういったできるだけね、体に吸収しやすいようなものっていうのを、まあ、その家にこうもう常備しておくっていうのもね、いいかもしれませんね。
0: はい。そんな暑い夏にね、元気が出る、食べ物についてもいただいていて、はい、千葉県の猫おやじスカピョンさん、はい、私はここ数ヶ月毎日納豆キムチを食べています。納豆は食べる1時間前に冷蔵庫から出しておき、よく混ぜます、うん、こうすると納豆菌が元気になるとか、おかげさまで夏バテもせず快適ですといただきました。
1: 皆さんそれぞれのね、きっと夏バテ対策、夏バテこれ食べるといいよっていうのね、あると思いますので、またそんなことも教えていただけたらと思います。皆さんお便りありがとうございます。引き続きお待ちをしております。さあ、時刻5時28分になりました。8月1日、今日は何の日です。
0: 昭和47年、1972年8月1日、ジャンボ機の愛称を持つボーイング747型機が日本航空の国内線に初めて導入され、本土に復帰したばかりの沖縄に向けて飛び立ちました。1日1往復の運航でした。沖縄県はこの年の5月に本土復帰を果たし、観光需要などの伸びが予想されていました。日本航空の国内線にジャンボ機導入、昭和47年、1972年です。
1: 昭和54年、1979年8月1日、当時の国鉄山口線で SL 山口号の運転が始まりました。山口県の旧小郡駅、現在の新山口駅と島根県の津和野駅を結ぶ区間です。SL 山口号、国鉄山口線で営業運転開始、昭和54年1979年です。
0: 平成19年、2007年8月1日、沖縄県の西表国立公園に石垣島北部を中心としたおよそ7000ヘクタールが加えられ、西表石垣国立公園が誕生しました。西表石垣国立公園誕生、

0: さあ時刻5時30分に今ちょうどなりました。では気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
1: はい、お願いします。今日も九州から関東にかけては晴れて猛烈な暑さとなりそうです。8月スタートしましたけれども、ちょっと危険な暑さとなるところがまだまだこう出てきそうなので、はい、熱中症厳重に警戒してください。熱中症、もちろん熊本もですけれども、西日本東日本を含めて搬送されている方も増えているんですよね。で熱中症ってこう初期症状というのがあって、で自分自身でもこうちょっともし気がつけばなんですが、手足がつるとか、ちょっとめまいがするとか、あと吐き気をがあるとか、そんな時は熱中症かもしれません。あと周りの方を見ていてこうちょっとフラフラしていたりとか、呼びかけにもう反応しないとか、ちょっとなんかぼーっとしているなっていう方がいたらちょっと危険ですね。特にあと汗がだらだら止まらない人がいるとか、お子さんや高齢者ってこう自分でこうなかなか伝えられないって状況を把握できないっていう方もいると思うので、はい、ぜひね、ちょっとご自身もですけれども、周りの方の体調も ね、気をつけながら見ていただきたいと思います。
0: お子さんなどは疲れたとか眠いっていうことをね、訴えるケースもあるんだそうです。そういった時にも、熱中症かもしれないなって一つね、疑ってみるっていうことも、必要もあるかもしれません。
1: 普段と違うこう異変というのをね、早めに気づいていけるといいですね。で今日も、気温が高い状況続きます。高気圧の勢力が強いので、西日本や東日本では朝から日差しが強くなりそう。でさらに上空1500メートル付近の気温が20度以上と滅多にないような高温になっていて、これも暑さの要因なんですね。地上では軒並み35度以上の猛暑となるような気温になっています。昨日猛暑日の地点数全国で200を超えたんですが、今日は300を超えるかもしれません。昨日以上に、暑い範囲広がりそうです。フェーン現象も加わって、今日40度近くまで上がるところもあります。39度が予想されるのが宮崎県の都城、山口、京都、そして38度が予想されるのが名古屋、広島、高松、徳島、宮崎、大分など、多数に及びます。特に西日本を中心に危険な暑さとなりそうです。熊本県内も暑さが続き、熊本は36度、牛深35度、人吉は38度の予想です。熊本は2週間連続の猛暑日になりそうなんですね。少しでも涼しいところに身を置いて、できるだけ体を休めるようにしてください。一方、北日本や新潟県は再び前線の活動が活発になって雨が降りそうです。今日前線が南下して停滞するので断続的に発達した雨雲が流れ込みそうです。東北や新潟県では雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。少しの雨でも土砂災害に警戒をするようにしてください。また午後は気温が上がって、ところどころで雷雨となるところもありそうです。今日関東甲信も内陸部や山沿いを中心にまた雷雨となるところがありそうですので、午後は天気の急変にもお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
0: 鳥取県の佐世川正則さん、被災された皆様、毎日暑さと不安に耐えながらの毎日を送っておられることと思います。心が折れそうになっておられることと思います。しかし逐次救いの手は伸びています。どうぞ心確かにお過ごしください、とそんなメッセージも届いています。

0: 土曜日の毎朝、時刻5時34分になるところ、生き物いろいろ。岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教に、アリはどうして仲間、どのようにして仲間同士でコミュニケーションをとっているのか、このテーマについて詳しく聞きます。藤岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。夏休みに入り、自由研究の題材に困っているなんてお子さんたちもいるかもしれません。そんな時は身近で観察もしやすいアリはいかがでしょうか。
0: 確かにね、アリだと見つけやすいし観察もしやすいですよね。
1: はい、身近で見つけやすいアリは大人子ども問わず気軽に観察できる昆虫の一つです。また他の昆虫にはあまりない社会性を持った種でもあります。大きな集団、家族で暮らすための

0: 役割分担やコミュニケーション方法に注目するとより楽しめるかもしれません。今回はそんなアリたちが行うコミュニケーションについてお話しします。
1: はい。
0: 家族で暮らすためにはお互いにコミュニケーションをとることが欠かせません。私たち人間は言葉を使って会話をしますよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: こうして今もこのラジオを通して私は声だけで皆さんに情報をお届けしています。また相手の表情や身振りを見るなど視覚から得る情報もとても大切です。私たち人間にとっては当たり前のことですが、当然アリたちは私たちのように様々な音を出して会話をすることはあまりありません。また暗い巣の中で暮らしているため、視覚にもあまり頼ることはできません。そこで活躍するのが匂いです。
1: おお、なるほどね。確かにその真っ暗な巣の中でも匂いだったら感じることができますよね。
0: はい。今回はフェロモンという同じ種類の仲間の行動や生理的な状態に影響を与える化学物質の話をしていきます。
1: はい。
0: このフェロモンを使ってお互いに情報をアリたちは伝え合っているんです。そのため、アリは他の感覚に比べて嗅覚がとても発達していると言われています。
1: なるほど。その自分たちが出すフェロモンを状況に応じて使い分けてるってことなんですかね。
0: そうなんです。まずですね、アリたちはたくさんの化学物質を作ることができて、化学工場と呼ばれることがあります。
1: へへ、化学工場ですか。
0: はい、その理由は小さな体の中に50個以上もの外分泌腺を持っているからです。外分泌腺とは、化学物質を体の中で作って、それを体の外へ放出する器官のことです。アリはこの外分泌腺で様々な化学物質を作っていて、それを体の外に放出することで、巣仲間とのコミュニケーションをとっています。放出した化学物質は、巣仲間たちがそれを受け取るんですが、
1: え
0: 受け取る場所はアンテナ、触覚で受け取ります。で、さらにですね、物質によっては足でもこの化学物質を受け取ることができて、
1: え。
0: 足で匂いを感知することもできます。
1: なるほど。
0: で、例えばですが、巣に敵が近づいてきたとします。
1: はい。
0: すると、敵を見つけた働きアリは、警報フェロモンを放出します。警報フェロモンはとても小さく揮発しやすい物質なので、空気中にすぐ広がります。
1: ふわーっとこう、すぐに広がっていくわけですね。
0: はい、そのため仲間の働きアリたちはその化学物質を受け取って危険をすぐに察知して戦う体制をとったり、女王アリや幼虫を守るために巣の奥へ避難したりします。で、まあ、もちろんアリの種類にもよるんですが、多くの警報フェロモンは大顎近くにある外分泌腺や毒腺で作られます。その成分はアリの種類によって異なっていて、1種類のアリでも複数の化学物質を組み合わせて使っていることが分かっています。で、じゃあ一方でですが、敵ではなくいい餌を見つけた時もアリはフェロモンを使います。でもこれは別のフェロモンで、動員フェロモンや道しるべフェロモンと呼ばれています。
1: は
0: で、働きアリはお腹や足にある外分泌腺からこのフェロモンを出して、地面に道しるべのようにフェロモンを残していきます。で、他の働きアリはそのフェロモンをたどることで迷うことなく餌場へたどり着くことができます。
1: い。なるほどね。まあどうせなら警報フェロモンよりも、動員フェロモンを受け取った方が嬉しいような気もしますけれど、役割ごとにいろんなフェロモンを出す器官が体中にあって、で、もう目的ごとに使い分けて、それによってコミュニケーションを取ってるっていうことなんですね。
0: そうなんです。さらに言うとですね、同じ目的のフェロモンでも状況によって使い分けているんです。
1: え、どういうことですか？
0: 先ほど道しるべフェロモンの話をしましたが、実はこれにもいくつか種類があります。
1: ええ。
0: 例えばイエヒメアリでは面白い道しるべフェロモンが見つかっています。一つは巣仲間を動員する道しるべフェロモンですが、数日間も効果が続くフェロモンと、 数分で消えてしまうフェロモンがあるということが分かっています。
1: へえ、そうなんですね。
0: 植物の蜜のように長期間利用できるような餌の場合は、一度利用をやめてもまたすぐに餌場に戻ることができるように長く残るフェロモンが便利です。一方で、すぐ消えてしまうフェロモンは必要な時だけその蜜を維持することができます。これは一時的な餌を利用するときに便利な仕組みです。さらにですね、この他にも仲間にこの先には行かないでといういわば立ち入り禁止の道しるべのような役割を果たすようなフェロモンも見つかっています。
1: 同じ道しるべフェロモンといっても、その使い方、目的、いろいろと違う、その状況に合ったものを使い分けてコミュニケーションをとってるって、これ驚きですね。
0: 本当ですね。小さなアリの世界には私たちの思っている以上に高度なコミュニケーションの仕組みが隠されています。アリは誰もが知っている身近な昆虫ですが、一歩踏み込むとまだまだ不思議や驚きがたくさんあります。今回の話が皆さんの日々の昆虫観察や自由研究の題材探しのきっかけになれば嬉しいです。
1: はい、まあ、昆虫たちね、眺めているだけでも十分楽しいですけれども、なんでこんなことになってるんだろう、どうしてなんだろうっていうふうにこう行動を考えてみると、より楽しめる、まさに自由研究の題材にもなりそうですね。生き物いろいろ、岡山大学環境生命自然科学学域、藤岡春菜助教でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻はまもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんです。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ヨーロッパ各地ではここ数ヶ月、記録的な熱波による猛暑が続き、高温と乾燥による山火事も発生するなど影響が広がっています。浅野さん、フランスではこれまでどんな状況でしたか？
3: すでに5月から猛暑という異例の事態でして、6月に第2波、7月に第3波がそれぞれ2週間ずつ続きました。6月の第2波ではパリで6月としては観測史上最も高い 40.6 度を記録しまして、フランス中部では45度を記録したところもありました。私の目にしたところでは、フランスの保健当局によりますと、今年6月下旬のおよそ2週間で全国で亡くなった人の数が例年のこの時期よりも5764人多かったと発表しています。その多くが高温と関連していることを指摘しています。
2: はい、生活にはどんな影響が出ているんでしょうか？
3: 例えば扇風機やエアコンが品切れになったり、暑さでコンサートや競技会などの催し物がキャンセルされたり、電車が動かなくなって乗客が車内に閉じ込められたりしたんです。また送電設備が暑さに耐えきれず、場所によっては電気が供給されなくなったり、3カ所の原子力発電所で冷却水となる河川の水温が上昇したため、運転を停止せざるを得なくなったところもありました。さらに雨がずっと降っていないため、農作物も打撃を受けまして、今後の水不足が心配されています。こうした深刻な状況に国民からは、温暖化対策をいつも後回しにしている国の長期展望の欠如を批判する声が上がっていますが、ここまで影響が広がっている背景には、もともとフランスという国には暑さに対処する文化が存在しなかったということもあるんです。
2: 確かにフランスではエアコンの普及率が低いと聞きます。
3: そうなんです。夏と言いますと、パリ地方の場合ですとせいぜい 1,2 週間30度近くになる期間があって、それで終わりという感じでした。まあ、厳しいのはむしろ冬でした。そのため建物は冬用にできていて、夏用の工夫というのがありません。暖房は建物全体でしっかりつけますが、エアコンがあるところは本当に稀なんです。一般家庭はもとより、学校でもオフィスでも病院でもエアコンがないのがごく普通なんです。まあ、そんな環境で35度くらいの日が続いたわけですから、これはもう身の置きどころがありませんでした。地方自治体はですね、図書館など市民が涼を取れる場所をリストアップしまして広く開放しています。 ある村では村で唯一の食堂にエアコンがあるため、早朝から夜遅くまで食堂を開けてもらって村人のいわば避難所にするという応急措置が取られました。また市町村がボランティアと協力して登録している一人暮らしの高齢者ですとか障害のある人たちに定期的に電話をかけて安否を確認し、必要とあればサポートするというサービスも歓迎されています。
2: 自治体も対策に乗り出しているようですけれども、市民の皆さんそれぞれの住まいではどんな対策をしていますか？
3: はい、朝から鎧戸というのは窓の外側についている視線や強い日差しを遮ってくれる扉ですが、これを閉めてですね、内側のカーテンも閉め切って、少しでも熱い空気が家の中に入らないよう薄闇の中で過ごします。こちらの夏の夜は長くて、夜の10時頃まで明るいので、かなり夜遅くなってからやっと窓を開ける。そして朝早く起きて、少しはひんやりとした空気を中に入れ、あとはまた鎧戸を閉め切ってじっと我慢ということの繰り返しでした。ただし、パリの建物を見上げますと、鎧戸がない窓もたくさんあります。さらには屋根の真下に住んでいる人たちは過酷です。部屋の中が40度まで上昇するところもありました。鎧戸がないところは、非常時に体に巻いて暖を取る銀色のレスキューシートを窓に貼ったり、断熱材として使われる炭酸カルシウムの白い粉を水に溶かして窓に塗ったり、濡れた布を窓の内側に干したり、なんとかして室温を下げようと、あの手この手で市民は苦肉の策で対応しました。でもレスキューシートを貼るだけでも4度5度くらい室温が下がるだそうです。
2: そうですか。もうあらゆることをして暑さをしのごうとしている様子が伺えます。扇風機やエアコンが品切れになったという話もうなずけますが、一方でフランスではエアコンの設置に慎重な意見もあるようですね。
3: はい、例えばフランスの HCC 気候変動への高等諮問委員会は、エアコンは病院や学校や高齢者施設のようなところに限って、あとは別のやり方で建物全体、町全体の住み心地を改善する方向を模索するべきではないかと助言しています。まずはどこの窓にも鎧戸を設置すること、天井に送風機をつけることなどのソフトな対応ですね。さらには町の緑地化を進めること、また巨大な噴霧器の設置などが提案されています。実際、あるパリの学校では床を板張りにしまして、壁や屋根に綿の断熱材、通気性のいい粘土の塗料など自然素材を使用し、天井に送風機、日光遮断用の明るい色のカーテンや板の設置など、それほど経費のかからない工事を全体に施したことで、かなり暑さをしのげるようになったということです。
2: 街の暑さに加えてもう一つ心配なのが、高温と乾燥による山火事ですね。
3: そうなんです。特におよそ25万人が避難を余儀なくされているフランス南西部ボルドー近くの山火事は、全国および近隣の国々の消防隊の応援に加え、フランスの軍も出動して対応しました。少なくとも140軒の家、ここの地方だけで4万2000ヘクタールが焼失しています。フランス全体では今年に入ってからおよそ10万ヘクタールが焼失したという、なんとも悲惨な状況です。今年のような暑く乾燥した夏が今後も続くことをはっきりと認識して、国レベルで猛暑対策を具体的に早急に進めていく必要があると言えます。
2: 浅野さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野元さんからの海外毎朝だよりでした。アラン・トモコで Be My Venus。

0: 智子で Be My Venus お聞きいただきました。
1: さあ今朝は生き物いろいろアリについてね、お伝えしましたら、高血圧低所得さん、X のポスト、働きアリはよく働きますなというねえ、そうですね、はい、あとね、岡林高尾さん、兵庫県の方、メールでいただきましたが、昔子供の頃牛乳瓶でアリを飼ったことがあります。アリの巣を見ることができました。小学生の子供たちの夏休みの観察にどうかなっていうことでね、え身近にひょっとしたら観察できるかもしれませんからね。
0: そうですね、うん、それから皆さんから暑さを乗り切る方法をいただいています。福井県の山本義弘さん、はい、なんといっても白いご飯と味噌汁、うん、特に味噌は伊賀味噌を使っています。
1: もう伊賀効果の
0: 伊賀ですね、はい、さすが忍者の国、保存も効くし酷暑の夏の塩分補給に最適で15年くらい愛用しています。それから麦茶、必ず5分ぐらい夜間で煮出し、あとは冷まして常温で飲んでいます。冷やしていないのでお腹にも優しいですといただきました。
1: あの冷たいもの急激にたくさん取っちゃうのもね、体に負担になりますからね。
0: 本当ですね。それから服装については、静岡県の旅するスワローズ男さん、外回り営業マンの私は猛暑の今日も長袖を着て仕事です、うん、半袖だと紫外線を浴びやすくなります。どんなに暑くても長袖着用が有効。熊本の被災地の皆さんも猛暑の中大変でしょうか、ぜひ紫外線対策してお過ごしくださいませといただきました。
1: はい、ありがとうございます。直射日光も体に応えますしね、あの疲れが蓄積していくことになるのでね、対策なさってください、
0: うん、はい。それから熊本へのメッセージいただきました。新潟県の熊五郎さんからです、はい、ニュースを見ていて心が痛むとともに能登半島地震を思い出しました。当時は私が住む地区も被害を受け、就労施設も移転を余儀なくされました。地震後初の週末ということになります。熊本の皆さん、きっと明るい未来が来るはず。皆さん、この難局を一緒に乗り越えましょうといただきました。
1: ね、あの前にこうしたその災害の経験あった地域の皆さんのメッセージってやっぱりこう ね、
0: そうですね、
1: 響きますね。
0: あの岩手からもいただきまして、はい、トットさんから、東北では夏祭りのシーズンになり、当地岩手も三叉踊りが始まります。
1: そうですね、
0: 岩手は大震災を乗り越えた人たちです。熊本は今とても大変で、ヘトヘトだったり落ち込んだり、気持ちがごちゃごちゃになっているかもしれません。必ずまた復興復活します。そう願い祈り、心からエールを送りたいと思いますといただきました。
1: 5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は晴れ間の出ているところが多くなっています。新潟県も雲に隙間があり、今は雨の降っているところは少なくなっています。日中も関東甲信は高気圧に覆われて晴れるところが多く、日差しが強いでしょう。一方、新潟県は前線が南下して活動が活発になりそうです。このため雲が多く、再び雨が強まるでしょう。雷を伴って激しい雨の降ることもありそうです。今日は再び大雨に警戒が必要です。晴れる関東甲信も気温の上がる午後はにわか雨や雷雨に注意してください。今朝も各地で気温が高く、東京や新潟26度を超えています。日中、今日も猛暑が続く見込みで、各地で35度以上、甲府や熊谷では体温を超えるような暑さになりそうです。東京も4日連続の猛暑日になりそうです。今日、そして明日にかけて、熱中症に厳重に警戒してください。では、現在出ている注意報です。土砂災害注意報が、新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険度が極めて高くなるとして、今日も熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。では今日の各地の予報です。 東京地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、晴れで夜は曇りでしょう。西部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部と北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県南部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。栃木県南部、晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。群馬県南部、晴れで、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。静岡県の東部は晴れ時々曇り。伊豆は晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、中部と南部は曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越は曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴って激しく降るでしょう。中越も曇りで、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。上越は曇り。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月1日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、8月はホラー特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイはスポーツジャーナリスト生島淳さんのお話です。
0: 今日から8月、今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは熊本地震関連のニュースです。先月28日、最大震度7の揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測し、その後も熊本県の熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日も熊本県では高気圧に覆われて気温が上がる見込みです。各地で35度以上の猛暑日が予想されています。で、復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
2: 熊本県は昨日午後7時時点で、今回の地震で県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9500人余りが避難していることなどを発表しました。熊本県の災害対策本部は昨日午後7時時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、亡くなった人は1人増えて36人になりました。災害との関連を調査している死者が1人から2人になったということです。住宅被害は全壊が182棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部損壊が1032棟。被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1526棟に被害が確認されたということです。ただ八代市や宇城市など揺れが強かった地域ではまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。避難所は県内で348箇所を開設され、9532人が避難しているということです。また断水も続いていて、昨日午後2時時点のまとめで合わせておよそ7万9100戸が断水しています。
1: 熊本地震の被災地ではすでに NPO 法人などが物資の提供などの活動を進めていますが、いち早い復旧には支援の漏れやムラをなくすことが重要です。熊本県には10年前の地震以降、支援を提供できる団体などと被災者とをつなぐ調整役を担う災害中間支援組織があります。断水の影響が続いていることなどから調整の必要性が高まっています。災害中間支援組織の熊本災害ボランティア団体ネットワークは、支援の漏れやムラをなくすため10年前の熊本地震をきっかけに発足し、今回も地震の直後から情報共有の会議を開いています。昨日は熊本市の事務所を会場に、現地で支援活動を進めている NPO 法人の担当者や地元の社会福祉協議会、国や

0: 団体ネットワークの樋口努代表理事は、地震後お風呂にも入れていない状況が続いている被災者もいると考えられ、入浴支援は重要になってくる。また高齢の方から給水所まで遠くて水を取りに行けない、運んでもらえないかという依頼も実際に届いている。漏れ、ムラがないように細かいところまで支援を届けたいと話していました。
1: 一方、一般のボランティアの受け入れについて、熊本県社会福祉協議会は、多くの自治体で建物の倒壊の恐れを調べる応急危険度判定が終わっていないことなどから、受け入れる準備が整っておらず、安全が確保され次第募集を始めたいとしています。今回の地震を受けて、熊本県社会福祉協議会は、NPO などとは別の一般ボランティアの受け入れ窓口となるボランティアセンターを設置しましたが、現時点で受け入れの準備は整っていないとしています。その理由として、震度7の揺れを観測し、被害が大きかった宇城市や氷川町では、建物の倒壊の恐れを調べる応急危険度判定が終わっておらず、ボランティアの安全が確保されていないことなどを挙げています。社会福祉協議会では、受け入れに備えて被害を受けた自治体を訪れて、住民のニーズの確認を進めているということで、応急危険度判定の進捗や資材の確保などができ次第、募集を始めたいとしています。一方、益城町はボランティア30人を募集し、倒壊の恐れがない建物などを対象に、今日から壊れた家具の運び出しや後片付けなどを依頼することにしています。
2: では地震以外のニュース、まとめてお伝えします。
1: はい。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針案を来週中にも閣議決定したい考えです。ただ自民党内には慎重な意見も根強く、週明けも意見集約に向けた議論が行われます。
0: 医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度は、今日から一月あたりの負担の上限額が所得に応じて引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため、年間の上限額が新たに設けられます。
1: 自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する、いわゆる青切符による取り締まりは、今年4月の導入後3ヶ月間に全国で7000件余りで、中でもスマホを見ながらの運転に対する青切符の交付が最も多くなっています。
0: 通信大手のソフトバンクとスマホ決済大手のペイペイなど3社は、セブン&アイホールディングスにおよそ3000億円を出資すると発表しました。今回の提携によって利用者の ID を統合するほか、ソフトバンクが持つ AI の技術をコンビニの運営の効率化につなげることにしています。
1: パレスチナのガザ地区をめぐって、アメリカのトランプ大統領がイスラム組織ハマスが武装解除に合意したと明らかにしたことを受けて、ハマスが声明を発表し、イスラエル軍のガザ地区からの撤退などが条件だと主張しました。イスラエルは公式な反応を示しておらず、和平計画の進展につながるのかが焦点です。ここまで地震関連以外のニュースをまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、先ほどの時間帯から円高方向になっています。現在1ドル157円57銭から60銭となっています。1ユーロは182円5銭から8銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より276ドル97セント高い5万2485ドル3セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 251.676 上がって 25,373.853 となっています。為替と株でした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日から8月ですが、九州から関東では晴れて猛烈な暑さが続く見込みです。 関東から九州はこの先週明けにかけても晴れて、西日本を中心にさらに暑さが厳しくなりそうです。

0: 熊本県も週明け月曜日は最高気温が40度の予想となっています、
1: はい、
0: 酷暑日に初めてなるかもしれません。
1: 気をつけていただきたいですね。
0: そうですね。ただ来週の後半は台風の影響もあって太平洋側雲が広がってきそうです。雨が降るところも出てきますし、来週水曜日頃からはこの天気の傾向が変わってくる見込みです。
1: はい、
0: 今朝は関東と西日本では広く晴れています。沖縄付近に中心を持つ高気圧がここ1週間ほど動いておらず、強い日差しが照りつけるという天気が続いています。熊本も朝から晴れて今日も風が弱い見通しです。明日にかけて高気圧は勢力をさらに東に強めるため、東日本でも雲が少ない天気となりそうです。各地で朝から日差しが強く、また上空の気温がめったにないような高温となっていて、このために地上では軒並み35度以上猛暑となるところが多くなりそうです。フェーン現象も加わって今日も40度近くまで上がるところがありそうです。39度が予想されるのが山口や京都、また38度が名古屋、広島、高松、徳島、宮崎、大分など西日本を中心に危険な暑さとなりそうです。沖縄も普段海に囲まれているので夏35度くらいには上がりにくいんですけれども、その沖縄でも35度くらいまで上がりそうということで、高気圧の勢力がそれだけ強いということを示しています。
1: はい、
0: 熊本県内も深刻な暑さが続く見込みで、熊本36度、牛深35度、人吉38度まで上がる予想です。暑さが長期戦となっていますので、決して無理をせず復旧作業をされる方も複数の方でちょっと体調気をつけ合いながら休息を取りながら、なさってください。一方、北日本や新潟県は再び前線の活動が活発になりそうです。昨日は雨が小康状態でしたが、今日は前線が南下して停滞するため再び発達した雨雲がかかってきそうです。東北や新潟県では雷を伴って激しい雨の降る時間もありそうですので、土砂災害などに警戒が必要です。そして台風13号、今南鳥島近海を猛烈な勢力で西に進んでいます。来週にかけて海水温の高いところを西へと進む予想は変わっていません。週明け火曜日ごろ、非常に強い勢力で小笠原諸島に近づき、小笠原諸島では大荒れとなる恐れがあります。そして来週木曜日以降も西寄りに進んで沖縄に近づく可能性があります。今後の最新の情報にお気をつけください。今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空ですが、日中は雷雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿、東海、北陸3県安定した晴天です。ただ日差しは強烈でしょう。雨の降ることはなさそうです。関東甲信晴れますが、午後はにわか雨や雷雨に、特に内陸部や山沿いを中心にご注意ください。東北と新潟県は長い時間雨が降りそうです。北海道もすっきりしない天気ですが、太平洋側とオホーツク海側では晴れ間がありそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 被災地の皆さん、どうぞ無理せず体を休めながらお過ごしください。気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、土曜日の毎朝、時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。暑い日が続いていますが、気分だけでも少し涼しくなりませんか？そこで今月はホラーをテーマにお送りします。最初にお聞きいただきますのは山崎箱で呪い

0: 山崎箱で呪いを聞いていただいています。
1: 1979年発表のアルバム人間まがいからの一曲です。このアルバムは日本の土俗的な恐怖感を題材にした曲が多く収録されている独特な作品となっています。その中でもこの呪いは牛の国参りを題材にした内容や山崎のひんやりとした歌い方からたびたびメディアで扱われており、特集を組まれることもありました。歌詞はコンコンコンコン釘を刺す、畳が下から笑ってる、藁の人形釘を刺す、自分の胸が痛くなる。日本の恐怖シーンではおなじみの藁人形に釘を刺しているコンコンという音が描かれていて、とても怖いですね。そして畳が下から笑っているという表現がまあちょっと独特で、何とも言えない感覚を出してきます。藁人形の言い伝えとして、恨んでいる人を思い浮かべながら藁人形に釘を打つとその人に災厄が降りかかると言われておりますが、しかしこの歌ではなぜか痛み出すのは語り手の胸なんです。こうして藁人形に釘を打つことが自分の痛みになる、まあ相手を一方的に痛めるわけではないということが、この歌の人気の原因かもしれませんね。
0: 自分の胸が痛むっていうのは、こんなにも人を呪ってしまっている罪悪感ということなのか、こんなに人を恨んでしまう自分への情けなさ、自分を呪っているということなんでしょうか。
1: はい、まあこうしてね、なんか呪うことの痛みっていうものも分かっちゃうことは、非常にある意味で愛を感じるなとも思いました。続いてお聴きいただきますのはレイパーカージュニアでゴーストバスターズ。

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: レイ・パーカー・ジュニアでゴーストバスターズを聴いていただいています。
1: 1984年に公開された同名映画の主題歌で、映画主題歌ともに記録的な大ヒットとなりました。アーティストのレイ・パーカー・ジュニアはデトロイト出身のスタジオギタリスト、ソウルミュージック界の裏方としても超ベテランなんですが、この曲の大ヒットでソロアーティスト

0: としてのキャリアを積み上げることになりました。歌詞は近所に何か異変が起きたらどこに電話する、ゴーストバスターズさ、なんだか胸騒ぎがして嫌な予感がしたらどこに電話する、それはゴーストバスターズさ、幽霊なんて怖くないもんと、みんなが元気に歌って信頼しているとても愉快な幽霊退治屋さんです。まあこんな人たちがいたら夏の夜も安心ですね。
1: いや、一気に雰囲気が明るくなってほっとしました。ゴーストバスターズ、声を合わせて歌いたくなりました。
0: はい、まあアメリカにはとても陽気で懐深い感じがするエンターテインメントの伝統があるわけですけれども、湿っぽくなりがちな幽霊退治というテーマにこのド派手な歌が使われているところがまさにジ・アメリカだなと思いました。
1: 素晴らしき20世紀ポップホラー特集、次回の予告です。
0: 来週は熊倉和夫、ゲゲゲの鬼太郎、マイケル・ジャクソン、スリラーの2曲をお送りします。
1: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
0: どうも。

0: 素晴らしき20世紀ポップでした。時刻6時22分になっています。8月1日今日は何の日です。昭和47年1972年8月1日ジャンボ機の愛称を持つボーイング747型機が日本航空の国内線に初めて導入され、本土に復帰したばかりの沖縄に向けて飛び立ちました。1日1往復の運航でした。沖縄県はこの年の5月に本土復帰を果たし、観光需要などの伸びが予想されていました。日本航空の国内線にジャンボ機導入、昭和47年1972年です。昭和54年1979年8月1日当時の国鉄山口線で SL 山口号の運転が始まりました。山口県の旧小郡駅、現在の新山口駅と島根県の津和野駅を結ぶ区間です。 SL 山口号国鉄山口線で営業運転開始、昭和54年1979年です。平成19年2007年8月1日沖縄県の西表国立公園に石垣島北部を中心とした7000ヘクタールが加えられ、西表石垣国立公園が誕生しました。西表石垣国立公園誕生、平成19年2007年です。8月1日今日は何の日でした。さあ時刻6時24分を回っています。熊本、今朝も地震が続いています。不安を感じている方もいらっしゃると思います。どうぞ声を掛け合ってください。またこの土日の間に後片付けをという方もたくさんいらっしゃると思いますが、どうぞ2人以上複数の方で作業を進めてください。そして暑い中です、無理をせず体調の異変を感じたら必ず休むようにしてください。少しずつ体を休めながら作業を進めていただければと思います。さあこの後6時半からはラジオ体操です。車中泊などでエコノミークラス症候群心配されます。どうぞ体を動かしてみてください。時刻6時25分になります。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今年3月、再生医療を受けていた患者が死亡した東京中央区のクリニックで、韓国の再生医療を手掛けるグループが作成した内容に従って処置を行っていたことが厚生労働省の調査で分かりました。第三者が主導して再生医療を提供するなど不適正だったとして、厚生労働省は昨日クリニック側に改善命令を出しました。改善命令を受けたのは中央区にある銀座クリニックの管理者です。クリニックでは今年3月、自由診療の再生医療を受けていた外国籍の60代の女性の容体が急変し搬送先で死亡しました。厚生労働省のその後の調査で、このクリニックでは細胞加工を委託する事業者を通じて韓国の再生医療を手掛けるグループから患者に投与する細胞数や方法が指定されたリストの提供を受けていたということです。クリニックはそのリストに従って再生医療を提供するなど、第三者が主導した再生医療の提供が常態化していたことが認められたということです。得た利益の大部分も韓国のグループなどが受け取っていたほか、国に届け出た計画から逸脱した再生医療が行われるなど、複数の法律違反が認められたということです。厚生労働省は再生医療の提供体制が不適正で法律に違反しているとして、昨日クリニック側に改善命令を出し、第三者の影響力を排除することなどを求めました。一方、患者の死亡原因については引き続き調べています。では気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が神奈川県西部、山梨県、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が 伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、今日も熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。各地の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、小笠原諸島、晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、晴れ、朝晩曇り。山梨県と長野県南部中部は、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れでしょう。新潟県は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで気象情報をお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に6キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停を先頭に6キロ。さらに東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で2キロ。相模湖インター付近で1キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向3キロから4キロ渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで2キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターに故障の車が止まっていて2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて2キロ。湾岸線は川崎浮島ジャンクションで両方向とも渋滞しています。また首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りは飛鳥山トンネルでトラックが横転した事故のため左側の1車線が規制され、江北ジャンクションまで3キロ。この影響で川口線の上りは江北ジャンクションで1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小山でした。

奏会は山口県柳井市からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。山口県の南東部に位置する柳井市、豊かな自然、歴史ある白壁の町並みなどがありますが、なんといっても有名なのが柳井金魚提灯です。毎年8月13日に開催される金魚提灯祭りでは、2500個の金魚提灯に明かりが灯り、巨大な金魚ねぶたが威勢よく街を練り歩く姿は圧巻です。会場の山口フラワーランド、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は軽く横に振りましょう。足の屈伸もできる方は元気よく行ってください。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。ぐるっと回して、もっと大きく、左足を開いて胸の運動。やか振り、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、金魚が泳ぐようにしなやかに柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけ、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動、元気よく。斜め下に2回曲げて、正面で腕反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。さあ力を抜いて、息を吐いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて立ちて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。力を抜いて、腕は軽く横に、ブランブランブランブラン、息をふーっと吐きましょう。大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。いっぱいに息を吸って、吐いて、その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に

げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は山口県柳井市から生放送でお伝えしています。会場には大きな花の観覧車があり、ひまわりがたくさん咲いています。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、ここは深い呼吸を意識していきましょう。さあ、横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、足を戻して片足跳び。はい、いいねいいね、やないいね、皆さんも一緒に、いいねいいね、やないいね。はい、体を小さく回してねじ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ、皆さんもご一緒に。はい、よいしょ。足を戻して両足跳び。はい、山口県やないやないやない、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸、徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は山口県柳井市からお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 8月1日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: 今日から8月です。この時間も熊本の地震の情報や暑さの情報などをニュース情報をお伝えしてまいります。ではまずは NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュース

0: 伝えします。西日本と東日本では今日広い範囲で38度以上の危険な暑さとなり、熊本県の地震の被災地でも昨日より気温が高くなると予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。一方、前線や湿った空気の影響で東北では激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 政府は熊本地震で夜間の暑さを避けようと車中泊をしている人が多いとして、車内の冷房が使えなくなる事態を避けるためガソリンの供給を強化するほか、停電などの影響で営業を休止したガソリンスタンドの再開に向け必要な措置を講じていくことにしています。また被災地の外にあるホテルや旅館の空室を活用するなど、避難生活が長引くことも想定し、猛暑の中での避難環境の改善を進めることにしています。
0: 外国為替市場では日本時間の昨日夕方から今朝早くにかけて短時間で急激に円が買われる場面が相次ぎ、円相場一時1ドル157円台前半とおよそ2ヶ月半ぶりの円高水準をつけました。アメリカ財務省が複数の銀行に対して市場介入の可能性があると伝達したことで、金融市場では介入への警戒感が一段と高まっています。
1: 医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度は、今日から一月あたりの負担の上限額が所得に応じて引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため年間の上限額が新たに設けられます。
0: 中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐって今月末をめどに結論を出すとした中間整理をまとめました。ただ立憲民主党内では合流に慎重な意見も根強く、意見集約が難航することも予想され、合意形成を図れるかが焦点となります。
1: サッカー J3 の福島ユナイテッドのフォワード、59歳のカズ・三浦知良選手が60歳を迎える新たなシーズンを前に報道陣の取材に応じ、泥臭く全力を尽くしてゴールやアシストでチームの勝利に貢献したいと意気込みを述べました。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 6時43分です。サタデーエッセイをお送りします。今朝はスポーツジャーナリストの生島淳さんです。
1: おはようございます。生島淳です。今朝は夏の甲子園と私というテーマでお話しさせていただきます。来週8月5日から阪神甲子園球場で夏の高校野球開幕するわけですけれども、思い出してみますと、私が最初に甲子園を見た記憶というのはテレビですよ。1974年、昭和49年のことです。小学校1年生の時に銚子商業が優勝した夏の甲子園をはっきりと記憶しております。家族に話を聞きますとね、その前年、1973年、江川卓さんが作新学院で投げている試合も見ていたらしいんですけど、私の記憶にはありません。それからですね、小学校6年間、銚子商業、習志野、桜美林、東洋大姫路、PL 学園、箕島というふうに優勝校が並んでいきますけれども、74年から79年までの間は名勝負というものが多かったんですね。中でも1979年の箕島対星稜延長18回、これだけ筋書きのないドラマ、意外性に富んだ試合というものはなかなか見られるものではない。未だに僕にとってはこの試合が夏の甲子園のベストゲームになっております。小学生の私はこの6年間で見逃した試合は10試合ないと思います。小学校2年の時に父親が亡くなりまして、家は食堂をやっていましたので、まあ休めないわけですね。母と祖母、私の3人暮らしでしたから、まあどこにも遊びに行くことができないということで、結局私は1日4試合、ずっと高校野球を見るという生活になっていました。でですね、全国の小学生は私と同じことをやっているんだろうというふうに本当に信じてたんですけれども、長じていろいろな方とお話ししますと、そんな人はいない、そうだったのかと気づかされましたけれども、こういった現象のことをですね、消しゴム版画家で、亡くなられたナンシー関さんが偉大なる非常識ということを書いているエッセイがあったんですけども、まあ僕も偉大なる非常識として夏の甲子園を見ていたということなんでございますね。で、1980年は中学校に上がったんですけども、もう学校が始まっているのに横浜高校対早稲田実業の決勝戦があるということで、まあどうしたかというと、これ休みましたね、僕はね。お腹痛いとかなんか言って休んだんでしょう。応援していた早稲田実業は、敗れることになったわけですけれども、そういった、幼少期を過ごしておりました。まあ、何がそれだけ私が惹かれるものがあるのかなというふうに思いますと、やはり負けてしまったら、そのチームは、終わってしまうと。いう切なさが一つ大きなポイントなのかなというふうには考えます。そして驚くべきことは、参加校が3000を超える、これだけ規模の大きな大会で一回も負けないチームは一つしかないという、まあ奇跡のようなことが毎年毎年行われているということだと思います。高校3年間は桑田清原世代と重なります。小学校、中学校の同級生の熊谷くんというね、中学校まではピッチャーやってましたけども、東北高校で大魔神佐々木和弘とチームメイトでしたけれども、彼が甲子園に出場するというようなこともあって、何か甲子園というのは身近な存在なんだなというふうにずっと感じてきましたけれども、まあなかなか東北地方の高校が優勝できないということが続いてきましたけれども、2022年、仙台育英が春夏通じまして東北勢初の優勝をしたというこの試合は大変感慨深いものがありまして、地元紙にも寄稿させていただきました。なんでしょうね、やっぱり夏の甲子園が始まるとお盆とリンクしているということもあるんですけれども、何か宮城県あるいは気仙沼のことを思ったりもいたします。 で、かくいう私の母校気仙沼高校も、私が生まれる前に一度夏の甲子園に出たことがあるんですけれども、それ以来出場はない。まあ僕の目の黒い位置難しいのかなと思っていたら、昨年秋のね、宮城県大会で3位決定戦まで進んで、ひょっとしたらっていうような夢を見させてくれました。今年もの夏も選抜に出場した東北高校相手に延長までもつれた戦いをしてくれましたけれども、残念ながらタイブレークで敗れてしまいました。何か後輩がね、まだ夢を見させてくれる甲子園、ずっとずっと見続けていきたいというふうに思いますが、昨年初めて僕はね、夏の甲子園の開会式を現場で、見ることができました。感激しましたね。いや、素晴らしい舞台だなというふうに思いましたけれども、今年も来週の開会式には娘、そして息子と一緒に足を運ぼうというふうに思っております。どこか夏の甲子園というのは家族に結びついたものでありまして、毎年毎年の夏が甲子園によって彩られているというふうに思います。ということで、今日は夏の甲子園の思い出を話をさせていただきました。スポーツジャーナリストの生島淳でした。
2: サタデーエッセイでした。時刻6時50分になっています。
0: 栃木県にお住まいの田舎の宮子さん、70代の方からメールをいただきました。はい、栃木県北那須地方には8月1日に炭酸まんじゅうを作る習わしがあります。ほうほうほう。地獄

0: 釜の蓋が開いてご先祖様が故郷を目指して帰ってくるので炭酸まんじゅうを作って待つんだよと教わりました。今は地元のスーパーで売っているもので済ませる人が多く、この習慣そのものが忘れられつつあるなぁと寂しく思う今日この頃ですといただきました。
1: まあでもスーパーの店頭に並ぶくらいやっぱりそのね地域の皆さんの生活にはすごくこう親しまれているものなんですね。根付いてるものなんですね。
0: はい。それから X から3度の飯より釣りさんですが、はい、暑さを乗り切る方法定番ですがかき氷、
1: あ
0: 本当は教えたくないのですが美味しくなる秘密を教えます。かき氷に蜜をかけた後にレモン汁をトッピングすると酸味が増して美味しくなります。暑い時には最高です。
1: ただ甘いだけではなくて酸味が いいですね。
0: それからですね、大阪府のだんじり娘さん30代の方ですが、はい、コロナ陽性になり5日目の朝ですといただいています、
1: はい、
0: こんなにしんどいとは思っていませんでした。食欲がなくなるし体はだるいし軽い味覚障害にもなりました。ようやくだるさと熱も下がりほっとして朝を迎えることができましたといただきました。
1: 地域によって、ね、流行しているとも聞きますの で,
0: です、ね
1: ね、お大事になさってください。
0: なさってくださいね。
1: 岩手県のトブゾさん、はい、屋根を叩きつける激しい雨が降っていますということでね、東北雨なんですね、今日は東北夏祭りの幕開け盛岡さんさ踊りが行われますなんですが無情すぎるこの雨、うちの息子は仕事が終わってから踊りに行くそうで早起きが苦手な息子はさんさを踊るために早出出勤をして仕事を切り上げ夜のパレードに気持ちを高めるそうですといただきました、ね、東北夏祭りの季節ですけれども ね雨ということなんでね、この後の空模様どうぞ気をつけてください。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。時刻6時53分になるところです。
2: 第738回の NHK 中央放送番組審議会は7月27日、14人の委員が出席して開かれました。会議では、まず2025年度の番組関連情報配信業務の実施状況の評価について報告が行われました。続いて、放送番組全般について意見が出されました。委員からは、NHK スペシャルインサイドトヨタについて、普段は見ることのできない企業の内部や技術に迫り実像を伝えた点は意義深い。一方で他社との比較や客観的な検証をさらに深めて伝えてほしかった。データの位置づけや根拠をより丁寧に示すことで説得力が増したのではないかといった意見が出されました。続いて編成王川島シーズン2スピンオフ1分小説について、俳優による朗読や朗読に合わせて文字が表示される演出が印象的で、小説に馴染みのない人でも自然と引き込まれる内容だった。タイムパフォーマンスを重視する現代のニーズに沿った番組だと感じたといった意見が出されました。また、NHK スペシャル私の往生際、養老孟司が見つめた生と死について、良質で誠実なドキュメンタリーだった。現在のものに注目すると死しか見えないが、焦点を甘くするとそこにぼんやりと生が見えてくるという養老さんの言葉が深く心に残った。 AI 時代の今、人間の幸福や

0: この時間は NHK 中央放送番組審議会についてお伝えしました。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は関東甲信地方西側で晴れ間の出ているところが多くなっています。新潟県は目立った雨雲は今はありませんが、厚い雲が広がりつつあります。日中関東甲信は高気圧に覆われて晴れて日差しが強いでしょう。一方、新潟県は前線が南下するため活動が活発になりそうです。今日は再び雨が強まって雷を伴い激しく降ることもありそうです。明日の午前中まで大雨に注意警戒が必要です。また晴れる関東甲信も気温の上がる午後はにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。山梨県では局地的に激しく降ることもありそうです。日中の気温は今日も各地で35度前後の猛暑が続くでしょう。東京も35度以上で4日連続の猛暑日になりそうです。今夜も気温が下がりにくく、花火大会や夏祭りのシーズンですが、夜間も熱中症対策を徹底するようにしてください。そして台風の情報です。今台風は猛烈な勢力で南鳥島近海を西寄りに進んでいます。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づいて、小笠原諸島大荒れの天気になりそうです。来週後半にかけて西寄りに進み、沖縄に近づく恐れがあります。勢力が強いため湿った空気が入って、来週後半は関東も曇り空、海上では波が高くなりそうです。今後の台風情報もこまめに確認するようにしてください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、山梨県、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。今日の予想最高気温、水戸宇都宮34度、前橋東京横浜35度、千葉36度、熊谷甲府37度、新潟30度です。明日は天気下り坂、午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。京葉道路の下りが故障車のため渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターに故障車が止まっているため6キロの渋滞です。幕張インターから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東京湾アクアラインの木更津方面への下りは、アクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの玉川トンネルまで3キロ渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インターで2キロ、常磐道の下りは流山インターで4キロ、東北道の下りは岩槻インターで6キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターで8キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の日野バス停で11キロ、相模湖インターで7キロ渋滞しています。県央道は
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 8月1日土曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。西日本と東日本では今日広い範囲で38度以上の危険な暑さとなり、熊本県の地震の被災地でも昨日より気温が高くなると予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は宮崎県都城市や京都市、山口市、奈良県十津川村風屋で39度、大分市や高松市、広島市、名古屋市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、鹿児島市や福岡市、和歌山市や甲府市で37度、大阪市やさいたま市で36度などと予想されています。で、熊本県でも日中の最高気温は熊本市や人吉市で37度と昨日よりも高くなると予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。被災地では断水や停電が続いている地域もあります。片付けなどの作業をする際には暑い時間帯を避けて無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ周囲の人と声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。停電などでエアコンが使えない場合、専門家はバケツに張った水などに手や足をつけて体を冷やすことも有効だとしています。
1: 一方、前線や湿った空気の影響で東北では激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北には発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で山形県と秋田県、岩手県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。東北では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、雷を伴って激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで東北で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意が必要です。
2: 今回の地震で政府は避難生活が長引くことも想定し、車中泊をしている人へのガソリンの供給強化や被災地の外にあるホテルの空室の活用など、猛暑の中での避難環境の改善を進めることにしています。政府は熊本県庁におととい設けた現地災害対策本部を通じて被災地のニーズを聞き取りながら対応に当たっています。昨日の非常災害対策本部の会議で高市総理大臣は、断水が続いていることなどを踏まえ、避難が長期化する可能性も見据えた持続的な被災者支援が極めて重要だと述べました。政府は夜間の暑さを避けようと車中泊をしている人が多いとして、車内の冷房が使えなくなる事態を避けるためガソリンの供給を強化するほか、停電などの影響で営業を休止したガソリンスタンドの再開に向け必要な措置を講じていくことにしています。また被災地の外にあるホテルや旅館の空室を活用するなど、猛暑の中での避難環境の改善を進めることにしています。政府は今日も非常災害対策本部の会議を開いて被災地の状況を確認するほか、高市総理大臣が近く現地を訪問することも検討しています。次は今回の地震によるライフラインへの影響です。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは今日午前5時

日の時点で八代市の8891戸を対象に都市ガスの供給を停止しています。九州ガスによりますと、昨日から自宅などを訪問しガスの回線作業が行われていて、あさってまでに終えたいとしています。また地震の影響で各地で断水が発生しています。熊本県によりますと、昨日午後2時の時点で断水はおよそ7万9000戸に上ります。内訳は八代市でおよそ2万5300戸、氷川町でおよそ3200戸、宇城市でおよそ1万7800戸、

にかけて短時間で急激に円が買われる場面が相次ぎ、円相場は一時1ドル157円台前半とおよそ2ヶ月半ぶりの円高水準をつけました。アメリカ財務省が複数の銀行に対して市場介入の可能性があると伝達したことで、金融市場では介入への警戒感が一段と高まっています。外国為替市場では政府日銀による市場介入によって、日本時間のおととい夜には円相場がおよそ5円円高方向に動いて1ドル157円台後半まで値上がりしました。その後は一転して1ドル160円台まで円安が進みましたが、昨日午後6時ごろに再び円を買う動きが広がり、158円台半ばまで1円60銭以上円高方向に触れました。さらに午後10時過ぎに続いて、今日午前2時過ぎ、そして午前5時過ぎから急激な円買いが入る場面があり、一時1ドル157円台前半まで値上がりしました。これは今年5月中旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高水準です。こうした動きが出る中、アメリカ財務省が FRB 連邦準備制度理事会のニューヨーク連銀を通じて複数の銀行に対し、31日に円買いの市場介入を行う可能性があることや、今後の措置に備えるよう伝達したことが関係者への取材で分かりました。金融市場ではニューヨーク連銀が外国為替市場の参加者に対し取引の水準を確認し、介入の準備とも捉えられるレートチェックを行ったとして、介入への警戒感が一段と高まっています。アメリカ側が円買い介入の可能性を示唆することで、歴史的な円安の是正に向けて強調する姿勢を改めて示したものとみられています。次に、食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針案を来週中にも閣議決定したい考えです。ただ自民党内には慎重な意見も根強く、週明けも意見集約に向けた議論が行われます。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣が来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとする方針を表明したことを受け、政府はこうした内容を盛り込んだ基本方針案をまとめました。政府はこの基本方針案を来週中にも閣議決定したい考えで、昨日開かれた自民党の税制調査会などの合同会議に示しました。この中では出席者から、衆議院選挙の公約であり実現すべきだなどと賛成する意見が出され、高鳥修一衆議院議員は、国民に対する約束を覆せば信頼を失う、高市総理大臣が約束を守りたいと言っていることを尊重したいと述べました。一方、財政や経済に与える影響への懸念など慎重な意見も相次ぎました。稲田元防衛大臣は、財源が見つからない中、歳出歳入の改革で確保するというのはあやふやだ、高市総理大臣が言ったからこれでいくというのではなく、しっかり議論すべき課題だと述べました。このため週明けに再び合同会議を開いて議論を継続することになり、党執行部は丁寧に意見集約を図りたい考えです。一方、立憲民主党の水岡代表が、意見が割れているのは自民党内にも経済や国民生活への影響を心配している人がいることの表れだ、消費税を引き下げるよりも早急な給付による直接的な支援を考えるべきだと述べるなど、野党からは自民党内の状況について政府与党の調整不足の結果だという指摘も出ています。では続いてスポーツです。
サッカー J3 の福島ユナイテッドのフォワード59歳のカズ三浦知良選手が新たなシーズンを前に報道各社の取材に応じ

0: 泥臭く全力を尽くしてゴールやアシストでチームの勝利に貢献したいと意気込みを述べました。 J リーグは今シーズンから8月に開幕する秋春制に移行し、三浦選手はシーズン中に還暦を迎えます。昨日チームは福島市で練習を行い、三浦選手も汗を流しました。先月25日の天皇杯の県代表決定戦ではゴールを決め、健在ぶりをアピールしました。三浦選手は、泥臭く全力を尽くす自分の姿を見せないといけない、 J2 昇格に向けてゴールやアシストでチームの勝利に貢献したいと意欲を示しました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円57銭から60銭となっています。1ユーロは182円5銭から8銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より276ドル97セント高い5万2485ドル3セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 251.676 上がって25,373.853 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、伝えします。8月のスタートですが、九州から関東では晴れて猛烈な暑さが続く見込みです。週明けにかけて各地で猛暑あるいは酷暑となりそうですが、その後次第に太平洋側では雲が広がってきそうです。これは台風13号の影響がありそうなんですが、来週半ばから天気の傾向は変わってきそうです。この時間は西日本を中心に広く晴れています。沖縄付近に中心を持つ高気圧が居座っていて、今日も強い日差しが照りつけそうです。高気圧の勢力が強まって、東日本でも今日は雲が少なくなりそうです。この日差しと上空の暖気、そしてフェーン現象も加わって、各地気温は軒並み35度以上、40度近くまで上がるところもありそうです。今日39度が予想されるのが宮崎県の都城や山口、京都、また38度が予想されるのが名古屋、広島、高松、徳島、宮崎、大分など、特に西日本を中心に危険な暑さとなりそうです。熊本県内も異例の暑さが続く見込みです。西日本や東日本では暑さが長期戦となっていて、熊本県も週明け月曜日は気温が40度まで上がる予想となっていますので、できる限りの暑さ対策をして無理をしないようにお過ごしください。一方、北日本や新潟県は再び前線の活動が活発です。今日、この時間、秋田県や岩手県雨が強まっていて、岩手県の西和賀町20ミリを超える強い雨が降っています。日中も東北や新潟県では雷を伴って激しい雨が降りそうです。雨は明日まで続きますが、来週は晴天が戻り梅雨明けも近そうです。晴れる関東甲信も午後は今日にわか雨や雷雨にご注意ください。そして台風13号、今西寄りに進んでいます。週明け火曜日ごろ、小笠原諸島は大荒れとなる恐れがありますので、最新の台風情報ご注意ください。ここまで気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
3: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。関東甲信は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県では大気の状態が不安定になり、明日昼にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信の日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市で37度、さいたま市と千葉市で36度、東京の都心と前橋市、横浜市で35度などと、各地で猛暑日が予想されています。熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が不安定になっています。 明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。新潟県では明日昼にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。燃料費の高騰などのため、今日から都内の銭湯の入浴料の上限は大人料金で50円上がり600円となります。都内の銭湯の入浴料の上限は銭湯の経営者や利用者などで作る協議会での議論を踏まえて都知事が決定しますが、今年の協議会では燃料費の高騰などから経営環境が悪化しているとした上で50円引き上げが妥当との意見が多く出されたということです。その意見を踏まえて都は12歳以上の大人の入浴料の上限を50円引き上げて600円とすることを決めました。この引き上げ幅は過去20年で最も大きく、入浴料の600円は大阪府と並んで全国で最も高いということです。新たな料金は今日から適用されます。一方で6歳以上12歳未満が200円、6歳未満が100円で据え置きとなっています。都内の銭湯は施設の老朽化や経営者の高齢化などで年々減少していて、昨年末時点で417箇所となっています。都の担当者はやむを得ず入浴料を引き上げることになったが、地域の銭湯は年々減少していて、今後維持をしていくためにもぜひ銭湯を利用してほしいとコメントしています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、山梨県、長野県の中部と南部、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、今日も熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。ところによって昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島南部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県西北部では曇り時々晴れでしょう。新潟県では曇りで、ところによって雨で雷を伴って激しく降るでしょう。ここまで担当藤井でお伝えしました。
1: 7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
4: 星川幸です。
1: 熊本県のピエさんからメッセージいただいています。火曜日の地震から4日、道路の混雑や通行止めなど思うように動けない毎日ですが、毎朝花を咲かせてくれる朝顔が癒しになっています。暑さに負けず咲いてくれていますというメッセージです。本当道路の混雑もありますし、はい、車中泊という方もいらっしゃると思うので、ガソリンなど心配という方もいらっしゃると思います。どうぞですね、車中泊の方は時々外に出て体を、ね、動かしたりして、エコノミークラス症候群対策もしながらお聞きいただければと思います。
4: はい、ありがとうございます。7時台の毎朝、この後すぐスポーツトピックスです。32分ごろからは週末文化の歩き方、最新の映画情報をお届けします。
1: 今朝も7時50分までお付き合いください。

0: さあスポーツトピックス、今日はインターハイ全国高校総体についてです。
1: インターハイのうち陸上競技はおとといから滋賀県で行われています。現地で取材している大津放送局の寺井美代アナウンサーに伝えてもらいます。寺井さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: はい、おはようございます。高校生のスポーツの祭典インターハイ全国高校総体は今年は近畿地方を中心に行われ、先月22日から今月21日にかけて30の競技で熱戦が繰り広げられます。今日お伝えする陸上のインターハイはおとといから始まりました。今年の会場は滋賀県彦根市にある平和堂鳩スタジアムです。トラックは琵琶湖をイメージした青色で、100メートルのスタート地点からはフィニッシュの向こうに国宝の彦根城が見えるんです。まるでお城が選手たちを見守ってくれているような、そんな立地です。そして屋根で覆われていないので、空が広いんですよ。日中晴れると空の青とトラックの青でスタジアムが青一色に染まります。
0: ああ、真っ青なねスタジアムの風景浮かびましたが、ただ今年はこの青空の下での開催じゃないんですよね。
2: そうなんです。今年は暑さ対策のためインターハイの陸上では初めてナイターでの開催です。
0: はい、
2: 陸上はおとといから8月5日水曜日までの7日間の日程で行われますが、連日夕方5時から照明設備を使いながら行われます。競技を終えた選手に話を聞くと、涼しいので走りやすいとか、暑さが増しな分記録にも期待ができるなど好意的に捉えている様子でした。去年は記録的な暑さの影響で大会の直前3日前に日程や競技方式が変更されました。例えば100メートルなどトラック競技は走る回数を減らし、タイムレースで優勝を決めました。タイムレースというのは普通決勝というと一つのレースで行いますが、3組に分かれて決勝を行い、一番速いタイムで走った選手が優勝となりました。ですので選手たちにとっても急遽の対応となったんです。
1: 大会直前の、ね、去年は変更だったんですね。今年はその競技の回数はどのようになっているんですか？
2: はい、多くのトラック種目では減らして行われます。今年も複数の組に分けて決勝を行い、タイムで優勝を決めます。一方で100メートルなど従来通り予選、準決勝、決勝と3つのラウンドで行われる種目もあります。またフィールド種目では投擲では予選と決勝をこれまで通り行う分、投げられる回数を減らしたり、走り高跳びや走り幅跳びなどでは予選なしの一発決勝で行ったりするなど、暑さの中で選手たちが安全に競技できるように配慮されています。そして前もって大会方式が分かっている分、選手たちの負担は去年より小さくなっています。
1: 安全第一に、ね、持っている力出し切れる大会になるといいですね。
0: さあ昨日までの選手たちの活躍どうでしょうか？
2: はい、すでに大会は2日間が終わり10種目が終了しました。涙あり笑顔ありの熱戦でした。そして開催地滋賀県出身の選手も活躍しましたよ。
0: うん、
2: ハッシュ競技では長浜市出身で京都の洛南高校の北村レオン選手が5932点で優勝です。
0: これハッシュ競技ってのはつまりその8つの種目を行うんですよね？
2: はい、そうです。ハッシュ競技は男子で争われ、おっしゃった通り8つの種目をし、それぞれの記録ごとに得点が決められていて、その合計点を競います。
0: これその種目が結構多岐にわたってるんですよね？
2: そうなんです。100メートルと110メートルハードル、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ、やり投げ、400メートル、そして1500メートルです。これらを1日4種目、2日間で行いました。
0: すごいハード。しかもその走るものもあれば投げるものもあったりとかって、これ大変ですね。
2: いや、本当そうなんです。優勝した北村選手は、最終種目の1500メートルでは地元からの声援が大きくて、それに応えようと走りました。これまで育ててくれた両親に感謝を伝えたいですと話していました。
1: 地元の声援を力に変えて素晴らしい結果になりました ね。
2: そして今年は来週の水曜日からアメリカのオレゴンで U20 20歳未満の世界選手権が行われる関係で、去年のインターハイ男子100メートルで10秒00の日本高校記録を

0: 出し優勝した石川の星稜高校の清水空人選手をはじめ、代表に選ばれている選手はインターハイに出場しない見込みです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ただインターハイは高校生アスリートにとって大きな目標の大会です。実績のあるトップ選手がいない中、誰がニューヒーローとなるのか、混戦が予想される種目も多く目が離せません。
1: では今日の見どころ、注目種目を教えてください。
0: はい、今日は男子女子ともに100メートルの決勝が行われます。男子100メートルは緊張の一瞬、大混戦となりそうです。今シーズンの持ちタイム1位は私立船橋高校3年生の片山瑛太選手と西武学園文理高校3年生佐藤海江選手で、ともに10秒30と並んでいます。それ以外にも彼らに迫るタイムを持つ選手がいて、混戦が予想されています。
2: これはもう見応えありそうですね。
1: はい、放送予定お願いします。
0: 昨日大会2日目の模様を今日お伝えし、今日大会3日目の模様を明日お伝えします。時間はいずれも午後2時30分から4時まで E テレで放送します。 NHK1 でも同時配信、見逃し配信でご覧いただけます。
1: インターハイ陸上の見どころなどについて寺井アナウンサーとお伝えしました。
2: さあ、時刻7時27分です。続いて気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。日本付近は勢力の強い高気圧が1週間くらい沖縄付近にこう居座っている状況です。風も弱く、暑い空気がとどまって蓄積されているんですね。ヒートドームという現象がありますけれども、まさに暑い空気がドーム状に溜まり続けている状態です。ご時代でヨーロッパの熱波のお話がありましたけれども、ヨーロッパもこうヒートドームでこう記録的な高温になっているんですが、まさに西日本もこう似たような状況なんですね。高気圧の中心は上から下に空気が流れてこう下降流になっているので、空気が圧縮されて地上付近気温が高くなります。でさらに日差しも多い、そして風も弱くて熱気が動かないということで、まあ、ここ1週間ほどこう猛暑が解消されない状況となっているんですね。でこの傾向を変えるものが今現れていて、台風13号今南鳥島近海を猛烈な勢力で西へと進んでいます。
2: はい、
3: で来週明け火曜日ごろ、非常に強い勢力で小笠原諸島に近づいて大荒れの天気となりそうなんですが、その後も台風は西寄りに進み、来週木曜日以降沖縄に近づく恐れがあります。勢力が強いので、台風から離れた本州付近にも湿った空気が入って、来週半ばくらいからは雲が多くなってきそうなんですね。天気の傾向も変わってきそうです。猛烈な暑さは幾分和らぐ予想ですけれども、太平洋側ほど雲が厚く雨が降りそうです。熊本も来週の金曜日雨が降る予想です。埼玉県の男性色彩さんから、今一番心配なのは台風です、九州に接近しないでほしいですという声が、ね、ありますけれども、皆さん同じだと思います。ただ台風で、ね、その暑さ自体は幾分こう和らぐという効果はあるんですけれども、はい、やはり湿った風が入って、ちょっと天気がこれから変わっていきますの で、気象情報をこまめに確認していただきたいと思います。
2: 雨の降り方などにも、ね、はい、今後注意

0: お出かけの方はね、ちょっと事前にしっかり確認をすることが必要ですね。
1: はい、ここまで気象情報でした。
0: はい、淵岡由美さんでした。
2: ボクシーサマーガール燃えろいい女。

0: フォクシーでサマーガール燃えろいい女お聞きいただきました。
1: さあ時刻7時32分になっています。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は映画情報です。
2: 小川たまきのシネマ指定席、最新の映画情報を私小川たまきがお届けいたします。では紹介作品に行きましょう。
3: 一本目は少女の存在感に圧倒される映画、ツォ・シーチン監督の台湾、フランス、アメリカ、イギリス合作映画左利きの少女。これは左利きの少女を取り巻く大人たちの右往左往を描いた家族の物語です。作品の舞台は台北、夜市のある町。5歳のイージンは常にイラついている母と年の離れた姉と3人で暮らしています。そしてある日、イージンは祖父から左手を使うな、左手は悪魔の手だと叱られたことでショックを受け、夜市を回りながら左手で万引きをするようになってしまいます。姉は妹を連れて盗んだ品を返しに回りますが、物語の結末で母と姉がひた隠しにしていた秘密が明かされるのでした。この映画の中で主人公となるのは5歳の少女です。で、5歳の少女イージンの家庭環境に目を移すと、若くて美しい母親は優しそうなんだけれども、いつもイライラしてるからほっとできるお母さんではない感じもするし、年の離れたお姉さんはよからぬアルバイト、よからぬというのか、まあ夜の街で危険をはらむようなアルバイトをしていて、自分のことで精一杯っていうようにも見える。でまたおじいちゃんおばあちゃんのお家に行くとお金持ちのお家なのかなとも思わせるんですが、5歳の少女から見ると大人たち誰も彼も人生がなんとなくうまくいってないように見えるんです。この映画に出てくる大人たちは誰も彼もそれぞれの事情

大人の考え方に染まることなく、奔放に自由に、そしていつも可愛らしさのようなものを保ちながら生きているんですね。で、その彼女の視線というものが捉えることで、人生につまずいてしまっているような大人たちさえも、なんとかなるような気がしてくるのが不思議ですね。可能性に満ちた生き物、女の子。みんな行き詰まっている。でもそれを、この5歳の少女イージンが、なぜか覆してくれるんです。これは気持ちがいいですね。で、きっとですね、この映画を見る人にとって、一番印象に残るのは、この少女の可愛らしさと、その少女が捉えた世界の美しさなんですけれども、でも、それだけではなくって、生活に疲れた大人たちの中にも、優しさがこぼれ落ちるようであったり、ちょっとした一言に優しさが潜んでいたりっていう、誰かが誰かを思いやっているから出てくる言葉の端々っていうのはいいものだなぁと胸をつかまれました。まあ、魅力的な映画だったなぁと思います。左利きの少女は8月14日全国公開です。2本目は観客に委ねられる映画。サリー・ポッター監督のイギリス映画。ザ・ゴールド・ディガーズ。これは自分が置かれている環境に疑念を抱く二人の女性を描いた観念的な作品で、日本初公開となる1983年の作品です。作品の舞台はイギリスのロンドン。金融街の銀行でデータ入力係として働くフランスからやってきた黒人女性のセレステは、労働に空虚さを感じ、金と権力の仕組みについて強い関心を抱くようになります。一方、スター女優のルビーは、自分のこれまでを振り返るうち、非人格的で官僚主義的な男たちと不条理な規制を思い当たります。そんな二人が出会って言葉を交わすのですが、何が起こるんでしょうか。1983年のサリー・ポッター監督の映画が今公開されるということに私は非常に驚きました。そしてまた私自身はサリー・ポッター監督の作品のファンでもありましたし、それからこの映画の音楽を担当しているリンジー・クーパー、彼女のファンでもありました。ですから、もうなんだか青天の霹靂。なぜ？なぜ？いいんですか？こんなものを見てっていう気持ちでいっぱいでした。で、作品はゼロから始まって積み上がっていくっていうような物語性のある映画というよりは、どこかミュージカルというか、アンチミュージカルというか、音楽映像作品と呼べるような側面もあるんですけれども、この映画の中でテーマははっきりとあって、それはブレないんですが、映画が公開された当時、83年、その当時はまだまだ女性差別、それから社会における女性の位置づけというようなものが低くて、フェミニズムという活動そのものがキーな目で見られていた時代。で、翻って今はどうかというと、女性差別について語ることは当たり前であるし、そして当たり前が築き上げてきた今の状況というものがあるので、このゴールド・ディガーズという映画が公開された時よりも、この映画が描いているフェミニズムというものは、もっともっと軽やかに見ることができます。でも、きっと公開当時は、この映画の中で取り上げているものを批判的な目で見た人も多いのではないかと思います。でもですね、
この映画の中で描いている

0: る女性のありようとか男性のありようというのは非常にウィットに富んでいて、この映画の中でちょっと滑稽な役割を演じている男性たちも自覚的に表現しているっていう、ユーモアがよくわかっている人たちっていう感じで今は見れるんですね。で、それがこの映画をより魅力的にしていて、だから、まあ、さっき私はなぜ今頃と思いましたけど、頭でっかちに見る人はきっといない今だからこそ、この映画の輝きがより一層増すし、今公開される意味が分かったような気がします。ザ・ゴールド・ディガーズは8月22日、全国順次公開です。
1: 今日ご紹介した作品が皆さんのお気に入りになれば嬉しいです。小川たまきでした。
2: 7時41分になりました。清水幸次郎でサマーオブ1985。

0: 清水光次郎でサマーオブ1985お聞きいただきました。
1: 静子町さんがね、ちょっと待って、清水光次郎さんの歌懐かしすぎる、ビーバップの頃から大好きだった盛り上がった感じの X のポストが届きました。で、曲というと先ほどおかけしましたけれども、フォクシーサマーガール、お気づきになりましたでしょうか。
0: はい、あの世良正則&ツイストの燃えろいい女のユーロビートアレンジということです
1: メタル感動脈さんもね、世良正則とツイストの曲なんていう風にね、あの何人かの方があのポストしてくださってましたけど、皆さんの反応がちょっとゆっくりめだったので
0: そうですね、はい、徐々に気づ、ね、お気づきだったかもしれません、はい、メールご紹介しましょう。福島県の浅香の花勝美さんからです。熊本地震で多くの道路、水道、電気などライフラインが被害に遭い、

0: 復旧作業に従事している皆さん、暑い中本当にご苦労様です。建設業をリタイアした東日本大震災を経験した者として涙が出るほど皆さんの頑張りがわかります。遠い福島の地より一日も早く元の生活に戻れるよう祈っていますといただきました。
1: この暑い中本当に懸命に元の生活取り戻すための作業も続いています。救出救援の活動も続いています。でもどうぞ携わっている皆さん、無理をしないようになさってください。さあ時刻7時45分30秒を回っています。暑さそして空模様も気になります。気象予報士淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今日から8月ですが、相変わらず九州から関東晴れて猛烈な暑さとなりそうです。週明けにかけても西日本では猛暑あるいは酷暑となりそうです。チリチリマリモさん、広島県女性の方からですけれども、熱中症対策、私は毎朝味噌汁を飲むようにしていますとのことなんですよね。私も結構 毎日飲んでいるんですけれども、塩分も取れるしね、対策になると思います。熊本県の方、食事も万全の状況ではないかもしれないんですけれども、フリーズドライのものとか粉のタイプのものとかね、はい、お味噌汁ありますので、こう普段あまり飲み慣れていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、もしそうしたものが手に入るという場合はね、ぜひ対策としていいと思うので、お味噌汁もいいですよね、はい、
1: 水分もですし、それからね、とにかく口に入れていただく体力を、ね、維持するためにも、はい、
2: 今日も、各地で朝から日差しが強くなりそうです。気温を押し上げて、西日本や東日本では軒並み35度以上の猛暑日、そしてフェーン現象も加わって40度近くまで上がるところもありそうです。山口や京都は39度、名古屋、広島、高松、徳島、宮崎、大分、こちらは38度まで上がる予想で、西日本を中心に危険な暑さとなりそうです。熊本も2週間連続の猛暑日となりそうです。ちょっと暑さが長期戦となっていますけれども、週明けくらいにかけて危険な暑さ続きますので、熱中症対策、できる限りの対策をしてお過ごしください。一方、北日本や新潟県、再び前線の活動が活発になりそうです。昨日は雨が小康状態だったんですが、今日は前線が南下して停滞するので、発達した雨雲が流れ込みそうです。日中、東北や新潟県では雷を伴って激しい雨が降りそうです。大雨による土砂災害に警戒してください。雨は明日まで続く見込みですが、来週になると晴天が戻ってきそうですから、こちらは梅雨明けが近そうです。そして台風の情報、今猛烈な勢力で進んでいる台風13号ですけれども、来週にかけて西へと進んで、週明け火曜日ごろ非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。小笠原諸島、暴風や高波に厳重に警戒してください。その後、木曜日以降は沖縄に近づく可能性もあります。湿った空気が入って太平洋側でも、台風から離れた地域でも雲が広がって雨の降るところがありそうです。進路の予報まだ分かりませんので、最新の情報をこまめに確認するようにしてください。ここまで、全国の気象情報でした。
1: さあ、お知らせです。災害が、起こった時っていうのも、そのデマっていうのが、結構流れがちになったりしますけれども、誹謗中傷につながる動画や注目を集めるために嘘の情報を流す人たち、今大きな社会問題になっていますよね。 NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーン関連番組、のりことマテをシェアする前のリテラシー再放送をいたします。でこの番組では、情報の拡散に慎重な宇宙人のマテオ君と、ノリの良すぎる中学生のりこの対話から、 SNS の仕組みや考えるヒントなどを学ぶことができるという番組です。で放送 NHK AM で、あさって3日月曜日、4日火曜日、5日水曜日の3日間、午前8時30分から55分の放送です。夏休みの時期ですのでね、よろしければお子さんなども一緒にお聞きをいただければと思います。でさあ、今日この後8時のニュースに続いて、8時5分からは石丸健二郎山カフェをお送りします。この後も NHK AM とともにお過ごしください。そして熊本の被災地の皆さん、後片付けなどあると思いますけれども、どうぞ無理をせず休憩をしながら取り組むようになさってください。毎朝ここまで、増本隆と
0: 星川幸、
2: 気象予報士淵岡由美でした。
1: あなたにとって穏やかな土曜日でありますように。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。関東甲信は今日も猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県では大気の状態が不安定になり、明日昼にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信の日中の最高気温は、甲府市や埼玉県熊谷市で37度、埼玉市と千葉市で36度、東京の都心と前橋市、横浜市で35度などと、各地で猛暑日が予想されています。熱中症警戒アラートが、東京の伊豆諸島と千葉県、神奈川県、長野県、山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が不安定になっています。明日朝までの24時間に降る雨の量は、多いところで100ミリと予想されています。新潟県では明日昼にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。東京新宿区にある国立国際医療センターは、心臓の検査を受けたおよそ8万3000人分の氏名や病名などが記録されたハードディスクを紛失したと発表しました。国立国際医療センターによりますと、今年4月16日、倉庫で保管していたハードディスクがなくなっていることに職員が気づきました。ハードディスクには、1998年から2023年までの期間に、センターで心電図などの検査を受けたおよそ8万3000人分の氏名や年齢のほか、病名や検査結果などの個人情報が記録されていたということです。倉庫は普段施錠されていて、出入りするには倉庫を管理している部署で鍵を借りる必要があったということです。ハードディスクがなくなった当時の詳しい状況は分かっておらず、センターは鍵の保管状況などを調べるとともに、警察に被害届を提出しました。センターは今後、対象となる患者などに連絡し謝罪するとしていて、医療機関としてあってはならないことであり、事態を重く受け止め深く反省している、再発防止に全力で取り組むとするコメントを発表しました。埼玉県朝霞市は、子どもたちに思い出を作ってもらいたいと、普段禁止している公園での花火を夏休み期間中に条件付きで認めています。朝霞市によりますと、今月末までの夏休み期間中に花火ができるのは、市内にある30の公園です。利用者の名前や住所、参加人数の申請が必要で、保護者同伴の小学生以下の子どもを対象とし、水の入ったバケツを用意することや、手持ち花火のみといったルールを定めています。朝霞市は普段公園での花火を禁止していますが、子どもたちに夏の思い出を作ってもらいたいと、実証実験として条件付きで認めることにしたということです。朝霞市都市建設部の山崎遥部長は、思い出を作るとともに、花火のやり方や火の扱い方なども学んでほしいと話していました。市は利用の実績やアンケートの結果を踏まえて、今後の公園の利用方法を検討していくとしています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、山梨県、長野県の中部と南部、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険度は極めて高くなるとして、今日も熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、 長野県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。ところによっては昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部曇り時々晴れ、新潟県は曇りでところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通の情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。最後に皆様にお願いいたします。夏休み期間中羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: 続いては鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。続いては交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で事故のため、首都高速道路三郷線へ伸びて3キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で10キロ、関越道の下りは鶴ヶ島インターで12キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の日野バス停で17キロ、相模湖インターで7キロの渋滞です。高井戸インターから大槻インターまで1時間55分かかっています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向とも9キロの渋滞です。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 8時の NHK ニュースです。西日本と東日本では今日広い範囲で38度以上の危険な暑さとなり、熊本県の地震の被災地でも昨日より気温が高くなると予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。一方、前線や湿った空気の影響で東北では激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は宮崎県都城市や京都市、山口市、奈良県十津川村、風屋で39度、広島県名古屋市などで38度と危険な暑さが見込まれています。また、地震で大きな被害が出ている熊本県でも、熊本市や人吉市で37度と、昨日よりも高くなると予想されています。一方、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北には発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で、山形県と秋田県、岩手県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。東北では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意が必要です。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領はイランと協議を続ける姿勢を示しつつも、彼らへの信頼を失いつつあると述べ、不信感を示しました。一方、イラン側もアメリカに対抗する構えを示していて、協議が進展するのかは不透明な状況です。イラン情勢をめぐっては、中東地域を管轄するアメリカ中央軍が先月29日イランの革命防衛隊に関わる施設などへの攻撃を行ったと発表した一方、イラン側は30日バーレーンなど中東地域に駐留するアメリカ軍に対して攻撃を行ったと伝えられました。こうした中、アメリカのトランプ大統領は31日記者団からイランとの協議で合意できると思うかと問われたのに対し、トランプ大統領はできると思っている、ただ嘘をつくし事実を歪めて伝えるので彼らへの信頼を失いつつあると述べ、イランへの不信感をあらわにしました。一方、イランの革命防衛隊は30日に出した声明で、我々の戦いはアメリカ軍がイスラムの地から追放されるまで続くと述べて、アメリカ側を牽制し対抗する構えを示していて、協議が進展するのかは不透明な状況です。パレスチナのガザ地区をめぐって、アメリカのトランプ大統領がイスラム組織ハマスが武装解除に合意したと明らかにしたことを受けて、ハマスが声明を発表し、イスラエル軍のガザ地区からの撤退などが条件だと主張しました。イスラエルは公式な反応を示しておらず、和平計画の進展につながるのかが焦点です。ガザ地区をめぐってはアメリカのトランプ大統領が主導した和平計画に基づいて、ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退が進められることになっていて、先月30日にはトランプ大統領が暫定的な統治を監督する平和協議会がハマスの武装解除で合意に至ったと SNS で明らかにしました。これを受けてハマスが31日声明を発表し、イスラエル軍の攻撃の完全な停止や撤退などが武装解除の条件だと主張しました。一方、イスラエル政府は公式な反応を示していません。ただ現地メディアは31日ハマスの真の武装解除なくしてイスラエル軍の撤退はないとする政府高官の話を伝えていて、和平計画の進展につながるのかが焦点です。ここまで8時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。

0: 山の上に静かな朝の群青色が広がりだした。いよいよご来光の時間。両手を合わせただその時を待つ。ここまで登れたことに感謝の思いを込めて。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは。
1: おはようございます、柘恵美です。今朝のマスターのエッセイは、
0: 先日の富士山の、ね、山頂に行きましてね、はい、お日様の光を浴びて感謝の気持ちが湧いてきた。自然というものはそんな恵みもある一方で恐ろしい災害も引き起こしますよね。まだ連日大きな地震が続いていますし、不安な思いをされている方も多いと思います。どうか安全に、そして少しでも心落ち着く時間を過ごされますようにと。
1: そうですね。

0: ってください。あの山カフェでも後半で熱中症対策についてもお伝えしたいと思います、
1: はい、ではここでね、大変な状況の中、皆様に少しでも心穏やかに過ごしていただけることを願いまして、一曲お届けしたいと思います。僕は富士山の山頂で感じたように、お日様の光を浴びて元気をもらえることを歌った優しい歌です。ジョン・デンバーで太陽を背に受けて。

0: ジョン・デンバーで太陽を背に受けてでした。
1: 今朝の山カフェテーマはさあ夏の頂へ。今日から8月に入りましたよね。夏休みを使ってちょっと大きな山に挑戦とか、初めて山小屋に泊まるなんて方もいらっしゃるでしょう。皆さんでどんな計画をしているのか話し合いながら、爽やかな山の風をラジオを通じてお届けしましょう。
0: そうですね、皆さんそれぞれの夏山計画、お便りを送ってください。もうすでに行ってきたよという方の報告でも大歓迎です。今朝のメニューをご紹介します。
1: はい、
0: 8時台後半は夏に行きたい山のお風呂です。山カフェおなじみ温泉家の北出京子さんに、涼しさが味わえる山の温泉を教えていただきます。9時台には今山にいるリスナー登山者と登山者の方と電話をつなぎます。そして後半では山岳ガイドの橋谷明さんに夏山の安全対策について伺います。
1: 今山はやっぱり安全ということをね、いつも考えてなきゃいけないからね。
0: そうですね、
1: いろんなことをお聞きしましょう。
0: はい、すべてのメッセージの宛先は石丸健次郎の山カフェのホームページにあります。お便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
1: お待ちしております。山から
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
0: 今朝は北アルプス後ろ立山連峰にあります白馬槍ヶ岳からのおはようです。長野県と富山県の境にありまして、標高が2903メートル、白馬岳、釈子岳と並ぶ白馬三山の一つですね。
1: この白馬槍ヶ岳という山はね、この三つの山で三山って呼ぶんだけども、下の町から見ると

0: 素晴らしい、うん、こういう風な絵を描きたいと思うようなもう見た目といいこうそのアングルといいね、どうしてこんな素晴らしいところっていう感じの、うん、そのポイントに合ってるのが白馬槍ヶ岳なんだね。はい、
1: その白馬槍ヶ岳の標高2100メートルにある山小屋、白馬槍温泉小屋に電話をつなぎます。
0: 一度行きたいんですけど僕まだね行けてないんですよ。でね これ登るのも大変だし、どうやって行くのっていういつもその近くまで行っても通り過ぎてもどうしてもね白馬大雪渓というものがあるから、はい、そっち行っちゃってるんだよね。
1: そういう方も多いかもしれません、うん、北アルプス唯一の温泉山小屋でして江戸時代にこちらが発見された後大正時代に本格的な山小屋として創業したそうです。現在90人が泊まれるそうですよ、はい、今朝は副支配人の梶野彩子さんと電話をつなぎます。
0: 梶野彩子さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: はい、はじめまして。
2: はじめまして。
0: あら、今どちらにおられます？
2: はい、はい、私ですね客室の前にベンチがございました。そこに座ってお話しさせていただいてます。
0: ベンチ。天気と気温はいかがですか？
2: はい、そうですね、今日気温はちょっと低めの11度となってます。
0: そりゃ涼しいを通り越してもう寒いですね。
2: 寒いですね。はい、フリース着てます。
0: フリースを着てらっしゃる。あ、じゃあ晴れてるんですか？
2: 今日ね明け方は太陽出てて晴れてたんですけど、うん、ちょっとですねつい数時間前からちょっとガスと小雨まで降り始めまして、うん、ちょっと風もね強めになってきてますね。
0: じゃあ朝方、はい、晴れてる時はどんな風景が広がってました？
2: う
0: ん、
2: そうですね、この晴れてる時はこの小屋ですね東側に開けているので、うんうん、目の前には妙高山ですとか高妻山、あと戸隠連山などですね美しい山並みが広がっています。
0: いいですね。ということは、うん、その絶景を見ながら温泉に浸かれるわけですね。
2: はい、はい、そうなんです。まさに究極の疲れが取れる至福のひとときを体験できる場所となっています。
0: 露天風呂なんですか？
2: そうですね、こちらの小屋ですね、はい、天然の露天混浴の露天風呂と、はい、女性専用の内風呂の合計2つがあります。ほうほうほう、はい、
0: なんかお湯の量がとんでもないそうですね。
2: そうなんですね、あと標高が高い場所、まあ、2000メートル以上にある温泉の中では自然に湧き出る温泉の量が日本で一番多い温泉と言われていて、毎分ですね760ミリリットル湧き出ているというふうに言われています、はい、
0: 極端に言うと滝のように出てるという。
2: そうですね、止まることなく、はい、湧き出ています。はい、はい、
0: その泉質的に言うとどんなんでしょう？
2: そうですね、源泉かけ流しで大体 43.1 度で、うん、炭酸水素塩の温泉となってます。
0: 炭酸、あ、じゃあブクブクなんですか？はい、
2: そうですね、泡は立たないんですけど、ちょっと硫黄の匂いですとか、はい、そういうものを立ち込めてますね。はい、
0: 疲れの取れるやつだ。
2: そうですね、はい、
0: 山登りには硫黄の、はい、うん、硫黄泉なんてよく言いますが、
2: そうですね、効能としては関節リウマチですとか、うん、変形性関節症だったり、まあ、腰痛とか、あと、まあね、山登った時に、疲労がたまる筋肉疲労ですとか、あと、ね、皮膚炎にも、はい、聞くって言われてます。
0: 行きたいです。疲れたいです。
2: ぜひぜひお待ちしてます。はい、
0: 梶野さん自身は使ってるんですか毎日？
2: そうですね、まあ、小屋で働く者としては贅沢な話ではありますが、うんうんうん、毎日温泉入らせてもらってます。
0: どの時間帯に入るんですか？
2: そうですね、まあ、私たちはお掃除が朝ね露天風呂とかのお掃除をした後にはなるんですけれども、はい、まあ、一番いいっていうのが日の出うん、の時間帯、あと、まあ、目の前雲海がすごく綺麗に出るので、はい、その時間帯、あと小屋がね消灯してから真っ暗になってから、はい、星空を見ながら入っていただくのが、はい、おすすめです。はい、
0: 僕ら登山者の憧れの白馬槍温泉なんですが、登山口から小屋までは、はい、時間的にどれぐらいですか？はい、
2: そうですね、サルクロの登山口からこちらの温泉の小屋までピストンで、上りが5時間、はい、下りが4時間ほどになってます。
0: 結構ですね。
2: そうですね、思ったよりハードな道になってまして、登山道は整備されてはいるんですけれども、うん、登山道意外に狭くてですね、あと落石の多い場所もありますので、ハイキングっていう感じではなくですね、しっかりとした登山装備が必要な本格ルートになってます。
0: ヘルメットもあった方がいいのかな、ヘルメット。
2: そうです、そうですね、ヘルメットは必ず、はい、着用の上、はい、はい、お越しください。
0: ルート、はい、そのルートっていうのは、
2: はい、
0: まあそれだけ岩とかあるとしたら花とかも結構咲いてます、
2: はい、そうですね、サルクラからの道中に小指灘の頃というところがありまして、その周辺では水芭蕉だったり日光キスゲの群生が見られます。
0: はい、
2: はい、
0: 今ね、カジノさんがおっしゃった小日向の頃、うん、つまり、はい、頃っていうのは暗部 ね、
2: そうですね、
0: ちょっと緩くなった場所だから、そこで日向ぼっこできるぐらいの暗部っていう意味です
2: ね。開けたところですね、はい、
0: いいですね、水芭蕉、
2: いい場所ですね、はい、
0: うん、動物的にはいかがでしょう。
2: そうですね、あんまり動物って見ること少ないんですけど、たまに猿ですとか、少し小屋から上に上がっていただくとライチョウなんかにも会うことができます。まあ、あとはクマですかね。
0: クマは、
2: うん、そうですね、今期ですね、もう実はすでに小屋の対岸にクマ目撃しまして、うん、はい、で、まあ、登山におけるクマの遭遇確率っていうのはゼロではありませんので、クマ対策だけしっかりしてお越しいただきたいなと思っております。
0: しっかり、
2: は
0: い、鈴を鳴らしてね、
2: そう、鈴とクマよけスプレーですとかね、
0: スプレーを持ってね、
2: はい、
0: まあ、対策してれば向こうから近づいてくることはないですよね、はい、
2: そうですね、今のところそういったお話は聞いておりませんので、はい、はい、大丈夫かと思います。
0: さあ、さらに小屋から白馬槍ヶ岳の頂上まではどれぐらいですか。はいはい、
2: そうですね、まあ、こちら、大体上りが4時間10分、まあ、5時間ほどかかるかもしれませんが、はい、あと下りは3時間ほどですね。はい、
0: はあ、つまり初心者が行く道ではないですね。
2: は
0: い、
2: そうですね、初心者だけでの参考は実はおすすめはできませんので、
0: はい、
2: で、あと小屋のですね、すぐ上にですね、鎖場があります、
0: うん、はいはい
2: はい、で、またね、足元がすごい崩れやすい不安定なガレ場とか、うん、あと岩稜帯を歩くものですから、まあ、探偵指示などの基本的な岩場歩きが、はい、の技術が、ね、必要となってきます。
0: 探偵指示という、
2: う
0: ん、この言葉を理解できない人は、はい、まずちょっと下で訓練してから、
2: うん、そうですね、確かに、はい、
0: 無意識のうちに探偵指示ができるようになってから行きましょう。
2: そうですね、
0: そういう、
2: はい、そうですね、はい、あと毎年ね、元気なお子さんがご家族と一緒に槍温泉にお越しいただいてますけども、そのお子様もちょっと普段からね、やっぱり山登りに慣れてるお子さんがほとんどですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: そういうことですね、
1: うん、
2: はい、
0: 子供が言ってるから大丈夫だよっていうことじゃないんですね。
2: そうですね、しっかりお子さんもトレーニングした上でお越しいただいてます。はい、
0: カジノさん、
2: はい、
0: 白馬槍ヶ岳の魅力はご自身はどう思われます。
2: はい、山頂がですね、視界が遮るものが全くありませんので、
0: はい、
2: 剣岳ですとか立山連峰、槍ヶ岳など北アルプスの名峰を一望できる360度の大パノラマを見ることができるのが、それ大変魅力的ですね。はい、で、頂上に、うん、行く途中までにおいでっぱらというところが、場所があるんですけれども、
0: 大きくなら出る腹って書くんですね。
2: そうです、そうです、おいでっぱらって、そうですね、チングルマのね、すごい見事な大群落もすごく素晴らしいです。
0: 時期的には今かな、
2: そうですね、
0: う
2: ん、もうね、終わってるんですけど、そのチングルマが終わった後の綿毛みたいなのがすごく可愛くて、はい、はい、これも見どころです、
0: うん、綿毛ですね、はい、いわゆるチゴグルマね、
2: はいはい、そうです、はい、
0: 小屋はひょっとしたら毎年建て壊しをしてるんですか。
2: はい、そうなんです、ここの小屋がある場所というのがすごく積雪が多いところで、
0: はい、
2: あと雪崩だとか落石なんかも多発するので、
0: はい、
2: 毎年毎シーズン完全に建て壊しが行われていまして、まあ、夏に建てて秋に解体する、もう本当に期間限定の山小屋となってます、はい、
0: ちょうどその白馬尻小屋 あの大石家の下がね、うん、同じようなことだったんだけど、はいね、あちらはもう経営しなくなりましたからね。
2: 残念ながら、はい。
0: じゃあ日本でも
2: こちらは頑張って
0: 頑張って大変ですね、
2: はい、そうですね。
0: 雪、はい、じゃあどれ10メートル以上積もるんですかね。
2: そうですね、かなりの積雪になりますね、
0: はい、そういえば
2: ほとんど全く見えないんでね。あ、そっちが
0: あの、はい、そのあたりに冬に行きますとね、
2: はい、
0: だけかんばの木が全部埋もれてますでしょ、雪で。
2: あ、そうですね、
0: 10メートル以上の木が、はい、
2: うん、
0: というで僕そこら辺りのだけかんば見たんですけど、茶色じゃなくて白いんですよ、は
2: い、
0: 色が
2: 白っぽいですね。
0: あれってなぜ白いだろうと思ったら、
2: なんででしょうね、ちょっと私たちもあまりよくわからないんですが、
0: ずっと埋もれてるからですかね。
2: 埋もれてて、その太陽が当たらないからこう、ね、
0: ね、
2: 緑にならないのか、はい、ちょっと今度調べてみます。
0: それぐらい雪が降るっていう。
2: そうです、雪深いですね。
0: もういつもありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 立て直してらっしゃるって、立ってるのには何日ぐらいかかるんですか。
2: そうですね、これ天候にもよりますけれども、だいたい2週間半から3週間ほどで、意外にかなり早いスピードで、はい、建物を建てますね。なので雪があると、私たちスタッフ自身があのこの小屋に上がってこれないので、
0: はい
2: はい、雪が溶けた後に、はい、急ピッチで営業に間に合うように建ててます、はい、
0: ありがとうございます。もうあの小屋の食事のことをお聞きしてよろしいですかね。
2: はい、もちろんです。こちらではですね、地元の食材を中心に、特にあの小谷村というね、うん、あの白馬村の隣にある、はい、あの小谷村というところの小谷漬けですね、はい、これ特産、はい、小谷漬けです。特産品なんですけれども、地元の山菜だとか野菜ですね、野菜はきゅうりとか大根、人参、みょうがなどを細かく刻んで、醤油や砂糖、みりんなどで漬け込んだ伝統的な郷土料理で、あの白いご飯に、はい、とても合う一品ですね。
0: あの薄茶色の、はい、
2: そうです、ね、ちょっとコリコリして、はい、
0: 今もう大嫌です夕食はどうなるんですか。
2: そうですね、あのお客様に大変ご協力をいただいてるんですけど、ハッシュドビーフの上にスクランブルエッグが乗ってます。で、うんうん、サラダと、あとぶりのハンバーグに、あの豚汁をですね、あの提供させていただいてます。
0: うわ、おやつみたいなの
2: もあります。おかわりもできます。おやつありますよ。あの小屋の名物おはぎをですね、小ぶりであるんですけれども、あんこときな粉の2つセットで販売しまして、あのふもとで作ってもらって冷凍して荷揚げしてもらってます。
0: なるほどね、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあこの夏ね、はい、白馬槍ヶ岳を訪れる方に何かお伝えしたいことがあればお願いします。
2: はい、はい、ですね、決しては楽でない山道をですね、一歩一歩何時間もかけて登り切った、その先に標高2100メートルに佇む私たちの小屋には、挑戦した人だけが出会える唯一無二の絶景が待っています、
0: はい、
2: 目の前に広がる圧倒的な雲海や、優しく山を染める朝焼けを眺めた瞬間、誰もが大変だったけど本当に良かったというふうで自然に笑顔がこぼれてきます、
0: うん、
2: 登山の疲れを癒す温泉と、ここでしか見れない最高の景色をご用意して、皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております
0: いや、カジノさんのね、温泉に浸かってるなんかツヤツヤしたお顔が今想像できますよ。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。お忙
1: しいところありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
1: 北アルプスの白馬槍ヶ岳にあります白馬槍温泉小屋からの山からおはようでした。
0: 梶野さんの明るい言葉になんか励まされますね。
1: なんか見事な景色と、この温泉 の、 あの硫黄化合物の匂いっていうんですか ね、 ね、わっとあの感じられましたね。
0: 好きな場所にいらっしゃる。あ、 お便りをいつごよ、こちらがですね、香里さん、愛知県54歳の女性です。ついに今週、
1: うん、
0: 何年も前からずっと行きたかった白馬槍温泉小屋へ行きます。
1: あ、今まさに、
0: そうそうそう、7月半ばから9月までのわずかな間しか営業していない秘湯です、あまり山小屋泊にも慣れていないし、北アルプスの経験もあんまりないのですが、今回は白馬の山岳ガイドさんをお願いして、主人と3人での参考です。なるほど、ガイドさん、
1: ね、あ、それ安心ですね。
0: 7月31日に宿泊しますって。
1: じゃあ昨日の夜から泊まって
0: 今おられるんだ。
1: でもね、お便りいただいたのは行く前にくださってるから、ああじゃあ今ひょっとして
0: 山川君も天気も良かったから行かれてるでしょう。
1: 山川君も聞いてくださってるかな、
0: かな、ね、今ここじゃない、な
1: んかあら私の
0: お母さん今話してたね。
1: これそうですか、
0: 気づけば出ていただきたかったね。
1: あ、本当ですね。で、香織さん無事にねお付きになってるといいですね、うん、まあ、でもガイドさんお願いするっていうのは、
0: ね、からね、ね、
1: なかなか
0: 下りもね、あるから
1: 登るのもね、
0: 素人さんじゃん、温泉が楽しみですって言ってる。やっぱその通り

0: うわたっぷりのお湯に使ってください
1: ね。しっかり使われるよね、癒されるといいですね。
0: これは、
1: ありがとうございます。ではここで一曲音楽をお送りします。中村幸男でモーニンググローリー。地域によっては交通情報です。

0: 山のお風呂は登山のご褒美。いい湯に浸かって疲れを流しましょう。
1: 今年2026年は026がお風呂と読めることから、一般社団法人日本記念日協会によってお風呂の年と認定されました。026の並びになるのは1000年に一度ということで、山カフェでも四季折々に山のお風呂をご紹介していきます。今回は夏編です。はい、案内役は国内外3000以上も温泉を訪ね、温泉家としてご活躍中の北出京子さんです。最近行かれた山のお風呂はどこでしょうか？
2: はい、ついですね、先日7月下旬に、北海道の大雪山国立公園の中岳にある中岳温泉に行ってきました。
0: へえ、そこってノイユ？
2: ノイユです。
0: あら、
2: そうですね、あのロープウェイで、姿見駅というところから降りて、だいたい2時間半弱ぐらいの、
0: 結構行くんだね、
2: 登山なんですけれども、もうそこ外周ぐるっとできるんですが、私はもう中岳温泉に行って、中岳温泉にから戻るというコース、
0: 直行
2: で行ってきまして、
1: 中岳って結構高い標高は、
2: そうですね、標高は頂上は2113メーターなんですけども、この中岳温泉があるところは、1800メーターぐらいあります。
0: でもまあまあ上がるね。
1: まあまあありますね。
2: そうですね、ただそんなにですね、あのこう高低差もなくて、結構初心者の方でも登れるかなというくらいの。
1: そうですか、
2: はい、

0: クマ対策のなんかしていきました。
1: あ、そうですね、クマ鈴と、うん、あのクマスプレーをレンタルしてつけて、
0: ああつけて
1: 行きました。
0: そう、2時間歩いて、はい、中岳温泉ってどんなお風呂だろう。
1: 中岳はですね、あの本当に野湯の状態になってるんですけども、そのボコボコとガスが少し上がっているところにこう沢がバーッと流れていて、はい、その温泉が湧き出ているところに沢の水を引き込んで、うん、41度ぐらいの適温になっています。
0: 杉さん、柵とかないんですよ、
2: うん、
0: 温泉って言ってもも
2: うだから岩でこう囲ってる感じなんですか。
1: そうです、その岩でただ囲ってあるところにだいたい腰ぐらいの深さの温泉があって、皆さんだいたいこう足湯で入って帰るんですけど、大自然の中、遠くには雪景が見えて、あの草原もですね遠くに見えて、こう岩の中でですねゆっくりと絶景を眺めながら入りました。はい、
0: そこでそこのね、はいはい、僕らには分からない泉質とか、あ、特徴、
1: あ、そうですね、
0: 教えてくださいな。
1: 実は私測定器を持っていきまして、
0: うん、さすが、
1: はい、温度と pH を測ってきました、うんうんうん、そしたら pH 5.3 の弱酸性の温泉だったんですね、
2: うん、
1: で弱酸性というと私たちのお肌と同じになるので、うん、硫黄の温泉は刺激が結構お肌にあるんですけど、この弱酸性の硫黄の温泉となると、お肌と同じ弱酸性なので、お肌にあまり刺激が少なく入ることができます。すごく血流を良くしてくれるんですね、血管を広げて。なので私もそうだったんですけど、うん、一緒に行ったメンバーもちょっと足をしただけなんですけども、うん、すっかり足の疲れが取れて、もうみんなリセットしてリカバリーしてまた下山をできるということで、やっぱり温泉すごいなと、本当に疲れ取れるなというふうに思いましたね。
0: pH っていうのはペーハーですよね。
1: はい、今は pH と、
2: 昔はね、ペーハーって言ってましたね、は
0: い、それは 5.3 っていうのは、何から何まであるうちの 5.3 なんで、
1: 日本で一番 pH が低いのが1、うん、で高いのが11まであります、日本にはですね、その中の 5.3 ということなので、ちょっと真ん中より下です
0: ね。下は、
1: はい、
0: アルカリとか酸素性とかいうことでしょ。
1: はい、そうですね。
0: 下は1はどっち側になるんだろう。
1: 強酸性になります。
0: 酸性だ、
1: はい、でアルカリはもう8とか9とか10とか、数字大きくなればアルカリ性ということになります。で温度は70度ぐらいなんですね、源泉の温度は、それをこう水で足してっていう形で41度、
2: なってるんです、ね、
1: 結構暑いので、あのちょっと入られる時はね気をつけた方がいいかなとは思います。
2: 様子見てからね、
1: はい、
0: だから水が入り込むところにいればちょっとぬるめになるし、
2: うん、
0: 離れると暑いという、それぞれによって分ければ ね、
1: そうですね、あと下からですねブクブクブクブク湧き出してるんですね、この、
0: そうか、
1: はい、なんでそこに行くとちょっと暑いなっていう感じ。
2: わあ、すごい自然ですね、
1: はい、はい、
2: 北海道の中岳温泉、
1: 中岳温泉、
2: なんかワイルドなところも憧れるんですけども、あの体力に自信がない人でも行けるような山の温泉、はい、山の風呂ってありますか。
1: もちろんです。特にこの夏、うん、やはりですね、この涼しげな山の温泉を2つご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まず1つ目はですね、群馬県の中之条町にある尻焼き温泉です。
0: お尻が焼けるって書く。
1: そうなんです。
2: すごい熱そう。
1: そうね、まさにですね、あのお尻が焼けるような、あの岩が熱くなるからこの尻焼き温泉って言われたり、うん、その椅子の上に、座ることによって地を直していたということで尻焼き温泉、諸説こう由来があるようですね。ここは24時間いつでも無料で入れることができる川風呂になってるんですね、うん、川が温泉になってるんです。渓谷にこう川が流れてるんですけど、その川全体が大露天風呂になってるというところです。
0: じゃあお湯がずっとその川が流れてきてるんだ。
1: そうです、下からブクブクと湧いているところに川の水が流れてるという状態なんですね。
0: 川全部が熱いわけじゃないのね。
1: そうです、一部分からこうブクブク湧いているので、
0: そこをお借りしてちょっと浸かるわけだ。
1: そうです、なんでちょっと冷たい場所もあるし、うん、暖かい場所もあるので、こうベストポジションを見つけながらこう入っていただくというところですね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これは野天、
1: はい、野天風呂、野湯になります。
2: 野湯なんだ、はい、でも24時間 OK の野天、
1: はい、はい、
0: ここはどうやって行ったらいいんだろう、うん、

0: 駐車場があるので、
1: あ、そうですか、
0: そこに駐車場で止めて、
1: うん、あれだな、水着を持って行った方がいいのかな。
0: あ、おっしゃる通りです。水着をあの基本的には着ていただかないといけないと思いますので、
1: 車で行くぐらいだからね、
0: はい、水着を着ていただいて、皆さん思い思いに入っていただく、
1: う
0: ん、
1: ここの泉質はどうなの。
0: あ、ここはですね、あの川風呂のちょっと泉質はわからないんですけど、うん、周辺に2軒宿がありまして、うん、そこの泉質をちょっとお伝えしたいなと思います、はい、でこの泉質は pH、 また出てきましたが、pH 7.8 の弱アルカリ性、
2: うん、
0: で泉質がカルシウム、ナトリウム、硫酸塩塩化物泉と、ちょっと長いお名前なんですけれども、うん、そんな泉質になっています。
2: お肌的にはどうなるか、 どんな感じになるんですか。
0: はい、こう肌あたりはさらっとしたような肌触りなんですが、実はこの硫酸塩っていうのは別名ですね、傷の湯とか若返りの湯と、そうですね、肌を蘇生する、蘇らせる、作用があると言われているので、うん、昔の、 あの武将たちもですね、この傷の湯ということでこの硫酸塩泉で、湯治をしていたと言われてもいるんですね。であとは肌の蘇生作用ということで若返りを促進させてくれるということもあって、この硫酸塩というのは、若返りの湯、傷の湯と言われている。この尻焼温泉に行かれた際にぜひちょっと私がセットで行っていただきたいところがありまして、うん、あのだいたいこの尻焼温泉から車で20分ぐらい行くとですね、国の天然記念物にも登録されている茶つぼみごけ公園というところがあります。でこの茶つぼみごけという苔なんですけども、うん、あの火山性の強酸性でしか生息することができないという非常に珍しい苔でして、もうすごいこう耐酸性が強い、うん、世界中のこの苔の約2万種の中でも最もこの耐酸性が強いと。
2: 酸性に強い。
0: そうです、
2: 酸性が好き、
0: 酸性が好きという。
1: 色も緑色。
0: そうなんです、この時期が一番この緑色で綺麗で、秋とかになってくるとちょっと茶色くなってくるんですね。なので実はこの夏に行っていただくのが緑が鮮やかで、もう一見の価値ありと。
1: そんな群生地があるんだ。
0: そうなんです、すごい綺麗な群生地がバーッと広がっていて、うん、ここにこう温泉がね湧き出ていて、その温泉が大好きな苔ということで、ぜひセットで行っていただきたいです。
1: この写真、はい、うわ綺麗だね、本当だ。
0: そうなんですよ、この綺麗な苔がうわーっと
1: 全面になってる、
0: はい、絨毯のようにですね群生してまして、すごく美しいんですね。
2: そして夏におすすめの涼しげな山のお風呂、他にもありますか。
0: はい、続いては静岡県の河津町にある大樽温泉です。で大樽と、うん、大きな滝と書いて大樽温泉なんですね。場所は伊豆半島のちょうど中心部の天城山のふもとにこうあるわけですけれども、う
1: ん、河津桜の河津、
0: あ、はい、
1: あそこにあるなんか7つの滝を歩くっていう、
0: そうです、その中の一つ で、
1: はいはい、
0: で大きな滝というだけあって、目の前に大きな滝がですね、滝が落差約30メーターで幅7メーターで、本当間近にこのですね滝を仰ぎながら野外で露天風呂に入れるというところですね。もうこの本当にすぐ近くで喋っていても声がお互い聞こえないぐらいの轟音の中、すごい勢いでこう天然のミストがブワーッと涼しくかかって、温泉はあったかいのに滝は冷たいということで、涼を感じながら本当に気持ちよく入れる温泉です。
2: ここはどうやって行けますか。
0: あ、ここはですね、もう駐車場に止めてだいたい5分から10分程度こう階段をですね、河原に降りていくといろんなこうたくさんの湯船があるという温泉ですね。
2: 近くまで車で行けるんですね。
0: はい、なのでも簡単に降りることができます。この大樽温泉がある温泉宿天城荘は現在日帰り温泉のみ利用可能ということです。でここも混浴なので水着を持っていくかレンタルもその場でできます。手ぶらで、はい、行くこともできます。
1: 泉質は、
0: はい、泉質はですね pH 8.7 のアルカリ性で、アルカリ性の単純温泉という泉質になります、
1: うん、単純っていうのはどういうことですかね。
0: あ、単純というのは、基本的にですね成分が優しいマイルドだということなので、例えば小さなお子さんとか、うん、皮膚が敏感なご高齢者の方

0: ても安心して入れると、ファミリーの湯ということになりますね。
1: じゃあ今度から見るとき丹治温泉って書いてあったら、あ、なるほど、うん、子供でも大丈夫だなって思えばいいんだね。
0: あ、そうですね、うん、なのでやはり温泉の中にやっぱ肌に刺激があるものもあるんですけど、この丹治温って書いてあると、あ、肌に刺激が少なくて、まあ、みんなが入れる温泉なんだなと思っていただければいいかなと。
1: そうか、天城山、天城山登って、あの登山口2つあるんだけども、うん、どちらかっていうと西側に、あのほら天城峠越えのトンネルがあるところですよ。
0: あ、はい、
1: あ、天城越えという八ヶ谷に降りたところからね行くと、くるりくるりっていうループ橋みたいなところを通っていく、
0: はい、
1: そうそう、この温泉場に行く。だからその前にその天城越えのトンネルのとこから登っていくんですよ。で頂上まで行くとね、まあまあ時間がかかる、結構な。ただ途中にね、あの八丁池という綺麗な池があって、冬は凍って昔スケートをやってたっていうような、そこまでぐらいならまあちょっと登ればぐらいでね行けるから、これいいね。で天城山はね、姫シャラというちょっと黄金色に輝く木がある、ツルツルしたサルスベリみたいな感じなのが、まっすぐひょろーっと伸びたのをね群生してる。
2: でも川の温泉ってやっぱ夏ならではのね、楽しみ方でもありますね。
0: そうですね、
1: 野湯みたいな厳しいところもあれば、うん、今みたいに車で行ってちょっと行けばねっていう、ちょっとっていう、だから野湯と普通の温泉の中間ぐらいを狙うか、自分の程度でね、
2: うんうん、
1: 僕らね山登った人はやっぱりね、
0: はい、
1: 足をなんとかこう足と腰を直したいのよ。
0: そうですよね、うん、
1: その場合の浸かり方ってどうしたらいいのかなって思ってね。
0: そうですね、やっぱりあの泉質としてはやっぱ硫黄の温泉がいいんですね、うん、それどうしてかというと血管がこう広がるので、うん、こう疲労物質とかですね、うん、まあ、その痛み物質ですよね、そういったものを一緒にこう血液とともに、うん、あの排泄を促してくれるということがあります。なので山にはやっぱり硫黄の温泉が多いので、ぜひ、ね、セットでね楽しんでいただくといいかなと。あと、まあ入浴法としては、あの温かいものだけを入るのではなくて、うん、例えばあの冷やすということが大事で、
1: はい、
0: アイシングをするということですね。例えば川の水で一回足を冷やしてまた温かくするとか、あと水がない場合はシャワーでもいいんですけども、冷たいシャワーをちょっと頑張って手足とか全身に浴びていただいて、一回アイシングをしてまた冷やすと、このオン・レイをこう繰り返していただくことで、よりこう、疲れも取れやすくなりますし、痛みの、緩和にもつながりますね。
1: じゃあね、よく温泉入ったら、
0: はい、
1: 最後にあの水で流さないでくださいね、そのままって書いてあったりする、あれはどうなんですか。
0: あれはですね、やはりこの酸性の温泉とか、うん、硫黄の温泉っていうのはちょっと肌に刺激があるですね。なので敏感肌の人はちょっとそのままにしておくと、あの肌荒れを起こすことがあるので、まあ、水で流してくださいと言われてるんですけど、うん、まあ、お肌がですねそんなにこう弱くないっていう方は、私はそんなにそこまで気にしなくていいかなと。
1: あの流さない、流しちゃうと効能がなくなりますよみたいな。
0: そうですね、せっかくそのお肌に温泉成分がまとってるので、基本的には流さない方がが
1: ないんだね。
0: いいんですけど、やはりね敏感肌の方にはちょっとね、うん、あの流していただく方が安心かなというところですね。
1: 夏の温泉入った後ってね、意外とすっきりするよ、
0: うんうんうん、そうです、そうです、やっぱり汗をかくとね冷えますからね、うん、か
1: 特に山は標高高いからさ、
0: うん、
2: でも山の方の温泉ね、ちゃんと行き方とか調べてね、あの迷わないように行った方がいいですね、
0: はい。
1: さあ次は秋かな、次回も素敵な山のお風呂教えてください。
0: はい、山の絶景と極上の湯に心ゆくまで使ってください。
2: 山のお風呂夏編、温泉家の北出恭子さんでした。はい、先日お迎えした北出恭子さんとのお話でした。北出さんのお話で出てきた山の温泉についてちょっと補足があります、
0: うん、
2: 大雪山系の中岳温泉は道のりは比較的平坦ですよと紹介がありましたけども、北海道の2000メートル級の山岳ですし、本州とは気象条件も違いますので、国立公園のビジターセンターなどで最新の情報を得るようにしてくださいね。
1: うん、やっぱり気候もかなり冷えるからね。
2: そうですよね、うん、あと群馬県の尻焼温泉について

0: てですが、管理をしている中之条町によりますと、入浴の時は水着着用でということで、はい、で川に着替えの場所はないので車の中などで着替えてくださいとのことです。はい、そして川の中なので当然雨の後などは増水します。その時は近くにある町営の温泉をご利用くださいとのことです。泉質もね同じだそうですよ。そして最後にご紹介した大樽温泉、こちらを管理する宿でも水着着用のお願いと、湯船を出て川に入り滝壺に近づく危険な行動はしないでほしいということでした。北出さんが触れていたように現在は日帰り温泉のみ可能ですということです。
1: 今はね、
0: はい、そうですね、
1: そうですね。さあじゃあね、
0: はい、ではお便りもたくさんいただいています。
1: 今月の月間テーマのね、山で出会った香りということでね、シマエナガ大好き札幌のマー君さんです。北海道49歳の男性です。山の香り2つ、一つ目は朝一の森の香りです。ん、何だろう、
0: うん、
1: 早朝に登山口で車を降りた最初の香り、何とも言えない清々しい気持ちになりますね。あ、森の香りかな。二つ目は雨上がりの香り、登山中にスコールなどに見舞われた後の葉っぱや土が濡れた香り、フードを外して思いっきり深呼吸したくなります。そうだね、
0: うん、
1: あの特に夏場とかね、少しもわっとした感じの中にあの香りが来るとね、僕はねなんか日本独特の香りを感じるんだな。ちょっと美味しそうなというかね、もう雨上がりの香りね、
0: ちょっと湿度がある感じのね、
1: あ、それ同じあれでね、香りでね、こちら山の日アンバサダー高橋雄一さん61歳の男性、
0: 高橋雄一さん、あの全盲の山カフェにも、ね、来てくださった、は
1: い、全盲のパラリンピアのマラソンされる方で、は
0: い、そうです、
1: ね、
0: アテネパラリンピックのね、
1: あの何
0: アテネで金メダル取った方
1: です、ね、そうです、はい、2週間前の7月19日に乗鞍岳に登ってきました。素敵な女王様に出会いましたよ。
0: お、
1: 高山植物の女王、コマクサが咲いてるよ、かすかに甘い匂いがしますよ、嗅いでみてと言われて、うん、思わず嗅いでみました。
0: はい、
1: あ、もちろん触らなかったらしいね。しかし私は全く匂いを感じることができませんでした。ほうほうほう、へー、山で出会った匂いは無臭という匂いです
0: そうでしたか。
1: 高橋さん、雄一さんね、ただでさえあの敏感なんだよ、
0: ね、
1: まあ、全盲の分音もだけども、うんうん、匂いとかも敏感なのに匂わなかったってことは、駒草ってなんか見た目からするとさ、ピンク色で非常に甘い匂いがするみたいなんだけど、そういえば僕も駒草咲いてるとこで匂いのことを考えたことなかったな。
0: うーん、
1: しないのかな、
0: うん、
1: なんか案内してくれた人はかすかに甘い、かすかにって言ってる、かすかに甘い匂いがするような気がしたのかな。まあだから花のことだからしないわけはないんだけど、うん、高橋雄一さんによると山で出会った匂いは無臭という匂いですあ、これも一つの発見だね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: あの今月の、ね、月間テーマの香り、いろんな香りを皆さんお寄せいただきました、ね、ありがとうございます。
0: でも高橋さんわざあのくださったんですね、お便りを。
1: あ、本当だね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、お便りテーマに沿ってくださって
1: 気になってたんだね、香りがね、
0: どんなんだろうって、ね、はい、
1: で唯一お出しになったのが何もしない香り
0: という報告を、正直な報告を、
1: あのいいじゃないですか、何もないっていうのは大切だって、この間虫の話の時に、昆虫の話の時にね、何もここにないっていうのはないっていうことを科学的に証明するっていうような話もあったから、匂いがないというのも一つの発見です
0: よね。そうですね、うん、はい、そして埼玉県の60代の孫登山さんです、
1: うん、
0: この夏の計画です。この夏は私の娘と3人の孫、4歳6歳8歳の男の子たちと、
1: はい、
0: 埼玉県時川町の標高875メートルの道平山でお泊まりキャンプをしたいと思っています。
1: 道平山、
0: はい、登山口から3時間ほどで山頂に着きます。
1: そんなに歩くの。
0: そして山頂には大きな天文台があるのです。 大きなドームの中の望遠鏡を見学したり、夏空の星の話をしながら大きなテントで見

0: 屋で泊まります。あー楽しみ。
1: あ、そういう泊まれるところがあるんだ ね施設が。ごめんなさい、僕堂平さんご存じ上げてないんですよ。埼玉県ときがわ町875メートル、天文台。
0: 天文台があるんですね。いいですね、
1: ここ行きたいな。
0: じゃあ4人目の孫と、孫じゃないか、
1: 孫じゃないか、いやおじいちゃんとして
0: 一緒にね、いいですね、お子さんも喜びそう。テント、
1: こういうなんか施設的なものがあるんだね。
0: あるんですね。
1: でも3時間登るって、まあ、子供の足だからかな。
0: 一番ちっちゃい子でね、何歳だ、
1: 4、
0: 6、8歳にいらっしゃるから、わあ頑張ってくださいね、孫登山さん、ね。
1: まあ、そのうち抱っこされるな、一人はな。
0: かもしれません、
1: ね。ウニさん、山梨県40代の女性です。おはようございます。今年の夏山の計画ですが、私は明後日から1泊2日で南アルプスの農鳥岳に行ってきます。うん、あの農業の農にバードの鳥と書いて農鳥岳、はい、今回は私の中ではかなりハードなルートで、奈良田から大門沢ルートで登りまして、農鳥小屋泊です。私は野鳥の会の支部会員として、
0: ああそうなんです、
1: 雷鳥生息確認調査で登るので、カメラや双眼鏡がある、そして水の補給箇所が少ないのが辛いところです。そうすると飲食量を含め14キロぐらいはザックの中に収まる。20キロぐらい担いで重装されている方たちは本当にすごいなと思いますよって、マスター、荷物が重くて急登を楽に登れるコツがあったらぜひ教えてください。
0: いやマスター、いつもね荷物たくさん持って、
1: いやこれはね、誰かに持ってもらうぐらいしかないんだよ な,
0: んなみんなで分担。
1: あとね、あの食料とか水をどんどん消費した方がいいね。そうするとだからこれぐらい担いで登る方っていうのはね、自分の体力とそれから、消費する水の量を知ってると思うから、あのうまくもう着いた時にはなくなるぐらいのつもりでね、
0: はい、
1: 消費するとどんどん軽くなる、水が一番重いよっていう。
0: そうですね、
1: へえこれは頑張りますね。
0: はい、はい、さあこの後9時台も引き続き皆さんの夏山計画ご紹介します。そして今山にいるリスナー登山者の方にもつなぎますし、後半は山カフェおなじみの山岳ガイド橋谷明さんに夏山の注意点伺います。
1: これ注意点ね、僕らが聞いてもおーと思うから、
0: そうですね、
1: 聞きましょう、
0: はい、
1: メモしましょう、
0: はい、
1: この後9時5分からです。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報、まず概況です。今日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州は大体晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。熱中症にならないようお気をつけください。各地の今日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急変にご注意ください。北陸3県は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。北海道は曇りや雨となりそうです。気温です。最高気温は那覇は34度、鹿児島と福岡は37度でしょう。高知は37度、広島は38度、松江は35度です。暑さで体調が優れないときは無理をしないでください。大阪は36度、名古屋は38度、東京は35度でしょう。熱中症になる

0: さないよう、こまめに水分を取り、部屋の中では冷房をお使いください。金沢は32度、新潟は30度でしょう。仙台は28度、秋田は27度、札幌は24度です。明日の天気です。明日は東北や新潟県で雨が降り、雨足が強まることもあります。北海道と関東から九州、沖縄はだいたい晴れますが、関東などで午後は急な雨や雷雨があるでしょう。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東北地方では仙台南部道路の仙台南方面へ向かう下りの長町インター出口が事故のため利用できません。関東甲信越地方では常磐道の下りが三郷トンネルで乗用車3台の事故のため首都高速道路の加平まで9キロ、東北道の下りは岩槻インターで10キロ渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで14キロ、京葉道路の下りは貝塚インターで6キロ混んでいます。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルで6キロ、東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで19キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため1キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インターで10キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションで外回りが8キロ、内回りが11キロ、上信越道の下りは信州中野と豊田飯山の間の上今井トンネルで事故のため2キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方では名二間の清洲方面からの外回りが上八代ジャンクションで大型トラックの火災のため2キロ、影響で内回りも上八代ジャンクションで1キロ混んでいます。さらに内回りは飛島ジャンクションで2キロ、伊勢湾岸道の四日市方面へ向かう下りは飛島ジャンクションで乗用車5台の事故の。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI の